אריק לוי. זה קורה. פותחים שעה. מסתבר שכל מה שהיה צריך לקרות בשביל שהשיר הזה יקרה, זה כזה כמה מפגשים מקריים של כמה אנשים גדולים, כזה נעמי שמר, שתפגוש את שמולי קראוס באיזה חנות נעליים, ואז קראוס שיפגוש את לוי, בקטנה, ממש ממש ממש בקטנה. לילה ישראלי וגלי צהל, חזרנו לשעה נוספת יחד, אנחנו, אתם, מוזיקה, מה אנחנו צריכים יותר מזה בשביל להעביר את הלילה הזה בכיף? אז אנחנו נגיד תודה ליניב יוסף שבחר לנו אותה, לדנה הרולד הטכנאית שהיא תהיה באולפן, אני לינוי רובה, ואנחנו ממשיכים לקרולינה, 20 שנות קריירה היא מציינת וזה זמן מעולה להיזכר בשיר הזה. צ'רלי צ'רלי.

נוסטלגיית עומר אדם, זה מה שזה, חזרנו ביחד איתו לאלבום בכורה קצת יותר מ-20 שנה אחורה, ואיזה כיף לנו להיזכר, נמס ממך. אז אנחנו נשמור על הנוסטלגיה הים תיכונית עם מושי קפיה ושלומי סרנגה. חלום מתוק.

כולם שרים על תל אביב, אבל ליטולדנו, סליחה, נוסעת לדרום, הבית של הגן יבנה, אם אתם במקרה על הציר הזה, אז אולי זה סימן שאתם דווקא בדרך הנכונה. או שאולי אתם דווקא בדרך לפריז? מה שבטוח זה שלפחות מבחינת משינה, רני בפריז.

מרגי, לא יצא למסיבות. 3:39, כמעט 40 דקות אחרי השעה 3. לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף השעה שלנו יחד, אבל אנחנו לא כאן כדי להקדים חלילה את המאוחר, אלא רק ליהנות מהזמן שלנו יחד עם המוזיקה. אז עכשיו לצמד Red Access בשיתוף פעולה עם ברי סחרוף, שמה שהכי מפתיע פה זה שהם גדלו על המוזיקה שלו, הצליחו לכבוש את העולם עם הסאונד שלהם, ואז הם סגרו חתיכת מעגל כשהוציאו עם סחרוף את נושף מהחלל. ככה זה הולך.

פחות אבל כואב, יהודה פוליקר מקרב אותנו לסוף השעה. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה עם המוזיקה. תישארו איתנו. עכשיו אנחנו נסיים עם עוזי נבון ומכרים, שיר פרידה, למען האמת היחיד שהוא כתב. הרבה התמודנות פנימה יש פה. נסיכה.

יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ישראל ולבנון הגיעו להסכמות על יישום הפסקת האש, כך הודיעה מחלקת המדינה האמריקנית. הפסקת האש מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ובפינוי פעילי ארגון הטרור הנמצאים מדרום לנהר הליטני. בהצהרה המשותפת של ישראל, לבנון וארצות הברית, נכתב כי צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי פיילוט ללא נוכחות של גורמים חמושים. עוד נכתב בהודעה כי לבנון התחייבה לחזק בסיוע ארצות הברית את יכולותיו של צבא לבנון על מנת שיוכל לממש ריבונות בכל רחבי המדינה. כתבתנו בוושינגטון, דרור פרל, מוסיפה כי הצדדים הסכימו לשוב ולהיפגש בעוד כשלושה שבועות במטרה להגיע להסכם כולל. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר ליועציו כי לא יחדש את המלחמה עם איראן, אלא אם יהרגו חיילים אמריקניים על ידי טהרן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, למרות אימותים שהתרחשו בימים האחרונים בין צבא ארצות הברית לאיראן, טראמפ עדיין מעוניין לשמר את הפסקת האש ולהגיע להסכם שיכלול פירוק של יכולות הגרעין האיראניות בפתיחת מיצרי הורמוז. 65 מתפרעים חרדים שהגיעו הערב מחוץ לביתו של שופט העליון נועם סולברג נעצרו על ידי המשטרה. במהלך אירועי האלימות, חלונות הבית ושמשת הרכב של סולברג נופצו. העצורים נלקחו לחקירה ובסיומה המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. בית הנבחרים בארצות הברית אישר החלטה שנועדה לעצור את המלחמה באיראן. ההצעה בהובלת המפלגה הדמוקרטית דורשת מנשיא ארצות הברית טראמפ להשיג את הכוחות האמריקניים מאזור איראן ולקבל את אישור הקונגרס להמשך המערכה. על מנת לממש את ההחלטה נדרשת הצבעה נוספת והשגת רוב בסנאט האמריקני הנשלט על ידי המפלגה הרפובליקנית. ההצעה אושרה ברוב של 215 תומכים, ביניהם 4 רפובליקנים לעומת 208 מתנגדים. על פי כלי התקשורת האמריקניים, אישור ההצעה מהווה מכה פוליטית עבור טראמפ. כדורסל מגמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס פוגשת בשעה זו את ניו יורק ניקס במשחק הראשון בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הקבוצה שתגיע ראשונה ל4 ניצחונות בסדרה תוכתר כאלופת ה-NBA. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: פגיעת השכל, ידיים למעלה, קצת רוק ישראלי רגוע לתחילת השעה השלישית שלנו יחד, ארבע ועוד שש דקות, לילה ישראלי בגלי צהל, שלום שלום לכם שם, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו בשעה שהיא תמיד מעניין להרהר בה, אם היא עדיין חלק מהלילה, או שהיא דווקא כבר בוקר מוקדם למי שמצטרף אלינו רק עכשיו, בכל מקרה, אנחנו שמחים להיות כאן איתכם, ושמחים שאתם כאן איתנו, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחר לנו יניב יוסף, דנה הרולד על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי וופה. אנחנו נשארים רגע ברוק הישראלי, כמובן שאנחנו בלילה ישראלי, אז תמיד בישראלי, אבל עכשיו, מרסדס בנד, תגידי לי את.
1: נשמח ונצרח

דרך השלום פר טסי, הלילה לא עושים חשבון, אתם שמעתם אותו. אז עכשיו אחרי שהיינו עם הלהיט הראשון שלו, הפריצה הגדולה, אנחנו נעבור לפריצה הגדולה של זמר אחר, שימי תבורי. עם אין לי אהבה, הפעם הראשונה שהגיעה למצעדים הגדולים, אז בואו נחזור יחד איתו קצת אחורה. אין לי אהבה, שימי תבורי. ככה זה הולך.

רק החיים להשבת. שיר קצבי על דווקא על הרצון לקצת שקט, המשאלה הזו, להניח קצת למלחמות הפנימיות, ופשוט לתת לחיים לקחת את הליד, להוביל, משאלה שכולנו אולי יכולים להזדהות איתה לפעמים. אז בניגוד לשבת, חנן בן ארי בוחר בצעד פעיל, מציע שהוא מחפש עכשיו אהבה יציבה, יציבה.

מחכה, ריטה. עוברים עכשיו מהאימא אל הבת, נועם קליינשטיין, שיר שהיא כתבה והלחינה כשהייתה רק בת 18, על ההתמודדויות וההדחקה הרגשית. שני השירים ממש מרגישים כמו שיחה קטנה בין השתיים. קוראים לזה באשמתך, נועם קליינשטיין.

גיא מזיג וגל דפז, לא ידעתי שתלכי ממני, כמעט מסיימים לנו שעה שלישית יחד, אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות לשעה האחרונה ללילה שלנו. זה היה הביצוע שלהם לשירו של מתי כספי, אז עם מתי כספי גם נסיים.

0: ישראל ולבנון הגיעו להסכמות הלילה על יישום הפסקת האש בתום סבב השיחות בין המדינות, כך הודיעה מחלקת המדינה האמריקנית. הפסקת האש מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ובפינוי פעילי ארגון הטרור הנמצאים מדרום לנהר הליטני. בהצהרה המשותפת של ישראל, לבנון וארצות הברית נכתב כי צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי פיילוט ללא נוכחות של גורמים חמושים. עוד נכתב בהודעה כי לבנון התחייבה לחזק בסיוע ארצות הברית את יכולותיו של צבא לבנון על מנת שיוכל לממש ריבונות בכל רחבי המדינה. כתבתנו בוושינגטון, דרורה פרל, מוסיפה כי הצדדים הסכימו לשוב או להיפגש בעוד כשלושה שבועות במטרה להגיע להסכם כולל. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר ליועציו כי לא יחדש את המלחמה עם איראן, אלא אם יארגו חיילים אמריקניים על ידי טהרן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, למרות אימותים שהתרחשו בימים האחרונים בין צבא ארצות הברית לאיראן, טראמפ עדיין מעוניין לשמר את הפסקת האש ולהגיע להסכם שיכלול פירוק של יכולות הגרעין האיראניות ואת פתיחת מיצרי הורמוז. 65 מתפרעים חרדים שהגיעו אמש מחוץ לביתו של שופט העליון נועם סולברג נעצרו על ידי המשטרה. במהלך אירועי האלימות, חלונות הבית ושמשת הרכב של סולברג נופצו, העצורים נלקחו לחקירה ובסיומה המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. סיעות ש"ס ודגל התורה גינו את ההתפרעות מחוץ לביתו של סולברג, אך השוו זאת לרדיפה המתמשכת של שופטי העליון כלפי בני הישיבות. בהודעה מטעמם נכתב כי אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון. אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית. עם זאת, אנו דורשים מראשי מפלגות הימין שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. דמם של לומדי התורה אינו הפקר. כך ש"ס ויהדות התורה, ידיעה שמסר כתבינו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. בית הנבחרים בארצות הברית אישר הלילה החלטה שנועדה לעצור את המלחמה באיראן. ההצעה בהובלת המפלגה הדמוקרטית דורשת מנשיא ארצות הברית טראמפ להשיג את הכוחות האמריקניים מאזור איראן או לקבל את אישור הקונגרס להמשך המערכה. על מנת לממש את ההחלטה נדרשת הצבעה נוספת והשגת רוב בסנאט האמריקני הנשלט על ידי המפלגה הרפובליקנית. ההצעה אושרה ברוב של 215 תומכים, ביניהם 4 רפובליקנים לעומת 208 מתנגדים. על פי כלי התקשורת האמריקניים, אישור ההצעה מהווה מכה פוליטית עבור טראמפ. כדורסל מגמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס פוגשת בשעה זו את ניו יורק ניקס במשחק הראשון בסדרה. בתום המחצית הראשונה, סן אנטוניו מובילה 55-48. ומזג האוויר להיום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: מיד אחרי החדשות...

גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, יוטט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו.

0: אביתר בנאי, יש לי סיכוי. 5:06, בוקר טוב לכם, או שאולי אתם בעצם עדיין תעדיפו לילה טוב. בכל מקרה שלא יהיה אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו בשעה האחרונה יחד של מוזיקה ישראלית, לפני שניכנס לקצב של היום ונתחיל להתעדכן בחדשות, אז יניב יוסף בחר לנו אותה. אליאנה הרולד הטכנאית שאיתי באולפן, לי קוראים לי נוי וובה, אנחנו ממשיכים לאיתי לוי, מתוך האלבום האחרון שלו, 13, שלא במקרה כולל גם 13 שירים, שכל השמות שלהם בספרות בלבד. אז הנה הלהיט הבולט מתוכו, 06, איתי לוי.
1: לפעמים אני לבד,

תנסה הביתה, אושיק לוי, למילים של יונתן גפן. ההנאה שבחיים הזרים לצד הגעגועים. הגעגועים לשוב הביתה. אז הנה, ישי ריבו.

גדות הירקון, כהן מושון, פיטרות ודנה פרידר, אנחנו כמעט מציינים עשור ליצירה הזאת ובעצם לאלבום הזה כולו. עכשיו אנחנו ממשיכים לרותי נבון, שאגב הם גם דגמו אותה בשיר אחר שלהם, אבל עכשיו אנחנו נמרוצה ולא מוצאת.

שאם אי פעם תחליטי לחזור, שלא תהיה לך סיבה לעזוב. יוני בלוך, גלי צהל, לילה ישראלי, כבר 5:44, מלווים את הבוקר המוקדם שלכם, אולי אפילו את הזריחה לחברנו שם בכבישים, או בעמדות השמירה, או איפה שאתם לא נמצאים. אז עכשיו עם דנה ברגר, עמימות חולפת.

אלמגוב, מה לעשות עם הזאב? לילה ישראלי בגלי צהל. סיימנו 4 שעות משותפות של מוזיקה ישראלית. מקווים שהצלחנו להנעים לכם את הלילה עד כמה שאפשר. נגיד שוב תודה ליניב יוסף על המוזיקה שליפתה אותנו, לעידן עיני הטכנאי שאיתי באולפן. לי קוראים לינוי מובה, אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד לאחר מכן יהיה כאן אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. לכם מאזינות ומאזינים נגיד תודה שהייתם, ונאחל שיהיה יום שקט ורגוע ככל האפשר. אנחנו מסיימים עם תמוז, אני לא יודע איך לומר לך, ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עוד כהנים, קשדן, טורנהיים, דוכן, דיכנה, שח. למגדל האפל הצרפתים קוראים לטור אפל. טור הוא מגדל. השם לטרון, למבצר מבואות ירושלים, הוא שיבוש לשם הצרפתי מלפני 1,000 שנה, ימי מסעי הצלב. כפי שהערבים בדרום הלבנון אומרים ירון במקום ירעון, העיר התנכית, כך הם אומרים לטרון במקום לטורון, לטורון דה שבליה, מגדל הפרשים. בגרמנית טורן הוא מגדל, באנגלית טאוור. טורנהיים בגרמנית בית המגדל. טורנהיים, שם משפחה של כהנים.
2: הילד השחר חברתן מאירה אותן בבוקר משנתן.
1: הילד השחר הוא כינוי תנכי לאור הראשון אחרי שחור הלילה. בימי בית המקדש השני, במקום הילד השחר אמרו ברקאי. כדי לדעת אם אפשר להתחיל את עבודת השחרית בבית המקדש, היה צופה על מקום גבוה בבית המקדש ומכריז ברקאי, מסכת יומה פרק ג'. הבית עם המגדל זה פשר השם טורנהיים ביידיש, כמו באנגלית טאוור הום. והשם טורנהיים יש בו להעיד שמדובר במשפחת כהנים.

0: בברכת המזון אנחנו מבקשים מן הבורא רחם על ציון ועל הבית הגדול שנקרא שמך עליו. הבית הגדול, טורנהיים, וטורנהיים כנראה כהנים.
1: הכהנים הם כמו חוליה מקשרת בינינו לבין האלוהים.
0: נכון, בן שני היקר לי, יש דיון של חכמינו הקדמונים. האם הכהנים הם שליחנו אצל הבורא? או אולי הם שליחיו אצלנו, בלשון הארמית, שהשתלטה על חזל, לבושתם, לבושתנו. יש דעה הגורסת שהם שליחי הבורא אצלנו, ראשי תיבות של שם המשפחה קשדן, כהנים, שליחי דרחמנה נינהו. כלומר, הכהנים שליחי הרחמן, שליחי הבורא המה. אפשר לראות זאת בכל תפילת שחרית של חול ושל שבת וחג. הכהנים עולים לדוכן, כלומר לבמה, פניהם אל הפרוכת, אל ארון הקודש, ואומרים, ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. במילה אהרון, הכהנים מסתובבים ופניהם אלינו, אל עמו ישראל.
1: אמרת, הכהנים עולים לדוכן?
0: כן, זה המונח. צר לי שבאולימפיאדות קוראים לזה פודיום, אצל המרצים קוראים לזה פודיום. הרי יש מונח עברי. אצל כהנים קיים המונח דוכן. מכאן שם משפחה לכהנים, משפחת דוכן. ובהגיעה של פולין ורוסיה, משפחת דיכנה.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טרנר.

0: מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ובפינוי פעילי ארגון הטרור הנמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי פיילוט ללא נוכחות של גורמים חמושים. עוד נכתב כי לבנון התחייבה לחזק בסיוע ארצות הברית את יכולות צבא לבנון כדי שיוכל לממש את הריבונות ברחבי לבנון. הצדדים הסכימו לשוב ולהיפגש ב-22 ביוני כדי להגיע להסכם כולל. כאמור, לפני דקות אחדות התראה על חדירת כתבם בערב אל הרמשה ובכפר יובל. עד לשעה זו אין דיווחים על אירועים חריגים. מוקדם יותר הלילה אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא סבור שהסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע.
1: The negotiation itself has gone very well, actually. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate.
0: המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד, ייתכן שלא יחתם הסכם, אבל אם הוא יחתם זה יכול לקרות גם בסוף השבוע הזה, אמר טראמפ. כשנשאל על המצב בלבנון, אמר, שוחחנו עם חיזבאללה לראשונה אי פעם, אני רוצה הסכם נפרד, לפצל בין השיחות איתם לשיחות עם איראן, זה לא אותו דבר. כך טראמפ, שהוסיף ברקע הדיווחים על שיחה מתוחה שלשום עם נתניהו, כי ישראל שותפה טובה, ביבי שותף טוב עבורי, לאחרים הוא לא כל כך, כך טראמפ. גינויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות שבגוש עציון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. הם גרמו לנזק רב, ראש הממשלה נתניהו גינה את ההתפרעות האלימה וקרא לגורמי האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם המבצעים. גם שר המשפטים לוין גינה את האלימות, החוסיף כי האחריות היא של היועצת המשפטית לממשלה. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת, כך שר המשפטים לוין. ש"ס ודגל התורה פרסמו הודעות גינוי לצד דרישה מראשי מפלגות הימין לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כהגדרתן של לומדי התורה ובני הישיבות. הפורעים הגיעו עד לפתח ביתו של סולברג, ניפצו את חלונות הבית, עקרו עצים ועציצים והשחיתו את רכבו. כ-60 עוקבו לחקירה או נעצרו. רעייתו של סולברג הייתה נסערת.
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פה, ליל הבדולח?
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף אמש את הבחירה של, של הכנסת, את מיכאל רבלו למבקר המדינה.
3: ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית הפכה להיות פומבית ובכפייה. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו ולכן הוא ייפסל.
0: רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח בסבב השני של ההצבעה. הוא גבר על שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ נגד הליך הבחירה ברבלו. ממצאים החשודים כעצמות אדם הותרו בשכונת דור צעיר בכפר עזה. השרידים נמצאו על ידי אחיו של רב סרן נראל זיני זיכרונו לברכה ועוברו לבדיקה במכון הלאומי לרפואה משפטית, שם ייבחן אם מדובר בעצמותיו של זיני שנרצח בשבעה באוקטובר בידי מחבלים יחד עם בת זוגו ניב רביב. משפחתו של זיני פועלת זה יותר משנתיים לאיתור שרידיו. בגץ קיבל אתמול את העתירה נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום הבינלאומי אצל אסירים ביטחוניים ומסירת מידע בעניינם. המדינה טענה בעבר כי על פי הערכת שבק יש צורך ביטחוני למנוע ביקורים שכאלה, אולם גם לאחר השבת כלל החטופים לישראל המדיניות נותרה על קנה. השופטים קבעו כי הנימוק הביטחוני שהציגה המדינה אינו עומד עוד בבסיס ההחלטה ולכן אין הצדקה להמשך המדיניות. גמר ה-NBA צמוד צמוד, דקה ו-50 שניות לסיום המשחק. סן אנטוניו מובילה בנקודה 95, ממש עכשיו הניקס קלעו שלשה, 97-95 לניקס. כאמור, צמוד צמוד במדיסון, באולמה של סן אנטוניו. ברבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב עלתה לחצי הגמר אחרי שגברה על הפועל באר שבע אמש 108-83 ו-2-0 בסדרה כולה. היא תפגוש בחצי הגמר את הפועל חולון שניצחה 2-0 את בני הרצליה בסדרה שלה. אמש חולוניה ניצחה 99-84 את הרצליה. בכדורגל, נבחרת ישראל ניצחה במשחק הידידות את אלבניה 1-0 משער של אוסקר גלוך. מזג האוויר, עוד לפני מזג האוויר נעדכן אתכם שפיקוד העורף מוסר כעת כי הסתיים האירוע בערה בלרם שאוכפר יובל, כאמור עד לרגע זה אין דיווחים על חריגים, אין דיווחים על נפגעים חלילה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, יוד ט' בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026. אנחנו עם משדר עמוס במיוחד, גם כל הקולות מההתפרעות האלימה אתמול בסמוך, ממש בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. 60 מתפרעים עוקבו לחקירה, חלקם כנראה גם נעצרו, גינויים משורת מכל המערכת הפוליטית כמעט, אבל לפני כן כמובן ההודעה הלילית של מחלקת המדינה של ארצות הברית, הודעה משותפת לישראל וממשלת לבנון על הפסקת אש. זה נשמע מגוחך כשאנחנו יודעים שהייתה עכשיו הזקה ממש לפני דקות אחדות בערה בלרם שהוכפר יובל, אירוע שהסתיים בינתיים ללא דיווחים על חריגים, אבל בכל זאת ההודעה הזו היא הודעה מעניינת. דרור אפרל כתבתנו בארצות הברית, שלום.
6: שלום אפי, בוקר טוב. הלילה הסתיים כאן סבב השיחות הרביעי בין נציגי ישראל ולבנון. משרד החוץ האמריקני פרסם הודעה משותפת בה מודיעים הצדדים כי הסכימו ליישם הפסקת אש המותנית בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה ופינוי כל פעילי הארגון מדרום לליטני. יוקמו אזורי פיילוט ניסוי בהם יקבל צבא לבנון שליטה בלעדית בשטח ללא נוכחות של גורם לא מדינתי אחר כלשהו. צעדים אלה יאפשרו התקדמות לעבר הסכם כולל לשלום ולביטחון, נאמר בהודעה. ייתכן גם אפי שאולי הסופש הקרוב יהיה זה שיביא את ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, או לא, מי יודע, לדברי הנשיא טראמפ. הוא גם אמר שהיה רוצה להפריד את ההסכם עם איראן מהמצב בלבנון, וסיפר כי ביום שלישי דיבר לראשונה אי פעם עם חיזבאללה, והם הסכימו לא לראות, וגם ישראל לא תראה לדבריו.
7: ביבי נתניהו has been for me a great partner. For other people not so good, for me he's been very good.
6: ישראל היא שותפה טובה מאוד, ביבי נתניהו הוא שותף טוב מאוד לי, לאנשים אחרים לא כל כך, אבל טוב לי, דברי הנשיא. סבב נוסף בשיחות עם לבנון נקבע לעוד כשלושה שבועות כאן בוושינגטון.
0: תודה דרורה, וכאמור הפסקת האש הזו היא כמובן שברירית במיוחד, אנחנו מכירים את זה בוודאי מהאירוע לפני דקות אחדות של חדירת כתבם, התראה על חדירת כתבם בערה בלרם ובכפר יובל. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי. כן, אז כמו שאמרת, ממש במהלך 10 הדקות האחרונות הופעלו שתי התראות על חדירות כלי טייס עוינים של חיזבאללה, גם בערה בלרם שבגליל המערבי, גם בכפר יובל באצבע הגליל. אנחנו עדיין ממתינים לראות מה תהיינה התוצאות של ההזקות האלה, והאם מדובר בהזקות אמת. אבל בכל אופן אפי, רק נזכיר, זו הפעם השלישית שמוכרזת הפסקת אש בין ישראל ללבנון רק בשבועות האחרונים, וראינו איך כל פעם, שוב ושוב, הפסקות האש האלה לא באמת מתקיימות בפועל, וחיזבאללה כל הזמן מחכך את הגבולות ובוחן את הגבולות הישראליים בהקשר הזה. ראינו למשל רק את האירוע אתמול אפי, אחרי שהנשיא טראמפ הכריז שחיזבאללה לא יירה יותר לעבר שטח ישראל, אז ראינו גם שיגור של כתבם, גם שתי רקטות ששוגרו אתמול לאצבע הגליל, וזה אפי, נזכיר את המציאות כרגע, מביא את ישראל למצב של דילמה, כי הרי ישראל היא זו שהתחייבה בעצמה רק השבוע באמירות פומביות, גם של ראש הממשלה נתניהו וגם של שר הביטחון ישראל כץ, שכל תקיפה על ערינו ואזרחינו לדבריהם תגרור תקיפה ישראלית בביירות. אז כרגע, עד לרגע זה, למרות שכבר חלפה כמעט יממה מאז הירי הזה של חיזבאללה, תקיפה ישראלית בביירות עדיין מבוששת לבוא. הלילה מגיעה ההודעה הזו של משרד החוץ האמריקני על הפסקת אש, ולכן ספק אם גם הפעם ישראל והדרג המדיני בישראל יממש את ההתחייבויות שלו כלפי תושבי הצפון. נצטרך לראות בכל אופן איך הדינמיקה של הפסקת האש, גם הזו שגם היא הפעם שברירית וגם היא הפעם ספק עד כמה תקוים, איך הדברים יראו והתנהלו בשטח.
9: תודה רבה דורון. ועכשיו אל מה שקרה אמש בביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. מרדכי אלפרין כתבנו לענייני חרדים, שלום.
10: בוקר טוב אפי. נכון, קו אדום בוהק נחצה אתמול. עשרות חרדים קיצוניים התפרו בכניסה לביתו הפרטי של השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות, וגרמו נזק רב לרכוש, כולל ניפוץ חלונות הבית ושמשת הרכב הפרטי של המשפחה. כוחות המשטרה שהוזקו למקום הצליחו לעצור כ-60 מתפרים ולהשתלט על האירוע, אך המשפחה עצמה נבלה, והשופט סולברג הזדקק לצוות רפואי כדי לוודא שמצבו תקין. אשתו מאירה סולברג יצאה חוצה בדמעות ודיברה בכאב על פוגרום שעברו כלשונה.
2: לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
10: השכנים סיפרו לנו כי האירוע התחיל בסביבות השעה 9 עם הגעה מאורגנת של המפגינים למקום כדי למחות על מעצר עריקים חרדים. כשהם שמעו רעש הם יצאו החוצה ונדמו לראות את ההתפרויות. כיתת הכוננות של היישוב הוקפצה כדי לגונן על משפחת סולברג. נרשמה שורת גינויים חריפה. ראש הממשלה שוחח עם המשנה לנשיא בית המשפט העליון וקרא למצות את הדין עם הפורים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי בפעם הבאה זה עלול להיגמר בנפגעים בנפש, וראשי המפלגות החרדיות גינו את הפרעות אך מיהרו להשוות זאת למעצר העריקים החרדים. את הכתבה המלאה עם קולות הפרעות והשכנים נביא בהמשך המשטר.
9: תודה רבה מרדכי. וכמובן האירועים האלה אתמול מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג הם בכותרות הראשיות של העיתונים הבוקר. מנפצים את שלטון החוק, זו הכותרת בישראל היום, עם תמונת הזגוגית השבועה במכוניתו של סולברג בחנייה, חלונות הבית המנופצים העציצים. באמת בלתי נתפס, כך כותבים בישראל היום, חרדים הגיעו לביתו של סולברג, שברו עציצים ואת שמשת רכבו, הסיבה מחאה על מעצר עריקים, יעקב הרשקוביץ מביא את הפרטים. בתחתית השער, מצעד הבושה, חרפה בבחירות למבקר המדינה. אחרי שמועמד האופוזיציה יוסף אלרון זכה בסיבוב הראשון, חברי כנסת מהליכוד נדרשו לצלם את הצבעתם החשאית, ופרקליטו של נתניהו רבלו נבחר, הפרשה בדרך לבגץ. שי גולדן מפרשן, איפה הבוגדים כשחקים של הליכוד נראו כאחברים מבוהלים? והוא כותב, כאחברים מבוהלים התרוצצו החקים בפרלמנט, מחפשים את הבוגדים. הנה הפתרון המבריק, חברי עשייה יתעדו את עצמם מצביעים בהצבעה החשאית. ביזו את מוסד המבקר, זו הכותרת במרכז השער של מעריב. כותרת הגג, מתקפה על שלטון החוק, גינויים מהקואליציה ומהאופוזיציה לאחר ההתפרעות של חרדים קיצוניים בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. בן כספית מכנה את תוצאות ההצבעה ניצחון פירוס. נתניהו החליט למנות את עורך הדין שלו, אז כולם מתקפלים, מאפסנים את המצפון, אורזים את עמוד השדרה, שוברים את המראה כדי שפרצופם לא ישתקף מולם, ומצלמים את עצמם מצביעים עבור רבלו, כך במעריב. יהודה שרוני מכריז על מחדל הדולר, ההזנחה וההתעלמות של נגיד בנק ישראל מהחלשות המטבע האמריקני מחייבות את התערבות מבקר המדינה. כדי לייצר שינוי אמיתי חייבים להפחיד דרמטית את הריבית לפחות בחצי אחוז ואפילו בעד אחוז, קורא שרוני בעמוד 14 במעריב. בהארץ, תמונת השמשה המנופצת בחניית בית משפחת סולברג אתמול, צילום של איתי כהן. עשרות חרדים ניסו לפרוץ לביתו של השופט סולברג, זו הכותרת משמאל לצילום. הכותרת הראשית, בליכוד לחצו על חקים, ופרקליטו של נתניהו נבחר למבקר המדינה. גידי וייץ מכריז על שלטון יחיד, נתניהו דוהר לעבר שלטון יחיד. יוסי ורטר קורא למה שקרה אתמול מחרב המדינה במקום מבקר המדינה. צבי בראל מפרשן, התקיפות האיראניות במפרץ נועדו לחלץ מטראמפ עוד כמה ויתורים עבור הסקמפ, וטראמפ אישר שקרא לנתניהו פאקינג משוגע, הייתי מוטרד מהלחימה אמר. כך בארץ. בידיעות אחרונות, נחצו כל הקווים, עשרות מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לביתו של השופט סולברג והשחיתו רכוש, רעייתו קראה, מה זה פה? ליל הבדולח. סולברג חש ברע ונבדק על ידי צוות מגן דוד אדום. 70 חרדים נעצרו לפני שהספיקו להימלט באוטובוס, גינויים מקיר לקיר. אין שום הפסקת אש, אמא, כך אומר איתי וקנין בן ה-11 מקריית שמונה. הוא חזר אתמול אחרי שבועיים לכיתה רק כדי לשמוע שוב את האזעקות. אמו מרים, שלא תשלח אותו הבוקר לבית הספר, שוקלת לעזוב את העיר. יאיר קראוס מדווח שלאחר עיכובים רבים אישרה הממשלה את התוכנית לשיקום הצפון, וכאמור בלילה הכריזו ישראל ולבנון על הפסקת אש שמותנית בפירוק חיזבאללה מנשקו מדרום לליטני. וכבר בחמישה לשש שמענו את ההזעקה הראשונה בערב אל הרמשה, בדקה לשש הזעקה בכפר יובל, חדירת כתב"ם, האירוע הסתיים ללא חריגים. איך בוחרים בשער של ידיעות אחרונות, שרון, לתת כותרת למה שקרה אתמול בכנסת? הבחירה והסערה. הבחירה והסערה. זו הכותרת במלבן התחתון בצד שמאל בידיעות אחרונות. בתום מהפך דרמטי בסבב ההצבעות השני, לאחד התפקידים הרגישים במדינה, עורך הדין רבלו, פרקליטו של נתניהו, נבחר למבקר המדינה. יש מאמרי פרשנות. סיציליה זה כאן מרב בטיטו, הפרומו לוועדת החקירה יובל קרני, וכמובן יובל אלבשן. צריך לבחור שוב, אבל הכותרת היא הבחירה והסערה. אם הולכים לתוך העיתון, לא מה שרואים בחנות, אלא לתוך העיתון, אז בעמוד 8, הכותרת היא מליאת בושה, מליאת בושה. במקום מליאת בושה, מליאת בושה. טוב, יופי, יופי, ידיעות. בג'רוזלם פוסט, נתניהו's lawyer gets state controller job in secret ballot to prove their loyalty to PM. Coalition MKs filmed themselves voting for מיכאל רבלו. עורך דינו של נתניהו נבחר למבקר המדינה. בהצבעה חשאית כדי להוכיח את נאמנותם לראש הממשלה, חברי קואליציה צילמו עצמם מצביעים לרבלו. בחברה החרדית, בוקר חמישי זה הבוקר של הדרך, שבועון שס, לאור דרישתה הנחרצת של סיעת שס, חוק יסוד לימוד תורה יובא לאישור הכנסת בשבוע הקרוב. מעניין, אם זה עדיין בתוקף אחרי מה שקרה אתמול, אני בטוח שזה עדיין בתוקף כמובן. ובכינוס החירום בראשות מרנן ורבנן חכמי וגדולי ישראל שליטה, נשמע קריאה כלל ישראל שותפים להחזקת עולם התורה. כינוס חירום נערך השבוע, בכינוס נשמעו מסעותיהם הנוקבים של מרנן ורבנן שליטה על חובת השעה נגד מסע הרדיפה, וכי כל יהודי צריך להיות שותף בחיזוק התורה. הרב סלים אמר, אנחנו חייבים להיות חזקים כי בורא עולם איתנו. הרב בצלל אמר, עלינו מוטל לשמור על חומת הדת, לשמור על עם ישראל. הרב כהן אמר, אשריכם אותם התומכים והמסייעים ללומדי התורה בכל העולם, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. הכתבה המלאה בעמוד 20. ושימו לב, אוהדי הניקס בהחלט מוזמנים לשמוח. התוצאה 105-95, 1-0 לניו יורק ניקס בסדרת גמר ה-NBA, וגם לקחו את הביתיות. המשחק נערך בסן אנטוניו, לשמחתם של אוהדי הניקס שראינו בקהל, טימותי שלמט, טרייסי מורגן, ספייק לי כמובן, ועוד רבים אחרים. 1-0 לניו יורק ניקס בגמר ה-NBA, לקחו את הביתיות מסן אנטוניו, המשחק הבא גם בסן אנטוניו, ואנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. שש ותשע עשרה דקות, אלפים צפויים להשתתף הערב במצעד הגאווה בירושלים, שיצעד במרכז הבירה ויעבור סמוך למשכן הכנסת. השנה גם שינוי משמעותי במסלול. לראשונה מאז שנרצחה שירה בנקי ב-2015, לפני 11 שנים, הצועדים לא יעברו במקום שבו אירע הרצח. נועם נקש כתבנו בירושלים, שלום.
11: שלום יפי, בוקר טוב. היום בשעה 6 יוזנק מצעד הגאווה המסורתי בירושלים, כשהשנה המתכונת תהיה מעט שונה. הצעדה תצא מגן סקר ותגיע עד גן הורדים, כשהיא תעבור דרך הכנסת. עד כה המצעד החל בגן הפעמון והסתיים בגן העצמאות, ועבר דרך רחוב קרן היסוד בו נרצחה שירה בנקי במצעד הגאווה ב-2015. השנה המצעד לא יעבור שם בפעם הראשונה מאז אירע הרצח. עמית פרץ, מנכ"ל הבית הפתוח לגאווה סובלנות בירושלים, מספר על שינוי המסלול.
12: דווקא השנה בשנת בחירות, כשעדיין יש פערים בזכויות הקהילה ואלימות כלפי הקהילה הלהט"בית רק גדלה, בחרנו לצעוד מגן סאקר לכנסת. אנחנו צועדים יחד בצעדה של תקווה וקריאה ברורה לנבחרי הציבור שלנו. הקהילה דורשת שינוי. את המצעד יזניק עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זיכרונו לברכה, שהביא איתו את חוקי סגי לשוויון זכויות מלא עבור הקהילה הגאה לכנסת.
11: החסימות בעיר יתחילו מהשעה 3:30 באזור גן סקר ומרכז העיר, ברחובות בן צבי, בצלאל, רופין וקפלן, וצפויות עד שעות הערב. בשבע צפויה להתחיל לעצרת המרכזית בגן הורדים, שתנעל את המצעד.
9: תודה רבה נועם. רק נעדכן שההתראות שנשמעו לפני השעה 6 הן התראות שווא. ההתראות שהופעלו בערה בלרמשה ובכפר יובל הן התראות שווא, מעדכן עכשיו דובר צהל, זה מזכיר גם את מה שקרה אמש בזרעית בערך ב9:30 בערב. מצטרף אלינו נדב שוורץ, מנהל קהילת שובל, ארגון הסברה וחינוך לסובלנות בקהילה הלהט"בית הדתית ויזם חברתי בקהילה. נדב שלום, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, מה שלומכם?
9: אנחנו בסדר, תודה. איך אתה מתכונן למצעד הגאווה הערב?
13: בהתרגשות רבה. ירושלים סוף סוף תלתה את דגלי הגאווה, שזה כל פעם גם לוקח יותר מדי זמן וגם מרגש לראות את זה. אני הולך לנאום בבמת הסיום בתור הומו דתי, ובאמת ההתרגשות בשיאה.
9: כן. הומו דתי, אני מניח ששאלו אותך פעם, פעמיים, מיליארד פעמים את השאלה הזו, האם לא מדובר באיזשהו ניגוד או אוקסימורון?
13: אז האמת שלא. מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, וכל מה שהוא עושה זה לטובה. אז הוא בחר בשבילי בדרך הכי טובה שאפשר.
9: כן.
13: אז אני מאמין שזה טוב, הקדוש ברוך הוא יודע בשבילי. ופעם אמא שלי השתתפה בפאנל, ושאלו אותה, נו, מה ההבדל בין נדב לבין שאר הילדים? ואמרה, אני לא מבינה על מה אתה מדבר אפילו.
9: יפה. ברשותך, אני לרגע אחד עוצר את השיחה שלנו, תישאר איתנו על הקו, אני שגיתי, אני קראתי רק את הכותרת של ההודעה של דובר צהל, עכשיו קראתי את ההודעה המלאה, אז בערה בלרמשה זיהוי שווא, אוקיי? זה לא טעות, אבל בכפר יובל זוהותה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים, אין נפגעים. אז בכפר יובל הייתה מטרה אווירית חשודה, הסתיים ללא נפגעים, בערה בלרמשה זיהוי שווא, מתנצל בפני המאזינים ששיגעתי אתכם. נדב, מצעד הגאווה בירושלים מדי שנה מתקיים עם חשש גדול, בוודאי אחרי הרצח של שירה בנקי, זיכרונה לברכה. אבל חוץ ממצעד הגאווה, איך נראים החיים של הומו בירושלים? הומו דתי?
13: אז האמת שאני חושב שהמקום הכי טוב להיות הומו דתי זה דווקא בירושלים, או להט"ב דתי זה דווקא בירושלים. ירושלים היא מטורפת בצורה הכי טובה שיש, וכאילו הכל פה אפשרי, ויש מגוון שלם של אפשרויות וגוונים בחברה הדתית. אז נכון שלא פשוט כלפי חוץ, כלפי פנים. לי למשל הייתה שכנה שאני אומר יצאה מהארון כהומופובית. זה לא היה פשוט, ובאמת עברתי דירה בגלל זה, אבל רוב הזמן דווקא ירושלים היא מקום ממש טוב ללהט"בים. יש פה גם את הבית הפתוח שהוא מארגן מצעד הגאווה, שהוא באמת דואג ומאפשר הרבה. ולי פה בשכונה יש קהילה של הומואים דתיים, וגם יש לסביות וטרנסים דתיים פה, דווקא ירושלים במפתיע, יש פה אחלה קהילה.
9: יפה. אנחנו כמובן נקווה שהמצעד יעבור בשלום הערב, ללא אירועים מיוחדים, ושתוכלו לצעוד בגאווה. הערב בירושלים בשש מצעד הגאווה, נדב שוורץ, מנהל קהילות שובל, ארגון הסברה וחינוך לסובלנות בקהילה הלהט"בית הדתית. תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה לכם. בוקר טוב.
9: בוקר טוב. שוב, הבהרה שלי, אחרי הטעות שלי, ערה בלרמשה, אזעקת שווא, התראת שווא, אזעקת אמת, כי הייתה מטרה אווירית חשודה, בכפר יובל, וגם שם האירוע הסתיים ללא נפגעים. הנה כותרות כלכליות, בכלכליסט בלעדי, כדי לממן את עסקת הענק לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה, קרן ג'נריישן, במגעים לגיוס של 800 מיליון שקל במניות, מדווח גולן חזני, בעמוד 12. במוסף כלכליסט, אייל רביד, בעלי רשת ויקטורי, ממתג את עצמו כאביר הצרכנים. ציטוט, העם קקה, אם אתה צריך להעלות מחיר הכי תעלה. אז ההקלטות הבוטות שמביא תומר גנון ושהחוקרים מצאו בטלפון של אייל רביד מספרות סיפור אחר לגמרי, כשהוא לא בדיוק אביר הצרכנים כנראה. שוב הציטוט הזה, אני מודה שאני נהנה להגיד את המילה קקה ברדיו, העם קקה, אם אתה צריך להעלות מחיר הכי תעלה. זה בעמוד 30 בכלכליסט. בגלובס, קרקע ל-7,000 דירות בלבד, היזמים חוששים והמכרזים נכשלים. סימי ספולטר מדווח על החולשה שנרשמה במכרזי הקרקעות ב-2025 ורק מחריפה. בינואר עד מרס השנה, רשות מקרקעי ישראל הצליחה לשווק רק כמה אלפי דירות. שיעור ההצלחה של מכרזים שאינם במחיר מטרה היה 50% בלבד, רובם נסגרו במחירים נמוכים. במיוחד, מנהל רמי החדש נכנס למשבר בכמה חזיתות. הכתבה המלאה של ספולטר בעמוד 3 בדמרקר. משרד האוצר מזהיר, חרדים ומובטלים יקבלו קדימות בקבלה למעונות יום על פני משפחות עובדות, מספר ליאור דאטל. חוק המעונות הנידון כעת בוועדת הכספים של הכנסת צפוי לעודד אבטלה בכל המגזרים ולהפלות משפחות עובדות בקבלה למעונות היום לילדים בגיל 0-3. זאת מאחר שבעקבות החוק תינתן עדיפות לקבלה למעונות למשפחות שבהן אחד מבני הזוג לא עובד, גם אם אינו מהמגזר החרדי. כך עולה מחוות הדעת של אגף התקציבים במשרד האוצר שהוצגה בדיון אתמול. הפרטים המלאים בעמוד 4 בדמרקר. בגלוב, זו הכותרת הראשית בלעדי, רפאל והתעשייה האווירית עצרו דיווידנד למדינה במיליארדים ברקע החובות כלפיהן. אסף זגריזק מדווח שהחברות הממשלתיות רפאל והתעשייה האווירית הכריזו על חלוקת דיווידנד למדינה בגין שנת 2024, אבל עד כה הכספים לא הועברו. בתעשיות הביטחוניות גוברים הקולות שקוראים לעצור את חלוקת הדיווידנדים עד להסדרת החוב של המדינה כלפיהן. הפרטים המלאים בעמוד 2. עוד ידיעות בלעדיות בשער של גלובס. נתונים חדשים מגלים שב-2025 הופקדו 32 מיליארד שקל בפוליסות החיסכון, לעומת 19 מיליארד במוצר המתחרה והזול יותר. נתנאל אריאל מביא את המספרים בעמוד 10, וגם מכירת וולט מרקט, המועמדים הסופיים והתוכנית הסופית להפיכתה לרווחית. נבו שפיר מדווח בעמוד 20 ו-22. בואו נראה את הידיעה מי המועמדים. לגלובס נודע כי המועמדים שהמשיכו לשלב הסופי של רכישת פעילות וולט מרקט הם אייפקס פרטנרס עם אורי מקס, קבוצת פז, מייסדי גוד פארם וקרן פרטית בהובלת תור רוזנברג. לארבעה הוצגה תוכנית עסקית הכוללת מעבר לרווח נקי של 10-35 מיליון שקל בתוך פחות משנה. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, בודהה, בודהה, אש או רוח, לידה או מוות, לא יצליחו למחוק את מעשינו הטובים. דווקא זה יפה. אש או רוח, לידה או מוות, לא יצליחו למחוק את מעשינו הטובים. גם בלי דווקא, זה יפה. בלעדי בממון של ידיעות אחרונות, מפעל נס קפה בצפת יהפוך לפרויקט יוקרה, קהל היעד, חרדים. הקרקע שבה שכן המפעל המיתולוגי של שטראוס נמכרה ביותר מ-100 מיליון שקל, ועליה יוקם מיזם מגורים ומסחר בסגנון ממילה בירושלים. היזם מכוון למשפחות חרדיות עמידות, עמידות באלף כמובן, מהארץ ומחול, מדווחת הילה ציון בעמוד 18 בידיעות אחרונות. אוקיי, שלושה שבועות ללא זכייה העלו את הפרס הראשון בלוטו לסכום של 80 מיליון שקל. גד ליאור מדווח, האם ימצא הערב זוכה בפרס הגדול. אני מחזיק אצבעות לבן שני כי הוא סידר את המזגן, המזגן התחיל לפעול עכשיו. אז בן שני, האחמש, סידר לי את המזגן באולפן. טוב. לפני שנצא להודעות, אני רוצה לספר לכם שכנראה שהווק הגיע לכל מקום, הווק הקיצוני. בכתבת השער של גלריה, בהארץ, עידו דוד כהן מספר על סרט יהודי חדש שחוזר לחטיפת האונייה אקילה לאורו ב-1985. זו החטיפה שבה נרצח ליאון קלינגופר, זיכרונו לברכה. בריאיון מספרת המפיקה וניה דל בורגו על הבחירה להתבונן בחוטפים בצורה אנושית, כך היא מגדירה את זה, ועל התפקיד שמילא בסיפור שגריר ישראל באום דאז בנימין נתניהו. שימו לב לציטוט הזה שהקפיץ אותי, של וניה דל בורגו. כולם מקשיבים? אנחנו יוצרים דור חדש של פלסטינים שגדלים בתוך תנאים איומים, בדיוק מהסוג שדחף את הצעירים בשנת 1985 לחטוף את אקילה לאורו, ולא להיות מסוגלים להסתכל על מי שהם חטפו כבני אדם. כלומר, אנחנו דחפנו את החוטפים לא להסתכל על הנחטפים כבני אדם. טוב, לפני שנצא להודעות, רינו צרור העיר לי שהמון המון המון זמן לא המלצתי על סדרה טובה לסוף השבוע, אז אני שוב חוזר על ההמלצה הכי חשובה שלי, אולי היחידה שאתם צריכים לקחת מכל השנים האלה, סדרה בשם For All Mankind, למען האנושות כולה. בשבוע שעבר הסתיימה העונה החמישית שלה באפל TV פלוס, סדרה שמתרחשת בז'אנר המציאות החלופית. מה היה קורה לו הסובייטים היו צועדים ראשונים על הירח ב-69 ולא ארצות הברית, ואז היא מדמיינת עתיד חלופי לאנושות שבו מרוץ החלל מעולם לא הפסיק. אז העונה החמישית הסתיימה, תהיה העונה השישית והאחרונה. בשבוע שעבר החלה סדרת הספינוף, סדרת הבת סטאר סיטי, שמציגה את אותו סיפור מנקודת המבט של הסובייטים, ברית המועצות באותו עולם מציאות חלופית, אחרי שהנחיתו ראשונים אדם על הירח. שני פרקים ראשונים כבר יצאו בשבוע שעבר, מחר עולה הפרק השלישי, סטאר סיטי. אתם לא חייבים לראות את For All Mankind כדי ליהנות מהסדרה הזו, אבל אתם תבינו רפרורים ודמויות שמופיעות כצעירות יותר אם תצפו קודם ב-For All Mankind. סטאר סיטי, זה אגב היה כינוי האמיתי של הנאסה של ברית המועצות, עיר הכוכבים. אל תפספסו, תאמינו לי, אל תפספסו לא את For All Mankind ולא את סטאר סיטי שיצא לדרך בשבוע שעבר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד תהיה איתנו הילד סמרנו.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
18: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תמר גלעדי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, ב14:00, בשידור בגלי צהל.
19: יאה. עולה, עולה. תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
20: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
19: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
20: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
5: שמחה בשבילה. גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
9: 6:34 כותרות. מטרה אווירית חשודה זו אותה לפני כמחצית השעה באזור כפר יובל. האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. ההתראות שנשמעו דקות לפני כן בערב בלרם שהיו התראות שווא. במהלך הלילה הכריז משרד החוץ של ארצות הברית כי ישראל ולבנון הגיעו להסכמות על יישום הפסקת האש. על פי ההצהרה המשותפת, הפסקת האש מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ובפינוי פעילי ארגון הטרור הנמצאים מדרום לנהר הליטני. הצדדים הסכימו לשוב ולהיפגש ב-22 ביוני להגיע להסכם כולל. כולל. מוקדם יותר הלילה אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא סבור שהסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע.
7: The negotiation itself has gone very well. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu has been for me a great partner. For other people not so good, for me he's been very good.
9: המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד, יכול להיות שלא יחתם הסכם, אבל אם הוא יחתם זה עשוי לקרות בסוף השבוע, אמר טראמפ. כשנשאל על המצב בלבנון, הבהיר, שוחחנו עם חיזבאללה לראשונה אי פעם, אני רוצה לפצל בין השיחות איתם לשיחות עם איראן, כי זה לא אותו הדבר. ועל היחסיו עם נתניהו, אמר, ישראל שותפה טובה, ביבי שותף טוב עבורי, לאחרים לא כל כך עבורי הוא טוב מאוד, כך טראמפ. גינויים במערכת הפוליטית להתפרעות של עשרות חרדים שפשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש עציון במחאה על מעצר עריקים חרדים וגרמו לנזק רב. ראש הממשלה גינה את ההתפרעות האלימה וקרא לגורמי האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם המבצעים. שר המשפטים לוין גינה את האלימות והכריז שהאחראית היא היועצת המשפטית לממשלה. ש"ס ודגל התורה פרסמו גינוי לצד דרישה מראשי מפלגות הימין לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כהגדרתן כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. רעייתו של סולברג הייתה נסערת.
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
9: NBA, ניו יורק עלתה ל-1-0 בסדרת הגמר, כשניצחה בחוץ את סן אנטוניו 105-95. אין לנו עדכוני תנועה בשעה זו מגלגלץ, מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל העונה. יונתן סמרנו היה בן 21 בלבד כשחייו נגדעו בשבעה באוקטובר 23. לצד אהבתו למוזיקה ולאירועים, הוא גם חלם להיות מעצב אופנה ולהקים מותג בינלאומי משלו. השבוע הוריו מוצאים לדרך תערוכה מבוססת על העיצובים והיצירות שהותיר אחריו, במטרה להמשיך את הדרך שסימן לעצמו. הילד סמרנו, אמו של יונתן זיכרונו לברכה, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
9: היום יוצאת לדרך תערוכת האובנה לזכרו של יונתי.
1: כן, אני רק אתקן, הוא לא חלם להיות מעצב אופנה. הוא פשוט יצר ליין של חולצות עם איזשהו קונספט, והוא נורא האמין שיום אחד זה יהיה מותג, אז הוא כל הזמן אמר לי, אמא, את תראי, זה יהיה מותג עולמי. ואני בעצם כאילו סוחבת את זה איתי, וזה הרעיון שבעצם ממנו נולד הרעיון של תצוגת אופנה, ולהפיץ כמה שיותר את המותק שלו.
9: כן, אז ספרי לנו באמת על ההכנות לאותה תערוכה היום.
1: אז יונתן בגיל 9 התחיל לצייר, וזה היה מצחיק כי הוא בעצם התחיל לצייר כי הוא לא הסתדר עם המורה לאומנות, ובכל יום שלישי הוא קוראים לי לבית ספר, אז אני החלטתי שאני יוצרת את זה, ואמרתי אוקיי שלא ייכנס לאומנות, פרופסור מאומנות הוא לא יצא, שיהיה במשהו אחר. ואז היועצת לקחה אותו כל פעם בימי שלישי בשעה של האומנות, ואמר לו מה אתה רוצה לעשות יונתן, בוא נעשה משהו אחר. ואז הוא אמר לה לצייר, כמה שזה אפשר להבין מזה הרבה הרבה דברים. והוא התחיל לצייר, והציורים שלו פשוט היו מדהימים, וכמו שהוא אמר לי, אמא אותו תראי, זה יהיה ברנד עולמי, אז אותו דבר על הציורים, הוא אמר לי, יום אחד זה יהיה כמו ון גוך. ואני לקחתי את כל הדברים האלו, ואני, מאז שיונתן חזר, והוא חזר לו בחיים, וקיוויתי שהוא כן יחזור בחיים, חשבתי איך אני מנציחה את יונתן, אבל לא בדרך שגרתית, כי יונתן הוא לא ילד שגרתי. הכל היה אצלו מיוחד. והתקרבנו ליום ההולדת שלו, שבעצם גם ביום הולדתו העברי הוא חולץ, ואמרתי אני אעשה משהו בתאריך שבין הלועזי לעברי, ואני אעשה משהו שיציג את כל היצירות שלו. ובעצם התחלתי להריץ בראש תערוכה שבשלבת גם מוזיקה וגם ציורים וגם את האופנה שלו, ומפה לשם התחילו שיחות, ופגשנו את מוטי רייפה המדהים, שאמר בואו נעשה את תצוגת אופנה. וזה מה שהולך להיות, הולכת להיות תערוכה, היום זה הפתיחה. וביום ראשון תהיה את תצוגת אופנה, שגם שם יצדו בעצם עם החולצות של יונתן מגוון אנשים, שזה לא דוגמנים רגילים.
9: לא רק דוגמנים ודוגמניות.
1: לא. יהיו שם אנשי תקשורת, יהיו שם חטופים שחזרו, יהיו שם אחים של חטופים, בני דודים, חברים הטובים שלו, החברה לשעבר שלו, וגם דוגמנים.
9: אז רק נאמר שזה קורה במתחם הורמזיס?
1: זה קורה בהורמזיס.
9: הורמזיס.
1: זה בפארק המסילה. וזה מתחיל כל יום בשעה 2:22, כי התמונה המקורית של יונתן כשהוא נחטף היא מלונדון, כשהוא עומד ומאחוריו יש שעון עם 2:22.
9: אז כל יום ייפתח ב-2:22 בצהריים.
1: בדיוק.
9: כן. וזה, והתערוכה תימשך עד 10 ביוני.
1: זה קפה בסיוון, התאריך העברי שבו הוא חולץ.
9: התאריך שבו הוא חולץ. 5 ביוני, מחר, זה יום הולדתו הלועזי של יונתן.
1: נכון. כן.
9: את יודעת מה השאלה הבאה שלי.
1: תשאל.
9: מאז שהוא חזר, ולא בחיים כפי שקיוויתם כמובן, כפי שכולנו קיווינו, איך המשפחה מתמודדת?
1: לא קל. מאוד לא קל. אחיו שהיה בצבא השתחרר והחליט שהוא נוסע לנקות את הראש בעולם, והוא מטייל בעולם. ואני ואבא שלו, את האמת אנחנו די מחפשים את עצמנו, לא חזרנו לעבוד. אני מקווה מאוד שהפרויקט הזה שהקמתי כאן, הוא באמת יצליח ויהפוך באמת למסע הנצחה, שאיפשהו גם כנראה יגרום לי לעיסוק. אם זה באמת יצליח, אז לפחות יהיה לי משהו שאני מרגישה שיונתן כן איתנו והוא חי, כי אני ממשיכה את המפעל שלו, את מפעל חייו.
9: ואת אומרת שלא חזרתם לעבודה, זה משהו שאת חושבת עליו אולי בעתיד?
1: אני כל הזמן חושבת עליו, אבל אני לא מצליחה לצערי. אני בן אדם וורקולי, עוד לפני 7 באוקטובר הייתי וורקולית בטירוף. תוך כדי שיונתן היה חטוף, אני עבדתי כדי לשמור על שפיות, ולא ממש התמדתי, ואיך שיונתן חזר, צנחתי. לא הצלחתי להרים את עצמי. אני מתעסקת רק ביונתן ובהנצחה ובלהשמיע והסברה. זה הדבר היחיד שמרים אותי כרגע, אבל מאוד קשה לי. אני מאוד רוצה, אבל אני לא רואה את זה קורה לצערי. הלוואי והזמן יעשה את שלו, אבל
9: כן.
1: כרגע לא.
9: לאט לאט בטח אומרים לך החברים והמשפחה. אבל בינתיים, כאמור, הערב, האירוע החגיגי, התערוכה תיפתח ממחר, סליחה, מהיום, ותמשך עד 10 ביוני, במתחם הורמזיס, בפארק המסילה בתל אביב, לצד, בשיתוף התערוכה של היוצרת סנדרה אנדרסון, היא מארחת את המותג של יונתן, הילד סמרנו, אמו של יונתי, זיכרונו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, זה בעצם
9: יומן
1: ארט
9: שמארחים אותנו. יומן ארט, בסדר גמור. תודה רבה, איילת.
1: תודה לכם, תודה, יום טוב.
9: 6:43, לאחר 7 באוקטובר, הגבירה המדינה משמעותית את האכיפה על עבירות הסתה לטרור, והמספר הגבוה של המעצרים וכתבי האישום הפך לאחד מסימני התקופה. כעת ניכר כי אחרי הזינוק אחד, המגמה מתחילה להתמתן. כתבנו טוביה גלניק, אתה מפרסם הבוקר נתונים חדשים שמצביעים על ירידה של כשליש במספר כתבי האישום שהוגשו בשנה שעברה לעומת השנה שקדמה לה. שלום טוביה.
3: שלום אפי, כן, חוק המאבק בטרור שנחקק בשנת 2016 כולל סעיף מיוחד בנוגע לעבירות הסתה לטרור, כגון הזדהות עם טרור או קריאה ישירה לטרור. מאז השבעה באוקטובר חל זינוק ענק במספר כתבי האישום שהוגשו בגין הסתה. מדובר בעבירות כגון הנפת דגל חמאס, אמירת דברי שבח ועלה לטרור, קריאה לביצוע פיגועים ופרסום קריאות הסתה ברשת. אלא שמאז, כך אנחנו מפרסמים הבוקר, חלה ירידה חדה. בין 7 באוקטובר ועד סוף שנת 2023, בתוך פחות משלושה חודשים, הוגשו 263 כתבי אישום. ב-2024 כולה הוגשו 117 כתבי אישום, ואילו בשנת 2025 נרשמה ירידה נוספת של כשליש ל-78 כתבי אישום בגין הסתה לטרור. כן, צריך לומר, אפי, 78 זה עדיין מספר שגבוה בערך פי שניים במספר כתבי האישום שהוגשו מדי שנה בגין הסתה טרם השיבה באוקטובר. אז אם לסכם, ירידה במספר כתבי האישום על הסתה, אך עדיין משמעותית יותר מאשר קודם למלחמה.
9: תודה רבה, טוביה, ואנחנו עם החלטת בגץ לקבל את העתירה נגד המשך ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, שלום.
4: בוקר טוב, אפי, בגץ הורה אמש פה אחד למדינה לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים. עם פרוץ המלחמה חל שינוי בנוהג וביקורי הצלב האדום אצל האסירים הביטחוניים, כמו גם מסירת מידע בעניינם, הופסקו. כעת, הנשיא עמית והשופטת דפנה ברק ארז טוענים כי מדובר באיסורים שלא תואמים את הוראות המשפט הבינלאומי, וגם לא תואמים פסיקות עבר של בית המשפט העליון. שופט העליון נועם סולברג הסכים גם כן עם עמיתיו לגבי ביטול המדיניות, אבל הוא חשב כי אין צורך לפנות למשפט הבינלאומי, שכן די בכך שהמדינה לא הציגה תשתית חוקית כלשהי להחלטות שקיבלה. המדינה טענה בבגץ כי לערכת שבק קיים אינטרס ביטחוני מובהק שלא למסור מידע מלא אודות פלסטינים המוחזקים בידי ישראל, או לאפשר ביקורים של גורם חיצוני עד להשבת כלל החטופים. אבל המדיניות הזו לא השתנתה גם לאחר חזרתם של כלל החטופים שהוחזקו ברצועת עזה. בכך שלא ניתנה על ידי המדינה עוד עילה להמשך המדיניות הזאת, קבעו השופטים כי יש לבטלה. עורך הדין עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח שעתרה לבגץ ברך על ההחלטה.
21: אין כיום ביקורים של גורמים רשמיים ישראלים בבתי הסוהר, ואסירים פלסטינים כמעט שלא מובאים בפני בתי המשפט. לכן חשוב מאוד לאפשר חזרה של ביקורים של הצלב האדום, ויש לקוות שהביקורים האלה יסייעו במניעת הזוועות בבתי הסוהר.
4: עם פסיקת בגץ הסופית בסוגיה, המדינה נדרשת בתוך זמן קצר לחדש את ביקורי הצלב האדום בתאי האסירים הביטחוניים ולמסור מידע בעניין אותם האסירים.
9: תודה מאיה. ואם אתם תוהים איך דונלד טראמפ, האיש שאחראי לגורלנו, מגדיר הפסקת אש במזרח התיכון, שימו לב לקטע הזה מלפני כארבע שעות.
22: Pretty much the way it is, it's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
9: כשיורים בצורה מתונה יותר, זו הפסקת אש במזרח התיכון, אליבא דונלד טראמפ. עכשיו אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, כמעט חודשיים לתחילת מיזם ההסעים בנתיבי איילון. מי מאיתנו לא נוסע, מזדחל בפקקים ומקנה באותם אוטובוסים חדשניים בנתיבים הנפרדים? איתנו הדוקטור מור קספי, ראש מכון שמלצר לתחבורה חכמה מאוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
23: בוקר טוב,
9: אפי. ואהוד עוזיאל, הצוות הירושלמי לעיצוב מדיניות, ולשעבר היועץ המקצועי לשרת התחבורה דאז מיכאלי. שלום לך, בוקר טוב.
23: בוקר אור.
9: מסקנות ראשוניות, הדוקטור מור קספי, מחודשיים של קנאה באנשים באוטובוסים האלה?
23: טוב, אז גילוי נאות, מעבר לנתונים שהעבירה לי התחקירנית שלכם, אין לי הרבה, אבל נכון למה שעובר לה לגבי היומיים האחרונים, אז יש גידול, זאת אומרת, מגיעים כבר לסדר גודל של 2,700 מכוניות בחניון, שזה כבר מתחיל להיות מספרים משמעותיים. זה עוד לא מתקרב לקיבולת של כ-7,000, אבל יש עוד מקום משמעותי לשיפור, אבל נקודת המבט צריכה להיות מה היה קורה אם לא היה חניון. אז אותן 2,700 מכוניות, ובתקווה בהמשך מספרים גדולים יותר, היו על הכביש, וזה פחות טוב.
9: כן, השאלה אם באמת האנשים שמזדחלים בפקקים מדי בוקר אומרים לעצמם, לפחות אין פה את ה-2,700 מכוניות שנמצאות עכשיו בחניון של החנה וסע, יהוד עוזיאל.
23: אני חושב שאף פתרון אחד הוא לא יפתור לנו את הבעיה. הבעיה כל כך חמורה שצריך פה שורה של פתרונות. הנתיב המהיר הוא פתרון אחד שהנה מוכיח, וגם מוכיח את הצורך של אנשים, וכשיש שירות אמין, אז אנשים גם משתמשים. כי באמת רואים את הגידול משבוע לשבוע, וגם נגיד בעולם התחבורה שינוי התנהגות הוא דבר לא קל, רואים פה שינוי התנהגות יחסית מהיר. ברור שזה לא מספיק, ברור שהדבר הנוסף זה שירות אמין גם באוטובוסים הרגילים, שגם יהיו גם מפנקים ומשכנעים, וגם שיהיו אמינים. ברגע שיש אמינות אז אפשר, ויש, אם פרויקט הנתיבים המהירים עלה 8 מיליארד שקלים, אפשר גם מחר בבוקר ב-8 מיליון שקלים לצבוע עשרות קילומטרים של נטצים ולייצר עוד נתיבים מהירים כאלה, פשוט לאוטובוסים הרגילים, ואז תראו גם אנשים עולים עליהם, יחד עם עוד שבילי אופניים, אז אולי נתחיל לראות את השינוי.
9: בהנחה שכמובן תנועת האוטובוסים תהיה סדירה ושהם יהיו ממוזגים ושבעיד אל עדך הבא יהיו תדירות האוטובוסים תישאר אותו דבר, אבל אתה יודע שבשבוע שעבר הייתה ירידה בתדירות האוטובוסים כי מרבית הנהגים הם ערבים והם היו בחופשת חג. אני לא בא אליהם בטענות כמובן, אבל היה צריך לחשוב על זה מראש.
23: בוודאי שגם בעולם הזה אנחנו צריכים אמינות, וזה כולל גם לגייס נהגים בסוג של מילואים בימי החג, אבל אני חושב שהבעיה של האמינות של האוטובוס היא קשורה מאוד לפקקים. ברגע שהאוטובוס מזדחל בפקק כמו אוטו, אין לך סיבה לעלות לאוטובוס, אתה מעדיף להעביר את הפקק באוטו. ברגע שהאוטובוס מקבל נתץ, אגב, יש ניסוי כזה שעשו בישראל, השרה מירי רגב, היה נתץ בכביש מספר 1 עם פלוס 3, והיא ביטלה אותו, הפכה אותו לפלוס 2, בעצם אמרה לכולם תיסעו בו. ומה שמאוד מעניין זה שברגע שהיא הפכה אותו לפלוס 2, שני הצדדים סבלו. זאת אומרת, גם לאוטובוסים בזמן נסיעה היא נהיה ארוך יותר, וגם לרכב הפרטי, זה לפי נתונים של משרד התחבורה. אז במובן הזה, כשמפנים את הדרך זה עובד, אנשים גם עוברים לאוטובוסים.
9: כן. הנה כותב לי המאזין ג'וני, אשתי נוסעת כל יום בנתיב המהיר משפעים, ואתמול לראשונה האוטובוס היה מלא עד אפס מקום, כשלפני חודש היא דיווחה לי שהיו 5 נוסעים בלבד באוטובוס. אז זה כאמור לא נתונים מדעיים בדוקים, אבל זו העדות של דוקטור מו, למשל של אדם אחד. דוקטור, כן.
23: אני רק אגיד משפט שאני חושב שבאמת הנתיבי איילון פה הוכיחו גם שכשנותנים שירות טוב ומערכים את האנשים כמו שצריך, זה באמת משפיע, וזה כל הכבוד בעניין הזה.
9: הדוקטור מור קספי, איך משפרים את התחבורה הציבורית הקיימת? הזכיר למשל אהוד עוזיאל יותר נטצים. אני אוסיף גם אכיפה בנטצים.
0: אני מסכים עם מה שאהוד אמר. בסוף זה עניין של מארג של פתרונות. לכל אחד מאיתנו, בהתאם לאיפה שאנחנו גרים ולאן שאנחנו רוצים להגיע, יש צרכים אחרים. לא על כולם אתה יכול לענות עם אותם כלים. אז במקומות שיש ריכוז אוכלוסין, הדבר ההגיוני הוא באמת להעלות תדירות ולהגדיל את הקיבולת של קווי התחבורה הציבורית, ולתת להם איפה שאפשר זכות דרך כדי שיסעו מהר יותר. וכשהם יסעו מהר יותר, אז לא תצטרך לשכנע אנשים, הם יעברו לבד. זאת אומרת, כל זמן שזמן הנסיעה ברכב הוא שווה או קרוב להיות שווה למה שיש בתחבורה ציבורית, אז שיקולים של נוחות ועניינים אחרים, קשה לשנות את הרגלי הנסיעה. אבל אם התחבורה הציבורית היא באמת תהיה מהירה יותר, בתדירות כזאת שמדלת לדלת אנחנו מגיעים מהר יותר עם אוטובוס או פתרונות תחבורה ציבוריים אחרים, אנשים יזוזו.
9: כן, כשצריך לומר, דוקטור קספי, שמאוד לא כדאי מבחינה כלכלית להחזיק רכב פרטי, אבל פשוט אין ברירה למרבית האנשים.
0: אז זהו, אז השאלה, מה אתה מכניס בחישוב שלך ומה שווה הזמן שלך? אם כדי להגיע ממקום המגורים שלך למקום עבודה, אתה צריך לבזבז או להשקיע עוד שעה בכל כיוון, אז זה נכנס כבר לחישוב שאנשים עושים, ואז זה לא רק עלות הרישוי ועלות הביטוח ועלות הטיפול ברכב, אלא גם מה שווי הזמן שלי.
9: אהוד עוזיאל, אם אתה מסתכל קדימה, כאמור, כחודשיים מאז השקת הנתיבים, אין נתונים רשמיים, רק התרשמות שלנו גם ושל אנשים שנוסעים שם ומודיעים לנו, מה השלב הבא צריך להיות?
23: השלב הבא צריך להיות כאמור להחזיר את התוכנית של רכש של עוד 4,000 אוטובוסים, כמו שאמר דוקטור קספי, להוסיף תדירות, להחזיר את הסלילה של רשת שבילי אופניים שמורידה גם את האנשים בצווח בתוך הערים מהכביש. תל אביב היום יש כ-30% שנוסעים בתחבורה קלה, יש יותר מחצי שלא מגיעים ברכב, לא יוצאים ברכב פרטי, כי בתוך העיר תל אביב באמת אפשר היום להתנייד בלי רכב. אז השינוי הזה צריך להביא אותו גם לשאר מדינת ישראל, ואני חושב שהדבר האחרון זה גם תכנון עירוני נכון. אם עושים את מרכזי התעסוקה במקומות שמחוברים לתחבורה ציבורית ולא במקומות שצמוכים לרכב פרטי, אז זה יהיה הדבר הבא לעוד 3 עשורים. אני חושב שמדינת ישראל מצטופפת ברמה כזאת שאנחנו, אין לנו ברירה, זה כבר עניין מתמטי, לא, אין דילמה כאילו לגבי מה צריך. הרכב הפרטי לא יכול להחזיק בישראל בכזאת רמת צפיפות, וחייבים לעשות את השינוי.
9: אם ממשיכים, כמו שממשיכים כרגע, דוקטור מור כספי, עם העיכובים בסלילת המשך הרכבת הקלה של גוש דן, ועם התוכניות שכרגע קיימות על הפרק, האם אנחנו הולכים לקטסטרופה תחבורתית עוד 10-20 שנה?
0: אנחנו נגיע לדדלוק במערכת. בסוף, במסקי השנים האחרונות, יש גידול של כ-3% במספר כלי הרכב המוניים המנועים מדי שנה. אם אתה ממשיך עם הגידול הזה, ואתה לא מצליח לענות עליו, להדביק את הקצב עם תחבורה ציבורית, אז אתה מכניס יותר ויותר מכוניות לכביש, והרשת בסופו של דבר תנהל, ואנחנו כולם חווים ומרגישים את זה. רק כדי לסבר את האוזן, אם אתה מסתכל על תיקופי נסיעות לפי נתוני הלמ"ס מהחמש השנים האחרונות, ב-2024 עוד לא הצלחנו להגיע למה שהיה ב-2019. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על גידול באוכלוסייה וגידול במספר כלי רכב ב-2-3% בשנה, אתה צריך להדביק את זה, ואנחנו להפך, עם הקורונה ועם המלחמה וכן הלאה, לא היה גידול בזה, ואנחנו חייבים שהגידול לא רק שהוא ידביק, אלא שהוא יהיה משמעותי יותר, כדי שנוכל להרגיש אפילו שיפור במצב התנועה.
9: בהחלט. טוב, אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור מור כספי ואהוד עוזיאל. תודה רבה לכם. אנחנו מקווים כמובן לקבל נתונים רשמיים כשיתקדמו עוד כמה ימים, כשאפשר יהיה לסכם אולי חצי שנה של הנת"צים החדשים, הנתיבים המהירים החדשים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, נעדכן שוב על צמד ההתראות שהופעלו בצפון בבוקר, בכפר יובל. לכן זו אותה מטרה אווירית חשודה, אירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף, ללא דיווחים על נזק. בערב אל-ערם שזו הייתה התראת שווא, כמו שבזרעית אמש בסמוך ל-10 בלילה הייתה התראת שווא. וכל זה קורה כמה שעות אחרי שארצות הברית הודיעה בשיתוף עם ישראל ולבנון על כך שיש סיכום על הפסקת אש. כן, כן, הפסקת אש. זה נשמע מגוחך היום לתושבי כפר יובל כמובן. הפסקת אש הזו תלויה בנצירת האש על ידי חיזבאללה. אנחנו כמובן נעסוק בהרחבה במתקפה אתמול על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, וגם בבחירת מבקר המדינה החדש, ונעסוק במצבם של הסטארט-אפים בישראל, בכלל ההייטק בישראל. יש לנו שעה עמוסה מאוד, אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים. כן, שוב, על צמד ההתראות שהופעלו בצפון בבוקר, בכפר יובל. לכן זו אותה מטרה אווירית חשודה, אירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף, ללא דיווחים על נזק. בערב אל-ערם שזו הייתה התראת שווא, כמו שבזרעית אמש בסמוך ל-10 בלילה הייתה התראת שווא. וכל זה קורה כמה שעות אחרי שארצות הברית הודיעה בשיתוף עם ישראל ולבנון על כך שיש סיכום על הפסקת אש. כן, כן, הפסקת אש. זה נשמע מגוחך היום לתושבי כפר יובל, אבל כמובן, ההפסקת אש הזו תלויה בנצירת האש על ידי חיזבאללה. אנחנו כמובן נעסוק בהרחבה במתקפה אתמול על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, וגם בבחירת מבקר המדינה החדש, ונעסוק במצבם של הסטארט-אפים בישראל, בכלל ההייטק בישראל. יש לנו שעה עמוסה מאוד, אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.

שלום לכם ובוקר טוב. התראות על חדירת כתב"ם הופעלו לפני דקותיים בכפר יובל ובערב אל ערמשה. זאת לאחר שבמהלך הלילה הכריז משרד החוץ של ארצות הברית כי ישראל ולבנון הגיעו להסכמות הלילה על יישום הפסקת אש. על פי ההצהרה המשותפת של ארצות הברית, ישראל וממשלת לבנון שפורסמה בידי משרד החוץ האמריקני, הפסקת האש

0: ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, וגם בבחירת מבקר המדינה החדש, ונעסוק במצבם של הסטארט-אפים בישראל, בכלל ההייטק בישראל. יש לנו שעה עמוסה מאוד, אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: עכשיו בגלי צהל,

0: 7 בגלי צהל. מרוב הפסקות אש לא רואים את האש נפסקת. ארצות הברית הודיעה על הסכם בין ישראל ללבנון, במהלך הלילה נמשך הירי ליישובי הצפון, נדווח. מתקפה על בית השופט.
1: תסתכלו איזה הרס, פגרום. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. מה זה פולל הבדולח?
0: עשרות חרדים קיצונים תקפו את ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הקולות משם.
2: צעקו עליי והיו שני חבר'ה צעירים, אתה היטלר. נכנסתי פנימה, חיבקתי אותו.
0: מבקר לפי הזמנה.
3: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
0: מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של ראש הממשלה, נבחר לתפקיד מבקר המדינה. מי הוא עורך הדין המוערך שיהיה אמון על חקירת טבח 7 באוקטובר?
4: לדעתו של אדוני, לעולם לא יהיה מצב שבו בית המשפט ייאלץ להתערב בהחלטה של ממשלה שלא להקים ועדת חקירה?
5: כן, לעולם. כן.
0: כן, הכן הוא של רבלו. ומה הסיכוי לעתירות נגד המינוי? נשוחח עם הפרופסור יורם רבין, לשעבר היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה. וגם, לכבוש את אמריקה, מסיימים את סדרת הכתבות לקראת גביע העולם, והבוקר, הפעם האחרונה, הפעם באמת, של מסי ורונלדו.
6: שניהם מגיעים, הפתעה, אבל כיף.
0: ומה תעשה ההגדלה של ל-48 נבחרות, שבוע לפני, גביע העולם, כתב הספורט יובל ישראל, לוב יכין אותנו, בוקר טוב ישראל.

0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: בוקר טוב ישראל, הכותרות. המטרה האווירית חשודה זהותה באזור כפר יובל לפני כשעה. האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. בכפר בלרם שהופעלה התראה בשל זיהוי שווא. במהלך הלילה הכריז משרד החוץ של ארצות הברית כי ישראל ולבנון הגיעו להסכמות על יישום הפסקת אש. היא מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ובפינוי פעילי חיזבאללה נמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי, פיילוט, ללא נוכחות של גורמים חמושים. מוקדם יותר הלילה אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא סבור שהסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע.
2: The negotiation itself has gone very well. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu has been for me a great partner. For other people not so good, for me he's been very good.
1: המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד. יכול להיות שלא יחתם הסכם, אבל אם יחתם זה יכול לקרות בסוף השבוע, אמר טראמפ. כשנשאל על המצב בלבנון, הבהיר, שוחחנו עם חיזבאללה בפעם הראשונה אי פעם. אני רוצה לפצל בין השיחות שלהם לשיחות עם איראן. זה לא אותו הדבר. לגבי השיחה המתוחה עם נתניהו, אמר, ישראל שותפה טובה, ביבי שותף טוב עבורי, לא כל כך לאחרים, עבורי הוא טוב, כך טראמפ. גינויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, המשנה לנשיא, בגוש עציון. הם מחו על מעצר עריקים חרדים וגרמו לנזק רב. ראש הממשלה גינה את ההתפרעות האלימה. שס ודגל התורה פרסמו גינוי לצד דרישה מראשי מפלגות הימין לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כהגדרתן כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. מפקד חטיבת עציון היוצא, אלוף משנה ג' מזהיר מפני השלכות הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. בטקס סיום תפקידו אמר הקצין הבכיר כי אירועי החיכוך על קרקעות והאלימות כלפי פלסטינים ממלאים יותר ויותר את סדר יומה של החטיבה, והתופעה עתידה להציט את האזור כולו. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הציטוטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. NBA, ניו יורק ניקס ב-1-0 בסדרת הגמר אחרי שניצחה בחוץ את סן אנטוניו 105-95. עכשיו גלגלצ והתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד גן יבנה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, יוטט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026, השעה עכשיו כמעט 7:05, עוד מעט כל הקולות מההתנפלות והפשיטה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, אמש באלון שבות, וגם נדבר עם נציגת המשטרה. לפני כן, ההודעה הלילית על הפסקת אש. אבל רגע, לא היינו בהפסקת אש? כן, ככה זה נראה בצפון ישראל, כאשר דונלד טראמפ מקבל את ההחלטות. שליחתנו לארצות הברית, דרורה פרל, בוקר טוב.
4: שלום אפי. סבב שיחות רביעי בין נציגי ישראל ולבנון הסתיים כאן הלילה. בעקבותיו פרסם משרד החוץ האמריקני הודעה משותפת בה מודיעים הצדדים כי הסכימו על יישום הפסקת אש המותנית בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה ופינוי כל פעילי הארגון מתרום לליטני. יוקמו אזורי פיילוט ניסוי בהם יקבל צבא לבנון שליטה בלעדית ללא נוכחות של גורם לא מדינתי נתי אחר כלשהו. כל המדינות אישרו מחדש כי את עתיד היחסים בין ישראל ללבנון יקבעו שתי המדינות הריבוניות. הן דחו כל ניסיון להחזיק את עתיד לבנון כבן ערובה, לשון ההודעה. הנשיא טראמפ העלה שוב אתמול ציפיות לחתימה קרובה על הסכם בין ארצות הברית ואיראן על סיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. ייתכן שזה לא יקרה, אבל אם כן, ייתכן שזה יקרה במהלך סוף השבוע הקרוב, מי יודע, אמר הנשיא, לכתבים בבית הלבן. הוא גם אמר שהוא רוצה להפריד בין ההסכם עם איראן למצב בלבנון, וסיפר כמעט בגאווה על שיחתו עם נציגים של חיזבאללה ביום שלישי.
2: We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. They agreed. Yesterday they're not going to shoot, Israel's not going to shoot. We're just going to see.
4: דיברנו איתם לראשונה אי פעם, לא ידענו שהם מדברים, הם הסכימו לא לראות, ישראל לא תראה, נראה, אמר טראמפ, שהתייחס לשותפות עם ישראל וראש הממשלה.
2: Bibi Netanyahu has been for me a great partner. For other people not so good, for me he's been very good.
4: ישראל היא שותפה טובה מאוד, ביבי נתניהו הוא שותף טוב מאוד לי, לאחרים לא כל כך, אבל טוב לי, אמר הנשיא. סבב נוסף בשיחות עם לבנון נקבע לעוד כשלושה שבועות כאן בוושינגטון.
1: תודה דרורה. הבטחות לחוד ומציאות לחוד אחרי ההצהרה המאוחרת הלילה של הסטייט דיפרטמנט על הפסקת אש, כבר הבוקר התראת אמת בכפר יובל שבצפון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
5: בוקר טוב אפי, איראן מאיימת לשוב ולחדש את התקיפות נגד ישראל אם צהל יתקוף בביירות. כך אמר אמש שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בריאיון לרשת אל מיידין הלבנונית. כך למעשה איראן מציבה את ישראל וגם את ארצות הברית שוב על קרני הדילמה, ומנסה לעצב משוואה חדשה שלפי התקיפות ישראליות בביירות יגררו תקיפות איראניות נגד ישראל. נזכיר אפי את ההתפתחות האחרונות כדי לעשות סדר. הנשיא טראמפ עצר את התקיפה הישראלית בביירות לפני שלושה ימים, באותה שיחה קשה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, ולאחריה התחייבו נתניהו ושר הביטחון קץ שהם קבעו משוואה חדשה. אם חיזבאללה יירה על יישובי הצפון, הם יתקפו בביירות. הנה דברי השר קץ רק משלשום.
6: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין אדחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב האדחיה השיעי.
5: כן אפי, אלא שאז הגיע אתמול המבחן לאמירה הזאת. חיזבאללה שיגר אתמול שתי מתקפות על יישובי הצפון, גם כתבם וגם שתי רקטות לאצבע הגליל, אבל תקיפה ישראלית בביירות, כפי שהתחייבו נתניהו וקץ, מבוששת לבוא עד לרגע זה, ואז הגיע האיום של שר החוץ האיראני שאותו הזכרנו. אז עכשיו אפי, כדור הדילמה חזר למגרש הישראלי. האם הדרג המדיני בישראל יעמוד בהתחייבותו לתושבי הצפון, או ששוב התכתיבים האמריקנים ימנעו מישראל להילחם בחיזבאללה באופן מלא ולתקוף את מפקדותיו בביירות?
1: תודה דורון. ומהמתקפות הישראליות שלא היו בביירות הלילה, למתקפה בגוש עציון על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. עשרות פורעים חרדים במשך דקות ארוכות עשו כמעט כל מה שהם רוצים, ניפצו חלונות ביתו, השמידו עציצים, פיזרו פליירים עם סיסמאות מאיימות כלפי השופט סולברג. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין היה שם.
7: יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני? מה זה פה, ליל הבדולח?
8: האמירה הכאובה הזאת אמש של מאיר סולברג, רעייתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, שיקפה אמש את תחושות אנשי אלון שבות, היישוב המנומנם בגוש עציון. הם הופתעו לראות כ-60 חרדים קיצוניים מתפרים מחוץ לבית משפחת סולברג, ממחאה נגד מעצר העריקים החרדים. הם ניפצו את חלונות הבית ושמשת הרכב המשפחתי, פיזרו צלבי קרס ושברו את העציצים בכניסה. מאיר סולברג סירבה להאמין שזה אכן קרה.
7: אנחנו ילדים של ניצולי שואה, יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת.
8: המפגינים הגיעו אמש בסביבות השעה 9 לאלון שבות באוטובוס מאורגן מבית שמש. תוך דקות הכניסה לבית כבר נהרסה, השופט ומשפחתו היו בזמן הפרעות בביתם, ואנשי כיתת הכוננות של היישוב ושכנים של המשפחה קפצו למקום כדי לחצוץ בינם למתפרים. בני גזונטייק, שכן ותיק של משפחת סולברג, סיפר.
9: אשתי פחדה מאירוע, ראיתי שחרדים מסתובבים פה, לא לקח הרבה זמן להבין, והתחלתי לגרש אותם, תעופו מפה, וצעקו עליי, אתה היטלר. נכנסתי פנימה, חיבקתי אותו, הוא יודע את האמת, הוא הולך עם האמת.
8: צוות מגן דוד אדום אף ביצע בדיקה רפואית כדי לוודא שמצבו הרפואי של השופט אכן תקין. ציבי ונדין, חברות של בני הזוג סולברג, שוחחו איתם ושיתפו בתחושות.
10: כעס נורא גדול. האנשים פה כולם הולכים למילואים וכל זה. לא עשינו שום דבר רע.
11: אני גם לאט הרצה לנועם.
10: תמיד הוא כל כך ענב וצנוע. אין לו שום גינוני כבוד. לא היה נראה באלם. משום מקום באו אליו. רק נתתי חיבוק למהיר. בסדר, כן.
8: המשטרה עצרה את המתפרעים ובמקביל נרשמה שורת גינויים חריפה. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג והודיע כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק לנקוט ביד קשה כנגד הפורעים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי הפגיעה היא עוד שפל של ממשלת הכאוס. בפעם הבאה זה עלול להיגמר בנפגעים בנפש. מפלגות ש"ס ודגל התורה הוציאו גם הן הודעות גינוי נגד אלימות, אך הם יערו להשוות למעצרי העריקים החרדים ומסרו כי הם דורשים לגנות את הרדיפה האכזרית כלפי לומדי התורה, כך מפלגות ש"ס ודגל התורה. האירוע האמש היה חציית קו נוספת אחרי שבועיים של אירועי אלימות מצד חרדים קיצוניים כנגד אנשי מערכת החוק. ואחרי אירועי ימש, החשש להסלמה נוספת עדיין קיים.
1: כן, מצטרפת אלינו סגן ניצב עדן דהן טובול, דוברת מחוז שי, שלום לך, בוקר טוב.
12: אהלן, בוקר אורף.
1: היה איזשהו מידע מוקדם על הכוונה להגיע לבית של השופט סולברג?
12: טוב, אז לא היה מידע מוקדם על הגעה לביתו של השופט. אנחנו כל הזמן מקבלים אינדיקציות כאלו ואחרות באשר לנושאים שונים. כמובן אנחנו נערכים ברמת הפיקוד, ברמה המבצעית בשטח, אבל במקרה הזה לא היה. במקרה הזה אנחנו קיבלנו את הדיווח במעט לאחר השעה 8, ועם קבלת הדיווח הוזקו מיד שוטרי מחוז שי למקום. אני יכולה לומר שתוך שתי דקות הגיע הכוח הראשוני, וזה בעצם תפס את האירוע מה שנקרא בזמן. הכוחות שהגיעו לשם כמובן השתלטו על האירוע, עיכבו את כל מי שהיה במקום, הכניסו אותם לתוך האוטובוס, באמצעותו הם הגיעו, הם הבחינו בנזק, הזעיקו את חוקרי המזפ לשטח על מנת באמת לאסוף ממצאים וראיות, ובעצם סגירת המעגל הזו אפשרה לנו להעביר אותם לתחנת המשטרה, גם כמעוכבים תחילה ולאחר מכן כעצורים, וגם לסיים את האירוע תוך דקות ספורות.
1: כמה עצורים בסך הכל נמנו?
12: יש לנו כרגע 62 עצורים.
1: 62.
12: אותם עצורים, נכון. כן. אותם עצורים צפויים לעלות לבית המשפט. לומר שבכוונותיהם של העצורים לא בהכרח היו כוונות תאורות מה שנקרא. אנחנו מבינים שהם הגיעו לשם, הם הגיעו עם מצלמות גופו, הגיעו עם רחפנים, מאוד הקשו בשלבי הזיהוי ולא שיתפו פעולה. במהלך כל הלילה חוקרים גם מהתחנה, גם המחוז בכלל, וקפצנו חוקרים נוספים, חקרו אותם במטרה באמת לאסוף לגבות מהם כמה שניתן, כדי שנוכל לעלות איתם לבית המשפט. זה לא היה פשוט.
1: כן, כמין הסתם גם חלקם אולי לא שיתפו פעולה, אם לא כולם.
12: נכון, נכון. כפי שציינתי, חלקם לא שיתפו פעולה, אבל אנחנו יודעים גם בדרך הזו לזהות את אותם האנשים, ובאמת להמשיך איתם את כל הליך הזיהוי והחקירה.
1: אז באמת 62 עצורים באוטובוס שהביא אותם לשם, פשוט לקחתם את האוטובוס הזה כישר הישר אל בית המעצר. מה הלאה? כלומר, איך מצליחים למנוע דבר כזה בעתיד? כי לפחות לפי ההגעה שלהם אתמול, המדינה לא ממש מפחידה אותם.
12: תראה, אנחנו מבינים שהייתה שם כוונה, לפחות בשלב הזה, להגיע, להתפרע, להסב נזק, לגרום, ואנחנו בהחלט רואים כאן החמרה. החמרה בהתנהגות, בפגיעה בסמלי שלטון, משהו שלא מתקבל על הדעת. אגב, מפכ"ל המשטרה דני לוי, מפקד המחוז, סגן מפקד המחוז, כל שרשרת הפיקוד בהכרח מגנה את האירוע החמור הזה, וזה משהו שאנחנו נגלה כלפיו אפס סבלנות. אנחנו נאפשר מחאה, נאפשר חופש ביטוי, לא נאפשר מקרה אלימות ונזק לרכוש ופגיעה בביטחון. אני חושבת שההגעה המהירה של השוטרים היא בעצם למעשה עצרה את האירוע מהר מאוד ושמרה על שלומם וביטחונם של יושבי הבית, כבוד השופט ורעייתו. אנחנו כמובן ממשיכים בהליך הפלילי, בהליך החקירתי, ואנחנו בטוחים שמערכת המשפט מבינה את חומרת וגודל האירוע ותותיר את אותם מעורבים מאחורי סורג ובריח.
1: סגן ניצב עדן דהן טובול, דוברת מחוז שי, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה רבה לך, בוקר אור.
1: עכשיו אנחנו אל הבחירה במיכאל רבלו, עורך הדין האישי של ראש הממשלה למבקר המדינה. קודם כל, הקולות מאתמול והמסקנות בקואליציה ובאופוזיציה, כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום.
13: כן, אפי, בסופו של דבר גם הסוגיה הזו של בחירת רבלו למבקר המדינה תגיע לפתחו של בגץ. באופוזיציה כבר יש מספר מפלגות שהגישו עתירות לבית המשפט, והן טוענות שההליך היה פגום. זה קורה בגלל מה שראינו אתמול בכנסת. למי שפספס בסבב השני של הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, ראינו את חברי הליכוד נכנסים בזה אחר זה ומתעדים את ההצבעה שלהם. למעשה זו אמורה להיות הצבעה חשאית. חברי כנסת רשאים, אם הם רוצים מיוזמתם, לצלם למי הם מצביעים, אבל הטענה של האופוזיציה זה שהם לא צילמו זאת מיוזמתם, אלא שבליכוד לחצו עליהם. יש מי שטוען ששמע את אליזה בראשי, מנהלת סיעת הליכוד, קוראת לחברי הכנסת לצלם את עצמם. בראשי מכחישה, בליכוד טוענים שלא הפעילו לחץ, וזו שאלה משפטית כנראה שתגיע לפתחו של בגץ. גם היועצת המשפטית של הכנסת, גם יושב ראש הכנסת אוחנה, הבהירו בפתיחת ההצבעה שמותר לצלם מאחורי הפרגוד, אבל שאסור לדחוק במישהו אחר לצלם. וזו בדיוק השאלה, האם באופן פומבי בליכוד דחק חכו בחברי כנסת לצלם, או שזה רק הלחץ החברתי שגרם להם לעשות את זה. אז נזכיר אתמול באמת בסיבוב הראשון, נתניהו נוחל מפלה, 8 מורדים בקואליציה, אבל למזלו, אלרון השיג רק 60 המועמד של האופוזיציה, ולא 61 קולות, ולכן בסבב השני נתניהו עובד קשה, יושב עם חברי הכנסת שחשודים בעיניו כמורדים, וגם מסתבר דואג לכך, או שלא דואג לכך, אבל מישהו דואג לכך שחברי הליכוד יצלמו, יתעדו את ההצבעה, וזה כבר גורם באמת לראש הממשלה נתניהו למאזן כוחות אחר. עורך הדין של נתניהו מיכאל רבלו ימונה בעצם למבקר המדינה, הנשיא הרצוג כבר התקשר לברך אותו, אבל העתירות לבית המשפט כבר הוגשו בנושא.
1: תודה רבה שחר גליק, כתבנו הפוליטי. בהמשך נביא את סיפורו של עורך הדין מיכאל רבלו בכתבת פרופיל. עכשיו אנחנו עם הפרופסור יורם רבין, לשעבר היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה, כיום נשיא המכללה למנהל. שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
1: הפרופסור רבין, קודם כל, כשאתה מסתכל על המחזה אתמול בכנסת כמשפטן ותיק ונשיא המכללה למנהל, מה אתה אומר לעצמך?
14: טוב, יש כאן הליך פגום, עננה כבדה על תהליך הבחירה, וזו עננה שלא תתפוגג במהרה ויכולה ללוות את עורך דין רבלו לכל אורך כהונתו. אני רוצה להסביר, חוק יסוד מבקר המדינה מחייב בחירה של מבקר בהצבעה חשאית. כמובן שהכוונה לא להרמת ידיים, אלא להצבעה מעבר לפרגות. כמובן שחוקקו את החוק, אף אחד לא תאר לעצמו שיהיו טלפונים ניידים וניתן יהיה לתעד את תהליך הבחירה, אבל ברור שתהליך פגום כזה של צילום פסקי ההצבעה מנוגד בתכלית הניגוד להצבעה חשאית. זו איננה הצבעה חשאית, וזה מרוקן את הסעיף של הצבעה חשאית מכל תוכן. ומה הרציונל של הצבעה חשאית? הרציונל של הצבעה חשאית היא שנובעת מעיקרון העצמאות של המבקר. החשאיות היא תורמת לעצמאותו במובן זה שהוא לא יהיה חייב למי שמינה אותו. כי הרי מי זה מבקר המדינה? הוא הידה הארוכה של הכנסת לבקר את הרשות המבצעת ואת השרים ואת משרדי הממשלה. כאשר חברי כנסת שלימים יכולים להיות שרים הצביעו בעדו כך או אחרת, זה כמובן פוגע בעצמאות, זה גורם לו להיות חייב, וזה בעיקר פוגע בנראות. זה פוגע בנראות. כי מה יש למבקר מדינה? למבקר מדינה צריכה להיות יוקרה, אמון ולגיטימציה. מתחת לסף מסוים של אמון, לגיטימציה, יוקרה, הוא לא יכול לתפקד, משרד מבקר המדינה לא יכול לתפקד.
1: אני רק חושב, אתה יודע, על עוד לפני כניסתו ללשכה, על הסדר ניגוד העניינים, הוא יהיה באורך הגלות, כמו שנוהגים לומר.
14: אבל יתרה מכך, זה הרבה יותר חמור, מכיוון שזה לא רק שאלת ניגוד העניינים. בוא נניח שהוא יהיה מנוע מלבקר את ענייני נתניהו.
1: לא רק נתניהו, גם גופים, גם השר שיקלי הוא ייצג אותו, גם גופים ממשלתיים שהוא ייצג, ומשרדו ייצג, משרד שמרון רבלו.
14: ודאי, אבל זה, יותר חמור, כי זה ילווה אותו על כל צד ושעל. כי בוא נניח שמחר הוא צריך לבקר את השר בנט, או את השר ליברמן, או את ראש הממשלה בנט, או את אייזנקוט, אז כמובן שהוא יהיה חשוד, ולא יהיה ברשימת ניגוד העניינים שלו. הוא יהיה חשוד בכך, והוא גם יותקף, שהוא גם מנסה לעשות כך או אחרת. זאת אומרת, הוא לא ייהנה מאמון ולגיטימציה, כי על כל צד ושעל, אם זה, אתה יודע, זה הפלוס של המינוס והמינוס של הפלוס. זאת אומרת, הוא יהיה חשוד במה שהוא יעשה, והוא יהיה חשוד במה שהוא לא יעשה. לא, איך אפשר לתפקד? וזאת היא הסיבה שהוא לא היה צריך להיות מועמד, והוא לא היה צריך להיבחר. ובוודאי שכל מה הפרסה שקרתה אתמול, היא פרסה שזו עננה.
1: השאלה, האם הדרך בין הפרסה הזו, מה שראינו ומה ששמענו, לפסק דין בבגץ שמבטל את המינוי, האם זו דרך ישרה מבחינתך? יש סיכוי לעתירות נגד המינוי?
14: אז טוב, כמו שנהוג בעת האחרונה, אנחנו נפגשים בתקדימים על כל צעד ושעל. כמובן שנושא כזה מעולם לא התעורר בבגץ בצורה כוח חזיתית וישירה. ואני לא, קשה להסתכן כאן בתוצאה. אבל אני מניח שתהיינה עתירות, הם יתבררו. אני חושב שהם לא יהיו פה אחד. יש, צריך להפריד בין שתי שאלות, בין השאלה אם ההליך פגום, והוא פגום, הוא פגום. אני חושב שיור הכנסת היה צריך להיות הרבה יותר נחרץ, ולומר שהדבר אסור, ושמי שיתנהל כך, הצבעתו תיפסל. ומי שלא עשה כך, ההליך פגום. עכשיו, יש מי שמכיר את ההליכים בבגעת, מבין שצריך להפריד עם שתי שאלות, בין השאלה אם ההליך פגום, קרי בגץ יביע את מורת רוחו מההליך ויבקר אותו ויעביר ביקורת על ההתנהלות, לבין מבחן ההתערבות. והשאלה האם בגץ יתערב בהליך פנימי של הכנסת, של הצבעה של הכנסת, הוא יאמר שצריך לבוא בחשבון עם הכנסת ועם ההליכים הפגומים ביום הבוחר. כי ההנחות אומרות שההתערבות של בגץ בהליכים פנים פרלמנטריים כאלה הם מאוד נדירים, מטעמים של הפרדת רשויות.
1: והם כבר השמיעו את הנימוק, חלק מהשופטים של בוא נחכה ליום הבוחר, לגבי למשל ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו חייבים לסיים. הפרופסור יורם רבין, לשעבר היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה, כיום נשיא המכללה למנהל, תודה רבה לך, בוקר טוב. עכשיו להתחזקות השקל, שאולי טובה למי שטס לחול, אבל בענף ההייטק ובקרב היצואנים מזהירים שהיא פוגעת, ממש פוגעת בעסקים. בעקבות הלחץ הגובר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז אתמול על הקמת צוות מיוחד לבחינת המשבר. קודם כל אנחנו איתך כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, מה יעשה הצוות הזה? שלום ישראל.
15: שלום אפי, בוקר טוב. אחרי שכמה חברות טכנולוגיה הודיעו על פיטורי עובדים, ואחרי הזרות התעשיינים מפגיעה חמורה במפעלים בגלל התחזקות השקל החדה בחודשים האחרונים, הודיע שר האוצר סמוטריץ' על הקמת צוות משימה לבחינת מענה לענף ההייטק. ההודעה על הקמת הצוות פורסמה אחרי שסמוטריץ' נפגש אתמול עם בכירים במגזר ההייטק, אבל צריך להגיד שהיכולת של הצוות להתערב בשוק מוגבלת מאוד בשלב הנוכחי. בימים האחרונים דווח אפילו שכמה חברות טכנולוגיה בינלאומיות פנו לרשות המיסים וביקשו ממנה לשלם את המיסים שלהן כאן בישראל בדולרים, ואז להימנע לפחות מחלק מהשחיקה ברווחיות בישראל. אבל לא ברורה מה מידת החוקיות של פתרון שכזה, ולכן הצוות יצטרך להיות יצירתי יותר. לפני כמה שבועות כבר הוקם צוות לבחינת סיוע לתעשיינים, למפעלים, אך עד כה התעשיינים לא מקבלים סיוע מהמדינה, והם מזהירים מהעברת קווי ייצור למדינות אחרות ומפיתורים המוניים. במשרד האוצר ובבנק ישראל סבורים שהשקל החזק ילווה אותנו תקופה ארוכה, ולכן עליהם לגבש חבילות סיוע נקודתיות למגזרים שנפגעו מכך. אם כי אפי, צריך להגיד שביומיים האחרונים הדולר קצת משנה כיוון ומתחזק מול השקל, וזאת אחרי שנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, רמז שהוא מתכוון להוריד שוב את הריבית כדי להחליש קצת את השקל. הבוקר נסחר הדולר תמורת יותר מ2.87 שקלים.
1: 2.87 שקלים. תודה רבה ישראל. איתנו יעל מזוז הרפזי, סמנכלית מדיניות ברשות החדשנות. שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב.
1: ובאמת השבוע פרסמתם דוח ההייטק של רשות החדשנות, כשיש בו סימנים מדאיגים, גם מעבר מוקדי ניהול לארצות הברית, גם לראשונה ירידה במספר עובדי המחקר והפיתוח בישראל, לראשונה זה עשור, לא הכל ורוד בהייטק הישראלי, על אף שהוא עדיין כמובן הקטר של המשק.
16: בהחלט, אז אני חושבת הדוח מציג מצד אחד תמונה של עוצמה מאוד מאוד גדולה, כלומר, היה בו בעיניי נתון מדהים, 11% מהעובדים זה עובדי ההייטק בארץ, תרמו ל-50% מהצמיחה במשק, כן? כלומר, זה הבסיס להוצאות הביטחון, הבריאות, החינוך של כולנו. אנחנו גם רואים שנצי באקזיטים, מקום רביעי בעולם בגיוסים לסטארט-אפים. ומצד שני, אנחנו בהחלט רואים את השפעות של כמה מגמות גדולות, כן? גם הכניסה של הבינה המלאכותית, גם את שער הדולר, וגם את ההשפעות של המצב הביטחוני המתמשך בישראל. אני חושבת, ציינת את הנושא של המעבר העובדים לחול, ובאמת ראינו שאם בעבר סטארט-אפים העסיקו בישראל 69% מהעובדים שלהם, אז היום אנחנו עומדים על 62% מהעובדים. כשיש ירידה גם בעובדי מחקר ופיתוח, כלומר מתכנתים ומהנדסים, וגם בהנהלות, רבע מההנהלות יושבות היום בארצות הברית. עכשיו זה חלק מההתבגרות של ההייטק, כן? כשחברות צומחות, הן מתקרבות ללקוחות שלהן, זה גם מאפיין חיובי, וגלובליזציה זה כמובן הבסיס של ההייטק, אבל זה כמובן גם מדאיג. אם אנחנו רואים את המגמות האלה דוחפות בעצם, את העוגן, את קבלת ההחלטות, את ההון האנושי שבו ישראל ידועה ומצטיינת, אז זה המקומות המדאיגים, וזה מבחינתנו גם אחת מהסיבות באמת להקמה של הצוות שדיברתם עליהם קודם, סביב שער הדולר. כן. אנחנו רוצים לוודא שישראל היא באמת המקום שבו בוחרים לפעול, כן? שבו הכי אטרקטיבי לפעול, שהסביבה העסקית הכי טובה, ושברור שכאן
1: עכשיו, אפרופו סביבה עסקית, השקל מתחזק מאוד, וזה כמובן משמעותי, ואפילו מוביל למצוקה לא רק של התעשיינים, אלא גם של מגזר ההייטק. אתמול שר האוצר הודיע על הקמת צוות משימה לבחינת מענה לענף ההייטק ברקע התחזקות השקל. איך התחזקות השקל משפיעה על הענף?
16: אז בעוד שכל המשק כולו, בערך רבע מהתוצר בו מבוסס על ייצוא, כשאנחנו מסתכלים על ההייטק זה בערך 80% מהתוצר של ההייטק. כלומר, התייקרות, איסוף של השקל גורם לזה שסטארט-אפ שגייס סכום מסוים וחשב שיש לו עוד שנת פעילות לפניו, זה מתקצר לו עכשיו פתאום בחצי שנה. חברות שהיו אפילו רווחיות, אבל הן מרוויחות בדולרים ומשלמות בשקלים, אז זה יכול ממש להעביר אותם להפסד, וכמובן גם מרכזי פיתוח רב-לאומיים, פתאום העלות של המהנדסת הישראלית הופך להיות יקרה יותר לעומת אלו שבחול. עכשיו אני חושבת שהדבר הדרמטי כאן זה הקצב, כלומר השינוי היה כל כך מהיר, שגורם לזה שהשוק גם מאוד מתקשה בלהתאים את עצמו, וזה בדיוק המיקוד שלנו כרגע.
1: כלומר המדינה צריכה לסייע במקרה הזה.
16: אנחנו מאמינים שכן, בהחלט.
1: איך אפשר לסייע?
16: אז אנחנו בעצם מנסים לבחון דברים שיכולו לרכך את קצב השינוי המהיר, וזה יכול להיות באמצעות סיוע ישיר לסטארט-אפים שיוכל להאריך להם את הרנווי, וזה יכול להיות בכלים אחרים שיהפכו את האטרקטיביות של העסקה בישראל בחזרה לגדולה יותר לעומת העולם. אנחנו עוד נמצאים בעבודה אינטנסיבית הזה, יחד כמובן עם משרד האוצר שמוביל את הצוות הזה, ואני מקווה לבשורות בזמן הקרוב.
1: גם אנחנו, יעל מזוז הרפז, המנכלית מדיניות ברשות החדשנות, תודה רבה לך על הדברים.
16: תודה רבה לכם.
1: חוזרים אל הבחירה במבקר המדינה, חבריו המשפטנים, וגם לא רק חבריו של עורך הדין מיכאל רבלו, מסכימים כמובן על יכולותיו המשפטיות ועל מזגו הנעים. יש רק איזה בעיה קטנה עם כך שהוא עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, מביאה את סיפורו של עורך הדין מיכאל רבלו.
17: הצביעו 118 חברי כנסת, מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך,
18: חבורה של מושחתים.
17: לפיכך, מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
19: מיכאל רבילו, שצפוי להיכנס לתפקיד מבקר המדינה החדש בתחילת יולי, הוא משפטן מוערך ומנוסה, מומחה למשפט המסחרי והאזרחי, לבוררויות ולגישורים. אבל בשנים האחרונות הוא מוכר בעיקר כפרקליטו האישי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
20: על פתק הבוחרים של רשימת הליכוד נרשם, הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, מספר הבוחרים הגדול ביותר מקום המדינה, הכניס את הפתק הזה לקלפי. איך ניתן לומר שההרכב הזה יכול להחליף את הבוחרים?
19: הייצוג המוכר ביותר של רבלו בבגץ היה ב-2020. אז הוא ייצג את נתניהו בעתירות שביקשו למנוע ממנו להרכיב ממשלה, בעוד שהוא נאשם בפלילים. 11 שופטי עליון דחו פה אחד את העתירות, במה שנחשבה בין היתר הצלחה גדולה לרבלו. הפרקליט המקורב לנתניהו שימש כיועץ משפטי למפלגת הליכוד, ייצג את המפלגה במספר הליכי מסע ומתן קואליציונים, בהם גם הקמת ממשלת החירום בתחילת המלחמה עם גנץ, ולאחר מכן גם צירופו של גדעון סער. והייצוג של ראש הממשלה בהליכים משפטיים נמשך ממש עד לחודשים האחרונים. כשייצג אותו בעתירות הקורות לפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
20: בעניינים הפוליטיים הללו, שבהם ראש ממשלה נבחר על מנת למנות את השרים, בעניין הזה שיקול הדעת של ראש הממשלה הוא מוחלט.
19: גם ממש לפני כחודש הוא עמד בבגץ וטען את עמדת הממשלה והעומד בראשה, הפעם בעתירות הקורות להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
20: מה שמבקשים כאן העותרים, אין לו תקדים, לא בארץ ולא בעולם. אף פעם לא היה מקרה שבו בית משפט חייב ממשלה להקים ועדת חקירה.
19: ובסוגיה הזאת, ועדת החקירה, הוא אמור לעסוק כמבקר מדינה, כממשיכו של המבקר היוצא, מתניהו אנגלמן. היועצת המשפטית לממשלה קבע כי הגוף היחיד המתאים לעסוק במחדלים הוא ועדת חקירה ממלכתית, והזהירה כי הביקורת של אנגלמן עלולה לפגוע בעבודת ועדה שכזאת אם תוקם. גם בכירים במערכת הביטחון התלוננו שלא ניתנה להם הזדמנות להגיב להאשמות החמורות נגדם, ובגץ הקפיא את העבודה על הדוחות שנוגעים בליבת הכשל של המחדל.
21: לדעתו של אדוני, לעולם לא יהיה מצב שבו בית המשפט ייאלץ להתערב בהחלטה של ממשלה שלא להקים ועדת חקירה?
20: כן,
21: לעולם.
20: כן.
21: ניגוד עניינים מובהק. לבית המשפט לא יהיה מקום שהוא יתערב?
20: אני חושב שלא, גברתי.
19: כשהקמת ועדת חקירה עוד לא נראית באופק, בתור מבקר מדינה ובתור מקורב לנתניהו, רבלו יצטרך לעסוק בעניינים הנוגעים בכישלון, אחריות ואשמה. וככלל, גם בנושאי שקרה, כשיבקר את משרדי הממשלה, הוא יהיה זה שכנראה ייאלץ להטיל אחריות גם על הממשלה שייצג, וגם אולי על העומד בראשה.
1: עכשיו, 7:34, הכותרות. מטרה אווירית חשודה זהותה באזור כפר יובל הבוקר, האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. לפני כן הופעלו התראות בשל זיהוי שווא בערבל הרמשה. זאת לאחר שבמהלך הלילה הכריז משרד החוץ של ארצות הברית כי לבנון וישראל הגיעו להסכמות על יישום הפסקת האש, והיא מותנית בעצירת הירי של חיזבאללה ובפינוי פעילי חיזבאללה שנמצאים מדרום לנהר הליטני. מוקדם יותר הלילה אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא סבור שההסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע, והוא מעוניין להפריד בין השיחות עם איראן לנושא לבנון. גינויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סול, השופט נועם סולברג באלון שבות. הם גרמו לנזק רב. הפורעים הגיעו לפתח ביתו, ניפצו את חלונות ביתו, עקרו הציצים והשחיתו את רכבו. כ-62 נעצרו. סגן ניצב עדן דהן טובול ממשטרת מחוז שי הביע דאגה בבוקר טוב ישראל מעליית המדרגה באלימות.
22: אנחנו מבינים שהייתה שם כוונה להגיע, להתפרע, להסב נזק, לגרום, ואנחנו בהחלט רואים כאן החמרה. החמרה בהתנהגות, בפגיעה בסמלי שלטון, משהו שלא מתקבל על הדעת.
1: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש גאה צפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד גן יבנה, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 40 עמוס מאחי סמך עד צומת אל על, כביש 70 דרום עמוס מתמרה עד אבליים, מזג האוויר חם מהרגיל לעונה. ב10:08 יהיה כאן ליאור פרידמן עם פינת התרבות, ואחריו נועם נקש עם פינת הספורט. יוצאים להפסקה קצרה ואז לכבוש את אמריקה, מסיימים את סדרת הכתבות לקראת גביע העולם, והבוקר הפעם האחרונה, הפעם באמת, של מסי ורונלדו.
23: שניהם מגיע הפתעה, אבל כיף.
1: ואולי הגיע תורה סוף סוף של אנגליה.
24: It just does not happen for us. We don't have that luck. We need to take the magician with us.
1: ומה תעשה ההגדלה ל-48 נבחרות שבוע לפני המונדיאל? כתב הספורט יובל ישראל ויכין אותנו. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
25: ה
0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
25: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
26: תכירו את הגיבור שלנו.
27: שבכל פעם שצריך,
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
30: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
31: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
30: זה הזמן לבית משלכם.
31: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
33: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
34: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
35: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
36: מה קורה ב-12 ביוני?
37: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
36: מתי?
37: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
38: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל, בואו לחנך, כפוף לתקנון.
39: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
40: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
41: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: העימותים בין מתנחלים לפלסטינים, אירועי תג מחיר, טרור יהודי, ממשיכים להסיק את מערכת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מביא לנו הבוקר אזהרה חריגה של מחט בצהל שמטריע מפני ההשלכות.
0: כן אפי, ההזהרה החריגה הזו נשמעת מפיו של מפקד חטיבת עציון היוצא, אלוף משנה ג', אחד הקצינים הבכירים ביהודה ושומרון שפיקד בשנתיים האחרונות על גזרת גוש עציון. והוא מדבר בטקס סיום כהונתו על הטרור היהודי ואומר כך, התחושה היא שהכל על הקצה, מתיישבים, פלסטינים, מילואימניקים, חיילים בקבע ובסדיר, העומס בלתי רגיל והכל אקסטרימי. אירועי חיכוך על קרקעות ופשיעה לאומנית ממלאים יותר ויותר את סדר יומה של החטיבה, וזה עתיד להצית את האזור כולו. כך אפי במילים האלה מזהיר המחת מפני הצתה של אזור יהודה ושומרון בגלל הטרור היהודי המשתולל, ועוד הוא אומר כך במילים נוקבות, חשתי תחושת אכזבה ובושה בכל פעם שאזרחים לקחו את החוק לידיים ובשם הציונות לדידם פגעו בביטחון ובערכים שלנו, פעלתי ככל הניתן למנוע ולטפל בהם כראוי למדינה מתוקנת. אלוף משנה ג' רמז בנאומו החריג גם למעורבות של חיילים בצהל באירועים מהסוג הזה, אירועים שבהם חיילים עמדו מנגד מול אלימות כלפי פלסטינים, והוא אמר כך, הציווי המוסרי הוא לשמור על ערכינו עבור עצמנו ולפתוח את עיני המפקדים טרם יפלו הם או מי מפקודיהם, חובה עלינו לנצח ולהישאר בני אדם. ראוי להזכיר אפי שהמרחב עליו פיקד אלוף משנה ג' גוש עציון, זה מרחב שבעבר כמעט ולא ידע אירועי טרור יהודי, אבל בשנה וחצי האחרונות חלה שם מגמה מדאיגה הפוכה, זינוק של 106%, יותר מפי שניים, כעת הדברים משתקפים גם באזהרת מפקד החטיבה היוצא, שאומר זה עתיד להצית את האזור כולו.
1: הכל על הקצה, אומר אלוף משנה ג', הציווי המוסרי הוא לשמור על ערכינו בפני עצמנו. תודה דורון.
2: לכבוש את אמריקה.
5: Welcome to the White House, Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
2: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות לקראת גביע העולם 2026.
1: אנחנו מסיימים הבוקר את סדרת הכתבות, והיום שבוע בדיוק לפתיחת הטורניר, הדבר המרכזי שלשמו התכנסנו, המשחק עצמו. הפעם האחרונה של מסי ורונלדו, הפעם באמת, השאלה הקבועה על נבחרת אנגליה, ומה תעשה ההגדלה מעוררת המחלוקת ל-48 נבחרות, שגם הפעם ישראל לא ביניהן, כתב הספורט יובל ישראלוב מכין אותנו.
7: מה לא עבר על העולם בעשור האחרון? מלחמות, מגפות, מה שתרצו. אבל יש דבר אחד שנותר זה. גם הפעם זה יהיה המונדיאל האחרון של מסי ורונלדו. רק הפעם באמת, כן?
8: And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo!
7: בגיל 39 וגיל 41, שני כוכבי הדור הקודם יגיעו למסיבת סיום אחרונה בהחלט. שניהם כבר במקום שונה בקריירה, מסי שמשחק במיאמי מליגת הכדורגל האמריקנית ורונלדו באלנאסר הסעודית. ועדיין מדובר במסי ורונלדו, כפי שמסביר פרשן הכדורגל דור הופמן.
9: למסו מהלך שהוא כנראה מתבקש בגיל שלהם, זה ללכת לליגות פחות אינטנסיביות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שעדיין אפשר לשמר את המספרים ואת היכולת, ואז לשרוד עוד 3.5 שנים צריך להגיד, המונדיאל הקודם היה בדצמבר, אז קצת פחות מ4 שנים, והנה זה עבד לשניהם, ושניהם מגיעים, הפתעה, אבל כיף.
7: למרות הגיל, גם היום מסי ורונלדו הם חלק בלתי נפרד מהצמרת הלאומית. למרות שהם כבר לא באירופה, מסי הוביל את מיאמי לזכייה ב-MLS עם 35 שערים ו-23 בישולים. ורונלדו כבש 28 שערים בעונת האליפות של אל נאסר, והוא רחוק פחות מ-30 שערים כדי להגיע ל-1,000 כאלה בכל הקריירה. מבחינת הופמן, גם מול הנבחרות והשחקנים הכי חזקים, לשניים יש המון מה להציע.
9: אתה לא נפרד מהם כל כך מהר. אני חושב שהם אלה שיקבעו מתי זה נגמר, אז כל עוד הם פה, אף אחד לא יגיד להם, חבר'ה, הפעם אתם זזים הצידה. הנה, ניסה לעשות את זה, פרננדו סנטוס, המאמן הקודם של פורטוגל. מי שרד? כמובן שרונלדו.
7: לטורניר הקרוב, השניים הגיעו בעמדות מעט שונות. מסי כבר זכה בגביע בקטר לפני 4 שנים, ועבור רונלדו שמאוד רוצה את התואר, זאת ההזדמנות האחרונה.
10: If you ask me, this is a dream to win the World Cup. No, it's not a dream. To win the World Cup, none will change my name in history of football. Then people say, Cristiano will be the greatest if they win the World Cup. I'm not agreed.
7: אם תשאל אותי קריסטיאנו, החלום שלך זה לזכות במונדיאל? אני אענה לך, לא, זה לא החלום שלי. אמר הפורטוגלי לפני חצי שנה, לזכות במונדיאל במונדיאל לא ישנה את שמי בהיסטוריה של הכדורגל? אנשים אומרים קריסטיאנו יהיה הגדול ביותר אם רק יזכה במונדיאל, ואני לא מסכים עם זה. ובכל זאת, ניסיון אחרון מתחיל בשבוע הבא.
3: We're not creative enough, we're not positive enough.
4: It's coming home, it's coming home, it's coming.
7: והנה שאלה שמעסיקה אנשים עוד מהתקופה שמסי ורונלדו לא דרכו על מגרש כדורגל. האם הפעם אנגליה יכולה לעשות זאת? או ששוב זה ייגמר ככה.
6: נבחרת קרואטיה, מעיפים גם את אנגליה. יש לאנגלים את כל הסיבות לבכות.
7: הארי קיין, ג'וד בלינגהאם, דקלן רייס ונבחרת עמוסת כוכבים רוצה להביא לאנגליה תואר משמעותי ראשון זה 60 שנה בדיוק. העיתונאי הבריטי ג'וני גולד, לשעבר בסקאי, מנסה להסביר לבוקר טוב ישראל למה אנגלים תמיד נכשלים.
11: In previous generations, the players have been nervous, nervous of representing England because the expectation is absolutely huge in this country, particularly as we haven't won the World Cup for 60 years. It just does not happen for us. We don't have that luck.
7: לאורך הדורות השחקנים לחוצים לייצג את אנגליה כי הציפייה אצלנו היא עצומה, במיוחד לאור העובדה שלא זכינו במונדיאל כבר 60 שנה. כך ג'וני שהוסיף, הבעיה שזה פשוט לא קורה, אין לנו את המזל הזה. בזמן שנבחרות אחרות ביבשת ובעולם מצליחות להשיג את התארים היבשתיים, אנגליה קורסת ברגע האמת. בשני טורנירי היורו האחרונים הפסידו בגמר לספרד ולאיטליה, ובמונדיאל האחרון הותחו ברבע הגמר, אחרי שהארי קיין החמיץ פנדל מכריע מול צרפת, שגם הם לקחו את המונדיאל לפני 8 שנים. גולד מקנה.
11: All the other elite nations have won it, and even Italy, they still won the European Championship against us. I don't understand. I think we're just a bit unlucky. We need to take the magician with us.
7: כל הנבחרות הגדולות הצליחו לזכות בתואר בינלאומי. אפילו איטליה, שנמצאת במשבר הכי גדול שלה, פספסה 3 מונדיאלים, עדיין זכתה ביורו נגדנו. אני לא מבין את זה. אין לנו מזל, אנחנו צריכים לקחת קוסם איתנו, אומר גולד בתסכול גדול. בינתיים, עוד לפני ששיחקו דקה אחת בטורניר הקרוב, האנגלים כבר מבקרים את המאמן תומאס טוחל על בחירת הסגל. אם לא יניף גביע בעוד חודש וחצי, תמיד יהיה אפשר להאשים אותו.
12: Morocco, Haiti, Cabo Verde, Jordan, New Zealand.
7: וזו רק רשימה חלקית של האנטיטזה למעצמות כדורגל שישחקו השנה בטורניר. תוצאה ישירה של הגדלת גביע העולם ל-48 נבחרות. צעד שמצד אחד מספק רגעים מרגשים כאלה.
13: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup for the first time in their history!
7: אבל גם מעלה את החשש לריבוי משחקים לא אטרקטיביים בטורניר שפעם עוד שיחקו פה 24 נבחרות בלבד ואפילו פחות. גם אוהדים חוששים.
14: Everyone's like, it's called the World Cup for a reason. For me personally, I just don't think that there should be 48 of them. Diluted quality, too many games, initial format concerns, third place teams going through, and then the loss of exclusivity.
7: כולם אומרים זה נקרא גביע העולם מסיבה מסוימת, אבל אני חושב שלא צריך להיות 48 נבחרות, סיפר אחד האוהדים. איכות המשחקים יורדת ויש יותר מדי מהם. המון נבחרות שיגיעו למקום השלישי בבית יעפילו לשלב הבא, והייחודיות הולכת לאיבוד. אבל איך שלא מסתכלים על זה, כמעט 40 יום של מונדיאל, זמן סי. הם אולי בדיוק מה שהישראלי הממוצע צריך בימים אלה, כדי לברוח ולו לרגע ליקום אחר. בתקווה שמתישהו גם אנחנו נהיה שם.

0: פינת התרבות, ליאור פרידמן המקורי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אפי, את פינת התרבות אנחנו מקדישים לאיחוד חלקי, מיני איחוד של החמישייה הקאמרית, ההרכב הטלוויזיוני הזה שזכה לאחרונה בפרס מפעל חיים של האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה, מעורר תמיד געגועים ולכן סקרן אותנו המפגש של שניים מחברי החמישייה, מנשה נוי ודוב נבון, על במה אחת. הם משתפים פעולה במחזה הקלאסי של סמואל בקט, סוף משחק בתיאטרון יפו, וחדבתנו מאיה זוהר פגשה אותם.
2: פעם. מי לא היה חמוד? פעם.
3: לך תביא את החכה. לך תביא את החכה.
2: לך תביא את זה, תיקח את זה, ואני מציית לו. הפעם הוא מסרב. למה?
3: אתה לא מסוגל.
4: ההצגה סוף משחק עוסקת באנושיות וברגעים שלפני סוף החיים. את הם, עיוור שאינו מסוגל לעמוד, מגלה מנשה נוי. לצידו נמצא דוב נבון המגלם את קלוב, משרתו. בניגוד לדמויות אחרות בהצגה, קלוב דווקא מנסה להיחלץ מהחיים האומללים שנקלע אליהם.
5: מדברים פה על המון מאוד מה התפקיד שלנו בעולם, מה זה משמעות, מה הגענו, לאן הגענו. כאילו, זה שאלה שאני שואל את עצמי גם כל בוקר. יש משפטים שנאמרים פה בתוך המחזה, שהם ידהדו לתוך המציאות שלנו, שלי ושל מנשה, כמו, אתה לא אוהב אותי, פעם אהבת אותי.
4: מפגש של שניים מחברי החמישייה הקאמרית על אותה במה, הוא לא דבר שקורה כל יום. נוי ונבון חיכו כבר תקופה שזה יצא לפועל.
6: החיים הובילו את זה ככה שדוב נבון נצמד אליי, והוא כזה נורא רצה שנעשה משהו ביחד, וזה כיף כי אנחנו כבר מכירים אחד השני, ואז נשאר לנו רק לקחת את זה הלאה.
5: התגעגעתי או רציתי מאוד להיות עם מנשה בתוך הצגה, ואז יוסי ישראלי שנים אמר לי שהוא רוצה לעבוד איתי וזה, ואז אמרתי לו, יוסי, אם אתה רוצה לעבוד איתי אז תביא את מנשה, והוא חזר עם סוף משחק של בקט.
4: למרות שעבור רבים החמישייה ידיין הרכב חד פעמי, ואף על פי שבשנה האחרונה זכו בפרס מפעל חיים של האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה, נוי עוד לא מעכל את גודל ההשפעה שלהם, ומנסה להפחית מההתלהבות שמעוררת המחשבה על האיחוד המצומצם.
6: אנשים באים ויש להם ציפיות, אז נקווה שנעמוד בציפיות האלה, אבל אני כאן מנסה להתייחס לזה לא כאה, אז דוב הלב ומנשה שהם החמישייה הקאמרית, ועכשיו יש פה איזה עוד הילה. לא, יש פה תפקידים, וזה אני ודוב, ואנחנו בתוך הדבר.
4: נוי, נבון וגם הבמאי הוותיק יוסי ישראלי לא עבדו יחד בעבר על יצירות של סמואל בקט, אבל התנסו עם המחזות האבסורדים שלו בנפרד. מבחינת ישראלי, למרות שההצגה עלתה כמה פעמים בארץ, היא עדיין מתקשרת למציאות.
7: התכנסנו הערב לחמול על המין האנושי. האנושות פרחה כאן בלי שום זהויים לאומיים ושפות, כולם נברו בצלם. ולכן זה גם פוליטי במובן הזה שכולנו בני אדם. wake up, תתעוררו, שימו לב לזה. כל סימני ההפרדה וסימני ההחצנה הם מיותרים. לכן הרבה פעמים אני לא סובל תיאטרון שעושה שירה בציבור.
4: נוי ונבון שיחקו ומשחקים בתיאטראות הגדולים. הפעם הם העדיפו את תיאטרון יפו, כל אחד מסיבותיו.
6: תיאטראות הרפרטואריים בארץ ממש לא מעניינים אותי. החומר שמעלים ממש לא מעניין אותי. תיאטרון יפו יש לו גם פעילות של יוצרים ערבים ויהודים. נותן לי איזו תחושה שאנחנו עושים משהו מבורך.
5: הדבר הגיע ממקום של להיות עם מנשה על הבמה. פה התחיל הסיפור. מבחינתי הייתי חוזר הביתה דלוק. מאוהב, שמח ומאושר גם מהחומר, גם מהמפגש.
4: ומי יודע? אם הם כל כך נהנים יחד, אולי נוכל לראותם על אותה במה גם בהמשך. אבל בינתיים הם בתיאטרון יפו. סוף משחק מהערב.
1: ועכשיו לזוכים בפסטיבל סרטי התעודה דוק אביב ה-28 שהוכרזו אמש בסינמטק תל אביב.
8: היו לילות, אני עוד פעם
1: בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר על שם דוב יודקובסקי זכה הסרטה של עמנואל מאייר, האישה בלבן, בהפקת כאן 11, סרט שצולל לתוך הארכיון הפרטי של העיתונאית והדיפלומטית תמר גולן, שהלכה לעולמה לפני 15 שנה, והקדישה את חייה לקידום השלום במזרח התיכון, והזכייה הזאת מזכה את הסרט באפשרות להגיש מועמדות אוטומטית לאוסקר. פרס יוסי קאופמן לבימוי בתחרות הישראלית הוא ענק לשקד גורן, על הסרט אסתר בהפקת יס דוקו, שמוקדש לדמותה של הזמרת אסתר אופרים שאנחנו שומעים ברקע. הסרט מבוסס על שיחות טלפון עם אופרים שחיה בגרמניה, ועל קטעי ארכיון, ובפרס חבר השופטים בתחרות הישראלית, זכה סרטה של מיטל צביאלי שלום בהפקת כאן 11, שבמרכזו עומד קרנף בשם שלום, שהגיע לגן החיות התנ"כי בירושלים. עד כאן תרבות להבוקר.
0: תודה ליאור.
9: בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: פינת הספורט מירושלים, נועם נקש, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, אפי. גמר ה-NBA יצא הלילה לדרך, ושתי הפיינליסטיות הטריות, ניו יורק ניקס וסן אנטוניו ספרס, נפגשו בבית של סן אנטוניו, ולמרות רבע ראשון טוב של סן אנטוניו, ניו יורק השתלטה על המשחק ונראתה מעולה בשלושת הרבעים הבאים, כשהיא מנצחת 105-95, עולה ל-1-0 בסדרה, גונבת את הביתיות מסן אנטוניו, ומשלימה, אפי, שים לב, רצף של 12 ניצחונות, והיא ניצבת במקום השני בכל הזמן בניצחונות ברציפות בפלייאוף, כשהיא משווה איך לא את השיא של סן אנטוניו בעונת 98-99. ג'יילן ברנסון, רכז הניקס, שהצטיין עם 30 נקודות, דיבר בסיום.
11: Just sticking together. It wasn't really our night. It wasn't really my night. But we kept finding a way, kept chipping away. I just like how resilient we were tonight. Honestly, just think of chemistry, just knowing that we have each other's back. It's a long journey. There's a lot of things that we can do better.
10: ניצחנו כי נשארנו ביחד, זה לא היה הלילה הכי טוב של הקבוצה ושלי, אבל המשכנו להתאמץ ולמצוא את הדרך לניצחון, הכימיה בינינו טובה, יש לנו את הגב אחד של השני, וזה מה שעושה את ההבדל, זה מסע ארוך, ויש דברים שאנחנו צריכים לעשות יותר טוב לקראת המשחק הבא, כך ברונסון. אז אנחנו נעשה הפוגה קלה מכלל האירועים, שבוע בדיוק לגביע העולם, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם נבחרת בדקה.
12: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
10: היום אודי הצורף עם אלופת אירופה הטריה, ספרד.
13: היי, טיטי מפרגונטו, סיטנגו מוצ'ה נוויה.
14: אם יש נבחרת שמסמלת את חילופי הדורות בכדורגל העולמי, זו ספרד. לרוחה מגיעה למונדיאל כאחת הפייבוריטיות הגדולות לזכייה, אחרי הזכייה ביורו 2024 והנפת גביע ליגת האומות ב-2023, הספרדים אמנם עדיין צעירים, אך מנגד גם כבר בעלי ניסיון. במרכז תשומת הלב נמצא ילד הפלא, למין ימל, שסוחף אחריו חבורה צעירה ומוכשרת, הכוללת גם את דני אולמו וגבי. ואם זה נשמע כמו סגל של ברצלונה, זה לא במקרה. בסגל הספרדי אין אפילו שחקן אחד מריאל מדריד, ועוד שיש 8 שחקנים מהקבוצה הקטלונית. ספרד כבר יודעת איך מרגישים על גג העולם אחרי הזכייה במונדיאל 2010, וכעת היא חולמת להחזיר את הגביע הביתה פעם נוספת. עם שלב בתים קל על הנייר, כדורגל התקפי, שליטה בכדור והמון המון כישרון. אל תתפלו אם נראה אותה מגיעה לשלבים הסופיים בעוד טורניר גדול.
10: אז כן, אפי, נחזור לכדורסל של אתמול, אבל לזה של הליגה הישראלית. מכבי תל אביב השלימה עם את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם 2-0 חלק על הפועל באר שבע, אחרי שניצחה אותה אתמול בחוץ, 108-83. הצהובים עלו לחצי הגמר והפגשו את הפועל חולון, שניצחה...
14: עלי ניסיון. במרכז תשומת הלב נמצא ילד הפלא, למין ימל, שסוחף אחריו חבורה צעירה ומוכשרת, הכוללת גם את דני אולמו וגבי. ואם זה נשמע כמו סגל של ברצלונה, זה לא במקרה. בסגל הספרדי אין אפילו שחקן אחד מריאל מדריד, ועוד שיש 8 שחקנים מהקבוצה הקטלונית. ספרד כבר יודעת איך מרגישים על גג העולם אחרי הזכייה במונדיאל 2010, וכעת היא חולמת להחזיר את הגביע הביתה פעם נוספת. עם שלב בתים קל על הנייר, כדורגל התקפי, שליטה בכדור והמון המון כישרון. אל תתפלו אם נראה אותה מגיעה לשלבים הסופיים בעוד טורניר גדול.
10: אז כן, אפי, נחזור לכדורסל של אתמול, אבל לזה של הליגה הישראלית. מכבי תל אביב השלימה עם את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם 2-0 חלק על הפועל באר שבע, אחרי שניצחה אותה אתמול בחוץ, 108-83. הצהובים עלו לחצי הגמר והפגשו את הפועל חולון,

0: אז כן, אפי, נחזור לכדורסל של אתמול, אבל לזה של הליגה הישראלית. מכבי תל אביב השלימה אמש את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם 2-0 חלק על הפועל באר שבע, אחרי שניצחה אותה אתמול בחוץ, 108-83. הצהובים עלו לחצי הגמר והפגשו את הפועל חולון, שניצחה גם היא את המשחק השני שלה נגד בני הרצליה, 99-84. מאמן מכבי עודד קטש היה מרוצה בסיום.
1: סך הכל אני מאוד מרוצה, באנו יותר מרוכזים, יותר ביצענו את מה שאנחנו רוצים. בסך הכל, בניגוד למשחק הראשון שהיה שוויון בריבאונד, הפעם 47-25, זה המון כדורים יותר. זה מראה ששיחקנו בדרך הנכונה והשתמשנו ביתרונות שלנו.
0: ונעבור לכדורגל. נבחרת ישראל יצאה למשחק ידידות באלבניה אתמול, שלמרות שלא הייתה לו כל חשיבות, נהייתה איזושהי מתיחות מוזרה. זה התחיל עם איזשהו בוז של האלבנים להמנון הלאומי שלנו, ובדקה 73 אוסקר גלוך כבש את השער היחיד בהתמודדות שניצח לנבחרת את המשחק. גלוך חגג את השער עם תנועת השתקה ליציעים האלבנים, והתפתחה תגרה בין שחקני הנבחרות. ובהקשרי הכדורגל, גל כהן היה זה שעמד על הקווים בנבחרת בעקבות פציעתו של רן בן שמעון שנשאר בארץ, הוא גם סיכם את המשחק.
2: החצי ראשון היה החצי שאנחנו הלכת לכאן ולכאן. יכולנו גם לתת את המשחק קצת יותר, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים על הניצחון הזה, שגם לא ספגנו שער, זה מאוד מאוד חשוב לנו בישראל.
0: וכן, אפי, נסיים, איך לא, עם המאמן החדש-ישן של ריאל מדריד שצפוי להיות בקבוצה. אתה יודע מי זה?
3: אמורים מוריניו, לא?
0: כן, המיוחד, חוזר לריאל מדריד,
3: ג'וזה מוריניו. אלוהים שיעזור לכולם.
0: בדיוק ככה, הוא חוזר לריאל מדריד. הנשיא פלורנטינו פרז הודיע על בחירות, אז בעצם הוא צריך להיבחר מחדש בשביל שמוריניו יהיה המאמן של ריאל, אבל כרגע זה נראה שזה הולך לכיוון הזה. מוריניו יחזור לריאל מדריד אחרי המון המון זמן שהוא לא היה שם. כמו שאמרת, בהצלחה לכולם.
3: תודה רבה, נועם נקש. זהו, סיימנו. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב, והפיקה דרור צוקר, לצידה איילה אהרוני, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל אור ערד. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 אילנה דיין, ב-9 שחר גליק וגוני כהן, מחר 7 בבוקר נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש פה שוב בראשון 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שעות לאחר שהכריזה ארצות הברית על הסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, זו אותה מטרה אווירית חשודה בכפר יובל הבוקר. האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. התראות שהופעלו קודם לכן בערב אלרם שהתבררו כזיהוי שף. לפי ההודעה המשותפת אמש בוושינגטון, הפסקת האש מותנית בעצירת הירי של חיזבאללה ובפינוי פעילי חיזבאללה הנמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי פיילוט ללא נוכחות של גורמים חמושים. מוקדם יותר אמש אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא סבור שהסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע.
1: The negotiation itself has gone very well. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate. Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu has been for me a great partner. For other people not so good, for me he's been very good.
0: המשא ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד, ייתכן שלא יחתם הסכם, אבל אם הוא יחתם זה יכול לקרות במהלך סוף השבוע, אמר טראמפ. כשנשאל על לבנון אמר, שוחחנו עם חיזבאללה בפעם הראשונה אי פעם, אני רוצה להפריד בין השיחות איתם לשיחות עם איראן, כי זה לא אותו הדבר. ולגבי הדיווחים על שיחה מתוחה עם נתניהו, אמר טראמפ, ישראל שותפה טובה, ביבי שותף טוב עבורי, לא כל כך לאחרים, עבורי הוא טוב, כך טראמפ. גינויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, במחאה על מעצר עריקים חרדים וגרמו לנזק רב. ראש הממשלה גינה את ההתפרעות האלימה וקרא לגורמי האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם המבצעים. הפורעים הגיעו לפתח ביתו של סולברג, ניפצו חלונות, עקרו הציצים והשחיתו את רכבו. כ-62 נעצרו. רעייתו של סולברג הייתה נסערת.
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פה, לילה בדולח?
0: סגן ניצב עדן דהן.

0: טובול הביע דאגה בבוקר טוב ישראל מעליית המדרגה באלימות כלפי סמלי שלטון.
1: אנחנו מבינים שהייתה שם כוונה להגיע, להתפרע, להסב נזק, לגרום, ואנחנו בהחלט רואים כאן החמרה בהתנהגות, בפגיעה בסמלי שלטון, משהו שלא מתקבל על הדעת.
0: בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הפרופסור יורם רבין, לשעבר היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה, מזהיר בבוקר טוב ישראל, הליך הבחירה הפגום עלול ללוות את רבלו בכל כהונתו.
2: עננה כבדה על תהליך הבחירה, וזו עננה שלא תתפוגג במהרה ויכולה ללוות את עורך דין רבלו לכל אורך כהונתו. הוא יהיה חשוד במה שהוא יעשה, והוא יהיה חשוד במה שהוא לא יעשה.
0: מפקד חטיבת עציון היוצא, אלוף משנה ג' מזהיר מפני השלכות הטרור היהודי ביהודה ושומרון. בטקס סיום תפקידו אמר הקצין הבכיר כי אירועי החיכוך על קרקעות והאלימות כלפי פלסטינים ממלאים יותר ויותר את סדר יומה של החטיבה, והתופעה עתידה להציט את האזור כולו. עוד הוסיף כי הוא חש אכזבה ובושה בכל פעם שאזרחים לקחו את החוק לידיהם ופגעו לדבריו בביטחון ובערכי המדינה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל, מציין כי במרחב שעליו פיקד אלוף משנה ג' גוש עציון, חל זינוק של 106% באירועי פשיעה לאומנית. המשבר בענף ההייטק בעקבות התחזקות השקל, שר האוצר הודיע אמש על הקמת צוות משימה מיוחד לבחינת הסיוע להייטק שנפגע כלכלית מההתחזקות המהירה של השקל. סמנכלית מדיניות ברשות החדשנות, יעל מזוז הרפז, אמרה בבוקר טוב ישראל כי מעריכה של המדינה יהיו בשורות בקרוב.
3: השינוי היה כל כך מהיר שגורם לזה שהשוק מאוד מתקשה בלהתאים את עצמו. מנסים לבחון דברים שיכולו לרכך את קצב השינוי המהיר, סיוע ישיר לסטארט-אפים, וזה יכול להיות בכלים אחרים. אני מקווה לבשורות בזמן הקרוב.
0: גמר ה-NBA, ניו יורק ניקס ב-1-0 על סן אנטוניו ספרס, אחרי שגברו עליהם בחוץ 105-95. ג'יילן ברונסון מרוצה.
4: Just sticking together. It wasn't really our night, it wasn't really my night, but we kept finding a way, kept chipping away. I just like how resilient we were tonight. Honestly, just think of chemistry, just knowing that we have each other's back. It's a long journey, but there's a lot of things that we can do better.
0: ניצחנו כי נשארנו ביחד, האמת זה לא היה הלילה הכי טוב שלי או של הקבוצה, אבל המשכנו להתאמץ, יש לנו כימיה טובה, שומרים אחד על הגב של השני, וזה מה שעושה את ההבדל, כך ברנסון המנצח. ברבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 108-83 את הפועל באר שבע דימונה, ועלתה לחצי הגמר, שם תפגוש את הפועל חולון, שניצחה 2-0 את בני הרצליה. בכדורגל נבחרת ישראל ניצחה 1-0 את אלבניה, במסגרת משחק ידידות שהסתיים בתגרה בין שחקני שתי הנבחרות. אוסקר גלוך כבש את השער. עדכוני תנועה מגלגלה, ציילון צפונה עמוס מחולון עד ארלוזורוב, גאה צפונה עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד מחלף עד הלום. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק, נמסר שבגזרתכם יהיה נאה ורגיל לעונה, ולחיילי צה"ל בגבול הצפון ובדרום לבנון, אצלכם חם מהרגיל ויבש. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: בחסות עומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
8: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: 8:06, נכון להבוקר, צריך לדבר על פרקליטו האישי של ראש הממשלה שנבחר אתמול עם מבקר המדינה, על חקים שרצעו את אוזנם אל המלך וצילמו עצמם מצביעים עבורו. צריך לדבר על פורעים חרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, רק כי הוא מייצג את שלטון החוק שיעצור עריקים. אבל אני רוצה לדבר על מיכאל ואדם ועל דוקטור אורי, שלושה גברים צעירים שנפלו בתוך שבוע אחד בלבנון, ובאותו שבוע עצמו, ביום ראשון, תחקירן של ערוץ 14 מתקשר השבוע לאימא שכולה, ומטיח בה שבגללה יצאנו מהבופור לפני 20 שנה, רק כדי לחזור אליו עכשיו. על האימא הזאת, מנואל אדבירי, שיוני שלה נהרג בלבנון לפני 28 שנים, אני רוצה לדבר. ועל אימא של מיכאל ושל אדם ושל דוקטור אורי. צהל יצא מלבנון שנתיים אחרי שיוני דבירי נהרג. תחקירן ערוץ 14, צודק. אימא של אמנואלה אכן זעקה שצריך לצאת משם. אולי גם בגללה עזבנו את הבופור. וסביר שנעזוב שוב. ומישהו יצטרך לתת תשובות גם לאימהות האחרות. אז קחו איתכם הבוקר משפט אחד מתוך ספרה של רייצ'ל גולדברג פולין, עוד אימא שכולה, שבנה הרש נחטף ונרצח בעזה. למי ששואל, כותבת רייצ'ל, זה לא נעשה קל יותר. אנחנו לא בסדר. נהגנו לגעת בו, לראות אותו, לשמוע את קולו, להריח אותו. אפילו טעמנו אותו. למה שהורים שכולים התגעגעו פחות ככל שנוקף הזמן? הימים החולפים רק הופכים את הצמאון למוטרף יותר, קיצוני יותר, נואש יותר. סוף ציטוט. ככה נראה המחיר, ורק מי שמשלמת אותו מבינה באמת. עוד מעט נהיה עם שכנו הטוב של השופט סולברג, שניסה אמש לעצור בגופו את הפורעים, עם חבר הכנסת אריאל קלנר, מן המצטלמים אתמול מאחורי הפרגוד בכנסת, עם שאול מרידור שחבר לגדי אייזנקוט, האם הם ידעו איך לגייס חרדים או שהתפשרו איתם. עמוס הראל והאוהד חמו יהיו כאן בחצי השני של המשדר, על איראן ולבנון ועוד הפסקת אש על הנייר. נהיה עם נדב קמינר, איש חניתה, אורי בנקי, אביה של שירה שנרצחה במהלך מצעד הגאווה לפני 11 שנה, יגיע שוב למצעד בירושלים היום, עדיין מאמין שאפשר לברוא כאן חברה סובלנית ונטולת שנאה. קודם כל, אנחנו לאירוע הבלתי נתפס. אמש בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות, שבגוש עציון עשרות פורעים חרדים הסתערו על הבית, שברו, ניפצו, השתוללו, וזה מה שאמרה מאירה סולברג, אשתו של השופט, נסערת מיד אחרי האירוע.
1: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פה? ליל הבדולח.
0: מאירה סולברג. ואנחנו עכשיו עם דוקטור בני גזונהייט, השכן מהבית הסמוך לבית משפחת סולברג, שהיה שם אמש. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה שאתה מצטרף אלינו הבוקר. איך הבנת שקורה משהו מחוץ לביתה של משפחת סולברג, ממש בסמוך לבית שלך, ביישוב?
2: שמעתי רעש נוראי, ואשתי והבת שלי, הבת שלנו מיד ברחו לממד, חשבו שזה מחבלים. היה רעש חזק מאוד, פתחתי את הדלת, ראיתי את החרדים. מיד יצאתי החוצה, הבנתי שזה נגד שכנינו היקר, שאני רוצה להקדים. עד כמה שהתברכנו בשכן ובחבר, בעירה ונועם, אנשים אצילים, רגישים, מוסריים, צנועים, שעוסקים באהבת ישראל, בתיקון המדינה, בתיקון העולם, באחדות ישראל. והקונטרסט למה שראיתי זעק לשמיים.
0: מה ראית בעיניים?
2: היו שם חרדים, אולי 100, אולי יותר, שצרחו. שנאה בעיניים שלהם, צרחו וצעקו, חילקו פליירים של אדון סולברג, סלק ידיך מרדיפת היהדות החרדית. הוא האחרון שרודף יהודים. הוא האחרון, הוא עוסק באהבת ישראל, ממש בדרכי נועם, כל חיים.
0: ואתה, בני, כשאתה יוצא מהבית, איפה אתה, לאן אתה הולך, איפה אתה מתמקם?
2: עברתי לה לפני הכניסה של הדלת שלהם, וראיתי שנכנסו, לחניה נכנסו, ושיפצו דלת. שיפצו חלונות ואת השמשה של האוטו, וצרחו, אני מדבר ניבי, שאמרתי להם, תעופו, חילול השם, תעופו, חילול השם, המשטרה תגיע. היו צעירים שירקו לי לפנים, ושני צעירים צעקו עליי, היטלר, היטלר, תברח, תעוף.
0: זה שמעת במו אוזניך? שמעת במו אוזניך את המילה היטלר שמתיחים בך?
2: גם זה, וגם הם חילקו כזה דף של דגל ישראל במקום מגן דוד בפנים, צלב קרס.
0: שגם זה ראית בעיניים.
2: יש לי את זה מצולם, יש לי את זה בעיניים, ואני תוהה, הילדים האלה של כאילו לומדים תורה, אתמול בערב לא למדו תורה, שנאת ישראל, השכנים שלנו, ראשי ישיבה, משפחה ששכלה את הבן שלהם, שתי משפחות שהבן
0: שלהם... משפחת סילברג ששכלה את בנה נתנאל, ומשפחת מדן שבנו של הרב נפצע קשה ואיבד את שתי רגליו. אבל סביר להניח ששום דבר מזה לא מעניין את הפורעים שהיו שם. אתה יודע לומר שבני הבית, השופט ורעייתו, היו בפנים, היו בבית תוך כדי?
2: כן, כן, כן, היו בפנים, נכנסנו שם, אחר כך נכנסנו. אז אני שואל, אני צועק, איפה המחנכים שלהם? איפה ההנהגה שלהם? איפה ראשי הישיבה שלהם שמלמדים תורה? שזאת תורה? אנחנו בשכנים, בשכונה שלנו, ראשי ישיבה ברחוב הקטן, זאת תורה. איפה התורה שלכם?
0: דוקטור גזולאי, ממה חששת בעיקר תוך כדי? מה פחדת שעלול לקרות?
2: ראיתי אנשים פרועים, אני לא יכולתי להגיד מהם, אני לא ראיתי שנאה ממש מקרוב, הייתי היחיד לפחות 100 אנשים, והצלחתי לגרש אותם לפחות חלק מהם, אני לא חושב שהם עמדו להיכנס לבית, אני לא יודע, אני אי אפשר לדעת מה הם עשו. שנאה שאין לה גבול לבן אדם שמשדר אחדות וערכים ושלום ודרכי נועם. קונטרסט כזה בחיים לא ראיתי.
0: כן. יצא לך לשוחח עם השופט אחרי שהכל נגמר? אגב, כמה זמן בערך אתה מעריך שמתחילה עד סוף ערך האירוע הזה? פחות או יותר.
2: לפחות חצי שעה, אני מניח, אולי קצת פחות, הם חנו בשני אוטובוסים למעלה, ופלא גדול בעיניי, פלא גדול בעיניי, הגעתי, כבר היו שם אנשים עיתונאים עם מצלמות, עמדו ליד הבעל.
0: כן, אתה אומר, כן, אתה אומר, מישהו קיבל התראה מוקדמת, אבל המשטרה פחות. התחלתי לשאול אותך על השופט ואשתו שהיו בתוך הבית, היה לך קשר איתם תוך כדי? סוכם שהם לא יצאו, שלא יוציאו אפילו את האף מהבית?
2: לא, לא, לא. הדלת הייתה סגורה. ואני הייתי לפני הדלת, אחר כך עד חצות, עד אחרי חצות, ניקינו את מה שיכולתי לנקות, את הנזק, הגינה שהם עשו. את הדלתות, היה ממש הרס שם. הם לא יצאו בזמן של ההתפרות הפעילה, הדלת הייתה נעולה, כמו באנשי לוט, מסביב עמדו וצעקו וצרחו, היטלר, היטלר, אמרו לי, אמרו עליי. הם לא פתחו את הדלת, הם לא הצליחו...
0: כן, לא הצליחו, אנחנו רוצים לקוות שגם לא רצו לנסות. אני שואלת על השופט, אחרי שהכל נגמר, כי היה דיווח אמש, שצוות של מגן דוד אדום הגיע לבית, כי השופט סולברג לא חש בטוב, הוא היה נסער, אני מניחה, אחרי האירוע הזה.
2: הוא היה נסער, וכואב לו, אנחנו מכירים טוב, כואב לו, אדם רגיש, שקט, ואוהב שלום, כואב לו, שזה, אלה האנשים, לפחות חלק מהם, שהוא עומד מולם.
0: כן.
2: אני מחזק טוב. אותי אגב להמשיך, וכל העם ישראל יעסקו, בדרכי נועם, הרגשתי כמו בצום גדליה, שהיה עוד אחד שדאג לאחדות והולכים להרוס אותו. ואנחנו... תמשיך, תמשיך, תמשיך,
0: ואנחנו מחזקים את ידיך אחרי מה שעברת אתמול ואחרי הניסיון האמיץ שלך להדוף את הפורעים. דוקטור בני גזונהייט, איש אלון שבות, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: יום טוב לכל המאזינים והרבה אהבת ישראל. אהבת חינם.
0: תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
3: שלום אילנה, בוקר טוב. לך ולמאזינים.
0: בהמשך לדברים ששמענו כרגע, אתה גינית האמש במילים חריפות את הפורעים שהגיעו לחצר ביתו של השופט סולברג, ואז כתבת שצריך לעקור מהשורש את גישת אין מחאה אפקטיבית ללא הפרת הסדר הציבורי של גלי בהרב מיארה, שהביאה אותנו עד הלום. נניח, חבר הכנסת קלנר, שאתה לא מסכים עם הגישה של היועמ"שית שמחויבת להגנה על זכות המחאה, נניח שאתה באופן כללי לא סובל אותה, אתה באמת חושב שמישהו מהפורעים אמש אמר לעצמו, גלי מרשה, אז יאללה בלגן?
3: אני בהחלט חושב שהמציאות של יש אנרכיה בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה
0: בגללה.
3: אלא בגללי, בגללי? לא הבנתי. יש פה מציאות.
0: היא שלחה אותם אתמול לאלון שבות? היא הורתה לא לעצור אותם? היא תחשוב שלא צריך להגיש נגדם כתבי אישום?
3: אני לא יודע, זה יתעשה אחר כך. אבל היא זאת שיצרה מציאות שבה אנשים מטורפים, אספסוף. מופרע, מרגיש בנוח לעשות דברים שבעבר הוא לא הרגיש לעשות.
0: אתה יודע אתה בטוח שאילו היינו שואלים כל אחד מהמאה שהגיעו אמש, היינו שואלים אותו בגלל גלי הגעת, היה אומר בטח, בדוק?
3: לא, הוא לא הגיע בגלל גלי, הוא הגיע בגלל שהוא מטורף והוא אספסוף ובגלל שהוא אדם קיצוני ואלים.
0: והנה אמרת את זה.
3: יהיה נכון, זה חלק מהגינוי. אנשים כאלה נמצאים בכל הצדדים של המפה הפוליטית, אבל הסיבה שאנשים כאלה חושבים שבאמצעות אלימות הם יוכלו להשיג הישגים פוליטיים, היא המציאות המטורפת שבמדינת ישראל הגיעה אליה בכמה שנים האחרונות, שבה אתה יכול באמת, אנשים מופרעים יכולים לחשוב שהם לא ישלמו על המעשים שלהם, אלא פשוט ישיגו הישגים פוליטיים. הנה, יש כאלה שכבר ישיגו, אז בואו גם אנחנו נעשה.
0: גם... טוב, אני מתפתה האמת להמשיך את השיחה בנושא הזה, אבל יש לנו עוד נושא אחד בוער על סדר היום, ואני רוצה לשאול אותך לגביו. הצבעת אתמול עבור מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, צילמת את עצמך עושה את זה, פרסמת שהצבעת. שאלה באמת הכי ילדותית, הכי קטנה בעולם. איך עלה לך הרעיון להצטלם אחרי הפרגוד?
3: ברגע
0: שאני,
3: אחרי ההצבעה הראשונה, היו אצלנו מספר אנשים בקואליציה, מתמטית זה מאוד מאוד ברור, שככל הנראה הצביעו, לא ככל הנראה, בוודאות, הצביעו הפוך ממה שהם מחויבים לציבור שלו, לציבור, מה שהם אמרו לציבור. עכשיו, אני איש ציבור, אני מאמין, אגב, אני בכלל באופן אישי נגד הצבעה חשאית של אנשי ציבור. אנשי ציבור צריכים להיות גלויים, הם לא...
0: כן, אבל מה לעשות שההצבעה לתפקיד מבקר המדינה חשאית, ונכנסת מאחורי הפרגוד? לא, אתה אומר לי, אתה מסביר הסבר מאוד חשוב ומתקבל על הדעת. אתה אומר, הבנתי שהיו בין אנשי המחנה שלי מי שהצביעו עבור המועמד של המחנה האחר, ורציתי לדווח לבוחרים שאני מצביע אחרת. אבל אני שואלת בכל זאת איך עלה הרעיון? זה בא לך ככה מהראש פתאום?
3: לא, זה, קודם כל אני, כמו שאת יודעת, אני באות קוף, השם המשפחה שלי, אז ככה שהיו כבר אנשים, ככה שאני לא הייתי הראשון להצביע, אז אני כבר בין האחרונים. היו כבר אנשים שכבר העלו את זה. עכשיו זה כבר, אגב, זה לא איזה המצאת המאה ללכת להצטלם, אנחנו הרבה מאוד אנשים עושים את זה גם בקלפיות, בבחירות הכלליות, ואנשים עושים את זה בכלל.
0: אז אתה אומר, זה לא רעיון המאה, אבל אתה הרי מבין לאן אני חותרת. אני חותרת לשאלה, לא, איך אני תכף לדבר, אבל בכל זאת, אריאל, שאלה, אני יודעת, אני מבין את מה שאתה אומר.
3: טוב, בסדר, שנייה, אני רוצה לומר משפט אחד.
0: לא, אתה תגיד מה שאתה רוצה, כן, תגיד, יאללה, קדימה.
3: אז אני אומר ככה, הפכנו להיות כולנו, למעשה כשיש אפילו אחד שעושה דבר כזה, אז כולנו מטבע הדברים הופכים להיות חשודים, כי כולם מתחילים להצביע בסך הכל 5 או 6 אנשים, שזה פחות מ-10%.
0: כן, אז אתה אומר, רציתי להסיר חשד מעליי, רציתי שהציבור שלי יראה, אבל אני בכל זאת, מה לעשות, מתעקשת על השאלה הטיפשית, הקטנה, השולית והלא חשובה שלי. אף אחד מראשי הקואליציה, או מישהו אחר מהאנשים שניהלו את האירוע הזה, לא דיבר איתך ולא הציע לך או ביקש שתצטלם?
3: קודם כל ממש לא. גם את, כמו כל חברייך עיתונאים מעולם, גם השם שלי, גם אפילו בשמועות הכי, שלא יודע מה, שרצו מעולם, אני גם לא הייתי, גם לא נחשדתי. זאת אומרת, כולם ברור להם. אפילו יוסף אלרון שדיבר איתי, כן, לשכנע אותי להצביע עבורו לפני מספר שבועות, אני אמרתי לו שאני לא אצביע עבורו. זאת אומרת, כולם ידעו, אני במקרה שלי, זה היה גלוי, גם אמרתי לשופט, למועמד עצמו, לשופט, אמרתי לו, אני לך לא אצביע, אני מכבד אותך מאוד, אבל לא אצביע לך בבחירות האלה. אז בסופו של דבר, ועדיין, אז באמת אף אחד לא ביקש ממני, באופן אישי ממני ספציפי, בכלל אף אחד לא חשב לבקש. אבל אני אמרתי, זה הצורך שלי, כלפי הציבור, אגב אני גם לא באתי לפרסם את זה, אמרתי, אם וכאשר, מי מה מו...
0: מישהו ישאל, אני אגיד את האמת, ואמרת את האמת, צריך לומר, כן, בזכותך יאמר, אמרת, אבל אני רוצה לקרוא לך דברים שכותב הבוקר בידיעות אחרונות, פרופסור יובל אלבשן, שלא חשוד באהדה למחנה האחר, בוודאי לא קפלניסט, תומך ברפורמה המשפטית, והוא כותב את הדבר הבא, החשאיות אינה זכות שחבר הכנסת רשאי לוותר עליה, זו חובה מוחלטת שנועדה להבטיח את תואר הבחירות, משום שעצם ביצוע הסלפי בנסיבות האלה פוגע בחשאיות ופוסל את הבחירה, כי ברגע שאתה חושף למה אתה הצבעת, אתה בעצם משליך על חבריך. אתה מסוגל להתכתב עם הטענה הזאת?
3: אני חושב, אני אומר אותם, אגב, זה גם היה מותר על פי התקנון של הכנסת, על פי ההדבר, אז היה מותר, ביש קיבלנו את האפשרות לעשות את זה, אם היו אומרים לנו שאי אפשר, וכל אחד מרצונו החופשי עושה מה שהוא רוצה, ואם אני בצורה חופשית, מבחירתי האישית, או מצלם, כדי שבחוג בית או בכל מקום אחר, או אם בכלל מישהו יעלה איזשהו חשש...
0: כן, אבל אתה מבין את הטענה, אריאל קלנר, הטענה היא שהוויתור שלך פורם את החשאיות של חבריך.
3: כן, אבל אם את זה אפשר גם להגיד על... אז בוא נפסור גם את הבחירות של המבקר הקודם, כי גם אז אנשי ישראל ביתנו...
0: אפשר להגיד את זה על הרבה דברים, בזה אתה צודק, ואפשר גם אגב לתת את הדעת לדברים שהיה מי ששמע את מזכירת סיעת הליכוד צועקת שצריך להצטלם עם הפתק, אבל אני מניחה שאתה פשוט לא שמעת אותה.
3: היא לא אמרה את זה. אני דווקא שמעתי אותה, אמרה את זה בהקשר מאוד מסוים כלפי... והיא ממש לא אמרה את זה לכולם.
0: אז מה היא כן אמרה?
3: לא, היא לא אמרה את זה, היא לא ביקשה מאף אחד, אף אחד לא קיבל הוראה, זה יש שם איזה, איזה עניין של צעקות.
0: אבל אתה יודע לומר באופן קטגורי שהיא לא אמרה את המילים האלה?
3: בוודאי, בטח לא בצורה, בוודאי שהיא לא אמרה, אני הייתי שם באזור, אני לא שמע, אף אחד לא שמע גם, אני באמת, היא לא אמרה את זה לאף אחד ולשום, בשום מקרה, בטח לא יצאה הוראה גורפת.
0: אני רוצה לנצל את הכנות שלך, חבר הכנסת אריאל קלנר. הדברים שאתה אומר על הבחירה, זאת אומרת, אתה אומר, אני הרגשתי צורך להצביע עבור מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. וכשאני קוראת את הדברים שאומר רן ברץ, כותב אתמול מצייץ בטוויטר, מי שהיה יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, מכל המינויים המוזרים של ביבי, רבלו למבקר המדינה זה מינוי כל כך הזוי, כל כך לא קשור לתפקיד, כל כך נגוע בקרבה על חשבון התאמה, זה מבאס מאוד, מבקר המדינה הוא באמת שומר סף האחרון שנשאר למערכות המדינה. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך על רקע הדברים האלה של רן ברץ, אילו יאיר לפיד היה מציע לתפקיד מבקר המדינה את עורך דינו האישי, היית חושב שזה ראוי?
3: הייתי מכיר את עורך דינו האישי באופן אישי, במקרה הזה יש לי היכרות אישית מוקדמת עם מיכאל רבלו. אני מכיר אותו אישית, אני מכיר אותו כאדם ישר, מקצועי, באמת אדם שמחויב לתפקיד שאותו הוא עושה. אז לא היה לי ספק שהייתי מטביע. ואני אומר לך גם, היה פה אילנה, היה פה אדם שכיהן כיועץ משפטי של מפלגת העבודה ואחר כך הפך להיות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית והיה שופט עליון גם, חנן מלצר. את יודעת מה, אפילו נתניהו, ראש הממשלה נתניהו מינה בזמנו את פרקליטו ליהודה ויינשטיין להיות היועץ המשפטי לממשלה. ההזדעזעות הזאת וזעקות קץ הדמוקרטיה על דבר...
0: אבל עזוב אותי, אתה אומר רן ברץ, אין לו מושג על מה הוא מדבר? פשוט מדבר שטויות?
3: לא, אז אני שומדת על שטויות, יכול להיות שאותם, יכול להיות שרן ברץ מכיר את, או לא מכיר את מיכאל רבלו, יכול להיות שהוא חושב...
0: לא, הוא חושב שזאת חציית קו, אגב, ויינשטיין היה סנגור של נתניהו למעלה מעשור לפני שמונה ליועץ משפטי, ואגב, ויכול להיות שנפל פגם במינוי שלו אז לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. השאלה אם כשאתה קורא...
3: לא השתנתה בעקבות אותם דברים, ולא קץ הדמוקרטיה, ולא סוף העולם, ולא שום דבר. אני אומר, בסך הכל, בוא ניקח את הדברים בפרופורציה. אני עוד פעם אומר, אני מכיר את האדם באופן אישי. אני מכיר את האדם, אני יודע מה מחויבותו לתפקיד שהוא עושה, מה רמת היושרה שלו. אני יודע את זה באופן אישי, אני לא צריך את פה, זה לא איזה, אני לא בוחר פה איזה דמות אמורפית, לא יודע, באיזשהו מקום, איזה מקום, איזשהו מסך בערות. אני מכיר את האדם באופן אישי, ולכן אני בא ואומר, זה האדם, אני מכיר אותו, אני סומך עליו. אני אין לי שום דבר גם נגד השופט אלרון, אבל אני אומר שבמקרה הזה, אני חושב שמדובר באדם ראוי שעשה תפקידו נאמנה.
0: נדמה לי שהדברים ברורים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, חבר הכנסת אריאל קלנר, איש הליכוד. תודה רבה.
3: תודה, להתראות.
0: כל טוב. עכשיו אנחנו עם שאול מרידור, מהמצטרפים החדשים לישר של גדי אייזנקוט. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר
0: טוב. רציתי לדבר איתך על מהות, על נושאים, על מצע, אבל האירועים בוערים וגם הפורעים פורעים, ואני רוצה רגע לחזור לתחילת השיחה שלי עם חבר הכנסת קלנר. אולי באמת גישת היועצת המשפטית שיש מחיר למחאה אפקטיבית נותנת רוח גבית לקיצוניים שהגיעו אמש לביתו של השופט סולברג?
4: נשיגה אתמול אצל השופט סולברג בבית הוא חציית כל כך הרבה קווים אדומים. אין קשר בין מחאה, וזה בסדר למחות על הרבה מאוד דברים, לבין פגיעה בבית פרטי של סמל שלטון. אני רק אזכיר לכולנו, הוא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, הוא סגן נשיא בית המשפט העליון, אלה לא תארים באלמה. זה דבר מהותי, והדבר לא קרה, וזה חשוב לי גם מהאוויר הציבור, לא קרה בגלל אוסף אנשים שהחליטו בוקר אחד לעשות מעשה בלי קשר לכלום. יש פה הסתה פרועה של הממשלה נגד בית המשפט העליון והשופטים שלו. יש פה דלגיטימציה שלהם, ביחד עם שתיקה על הפעולות הבאמת מתואבות שעושים בהקשר של הציבור החרדי, וחובת הגיוס שאני אזכיר, היא חובה קיימת בחוק. ואנחנו צריכים להתעורר מהר, לפני שיהיה מאוחר. האחריות היא על הממשלה, לא צריך למשוך בדש מעילו של אף אחד. ראש הממשלה, שר המשפטים, השר לביטחון פנים, הם אשמים במה שראינו הלילה.
0: ואני רוצה עכשיו בכל זאת לנצל את הדקות הספורות שיש לנו כדי לדבר מהות. היית הממונה על התקציבים באוצר, דיברת אתמול בכנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה, ובחרת לדבר על השתמטות חרדים מנקודת המבט של הנטל הכלכלי על החילוניים, על משפחה מדימונה או ממגדל העמק. מה פספסנו, שאול מרידור, לגבי המשפחה הזאת? מה לא הבנו?
4: קודם כל, אילי דווקא חילונית, גם יכולה לדתית לאומית, בהקשר הזה, הציבור היהודי הכללי, שנושא בנטל גם של המילואים וגם של המיסים, אין הרבה הבדל ביניהם. אני רציתי להראות את הסיפור של ההשתמטות והסיפור של התקצוב הענף של המדינה, את הסקטור החרדי, את כמעט מדינה בתוך מדינה שהחרדים הקימו בתוך ישראל, לא דרך מה שכולנו מדברים בדרך כלל על ההייטק שמסבסד והעשירים שנותנים מיסים, אלא דווקא לאנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, 4-5, אלה ערים שכולנו מכירים, זה יכול להיות ירוחם או מגדל העמק, ושם יושבים ישראלים שלא גומרים את החודש. וכשמסתכלים לרגע על השאלה מה קורה במיסים שלנו, מגלים שהמשפחה הזאת שהילדים שלה בלבנון או בעזה, וההורים שלה שניהם עובדים, ובאמת עובדים מאוד קשה, ובקושי גורים את החודש, נותנים 1,000 שקלים כל חודש למשפחה חרדית מקבילה, שבחרה לא להשתתף בשוק העבודה באופן מלא, לא לעשות צבא, לא לשלם מיסים אלה, ואני חושב, כשמסתכלים על זה בתוך העיניים של המשפחה הזאת, מבינים את גודל האבסורד, ומבינים את הסדק העמוק שנפער בחוזה הזה, בין מדינה לבין אזרחיה, וניסיתי להראות את זה דווקא דרך שם.
0: אבל איך מוודאים, שאול מרידור, שגם לא מממנים את המשתמטים וגם לא דנים אוכלוסייה שלמה לעוני?
4: קודם כל, מתחילים בהתחלה. חינוך. צריך לחנך את כולם לכלים בסיסיים ביותר, גם לשוק העבודה, וזה מה שאנחנו קוראים מקצועות ליבה, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, גם לאזרחות. דיברנו רק בתחילת השיחה על מה קורה פה. כולם צריכים להבין מה זו מדינה יהודית ודמוקרטית, מהם הערכים עליהם היא מושתתת, איך נראה המשטר פה, מה נכון ולא נכון. אני שמעתי את שיחתך עם חבר הכנסת קלנר, למנות עורך דין פרטי של ראש הממשלה למבקר המדינה בדרך של איומים על אנשים שהם, אם לא יצלמו את הבחירה החשאית, אני מזכיר, יבולה להם, לאן הגענו? אלה דברים שצריך לחנך את הציבור, מה נכון ולא נכון.
0: כן, אבל שנינו יודעים שחינוך זה תמיד... לא, ברור שזה מתחיל שם, אבל זה נגמר בפוליטיקה, זה נגמר באצבעות בכנסת, זה נגמר ביכולת לחבר קואליציה ולבצע מדיניות. ובסופו של דבר, הרי אתה יודע שגם אם תנצחו בבחירות, תידרש פשרה. אתה מודע לציר בין גדי איזנקוט לבין החרדים, שאולי גם הוא יבין שצריך יהיה ללכת לקראתם?
4: אני מדבר עם גדי איזנקוט כמעט כל יום, ואני מודע לכל מה שקורה, ואני רוצה להגיד בצורה ברורה לכל הציבור, אנחנו לא מתעסקים בפשרות בעניין הזה. אנחנו רוצים להביא מתווים שהם נכונים. יש לנו עם אחד פה, ואנחנו צריכים לאחד אותו. אבל הסיפור של החברה החרדית בישראל...
0: אתה אומר דבר והיפוכו, אתה אומר דבר והיפוכו, אתה יודע להגיד כאן ועכשיו להתחייב? לא, שנייה, זו שאלה שאתה יודע, לשמחתנו הארכיון זוכר והמכונה מקליטה. שאם תנצחו בבחירות, בשום פנים ואופן, לא יעבור חוק שמאפשר לחרדים להשתמט, זאת אומרת, מבחינתך, כל חרדי, בוודאי כזה שלא לומד בישיבה, יתגייס?
4: אמרנו בצורה מפורשת את המתווה שלנו, ואני מתחייב שכל אדם שיכול להתגייס, והצבא יבחר שהוא יתגייס, ילך לשם, ילך לגיוס, וכל אחד אחר יעשה שירות אזרחי או לאומי. גם אמרנו שאנחנו מכירים בלימוד התורה כערך, ואנחנו נתיר למצטיינים ללמוד תורה. הרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס, ואנחנו לא נעביר שום חוק שלא יוודא שהדבר הזה קורה.
0: גם אם אפשר יהיה בתמורה לפשרה לזכות בתמיכתה של אחת הסיעות החרדיות ולהרכיב קואליציה?
4: אנחנו, אני חושב אחרי כל כך הרבה שנים, כמעט 5 שנים שהקואליציה הזאת לצערי שרדה, אפילו אחרי 7 באוקטובר, צריכים פה מהות. אנחנו צריכים לתקן דברים לעומק ובשורש. אנחנו לא יכולים להתפשר על דברים שמבחינתי לפחות החברה הישראלית לא תוכל להכיל אותם. הסיפור הזה של חברה חרדית שלוקחת הרבה מאוד תקציבים ולא תורמת למשק, לא בצבא ולא בכלכלה, לא יכול להמשיך, לא כי אני לא רוצה, לא כי אני לא רוצה פשרות, אלא כי המודל הזה יקרוס לתוך עצמו, ולכן אין לנו ברירה לעשות את הדבר הנכון, ואנחנו מגיעים ואנחנו ננצח בבחירות, ואנחנו מגיעים לשלטון כדי לשנות פה, אנחנו לא מגיעים כדי לשלוט. אני חושב שכשראינו אנשים שעושים את זה, ראינו לאן זה מגיע.
0: שאול מרידור, איש מפלגת ישר, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
4: בוקר
0: רע. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
12: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
13: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
14: על ציר פילדלפי.
13: הפעם מהחרמון.
14: במרכז הארץ.
13: באחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
17: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
18: רואה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
19: יוצאים מהבית להגן על הבית.
20: סגן אלוף במילואים ג', מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
21: עד 7 באוקטובר, מעל 600 יום. אשתי
9: שהיא פה הגיבורה באמת, אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה, אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו, יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
19: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
0: שמונה שלושים ושש נכון להבוקר, הלכנו לישון בלילה עם עוד הבטחה אחת לתקוף בדחיה בבירות, וקמנו בבוקר עם עוד הפסקת אש. הפעם ארצות הברית מודיעה שישראל ולבנון הסכימו ליישם את הפסקת האש שם בלבנון. אנחנו עם ידידנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אוהד חמו, חדשות 12, שלום חברים, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
0: עמוס, למרות שכבר התרגלנו להכרזות ריקות על הפסקת אש, אתה מציע להתייחס קצת יותר ברצינות לדיווח מוושינגטון הלילה?
21: כן, אני חושב שכן, לנשיא טראמפ יש אינטרס לסגור את החזית הזאת, זה היה ברור גם באותה שיחת צעקות ונזיפות עם ראש הממשלה נתניהו ביום שני, הוא בעיקר מעוניין שישראל לא תפריע לו לסיים את המלחמה במשרד, ולכן המהלך עכשיו הוא ניסיון לסגור לפחות זמנית להכריז על פתרון ולקוות שהצעדים יצייתו. יש כמובן באירוע הזה שחקן שלישי מרכזי שלא חתום על שום הסכם, והוא חיזבאללה, אז הרבה מאוד תלוי במה שחיזבאללה יעשה. הבוקר הזה התחיל קצת יותר שקט מקודמיו, נראה לאן הדברים מתפתחים, אבל הכיוון ברור, הסכם על נסיגה מדורגת של חיזבאללה, יציאת הזזת החיילים, הלוחמים שעוד נשארו לו אל מעבר לנהר הליטני, ונראה משם איך הדברים מתפתחים, אבל יש פה סיכוי מסוים לשקט בצפון.
0: אז תכף נדבר חמו על חיזבאללה, אבל לפני זה על צד ב' להסכם על צבא לבנון, כי לפי ההודעה הצדדים יקדמו הקמה של אזורי פיילוט שעליהם תהיה לצבא לבנון שליטה בלעדית. יש עם מי לדבר שם? יש על מי לסמוך?
21: האם יש עם מי לדבר? כמובן שכן. יש כאן ממשלה לבנונית וצבא שבהחלט נדמה לי אפשר לשים אותם בצד הנכון של המפה. רצון בהחלט יש לגבי היכולת. זו כבר שאלה גדולה או סימן שאלה מאוד גדול, אבל תדעת, אילן, אם אני עושה זום אוט על מה שקרה פה, אני חושב שהסיפור בגדול הוא מלחמת השפעה, תדעת, בין שני צירים, בין הציר האיראני שהשיג הישג באמת יוצא דופן השבוע, שבעצם איראן שוב פורסת את חסותה מחדש על לבנון, אגב מה
0: שראינו... שוב קושרת בין הזירות.
21: לחלוטין בהישג אגב יוצא דופן, יש תיאורים מאוד מעניינים שמדברים על האופן שבו איראן משיגה את זה, שהיא בעצם מציגה מצג שבו ממש בעוד רגע היא תוקפת את ישראל, מבהילה מאוד את טראמפ, והדבר הזה גורם לשיחת הצעקות. ומצד שני אנחנו מקבלים את מה שאנחנו מקבלים הלילה, שבעיניי יש לזה חשיבות לא מבוטלת, אני לחלוטין מסכים עם עמוס. כי בסוף ממשלת לבנון, את יודעת, כל מסע ארוך מתחיל בצעד קטן. ענייני יכולת ורצון, יש סימני שאלה סביבם לגבי הצד הלבנוני. אבל אנחנו כן יודעים לומר ש... למעלה מהמחצית הלבנונים, נאמר זאת כך, כן היו רוצים לראות היום שליטה של המדינה, אני כמובן נשען על סקרים, שליטה אמיתית של המדינה, ריבונות של המדינה גם בדרום לבנון, יש שטחת האשמות יוצא דופן כלפי חיזבאללה, בטונים שאני לא שמעתי מעולם, זה יכול להיות שבשלה העת באמת, גם מבחינת הלבנונים עכשיו, להתחלה של שינוי מסוים. אם אנחנו מדברים בסופה על פירוק חיזבאללה מנשקו, ספק גדול אם אנחנו נראה את זה בתקופה הקרובה.
0: ועוד משהו עמוס שכדאי לתת עליו את הדעת, זה הצבא, הרמטכ"ל אייל זמיר, בהכרזות מאוד לוחמניות בזו אחר זו במהלך השבוע, אנחנו מכים בהם, אנחנו נלחמים, אנחנו מתקדמים, אנחנו בבופור, ומצד שני אתה מתרשם שהצבא רוצה הביתה?
21: אני לא יודע אם רוצה הביתה, אבל כן מבין את מגבלות המערכה הנוכחית, מבין שזה לא מהלך, בניגוד להודעה ששר הביטחון קץ הוציא לפני דקות אחדות, אין פה בהכרח מהלכים אחרים. יש פה הישגים מסוימים שנצברו, אנחנו נכנסנו לאירוע הזה לא בחוכמה רבה, בתחילת מרץ, בניגוד גמור למערכה שצהל ניהל בהצלחה רבה בקיץ סתיו 24. הפעם לא חשבנו על זה מספיק, נקלענו פה לאירוע מורכב,
0: ובנסיבות האלה מול... מערב אסטרטגי התהפך לנו על הראש.
21: כן, ובנסיבות האלה מול שחיקה של הכוחות, והעובדה ששניים, שלושה חיילים נהרגים כל שבוע כבר, על פני תקופה, מול האווירה בקרב תושבי הצפון. אין פה איזה ניצחון מסחר לישראל, צריך להעמיד את הדברים על דיוקם, וטוב שחיימו גם הזכיר את זה, ההיבט הזה של היכולת האיראנית להשפיע על טראמפ, באופן שטראמפ בשיחה אחת מקפל את נתניהו ואת מדיניות החוץ הישראלית, גם זה חלק מהסיפור.
0: ואני רוצה לשאול אותך, אוהד, שאלה אחרונה בעניין הזה, הלבנוני, כשעושים את הזום אאוט שהתחלת לעשות, וכשמניחים שבסוף תהיה איזושהי הפסקת אש, הישראלים כולם, בוודאי אלה שחיים על קו האימות, צריכים להשלים עם זה שחיזבאללה בסוף לא הולך לשום מקום?
21: אני חושב שכן, ואני פה בעצם את לוקחת אותנו את השיחה גם קצת לתרבות הפוליטית הישראלית. ההבטחות של, ההבטחות החלולות, תרשי לי, של ניצחון מוחלט. אז אנחנו שמענו התחלה של הבטחות כאלה, כמובן גם בזירה הלבנונית. והאמת העצובה היא שלפרק את חיזבאללה מנשקו זה דבר שקשה מאוד לדמיין אותו. ניצחון מוחלט, או למעשה הפיכת חיזבאללה לארגון פוליטי בלבד, ללא נשק, זה אירוע ש... א', אני מתקשה מאוד לדמיין אותו, אבל שתיים, אנחנו נצטרך הרבה יותר ממערכה גדולה ישראלית, נאמר זאת כך, כדי לעשות את זה, אלא פשוט הסכמה לבנונית, הסכמה של חיזבאללה, ואת הדבר הזה אנחנו עדיין לא מקבלים. אנחנו כן רואים איך בלבנון, ועל זה, זו הנקודה שבעיניי המעניינת ביותר, מתפתח שיח מאוד נוקשה, מאוד עיקש סביב הדבר הזה, אבל אם אנחנו צוללים קצת למערך הפוליטי הפנימי הלבנוני, כל עוד, להבנתי לפחות, נבי ברי, הפוליטיקאי החשוב ביותר בלבנון, שיעי, לא יסכים באמת לדבר הזה, קשה מאוד לראות איך חיזבאללה באמת יתפרק מנשקו.
0: ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, עמוס, דיברנו בשבוע שעבר על הספר החשוב וחדש שאתה מפרסם בימים אלה 6-29, הדוח המלא בעצם על מחדל 7 באוקטובר, וניסיתי להפנות את תשומת הלב בתחילת התוכנית הזאת, למחיר הדמים הכבד בלבנון, שחוצה בעצם כל סטטיסטיקה שהכרנו, רק במהלך השבוע הזה נפלו 3 לוחמים של צה"ל בלבנון. וזה מחזיר אותי לשיחה מדהימה אחת, שאני מאוד רוצה שתספר עליה, שיחה מדהימה אחת עם אב שכול, שאתה מספר עליה בספר.
1: כן, אני, תדעת, את מכירה את העבודה העיתונית הזאת מאחורי הקלעים, את השיחות האלה של השעות הקטנות של הלילה, עוד לפני שהמצלמה או המיקרופון נדלקים. אחד הסיפורים ששזורים בספר הוא הסיפור של לוחם גולני גיא בזק, בנו של חברי יובל, שנהרג בקרב גבורה בכיסופים בשבעה באוקטובר. ואחת השיחות עם יובל, שהוא תת אלוף המילואים, הוא מספר על הביקור שלו בטקס סיום מסלול של אותה פלוגה מגדוד 51 בקיץ 23. חודשיים אחר כך, מתוך 3 חודשים אחר כך מתרחשת המלחמה, ואותה פלוגה עולה לקו ברצועת עזה. והוא אומר, מרומי הניסיון שלו, שהוא רואה שם 500 חיילים עובדים במסדר, וחושב לעצמו מה הסיכוי שזה נופל עליו. ועשיתי דבר שקצת חריג, אבל בהקשר הזה אישרתי איתו את הציטוטים הללו לפני שפרסמתי אותם, וכשכתבתי את זה, כתבתי מה הסיכוי שזה נופל עליי, אז יובל מחק לי את זה וכתב עליו, וזה הסיפור, זה עדיין הסיפור, אני חושב שזה מלווה אותנו גם לאורך השלבים הללו של המלחמה הזאת עכשיו.
0: עמוס הראל, עיתון הארץ, אוהד חמו, חדשות 12, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר, שיהיה בוקר טוב. את נדב קמינר, איש חניתה, ראיתי השבוע בכתבה של מאיה עדן בחדשות 13, סגן אלוף במילואים, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ, בעל עסק שמנסה לשרוד. שלום נדב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לך.
0: גם אתה, כמו החברים שדיברו איתנו עכשיו, מת להאמין שאולי, אולי, אולי בכל זאת, הפסקת אש שבה באמת האש מפסיקה?
2: אני אגדיר את זה ככה, הפתרון למצב שלנו זה באמת שיהיה, אני אפילו מעיז להגיד, הסכם שלום בינינו לבין לבנון. אם את שואלת אם אני מאמין שזה יקרה, אני נורא סקפטי. אני חושב שהכוחות שעדיין מפעילה איראן, וכאילו נמאס להגיד כבר את המילה הזאת, להגיד איראן, להגיד טהרן, להגיד את ההשפעה שיש לה לבנון, אבל זה המצב. והכוחות שהיא תשפיע ותגבה בתוך לבנון דרך חיזבאללה, הם כאלה שבעיניי לא, לא, לא, לא ייתנו לזה סיכוי גדול. וזה מצייר אותי, כי אני חושב שהסכם שלום עם לבנון זה אחד הדברים הכי יפים שיכולים לקרות במזרח התיכון, לא פחות.
0: אתה מצליח, נדב, לתפוס מרחק מהאירועים, להישען רגע לאחור ולנסח לעצמך מה קורה לך, מה קרה לחיים שלך בשלוש שנים האחרונות, אבל בטח בחודשיים האחרונים?
2: כן, כן, וזה קורה בדיוק בחודשיים האחרונים, כי כאילו השנתיים הראשונות רצנו על אוטומט. אני עושה מילואים גם בכיתת כהנות, גם בחיל הים, וכאילו אנחנו רצים על אוטומט, ובאמת בחודשיים האחרונים התחיל לשקוע בנו המחשבה שהיא מאוד מטרידה, שאולי זה מה שיקרה לנו ב-20 שנה הקרובות, שאנחנו נחיה מסבב לסבב במאוד בדומה למה שקרה בדרום, וזה מחלחל, זה מטריד. אני לא רוצה להגיד שזה מפחיד, אבל זה מטריד.
0: כמה שנים אתה בחניתה?
2: אני כבר 18 שנה בחניתה, זה כבר לא מעט. וחיינו טוב, היה שקט, עד לפני 3 שנים, היה תחושה מאוד נוחה ומאוד נעימה, זה מקום מדהים.
0: ואתה אומר זה פעם ראשונה שמחלחל את המחשבה שתחיו בין סבב לסבב, וזה גם מתורגם למחשבה של אני לא מוכן ככה לגדל את הילדים שלי? אני לא חייב לגור בחניתה?
2: אני לא אגיד שהאמירה הזאת היא לא עולה, של אני לא חייב לחיות ככה וקשה יהיה לי לגדל ככה את הילדים. הילדים שלי כבר מתחילים, שניים כבר גדולים, מה שנקרא, אחד בצבא עוד מעט והשני כבר אחרי צבא, אבל אני רוצה שהם יחזרו לגור פה. זאת אומרת, עוד 10 שנים אני רוצה שהם יתחתנו ויבואו לגור פה, ואם זה יהיה המצב, אז הם כנראה לא יבואו לגור, וזה מטריד אותי בעיקר. אין מחשבה כרגע לעזוב. אנחנו נורא חזקים כאן, אנחנו לא רוצים
0: ללכת פה ולא חושבים. מה חשבת כשראית את התמונות של דגל ישראל ודגל גולני על הבופור השבוע?
2: תראה, מצד אחד זה ממלא אותך איזושהי סוג של גאווה, שמקום שהוא אסטרטגית, הוא פחות מהם על חניתה, אבל הוא מהם על הצפון, על מטולה ועל האזור הזה, אז זה ממלא אותך גאווה שהחיילים הגיבורים שלנו מגיעים לשם ומנסים לתת או להקנות איזשהו ביטחון ליישובים של הגדר. מצד שני, אני רוצה להגיד שכל פעולה של צהל יעשה שהיא נכונה וטובה ותגן על הצפון, אני בעד. אני רק מאוד מפחד על החבר'ה שלנו שם, אני לא רוצה שיפגעו הילדים האלה, שהם הילדים שלנו, הם חיילי צהל, הם מילואימניקים, הם גיבורים, ושתהיה תכלית לדבר הזה. זאת אומרת, אני בעד שהם יעשו את זה בתנאי שזה ישרת תכלית של הכרעה כלשהי. אגב, יכול להיות שגם בהסכם או במסע ומתן עם לבנון, יש לזה משמעות מאוד חיובית לזה שהם שם. זאת אומרת, אני לא מאלה שיגידו, לא, בשביל מה אנחנו צריכים את זה. אני פשוט מאחל להם מכאן שישמרו על עצמם ויעשו כל מה שצריך בשביל לחזור הביתה בשלום מתוך לבנון. הכל.
0: וגם אתה בסוף צריך לשמור על עצמך, ודיברת עם מאיה בכתבה שראיתי השבוע על הרחפנים האלה שהגיעו לנו פתאום משום מקום, ואני תוהה איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום שלך, גם כאיש כיתת הכוננות, אבל גם כמי שגר שם. אתה יוצא חוצה מהבית, מסתכל לשמיים ואומר שרק לא ייפול עליי עכשיו רחפן?
2: זה כמעט המחשבה, כי לכל שאר האלמנטים כבר התרגלנו שיש פתרון. זאת אומרת, הפתרון הוא לא הרמטי אף פעם, אבל גם לכתבאמים וגם לירי של הרקטות יש איזשהו פתרון שהוא לא רע בכלל. והרחפנים האלה שהם בעולם הם לא מפתיעים כל כך, כן, היינו רק צריכים להסתכל באוקראינה ולהבין שלפני 3 שנים שזה מה שיגיע גם לפה, אבל כרגע זה הפתיע אותנו כי זה פתאום פה, זה נוחת על המוצבים שצמודים אלינו, וכן, אתה שומע אותם גם מתפוצצים, ואתה אומר, בונה, שהבא בתור לא יהיה מפוספס, או שהמפעיל המחבל לא יפספס וזה 100 מטר מהמוצב זה כבר נוחת על איזה בית בחניתה, או שמישהו יעשה את זה בכוונה התחילה. הם לא ידועים כהומניטרים גדולים, אז הם יורידו לנו פה איזה אוטובוס. מאוד מטריד. הצוות של הכיתות כוננות, כשיש הסעות של הילדים, הוא נמצא בכוננות מאוד מוגברת, הוא מסתכל לשמיים ומוכן לפעול בכל רגע. זו שגרה שהיא לא באמת
0: כאילו, אבל זאת אומרת, התרגולת או התול היחיד שאתה יכול להציע עכשיו לאנשיך בכיתת הכוננות זה נניח כשהילדים נאספים בתחנת ההסעה וצריך להעלות את כולם לאוטובוס בבטחה, להסתכל לשמיים ולהיות מוכנים לשלוף ולראות ברחפן? זה פחות או יותר מה שאפשר לעשות?
2: קודם כל, זה פחות או יותר מה שאפשר לעשות. יש כל מיני התראות שהצבא יודע לתת בחלק מהרגעים, מה שנקרא, קצת מוקדמים לפני שמגיע הרחפן. וכן, אין לנו
0: איזשהו פתרון. אבל בעיקרון, להסתכל לשמיים ולהתפלל לטוב.
2: כן, ולכוון טוב.
0: כן, לא נכסה את חניתה ברשת, ואולי צריך להזכיר למאזינים שלנו, שזה לא סתם עוד קיבוץ, זה ראשון יישובי וקיבוצי חומה ומגדל, שעלה לקרקע ב-1936, אז בעצם אתם חוגגים 90 שנה, ואנחנו מאחלים עוד הרבה שנים טובות ושקטות, הלוואי לחניתה.
2: תודה.
0: נדב קמינר, תודה שהיית איתנו, להתראות.
2: תודה לך, יום טוב.
0: מי שבוגר מספיק כדי לזכור, לא יכול לשכוח את מראה פניה היפים של שירה בנקי, נערה ירושלמית, שהלכה למצעד הגאווה כדי לתמוך בקהילה הלהט"בית, ונרצחה בידי ישי שליסל, חרדי, מוסת. 11 שנים חלפו מאז, ואנחנו עם אורי בנקי, אבא של שירה. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, אילנה.
0: תגיע היום למצעד?
3: כן, אני מגיע כל שנה למצעד. וגם השנה אני אגיע למצעד.
0: גם לא רוצה וגם בכל זאת מגיע? סוג של?
3: בול, בול. לא הייתי מנסח את זה טוב יותר. כן, ולא, אני לא אוהב לנבור בפצעים, ואני לא אוהב לעסוק בהם מצד אחד. מצד שני, אני חושב שזה מאוד חשוב שקהילה להט"בית, ובכלל, כולנו נרגיש בטוחים ברחוב הישראלי. הרחוב הישראלי הוא לא של, של הקהילה להט"בית לבדה, אבל הוא בטח לא של שונאי הקהילה להט"בית, הוא בטח לא של אלימים ומסיתים ורוצחים.
0: שבעצם אני לא בטוחה ששירה ניסחה את זה לעצמה ככה, אבל זה פחות או יותר מה שהביא אותה למצעד לפני 11 שנה, ואמרתם את זה על קברה, שבסוף אף אחד לא ייעלם מפה. גם החרדים, גם החילונים, גם הקיצונים, כולם פה כדי להישאר, והקמת עמותה דרך שירה בנקי, שזה בעצם מפעל חייך בשנים האחרונות, חינוך לסובלנות והכלה, וקשה לומר אורי שהמציאות זורמת איתך, לא ממש.
3: לא, המציאות לא זורמת איתי, אבל תמיד נכון לשאול מה קורה אל מלא הפעילות של דרך שירה בנקי. ובסוף אני ואנחנו בעמותה, כוח אחד קטן בחברה הישראלית, אנחנו עושים את שלנו. וכשמישהו מסית לאלימות, הוא לא שואל את עצמו מה האפקט שלו, הוא מסית לאלימות, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, וגם אני יודע בדיוק מה אני עושה. אני מסית במרכאות פעולות ומכופלות למתינות ולסובלנות ולהכלה.
0: זה משפט שאני רוצה לחזור עליו אורי ולהדהד אותו. אני מסית להכלה, אני מסית לסובלנות, אני מסית לאהבה. אני בעד לעשות סטיקרים מהדבר הזה ולשווק אותם, אבל בוא נשאר רגע בשלב הדיאגנוזה. בשנים האלה שאתה עובד בזה, בבתי ספר, בבתי ספר תיכוניים, עם בני נוער, פודקאסטים, כנסים, הצהרות, שיעורים, הבנת משהו שלא הבנת קודם? על הדבר הזה שקורה לנו וקורע אותנו מבפנים?
3: הבנתי כמה זה קשה. הבנתי כמה זה מחייב התגייסות של כולנו, כי בסוף, רוב המאזינים שלך, רוב המאזינים בכלל, רוצים לחיות כאן, וגם כולם, הם רוצים רגע לחשוב, מבינים שגם הבחירות הקרובות מישהו ינצח, וכנראה שמישהו ינצח. הצד השני לא הולך להיעלם, ולא רק שהוא לא הולך להיעלם, הוא גם לא נורא קטן. זאת אומרת, זה לא שהולך להיות פה תוצאות בבחירות של 90-10 או 80-10. ומה שלא יהיה על חודו של קול או חודם של חמישה קולות. בצד השני, הפוליטי והדתי והאמוני וגם הלאומי, גם ערבים ודרוזים וצ'רקסים לא הולכים להיעלם מכאן. והבנתי את זה באמת לעומק בשנים האחרונות. אם קרה לי משהו טוב ברמה האישית בגלל הרצח של שיר הזה, שפגשתי בחברה הישראלית המון המון אנשים טובים, באמת, בלי סוף. מכל מיני זרמים, אני חושב שלא הייתי פוגש אותם בחיים אחרת. גם חרדים, למרות שהרוצח מתחזה לחרדים.
0: אז זה מה שאני שואלת, אם יש כל כך הרבה אנשים טובים, וגם אני פוגשת אותם, מכל הכיוונים, מכל הזרמים, מכל המינים, מכל הצבעים, מכל המגדרים, מכל האמונות, אז הבעיה היא בלמעלה?
3: הבעיה היא גם למעלה וגם הפסיכולוגיה האנושית. בסוף גם מועדי ספורט שמגיעים למגרש, למרות שהם מועדים שקבוצה מסוימת, משקיעים חלק לא מבוטל מהאנרגיה שלהם, בשנאה לקבוצה היריבה. הם בחושבים על זה, אף אחד לא מנהיג אותם. ככה זה מהבטן שלנו, זה אחת מהחולשות אולי של המין האנושי. אנחנו, עם עיניים פקוחות, צריכים להכיר בחולשה הזו. כולם שונאים, גם אני שונא לפעמים. וכולם כועסים מאוד שמשהו מכעיס. והכעס והשנאה מניעים לפעולה. ולהפך, אהבה והאכלה הם ברגשות.
0: ולכן אנחנו נזכור את המשפט שאתה מסית לאהבה. אני חייבת, בכל זאת שאלה קטנה, חצי אישית לסיום. תצעד היום במצעד, וכן תחשוב על שירה ש... הייתה אמורה להיות היום בת 27, ואולי, אולי כבר מי יודע מה?
3: אז כן, אני חושב על שירה, ואני חושב על שירה גם היום, החברים שלנו, והמשפחה שלנו, וכמובן מכרים וידידים, כולם חושבים על שירה. אולי כבר הייתי מתקרב היום לדרגה גבוהה ביותר, שאני יכול לשאוף אליה, דרגה סבא, אבל כנראה שאני עושה רחוק משם. וכן, אני אחשוב על שירה. ואני עוד אנצל את הרמה שנתת לי, כדי להגיד למאזינים שלך, שהפעילות של דרך שירה בנקי, פעילות מבורכת, ואנחנו נשמח לכל תרומה שתסייע לנו להמשיך ולקיים את הפעילות הזאת.
0: הנה, אמרת גם את זה, גם מי שמסית לאהבה צריך שיהיו לו את האמצעים והיכולת לעשות את זה.
3: נכון.
0: מן הסתם אפשר למצוא את הפרטים ברשת, אורי בנקי,
3: נכון.
0: דרך שירה בנקי, מסיתה לאהבה. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, אילנה.
0: ניצת הגאווה היום אחר הצהריים בירושלים. אנחנו סיימנו, תודה לעורך הדר שיפר, למפיקים עמרי לזרו ונועה בוארון, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, בדיגיטל אור הרד, מיד אחרינו גוני כהן ושחר גליק. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה.

0: זקוקים לכם.
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
5: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
8: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידו שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. שעות לאחר שארצות הברית הכריזה על הסכמות להפסקת אש שהושגו בין ישראל ללבנון, דיווח באלג'זירה, כתבם תקף שני רכבים לפני זמן קצר בכביש במחוז נבטיה בדרום לבנון. טרם דווח על נפגעים. בערוץ אל-מיידין דווח כי מטרה נוספת הותקפה באזור. כך מעדכן כשבנו אוהד צוהר. זאת לאחר שמוקדם יותר, מטרה אווירית חשודה זוהתה באזור כפר יובל. האירוע הסתיים ללא נפגעים. לפני ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ופינוי פעילי ארגון הטרור הנמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי, פיילוט, ללא נוכחות של גורמים חמושים. גינויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש עציון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. הפורעים ניפצו את חלונות ביתו של סולברג, עקרו עצים והשחיתו את רכבו. 62 נעצרו. בני, שכנו של השופט סולברג, סיפר לאילנה דיין בגלי צהל, ירקו עליי וצעקו עליי היטלר.
1: אשתי והבת שלנו מיד ברחו לממד, חשבו שזה מחבלים. היו שם חרדים אולי 100 שצרחו. היו צעירים שירקו לי לפנים וצעקו עליי היטלר, היטלר. שנאה שאין לה גבול לבן אדם שמשדר אחדות וערכים ושלום ודרכי נועם. קונטרסט כזה בחיים לא ראיתי.
0: סגן ניצב עדן דהן טובול, דוברת מחוז שי במשטרה, הביעה דאגה בבוקר טוב ישראל מעליית המדרגה באלימות כלפי סמלי שלטון.
2: אנחנו מבינים שהייתה שם כוונה להגיע, להתפרע, להסב נזק, לגרום, ואנחנו בהחלט רואים כאן החמרה בהתנהגות, בפגיעה בסמלי שלטון, משהו שלא מתקבל על הדעת.
0: בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר, שצילם את הצבעתו עבור רבלו, אמר בגלי צהל, תיעדתי כדי שבחוג בית לא יעלו חשד.
3: פיוש קיבלנו את האפשרות לעשות את זה, וזה גם היה מותר על פי התקנון של הכנסת. אז אם היו אומרים לנו שאי אפשר, וכל אחד מרצונו החופשי עושה מה שהוא רוצה, אני בצורה חופשית, מבחירתי האישית, או מצלם, כדי שבחוג בית או בכל מקום אחר, לא יעלו.

0: איזשהו
1: רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. מפקד חטיבת עציון היוצא הזהיר בטקס סיום תפקידו. אירועי הפשיעה הלאומנית ההולכים וגוברים עתידים להצית את האזור כולו. פרסם את הדברים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בטקס סיום כהונתו אמר מפקד חטיבת עציון היוצא אלוף משנה ג' התחושה היא שהכל על הקצה, אירועי הפשיעה הלאומנית ממלאים יותר ויותר את סדר יומה של החטיבה וזה עתיד להצית את האזור כולו. חשתי אכזבה ובושה בכל פעם שאזרחים לקחו את החוק לידיים, כך אלוף משנה ג' שרמז בנאומו גם למעורבות של חיילים באירועים ואמר, הציווי המוסרי הוא לפתוח את עיני המפקדים טרם יפלו הם או מי מפקודיהם.
1: ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ואלון סמיד.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות עומודה וג'קור, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.

0: תשע וחמש דקות, בוקר טוב, גלי צהל, גוני כהן.
1: אני, מה שנקרא, שלום. מסתכלת על, עיקר הכותרות ואני אומרת, אוי לא, זה חזר. כלומר, אנחנו מדברים על תקיפה של השופט סולברג, אמנם מכיוונים שונים, מכיוונים שונים של, תפיסות עולם, אבל התקיפה של, השופט סולברג, ואנחנו מדברים על מה שקרה אתמול עם הבחירה כביכול, המתיימרת להיות חשאית לתפקיד מבקר המדינה, ואני אומרת, הנה, אנחנו חזרנו, הדיונים הרגילים חזרו.
0: אני לא בטוח עד כמה היא רק מתיימרת להיות חשאית, אני חושב ש 117 מחברי הכנסת, את לא יודעת למי הם הצביעו.
1: לא, אז אנחנו אז זאת שאלה שאנחנו צריכים לדון בה, כלומר, מה הדבר הזה מייצר? כשאנחנו אומרים מתיימרת להיות חשאית, מה זה בכלל אומר חשאיות? האם חשאיות זה אומר שבאמת בסופו של דבר אדם נכנס ומנהל את זה כביכול בצורה מסוימת, או שעצם זה שיש עננה של שיח על תתעדו את עצמכם, או, איזו אמירה כזאת של כן, מה שנקרא מיקרו-מנג'מנט של ההצבעה, האם זה משהו שהוא כשלעצמו פוגע במוסד החשאיות, ואני חושבת שפה באמת נכנס איזו מין הגדרה כזאת שאחר, שזה לא מוגדר היטב מה שנקרא, כן? כי זה לא בינארי.
0: כן, את יודעת, אתמול בכנסת הרבה פעמים יוצא לי ככה לעשות רגע איזה חשבון נפש ולהסתכל ולהגיד, בונה, אנחנו לא חיים באותו עולם שהעם בחוץ חי, כי אתמול בכנסת לא היה ימי ולא היה שמאל. כולם, כל הכתבים הפוליטיים התרגשו מאוד מהאירוע. למה? כי יש דרמה, וסוף סוף יש בלגן, משהו מעניין, לא צפוי, גם בסיבוב הראשון, גם בסיבוב השני.
1: מה זה סוף סוף? אתה חי במדינת ישראל.
0: לא, אבל אתה אומר, הפוליטיקה הבאה,
1: אתה אומר ברמה הפוליטית,
0: כשהממשלה היא הומוגנית כל כך, אין יותר מדי דרמות בפנים.
1: אז טיפן, זה מין כזה, מה שנקרא, אחברי הכנסת, היה להם הרבה מאוד אקשן. כלומר, היה שם איזה,
0: איך אמר לי אחד הכתבים, תשמע, היה שווה את הכרטיסים להצגה. כן, זה האירוע. ואז אתה מסתכל רגע החוצה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה גם אירוע שהוא נורא מורכב, עם הרבה מאוד השלכות על אמון הציבור, על זהותו של מבקר המדינה ועל עוד כל מה שקורה מסביב, אבל תשמעי, מעניין היה בהחלט, ומתישהו זה גם מגיע לפתחו של בגץ, ונראה מה אומרים על הסוגיה הזאת שאת העלית כאן. אבל אנחנו רוצים לפתוח באמת בסיפור שהיה אתמול בלילה באלון שבות, קבוצה של חרדים קיצוניים, שאני לא יודע אם זו אותה קבוצה, אבל שלאחרונה ראינו הולכים ופוקדים עוד ועוד בתים פרטיים של כל מיני אנשים במדינת ישראל, במוקדי קבלות החלטות כאלו ואחרות, ואתמול הם מגיעים לפתחו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג באלון שבות, מהומות, מנפצים שם חלון, ממש
1: אנחנו שומעים שהשכנים ממש אמרו שהם בהתחלה חשבו שיש מחבלים. כלומר, צריך להבין, זו הייתה החוויה הראשונית. כמובן שזו גם אינטואיציה שיושבת על התודעה שלנו כאזרחים במדינת ישראל, אבל זה משהו שהוא בא בסוף ואומר מה רמות האלימות שהיו שם ורמת ההלם שזה יצר. ובנושא הזה, ולא רק, אבל אני חושבת בעיקר בנושא הזה, אנחנו רוצים לדבר עם השופט בדימוס אליקים רובינשטיין. שלום.
2: שלום, שלום.
1: היה המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה. קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו, תודה. אני רוצה לשאול אותך, כמי שחי פה הרבה שנים, מכיר את המערכת מקרוב, מכיר את מדינת ישראל מקרוב, את השינויים שקורים בה, איך אתה מסתכל על האירוע הזה אתמול?
2: אין אדם נורמלי שיכול להסתכל על האירוע הזה, אלא לא רק בשעת נפש, אלא גם בחרדה, מפני שאנחנו בהידרדרות מדחי אל דחי, וזה לא מקרה ראשון של התפרעות, אבל זה עליית מדרגה, שעליית בית של שופט עושים פוגרום כזה, הם נראים כאלה, כולם קשירים ללשכת הגיוס, אז במקום משכת הגיוס הם נמצאים במעשה עבירה כאלה. ואגב, דעתי היא שכדי שאירו ואיראו ושאולי תהיה איזושהי הרתעה מהדברים האלה, החקירה והמדע לדין, ככל שיהיו כמובן ראיות נגד פלוני ואלמוני ואחרים שם בקבוצה הזאת, לעשות את זה מהר, לא שיהיה עם ארך חודשים והשלמות ועניינים וכך הלאה.
0: כן, זו מורכבות שאנחנו רואים הרבה בישראל, שיש פער של זמנים מאוד משמעותי, שגורם ככה לטשטוש ההרתעה.
2: זו רעה חולה בדרך כלל, ובמקרה הזה, כמו שאמרתי, כדי להרתיע, החקירה צריכה להיות מהירה, כמובן שהחוק ראיות, כל מה שהחוק מחייב, אבל מהר, ולא שזה יימשך ויימשך ויימשך. אני אומר את זה, כי אנחנו צריכים את ההרתעה הזאת.
0: בוא ניקח את זה, השופט בדימוס רובינשטיין, צעד אחד אחורה. אם רגע מתעלמים מהאלימות, חוצת הגבולות שהייתה שם, הפלילית והקשה, מה אתה חושב על עצם זה שמעמידים שופט במרכז? זאת אומרת שהמחאה מתמקדת מחוץ לביתו של שופט בית המשפט, המשנה לנשיאת בית המשפט, לנשיא בית המשפט העליון.
2: דעתי האישית היא שהרעיון של הפגנה ליד בתים, הפגנה, בטח הפגנה אלימה כזאת, אבל של ליד בתים פרטיים של נושא משרה, בין אם במערכת הפוליטית ובין אם שופטים או אחרים, הוא רעיון רע. לכולם יש משרדים, מי שרוצה להפגין, שיפגין ליד המשרד שלהם. ולדעתי, הגישה בנושא הזה צריכה להיות אין הפגנות ליד הבית. ואם צריך להביא לפסיקה או לחלקה בנושא הזה, בבקשה. אני חושב ש... עכשיו אני מדבר כמי שהתנסה. אני הייתי היועץ המשפטי הממשלה והייתי מזכיר הממשלה, וכמזכיר הממשלה הייתי עוד משלחת למסע ומתן עם הירדנים והפלסטינאים. כתבו על הבית שלי, על הבית שגרנו בו אז, בוגד, וכל מיני טלפונים של נעצה שהבנות שלנו שמעו, רימו את הטלפון, ואחר כך הפגינו ליד הבית שלי, האדם שהיום נושא משרה חשובה ניסה להקוט אותי בזיים בתמוז ובית הכנסת.
1: מי זה?
2: זאת אומרת, לא אכנס לזה היסטוריה, אבל העובדה היא...
1: נושא משרה במערכת הפוליטית?
2: כן, אבל...
1: שר מסוים שאנחנו מכירים שאולי אחראי על גורמי אכיפה?
2: אני אמרתי מה שאמרתי, אני חושב שהדברים האלה לא נכונים ולא צריכים להיות, וזו התשובה שלי לשאלה.
0: היו, צריך לומר, היו במשך השנים.
2: אני רוצה להגיד עוד דבר. אלימות מתחילה גם ממילים. השופט סולברג, קודם כל גילוי נאות, הוא היה עוזרי הבכיר כשהייתי היועץ המשפטי לממשלה, ואחר כך שירתנו יחד בבית המשפט העליון. אנחנו בידידות זה קרוב לשלושה עשורים. הוא אדם יוצא מהכלל, וחכם, עם מידות טובות, מתון, אנחנו לא תמיד באותן השקפות, אבל הוא שופט מהמעלה הראשונה. למה אני מזכיר את זה? בימין, לפעמים מתקיפים אותו משמאל מפני שהוא במרכאות שמרן, אבל בעיקר מהימין הדתי יש חוגים שסבורים שמי שחובש כיפה ושומר מצוות וגר בגוש עציון, הוא צריך להיות גם שומר מצוות והחליל שלהם, ואיזה קבוצה שנקראת חותם. לאחרונה, לא תאמינו, אולי ראיתם את זה, ראיתם את זה, פרסמו תמונה שלו עם חבר הכנסת הרב קריב, שהוא רב רפורמי, וביניהם כלב עטוי כיפה וטלית, והכיתוב היה סולברג תוריד את הידיים הרפורמיות שלך מהרבנות הראשית. אז חוץ מגסות הרוח המדהימה שאין לזה שום דבר עם יהדות, כמו של ההתקפה אתמול בפוגרום של, של ליד הבית, אין שום דבר עם יהדות, אז, אז גם אם ההשקפות שלי וגם של סולברג אני מניח שונות משל התנועה הרפורמית, זה זרם חשוב בעם היהודי, והרבה ניצלים בזכותם בתפוצות מהתבוללות, אבל חותם הידיים הרפורמיות שניסו להטביע, זה מכוון כן לביזוי ולשנאה, ודמות הכלב תוכיח. לכן בעיניי אנחנו מתחילים ממילולי, ואחרי זה יש הכשר ורישיון לכל מיני דברים כמו שראינו אתמול. וזה צריך להיות מטופל מהר ובצורה אחרת.
1: השופט בדימוס רובינשטיין, אני שנייה רוצה, אני רוצה גם להבין דרכך את השינוי הזה במעמד של שופטי בית המשפט העליון, בהיבט של הפיכתם לדמויות ציבוריות עם פרופיל גבוה במיוחד. אתה אומר שגם נגדך היו מחאות כאלו ואחרות, ביטויים כאלה של, של מחאה. אבל עדיין, עכשיו, אתה יודע, אנחנו מכירים את הדמויות בבית המשפט העליון, אנחנו גם יודעים על פניו לסווג אותם לשמרן ליברל אקטיביסט. זה נראה לך כמו הליך שהוא הליך טבעי, או שהתהליך הזה הוא גם תולדה של החלטות בעייתיות, אולי גם של המערכת?
2: אני רוצה להגיד, הנושא של שמרן או ליברל, כל הדברים האלה, זה לגיטימי, בכל מקום אפשר, בכל מדינה וגם בישראל אפשר לדבר על עמדות של שופטים. אני חושב אישית שזה מאוד לא מדויק, לא נכון, מפני שאותו שופט יכול להיות בנישה יותר אקטיבית בסירועי מחדלי ממשל למשל מצד אחד ובגישה יותר...
1: כלומר, אתה אומר זה לא בינארי, זה לא שזה נצבע בצבע אחד והולך לכל ההחלטות בגוון הזה. השאלה אם הפרופיל הציבורי הגבוה זה משהו שהוא מותאם לתפקיד והוא טוב לתפקיד בסופו של דבר.
2: אני לא אתחיל להיכנס כאן לשאלות של חופש הביטוי, אם אפשר להגיד מישהו שמרן או ליברלי, זו לא בעיה ואפשר להגיד, אבל מה שאנחנו רואים זה לא הבעיה הזאת, זה הבעיה של ביזוי ושל יד נוסף בהידרדרות. שר המשפטים תורם לזה, הוא לא ממנה שופטים, הוא מבזה את אני ממש לא מבין אותו, אובססיה כזאת, מבזה את הנשיא בית המשפט העליון, את היועץ המשפטי, לא דבר, בוועדת החוקה, כל מיני, אני תמיד חושב במונחי חינוך, יש לי נכדים, נכדות בני עשרה, השבוע אפילו יש בר מצווה, אני אגיד מזל טוב לנועם נכדי, רם נועם.
0: מזל טוב גם מי מאיתנו.
2: יופי, אז אני שואל את עצמי תמיד, מה הנכדים והנכדות שלי בני העשרה יחשבו מול החיזיונות שהם רואים ביחס למערכת המשפט, ביחס, לא שמערכת המשפט היא נטולת פגמים, מי יגיד שהוא חסר ליקויים ופגמים? יש בכל מקום, אבל...
1: מה הפגמים אגב הבולטים של מערכת המשפט מבחינתך?
2: בעיניי הדבר הכי בעייתי זה שאין שופטים מספיק ויש סחבת.
1: בסדר, אבל הרבה פעמים כשאנחנו שואלים, ואני אומרת את זה בכבוד רב, השופט בדימוס רובינשטיין, הרבה פעמים כשאנחנו פונים לגורמים בכירים במערכת בעבר ובהווה, שואלים מה הפגמים של מערכת המשפט, הם מצביעים על פגמים שהם פגמים בירוקרטיים, אין מספיק שופטים. אני רגע רוצה לשאול אותך, האם יש פגמים שהם פגמים מהותיים אולי שאפשר להתייחס אליהם?
2: לדעתי בגדול לא, זאת אומרת מערכת המשפט היא לתפארת מדינת ישראל בגדול, עשו לה בשנים האחרונות, וזה חלק מהדרדרות הפוליטית, עשו לה שם רע ומה שהיה בעולם נכס אסטרטגיה, הייתי אומר שמדינת ישראל מקבל אני הרציתי המון בחוץ לארץ ובכל מקום אני התגעתי בזה שאני חלק ממערכת, או גם כמערכת האכיפה קודם, אחר כך כמערכת השפיטה, שהיא עצמאית, שהיא מקצועית, שהיא ישרה, נקיית כפיים. כל הדבר הזה היה תמיד לגאווה עכשיו, שמציגים כל הזמן בצורות מעוותות. ושוב, אני לא אגיד שיש פסקי דין ש... שאין פסקי דין שאפשר לחלוק
0: עליהם. כן צריך לציין השופט בדימוס רובינשטיין שבסוף יש בקרב חלק גדול בעם, חצי או לא חצי, תחושה מהבחינה הזו שבית המשפט פרץ את גבולותיו, הרחיב במסגרת מאז המהפכה החוקתית, מאז המהפכה של אהרן ברק ועד היום, זאת אומרת בפסילת חוקי יסוד ובהתערבות, טענות להתערבות יתר בעבודת הממשלה וכולי. זאת אומרת יש איזשהו פלח, אבל זה באמת ברמה רעיונית לפני שמגיעים לאלה, לא בעולמות שבהם אנחנו נמצאים אתמול בלילה.
2: זה ויכוח לגיטימי, ואחת הבעיות בכל ההקשרים האלה היא שאין לנו חוקה. אני עכשיו מעורב בפרויקט שנקרא חוקה רזה, שמנסה להכין תשתית לפחות לחלק של החוקה שיהיה, שחוקי היסוד וחוק יסוד החקיקה יהיו מסודרים. היום הרי אפשר לתקן חלק גדול מחוקי היסוד את רובם ברוב של שניים נגד אחד, אם נעשה את זה קיצוני. כלומר, מתייחסים לתיקון חוקי היסוד, כאילו זה היה חוק עזר במועצה המקומית פלונית. אז כל הדברים האלה הם בעייתיים והוויכוח לגיטימי, אבל בין זה לבין הביזוי
1: זה בוודאי
2: של מערכת המשפט, ובסופו של דבר גם מגיע לאלימות הזאת, הדבר הוא פשוט פורץ את הגבולות.
1: אני רוצה לשאול אותך, השופט רובינשטיין, בגלל שיש לנו הזדמנות באמת לדבר איתך על כל הסוגיה הזאת של הכנסת מצלמות לבית המשפט העליון, היו לנו פה הרבה שיחות על הנושא הזה, כמה שמצד אחד זה מאפשר לציבור לראות מה שנקרא את מלאכת הדיון של בית המשפט העליון, ומן העבר השני יש גם טענה שהיא טענה מאוד לגיטימית, שהדבר הזה בעצם מחדיר תודעה של במה לשופטים, וזה גם מתקשר לשאלה שדיברנו מקודם, הפיכתם לדמויות שהן דמויות ציבוריות. האם אתה חושב שיש בזה מימד שפוגע בעבודה השיפוטית?
2: האמת היא זאת, העבודה השיפוטית האמיתית המהותית, העיקרית, היא לא במצלמות ובאולם, אלא כשיושבים ודנים ואחר כך כותבים את פסקי הדין. זו העבודה השיפוטית. באולם אתה צריך לשמוע וצריך להתייחס, ואני חושב ולהזין ולכבד, אבל ואני מאמין שכל העניין הזה של מצלמות הוא בא כדי לשדר שקיפות, לשדר מה שהדור הזה כולו מבקש, כלומר שהכל נראה והכל יהיה שקוף וכו'. אז אם יש בחלק מהתיקים מצלמות, בין אם אני מתלהב מזה בין אם לא, זה לא נורא, זה בסדר. והשופטים, וראינו אגב באותם מקרים שזה היה, שהשופטים מכבדים ומתנהגים, לא כל אלה שבאולם עושים, מתנהגים ומכבדים. אבל בסופו של דבר, מה העבודה השיפוטית? זה כשהשופט יושב או ההרכב יושב, ואחר כך צריך לכתוב וצריך להתעמק וצריך להכריע, והרבה פעמים זה דיני נפשות בנושאים הפליליים או בממונות של אדם או בשאלות של משפט ציבורי, כל הדברים האלה לא הם שנראים במצלמות האלה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום. אלקים רובינשטיין, אני רוצה לשאול אותך, לחזור רגע באמת למה שאיתו פתחנו בסוף, סביב ההפגנה הזו נגד הבית של סולברג שחצתה גבולות. אמרת שאתה לא חושב שצריך להפגין מול בתים של אנשים. עכשיו, הסוגיה הזו מלווה את הציבוריות הישראלית פחות או יותר מאז 2018 ביתר סעט. אז זה היה כיכר גורן ונגד מנדלבליט, כשמנדלבליט היה בצד השני, כשדרשו ממנו להגיש כתבי אישום נגד נתניהו, ואחר כך ראינו את זה סביב עידית סילמן ניר אורבך, ואז שמחה רוטמן שלא נתנו לו לנסוע בתל אביב, והפגנות מול הבית של נתניהו בקיסריה, והמצור אחר כך על נטבג, והמשפט שאתמול בתגובות ברשתות ראיתי בכל מקום שאנשים כותבים בכל מיני פרופילים אנונימים כאלה, מה אתם רוצים? היועמ"שית אמרה שאין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי, ואחר כך עכשיו באמת אנחנו מגיעים לקצינים הבכירים ולשופט סולברג. והשאלה, האם בעיניך יש איזשהו מהלך שאפשר לעשות כדי להציב קו חזרה אחורה? זאת אומרת, לומר, רחובות ישראל לא יישארו עוד אנרכיה כמו עכשיו, אלא איזשהו קו גבול חוצה מגזרים, חוצה דעות, חוצה באיזושהי צורה, יש דרך פסיקתית או חוקתית לעשות את זה?
2: תראה, קודם כל צריך להחליט עקרונית מה רוצים. אני אמרתי מה אני חושב לגבי הפגנות בתים פרטיים. אני גם חושב שחסימת כבישים ראשיים היא גם דבר שבאמת צריך להיות מקרים מאוד קיצוניים ולא כל שבוע, ועדיין יש מרחב ענק ורצוי וראוי לחופש ההפגנה, לחופש הביטוי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. הבעיה של איך הציבור, איך מחנכים, איך מביטים על הציבור, אני אקח את הציניות הנוראית, שלפני איזה שבוע, שבועיים, אמרו חברי נס חרדים, אם מפלגת השלטון לא תצביע איתם בקשר למעונות, או אני לא יודע מה זה היה, אז הם יתמכו בוועדת חקירה ממלכתית. זאת אומרת, הציניות אין לה שפל. נוצא כמו חקירת 7 באוקטובר, שעוד לא התחיל ולא קרה, ויורד לשורש קיומנו, וזה נוגע לכולנו בראש בראשונה למשפחות השכולות, הופך לקלף בזוי בסחר פוליטי. אגב, הולך שר לביטחון פנים ועושה את התעלולים האלה שם עם ה... ושעושים לנו, מבישים את רכנו בעולם. אחר כך יש שר המצלם, גדסות רוח, עכשיו הוא אומר למשנה ליועץ המשפטי, אתה יש לך מקום בגיהנום. הכל חופש ביטוי, חסינות חברי הכנסת, הכל יופי, אבל איך אנחנו נראים בדברים האלה? ופה יש תפקיד לראש הממשלה, שהוא לא כל כך מולא אותו, ויש לאחרים תפקיד מול גסות הרוח והלבנת הפנים, וזה מתחיל, מזה עובר לפנות עד הבית, עובר לפוגרום של הבית של נועם שהשפט סודות.
1: השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, שאלה ממש אחרונה, ראית אתמול מה קרה בכנסת?
2: ראיתי אתמול, אני הייתי בדרכים ולא ראיתי, אבל קראתי שזה ממש לא נראה טוב כל מה שהיה אתמול בכנסת, אבל אני לא אתייחס מעבר לזה, יש כבר עתירות בבג"ץ, אז מוגשות או יוגשו, אז אני לא בידי על תיק שיהיה תלוי ועומד, אבל להגיד שזה נראה טוב.
0: אז מעבר, אבל במשפט אולי, באמת שאנחנו מסיימים, ברמה המשפטית יש איזשהו סיכוי לפסול הצבעה בגלל פגיעה בחשאיותה, בגלל שאנשים צילמו את עצמם מצביעים?
2: כנראה לא הקשבת למה שאמרתי לפני רגע.
0: אני מנסה, התפקיד שלך הוא לסרב.
1: זה התפקיד שלו, בדיוק. אתה מה שנקרא על הממלכתיות, אנחנו על התפקיד העיתונאי של להיות מעצבנים.
2: אני בעד הממלכתיות אגב, אני מתגעגע אליה. טוב.
0: תודה רבה. שופט בדימוס אליקים רובינשטיין, תודה רבה.
2: תודה לכם, יום נעים, כל טוב.
1: היה כיף עם השופט בדימוס אליקים רובינשטיין.
0: כן.
1: איש חכם.
0: אבל אני אגיד לך מי כן ראה אתמול מה קרה בכנסת.
1: כן, איתו גם יהיה כיף.
0: איתו גם יהיה כיף.
1: מכיוון אחר, סוג אחר של כיף.
0: חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
1: קודם כל, תודה רבה שהמתנת על הקו.
3: הקשבתי קשב רב.
1: מה, איך התרשמת מהשיחה שלנו עם אליקים רובינשטיין?
3: השתרתי להבין, זה היה כזה יותר מדי רעשים ברקע כנראה.
0: אז ספר לנו, אתה צילמת את עצמך אתמול מצביע מאחורי הפרגוד?
3: לא, לא הרגשתי צורך.
0: אבל לא, אליזה בראשי לא ביקשה ממך, מישהו פנה?
3: לא, ממני לא מבקשים כלום כנראה. לא חושב שמישהו ביקש, לא שמעתי אפילו שמישהו ביקש, כן?
0: לא, אבל לא יודע, מסביבת נתניהו לא היה אף אחד ששידר לכם, רמז אמר שאולי כדאי לצלם. מאיפה הגיע בכלל הרעיון הזה, פתאום שחברי כנסת מצלמים את עצמם?
1: רק שנייה, אני רוצה, שחר, שניתן את הקונטקסט, בסדר? שבעצם אנחנו מדברים על ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה, וזו הצבעה שאמורה להיות חשאית לפי חוק יסוד מבקר המדינה, ועלתה איזושהי אופציה כזאת של אנשים שיצלמו את עצמם מאחורי הפרגות, וזה משהו כבר שיצא לדרך, ואז עשו את ההצבעה מחדש. בסדר, רק שניתן רגע קונטקסט למי שפספס. כן.
3: בואו נשים קצת דיוקים בעניין הזה.
1: בטח.
3: מותר לצלם, אוקיי? כל אחד שרוצה לצלם, שיצלם. הסיפור היה שכנראה מישהו אמר תצלם, לא יודע משהו, זה מה שטענו באופוזיציה, אני לא חושב שמישהו אמר.
0: לא, אבל אתה לא קיבלת איזשהו, אף אחד לא שלח וואטסאפ, אמר משהו מאחורי הקלעים, אחד היועצים של נתניהו, מישהו, תעשו איזה תמונה, מאיפה זה הגיע פתאום הרעיון הזה?
3: לא יודע, כנראה זה שטות של מישהו בכלל, יכול להיות שסתם המצאה של האופוזיציה. ראיתי את הוויכוח אחר כך עם...
0: לא, מה זה סתם הצבעה? האופוזיציה לא סתם המציאה, כי עובדה שחברי הכנסת צילמו, זאת אומרת, מישהו העלה את הרעיון הזה והוא התחיל להתגלגל.
3: שמישהו צילם ושמו שהוא צילם ואחר גם רצה לצלם. המסדר שיצלמו, שיהיה להם כיף. אף אחד לא ביקש מאיתנו לצלם, לא מבחינת ראש הממשלה ולא בסיעה. גם התעקשו על זה, שאנחנו לא מבקשים שום דבר, כן, זה אופיר הכריז על זה. כי היה כל מיני צעקות ולבנתי מה קורה שם כל ההמולה. אף אחד לא ביקש, ולא היה שם עניין, ועשינו הצבעה חוזרת, רק בגלל שאולי מישהו צייץ את הדבר הזה.
0: אבל כשאופיר מבהיר, כשאופיר קץ, יושב ראש הקואליציה, מבהיר לכם, אני לא מבקש מכם לצלם, לא ברור בקונטקסט מאחורי הקלעים שזו הבקשה, ופשוט אסור לו להגיד את זה, או שזה לא היה, לא לזה הכוונה?
3: לא, פשוט הובהר העניין, אף אחד לא ביקש מאף אחד, זה שחק אחד צילם, והחבר שלו גם החליט לצלם, זה לא אומר שביקשו מאיתנו לצלם, כן? לא, אף אחד לא דיבר איתי על זה, אף אחד לא ביקש ממני. וכן, אני נכנסתי, הצבעתי ויצאתי והכל בסדר, אף אחד לא טען לגבי הצבעה שלי, לא חשד ממני ולא כלום.
0: אז למי הצבעת?
3: הצבעתי מה שראש הממשלה, במי שראש הממשלה תמך.
0: מעורך הדין רבלו, אז בוא תעזור לנו, בוא תעזור לנו,
3: כי אתמול,
0: כי אתמול בהצבעה הראשונה זה היו ממש 8, בהצבעה השנייה גם היו איזה 4, שמהחבורה שלכם, מהקואליציה, מהמפלגות שלכם, שמעו את קריאתו של ראש הממשלה, נכנסו מאחורי הפרגוד, 8 אנשים, ומחליטים להצביע לאלרון. מי נראה לך שזה היו?
3: אני חושב, אני לא נוהג להאשים אנשים באופן אישי בתקשורת, אנחנו, מי שיודע, יודע, וצריך לעשות...
0: לא, אבל לא להאשים, מי נראה לך? לא לקבוע.
3: אנשים יצטרכו ללכת הביתה. מי שלא נאמן לתנועה ולמנהיג...
0: אבל מי אתה מאמר? בטוח יש לך אימור, שמעת רחשים, הסתובבת בכנסת?
3: לא יודע, שומע פה שם, אני לא אשים, אתה יודע, שחר, אתה מכיר אותי.
0: לא, מה זה, אז את מי שמעת? זה מה שאני אומר, גם אם אתה לא יודע אם זה נכון, מה השמועות שאתה מכיר?
3: השמועות? אני לא מדבר שמועות, אני לא מתעסק בחילויות. תפגוש אותי בכנסת, אני אגיד לך מה אני חושב, כי להגיד את זה...
0: זה בגלל שהשי שומעים.
1: אז מתעסקים ברחילויות, פשוט לא מעל גלי האתם. רגע, חבר הכנסת וטורי, אני רוצה להתעכב איתך טיפה על המונח הזה, נאמנות למנהיג, שאמרת מקודם, מי שלא נאמן למנהיג, צריך למצוא את הדרך הביתה, ואני מנסה להבין, הרי הליכוד בסוף תנועה דמוקרטית, יש שני מועמדים של, אחד מהם שופט בית המשפט העליון היוצא אלרון, השני פרקליטו של נתניהו מיכאל רבלו, ואני אומרת לעצמי, לא יכול להיות סביר שמישהו יגיד, רגע, אני חושב שאלרון מתאים יותר?
3: יכול להיות, אני חושב ששני המועמדים ראויים ביותר, אני גם מכיר גם את המועמד השני, גם את רבלו, גם את אלרון, ואני לא חושב שמישהו מהם אינו ראוי בצורה כזו או אחרת, אני חושב ששניהם ראויים, אני חושב שרבלו יותר מתאים.
1: למה? זה מעניין, למה?
3: למה? כי הוא מתעסק בפרקטיקה יותר מאשר בפלילי וכולי.
1: אלרון לא מתעסק בפרקטיקה?
3: מתעסק בפרקטיקה, אני אמרתי על פלילי. אוקיי, הוא יותר פליליסט ויותר זה.
0: לא, אבל הוא היה שופט במשפט עליון, זאת אומרת, הוא...
3: ברור, לא כל שופט במשפט עליון, זה אומר שזה עושה אותו יותר טוב או פחות טוב, אוקיי?
1: לא.
3: אני לא חושב ששופט במשפט עליון...
1: לא, אבל הוא אין ספק שהוא איש עם הרבה מאוד ניסיון, והוא מתאים מאוד לתפקיד, אז אני מנסה להבין למה רבה לא עדיף עליו.
3: אז לפני שתי דקות אמרת שהבחירה צריכה דמוקרטית וחשאית, ואני חושב שמטעמי, כן, גם בבחירה שלי, אני צריך מאוד עצמאי בקטע הזה, ולהבין עם עצמי שאנחנו לא רוצים, סתם דוגמה, אני לא רוצה מישהו שיהיה בעליון, אוקיי?
1: למה?
3: עד שלא נתקן את העליון. כי אני חושב שזה, יש בזה פסל, יש בזה גם, בפסול בדבר הזה.
0: מה, כי זה קשור לדעות שלו? כי בגלל שהוא היה שופט בית משפט עליון, אז מה זה אומר עליו בעצם?
3: זה לא הופך, אני יודע שצריך בתקשורת אוהבים להגיד שאחד כזה הופך להיות יותר ראוי מכולם, כי הוא היה שופט עליון.
1: לא, האמת שאנחנו באים אליך בצניעות גדולה, חבר הכנסת וטורי, ומנסים להבין למה מיכאל רבלו עדיף על יוסף אלרון?
3: קודם כל, הוא מועמדו של ראש הממשלה, ואני תומך בראש הממשלה באופן מוחלט, כן? אני מבין גם, אני רואה את זה בעיה נכוחה שהאדם ראוי לתפקיד הזה, אני חושב שהוא יותר מתאים.
1: למה הוא יותר מתאים?
3: למה הוא יותר מתאים? קודם כל אני אומר עוד פעם, אנחנו כסיעה, כשהולכים להצבעה מסוימת, אנחנו לא ניתן לאף אחד קודם כל לפרק אותנו.
1: לא, זה בסדר, אז אתה אומר, רגע, ברמה הקואליציונית, אני חושב שזה מהלך נכון, אנחנו הולכים כגוש אחד, ועכשיו רגע אני שואלת אותך, ברמה, מה שנקרא, המקומית על האדם, מה יש במיכאל רבלו, לדעתך, שמתאים יותר לתפקיד מבקר המדינה מיוסף אלרון?
3: יותר מתאים לדעותיי, הוא בא ממקום שאני גם כן מכיר אותו, אני אומר עוד פעם, הוא מתאים יותר לדעותיי, מאשר אלרון. זהו, נקודה.
1: אז זה בסוף עניין של דעות, אוקיי, דווקא, אני חושבת שהשופט אלרון הוא שופט שמרן, היו לו הרבה מאוד החלטות שדווקא התכתבו עם רצונות שלכם.
3: כן, נכון, אבל בכל זאת, כן, אני אומר עוד פעם, רבה לא יותר מתאים לי מבחינת הדעות שלי, מבחינת הראייה שלי, ולכן הצבעתי לו.
0: אתה ראית את ראש הממשלה נתניהו שם בכניסה למליאה אתמול, בשתי ההצבעות?
3: איפה בכניסה המליאה?
0: נתניהו ישב שם.
3: היה בפרסה, כמו
0: כן, בפרסה.
3: כן.
0: הוא פנה אליך ודיבר איתך? כי אמרו שהוא ממש ישב עם חברי כנסת אחד אחד, להסתכל להם בעיניים, לראות שהם לא מפרים את אמונו. דיבר איתך?
3: שמע, הוא מדבר איתי פעם בשבועיים, חודש, תלוי בסיטואציה. מתייעץ על דברים, כי הוא יודע שאני קרוב מאוד לבייס. וכן, הוא שואל אותי לפעמים מה קורה.
0: לא, אבל אתמול, אתמול שם רגע לפני ההצבעה, איך זה היה נראה? תאר לנו בעצם, איך היה נראה?
3: אני לא ראיתי מקרה שאתה היום מגיע להצביע והוא הגיע אתמול להצביע, שלא צובעים עליו כל חברי עשייה. אתה יודע, כולם רוצים להתקרב ולקבל מילה טובה.
0: זאת אומרת, הוא יושב בחוץ בפרסה וחברי הכנסת מה שנקרא עולים אליו לרגל.
3: אתה יודע מה, פעם אני אצלם לך. תבקש אישור, כי אסור לצלם בפרסה, אני אצלם לך פעם שנתניהו יגיע בלי שום קשר למבקר המדינה.
0: אני לא נעים לגלות לך כמה חברי כנסת מצלמים מלבי שיש להם אישור, אבל...
3: כן, אני יודע, לא, אני ברדיו, לא נעים להגיד שאני אצלם לך בלי אישור.
0: בסדר, זה אנחנו תמיד, רגע, אבל בסוף הסתכלת אתמול, היית מבסוט, פתחתם שמפניה, הבאתם ניצחון, זה התחושה?
3: לא, אפשרו על הדבר הבא. עכשיו אנחנו בדרך לצפון, יש ציורים חשובים. ונבוא לראות מה אפשר לעזור בצפון, לתת גם מתקציבי הגז אגב, קצת 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI, 65 מיליון לשיקום חיילי צהל, להקים מרכז גדול בצפון ובדרום.
1: מה עושים עם סייבר ו-AI? מה אתם מתכננים לעשות? מה אתם מתכננים לעשות עם סייבר ובינה מלאכותית?
3: יש יישובים שהחליטו להקים בית ספר שלם, שהוא במגדל העמק, כדומה, מאוד רוצים להקים, מקימים בית ספר, אנחנו רוצים להיכנס כשותפים עם כספי הגז של ישראל. יש מקומות שהחליטו על מספר בתי ספר, שכל בית ספר יחזיק כיתה ללימודי סייבר ו-AI, להכשיר את תלמידי הפריפריה, גם, כדי שגם יגיעו ליחידות טכנולוגיות בצה"ל.
1: בסדר גמור. אני כן רוצה לשאול אותך לסיום.
3: זה רק
1: חלק
3: קטן מה שאמרתי עכשיו, כן שלא יחשבו שזה כל הזה, יש הרבה השקעות מהגעת.
1: בוא נראה את התוצאות, במבחן התוצאה בוא נראה מה אתם מצליחים לעשות עם הצפון, כי בינתיים זה רק רעיוני. בינתיים זה רק רעיוני, ובינתיים אנחנו לא מצליחים עוד להפוך את זה לממש.
3: זה לא פייר מה שתוצאה.
1: למה? זה רעיוני עוד?
3: לא רעיוני, לא רעיוני, אני שיגרתי, כספי הגז, החלטה יוצאת עם התקציב.
1: לא, אני מדברת על שיקום הצפון והפיכתו למרכז טכנולוגי, זה עוד עניין רעיוני. חבר הכנסת וטורי, אני רוצה לשאול אותך...
3: 235 מיליון שקלים מכספי הגז, שחילקתי השנה יחד עם הוועדה בראשותי, נתנו אותם לדברים מאוד חשובים בפריפריה.
1: איזשהו זה מדהים שאנחנו מדברים עם כולם, שאחר גם השרה גמליאל שבוע שעבר אומרת, העברתי כספים לצפון. חבר הכנסת וטורי אומר, העברנו כספים לצפון. איפה זה נמצא?
3: תשמעו, אני לא שר בממשלה.
0: הצורך הוא עצום, ורגע
1: שזה משהו... לא, אבל אני עוד מחכה לראות את הצפון הופך למשהו, הם אומרים שזה תהליך של כבר הרבה שנים. אז כן.
0: אני לא לגמרי מסכים איתך בעניין הזה, אבל...
1: אנחנו תכף נרחיב.
3: יש כסף של הגז, אוקיי, הם מוצאים את הגז מהאדמה, בים, כמו שנתניהו החליט, והכסף הזה מושקע בקרנות בחול, את הרווחים מהקרנות, אני מחלק אותה, חילקתי פעם בשנה כיושב-ראש הוועדה, וזה כסף לא קשור לתקציב ממשלה. הרגיל. לכן ניתקנו אותו לגמרי, והוועדה החליטה באופן עצמאי לגמרי, בלי שום קשר, אני לא שר בממשלה. זאת ועדה שהיא פשוט עצמאית לגמרי, בחתימה שלי, בהצבעת הוועדה, הבנו את הכספים לדברים החשובים ביותר, וזה לא עכשיו שאני שר ואומר לעצמי,
1: אני שמחה לשמוע, ואנחנו מחכים לראות איך הצפון הופך להיות מעצמה טכנולוגית. זה בסדר גמור. אני רוצה לשאול אותך, רק שאלה אחרונה לסיום, אתה רואה את המאומות אתמול בפתח ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג, יש לך מה להגיד על זה?
3: אני חושב היכולות הקרביות של החרדים שהגיעו לשם, מראות על כך שהם יכולים להתגייס לצבא עכשיו, אותם קודם כל לגייס, אני חושב שיש להם יכולות מיוחדות, ובכלל, אני חושב גם את זה, גם את זה צריך לגנות את זה שאתמול בגץ קובע שצריך לתת לצו האדום לפגוש את הנוכבות. אני חושב שקודם כל שופטי בגץ צריכים לבקר את הנוכבות לפני שהם נותנים למישהו אחר לבקר. אף אחד לא נתן למישהו, לצו האדום, לבקר את החטופים שלנו שהיו בעזה. אסור לנו לשכוח את הדבר הזה ואסור לנו לוותר. לא לשכוח ולא לסלוח.
0: חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם. בשורות טובות לעם ישראל וחיילי צה"ל. שיחזרו לשלום לביתם.
1: המלצות לשבוע הספר משהו?
3: כן, תולדות עם ישראל של זוהר. ראיתי את זה אתמול במליאה.
1: מי זה זוהר?
3: שרתי את שמו הפרטי.
1: מיכאל זוהר?
3: מיכאל זוהר, תודה רבה.
1: באתי לעזרת חבר.
0: חבר הכנסת וטורי, תודה.
3: אשתור לך את זה. נזכור לך. תודה.
1: עכשיו מכולם נבקש המלצות לשבוע הספר שחר, אנחנו נבדוק עם אנשים, אם אנשים קוראים או לא.
0: תשדירים? תשדירים. אתם מאזינים
4: לגלי צהל. שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
10: נקים מדינת ישראל!
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
14: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שמה אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.
0: חזרנו ואנחנו לפאנל המשפטי, אבישי גרינצייג, גיא 24, שלום, בוקר טוב, ליאת ורצייזר, מומחית ליטיגציה, מגישת פודקאסט מצליח במיוחד, שלום לשניכם.
1: ליאת.
15: מעלה, בוקר טוב.
1: שחר, שחר, מה שנקרא התוודה בפניי. במהלך כן, במהלך התשדירים שהוא מאזין של פודקאסט חתונמי של ליאת ורצייזר,
0: אבל לא צופה בתוכנית עצמה.
1: כמה את אוהבת ליאת שאתה מאזין רק בשביל לשמוע את הגיגה על אנשים שהם עבורך דמויות אלומות.
15: כן, על אנשים זרים, כאילו זה, כן,
1: אין לו מושג במי מדובר.
0: כי בסוף הסיפור, טוב, אנחנו נרחיב על זה לא בשידור, אבל בסוף זה מעניין.
1: אבישי, אתה מאזין לפודקאסט של יד? רגע, אבישי, אתה מאזין?
16: אני בלי בגלל מנהרה.
1: טוב, אנחנו היום קצרים.
0: בואו ניכנס לעומקו של עניין. ראיתם אתמול מה שקרה בכנסת?
15: רגע. פודקאסט חתונמיות. פודקאסט שלי ושל כמובן של
0: צליה,
15: בבקשה, תחפשו
0: את האזין,
15: כן.
0: בקיצור, אתם ראיתם שניכם בוודאי את מה שקרה אתמול בכנסת, את ההליך הבחירה, 2.5 סבבים של בחירה לתפקיד מבקר המדינה, ואת היועצת המשפטית של הכנסת עוצרת את ההצבעה, זורקת את כל הקולות לפח, מתחילה אותה מההתחלה, ושוב חברי כנסת נכנסים, מצלמים את עצמם. בואו נלך רגע מה שנקרא לתכלס, מה הסיכוי שבגץ יסתכל על ההליך הזה ויגיד, הוא פסול, צריך, אני לא יודע, לבצע את ההליך מחדש או משהו כזה?
3: בוא נתחיל
1: ליד, ליד, ליד, בוא ניתן לליד.
3: חתונמי.
1: חתונמי.
15: קודם כל חתונמי. אני חושבת שיש סיכוי להתערבות בהליך הזה. ככל שבאמת אפשר יהיה להראות לבית המשפט שבאמת היה פה, הרי היא הייתה כחשה הרי שהייתה דרישה שיצלמו, אבל אני בעצמי כבר ראיתי מספיק תמונות ווידאים שמראים שהייתה כנראה דרישה כזו, וככל שיראו דברים בהקשר הזה שהם ברורים, כי בג"ץ...
0: מה זאת אומרת שהייתה דרישה? מה ראית שבעינייך יכול ברמה המשפטית להיות הוכחה שהייתה דרישה לצלם?
15: זהו, זהו, זו בעצם השאלה, כי הרי בג"ץ הוא לא עכשיו מברר ראיות. בג"ץ לא יושב ושומע ראיות בעניין הזה, ולכן זה חייב להיות דברים שהם חד משמעיים. עכשיו הבנתי, שוב, אני לא יודעת, ואבי שבטח יודע יותר טוב ממני לגבי מה יש לנו, אבל אני, מה שאני קראתי, שהייתה דרישה חד משמעית, ואז ראו את התמונות שהם נכנסים עם הטלפון ומצלמים, אם היה עושה את זה, תראו, אם היה עושה את זה אחד או שניים על דעת עצמו נכנס ומצלם, אז זה ממש לא סיבה. כי הוא בעצמו רוצה להוכיח, אז זה ממש לא הייתה סיבה לדעתי סול. אבל ברגע שיש איזושהי דרישה כזאת, זה בעצם מבטל את כל הרעיון של בחירות אנונימיות בדבר הזה, של בחירות חסויות בהקשר הזה, ויש סיבה. למה למבקר המדינה הבחירות הן חסויות. ואם אתה עושה איזושהי פרוצדורה, גם אם ארעית, שמבטלת את הדבר הזה כך, כי זה לא בא לך, זה לא מי שאתה רוצה, ראש הממשלה, אז עובדה שיש פה סיבה מספיק טובה להתערבות שיטתי.
1: אבישי, מה אתה אומר? כי עוד פעם, כי זה אפור. כלומר, אנחנו יודעים שזה אפור, כי עצם זה שהסוגיה של המצלמות בכלל נכנסה לתודעה, היא כשלעצמה יכול להיות ממשטרת, מה שנקרא את הבחירה, איזשהו היבט.
3: העובדות הן ברורות, בואי נתחיל בעובדות, אחר כך במוסר ובסוף במשפט. העובדות הן ברורות, לפני ההקלטה, בסדר, לפני התיעודים, אלרון ניצח, אחרי התיעודים רבלו ניצח. בסדר, אלו עובדות. כלומר, ברור לגמרי שהסיפור הזה של התיעוד...
0: לא, אבל זה לא מדויק, אבישי, כי קרו עוד כמה דברים בין לבין. נתניהו זימן אליו לפגישות אצלו בחדר, שורה של אנשים, וחבר כנסת אחד שהיה במה שנקרא התנדנד, ופתאום, זאת אומרת, אנשים חטפו לחצים.
3: ופתאום מה? הרי מלכתחילה, כל הרעיון של שיש את סיבוב שני, זה כשיש כמה מועמדים, אתה רוצה שהשניים החזקים יתמודדו שוב, שלא יהיה מצב שיש חמישה מועמדים או משהו כזה. פה זה שתי הצבעות, אחת אחרי השנייה. מה השתנה פה? מה, ראש הממשלה לא דיבר איתם לפני? לא היה קמפיין במשך חודש?
0: לא, נתניהו לא ישב איתם בחדר בארבע עיניים לפני כן. הם לא הבינו את ההשלכות הקואליציוניות של זה לפני כן. אנשים חשבו
3: ש... שחר.
0: אני יודע, אני מכיר מפגישות עם חברי כנסת שאומרו לי, תשמע, אני לפני כן חשבתי שבסוף רק אנחנו נפגע ברוב, לא קלטתי שבאמת אלרון בסוף עשוי לנצח, או כל מיני דברים כאלה. יש עוד דברים שקרו בין ההצבעה הראשונה לשנייה, אז זה לא בהכרח אך ורק התיעודים. אבל זמננו קצר, אז בוא תתקדם למה שנקרא למוסרי והמשפטי.
1: אז שחר, אל תפריע.
3: אני עונה למה שאמרת, אם זה היה המצב, אז למה היה צריך לתעד? זאת אומרת, למה לא תועד מלכתחילה ותועד בסיבוב השני? להגיד שהיו דברים אחרים, זה נראה לי קצת מצחיק. עכשיו, לגבי המוסרי, אין שום ספק שזה סירחון. כלומר, זה צריך לומר את זה, עצם המינוי, זה מינוי שהוא מסריח, לא בגלל שרבל של עצמו לא ראוי, אלא בגלל שהוא עורך דין של ראש הממשלה, שדחף בכל הכוח למנות אותו. עכשיו, בהיבט משפטי, יש פה בעיה. מצד אחד, זה נכון שהחוק קובע, חוק היסוד קובע שבחירות הן חשאיות. מצד שני, כן היו בעבר דברים כאלה שאנשים הצביעו. אז זה לא באופן כל כך גורף שתיעדו את עצמם. אז זה לא באופן כל כך גורף כמו שהיה אתמול. מצד שני, להגיד שזה באופן כל כך קיצוני, כשאין את האקדח המעשן. אם היה את האקדח המעשן, ברור לגמרי שההצבעה הזאת פסולה וצריך להצביע מחדש. אבל כיוון שאין את האקדח המעשן שהורו לחברי הכנסת, או דרשו מהם, אז בעיניי זה מאוד גבולי. ראיתי כבר הוגשה עתירה ראשונה לבגץ על ידי עורך דין בשם יהודה רסלר, המפורסם, שאין שם נימוק או מקור משפטי אחד, אפילו לא צירף את השופט אלרון כמשיב לעתירה. אין שם כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. אם אלו יהיו כל העתירות, אני רוצה מכאן לבעל את עורך דין רבלו.
1: כן, אז זה ייגמר שם. כן. הפאנל המשפטי המתוק שלנו, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא, ליד אבישי. יאללה. מקפלת אתכם, מקפלת אתכם לחתונמי.
15: ביי מאוד, אבל ביי.
1: טוב, שחר, איך תמיד אמא שלי אומרת, זה טוב שאנחנו גם משדלים להתעסק בדברים היפים שקורים במדינת ישראל, והנה, מחקר בעיניי מטורף. חוקרים מהאוניברסיטה העברית שינו גן אחד בדג מעבדה, שהגן הזה גם קיים בבני אדם, ובאמצעות השינוי הזה, הם, בוא נגיד, רק התחילו אולי, ניסו לענות על אחת השאלות הגדולות בביולוגיה, מה המנגנון שדוחף את הגוף להתבגר מוקדם, והאם הוא גם מייצר עוד משהו במקביל, ויש פה איזה, מה שנקרא, מקבילית הכוחות. שלום לפרופסור איתמר הראל, ממובילי המחקר, האוניברסיטה העברית.
7: בוקר טוב.
1: קודם כל, תודה רבה שאתה מדבר איתנו. אני רוצה רגע לשאול אותך איזה משהו במקרו. כלומר, כשאתה ניגש למחקר הזה, לתהליך הזה, מה המוטיבציה? מה בעצם רוצים לגלות?
7: אז בעצם אנחנו יודעים שיש קורלציה בין חיות שחיות הרבה זמן לקצב הבגרות שלהם. זאת אומרת, פיל מתבגר מאוחר וחי הרבה, עכבר מתבגר מהר וחי מעט. אבל זה קורלציה. אז מה שנורא רצינו לדעת, אם באמת יש קשר מכניסטי, ממש בין שתי התכונות. אם אני אעיץ בגרות מינית, האם אני גם אעיץ את כל מהלך החיים אחר כך. אז זה בעצם היה המרכז של הניסיון להבין, ויש תיאוריה נורא יפה.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך כדי לוודא שאנחנו מבינים. אתה אומר, יש קורלציה, כלומר, יש איזשהו מתאם, ואנחנו מנסים להבין האם משהו אחד גורר את השני. כלומר, זה לא רק ששניהם מופיעים בו זמנית, אלא מי הסיבה ומי התוצאה. סבבה.
7: נכון. וגם יש תיאוריה מאוד יפה בתחום של הזקנה, שבאופן פרדוקסלי הוא תחום צעיר של מחקר, אבל שיתואנת שגנים יכולים, או מנגנונים יכולים להישאר באוכלוסייה, אפילו אם הם יוצרים מחלות בגיל מבוגר, בתנאי שהם ממש מאפשרים לאותו אורגניזם להתרבות בצורה משמעותית טובה יותר מהחברים שלו. זאת אומרת...
0: כן, תמשיך.
7: אז זה משהו שנראה נורא נורא מוזר, איך גן יכול לגרום למחלות, אבל סך הכל ההשפעה שלו היא כנראה טובה. אז התיאוריה הזאת היא נראית נשמעת מאוד נכונה, אבל עדויות שגן אחד יכול באמת להיות מצד אחד מועיל ומצד אחד פוגע, לא כל כך היה לנו קיים בבעלי חוליות, במודלים מורכבים, וזה מה שהמחקר הזה בעצם הראה בסוף.
0: זאת אומרת, אתם גיליתם את השינוי הזה, אבל גיליתם את זה כרגע בדג מעבדה, כשאני לוקח את זה לפרקטיקה, בסוף אלינו בני אדם, יש דרך לדעת האם זה באמת נכון, האם התבגרות מהירה מביאה גם למוות מהיר?
7: אז יש מחקרים שנקראים מחקרים של אסוציאציה בבני אדם, שהם בודקים וריאציות שונות של גנים, האם הן נמצאות באיזושהי תאחיזה לתכונה מסוימת. זה לא פונקציה, זה רק קורלציה, אבל המחקרים האלה הראו שהגן הזה, VGLL, נמצא בקורלציה עם המון המון תכונות גם בבני אדם. זאת אומרת, יש לו קשר לבגרות מינית, יש לו קשר לסרטן ולעוד מחלות, אז, והוא נמצא גם במחקרים אחרים, באסוציאציה, בסלמונים ובעוד חיות אחרות. אז אנחנו חושבים שהמנגנון הזה כנראה שמור באבולוציה, ואנחנו בעצם מנסים לבדוק אותו מכניסטי. אז כמובן קשר סיבתי במעבדה עד אפליקציה בבני אדם יש מרחק, אבל במקרים כאלה שהקורלציה כבר קיימת בבני אדם, וההוכחה קורית המעבדה,
0: כשמישהו כבר יש לו את זה, אתה אומר, אז אפשר לראות יותר את המתאם.
7: נכון.
0: אז יש עוד איזושהי טענה שהולכת ורווחת בציבור, אין לי מושג אם נכונה אגב מחקרית או נבדקה, אבל אני שומע כל הזמן סביבי אנשים שאומרים שהיום מתבגרים מהר יותר, שהיום ילד בן 15 נראה בן 20, שהיום ילדה בת 16 נראית כבר בת 25, זה טענה שממש מסתובבת כל הזמן בזה, זה אומר שיכול להיות שגם נראה את ההשלכות של זה על הדור הנוכחי בעתיד?
1: והאם הטענה הזאת יש בה ממש?
7: זהו, אז קודם כל, בטענה הזאת יש ממש, אבל לא בהכרח. אני אגיד לכם מה אני מתכוון.
0: פוליטיקאי.
7: ההבדלים שאנחנו...
1: כן, אנחנו מוצאים לו קריירה חלופית.
7: אז אני ככה יכול להתחבר. אז אני אומר שבעצם ההבדלים האלה כנראה מאוד משמעותיים, הרי ההבדל בין בני אדם לבגרות מינית זה שנה, שנתיים פה, שנה לשם. ההבדלים בבגרות מינית בין חיות, הדג שלנו בוגר מינית תוך שבועיים, ויש קריש מגרינלנד שבוגר מינית אחרי 150 שנה. אז ההבדלים הם יוצאי דופן בין מינים שונים ומאוד מאוד קטנים בתוך מין. אז בבני אדם, ההבדלים האלה אנחנו חושבים שקורים עכשיו, הם לא ברמה הגנטית, הם ברמה שיותר קשורה לסביבה, והסיבה הסבירה, שוב, אין, זה המון תיאוריות, אבל הסביבה, הטענות חושבות שעלייה למשל במסת גוף, נגיד השמנה מוקדמת, זה סיגנל לגוף לדעת שהוא מוכן להיות בוגר מינית. כי הרי בוגר מינית אני אמור לשאת במקרה של נשים הריון.
1: נכון.
7: אז ברגע שיש לי אחוז שומן מסוים ומעלה, הגוף טועה, מתבלבל קצת.
1: מטורף.
7: וחושב שעכשיו מתאים. אז יש עוד כל מיני טענות שנגיד.
1: זה טענה מטורפת. זה טענה מטורפת.
0: בשבוע הבא אנחנו חוקרים את הטענה הזאת.
1: נכון, אולי נדבר איתו. אולי נדבר עם פרופסור הראל גם שבוע הבא. על הטענה הזאת, אז הנה, אנחנו קובעים איתך, אנחנו נשמח. תודה רבה. היה מרתק, פרופסור איתמר הראל, האוניברסיטה העברית. תודה רבה. אנשים רציניים יש במדינת ישראל.
0: חד משמעית.
16: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
5: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים על ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חבסו באת

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנט.
3: אתם מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תמחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חבשו באתר.

יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכזי?

0: רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תמר גלעדי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
3: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
3: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: שבת שלום.
5: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. שעות לאחר שארצות הברית הכריזה על הסכמות להפסקת אש שהושגו בין ישראל ללבנון, דיווח באלג'זירה על תקיפת שני רכבים בשתי תקיפות שונות תוך זמן קצר במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך מעדכן קשבנו אוהד צוהר. זאת לאחר שמוקדם יותר מטרה אווירית חשודה זוהתה באזור כפר יובל. האירוע הסתיים ללא נפגעים. 60 המפגינים החרדים שנעצרו אמש לאחר שפשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. הפורעים ניפצו את חלונות ביתו של סולברג, עקרו עצים והשחיתו את רכבו. נשיא בית המשפט העליון עמית כתב במכתב לעובדי מערכת המשפט: מעשי האלימות שכוונו למשנה לנשיא סולברג ולרעייתו הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. בני, שכנו של השופט סולברג, סיפר לאילנה דיין בגלי צהל: ירקו עליי וצעקו עליי היטלר.
1: אשתי והבת שלנו מיד ברחו לממד, חשבו שזה מחבלים. היו שם חרדים אולי 100 שצרחו. היו צעירים שירקו לי לפנים וצעקו עליי היטלר, היטלר. שנאה שאין לה גבול לבן אדם שמשדר אחדות וערכים ושלום ודרכי נועם. קונטרסט כזה בחיים לא ראיתי.
0: בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מפקר המדינה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר, שצילם את הצבעתו עבור רבלו, אמר בגלי צהל: תעדתי כדי שבחוג בית לא יעלו חשד.
2: פרש קיבלנו את האפשרות לעשות את זה, וזה גם היה מותר על פי התקנון של הכנסת. אז אם היו אומרים לנו שאי אפשר, וכל אחד מרסונו החופשי עושה מה שהוא רוצה, אני בצורה חופשית, מבחירתי האישית, או מצלם, כדי שבחוג בית או בכל מקום אחר, לא יעלה איזשהו חשד.
0: רכב התפוצץ ועלה באש בכביש 20 סמוך למחלף חולון. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע בזירה את מותו של נהג הרכב. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי, וככל הנראה מדובר בניסיון חיסול, אך כלל הכיוונים נבדקים. מצעד הגאווה בירושלים יתקיים היום אחר הצהריים. אורי בנקי, שביתו שירה נרצחה במצעד בשנת 2015, אמר בגלי צהל: אגיע למצעד, אני מסית להכלה.
3: חושב שזה מאוד חשוב שהקהילה להטאבית, ובכלל, כולנו נרגיש בטוחים ברחוב הישראלי. כשמישהו מסית לאלימות, הוא לא שואל את עצמו מה האפקט שלו, הוא מסית לאלימות, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, וגם אני יודע בדיוק מה אני עושה. אני מסית במרכאות פעולות ומכופלות למתינות ולסובלנות ולהכלה.
0: בתחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.

0: בדיוק אנחנו מדיינים על המלצת הקריאה של חבר הכנסת ניסים וטורי מהשעה הקודמת. זו הייתה המלצת קריאה מאוד מאוד כללית, נכון? אז אנחנו, רגע, בוא נגיד את שם הספר המלא.
1: טענו אחר הספר, מצאנו אותו. זה ספר של מיכאל בר זוהר, מי שהיה ביוגרף של הרבה פוליטיקאים, גם של בן גוריון, והוא נקרא קיצור תולדות ישראל, זה הספר. אז מי שרוצה את המלצת הקריאה של חבר הכנסת וטורי, זה הספר שעליו הוא דיבר.
0: תכף נברר עם המרואיין הראשון שלנו, אם הוא הולך מה שנקרא ליישם את המלצת הקריאה ולאמץ אותה. אבל עוד לפני זה, שחר, הייתה לי אתמול שיחה שניהלתי. דיברתי עם חוקר, וסתם דיברנו על, אתה יודע, כשאתה בא ומציג את עצמך, מה אתה עושה בחיים, מה התגובה הראשונית, מה השאלה הראשונה ששואלים אותך. אז דיברתי איתו, הוא באמת מתעסק במדעי המחשב, בגנטיקה, ואז הוא אמר לי, אם אני אומר שאני מתעסק במדעי המחשב, שם זה נקטע. כלומר, אין שאלה עוקבת, אף אחד לא רוצה לדעת מה אני באמת עושה. אם אני אומר שאני מתעסק בגנטיקה של אוכלוסיות, אז פתאום מתחילים, מה שנקרא, לנסות לברר את הגן היהודי, את גן החוכמה היהודי, האם הוא באמת קיים ואיך הוא מסתובב. אז חשבתי לעצמי, קודם כל, זו שאלה מטריפה בעיניי לשאול אנשים.
1: אבל מה השאלה הראשונה ששואלים אותך, כשאת אומרת מה את מתעסקת?
0: מה אתה חושב? קודם כל, כשאני אומרת שאני עובדת ברדיו, דבר ראשון אומרים לי, רגע, תדברי רגע. ותגידי, והרי החדשות כזה. את בוחרת המוזיקה, כל מיני כאלה. מה השאלה הראשונה ששואלים אותך?
1: כשאני אומר שאני כתב פוליטי, אז אומרים לי, או מה אתה חושב על בן גביר?
0: כן?
1: או מה אתה חושב על חילי טרופר?
0: באמת?
1: כן. תמיד.
0: מצחיק.
1: איך בן גביר במציאות?
0: מצחיק.
1: תגיד, חילי טרופר הוא...
0: וואו, איזה קטע שאלה שתי הדמויות.
1: ממש.
0: בן גביר לא מפתיע אותי, חילי טרופר מפתיע אותי.
1: חילי טרופר, כי אנשים מנסים להבין האם הדמות זה...
0: כן, האם הוא באמת, האם הוא טוב עד כדי מה שהוא נראה. בסדר, זאת שאלה מרתקת. חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת תעל, מה השאלה הראשונה ששואלים אותך?
1: כשאתה אומר שאתה בכנסת.
0: למרות שהוא אדם מוכר, זה קצת שונה, אבל נזרום.
1: חבר הכנסת טיבי?
2: מוטי?
1: כן.
2: אני איתכם. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. שאלנו, מה השאלה הראשונה שאנשים שואלים אותך כשהם פוגשים אותך?
2: היום, בתקופה הזאת, אומרים לנו, תעשו רשימה משותפת, תתאחדו, אוטומטית, ברחובות, ביישובים הערבים.
0: אתה קולט את אחמד טיבי? איזה איש מפוקס הוא? הוא יודע על מה הוא בא לדבר. ומה אתם עונים להם?
2: עושים את הכל. אני עושה את המקסימום, וזה אכן, עושים את הכל. אני בדרך עכשיו לנצרת, יש פגישה חשובה של 4 ראשי המפלגות, כדי להתקדם בהקמת הרשימה המשותפת, אחרי שכולם כבר הסכימו על העיקרון של רשימה פלולריסטית וטכנית.
1: כן, אתה יודע, אני אגיד לך מה העניין, אני לפני שבועיים כבר התרשמתי שיש רשימה משותפת, כי כל אחת מהמפלגות הוציאה בנפרד הודעה שזהו, שסגרו ושמסכימות לשבת ברשימה משותפת, ואז נזכרתי שלפני בערך חצי שנה גם כבר הייתה רשימה משותפת, כי הצטרפתם כולכם יחד, והוצאתם הודעה עם מכתב כזה שכתוב בכתב יד, שכבר יש רשימה משותפת, וזה קצת מזכיר לי, כשאני מסתכל על מסעים ומתנים ברחבי העולם, שאיראן אומרת לארצות הברית, כן, אנחנו מסכימים להפסקת אש, אבל בתנאי שתבטלו את הסעיף הזה ואת הסעיף הזה, שזה בעצם אומר לא.
0: השאלה המתבקשת היא, אחמד טיבי, באנלוגיה הזאת, מי איראן ומי ארצות הברית?
2: הסיפור קצת שונה מאשר איראן ארצות הברית. לפני 6 חודשים זה היה אירוע ציבורי שבו כולם, בגלל עמדת הקהל והציבור והלחץ, הסכימו עקרונית לפעול להקמת רשימה משותפת. אי אפשר לחזור מהחתימה, הייתה חתימה ציבורית בפני כולם. עכשיו היה שלב ב', איך תראה הרשימה, הגדרת הרשימה, על זה היה ויכוח לא קל משך כמה חודשים, וסוכם שהיא תהיה בסופו של דבר רשימת בחירות, בלוק בחירות, טכני פלורליסטי, הם הסכמות יכולות להיות מינימליות על דברים חשובים לחברה הערבית ולציבור בכלל.
1: כן, אבל בסוף, חבר הכנסת טיבי, אנחנו יודעים...
2: השלב השלישי יהיה שלב הרכבת הרשימה וחלוקת המושבים.
1: אבל בסוף אנחנו יודעים, חבר הכנסת טיבי, שגם כשמצהירים אנחנו בפנים, בשלב הבליים גיים, בשלב שבו בעצם, אם מישהו מהשחקנים יחליט לפוצץ את המסע ומתן ואת המגעים, הוא לא באמת מחויב לחתימה שלו, כי הוא תמיד יוכל לבוא ולהגיד, אני רציתי רשימה משותפת, אבל אף אחד לא עמד בתנאים שלי, תמיד אפשר להציב תנאים נורא נורא גדולים, כשאתה לא רוצה הצעת עבודה, אז אתה פתאום דורש סכום נורא גבוה של כסף, אז זה יכול להיות משהו כזה.
2: מי שיעשה זאת, יוענש על ידי הציבור. מי שיפרק או ימנע או יחסה את האפשרות של הקמת רשימה משותפת והציבור ידע שזה הוא, הוא יענש על ידי הבוחרים באופן חד משמעי.
1: אז אני חייב להגיד לך על זה משהו. אני חייב להגיד לך על זה משהו, שאני בשיחות עם פוליטיקאים בכנסת, כשאני מדבר עם אנשי חדש וטל, בסוף השיחה תמיד אני מתרשם שבאמת מחר בבוקר הולכת לקום רשימה משותפת. וכשאני מדבר עם אנשי רם, בסוף השיחה אני מתרשם שבסוף זה מה שנקרא קוריוז, והם מאוד היו שמחים שזה דווקא לא יקרה. איך אתה מתרשם מהכוונות של מנסור עבאס?
2: לא יודע, הוא חתם על המסמך של סכנין, הייתה לו בקשה שהרשימה תהיה טכנית. ארבע מפלגות, חדש, תעל, בלד, הסכימו לפני כ10 ימים שהיא תהיה טכנית.
1: טכנית, כלומר, אנחנו לא בהכרח משתפים פעולה, אלא רק זה בלוק בשביל לרוץ יחד בבחירות, ואחר כך איש איש לדרכו.
2: אני אתרגם לך את זה יותר טוב. טכנית אומר שאחרי הבחירות, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להתפצל, ואם הוא רוצה ללכת להצטרף לקואליציה, זה בשור, הוא יכול לעשות את זה. אגב, חוקת הכנסת מאפשרת פיצול, אחרי שהולכים לוועדת הכנסת.
0: זה לא קצת מוזר אבל? זאת אומרת, זו התלכדות שאם יורשה לי לומר, היא רק על בסיס של מוצא ולא על בסיס אידיאולוגי, אז זה קצת משונה.
2: לא, קשה להגיד שארבע מפלגות יהיה להם זהות אידיאולוגית.
0: נכון, אני מסכימה.
2: למרות שהן שונות.
0: אני מסכימה לחלוטין, ואני חושבת שזה גם...
2: זה גם אצל יהודים.
0: אני מסכימה, אבל אנחנו רואים כאן ארבע מפלגות, שאתה בעצם אומר, אנחנו עושים איזושהי התלכדות שהיא טכנית, ובסופו של דבר, מה שנקרא, אחרי שתקבלו את קולות הבוחרים, כל מפלגה תעשה ככל העולה על רוחה בהיבט של, לא יודעת מה, התמזגות עם מפלגות כאלה ואחרות מהקואליציה.
2: ב-2015 הקמנו רשימה משותפת בין ארבע המפלגות שהיו ועדיין רשימות שונות, מפלגות שונות.
1: אבל שם זה לא היה טכני, שם הייתם ממש ביחד.
2: אבל בסוף מישהו אפשר היה לפרק ופרקו את הרשימה המשותפת, היו שיחות עם הקואליציה באותו זמן, ובסוף הרשימה המשותפת התפרקה. אפשר לפרק איחודים ואפשר להקים איחודים כדי, א', להיענות לדרישת הציבור, 90% מהציבור שלנו רוצה רשימה משותפת, ב', הרשימה המשותפת הוא הכלי האפקטיבי ביותר למנוע חזרת ממשלת נתניהו סמוטריץ' בן גביר.
1: אתה יודע, אבל...
2: זה בדוק.
1: אמרת בסוף, אחרי הבחירות, מי שירצה יוכל להתפצל ולהקים קואליציה עם מי שהוא רוצה, אבל לכאורה זה נשמע כל כך תיאורטי, כי אני מסתכל על המפה הפוליטית, וממש כמעט כל המפלגות שאינן ערביות, הצהירו שהן לא מוכנות לשבת עם אף אחד מכם. נפתלי בנט ויאיר לפיד, ונתניהו בוודאי, וסמוטריץ' ובן גביר, אז עם מי בדיוק אפשר להקים קואליציה?
2: סוף סוף אתה צודק.
0: חיים מכריזים... שלמים חיכית שחר לקבל את איתור הצדק של דוקטור אחמד טיבי.
2: שחר צודק. כן. מעל כל גבעה, השמות שהזכרת, מנהיגי המפלגות אומרים, אחרי השביעי לאוקטובר, רק קואליציה וממשלה ציונית, ואנחנו לא נסתמך על מפלגות ערביות. נכון? זה מה שהם אומרים.
1: רק אתה מאמין להם?
2: תוכלו להסביר לי מה הקשר בין המפלגות הערביות למחדל של השביעי לאוקטובר? מי שהיה בראשות הממשלה הוא מאוד ציוני, לפי הגדרתו. דווקא הציונות נכשלה בשביעי לאוקטובר.
1: לא, אבל הטענה, חבר הכנסת טיבי, הטענה היא...
2: ביבי לא היה, דקה.
1: בטח.
2: טיבי לא היה ראש ממשלה, ביבי היה ראש ממשלה. חבריי לא היו חברי קבינט. ולכן להטיל את האשמה באופן עקיף, עלינו, זה מעשה נבזי.
0: אבל זה לא באופן, זה לא עניין של אשמה. אבל חבר הכנסת טיבי, זה לא סיפור של להטיל עליכם אשמה. זה פשוט אומר, מאיך שאני מבינה את זה, שהם לא רואים איך ברמה האידיאולוגית קידום של רעיונות מדיניים אפשריים עם הרשימה המשותפת ועם המפלגות הערביות.
2: אפשר להגיד את זה, הם לא אומרים את זה. מה שאת אמרת שונה ממה שאומר נפתלי בנט, אומר רק מפלגות ציוניות, אוקיי?
0: בעיניי אגב ברמה מסוימת יש חיתוך מאוד מאוד גבוה עם שתי הטענות האלה שהצגנו. אני מבינה מהדברים של בנט, אגב אני מנטרלת רגע, בהחלט יכולים להיות עוד שיקולים, אבל רגע אם אני מתייחס לזה ברמה העניינית מאיך שאני מבינה את זה, בסופו של דבר הם אומרים אנחנו לא נצליח לקדם רעיונות מדיניים כשיהיו שתי אידיאולוגיות כאלה בתוך קואליציה.
2: אבל הפסילה היא אפריורית למפלגות ערביות, יש פן גזעני בדבר הזה, יש מפלגות ערביות, יש מפלגה ערבית שמאוד רוצה להצטרף לקואליציה, רעם, ויש מפלגות שמכנות לגוש חוסם, למשל.
1: רגע, אבל... בוא נתעכב על זה, מה זה לגוש חוסם, אבל ברמה גם שתהיו מוכנים להכתיר את... את... קואליציה שאתם לא תהיו חלק ממנה? להכתיר למשל את גדי אייזנקוט שהיה רמטכ"ל, העיקר להזיז את נתניהו? או את נפתלי בנט?
2: אני לא רוצה לפרט, אבל חשוב לנו מאוד להזיז את הממשלה הזאת, ממשלת מחדל, ממשלת דמים, גם לא רק בשביעי לאוקטובר, גם בשביעי לאוקטובר,
1: אבל אנחנו בדיוק, אבל בדיוק את הפירוט הזה אנחנו רוצים, חבר הכנסת טיבי, תמיד אתה אומר בכל ראיון, אני לא אגיד מה, אבל אנחנו מוכנים לעשות דברים שעוד לא עשינו, ואני מנסה לחשוב מה עוד לא עשיתם.
2: למה אתה חושב שדווקא לשחר גליק אני אפרט?
1: כי אנחנו עכשיו...
0: הוא עולב בך?
2: וחלקתי לך שבחים חד פעמי.
1: לא, אז אני מנסה להבין באמת איזה כלים יש לכם ביד שאפשר להזיז בהם את נתניהו מלבד לתמוך בקואליציה.
2: חכה, אני רוצה להתייחס לאיזה משפט שאתם לא עצרתם. אמרתי שהרשימה המשותפת היא הכלי היעיל ביותר, הבדוק ביותר מבחינה מספרית, למנוע מנתניהו להגיע ל-61. יש טענות דווקא של מרכז ליברלי שמאלנים כאלה שאומרים אנחנו רוצים את הערבים קטנים כדי שהיהודים יהנו. זאת גישה נוראית.
1: בוא נקרא לילד בשמו, אנחנו מדברים על טור שכתב רביב דרוקר לפני שבוע בעיתון הארץ, שבו הוא אומר זה גזעני, אבל אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות כדי להזיז את נתניהו, אסור להקים רשימה משותפת.
2: תקום רשימה משותפת, צריך להקים רשימה משותפת, מיעוט לאומי בחיים לא יקבל תכתיבים מנציגי הרוב, גם אם הם שמאלנים.
1: גם במחיר שזה ישיר את נתניהו, כי בעצם אתם
2: לא, אני
1: מונעים מגוש השינוי לקבל את הרוב שלו?
2: אני אומר רשימה משותפת, תרחיק בוודאות את בנימין נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, ואגב, הקולות שהרשימה המשותפת מקבלת הם קולות ערביים, ה-16 מנדטים הם קולות של הציבור הערבי.
1: אז בוא רגע, חבר הכנסת טיבי, בוא נסביר רגע, כי לא כל המאזינים בקיאים ועוקבים אחרי כל הסקרים. בעצם הסקרים האחרונים שהתפרסמו מראים שפחות או יותר פער מאוד מאוד עצום, אגב אם יש לך הסבר אליו זה גם מעניין, שכשאתם רצים בנפרד המפלגות הערביות יחד עומדות על משהו כמו בין 10-11 מנדטים, אבל כשאתם רצים ביחד כולכם, רשימה משותפת כזו מגיעה ל-16 מנדטים, לא פחות. אבל הצד השני של זה, זה שאתם, המספר כרגע של בסקרים, גוש השינוי גם כן לא מצליח להרכיב ממשלה, גם נתניהו לא בוודאי, אבל לגוש השינוי יש משהו כמו 56-57 מנדטים, אבל אומרים אם אתם רצים בנפרד והם מצרפים אליהם את מנסור הבא, הם מגיעים ל-62 לצורך העניין או 61. אבל כשיש רשימה משותפת, גוש השינוי מצטמק עוד יותר, וגם אם מפצלים אחרי זה את מנסור עבאס, זה לא מגיע ל-60 מנדטים או ל-61 מנדטים. זאת אומרת, הטענה היא שבעצם אתם תקימו רשימה, תגדילו את כוחה של המפלגות הערביות, אבל
0: במבחן תקטינו את הכוח של גוש השינוי. לא תצליחו לייצר שינוי, כן.
2: אני מבין שיש כאלה שרוצים שהערבים יהיו גשר כדי לדרוך עליו, לא כדי לשתף פעולה איתו. אני חוזר. כשאנחנו מקימים רשימה משותפת, הציבור הערבי, כולל אלה שלא הצביעו בעבר, בבחירות הקודמות 500,000 ערבים לא הצביעו. כולל אלה שלא הצביעו בעבר, באים להצביע, ולכן יש עלייה. ב', אם לא נקים את הרשימה המשותפת, חלק מהקולות יברחו, יזלגו למפלגות ציוניות. זה נכון. ברירת המחדל היא הקמת הרשימה המשותפת ולא... ערבים מצביעים לרשימה ציונית, ולכן הטענה של עיתונאים או סטטיסטיקנים שכאילו הרשימה המשותפת גוזלת קולות מיש עתיד או מהדמוקרטים, היא בלשון המעטה לא נכונה, כי היא ראייה מעובדת של המציאות של החברה הערבית. אלה קולות שלנו במקור, מ-2015, הם היו שלנו. אם אנחנו מתפרקים או הולכים לחלקיקים, הציבור שלנו כועס, חלק ממנו, ופונה לאפיקים ולמפלגות אחרות. אנחנו רוצים למנוע זאת. ולכן, הדבר החשוב ביותר בשביל הציבור הערבי, בשבילנו, ואני חושב שבשביל רוב הציבור בישראל, זה למנוע חזרת הממשלה הזאת, ממשלת נתניהו סמוטריץ' בן גביר. במקום לשאוף להקטין את הערבים, צריך לשאוף להגדיל את הגוש הליברלי על ידי קריאה להם לצאת להצביע, כמו שערבים רוצים לצאת להצביע כאשר יש רשימה משותפת וייחוד. במקום שילכו לשחק מתקות בים, או לצאת לחוץ לארץ, או ללכת לעשות פיקניק, שיבואו יהודים מהמרכז הליברלי, הגוש שלא רוצה את ביבי, שיבואו להצביע, כמו חרדים ומתנחלים שבאים בשיעורים גדולים להצביע. וצריך להקשיב לחששות של אנשים שרוצים להפריע למהלך
1: חבר הכנסת טיבי, אני מתרשם באופן כללי מהרעיונות שלכם בתקופה האחרונה וגם מהשיחה הזאת, שמיום ליום המפלגות הערביות הולכות ונעשות פרגמטיות יותר. זאת אומרת, גם עכשיו אתה מדבר על באמת, על הנעשה הכל כדי להזיז את הממשלה הזו, במחיר שאתם הולכים לבלוע דברים שלא בלעתם בעבר בכלל, של אור המתכל, אם זה יהיה איזנקוט, או נפתלי בנט, שהוא בכלל איש ימין, לשים אותו בראשות ממשלה באיזושהי צורה כזאת או אחרת מהצד. מעבר לזה, גם אתמול, לצורך העניין, בהצבעה על תפקיד מבקר המדינה, הרי העמדה של המפלגות הערביות זה שזו נבלה וזאת טריפה, שגם אלרון אתם לא רוצים, וגם רבלו, ופתאום ראינו שהמפלגות הערביות נכנסות ומצביעות, או לפחות לפי הצהרתכם, מצביעות לאלרון. מה קורה פה? מה זה התהליך הזה?
2: א', אני רוצה להזכיר לך שב-2015 הרשימה המשותפת המליצה על גנץ.
1: ב-2019?
2: לא, גם לפני. ואפשרנו לו להביא 61. זאת הייתה העמדה הכי
0: פרגמטית. מתי גנץ נכנס לפוליטיקה? זה היה
1: ב-2019. לא,
0: ב-2019. בסדר.
2: אז אחרי שהקמנו את הרשימה, כי הרשימה הייתה שלוש פעמים, לפחות בפעמיים המלצנו, אוקיי? וזה צעד פרגמטי. התכוונתי שהקמנו רשימה משותפת ב-2015.
0: השאלה אם הפרגמטיקה נוגסת באידיאולוגיה. זו בעצם השאלה בפשט.
2: הפרגמטיזם קיים. השאלה אם בצד השני יש נכונות, גמישות, פרגמטיזם מקביל. לא תמיד, לא תמיד. ובמיוחד אחרי השביעי לאוקטובר יש יותר נוקשות יהודית במערכת הפוליטית, הדרה, כמעט
1: סימן. אתה מאמין אבל גם שאחרי הבחירות זה גם יהיה ככה או שזה רק הצהרתי?
0: אבל אולי חבר הכנסת טיבי, יש גם בעיה באופן שבו אתם ניהלתם את כל האינטראקציה הזאת עם מה שנקרא, ואנחנו צריכים, אין מה לעשות, לחלק את זה לשניים, עם, לא יודעת מה, הגוש הליברלי, הציוני, אולי יש בעיה באופן שבו אתם ניהלתם את הדברים מולו אחרי ישיבה באוקטובר? לא, אני שואלת. לא, אני שואלת באמת, אני דווקא, אני באמת שואלת, האם כשאתה מסתכל, אתה אומר, אולי יש משהו שהיינו צריכים לעשות אחרת?
2: מה לא בסדר? כשאנחנו זועקים על הרצח ועל הפשיעה, ויש שתיקה מהצד השני. אגב, יש רגיעה ויש רשלנות, ורשלנות פושעת מצד הממשלה, שלא מעניין אותם שערבים רוצחים ערבים, במיוחד מהשר ההוא, וגם בגוש הליברלי, לא...
0: זה אגב נכון, אני מסכימה איתך, אני חושבת שבאמת יש, אני באמת חושבת שיש איזו שתיקה שהיא קונצנזוס, אז...
2: הם נסערים יותר מפגיעה בבית של שופט ימני מאשר...
0: השאלה אם הייתם צריכים אחרי שבעה באוקטובר להתבטא אחרת בכל מה שנוגע למתקפה של חמאס.
2: אני שואלת,
0: האם הייתם צריכים מה שנקרא לגנות בצורה חריפה יותר וחד משמעית יותר? לא, אני לא...
2: תוכלי לתת לי התבטאות אחת.
0: אני חושבת...
2: על השביעי לאוקטובר שלא מוצאת חן
0: לא, בעיניים. לא, להפך, אני שואלת הפוך. אני שואלת הפוך.
2: בשביעי לאוקטובר, שבשביעי לאוקטובר אנחנו הוקענו את הזוועות בעוטף, מול זה אף חק יהודי, בעיקר לא בקואליציה, לא גינה הרג של ילדים פלסטינים. אנחנו הוקענו ברמה הערכית, מוסרית, פוליטית, אנושית, את ההרג של אזרחים, בעיקר ילדים, ואני עדיין מחכה למשהו מקביל, ואין, אין, מוסרית. יש בעיה מוסרית.
1: תראה, היה, היה, היה את הנאום של איימן עודה בזמנו עם המשפט עזה ניצחה ועזה תנצח, שהשר ברעש ושתקפו אותו עליו.
2: נכון, כי פרשו אותו לא נכון, הוא הסביר את עצמו, הוא דיבר על ילדים, על אזרחים שנהרגים, ואמר שמתוך הכאב הזה היא תקום ותנצח את הזוועות האלה.
1: כן, אבל א', אפשר להבין למה משפט כזה גורם לגוש הזה, איך אמרת, הגוש הזה היהודי נעשה יותר נוקשי, אבל השאלה שלי, האם אתה באמת מאמין להם, לחברי הגוש הזה, כשהם נעשים יותר נוקשים, כשהם מצהירים עכשיו שבשום פנים ואופן הם לא ישבו אתכם, אתה מאמין שגם אחרי הבחירות הם יעמדו בהבטחות האלו?
2: הוכח שפוליטיקאים יהודים יכולים לשקר.
0: וערבים לא? פוליטיקאים ערבים לא משקר. מה אתה אומר?
1: אז אני אשאל את זה.
0: מנסור עבאס לא שיקר לך אף פעם?
2: אני עדיין לא היינו בשלטון, אוקיי? עדיין לא ברמות של השקר ההוא.
1: אני אוריד את זה לפרקטיקה ביום שאחרי הבחירות.
2: יכול להיות שיזדקקו להם, יכול להיות כן. אגב, אני חושב שילכו לממשלת אחדות יותר, זה מה שבנט אומר. הוא אומר שיפנה לליכוד בהתחלה. את זה הוא אמר פעם אחר פעם.
0: אנחנו...
1: זאת אומרת, אתה מאמר שאחרי הבחירות, אם אין 61, הוא הולך לליכוד ולא למנסור עבאס.
2: יש סיכוי לא מבוטל שילכו לממשלת אחדות.
0: כן.
2: למרות שיש אפשרויות אחרות.
0: חבר הכנסת טיבי, אנחנו צריכים לסיים, בגלל שאנחנו לקראת שבוע הספר.
2: אתם פתחתם את הרעיון במשהו על אחד מגדולי הדור וסמלי השלטון, ניסים וטורי.
0: נכון, רציתי לשאול אותך,
1: גנב לכם את הזה.
2: ולא שאלת.
0: לא, על מה? על מה רציתי לשאול?
2: על ספרים.
0: בדיוק, רציתי לשאול, האם תרצה לקרוא את ההמלצה שלו, קיצור תולדות ישראל?
2: חכי. אני ציפיתי שניסים וטורי, אחד מגדולי גומבי הסנדוויץ'ים בתבל.
1: למי שפספס את הסרטון.
2: ימליט על ספר אחר.
1: על איזה ספר?
2: איך גומבים ספרים של דיוויד הורוויץ. יש ספר כזה, אבל וטורי לא קרא אותו.
0: הוא גונב סנדוויץ'ים?
1: לא, היה סרטון השבוע שהיה כנס של...
2: רוני, לא יודעת על זה?
0: סליחה, חבר הכנסת טיבי, אני עסוקה במהות, למרות שזה אירוע מהותי ומשמעותי.
1: היה סרטון השבוע של... של כנס שלהם, שניסים וטורי הגיע אליו וגנב את כל הכיבוד, כדי, הוא לקח וחילק את זה לאנשים כדי שלא יהיה כיבוד בכנס של המפלגות הערביות.
2: שני סגני יושב ראש גנבו את הכיבוד, וטורי וההיא.
0: זה מתנהל, בדיוק, זה מתנהל פשוט כמו, כן, כמו התעללות בתיכון. בסדר גמור, המלצה לספר?
2: אגב, אני מציע לאנשים לקרוא את ספר הקוראן בעברית.
0: בסדר, מה שנקרא מפה בסדר. המלצה.
1: המלצה. Challenge accepted.
2: אגב, אבל אם ספר שימושי, אני רוצה לקדם את הספר של ישראל פריי, שהוציא לאחרונה, אויב העם, כדאי.
0: אתה מבקש מאחמד טיבי המלצה, וזה רק רדיקלי. תודה רבה, תודה רבה חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה. בסדר גמור, אנחנו מכאן צריכים להמשיך למשהו, שחר, אנחנו נדבר על שבוע הספר, יש לנו במה להתעסק, אבל אנחנו... עוברים מכאן לברוקלין. בשבוע שעבר, קואופרטיב המזון המפורסם של שכונת פארק סלופ בברוקלין, אישר ברוב מוחץ חרם על מוצרים ישראלים, ונמצאת איתנו שרונה רומנו לזר, בעלת אקולאב, שהמוצרים שלה הוחרמו. שלום, שרונה.
3: אהלן, מה נשמע? בוקר טוב.
0: בסדר גמור. קודם כל, תודה שאת איתנו. תספרי לנו רגע על התהליך הזה שבעצם מספרים לך שהמוצרים שלך לא ימחרו ברשת.
3: האמת שאף אחד לא ממש סיפר לי, הבנו את זה מהתקשורת, ראינו שיש פתאום בתקשורת את הסיפור על פארק סלופ, שעשו הצבעה, ו-67% מה... חברי הקואופרטיב, יש 17,000 חברים שם, הצביעו בעד החרמה של מוצרים ישראלים, ואנחנו אחד המוצרים ביניהם. ככה שמענו על זה, ממש לא, אף אחד לא דיווח לנו את זה בצורה ישרה.
1: כמה זמן מאז שרואים כותרת כזאת ועד שמתחילים להרגיש את זה בכיס?
3: האמת שעשינו מיד כמה פעולות שאני מאוד מקווה שלא נרגיש את זה בכיס, ושזה יהפוך את המטבע לכיוון השני.
1: מעניין, איזה פעולות?
3: זו חנות, אמנם אחת בודדת, אבל היא מאוד חזקה, והם מסתכלים עליה, וזו חנות שהיא קואופרטיב, זאת אומרת, האנשים עובדים קצת בחנות, נותנים איזה תורמים איזשהו זמן בחנות, כדי לקנות שם, יש שם מוצרים אורגניים ואקולוגיים, אז אתה שואל מה עשינו?
1: כן, מה עשינו כדי להתמודד בעצם?
3: עשינו את הדברים המאוד כאילו בסיסיים, כמובן התקשרנו כל מי שאנחנו מכירים בארצות הברית ואמרנו להם וסיפרנו להם, חברים יהודים, ישראלים שגרים שם, ואמרנו אנחנו רוצים תתמכו בנו, תראו ברגליים, בידיים, בכיס שלכם שיש ביקוש למוצרים ישראלים, תקנו מוצרים ישראלים באופן מכוון, אחד, קטן, לא, תעשו לייק באינסטגרם, תעשו משהו שנרגיש שיש פה תמיכה. זה מצד אחד. ומצד שני, גם קיבלנו פידבקים הפוכים. חברי קואופרטיב שהתקשרו, שלחו הודעות לנו במייל, אמרו לנו, אנחנו מאוד לא מרוצים מההחלטה הזו. אנחנו זועמים אפילו, כועסים על ההחלטה הזו, ואנחנו רוצים יחד איתכם לעשות משהו בעניין. בואו נארגן קנייה משותפת, בואו נעזור לכם לפנות לחנויות נוספות בסביבה כדי שימלאו את החלל. זאת אומרת, בסוף הדאגה העיקרית היא שזה לא יתגלגל הלאה. חנות אחת, אנחנו, אמנם חנות חזקה ומשמעותית וחשובה לנו מאוד, ואנחנו נשמח לחזור למכור שם, אבל הלך הרוח והכיוון
0: אני רוצה רגע שמה שנקרא נעשה זום אין להלך הרוח הזה שאת מתארת. מה כרגע השיחות שאתם מנהלים, מה אתם שומעים מהאנשים על התכנות של מה שנקרא של ביטול של עוד הסכמים כאלה?
3: אנחנו לא יודעים מה הולך בחדרי החדרים של מקבלי ההחלטות. אנחנו צריכים לגרום מהצד שלנו.
0: לא, אבל ברמת הלך הרוח, האם את מרגישה שלצורך העניין עכשיו ההתקשרות עם מה שנקרא, עם גורמים מחוץ לישראל השתנתה?
3: אני לא יכולה להגיד לך את זה בזמן של ימים. זה מאוד קשה להבין מה קורה שם, אם אחד שאני פה ולא שם.
0: אבל בשנתיים וחצי האחרונות.
3: בתחושה שיש, אנחנו לא שמים, אומרים בריש גלי, made in Israel מצד אחד, מצד שני אנחנו לא מסתירים, זה רשום על המוצר. אין בעיה, מי שזה מעניין אותו יכול לראות. אבל אני לא יודעת להגיד, אני חושבת, אבל זה מחשבה אישית שלי ותחושה אישית שלי, זה לא משהו מבוסס. שבמצב הנוכחי הקיים בניו יורק והאווירה הקיימת, יש איזשהו מין כזה יד קלה על ההדק להיות נגד מוצרים ישראלים או נגד ישראל. הרבה יותר מקובל.
1: אתם חווים את הפוליטיקה באופן כללי בשיח מול הכוחות? את מרגישה, הרי אתם מתעסקים בייצוא, אתם בקשר עם אנשים שם, את חווה את הפוליטיקה ביום יום בהתנהלות?
3: אני לא, אבל אם מי שמכיר את האמריקאים ואת התרבות האמריקאית, הם מאוד פוליטיקלי קורקט, הם לא מדברים על נושאים פוליטיים ב- ב- ב- בתחום של עסקים, ולכן אנחנו לא רוצים להחזיק מוצרים של אקולאב בגלל שאתם ישראלים. אף אחד לא יגיד את זה בפנים. הם מאוד, הם שומרים את זה לעצמם, הם בקבלת ההחלטות. למשל, אחרי השביעי לאוקטובר הפסקנו לעבוד עם אי-הרב. אקולאב היה נמכר באי-הרב, ומשום מה, פתאום החליטו להפסיק. לדעת אם זה באמת...
0: זה קרה לעוד חברות ישראליות מול אי-הרב?
3: אני לא יודעת. אין, לא יודעת כמה חברות ישראליות יש שם שהם... לא יודעת, באמת לא. אנחנו, באמת, המותג הוקם עם ערכים של קיימות. ושל אהבה, ובשם המותג אפשר לראות שיש הרבה אהבה, גם קיימות וגם אהבה, אקו לב, ואנחנו לא מעוניינים להתעסק בפוליטיקה, לא בתחום, שמעתי את הרעיון הקודם שלכם, שהיה רועש מאוד וגועש מאוד, ואנחנו באמת רוצים שיהיה טוב לאדם וטוב לסביבה, וזה לא העולמות שלנו בכלל. העולמות שלנו הם מכיוון הפוך לגמרי, לעשות טוב לכולם.
4: כמה הייצוא לארצות הברית הוא חלק, מה היחס בין הייצוא שלכם לבין ייצור כאן פנימה בארץ?
3: לא, השוק המקומי הישראלי הרבה הרבה יותר חזק. השוק האמריקאי עדיין לא גדול מאוד בייצוא שלנו, וקודם כל זה, מהבחינה הזאת, זה המזל שלנו, גם בהקשר של שער הדולר שגורם לנו נזקים איומים, וגם 15% מס שיש לנו מהמחצים של טראמפ. אבל השוק האמריקאי הוא הפוטנציאל, הוא ההשקעה, הוא הטווח ארוך. בשוק הישראלי יש איזושהי תקרת זכוכית ותקרת וגג, אז השוק האמריקאי הוא מאוד מאוד גדול, הוא משמעותי. וגם מתוך ציונות אמיתית, אני רוצה שמוצרים ישראלים יהיו גם בעולם. שירו מה אנחנו כישראלים.
0: כן, אבל את אומרת, אבל אנחנו לא מבליטים את הישראליות של המוצר.
3: נכון, אנחנו עושים את זה בפרונט, כי אין לזה, לא, אנחנו לא מדברים פוליטיקה ולא
0: לא,
3: מדברים...
0: לא, נכון, אבל זה, אני חושבת, זה פשוט, את יודעת, אם אנחנו בסוף, את אומרת, אחת המטרות היא באמת, שיראו מה יש לנו לתת, מלבד הדימוי שלנו כלצורך העניין, גוף שהוא גוף פוליטי וצבאי, אבל אנחנו לא ממרכזים את הזהות הישראלית של המוצרים, ולכן זה לא בהכרח מקדם את זה.
3: אני לא אותם... זה רשום על המוצר, כן? זה ברור, כן. רשום, וידוע. מי שמשתמש יודע שמשתמש במוצר ישראלי. בתקשורת השיווקית שלנו זה לא משהו שאנחנו משתמשים, כן. אנחנו דווקא משתמשים יותר בערכים של...
0: אוניברסליים.
3: אוניברסליים.
0: כן.
3: אז במהות
0: זה, של... זה גם הכי לא...
3: אני, זה לא
0: ממש גם לא שופטת אותך. זה סיטואציה סופר מורכבת, וזה בסדר גמור. תודה רבה, שרונה רומנו לזה,
3: כן,
0: בעלת
3: אקו לב. אני רוצה להדגיש שאנחנו מייצרים באופקים, ואנחנו נותנים פרנסה להמון המון עסקים ועובדים ומשפחות, וזה סופר, והציונות באה מתוך המקום הזה של העשייה.
0: נכון, ואם אפשר לקנות תוצרת ישראלית, גם מה טוב, נוסיף את זה בשורה. תודה רבה, שרונה.
3: חד משמעית, תודה לך.
0: ביי ביי. שחר, לא להירדם. זה השלב עכשיו שקשה לך.
4: לא.
0: מכירה אותך?
4: לא.
0: מכירה אותך? זה השני הצהריים שלך בתוכנית.
4: קצת.
0: כן, אני יודעת.
4: תשדירים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
9: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
10: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
11: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
12: רפסרן במיל קוף.
13: אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
14: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה.
12: את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד טריה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
14: שלי. זה סכנה שהיא מלמת.
12: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
14: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעים מאחד ועד אלף מתפוצץ מגאווה?
15: מעל השמיים ועל עננים הכי גבוהים שאפשר.
11: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
16: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.
4: גוני, איזה ספר את ממליצה עליו?
0: שוחר, תתחיל, זה פורפליי, משהו, מה זה שבוע הספר בשבילך?
4: לא, לא, לא, כל בן אדם פה שנכנס, את שואלת מה זה, מה איזה ספר אתה ממליץ, איזה פה זה שם.
0: קודם כל אני כבר אמליץ, אבל איזה כיף זה שבוע הספר. יש לי באמת זיכרונות שלי, ילדה בכפר תבור, מגיעה ליריד במתנס של שבוע הספר ובוחרת ספרים. זה דבר יפה זה. עכשיו אני קוראת ספרים דיגיטליים. אני לא גאה בזה, אבל זו פשוט הדרך הכי מיידית לשמר איזה רצף של קריאה, שאני גם לא מצליחה לשמר כמו שהייתי רוצה.
4: וואו, מה אתה קורא? אני אין בי את המסוגלות לקרוא את הדיגיטל, עוד לא הצלחתי להתאים
0: ברור,
4: את עצמי.
0: ברור, זה קלאסיקה שחר גליק, של אני קורא רק עותק פיזי.
4: אבל זה לא בכוונה. לא, אני ברור. אני ניסיתי בדיגיטלי, זה קשה לי נורא.
0: זה קשה, זה...
4: הצלול?
0: זה קורה בסוף. זה קורה בסוף כי זה פשוט הרבה יותר קל. זאת אומרת, אתה נוסע לחופש, אתה יכול להחזיק כמה ספרים במקביל, זה תענוג גדול. טוב, תן המלצה.
4: אני ממליץ על כל ארבעת הספרים של אסף ענברי. אני שם עכשיו.
0: זה גם קלאסיקה, צ'חר גליק, לא אוהב את אסף ענברי, כן.
4: אלא, סתם, קראתי עכשיו את נתן ועמוס, ואז הלכתי את הקודם
0: כבר... ואת הספר האדום.
4: את הספר האדום כבר קראתי, ואז הלכתי להשלים גם את
0: הראשונים שלו. אבל שמעתי שנתן ועמוס הוא ממש...
4: כותב באמת בחסד עליון. פשוט כתיבה שכבר אין היום כמעט כזאת.
0: מאיזו בחינה?
4: מבחינת הסגנון והנושאים, ורוב הספרים שאני קורא נכתבו לפני 60 ו-70 ו-80 שנה.
0: כן, זו בעיה נפרדת שלך.
4: נכון. כן. ואין הרבה אנשים היום שכותבים על הנושאים האלה ובצורה הזאת. לצערי.
0: כן.
4: עד כאן השחייד היומית.
0: לא, זה גם, אני תמיד מאוד נהנית לשמוע כמה אנשים אוהבים את הספרים של אסף ענברי, וכמה באמת זה מצליח לגעת בכולם, ויש שם גם היסטוריה ישראלית, וגם הוא מצליח באמת לבנות איזושהי מורכבות, וזה מדהים שזה
4: לא
0: מגיע.
4: אבל לא אמרת איזה ספר את
0: ממליצה. האמת שרציתי להמליץ, רציתי להמליץ על ספר לא עברי, אני אמליץ קודם כל על הספר בטופ 5 שבדיוק קניתי אותו לאבא של בעלי לפני כמה זמן, והוא אמר לי זה התענוג, הנערה מהדואר של סטפן צווייג, ובכלל סטפן צווייג, אבל ישראלי שקראתי לאחרונה וכל כך אהבתי, הטיטניק טובעת על בופה פתוח, בכלל אני חושבת שסופרות ישראליות עכשיו בתקופה מופלאה, ולמה לא? אז אם אפשר לפרגן, אז נראה לי כדאי. אז...
4: טוב, ניגע גם הרבה בשבוע הספר תכף.
0: חמודים אנחנו שדיברנו על ספרים ברדיו. זה כיף לנו. הטיטניק טובעת, אבל הבופה פתוח שלי לך בוא לך מתוקה, ואני אחשוב על עוד המלצות של סופרות ישראליות שבא לי להרים להן.
4: מעולה.
0: טוב, אפרופו הרמות. הרמות שבוטלו. טוב, חברים. אנחנו עכשיו פנינו לתביעה לא פשוטה. חתן שתובע את קלתו בכ-160 אלף שקלים
4: בטענה
0: שהיא ביטלה את החתונה 24 שעות לפני. שלום לעורך הדין אבשלום נוימן שמייצג את החתן.
17: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז קודם כל נגיד שכן יש בפסיקה, בוא נגיד זה הוכר בפסיקה, להתייחס להבטחת נישואים כסוג של חוזה. אני רוצה רגע לשאול אותך, עורך הדין נוימן, כשאתה ניגש לתביעה כזאת, מה אתה מחפש בה? מה אתה מחפש בה כדי להבין האם באמת יש קייס?
17: תראי, בסופו של דבר אנחנו משרתים לקוחות, והלקוחות שלנו מרגישים שצריך להפעיל סוגים שונים של של כלים משפטיים כדי להחזיר להם את הזכויות שלהם. עכשיו, אנחנו בדרך כלל לא מחפשים את הקייס, אנחנו מחפשים את הזכויות ולראות אם הזכויות הופרו.
0: לא, בדיוק, אז אני אומרת, בהקשר של תביעה כזאת, מה, אילו זכויות אנחנו צריכים לחפש את ההפרה שלהם ולדייק את זה כדי להבין האם הדבר הזה יכול לעמוד כטענה בבית משפט?
17: אז למעשה, במקרה הזה, אנחנו מסתכלים מהי הבטחת נישואין. הבטחת נישואין עברה קצת גלגולים, משך השנים, עד אמצע המאה ה-20 התייחסו להפרת נישואין כפגיעה בכבוד, ומהתקופה הזאת התחיל שינוי בהתייחסות להפרת הבטחת נישואין, וניסו לצקת בה למעשה תכנים מחוק החוזים, ומסתכלים על הבטחת נישואין כחוזה מחייב. עכשיו, מתי באמת מגיע פיצוי לפי חוק החוזים? לא אם מישהו נפגע רגשית, אלא אם מישהו נפגע כלכלית, וההסתכלות היא כלכלית. במקרה...
4: ופה נכנסת השאלה באמת מה זו פגיעה כלכלית, זאת אומרת, ומה אפשר להשליך ישירות על זה?
17: אוקיי, אז באופן כללי, כאשר יש חוזה בין צדדים, וצד אחד לא קיים אותו, אז אם הצד השני לא נפגע, אז בדרך כלל בתי המשפט נוטים להשאיר את זה במקום של חוסר פיצוי. בתי המשפט באים ואומרים, טוב, יש זכות לאדם לקיים חוזה, ויש לו זכות להשתחרר מהחוזה, בדיוק כמו בהבטחת נישואין. השאלה היא, אם באמת הצד שקיים את החוזה, בניגוד הצד שהפר את החוזה, האם הצד שקיים את החוזה הראה את מצבו כלכלית, בהסתמך על הבטחת הנישואין. עכשיו, השאלה פה היא, האם יש פה פגיעה שהיא נובעת מהסתמכות? זאת אומרת שאלמלא הייתה ההסתמכות הזאת, האם מצבו הכלכלי היה אחר? במקרה שלנו, אנחנו טוענים שבעקבות הבטחת הנישואין, אז היו התחייבויות כספיות, שהן התחייבויות כספיות מאוד מאוד משמעותיות לצד המקיים, ולכן הצד המקיים בא ואומר, תקשיב, הצד המפר, אתה לא חייב להיות בחוזה הזה, אנחנו לא מבקשים לאכוף אותו.
0: כן, זה לא חוזה שאפשר לאכוף, זו הנקודה.
17: אז בזמנו, בעבר דווקא טענו שאפשר לאכוף את זה, אבל היום זה כבר לא קורה.
0: לא, אבל זאת לא טענה שעלתה בפסיקה.
17: לא, אז כשאני מסתכל על...
0: כן.
4: אני מדבר היסטורית לפני העידן הנוכחי.
0: לא, זה מה שאני שנייה מנסה, רק שנדייק את זה, זה לא שעלה מהפסיקה איזושהי טענה לצריך לאכוף חוזה, כלומר, את חייבת להתחתן איתו. זה לא משהו שאלה.
17: התשובה היא לא. התשובה היא לא, ואת צודקת. אין פה שאלה של אכיפה. הטענה היא הטענה הכלכלית. האדם בחר לצאת מהחוזה.
4: אבל, אז מה הפגיעה? אז בוא נלך בעת לפרקטיקה. מה הפגיעה שהחתן טוען שנגרמה לו כתוצאה מזה?
17: תראה, בעקבות התחייבות בנישואין, אז בני הזוג עושים פעולות שונות שמתקרבות ככל שמועד לחתונה מתקרב, ככה הם, הפעולות האלה שואבות יותר ויותר משאבים, בעיקר כספיים, מבני הזוג. בא הצד המקיים ואומר, תקשיב, אני הוצאתי כל כך הרבה כסף, וערב לפני החתונה, כאשר יש לי מסביב לבית שלטים של מזל טוב, השכנים תולים לי בלונים, כולם אומרים לי מזל טוב, מברקים של מזל טוב מכתבים, ואז אני מקבל את ההודעה הזאת, אז יש פה שני דברים, א', אני צריך להתחיל לשלם כספים לכל הספקים, שיש שם צלמים, ויש שם מוזיקאים, ויש שם אולם, ויש אמנות.
0: עורך הדין נוימן, אז אני אומרת, אוקיי, אז אנחנו בעצם מבינים שכשאנחנו מתקרבים לחתונה, אנחנו נכנסים לאיזשהן התחייבויות כלכליות מול ספקים, אבל אני רגע רוצה לקראת סיום שנייה לשאול אותך משהו במקרו של הדבר. הרי בסופו של דבר, הכנסה, ואנחנו יודעים שגם המשפט ידען בזה רבות, הכנסה של נושא אינטימי, כמו נישואים, לתוך המרחב המשפטי, האם אין בזה קצת סיכון?
17: התשובה היא, כן, כל עוד אנחנו מתייחסים להבטחה כהבטחה שאין מאחוריה שום גרימת נזק כלכלי. במקרה הזה ההסתכלות היא האם נגרם לאחד הצדדים נזק כלכלי, האם הוא הראה את מצבו בעקבות יישום החלטת הנישואים. לא מדובר על זוג שאחד נתן פרח והשני הבטיח לו על השקיעה, הבטיח לו להתפתן. מדובר שבעקבות האירוע הזה היו הרבה מאוד הוצאות. וההוצאות האלה בא צד ואומר, תקשיב, אני לא ביטלתי שום דבר, אין שום סיבה שאני אשא בהוצאות שאתה למעשה ביטלת אותן.
0: כן, אבל השאלה אם זה לא נכנס, עוד פעם, האם זה לא נכנס למעמקי הקשרים האנושיים ולעובדה שתמיד בכל קשר אנושי יש מימד מסוים של הסתמכות?
17: אז שאלה מצוינת, והתשובה היא, כל זמן שזה נשאר בגדר העולם הרומנטי והתיאורטי, אין שום בעיה, ואני לא חושב שיש בתי המשפט מתערבים בעניין הזה, אין שום סיבה. מתי כן בתי המשפט צריכים להתערב בעניין הזה? כשנגרם למישהו נזק, זה בדיוק כמו תאונה ברכב, שלא נגרם נזק וכן נגרם נזק. שלא נגרם נזק, אז...
0: עורך הדין אבשלום נוימן.
4: אנחנו מוכרחים לסיים.
0: סוגיה מעניינת. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה. טוב שחר, אז בדיוק לסוגיה הבוערת של שבוע הספר, וזו סוגיה הבוערת בחוגים מסוימים, תראה את מי הבאנו, את מומחית בתחומה. שלום לפוריה גרבר, ספרנית.
18: שלום.
0: לקיבוץ כפר מנחם, שלום.
18: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. קודם כל, איפה את עכשיו?
18: בבית, במטבח, אוכלת ארוחת בוקר ובדרך להסתדלה.
4: וואה.
0: וואה. אז רגע, קודם כל אני רוצה שתתארי לי, מה זה שבוע הספר מהזווית של ספריית כפר מנחם?
18: למזלנו, יש פה רכזת תרבות צעירה ודינמית, והיא מארגנת פעילויות לשבוע הספר. אני לא עסקתי בזה. אני... אמורה לעשות שעת סיפור לילדי הגנים.
4: של איזה סיפור?
18: של קבוצות לילדי הגנים, אני לא מגלה.
4: מה?
18: ואלה ספרים חדשים שהילדים לא...
4: בינינו, בואי, אף אחד לא שומע.
18: רק כל עם ישראל. אוקיי, אז אני אולי בכל זאת אגיד. ספר אחד נקרא העיניים הגדולות שלי רואות.
0: שחר, יש לנו כותרת. היום בשעת סיפור בכפר מנחם, זה הספר שיקריאו.
18: בשבוע הבא,
0: בסדר גמור, כן.
18: כבר יש לי דמעות בעיניים, זה ספר שנכתב לזכרה ולהנצחתה של התצפיתנית שירה שוחט, זיכרונה לברכה. הוא נכתב על ידי הדס לייבוביץ' לבקשת אמא של שירה שוחט, זיכרונה לברכה. זה ספר ילדים מקסים על אבא וילדה שהולכים לגן, ומה הם רואים בדרך, מה כל אחד מהם רואה דרך העיניים שלו, האבא והילדה.
4: אבל את, יש לך איזושהי השפעה לשבוע הספר עלייך ברמה אישית מעבר לפעילויות? זאת אומרת, זה גורם לך ללכת לקנות יותר, או זה גורם לאנשים לבוא יותר לספרייה? מה?
18: אז אני אגיד, קודם כל יש לי זיכרונות ילדות, אני לא גדלתי בקיבוץ, גדלתי בעיר, ואני זוכרת את עצמי מגיל צעיר מאוד, חוגגת כל שנה בשבוע הספר, נוסעת לתל אביב, לקנות לעצמי ספרים מול עיריית תל אביב. ובוודאי ששבוע הספר הוא משמעותי, אני מכינה לוח עם תמונות שמיועד בספריית הילדים, מיועד לשבוע הספר, אני מציגה בתצוגה של הספרים, ספרים שקשורים לספרים, ספריות, ספרניות, גם למבוגרים וגם לילדים, אז בוודאי שיש לזה משמעות.
0: פוריה, אני חייבת לשאול אותך את השאלה בסוף, שמבחינתי מרחפת מעל כל השיחה, מה המשמעות של ספרייה ציבורית ומה קורה בה בשנת 2026? כלומר, האם אנשים באמת באים, משאילים ספרים, מה התנועה שאת רואה לאורך השנים?
18: תמיד אנחנו שואפים ליותר, אבל בסך הכל אני באופן אישי די מרוצה מהמצב בכפר מנחם. רשומים בספרייה מעל 500 קוראים. בוא נגיד שיש קוראים פעילים 300 או יותר.
0: וכמה אנשים יש בכפר מנחם?
18: כמה אנשים יש בכפר מנחם? 1,500 תושבים.
0: יפה, בסדר. שליש, אז יש לנו שליש שהם רשומים, וחמישית שהם מה שנקרא... משתמשים פעילים, זה נתון יפה. הקיבוצניקים
4: נותנים עבודה, הקיבוצניקים יודעים לקרוא. איזה ספר את ככה באמצע עכשיו פוריה? מה את קוראת כרגע?
18: אני סיימתי בשבע וחצי בבוקר, אני סיימתי ספר שקוראים לו ערב רצח משפחתי, שכתבה נינה סיימון, הוא לא אופייני לי, זה ספר מתח, אבל...
4: ממליצה?
18: ממליצה, כן. אהבתי, ואשכול נבואה חדש ממתין לי... לקריאה, זה הספר הבא, זה נקרא הלילה הארוך ביותר.
0: מה הספר האהוב עלייך?
18: אני מודה שאני לא אוהבת את השאלה הזאת.
0: אגב, זאת תמיד השאלה ששואלים אותך, כן.
18: לצמצם את כל עולמי לספר אחד, זה מוגבל.
0: תביא שניים שאת מאוד מאוד אוהבת.
18: אני אוהבת ספר שהוא לא מוכר, וכשאנשים רואים אותו הם לא מבינים מה אני מוצאת בו. הוא נקרא הגנן הנאמן, זה ספר קטן שכתבה קלריסה פינקולה אסטס, שכתבה גם את רצות עם זאבים. אני מאוד אוהבת את הספר, והיום איננו קלה. של טינגי זייטמטוב.
0: ספר מדהים.
18: ואני אוהבת מאוד ספרי ילדים ונוער.
0: אוי, תני לנו המלצה על ספר ילדים.
18: אוקיי, ספר שנקרא המלחמה המלחמה שהצילה את חיי. ועכשיו אני לא זוכרת מי כתבה אותו.
4: בסדר, אנחנו נמצא, המאזינים יעשו גוגל וידעו, אבל מה, את קוראת, אני מניח, בכמויות ובקצב מסחרר בסופו של דבר, ובאמת...
0: שנייה, גורי אלפי התפרץ לנו לאולפן. חבר'ה, זה לא האולפן שלכם.
4: את קוראת בקצב...
18: אני
4: רוצה
18: להגיד תודה לגורי אלפי.
4: זהו, גירשנו אותו כבר, אבל אנחנו נעביר לו. אבל את קוראת בקצב מסחרר, ומה, ואנשים נכנסים ומתייעצים איתך, אומרים לך, זה ג'אנר שאני אוהב, זה פחות, את יודעת לתת את ההמלצה להתאים לכל אחד את החליפה שלו?
18: אני מכירה את הקוראים שלי באופן אישי. אני כבר יודעת מה כל אחד אוהב. אז יש כאלה שמצפים להמלצות, יש כאלה שאני מכינה להם אפילו מראש ספרים, ויש כאלה שמעדיפים לבחור בעצמם, או באים עם רשימה משל עצמם, בין אם הם ראו את זה בקטלוג של הספרייה המקוון.
0: איזה חלק. אני חייבת לעבור לכפר מנחם.
4: אני חייב לעבור.
0: הם עושים שם משהו נכון שחם.
4: ולהיות בקבוצה של אלו שמחכה להם הרעות ספרים.
0: גלי, העורכת, ביקשה פוריה לקראת סיום, אם יש לך טיפים לאיך לקרוא יותר, איך להיות אנשים כאלה שמצליחים להכניס את זה לשגרת החיים בצורה מסודרת.
18: א', להתחיל לספר לילדים סיפורים מהרחם. וככל שהילד קטן יותר, לא לזלזל ביכולתו להקשיב לסיפורים. יש לי 8 נכדים, הם כולם מכורים לספרים, כולם אוהבים ספרים. אבל אני חושבת שכל אדם נולד עם אהבה לשמוע סיפורים. אז להתחיל מגיל צעיר מאוד. לקרוא זה אומר לוותר על דברים אחרים, לוותר על טלוויזיה, על זמן מסך, על חיבור לטלפון, ופשוט ליהנות מזה. ומי שצריך עזרה אישית, אני מוכנה באופן אישי להתאים לו ספרים, כאלה שיכניסו אותו חזרה לקריאה.
0: איזו אישה מושלמת. איזו אישה מושלמת.
4: וואו.
0: פוריה גרבר, הספרנית האגדית, אפשר לומר, של קיבוץ כפר מנחם, תודה שדיברת איתנו, ושבוע ספר שמח.
18: תודה
0: רבה, תודה. יש רגעים שאני אומרת, נמאס לי מהכל, אני הולך להיות ספרנית.
4: וואי.
0: תחשוב, איזה כיף.
4: חד משמעית.
0: איזה כיף. איזה שיחוק של מקצוע. שיחוק של מקצוע. תודה רבה לגלי יוזביץ, שערכה, הפיקו איילה אייט ושיר חריף על הביצוע הטכני, אילי פסי. ואלון סמיד, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל אור הרד, מיד אחרינו לוסי אריש וג'קי לוי, ראיתי אתמול את לוסי בחתונה. איזה יפה היא הייתה, איך אני אוהבת את האישה הזאת.
4: זה...
0: אין לך מה להגיד.
4: כתבו דוקטורטים על האהבה שלך ללוסי אריש.
0: באמת, אני אומרת, אתם צריכים להבין, יש אנשים שהם פשוט וואו. אי וואו.
4: גוני כהן, תודה רבה.
0: למה אתה לא אומר גם את וואו?
4: גם את וואו, את נהדרת.
0: אני שומר על זכות השתיקה בהקשר הזה. טוב, נשתמע בשבוע הבא, בפעם האחרונה שחר. אני לא רוצה לדבר על זה, אני מדחיקה.
4: זה גם ככה כואב, לא צריך להזכיר את זה בכל.
0: אל תשחק אותה שכואב לך. ביי.
19: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
24: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
25: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
24: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
26: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס.
2: ברשות המקומית שלכם, חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
24: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
25: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
24: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
26: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע...

0: תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
2: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
1: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
3: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס והחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל הציג אמש לדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון בעקבות ירי חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו הסתייג ברקע הלחץ האמריקני. מפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: לאחר שאתמול הופעלו אזעקות בצפון הארץ בעקבות ירי חיזבאללה לאחר כניסת הפסקת האש לפועל, כינס אמש ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני מצומצם, במהלכו הציג צהל הדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ והשר איתמר בן גביר תמכו בפעולה, וטענו כי הפעלתה כעת תאפשר לחיזבאללה להתעצם. ראש הממשלה נתניהו הסתייג מההצעה בעת הזו, זאת ברקע הלחץ שמפעיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ישראל לא לתקוף בבירות ולא להרחיב את הפעולה בלבנון.
0: 60 המפגינים החרדים שנעצרו אמש לאחר שפשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. נשיא בית המשפט העליון עמית כתב במכתב לעובדי מערכת המשפט: מעשי האלימות שכוונו למשנה לנשיא סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק. המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר אליקים רובינשטיין אמר בגלי צהל: אנחנו בהידרדרות, כל המפגינים נראו כשירים לגיוס.
2: אין אדם נורמלי שיכול להסתכל על האירוע הזה אלא בחרגה. אנחנו בהידרדרות, עליית מדרגה, שעליית בית של שופט עושים פוגרום כזה. הם נראים כאלה כולם כשירים ללשכת הגיוס, במקום משכת הגיוס הם נמצאים במעשי עבירה כאלה.
0: קצין משטרה בכיר בדרגת תת ניצב נחקר אתמול בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החקירה נערכה על ידי צוות חקירה של רשות התחרות בפרשה הקשורה לחשדות נגד נציב שבס קובי יעקובי. צהל מגן על ההחלטה לקיים את מעמד חילופי מחת גולני אתמול במבצר הבופור לאור יום וללא מיגון באישורו של אלוף פיקוד צפון. מפקדים בכירים תועדו ללא כסדה ולא יאנשו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: מפקד אוגדה 36 ולצידו מחתי גולני היוצא והנכנס תועדו בשטח פתוח במבצר הבופור ללא מיגון וללא כסדות על אף איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. בצהל מגנים על ההחלטה לקיים את הטקס באופן הזה וטוענים כי הורדת הכסדות הייתה לדקות ספורות, זמן קצר לאחר האירוע רחפן נפץ של חיזבאללה שוגר אל כוח סמוך בלבנון.
0: רשות החשמל הודיעה על הורדת תעריפי החשמל ב0.6% בתחילת יולי. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי הורדת התעריף מתאפשרת בגלל התחזקות השקל בחודשים האחרונים, שכן ישראל רוכשת את מקורות האנרגיה בדולרים. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: תגידי לי.
1: אתה הפסדת מעמולים. הגיעו מעמולים.
0: גונבו שמועות לירושלים ש... התחנה ביפו מופצצת מעמולים.
1: כן, הגיעו מעמולים. נשמה, היה חג, היה עיד אל אדחה. והייתי אצל ההורים, ואמא עשתה מעמולים, נשמה, אז יש מעמולים.
0: יש חג בלי מעמולים או ש...
1: ממי, כמה חגים כבר יש לנו? למה, אנחנו אתם?
0: לא.
1: סליחה. אתם, על כל דבר יש חג. אנחנו כולה שני חגים וטענית אחת ארוכה שלא נגמרת.
0: נכון. אתכם מסתבר, פחות ניסו להרוג בכל מיני מקומות.
1: ברור, נשמה,
0: כן.
1: לא סתם אתם בסדר. העם הנבחר, נשמה.
0: אין דבר יותר משמים מזה שרוצים להרוג אותך, זה משמים.
1: אבל אני, נשמה, נדפקתי מכל הכיוונים, כי אני חוגגת גם את החגים שלכם וגם את החגים שלנו, והילד שלי בגן נוצרי. אז כאילו קבל, הילד בקושי בכלל בגן. זה כאילו לא, זה בהמלצה, כאילו האמא המוסלמית והאבא היהודי שעברו את הילד לבית ספר נוצרי, כן? כאילו היה חסר להם לזהות קצת דברים.
0: כן, המון פסיכולוגים עוד הולכים להתפרנס על
1: ה... בסדר, בסדר, בסדר, הכל טוב. שאלו יהיו הצרות שלו, שהוא מקבל את התרבויות מכל העולם ומכל הדתות ומכל המינים. ושכולם בגיל חמש, אני מקווה, מאחלת לכולם שבגיל חמש ידעו ארבע שפות. זה מה שאני מאחלת.
0: העיקר באמת לקבל את הגרסה, את הגרסה מהירת הפנים של הדתוקים, כי מה שקרה אתמול, מה שקרה אתמול, יש כרגע, נכון, את ערבייה ששולחת את הילדים לגן נוצרי, פה בקרב העם היהודי יש תחרות מתמדת מי הוא היהודי האמיתי, מי הוא היהודי האותנטי, וזה התגלגל להיות מי הימני האמיתי ומי הימני הסתם. ואתמול מגיעים מפגינים, שהמילה היא לא מפגינים, כי הם לא באו להביע את דעתם, הם באו להטיל אימה, הם פורעים, הגיעו פורעים.
1: אתה רוצה לדבר, אתה רוצה לדבר איתי על זה?
0: בואי נדבר על זה.
1: אתה רוצה לדבר איתי על זה?
0: את סבלת מפרעות מול ביתך
1: ובכניסה לבית שלי,
0: ובכניסה לבית אתמול זה היה על הבית, אתמול באמת כן. נופצו חלונות, נשברו דברים בגינה, הציצים, קדים, אני לא יודע מה גברת סולברג מטפחת בדיוק, אבל החבר'ה שהגיעו לשם אתמול יודעים טוב מאוד, כי הם שברו אותם אחד אחד. מעבר לנזק, אימה ופחד, ואפילו הנציגים הפוליטיים שלהם, חייבים לזכור, האנשים הכועסים האלה, הם כולם חלק מהקואליציה, הם היו אמורים להיות, באמת, הם מקבלים את מה שהם רוצים, הם מיוצגים יפה מאוד בקואליציה, אני גם לא קונה את הבלוף על הפלג הירושלמי, כי יש פה אישור קו מוחלט, הפלג כן. הירושלמי זה, כמו שפעם היו אומרים, הקומץ, זה אגדה אורבנית. וגם אלה שמגנים, והגינויים הם רפים, את האלימות מדגישים יותר את רדיפת כביכול,
1: על מה אתה, ג'קי?
0: לומדי התורה, אז אני רק רוצה להגיד, כתושב ירושלים.
1: אתמול באחד הערוצים לא גינו. לא גינו אפילו. פנו לגברת סולברג ואמרו לה, אין מה לעשות. זה בעלך ותתמודדי. והיום במחנה הימין, השופרות למיניהם, בתוך כל הרשתות החברתיות, אומרים לגברת סולברג, תתמודדי. זה בעלך, זאת התוצאה. אז מה אתה רוצה? מה אתה חושב שיקרה? הם אפילו לא גינו, הלוואי והיה גינוי. הלוואי והיה גינוי. אני רוצה לשאול באמת שאלת, שאלת תם.
0: קודם כל,
1: מה היה קורה עם השישים האלה, עם השישים האלה שהגיעו, עם המאה האלה שהגיעו, כמה שלא היו שם, כי הבנתי שנעצרו 60 איש. אם זה היה ערבים שהיו פוגעים ועושים את הפרעות האלה בתוך בית של שופט במדינת ישראל, מה היה קורה, ג'קי? מה היה קורה?
0: תשאלי מה היה קורה אם מפגינים ערבים היו מחלקים דגלי ישראל שבמרכזם במקום מגן דוד יש צלב קרס. תשאלי גם את זה, אם את כבר שואלת.
1: מה? אז בוא רגע, כל אחד יניח את היד על הלב.
0: אני לא מצפה.
1: ואנחנו יודעים טוב מאוד שאם אלו היו ערבים אתמול, זה כנראה היה נגמר ביריות. על המפגינים. ואני חלילה, חלילה, חלילה, חלילה, לא אומרת שצריך לראות במפגינים בשום צורה שהיא. אבל מה זה הדבר הזה? מה חשבתם
0: פעם,
1: שיקרה? מה חשבתם שיקרה עם כל ההסתה הזאת?
0: זה לא הפגינים, זאת לא הפגנה. לבוא ולתקוף בית, לפגוע ברכוש ולהטיל אימה על משפחה, צר לי, זאת לא הפגנה. ולבוא ולהגיד ש... המשטרה, הפרקליטות, מערכת המשפט, רודפים לומדי תורה, זה הבל הבלים וזה רשע מרושע, מכיוון שבירושלים, כמו שאני מכיר אותה, המון אנשים למדו תורה אתמול, המון אנשים, בכל מיני מקומות, בגלוי, ואף אחד לא רדף אותם. את יודעת למה? כי בישראל לא רודפים לומדי תורה, ההפך, מעודדים לומדי תורה. הדמגוגיה, כאילו רודפים את האנשים האלה, לא מכיוון שהם פורעי חוק, לא מכיוון שהם עבריינים, אלא מכיוון שהם לומדי תורה, זה חלק מהזדון ומהעלילה שמותחת פה, ושיהיה לנו ממש בהצלחה עם מערכת הבחירות. ממש
1: אתה יודע,
0: בהצלחה שיהיה לנו.
1: זה כל כך מדאיג. אתה יודע, ברוב הסקרים שנעשים לאחרונה, שבודקים על מצב החינוך ומצב בני הנוער, רואים שהנוער נהיה יותר דתי. ויש לי פנייה לאותו נוער שנהיה יותר דתי. זאת לא היהדות. זאת לא דת. אתה לא עובד את השם בצורה הזאת, ואתה לא מאמין ביהדות בצורה הזאת. זאת לא היהדות. זה לא להיות יהודי. זה לא להלל את הקדוש ברוך הוא. זה לא להאמין.
0: אני חבר של
1: בתורת ישראל.
0: שלא מעט תלמידי, מורי תנך. במגזר החילוני כביכול. ובתקופה האחרונה הם עומדים מול תלמידים שחלקם התחילו להגיע עם ציציות בחוץ אל הכיתה, מלמדים אותם פסוקים, פרקים בתנך, והתלמידים אומרים להם, אתם משקרים, אין פסוקים כאלה.
1: נו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
0: יפה.
1: ואני רוצה עכשיו, להגיד היום בבוקר
0: דברים,
1: הזה,
0: מי כמוך כמוסלמית יודעת איזה דברים איומים ונוראים יכולים לקרות לדת.
1: נכון.
0: ולצערי הרב, אם באמת...
1: ומה קורה כשאתה מפרשן את הדת איך שאתה רוצה?
0: מה הסכנה כשאתה מפרשן את הדת? מהמקום רודף הכוח והשליטה.
1: איך שאתה רוצה. דת זה לא אומנות, וזה, סליחה, כן? אבל דת זה לא אומנות וזה לא אופנה. לשים ציצית צריך להבין כשאתה שם ציצית.
0: לא יודע.
1: מה זה בא עם זה? מה בא עם זה?
0: אבל בעיקר אנשים צריכים להבין מה המשמעות.
1: כשאתה שם כיפה, אתה צריך להבין... שאם אתה שם כיפה, אתה ירא מהאל.
0: או. את זה אנשים צריכים ללמוד. אנשים לא מבינים מה המשמעות של יראת שמיים.
1: אין פה יראת שמיים, יש פה אופנה.
0: כן.
1: יש פה השם יתברך אוהב אותי, ותמיד יהיה לי טוב. זה לא הדת. זה לא הדת. זה לא הדת. שירים באצטדיונים, סליחה, כן? ושכולם שרים אותם ושמים ציציות, זה לא דת. דת זה דרך ארץ, דת זה מוסר, דת זה ערכים, ככה זה אמור להיות. ואתה יודע מה, אני באה ואני אומרת, בתור ערבייה מוסלמית שגרה במדינת ישראל, כשאני רואה יהודים פורעים ביהודים, אני שמה שלט ניאון אדום ענק. עם שלא בשלום עם עצמו, לא יכול להיות בשלום עם שכניו. לא יכול להגיע לשום צורה של הבנה עם העמים האחרים.
0: ברור.
1: תאהבו את עצמכם למען השם. 3,000 שנה.
0: לא, הם אוהבים את עצמם.
1: חלמתם להגיע לארץ אבותיכם. 3,000 שנה עברתם פוגרומים, עברתם שואה. מה אתם עושים? אתם שונאים האחד את השני ומאחלים למותו האחד של השני ומהללים פוגרומים בשופטים במדינת ישראל? אם בארזים נפלה השלהבת, מה יגידו ערביי הקיר? מה יגידו?
0: אנחנו רוצים לשנות נושא, אין לי שום דרך אלגנטית לעשות את זה.
1: כן.
0: דילמה משפטית אמיתית, למען האמת, תעסיק אותנו בדקות הקרובות. אנחנו רוצים לדבר עם אופרי בחר, שאיבדה את אמה. בבארי, בשבעה באוקטובר, בטבח. וכמי שאיבדה את הוריה, מגיעות לה זכויות מסוימות, אלא שאופרי היא סיפור מיוחד, ועליו אנחנו רוצים לשוחח. שלום לך, אופרי בחר.
2: שלום.
3: שלום.
0: אתמול שלום. אני מבין שהיה יום...
1: לא פשוט עבורי.
0: יום לא פשוט בכלל במשפחה.
2: ממש לא פשוט. אתמול הרסו את הבית של אמא שלי בקיבוץ בערי. זה באמת היה יום מאוד מורכב וקשה.
0: את היית שם?
2: כן, הייתי שם.
1: מה עובר בגוף באותו רגע?
2: עוד מוות, עוד מוות. עוד מוות קטן גדול בכל התקופה הזאת מאז השביעי לעשירי.
1: מה עובר?
2: כן, אמא שלי מאוד אהבה את הבית הזה.
1: ספרי לי קצת על הבית. ספרי לנו.
0: זה הבית שבו גדלת?
2: זה לא הבית שגדלתי. זה הבית שאימא שלי עברה כשבנו את שכונת הכרם בבארי. אני בעצם את שנות ה-20 שלי ביליתי בבית הזה. כן, היה לי שם גם חדר. כן, היה לי, החדר שלי היה ממד, שזה מאוד אירוני, כי משם היא מלקחה ושם היא בילתה את השעות האחרונות שלה. וזה היה בית שמאוד מאוד אהבתי. זה היה, תמיד אני אומרת שזה היה החלום של אמא שלי אחרי שהיא הביאה אותי לעולם, זה היה החלום הבא. היא מאוד אהבה עיצוב, והיא באמת שמה שם דגש בכל פרט ופרט בבית הזה, ולראות אותו נרס ככה בפחות משעה, זה היה מאוד קשה לראות.
0: הוא נרס אחרי שהוא היה הרוס, נכון? זה לא...
2: הבית של אמא שלי יחסית נשאר שלם.
0: אה, באמת?
2: בעצם אמא שלי לא נרצחה בתוך הבית. אמא שלי נלקחה עם עוד כמה אנשים מהשכונה ומשכונת הזיתים, ממש 50 מטר, 40 מטר מהבית, ושם בעצם תכננו לחטוף אותם. משהו שם בעצם השתבש, והם מחליטים... להרוג את כולם במקום, לראות בכולם.
1: מוציאים אותם להורג בעצם.
2: כן.
0: ואת באותו יום...
2: נרצחה מהבית ונרצחה מחוץ עלו.
0: את באותו יום, בחג הנורא הזה, בשמחת תורה ההוא, את נמצאת בכלל בטיול במדבר.
2: אני נמצאת במדבר, ובאיזושהי דרך פלא יש לי קליטה, בנקודה ששבוע שלם לא הייתה בקליטה, ואני בעצם בבות השעתיים וחצי עומדת על האבן הזאת ומדברת עם אמא. פעם בעשר דקות זה היה הסכם ההתחלתי שלנו, שאנחנו מדברות פעם בעשר דקות, ובעצם השיחות האלה היו בהם כל מיני דברים. זה התחיל מקשה לי להישאר בממד, אני יוצאת רגע להביא משהו, וזה המשיך ל... מאוד כל מיני שיחות של זרקו לי רימון לבית, וזה התקדם לזה שאני בעצם אומרת לה להתחבא בארון.
0: אמא הייתה בסך הכל בת 64.
2: כן.
0: אישה צעירה.
2: כן, אישה צעירה, היא הצליחה שנה לפני זה להיות קצת בפנסיה, והיא הייתה הכי מאושרת שאני זוכרת. בשנה הזאת היא הייתה ממש... כאילו נכנס בחופש, אור חדש כזה, זה הייתה ממש שנה טובה בחיים שלה.
1: תגידי, מה הדבר האחרון שהיא אומרת לך?
2: בעצם, בין השיחות הכי אחרונות זה היה שאני מנסה למנוע ממנה לצאת מהממד, כי בעצם שלוש פעמים לאורך הזמן הזה יצאה מהממד, היה לה מאוד קשה להישאר בפנים לבד. ועשיתי איתה איזושהי התערבות מאוד היום, זה נשמע כמו ההתערבות הכי מוזרה שאפשר לעשות באותם רגעים, אבל באמת לא היה לי מושג ששם זה הולך, ואמרתי לה, אמא, אם את יוצאת, אנחנו עושות התערבות, אם את פותחת את הדלת ויוצאת, אני בוחרת ראית יפה שאני אוהבת מהבית, ואני לוקחת אותו, והיא כמובן לא הסכימה, למרות שהיא חילקה לי המון דברים יפים מאוד לאורך השנים, אבל כזה... היא אמרה לי שהיא לא מסכימה. בעצם אחרי השיחה הזאת אני כבר מתחילה לשמוע קולות בערבית, אני כבר מתחילה לשמוע שזה קרוב. אמא שלי בעצם הייתה שכנה של רז ואוהד בן עמי, אבל אליה הם לא נכנסו כשהם נכנסו אליהם. ואני כבר מתחילה לשמוע והיא מדברת יותר בשקט, ובסוף כבר היא לא עונה. אמא סוג של מנעה ממני לשמוע את זה. היא הפסיקה לענות לי. כן, גם אמרנו, אני אוהבת אותך, וכן, לא נפרדנו, כי לא עלינו על דעתנו שזה מה שצריך להיות בשיחה הזאת, אבל כן, היה גם אני אוהבת אותך,
0: הרבה אנשים אופרי אומרים היא הייתה כל עולמי, הוא היה כל עולמי, אבל במקרה שלך זה לא מליצה. כן. במקרה שלך אמא הייתה באמת כל עולמך, או לפחות כל המעטפת ההורית שלך, וזה דבר שאת לומדת לגלות שקשה לשכנע בו את הרשויות.
3: כן,
0: את רוצה להסביר לנו?
3: בוא נקרא רגע דברים בפוסט שכתבת. למי שלא יודע, יודעת, אמא היקרה האהובה נרצחה בשבעה באוקטובר בקיבוץ בערי. עד השבעה באוקטובר היית לי משפחה, אמא שלי, היא גידלה אותי לבד, עטפה אותי באהבה. היא הייתה כל המשפחה שלי. להפתעתי גיליתי שבעוד שאחרים שאיבדו את הוריהם בפעולות האיבה מקבלים מהמדינה מעטפת תמיכה לכל החיים, ביטוח לאומי טוען שאני לא שייכת לקבוצה הזאת כי נולדתי מתרומת זרע, ולכן איני יתומה משני הורים. מעולם לא היה לי אבא, כן הייתה לי אמא שהייתה כל הוריי. מאיפה זה הגיוני בכלל?
2: אני חייבת להודות שאני נתקלתי בעמדת ביטוח לאומי פעם ראשונה עם כל עם ישראל ביחד. כאילו יצא גם כתבה, בטח גם את זה יש בפוסט, ואני בעצם מהשביעי אני הייתי צריכה רגע לשקם את עצמי, ועכשיו הגעתי לאיזשהו מצב שאני מבינה שאני לא יכולה להיות שווה בין שווים פה, שאני לא יכולה להתהלך פה, שאני לא יודעת מה המעמד שלי, ובוא נגיד שמתי רגל על הגז, ואני לא יכולה להמשיך לחיות ככה. מבחינתי זה שלא מכירים בי, זה לא נותן לי להתאבד, זה לא נותן לי להמשיך הלאה בחיים שלי, וגם אני באמת, אני לא יודעת איך להסתכל על עצמי במראה, מי אני, מה אני שווה. אני מבינה מהמדינה שאני לא שווה, וזה באמת לא נכון, כי יש איתי לצערי הרבה אנשים במצב שלי שאיבדו משפחה ואיבדו שני הורים, והם זכו להכרה הזאת, ואני לא זוכה להכרה הזאת. וכן, הבנתי את זה ביחד עם כל מדינת ישראל ביום שישי בכתבה של עדיות, וזה פשוט, אני מתמודדת עם זה כבר הרבה זמן, ואנחנו גם בתהליך משפטי שגם הוא מאוד מאוד קשה.
0: ספרי לנו רגע.
2: אם אתם כל ההורים שלי, אין לי אבא, אין לי, לא רשום שם האב תחת התעודת זהות ברובריקה הזאת. המדינה מאפשרת תרומות זרע, המדינה מודעת לזה שיש שאנשים ונשים מביאים ילדים לעולם בצורה הזאת, ואני, כן, ככה הגעתי לעולם, אין לי איך לשנות את זה. כל החיים אני באמת מנסה לעשות מה שאני יכולה בשביל להיות אזרחית טובה במדינה הזאת, ואני באמת חווה פה אטימות מאוד מאוד גדולה, וחוסר בהכרה גם שאני באמת לא מבינה אותו, כאילו אני לא שונה.
0: אולי תסבירי לנו, אופרי, מה באמת ההבדל המעשי, הפרקטי, בין מעמד של מי שכן מכירים בו בביטוח לאומי, כמי ששני הוריו נהרגו באירוע טרור, לבין מי שכמוך מקבל מהם מעמד של מי שרק הורה אחד שלו נרצח כך.
2: בעצם, אני חייבת גם לציין שעד השבעה התגובה של ביטוח לאומי, באמת ביום שישי שעשה הכתבה בעדיות, הם התייחסו אליי כמו מישהי שאיבדה הורה אחד ויש לה הורה שני חי, שזה כולנו מבינים ובטוחים שזה לא הסיטואציה. אז אני בעצם יותר משנתיים וחצי כבר זה המעמד שלי, כאילו יש לי הורה חי איפשהו, למרות שנולדתי מתרומת זרע, ועכשיו אני בעצם מבינה שהיחס אליי הוא כמו מי שאיבדה שני הורים, שאחד מת לפני ואחד נרצח, שגם אנחנו יכולים להבין שגם זה לא הסיטואציה. אין לי הורה מת איפשהו. לי הייתה אמא, תמיד זה היא הייתה המשפחתי שלי, והיא הייתה כל ההורים שלי. ואני רואה גם את ההבדל פה, כי הם בעצם אומרים, אנחנו לא מכירים בך לאורך כל החיים שלך. בעצם הרבה אנשים, חברים שלי, שאיבדו את שני ההורים שלהם, מקבלים מערכת תמיכה מאוד, מאוד מכובדת מהמדינה, ואני חושבת גם איזושהי...
0: ההבדל הוא בסכומים, או הבדל הוא במשך?
2: ההבדל הוא שהם רוצים להכניס אותי כרגע לאיזושהי רובריקה שאני לא מוכרת לכל החיים שלי. ואני... ומעולם לא היה לי אבא, מעולם לא איבדתי אבא בנסיבות אחרות. גם את זה אנחנו מזינים.
0: את חושבת שזה לא ברור להם, או שמעמידים פנים שזה לא ברור להם?
2: אני חושבת שיש פה עניין, לצערי, ערב כלכלי, שהם עושים אותם ממניעים כלכליים, אבל בסוף כאילו, אמא שלי הייתה כל ההורים שלי. זה לא איזשהו משהו שאני אומרת, אוקיי.
0: כן.
2: כאילו, זה משהו מאוד מאוד ברור. אין לי הורי אחד חי, ובטוח אין לי הורי אחד מת. אמא שלי הייתה כל ההורים שלי. אמא שלי הייתה אבא ואמא שלי. ובשבעה לאוקטובר אני איבדתי את כל אתר משפחתי שלי. יום אחד, אין פה. איבדתי הורי אחד. בילדות, ואז יש 50% שהולך ונאבד, שזה כאב. אני בטוחה שהוא מאוד מאוד גדול גם לקבוצה הזאת, שעכשיו היא מאבדת את ההורי השני שלה, וזה עוד 50%. שנמחק באמת בפעולה נוראית של טרור, ואני ביום אחד 100% מההורים שלי נאבד. אין לי יותר למי לפנות, אין לי במי לעזר, אני לא יכולה להמשיך בחיים שלי בלי לקבל את ההכרה הזאת. זה באמת משהו ברור. שלי הוא הכי מהותי.
0: אופרי, אני אגיד לך, אנחנו שומעים אותך, ואנחנו קראנו את הדברים החזקים והבהירים מאוד.
3: כן.
0: שהנציגים המשפטיים שלך כותבים, זה נראה כמו משהו שפשוט צריך לעיין בו ולתקן את המעוות. זה נראה כמו טעות של מערכת שעדיין לא מכירה את אופן ההתנהלות מול מקרים כמו שלך. אבל לצערנו את לא היחידה, יותר ויותר תאים משפחתיים נראים כמו התא המשפחתי שאת גדלת בו, ואני מקווה מאוד, באמת.
2: ובסוף אני גם יתומה, ויש יתומים נוספים, בגירים, שמקבלים הכרה מלאה, וזה מה שאני דורשת מהמדינה, זה מה שאני דורשת.
0: וזה מה שמגיע לך.
2: לקבל אותי, כי היום אנחנו מקבלים כל מיני סוגים של משפחות, והגעגוע והחוסר היומיומי הזה, זה באמת משהו שהוא בלתי אפשרי, וגם לחיות מעבר לזה עם השוני הזה, ועם חוסר השוויון הזה, זה משהו שאני לא יכלתי כבר להתערם ממנו. ואימא שלי אף פעם לא נתנה לי להרגיש שונה. אימא שלי תמיד אמרה לי, את יכולה, את שווה, את מגיע לך, ואני הולכת את זה, ואני בטוחה שהיא הגיעה בי איפשהו שם למעלה.
3: היא בטוח גאה בך.
0: כן, הבת של מזי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בבארי בשבעה באוקטובר. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: בהצלחה, זה חייב להיפטר באופן הטוב.
3: והאנושי ביותר.
0: נכון.
3: תודה רבה, אופרי. אנחנו נצא לזמרירים, ותכף נשוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. חלאס! השתחררתם? אתן לא צריכות שיוכלו לכן את הראש. היכנסנה למדריך הראשון למשתחררים של האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. הדרך הקצרה לגלות את הזכויות והטבות שאתן זכאיות להן.

0: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: מורן דדוש, תושב גורן.
5: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם. ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
8: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
7: ואת משרתת שנה... עם אבא שלך.
8: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה. זה שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי. נראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד, ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי הצנועה נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: כן, אנחנו חזרנו, ואנחנו רוצים לדבר, דיברנו כמובן על הצפון, הצפון המופגז, הצפון, במלחמת הפסקת האש, זה מה ש, זה המושג שהתקבע. אבל מלחמת הפסקת האש יש, יש היבטים נוספים, וזה בעיקר בחינוך ובילדים שחווים את את המלחמה הבלתי פוסקת הזאת. אפשר להגיד מה זה 7 באוקטובר, ואנחנו רוצים רגע לדבר על מה שקורה בכל מה שקשור לחינוך בצפון, עם גולן בוכריס, יושב ראש הנהגת ההורים בקריית שמונה. שלום לך.
12: שלום וברכה לוסי, שלום למאזינים.
11: אתה יודע, כאילו, אני חושבת שבזמן זה שאנחנו מדברים הרבה על עסקים ועל מילואים ועל הקושי לצאת החוצה, באלף בית או בראש ובראשונה, אנחנו צריכים לחשוב על הילדים. ילדים שלא חוו בית ספר נורמלי, אפשר להגיד מאז השבעה באוקטובר.
12: נכון מאוד. מאז השבעה באוקטובר, מדינת ישראל יצאה למלחמת חורמה בחמאס, וזה עצר לנו מערכת הלימודים בקריית שמונה בעיקר. כאשר מחוזות אחרים חזרו ללימודים, אנחנו נשארנו בחוץ. אם זה השנתיים כמעט של הפינוי, שילדים למדו בבת הספר הרעיים שהוקמו במיוחד בשבילם, למדו, לא למדו. ואם זה ילדים שהיו צריכים לעבור ממקום למקום, מעיר לעיר, עד שמצאו את השקט, לא באמת למדו. גם כשחזרנו לעיר במרץ שנה שעברה, לא בדיוק קיבלנו את המענה המלא. יש פה אנשי חינוך שלא חזרו, ילדים שהחליטו לא לחזור, משפחות שנשארו במחוזות הפינוי, והבעיה לא נגמרה.
11: בוא רגע, ניתן... סליחה, ג'קי, אני רק רוצה לתת רגע נתונים שאגודת ניצן פרסמה, ואנחנו נגיד שבאבחונים פסיכודידקטיים של אגודת ניצן, לתלמידי קריית שמונה, נמצא ש-60% מהם סובלים מפער לימודי של שנתיים, כלומר, תלמיד שבכיתה ח' נמצא ברמה של תלמיד בכיתה ו', וממיפוי קריאה של אגף החינוך, קריית שמונה, עולה ש-28% מתלמידי כיתות ב' עד ו' לא השלימו את לימודי קרוא וכתוב. זה חמור ברמות הכי קשות שיכולות להיות. זה לאבד דור.
12: טוב, אני
11: אגיד
12: לך,
11: אני
12: חושב שזה הרבה יותר מורכב. זה לא רק שנתיים, כשמדברים על 60% שאיבדו שנתיים, 40% הנוספים לא הגיעו לאוניברסיטה. הם נשארו הרחק מאחור. זאת אומרת, מדינת ישראל בשלוש שנים האחרונות לא נתנה לתלמידי קריית שמונה מה שקיבל תלמיד, כל תלמיד אחר ברחבי המדינה. אם אני מסתכל רגע עלינו, אז אנחנו הבדואים בנגב של שנות ה-80. זה החינוך. עכשיו, יש כאן צוותים חינוכיים מעולים, יש כאן אנשים מסורים, יש כאן ילדים חכמים מאוד, שהיו ממש כולם בעשייה לפני פריצי הדרך, הבינו את השנתיים של הקורונה כמו כל המדינה, ואמרנו, יוצאים לדרך חדשה, התחילו ככה להתגבר על הפער של הקורונה, ובמלחמה הזאת, ומה שנקרא, סגרה את הגולל על תלמידי קריית שמונה, מדינת ישראל צריכה להתעורר. זאת אומרת, יש פה יכולות מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, יש פה יכולות מאוד מאוד גבוהות, יש פה מערכת חינוך מעולה, והמדינה צריכה לדעת היום איך היא משלימה להם את הפערים.
13: אבל גולן, אבל גולן, מדינת ישראל יודעת, הדברים שאתה משמיע עכשיו, הם לא סוד, הם לא איזה גילוי שהיה צריך לחשוף אותו ולגרד אותו מתחת הסלע. זה מרוח על כל העיתונים, על כל הרעיונות במשך חודשים. אין אזרח ישראלי סקרן שלא יודע שזה המצב כרגע בקריית שמונה וביישובי הצפון המטווחים בכלל. למה אם כך, שלום שלום גולן, למה אם כך מדינת ישראל היא לא רוצה להתעורר, היא לא יכולה להתעורר, היא ידעה מלאות עבודה, היא עמוסה מדי, מה הבעיה בעיניך? אתה עוסק, אתה מייצג את ההורים מקריית שמונה כבר שנים.
12: אני אגיד לך איפה אני רואה את הבעיה. יושבים אנשים מאוד מאוד חכמים בירושלים, שמחליטים לכל מדינת ישראל מה יעשו, מה ילמדו, איך ילמדו, כמה ילמדו, כשהם לא מחוברים להוויה של קריית שמונה. כשאני אומר קריית שמונה, מבחינתי זה קריית שמונה, אז יש לו מזה קו העימות. כל תלמידי קו העימות. ואפילו היישובים שסמוכים לקו העימות, שבתי הספר שלהם בתוך קו העימות, והם מחוץ לקו העימות. אני קורא קו העימות למגבלה הגיאוגרפית הזאת שהמדינה הגדירה, 0 עד 3, 0 עד 5. זאת אומרת, יש תלמידים שגרים קצת רחוק מקו העימות, אבל בית ספר שלהם הוא בקו העימות, והוא נזכר במהלך המלחמה, או הלמידה בו השתבשה. מדובר פה לחבר'ה מלח הארץ, באמת, אנשים שבאו ליישב את הצפון, ליישב את הגליל. אני אגיד לך דבר, נקודה הכי פשוטה. מדינת ישראל מינתה פרויקטור לטפל בצפון, מה שנקרא פרויקט תנופה לצפון. הפרויקט הזה בהתחלה, הפרויקטור הזה בהתחלה, אליעזר מרום, צ'ייני, ואחרי זה זו הייתה הממונה של מחוז צפון של משרד הפנים, ועכשיו מינו פרויקטור חדש, עכשיו או לפני מספר חודשים, והוא אפילו לא יושב בגבול הצפון, הוא יושב בנוף הגליל, נצרת עילית לשעבר. זאת אומרת, המרחק...
13: אביעד פרידמן, כן?
12: אתה לא יכול לקבל החלטות על הצפון כשאתה שם. עכשיו, אנחנו רואים כל הזמן מודעות דרושים של אנשים מקריית שמונה, בואו תעזור לנו למנף את הצפון, להרים את הצפון, להביא את הצפון למקומות שהוא צריך להיות בו, אבל מדובר על שעה נסיעה לנוף הגליל. תעבירו את נוף הגליל לפרו, למה הפרויקטור צריך לשבת שם? קודם כל שיחיה בעיר, שירגיש את ההוויה היומיומית, לדעתי, קודם כל זה יחבר אותו הרבה יותר. למה שצריך פה? יהיה פה.
13: מה הדבר הראשון שצריך פה באמת? אתה חולק על ההחלטה של המדינה לא לפנות את קריית שמונה שוב? או שאתה מסכים עם זה?
12: לא, אני לא חולק על המדינה. אני חושב שהמדינה עשתה נכון. גם בפינוי, יש אנשים שמערערים גם על עצם הפינוי שהיה. אני רוצה לומר לאותם אנשים שמערערים על אותו פינוי, שאילו לא אותו פינוי, אנחנו לא יודעים אם הייתי יכול לדבר איתכם היום. במהלך המלחמה, כשאנחנו לא היינו פה, גילות אותה מנהרות חודרות שחיזבאללה תכנן דרכם להיכנס ולשחוט את תושבי הצפון, תושבי הגליל העליון ותושבי הצפון ולהגיע עד הפעולה. התוכניות היו ידועות, אז אם לא היינו מתפנים מפה, יכול להיות שהתוכניות האלה בחלקן לפחות היו מתממשות. אז מדינת ישראל עשתה נכון שהיא הוציאה אותנו מפה. לגבי מפינוי השני, ברגע שהאיום הקיומי הזה ירד מהפרק, וכוחות צהל נמצאים 8 ו-10 קילומטר בתוך לבנון, ומייצרים רצועת חיץ בתוך לבנון, אין שום צורך לבנות תושבים. כאשר היה פה אירוע מורכב של חודש, שבהם האנשים לא יצאו מהממד, זאת אומרת, ההתנחיים התנהלו סביב הממד, הרשות המקומית ביחד עם גורמים פילנטרופיים, דאגה להוציא את התושבים להתאבררות.
13: כלומר, אתה אומר, מדינת ישראל, אני הסכמתי איתכם שפיניתם אותי, פעלתם נכון, אני מסכים איתכם שכרגע אתם לא מפנים אותי, גם עכשיו אתם פועלים נכון, אבל אתם לא מאפשרים לחיים, בעיקר לחיי הצעירים, התלמידים, אלה שצריכים להתכונן לסוף שנות הלימודים או לבחינות הבגרות, אתם לא מאפשרים להם להשלים את הפערים, והפערים לפי מחקרים שנעשו, הם פיגור של שנתיים, נכון? התלמיד הממוצע בקריית שמונה נמצא עכשיו שנתיים אחורי הנקודה הלימודית האקדמית שהוא היה אמור להיות בה.
11: ושלא נדבר גם על הנפש של הילד. בואו רגע נעצור על זה. כי בסוף, אתה יודע, אני אומרת, כישורים דידקטיים, אפשר להשלים.
13: יש מועד ב', כן.
11: אבל צלקות נפשיות מאוד קשה להתגבר עליהן. ומצב נפשי שילד נכנס אליו, אם זה ריחוק חברתי, אם זה פחד, אם זה טראומה, זה דברים שמאוד קשה להתמודד איתם. גולן.
12: לוסי, לא סיכמת את זה יותר טוב ממני. עשית את זה בצורה, זה בדיוק הבעיה. יש לי 7 ילדים שיהיו בריאים.
11: שיהיו לך בריאים.
12: מגן חובה עד י' ב'. בחור שלי בי"ב שחווה את 6 שנים האחרונות, אם זה השנתיים קורונה, השנתיים מלחמה והשנה הנוכחית של, של המלחמה הזו, חווה את זה הכי קשה. והוא לא, מדינת ישראל לא באה לקראתו ולא השלימה לו שום דבר ממה שהוא היה צריך להשלים. שום דבר. הכל, אם נעשה, נעשה בבית ספר, במאמץ של אנשי חינוך, של המורים המקומיים, של הצוותים המקומיים, לעתים רבות מדי, גם ללא תשלום, מתוך הרצון הזה לקדם את התלמידים שלנו, כי מה שנקרא, נשמרו רחמיהם עליהם. המצב הנפשי של הילדים הוא לא פשוט. ללמוד ככה אי אפשר. היו פה לילות שלמים של רעש בלתי פוסק, של ארטילריה, של ירים מסוקי קרב, של מטוסים שעוברים באוויר. אני גר 2 קילומטר קו אווירי מכפר חולה. זאת אומרת, זה מספיק שמישהו שם יורה כדור מהכפר, והוא יכול ליפול בקריית שמונה איפשהו. לא צריך אפילו טילים. הסכנות פה עובדות בכל פינה. המתח הנפשי נמצא, החרדה, ההתוודאות. מדינת ישראל יודעת לטפל בדברים האלה, אבל כדי לטפל בהם היא צריכה להיות כאן. צריכה להיות כאן, היא צריכה שהפרויקטור שלה יהיה כאן, שאנשים שלה יהיו כאן, שמפו את הדברים שצריכים בקריית שמונה. אם זה את אנשי העסקים, שחטפו פגיעה אנושה, ואתם דיברתם על זה כמה וכמה פעמים. פגיעה אנושה, אני מתפלל שהעסקים האלה ימשיכו לשרוד. אם זה תלמידים, תלמידים, בסופו של יום הם יצטרכו לחזור ללמידה. הם יצטרכו להתמודד מחר מחרתיים. לתלמידים האלה יש יכולות מאוד מאוד גבוהות. האזור פה אזור מדהים, הוא אזור ירוק, עם האוויר הכי טוב שיש במדינת ישראל. ואפשר לייצר פה עוד יותר. אבל מדינת ישראל היום צריכה, היום, לא לחכות שהמלחמה תיגמר, או שירו את הכדור האחרון, או שיחתמו על איזשהו הסכם שספק אם מישהו יעמוד בו.
13: כן.
12: אלא היום, להגיד איך אני פותרת לתלמידי קריית שמונה, תלמידי גבול הצפון, תלמידי קו העימות את הפערים האלה. מה אני עושה כדי שהם לא יישארו מאחור.
13: להתעורר, אתה אומר.
12: כדי שנממש את הפוטנציאל שלהם, כן.
13: אנחנו נודה לך על הדברים האלה, אנחנו צריכים, גולן בוכריס, יושב ראש הנהגת ההורים מקריית שמונה, תודה רבה לך, אנחנו נקרא רק את תגובת משרד החינוך.
11: כן.
13: מאז פרוץ המלחמה השקיע משרד החינוך משאבים חסרי תקדים במערכת החינוך בצפון, ובהם תגבור לימודי ורגשי. הרחבת כוח האדם החינוכי ומענים ייעודיים לצמצום פערים. תלמידי קריית שמונה ויישובי קו העימות זכאים גם למתווה התאמות והקלות ייחודי בבגרויות שנבנה במיוחד לנוכח השלכות המלחמה. לצד זאת, המשרד ממשיך להרחיב את המענים לצמצום פערי הלמידה שנוצרו בעקבות המלחמה, ולראשונה השנה הורחבה התוכנית הלאומית לקיץ עד כיתות ט' במסגרת השקעה של כמיליארד נקודה אחת שקל. אוקיי. תגובת משרד החינוך.
11: כן.
13: שלום איילת לב.
11: שלום.
14: בוקר טוב.
13: את חברת קיבוץ גונן, אחד הקיבוצים היותר צפוניים שיש לנו. ואת כותבת, את לא רגילה להוביל מהלכים ציבוריים המוניים, את כותבת לפי תומך פוסט ומקבלת אלפי תגובות, ספרי לנו על זה.
14: כן, אז באמת לפני כמה ימים, לא רק שאני לא רגילה להוביל דבר כזה, גם ממש לא התכוונתי, לפני כמה ימים ישבתי עם הבנות שלי שלא הלכו לבית הספר בשבוע האחרון, רק אתמול הם חזרו, ודיברנו על שיעורים פרטיים. הם שיעורים פרטיים בכל מיני נושאים, וגולן דיבר פה על הפער הלימודי המטורף שקיים. ואמרתי, וואי, מה אני עושה? כאילו גם כלכלית, שיעורים בזה ובזה, ולא לילד אחד, לכמה ילדים. ואז אמרתי, אני אשלח הודעה, אני אכתוב איזשהו פוסט, איזושהי הודעה קצרה, ואשלח אותה. נראה, ויכול להיות שיפנו אליי. שלחתי לכמה חברות לדעתי, אני אפילו כבר לא זוכרת. ומאז, אני פשוט בהצפה.
13: אני אגיד לך, אליי באופן אישי.
11: איזה כיף, אבל את יודעת, איילת, איזה כיף זה.
13: אליי באופן אישי, ההודעה הגיעה אליי באיזה 20 קבוצות וואטסאפ שונות. ומשונות.
14: זה מטורף, זה מטורף, פונים אליי אנשים, קודם כל פונים אליי מחול, מכל מיני מקומות בחול. כן, פונים אליי, אני לא מספיקה לראות, כי אני גם צריכה תוך כדי לעבוד, וגם יש לי ילדים, אז אני לא מצליחה אפילו להיכנס, לראות את מה שכותבים לי, זה פשוט מטורף.
11: קודם כל, איזה מדהים זה, הערבות הזאת.
14: זה מדהים.
11: אתה יודעת, איזה כזה שאתה כותב משהו, אתה אומר, אוקיי, בטח יפנו אליי איזה 10 איש, בגג, ופתאום אתה מבין שאנשים רק מחכים. במה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעשות?
13: אנשים רוצים לעשות.
14: אנשים ממש רוצים לעשות, אבל מה שמעניין, באותו היום שפרסמתי והתחילו לפנות אליי, ישבתי בלילה, הכנתי טבלה עם, לא יודעת, מהטלפונים שהיו לי, וחילקתי לפי אנגלית, מתמטיקה, גילאים, מספרי טלפון, שעות פנויות בשבוע, ואמרתי, אני שולחת את זה למנהלי בית הספר, להורים, למחרת מ-6 בבוקר. אז זהו, סיימתי, אמרתי, זהו, סיימתי. מ-6 בבוקר למחרת, שזה כבר יום השלישי היום, אין דקה שאין לי 10 טלפונים, אני לא מגזימה, כאילו, אנשים פה לידי רואים את זה. אין דקה שאין לי מלא הודעות בוואטסאפ, יש לי אלפי הודעות בוואטסאפ.
11: את רוצה שאני אשנה לך את הטלפון? את רוצה שאני אשנה לך מספר טלפון?
14: זהו, חשבתי על זה. יא זה,
13: בגלל זה אנחנו מראיינים אותך, אוקיי. אז מה את רוצה להגיד, תפסיקו? זהו, השאלה היא באמת, אנחנו משוחחים עכשיו סביב תחנוני חלס, תפסיקו לשגע, או שצריך להעביר את זה הלאה למישהו שיכול להתנהל מול קרויות כאלה?
14: אני מנסה עכשיו להעביר את זה הלאה. אני מנסה להעביר הלאה. אני חושבת ש...
11: אני חושבת, למה לא למחלקת החינוך של העירייה בעצם, או של הרשות המקומית?
14: קודם כל יש הרבה מאוד מיזמים, מסתבר, פרטיים, שכבר קיים בהם מאגר כזה. פנו אולי כל מיני. אני לא יודעת, אני גם לא מתעסקת בזה עכשיו, כי אני פשוט אעביר את זה לאנשים שהתנדבו לעשות מאגר ולסדר אותו ולהעביר אותו למי שצריך.
13: איזה נושא לימודי עדיין חסר?
14: לא חסר כלום. נושא לימודים שאפילו לא ידעתי שקיימים.
11: איזה יופי, איזה יופי, איזה כיף, איזה כיף.
14: אבל חשוב לי להגיד משהו אחר, אם אני כבר
13: מדברת איתך. ובזאת נסיים.
14: זה גרם לי קודם כל להבין את הכוח מטורף שיש
11: לרשתות חברתיות.
14: ממש. ודרך אגב, אני לא בטוחה אפילו שעברתי את זה ברשת חברתית, לדעתי אני עברתי את זה לחברות שלי, לאיזה 2-3 חברות שהעבירו לקבוצות, לעוד קבוצות.
13: את אולי לא יודעת, אבל החברות שלך הם רשת חברתית.
14: כנראה, כן. אבל מה שכן, אני אחר כך כתבתי עוד פוסט שבעיניי הוא אפילו יותר משמעותי, אותו דווקא לא שלחתי לאותם חברות, כי נבעלתי מה תהיה הענות, אבל מה שגולן אמר לפניי, ברעיון לפניי, קודם כל המקום הזה של לבוא ולהיות פה בשטח, אני מאוד אהבתי את מה שהוא אמר, אנשים צריכים לבוא לפה ולהיות פה, דרך אגב, לא רק לראות את הקושי, גם לראות את הכוחות, ולראות מאיפה הכוחות מגיעים, ואז את זה אולי גם למנף, אבל אי אפשר לדבר על זה מרחוק, צריך להיות פה, צריך להיות פה בשטח, צריך לראות פה את האנשים, צריך לדבר, צריך להרגיש את המקום.
13: זו קריאה חשובה מאוד, אנחנו חייבים פשוט לסיים, אבל הקריאה...
14: אז רק תן לי משהו קטן להגיד.
11: בטח, בטח.
13: בוודאי.
14: אני חושבת שתמיכה, זה הדבר שהכי מלחיץ אותי פה, המקום של העסקים הקטנים, עסקים הפרטיים, אנשים שהקימו הרבה מאוד יוזמות אחרי הפינוי, שחזרו לפה אחרי הפינוי, אני עובדת בקיבוץ דפנה, אני, כל כך הרבה אנשים שהקימו פה דברים מדהימים. המצב הזה שמתמשך כבר כל כך הרבה זמן, כי הרי העניין זה גם כמה זמן משהו מתמשך.
11: כן.
14: אוקיי? זה כמו שאישה עומדת ללדת, אם תגיד לך 10 שעות וזה נגמר, אוקיי, תעמוד בזה. תגיד לה, אני לא יודע מתי זה נגמר, אני לא יודע כמה היא תעמוד בזה. הדבר הזה שמתמשך ואין לו סוף, וגם די יש תחושה שאף אחד לא יודע, אין כאן מישהו אחראי שיגיד לנו, אז אנשים בעיניי במדינה, כדי לתת פה לגליל, גם אם לא באים פיזית, לכו תתקשרו לעסק מקומי, תזמינו ארוחה לחיילים, יש פה מלא חיילים שנכנסים לבתי קפה כל היום. לכו תתקשרו למישהו מטפל, תזמינו טיפול בזום. תעשו דברים פרקטיים שפשוט ייתנו פה לאנשים אוויר לנשימה.
13: תודה, תודה, איילת לב.
11: תודה, איילת לב, תודה רבה לך.
14: להתראות, ביי ביי.
13: חברת קיבוץ גונן.
11: כן.
13: ועכשיו, ממש לקראת סיום, לא ידעתי שיש דבר כזה. אמבולנס לנפש.
11: כן.
13: איך לא חשבו על זה קודם?
11: יש איזשהו פיילוט לטיפול חירום במתמודדי נפש, והוא מוכיח את עצמו.
13: אנחנו רוצים לדבר עם עמית עקיבא, המנהל המקצועי של פרויקט מדע נפשי. שלום לך.
11: שלום.
15: שלום, אני שמע.
11: שלום, מצוין. שלום לך. ו...
13: תמיד היה מדע נפשי, תמיד היה מגן דוד אדום שכזה, או שכל זה חידוש?
15: כל זה חידוש.
11: בעצם מאיפה זה מגיע? בוא תגיד לי, זאת אומרת, איך זה עובד בשטח?
15: אז בוא נתחיל במאיפה זה מגיע. זה מגיע קודם כל מצורך. בסדר? צריך להבין שבסוף גם הצוותים שלנו כבר שנים באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו רואים ככה וככה אירועים, סתם לצורך העניין, בואו ניקח את זה להתקף לב וכאלה, אני רואה נגיד פעם בשבוע,
11: כן.
15: אבל אירועים של בריאות הנפש, אני רואה...
11: של התקפי חרדה, שמדמים לפעמים התקפי לב.
15: תראי, כבר מה שאמרת עכשיו, התקפי חרדה, זה מראה על אי-הבנה בקרב הציבור. יש דבר כזה שנקרא התקף חרדה, וזה בסדר, ואגב, בן אדם שעובר התקף לב יכול גם לעבור תוך כדי התקף חרדה, או שהוא יכול לעבור התקף חרדה בגלל שהוא עובר התקף לב. אבל אנחנו מדברים על אירועים מתחום בריאות הנפש, מחלות הנפש, בין אם מאובחנות ובין אם לא מאובחנות. אנחנו מדברים על מטופלים שמגיעים לאיזשהו קצה, לאיזשהו משבר, שהוא גם להבדיל מהרבה פעמים ממה שהסטיגמה גורמת לנו לחשוב, הוא לא תמיד אלים, הוא לא תמיד רועש, הוא לא תמיד נצפה על ידי הסביבה. יכול להיות שפשוט בן אדם בא ואומר, אני כרגע לא טוב לי, משהו עובר עליי, תעזרו לי. וכמו שאני אמור לדעת לבוא, לתת, שמורים להיות לי כלים לעזור לו עזרה ראשונה פיזית, יכול להיות לי גם יכולות, יכולות להיות גם יכולות,
11: זה עזרה
15: ראשונה נפשית.
11: כמה זמן הכשרה
13: מתקדם? אנחנו פונים רגע לאיילה שרעבי, שהיא חברת ועד המנהל בעמותת עוצמה. שלום לך, איילה.
16: נכון, שלום לכם, כן.
11: שלום. איזה...
13: כן, מה איילת הרעיון?
16: רגע, אתם פונים
13: אליי
16: כרגע?
11: כן, כן.
13: כן, כן.
16: אוקיי. אז באמת, כמו שאמר עמית, זה צורך. אני אציג קצת גם את עצמי, אני בת משפחה, יש לי אחות שמתמודדת, מתמודדת נפש עם מאניה דיפרסיה. מאניה דיפרסיה זה עליות וירידות בקצוות. זה לא, כמו שאמר עמית, חרדה קלה, אלא ממש אנחנו מדברים על התמודדות נפשית. אבל לספר את הסיפור שלי, זה מפה עד הודעה חדשה, אני לא אכנס לזה. אני חברת ועד מנהל, אני רוצה בקצרה להגיד על עוצמה, שאנחנו עמותה סינגורית שפועלים לקידום בריאות הנפש. אחד הדברים הנכון לעשור האחרון זה מדע נפשי. ובעצם, כדי לתת לכם קצת ככה דוגמה למאזינים, אז אני רוצה לשאול שאלה, האם יעלה על הדעת שאדם שעובר תאונת דרכים, מדמם פיזית, ברגליים, בראש, נפגע, מתקשר למד"א לקבל סיוע, ואז מזמינים לו משטרה, גוררים אותו לבית חולים עם מזיקים? זה יכול להיות?
11: לא.
16: היעלה על הדעת שאדם עם התקף לב מתקשר למד"א ואומרים לו, אין לנו סיוע כרגע בשבילך? והאם אדם עם התקף לב עושה זאת בכוונה? האם יש לו שליטה על ההתקף לב?
11: לא.
16: ממש לא.
13: את בעצם מדברת על חוסר, על חוסר בקיאות וחוסר מיומנות של צוותים שמגיעים לזירה. רגע, עמית, נכון לעכשיו...
11: לזהות את האירוע.
13: כבר יש צוותי משטרה שיודעים לתפקד טוב יותר מול אירועים כאלה? הם כבר קיבלו את הכלים, את ההבנה? מה אני רואה כשאני רואה מישהו בהתפרצות נפשית?
15: יש לנו מספר צוותים שכבר קיבלו את ההכשרה, והם כבר מספרים לי מהשטח, לאו דווקא במקרים שבהם הם עושים מקרים או משמרות שהם של מד הנפשי, אלא זה פרמדיקים, יומיומיים שעושים משמרות גם על אמבולנסים של טיפול נמרץ של מדה, שבאים ואומרים, במקרים היומיומיים שאני מגיע לאירועים האלה, פתאום יש לי, אני מרגיש שיש לי כלים להתמודד, לטפל, לתת טיפה את המעבר, דברים שלא ראיתי אותם לפני כן, לא שמתי לב אליהם, לא ידעתי לקרוא אותם, לא ידעתי איך לקרוא להם, ולא ידעתי איזה כלים גם יש לי לתת למטופלים. אז היום באמת אנחנו מרגישים שינוי. לא יודע, עדיין אם רואים שינוי, אבל מרגישים שינוי.
11: אתה יודע, זה לא רק מרגישים, אני מניחה שזה גם מפתח הרבה מאוד חמלה והבנה הרבה יותר גדולה לאירועים שמגיעים אליהם.
15: כן, תראי, זה גם, יש איזה ניסוי נחמד כזה שעושים, אנחנו לא עשינו אותו בהכשרה, אבל עושים אותו כשמדברים על אוטיזם, שמכניסים אותך לחדר ומציפים אותך בחושים,
13: בשמיעה
15: תוך כדי, ואז באים ואומרים, הנה, תחשבו שככה הווה מטופל עם אוטיזם את הסביבה ביום יום, ואתם באים ואומרים לו, תרגע, תספר לי מה קרה לך, כל מיני דברים כאלה.
13: ספרו לנו רגע לסיום על הפיילוט, זה פיילוט שאמור למשך עד סוף השנה. איפה זה קורה בימים אלה?
15: אז כרגע יש שתי ניידות. איילה גם יכולה לספר, כן.
16: כן, בעיקרון בשנה האחרונה, ברגע שכבר הפיילוט יצא לדוגמה, כן, הוא עובד במרכז תל אביב, אבל המרכז תל אביב והסביבה. והרעיון הוא שהוא ייתן את המענה שעד עכשיו לא היה, כי כשאנחנו היינו פונים במצב פסיכוטי המשפחות, אז היו אומרים לנו, אין לנו אמצעים, תפנו למשטרה, המשטרה הייתה מגיעה, לא יודעת איך לה
13: את
16: זה,
13: אז הקים מעצרים, מחמירה את הבעיה. כן, אנחנו לצערנו חייבים, אנחנו כבר שומעים את הנתונים.
16: אז אני רוצה להגיד על שני דברים שאנחנו,
11: אין לנו זמן איילה לצערי, אבל פרויקט מדהים, ואנחנו מקווים שהתכנון להרחיב אותו לאזורים נוספים יקרה בעתיד, ואנחנו כמובן...
13: תודה רבה לאיילה שרבי ולעמית עקיבא, תודה רבה לאיילה טריאסט, העורכת, לאדווה פלדמן, עורכת המשנה, על ההפקה נועה קליש, הטכנאי היה אלון סמיד.
11: בירושלים, דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני, משה לוי, אחרינו יומן החוץ עם טל שנהב, אחי היקר, האהוב, שבת שלום.
13: שנשמע בשורות טובות, שנרגע.
11: אמן, אמן.
13: שבת שלום.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה על הזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: אחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
14: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה, ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
16: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל. עולה, עולה!
17: רב וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב טוראי ד'.
18: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
19: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל עכשיו אתה לומד ככה.
18: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל הציג אמש לדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב.
1: אפריל לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
2: הייתי מעניין שלי שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
1: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
3: צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

גלי צהל השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל הציג אמש לדרג המדיני הצעה לתמרון

0: גלי צהל השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל הציג אמש לדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון בעקבות ירי חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו הסתייג ברקע הלחץ האמריקני. מפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: לאחר שאתמול הופעלו אזעקות בצפון הארץ בעקבות ירי חיזבאללה לאחר כניסת הפסקת האש לפועל, כינס אמש ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני מצומצם, במהלכו הציג צהל לדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ והשר איתמר בן גביר תמכו בפעולה, וטענו כי הפעלתה כעת תאפשר לחיזבאללה להתעצם. ראש הממשלה נתניהו הסתייג מההצעה בעת הזו, זאת ברקע הלחץ שמפעיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ישראל לא לתקוף בבירות ולא להרחיב את הפעולה בלבנון.
0: בתוך כך, למרות ההכרזה על הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל במספר כפרים במחוזות שונים בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת גינוי למהומות אמש בביתו של השופט סולברג וכתב: אין היתר לפגוע ברכוש או לחסום כבישים. שום מטרה, חשובה ככל שתהיה, אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים. חופש המחאה אינו יכול לשמש כסות לפגיעה באדם, ברכוש או בכבודו של הזולת. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי זהו גינוי ראשון מצד רב חרדי. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה כי 60 הפורעים שנעצרו אמש יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. תת ניצב החשוד בהטרדה מינית של קצינה הוא ראש חטיבת הדוברות במשטרה, ליאור אבו דרם. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החקירה נערכה על ידי צוות חקירה של רשות התחרות בפרשה הקשורה לחשדות נגד נציב שבס קובי יעקובי. במהלך המלחמה בלבנון, רחפן נפץ פגע ברכבו של אלוף פיקוד צפון רפי מילו, זמן קצר מאוד אחרי שהאלוף יצא מהרכב. האירוע קרה כבר לפני מספר שבועות, ועד כה נאסר לפרסום. בתוך כך, צהל מגן על ההחלטה לקיים את מעמד חילופי מח"ט גולני אתמול במבצע הבופור, לאור יום וללא מיגון, באישורו של אלוף פיקוד צפון. מפקדים בכירים תועדו ללא כסדה ולא יענשו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: מפקד אוגדה 36 ולצידו מחטי גולני, היוצא והנכנס, תועדו בשטח פתוח במבצר הבופור, ללא מיגון וללא כסדות, על אף איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. בצהל מגנים על ההחלטה לקיים את הטקס באופן הזה, וטוענים כי הורדת הכסדות הייתה לדקות ספורות, זמן קצר לאחר האירוע, רחפן נפץ של חיזבאללה שוגר אל כוח סמוך בלבנון.
0: משרד האוצר הגיש את התוכנית התקציבית התלת שנתית שכוללת תחזית צמיחה אופטימית למשק הישראלי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
3: לפי התוכנית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, הצמיחה בישראל תגיע השנה ל-4%, נתון גבוה מתחזיות הצמיחה של ישראל שפורסמו אחרי תחילת המלחמה, ונתון גבוה גם מתחזיות הצמיחה שפרסם OECD. ואולם בתוכנית התלת שנתית מזהיר הכלכלן הראשי מהשלכות של המשך גיוס המילואים הנרחב בשנים הקרובות.
0: והתחזית האקלימית: תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ויואב בצלאלי.
4: עומדת ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
5: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
6: שלום לכם וצהריים טובים, היום

0: ביומן החוץ, הפסקת האש שבתוך הפסקת האש, שבתוך הפסקת האש, נכנסה לתוקף. אנחנו נשוחח עם אחד הדיפלומטים האמריקנים הבכירים ביותר במזרח התיכון בכל הזמנים, שקיבל את מדליית החירות הנשיאותית על שירותו כשגריר בלבנון, סוריה, עיראק, אפגניסטן, פקיסטן, קווייט ומצרים. הוא מספר לנו, הוא משווה את המצב בלבנון היום למלחמת שלום הגליל בשנות ה-80 ונזכר בכיבוש הבופור לפני 44 שנה.
1: It's deja vu all over again. The capture over the weekend by Beaufort Castle. And I am very concerned that this conflict is going to drag on and on and on in Lebanon.
0: מהפכה של שמחה, ההכנות לקראת מצד הגאווה הראשון בהונגריה מאז הדחת ויקטור אורבן בעיצומן. נשוחח עם מנהיגת ארגון להט"ב מקומי שאומרת לנו, קיבלנו אוויר לנשימה.
2: It feels that we can breathe, so you don't have to be afraid to wake up in the morning.
0: White Lives Matter, נדבר על ההתפתחויות מהסערה בבריטניה בעקבות מות הצעיר שנדקר בידי מאגר כשהשוטרים בזירה מתעלמים מזעקותיו האחרונות ואף עוזקים אותו כשהוא גוסס. וגם מסמכי אפשטיין ממשיכים לסבך בכירים, נביא את הפרטים על מפלגת המקקים בהודו שמתכננת לקיים הפגנות ענק בשבת הקרובה, ונכיר את האיש שזכה במטוס כשניצח בריאליטי ביוטיוב ונתפס כשהוא משתמש בו לשינוע מריחואנה בקולומביה. יומן החוץ, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים את התוכנית עם הזירה בלבנון. הלילה מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי בתום סבב השיחות בוושינגטון הצדדים הגיעו להבנות והסכימו ליישם את הפסקת האש. עם כל הפרטים מצטרפת כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
3: שלום טל. כן, עם סיום סבב שיחות נוסף בין נציגי ישראל ולבנון, משרד החוץ האמריקני פרסם הלילה הודעה משותפת בה הם מודיעים כי שלושת הצדדים לאור המסע ומתן בהובלת ארצות הברית הסכימו על יישום הפסקת אש המותנית בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. עוד נאמר בהודעה כי בהנחיית ארצות הברית שני הצדדים הסכימו לקדם במהירות הקמת אזורי ניסוי בהם יקבל צבא לבנון שליטה בלעדית בשטח ללא נוכחות של כל גורם לא מדינתי. צעדים אלה יאפשרו התקדמות לעבר הסכם כולל לשלום ולביטחון. כל המדינות אישרו מחדש כי עתיד היחסים בין ישראל ללבנון חייב להיקבע על ידי שתי הממשלות הריבוניות, כלומר ישראל ולבנון. זוהי לשון ההודעה, ולמרות ההודעה הזאת, האום הודיע הבוקר כי חייל של יוניפיל נהרג מפגיעת פגז מרגמה. שני חיילים נוספים של יוניפיל נפצעו באותה התקרית, אך לא נמסר בינתיים מאיזה צד שוגר הפגז. סבב השיחות הבא נקבע ל-22 החודש ביוני, ואולי אז נגלה לאן היחסים הללו הולכים.
0: יעל, תודה. בנושא הזה שוחחנו עם אחד הדיפלומטים האמריקנים המוערכים ביותר בזירת המזרח התיכון, ריין קרוקר. הוא כיהן כשגריר בלבנון, סוריה, עיראק, מצרים, פקיסטן, קווייט ואפגניסטן. קרוקר עבד בשגרירות בירות כשפרצה מלחמת לבנון הראשונה, ניצל מפיצוץ אותה השגרירות בידי חיזבאללה, ומאוחר יותר בשנות ה-90 מונה לשגריר בלבנון, בזמן שישראל שעתה ברצועת הביטחון. הוא מספר לנו כי הוא חושש שגם המערכה כרגע עלולה להידרדר לשנים רבות, מבלי שחיזבאללה באמת יפורז.
1: It's deja vu all over again. The capture over the weekend by Beaufort Castle. Well, that's the 44th anniversary of the first capture. by the IDF at Beaufort Castle. And the PLO held it. And I am very concerned that this conflict is going to drag on and on and on in Lebanon. If there is a prolonged Israeli occupation of Lebanon, I'm not sure that's going to eradicate Hezbollah. It may give it a new lease on life. And I hope very much that instead of the May 17 agreement, which was never put into effect, there is in the Israeli-Lebanese negotiations brokered by the United States, there is an effort for Lebanon and Israel to find common cause.
0: כיבוש הבופור מרגיש כמו דז'ה וו, ואני מודאג שהסכסוך הזה יימשך עוד ועוד בלבנון. אני לא בטוח שהמשך האחיזה הישראלית בדרום לבנון תמחק את חיזבאללה. זה עשוי לתת לתנועה חיים חדשים, ואני מקווה מאוד שבמקום ההסכם שנחתם ב-17 במאי, שמעולם למעשה לא יושם, יש במסע ומתן הישראלי-לבנוני, בתיווך ארצות הברית, מאמץ משותף להשגת תוצאות אמת. כך קרוקר. שאלנו אותו מה לדעתו הפתרון למצב כרגע עם חיזבאללה ש... כל העת ממשיך לשגר טילים וחטבאמים לצפון הארץ. הוא אומר לנו שיש צורך בפעולה צבאית, אך בעיקר צריך לשקם את המרקם החברתי בלבנון ובקרב האוכלוסייה השיעית בפרט.
1: I don't think ultimately there is a military solution to Hezbollah. Clearly, military pressure has to be exerted. They cannot turn the Galilee into a free fire zone. But ultimately, to get at Hezbollah as an entity in the Lebanese space, it's going to require getting at the sources of its influence. And those derive from a sense of the Shia population of being the deprived element of the Lebanese polity, of not having adequate services. And I think for Lebanon and Israel to consider quietly what steps can be taken to improve the social fabric of Lebanon in a way that benefits the population and makes them less reliant on Hezbollah and removes Hezbollah's image as the protector of the Lebanese people.
0: אני לא חושב שיש פתרון צבאי לבעיית חיזבאללה. ברור שצריך להפעיל לחץ צבאי, אבל בסופו של דבר, כדי להחליף את חיזבאללה כאישות במרחב הלבנוני, ישראל ולבנון תצטרכנה למצוא מענה לתחושות הכיפוח של הציבור השיעי בלבנון, שאין לה שירותים הולמים, אין לה הזדמנויות תעסוקה, אין לה שום סיכוי לחיים טובים, אמר קרוקר. במערכה הזו בלבנון וגם באיראן, עולה הרבה פעמים הטענה כי טראמפ לא מספיק מבין ומכיר את המתרחש במזרח התיכון, את המנטליות. ריין קרוקר, שהיה שגריר בשש מדינות במזרח התיכון, טוען כי הבעיה היא בכלל שמחלקת המדינה האמריקנית נמצאת במצב הכי מוחלש שבו הייתה מאז שהוא זוכר את עצמו.
1: At the current time, what worries me as a former professional diplomat who spent his career in the Middle East, it's not that President Trump doesn't understand the Middle East in its depth and complexity. Probably no president can be expected to do that. It's that he does not have people around him who do. We've never had a weaker State Department. We have no American ambassadors in Iraq, in Saudi Arabia, in the United Arab Emirates, in Qatar, in Egypt, in Tunisia and Algeria. Our embassies are without leadership. Our Washington establishment has no voice at a critical time in the Middle East and for the United States in the Middle East. The administration is basically flying blind and that is scary.
0: כרגע מה שמדאיג אותי כדיפלומט שבילה את הקריירה שלו במזרח התיכון זה שסביב טראמפ אין מומחים שמבינים את האזור. מעולם לא הייתה לנו מחלקת מדינה חלשה יותר. אין לנו שגרירים בעיראק, בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, במצרים, בתוניסיה, באלג'יריה ועוד. בתקופה רגישה במזרח התיכון ובפרט עבור ארצות הברית באזור הזה, הממשל בעצם עיוור בשטח וזה מה שמפחיד אותי. כך ריין קרוקר. עברנו כעת לזירה השנייה של ארצות הברית והיא איראן. קרוקר טוען שלארצות הברית אין באמת דרך להשיג שינוי משטרי. לדבריו, התוקפנות האיראנית וחוסר התגובה האמריקני מתחילת הפסקת האש מוכיחה שהתוצאה הטובה ביותר היא שיכולה לשאוף אליה, היא חזרה בעצם לאותו מצב שהיה לפני תחילת שאגת הארי או אפיק פיורי.
1: We saw that again last night. Against Kuwait and Bahrain. It's very hard to shut down, and they're showing no signs of weakening or heading towards any kind of negotiated settlement on a reasonable basis, let alone a surrender. The only way you're going to get regime change would be boots on the ground, which would be insanity. If we thought Iraq was difficult with 30 million people, we'll try Iran with just under 100 million and very tough topography. So we're kind of stuck here. I think the administration is trying to exchange the U.S. blockade of Iranian ports for a reopening of the Strait of Hormuz. That's the thrust that I got of Marco Rubio's testimony yesterday in Washington. If we can get that, in other words, a return to the status quo ante February 28th, that is about the best we can hope for right now.
0: ראינו את התוקפנות האיראנית וחוסר התגובה מצד ארצות הברית, אמש נגד קווית ובחרין. האיראנים לא מראים סימנים של החלשות או רצון להגיע להסדר על בסיס סביר, שלא לדבר על כניעה. הדרך היחידה להשיג שינוי משטר תהיה עם כוחות בשטח, וזה יהיה טירוף. אם חשבנו שבעיראק היה קשה, בה היו 30 מיליון תושבים, באיראן יש כמעט 100 מיליון, וטופוגרפיה קשה מאוד. אני חושב שהממשל מנסה להחליף את המצור האמריקני על נמלי איראן בפתיחה מחדש של מצר הורמוז. למעשה, חזרה למצב שהיה ערב המלחמה. זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים לקוות לו כרגע. כך ריין קרוקר. קרוקר היה שגריר ארצות הברית בעיראק לאחר הפלישה האמריקנית, והוא טוען, הפלישה האמריקנית לעיראק, והוא טוען שאז, כמו היום, מידע מודיעיני שגוי הוביל את ארצות הברית להיכנס למלחמה הזו, שבה לא תצליח להשיג את מטרותיה.
1: In a sense, they made a similar mistake in Iran that they made in Iraq. In Iraq, they justified the invasion on the grounds that Iraq had weapons of mass destruction. I believed it at the time. I think we all did. They were wrong. The intelligence was wrong on that. In Iran, the intelligence suggested that if we decapitate the regime, it will crumble. That was wrong. So you had a shared misconception based on faulty intelligence, I think, in both Iraq and Iran. Different issues, of course, but both triggered a war that ultimately the United States could not win.
0: במובן מסוים עשינו טעות דומה באיראן לזו שעשינו בעיראק. בעיראק הממשל הצדיק את הפלישה בטענה שלסדאם חוסיין היה נשק להשמדה המונית. האמנתי בזה באותו הזמן. המודיעין טעה. באיראן המודיעין רמז שאם נערוף את צמרת המשטר הוא יתפורר מעצמו. זה היה שגוי גם כן. אז הייתה תפיסה מוטעת משותפת המבוססת על מודיעין לקוי. זה היה הרעיון שלנו עם ריין קרוקר, אחד הדיפלומטים האמריקנים המוערכים ביותר בזירת המזרח התיכון, שכיהן כשגריר בלבנון, סוריה, עיראק, מצרים, פקיסטן, קווייט ואפגניסטן. צרפת ידעה מחאות רבות שאף גלשו להתפרעויות, אבל האלימות ברחובות פריז השבוע לאחר ניצחון קבוצת הכדורגל של העיר בליגת האלופות הדליקה נורת אזהרה שקשה להתעלם ממנה. לאחר מאות עצורים היה ברור מי המרוויח העיקרי מהפרעות האלה, והוא ז'ורדן ברדלה, ראש מפלגת האיחוד הלאומי הימנית והמועמד המוביל עכשיו לנשיאות צרפת. אבל מי הוא בכלל אותו ז'ורדן ברדלה? מה הוא מתכנן עבור צרפת ופריז? ומה הסיכוי שהוא בעצם יהיה הנשיא? כל הפרטים בכתבה של אביתר קיגלר.
4: במהלך הימים האחרונים פריז בערה, או יותר נכון, הובערה בכוונה תחילה. בעקבות הניצחון של קבוצת הכדורגל פריז סן ג'רמן בליגת האלופות, יצאו אוהדים רבים ואחרים לחגוג ברחובות, אך במהרה חגיגות אלו גלשו למקום אלים הרבה יותר. מירי זיקוקים עד לוונדליזם ואלימות נגד שוטרים, מה שהתחיל כחגיגה הפך להפרת סדר מסוכנת. כתוצאה מהמאומות נעצרו קרוב ל-900 בני אדם ונהרג אחד. הן זיעזעו את צרפת והדהדו בעולם, אך המרכיב שלא היה ניתן לפספס הוא המרכיב החברתי-פוליטי. עצם נוכחותם של מהגרים רבים מהמזרח התיכון ומאפריקה בהפרות הסדר נתנה רוח גבית למתנגדי ההגירה בצרפת. ז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת האיחוד הלאומי הימנית, לא פסח על ההזדמנות להגיב למהומות. אני אומר לצרפתים, התעוררו, בגלל שבקרוב הם יפרצו לבניינים ויכנסו לדירותיכם אם המדינה לא תשתלט על הביטחון, על הפשיעה ומעל הכל על מדיניות ההגירה שלה, כך ז'ורדן ברדלה. ברדלה, בן 30 בלבד, הפך לאחד המועמדים העיקריים בבחירות בשנה הבאה. נשיא צרפת מקרון מסיים את תפקידו לאחר שתי כהונות, וכרגע, לפי הסקרים, ברדלה בעל הסיכוי הגבוה ביותר לנצח. אם ברדלה אכן יזכה בבחירות, הוא יהיה הנשיא הראשון מטעם האיחוד הלאומי. בתחילת דרכה, מפלגת האיחוד הלאומי הייתה קיצונית הרבה יותר, כשראשה היה ז'אן מרי לפן, אנטישמי ומחישו הידוע. עם השנים תחת ביתו מרין לפן, המפלגה התמתנה, אך יש אנשים שעדיין חוששים. עלינו לנקוט בזהירות רבה. קשה לי למחוק 50 שנות אנטישמיות מהמפלגה הזאת. כך מואיז כחלון, נשיא הקהילה היהודית בסרסל. למרות זאת, ז'ורדן ברדלה עשה מאמץ כביר להתפייס עם הקהילה היהודית בצרפת. הוא תומך נלהב בישראל, ואף ביקר בה לאחר 7 באוקטובר. ברדלה נתפס כפוליטיקאי חדשני לציבור רחב, ובעזרת שימוש ברשתות החברתיות, הוא מציג את עצמו לקהל צעיר יותר. עמדותיו נגד ההגירה, נגד מדיניות ירוקה שלתפיסתו מובילה לבזבוז כספי רב ובעד צמצום סמכויות האיחוד האירופי, יוצרת תקווה אצל תומכים וחרדה אצל אחרים. אך דבר אחד בטוח, על ז'ורדן ברדלה נמשיך לשמוע בשנה הקרובה, וכל עוד לא יקום מועמד מטעם המרכז שיצליח להחזיר את התמיכה שהנשיא מקרון שחק בתקופתו הסוערת, יכול להיות שהוא יוביל את הימין העמוק לניצחון היסטורי ראשון בתולדות צרפת.
0: אנחנו נודדים עכשיו מאירופה לדרום אמריקה. מועמד הימין דלה אספריה הדהים את קולומביה והוביל בסבב ראשון של הבחירות לנשיאות. הפוליטיקאי החדש שנחשב לתומך ישראל, נלהב ומקדם קו פרו-אמריקני מובהק, מתחייב כי ישנה את קולומביה מן היסוד וילחם נגד שלטון השמאל הנוכחי. בכוח, אם יצטרך. כתבנו איתי אוהל גלילי על הדרמה הפוליטית בבוגוטה.
5: חגיגות
0: החגיגות האלו לאחר הבחירות בבוגוטה מסמנות את תחילתו של חודש מתוח במיוחד. בסופו יחזרו אזרחי קולומביה אל הקלפיות לסיבוב שני ומכריע. אמנם אף מועמד לא הצליח לחצות את רף 50% הנדרש, אך הניצחון בסיבוב הנוכחי שייך ללא ספק למיליונר הימני אבלארדו דה לה אספיריה, מתנגד חריף להתרחקות בוגוטה מוושינגטון ותומך ישראל נלהב, המכנה את עצמו הטיגריס. הוא הצליח לעקוף את מועמד השמאל איוון ספדה, הנתמך על ידי הנשיא הנוכחי גוסטבו פטרו, ולפי הסקרים הוא צפוי לנצחו גם בבחירות המכריעות עוד כחודש. מיד לאחר פרסום התוצאות, הטיגריס יצא למתקפה חריפה נגד יריביו. אדון פטרו ואדון ספדה, אתם שני פושעים שנשלח בקרוב לגמלאות לנצח. אני קורא לכוחות הביטחון, אפילו את השלטון בכוח עם הבחורים האומללים המכורים לסמים האלה לא יכבדו את תוצאות הבחירות, תקף דה לה אספיריה והתחייב. אעמוד בחזית הקרב למען הדמוקרטיה, אני מוכן למות למען קולומביה. ספדה, שערער תחילה על חוקיות התוצאות אך מאז כבר הודה בתבוסתו, הפגין ביטחון מופרז לאורך כל הקמפיין. הוא הבטיח שימשיך במדיניות השמאל אותה מוביל הנשיא פטרו כבר 4 שנים.
5: Vamos a derrotar a la extrema derecha y lo haremos.
0: אנחנו עומדים להביס בוודאות את הימין הקיצוני ונעשה זאת יחד, ללא שנאה, למען הדמוקרטיה, אמר ספדה. ניסיונותיו לא צלחו, לרבים מהאזרחים נמאס מגישת ההכלה של השמאל כלפי ארגוני הפשע, בזמן שייצוא הסמים והנשק במדינה רק עוברים. מנגד, רבים אחרים רואים בטיגריס מועמד קיצוני ומסוכן, ושליח עוין של טראמפ שתמך בו לאורך כל הקמפיין, בניסיונו להשיג שליטה באמריקה הלטינית. תוצאות הבחירות פיצלו את הרחוב הקולומביאני.
6: Estoy muy contento porque
0: אני מאוד שמח כי מצביעי הימין הגיעו בהמוניהם בלי ששילמו להם, בניגוד למצביעי השמאל. הם מאמינים בקולומביה מחדש, אמר קמילו, ומנואלה התנגדה. אני חושבת שזה נורא שאבלארדו ניצח. הוא אדם לא מוסרי. הסיבוב השני של הבחירות יתרחש ב-21 ביוני. אז יכריעו הקולומביאנים האם השמאל ישמור על השלטון או שהימין יממש את הבטחותיו וישנה את המדינה מן היסוד. בבריטניה מכירים את ההתמודדות עם סוגיית ההגירה והשלכותיה, לא מאתמול, אבל השבוע בממלכה המאוחדת מפולגים מאי פעם, אחרי שנשבר שיא חדש בסוגיה הזו. פרשת רצח, כשעל פי תיעודים עולה ששיקול דעת השוטרים היה מוטה מאוד בטיפול באירוע הזה. העיניים נישאות עכשיו לרחוב דאונינג, שם לראש הממשלה קיר סטארמר יש תשובות עמומות. למדי. על פרשת הרצח של הנרי נובק והמחאות שמציפות את בריטניה. כליל מור, כתבתנו, את איתנו, שלום.
7: שלום טל, כן, אתה אמרת את זה בעצמך, כאילו שלבריטניה לא חסרות בעיות. גל חדש של מחאות מציף את המדינה לאחר שתיעודים חדשים מפרשת רצח נחשפו. אז בוא נתחיל בהתחלה. הנרי נובק, נער בן 18, נרצח בדצמבר בשנה שעברה, לאחר שחזר מבילוי לילים חבריו בסאות'המפטון. הרוצח, ויקרום דיגווה, צעיר בן 23 ממוצא הודי, נעצר זמן קצר לאחר ביצוע המעשה. נשמע כמו תיק פתוח, תיק סגור, נכון? אז זהו שלא. כי השבוע נחשפו הצילומים מעת הגעת המשטרה הבריטית לזירת האירוע, והציבור הבריטי ממש, אבל ממש לא מרוצה מאופן התנהלות השוטרים, בלשון המעטה.
8: What's happened to you, right? You've been stabbed, whereabouts? Don't think you have, mate.
7: אז כן, מה שאנחנו שומעים זה בעצם התיעוד ממעצרו. של הנרי נובק, בצילומים שנחשפו, נובק נראה כשהוא בהכרה חלקית ושכוב על הרצפה, בעוד דיגווה עומד מעליו ומדבר עם השוטרים. הוא מספר להם שנובק תקף אותו בגלל מוצאו, העיף לו את הטורבן מהראש והיקע אותו בפניו, כל זה בזמן שנובק מנסה לקרוא לעבר השוטרים, אני לא מצליח לנשום ונדקרתי. עוברות דקות ארוכות עד שהשוטרים קוראים לאמבולנס שיגיע לזירה, בינתיים הם מוזקים את נובק כשהוא כבר מחוסר הכרה לחלוטין. עם חשיפת הצילומים האלה, הוריו של נובק דרשו מממשלת בריטניה לחקור את הפרשה הזו בטענה שהייתה אפשרות להציל את נובק וכי היחס שקיבל ביחס להתנהגות השוטרים כלפי דיגווה שכלל לא נאזק או תושאל מעבר לשאלות כלליות של מה קרה בדיוק היא בלתי מקובלת בעליל וכי בנם נאלץ לדמם למוות על הקרקע מבלי שאיש האמין לדבריו וכמו שכבר ציינו בבריטניה ממש לא נשארו שקטים ביחס לפרשה הזו המונים יצאו לרחובות סאות'המפטון ביום שלישי בקריאה לשינוי מיידי במדיניות המשטרה אז כן, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הגיב גם מול האירוע בעצמו, אמר שעדיין יש שאלות רבות שעליהן משטרת בריטניה חייבת להשיב, למשל, מדוע האשמות בגזענות העיבו על יכולת השיפוט של השוטרים, אבל הוא בעיקר שואל שאלות, הוא קצת פחות נותן תשובות, ובבריטניה עדיין מאוד מאוד מאוד כועסים.
0: הביקורת הפוליטית נוקבת עליו עכשיו מכל צדדי המתרס, למעשה, גם מתוך הלייבור.
7: נכון, גם מתוך הלייבור.
0: נג'ל פראג' מבקר אותו בחריפות. כליל, תודה רבה.
7: תודה רבה.
0: אנחנו נשאר קצת בבריטניה לעוד אייטם אחד. 1,500 עמודים שפורסמו בממלכה המאוחדת השבוע החזירו את פיטר מנדלסון, חברו הקרוב של ג'פרי אפשטיין ושגריר בריטניה בארצות הברית לשעבר, הישר למרכז הסערה בלונדון. ההתכתבויות הפרטיות, הקיצות פנימיות וביקורת מתוך מפלגת הלייבור עצמה על הממשלה התגלו בהם, וגם משפט אחד שחוזר לרדוף את ראש הממשלה, קיר סטארמר. אבל, כמו במסמכי אפשטיין, דווקא מה שהוסתר במסמכים מצליח לעורר יותר רעש ממה שלמעשה פורסם. כתבנו איתי יואל גלילי, אתה עם הפרטים על מסמכי מנדלסון, שלום לך.
9: שלום טל. אז פיטר מנדלסון, שגריר ביטניה לשעבר בארצות הברית, ממשיך לייצר כותרות. אחרי לחץ ציבורי כבד, השבוע פרסמה ממשלת בריטניה כמעט 1,500 עמודים העוסקים במנדלסון, שפוטר בשל חברותו הקרובה עם ג'פרי אפסטיין. הציבור קיווה למצוא במסמכים פרטים נוספים על עבריין המין, אך גילה באכזבה שהם עסקו בעיקר במתחים פוליטיים פנימיים. בכל זאת, שורה אחת בלטה במיוחד. במכתב ששלח מנדלסון לשר החוץ של בריטניה לשעבר דיוויד למי, בו ניסה לשכנעו לתמוך במינויו, הוא כתב, "לא תתחרטו אם תמנו אותי לשגריר." טל, כמה שוטה.
10: I regret appointing him. If I knew then what I know now, he would never been anywhere near government.
9: אני מתחרט שמיניתי את מנדלסון לתפקיד, אמר סטארמר בפני הפרלמנט הבריטי השנה, והוסיף, "אילו ידעתי אז מה שאני יודע עכשיו, הוא לא היה יכול להתקרב לממשלה." ואכן טל, דבריו של מנדלסון נשמעים היום אירוניים במיוחד. השגריר לשעבר גרם לא מעט כאבי ראש לסטארמר ונחשב לאחת הסיבות למפלתו העכשווית, וניתן לומר שהמסמכים פוגעים יותר בתדמיתו של סטארמר מאשר בשגריר לשעבר. בהתכתבויות שנחשפו בין מנדלסון לבין שרים וחברי פרלמנט ממפלגת הלייבור, עלתה ביקורת חריפה על תפקוד הממשלה והעומד בראשה. כך למשל, בשיחה עם שר הקבינט פט מקפדן, הוא הסכים כי לסטארמר חסר עלה את הנדרש לתפקיד. אלא שלמרות הגילויים, עיקר הזעם הציבורי לא הופנה למה שנחשף במסמכים, אלא דווקא למה שלא נחשף. מנדלסון סירב להעביר חלק מהתכתבויות הוואטסאפ הפרטיות שלו, וכ-300 עמודים נוספים הושחרו מטעמי סיווג. בפרלמנט התקשו להבין מדוע.
10: There's then the matter of redactions, acres and acres of white space, perhaps all too appropriate for a Labour document.
11: No government minister has determined any of the redactions themselves.
9: יש המון עמודים מצונזרים, שטחים עצומים של דפים ריקים. יכול להיות שזה תואם קצת יותר מדי את רצונותיה של מפלגת הלייבור, טען חבר הפרלמנט אלכס בורגרט. נציג הלייבור, דרן ג'ונס, השיב, אף שר בממשלה לא קבע מה יצונזר. אז בין אם מפלגת הלייבור ערכה את המסמכים או לא, כנראה שחברי הפרלמנט בבריטניה קיוו למצוא בהם פרטים מעניינים קצת יותר. במיוחד לאור העובדה שאיסוף המידע ופרסומו עלו למשלם המסים הבריטי כמיליון פאונד. וואו. עדיין, אם מטרת הפרסום הייתה לשים סוף לפרשת מנדלסון, 1,500 העמודים שפורסמו השבוע רק פתחו בפרק חדש.
0: תודה, איתי. את השמועות על המצב הבריאותי של נשיא ארצות הברית, טראמפ, אנחנו כבר מכירים היטב. בין אם מדובר בשמועות על סקית שתן שצמודה לרגלו, או פריחה מסתורית על צווארו שמעידה על סימני התבגרות כאלה ואחרים, מצב קוגניטיבי ירוד. לא פשוט להיות בחור בין כמעט 80 שכל היום חשוף לעין הבוחנת של הציבור ולהחלטות הכי חשובות בעולם. אז השבוע בבית הלבן החליטו לשים סוף לשמועות האלה, אלא שיכול להיות שעשו בדיוק את הנזק שהציבור חיכה לראות. כתבתנו כליל מור, את עם העדכונים על הבדיקות המסתוריות של טראמפ.
7: כן, טל, אם היית צריך לנחש איך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגדיר את המצב הבריאותי שלו, מה היית אומר?
0: Excellent.
7: Excellent. The greatest ever.
0: The greatest ever. Nobody has it before.
7: נכון, אז אתה צודק, וזה לא מפתיע אותנו שכשנושא המצב הבריאותי של אחד מהנשיאים המבוגרים ביותר בהיסטוריית ארצות הברית עולה, אז בבית הלבן ממהרים להדגיש שהמצב הרפואי של טראמפ פשוט נפלא. בסוף השבוע שעבר צפו הידיעות על כך שטראמפ ביקר בבית חולים, וכמובן שעם אותן ידיעות השתלבו גם התיאוריות הקיימות על מצבו הבריאותי. אז כדי להשתיק קצת את השמועות, או כדי לשמור על שקיפות, איך שתבחר, בבית הלבן פרסמו את המסקנות מביקורו הרפואי של טראמפ, ונראה שגם היום, 9 ימים מאז שהנשיא נראה בציבור בפעם האחרונה, עדיין יש קצת יותר שאלות מתשובות.
12: I'm going to ask you to come clean with the American people and the White House as well. There's something wrong with Donald Trump's health or cognitive abilities. There's a reason he keeps going to the hospital.
13: I don't even know how to respond to that, other than to tell you that it's absurd and ridiculous.
12: Just keep lying, Secretary Rubio.
7: אני מבקש ממך לענות בכנות, האם יש בעיה בתפקודו הקוגניטיבי של טראמפ? יש סיבה לכך שהוא עושה בדיקות כל כך דחופות. כך נשאל מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אתמול בשימוע שלו מול בית הנבחרים האמריקני, והוא השיב, אני לא יודע אפילו איך להגיב חוץ מלהגיד לך כמה הטענה שלך אבסורדית ומגוחכת. ולתשובה הזו, רוביו קיבל בתגובה, פשוט תמשיך לשקר, אדוני מזכיר המדינה. אז נכון, כך מציגים את התמונה בבית הלבן, אבל בוא רגע נקרא מה לטראמפ עצמו היה לומר על האירוע. תוצאות הבדיקות הרפואיות שלי היו הטובות ביותר. קיבלתי ציון מושלם של 30 מתוך 30, המצביע על אינטליגנציה קיצונית. כך כתב טראמפ ברשת טרוט ביום ראשון.
0: הוא לא כתב, אני ראיתי זה, הוא עושה שם שוב AI. זה כאילו היה כזה תמונת AI שלו.
7: הוא כתב את זה גם ברשומה נפרדת, אבל כן, אתה צודק. אז בוא ניתן דוגמאות לכמה מהשאלות האלה שמצביעות על אינטליגנציה קיצונית. אם תוכל לומר את השנה, נקודה. אם תוכל לתת את התאריך המלא, נקודה. אם תדע באיזה עיר אתה נמצא, אתה תזכה בנקודה. אם תוכל לצייר שעון שמורה על שעה מדויקת, 3 נקודות וכך הלאה, ולמען הסדר הטוב, לזכות ב-26 נקודות במבחן הזה, עכשיו רק סביר.
0: וואו, נשמע מבחן... שזו דרישה לגיטימית מנשיא ארצות הברית? אז... דרישת הסף.
7: חכה, לתפקיד. זה מבחן שהמטרה שלו בעיקרון היא לא לבדוק רמת יכולת קוגניטיבית כללית, אלא לשלול ירידה ברמת הקוגניציה ולשלול חשד למחלות כמו אלצהיימר או דמנציה. אז למה מלכתחילה טראמפ צריך לעבור כל כך הרבה בדיקות כאלה אם אין בכלל חשש לבריאותו? דוקטור עוז, מגיש תוכנית רפואה ומומחה לעניין, ישיב במסיבת עיתונאים בבית הלבן.
14: I think he likes the results. He does really well. He aces the test every single day. And I do actually believe that he is curious to make sure everything is going in the right direction. He's a very meticulous person.
7: אז כן, אנחנו שומעים אותו מגמגם שם, אני חושב שטראמפ פשוט אוהב לראות את התוצאות, הוא אוהב לראות את עצמו מצליח. אז כן, אתה יודע, אולי אנחנו נקבל גם יום אחד תשובה ללמה בדיוק טראמפ צריך בכלל לעשות מבחני דמנציה כל כך דחופים, אבל כרגע נסתפק בזה.
0: לזה אני קורא, ווינינג, ווינינג, ווינינג.
7: לגמרי, בדיוק.
0: אוקיי, כליל, תודה.
7: תודה.
0: עכשיו כבר 12:30 כאן בגלי צהל, יומן החוץ שלנו, אנחנו חוזרים מיד אחרי הפסקה קצרצרה עם הנפקות הענק שבפתח בוול סטריט, ומפלגת המקקים בהודו, מיד כל הפרטים, כבר חוזרים.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
20: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
24: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: יוצאים מהבית להגן על הבית.
27: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
28: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
26: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
29: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
30: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
31: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
26: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13 שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
32: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
26: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
31: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
26: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו, ברשתות החברתיות של גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
0: תודה רבה שחזרתם. שלטון אורבן בונגריה היה אסוני לקהילת הלהט"ב במדינה, שחששה שלעולם לא תוכל לחיות בגאווה או למעשה לחיות בכלל. נחקקו חוקים כמו חוק איסור ההתכנסות שאוסר על קיום מצעדי גאווה בשטח הונגריה, חוק תעמולת הלהט"ב שאוסר על הצגת תכנים העוסקים בהומוסקסואליות או בשינוי מגדר בפני קטינים, ביטול ההכרה בטרנסג'נדרים, איסור אימוץ בידי זוגות חד מיניים, וזו רשימה חלקית בלבד. לכן, דווקא השנה, אחרי תבוסת אורבן ועליית פיטר מדיאר, חודש הגאווה שהחל עכשיו מעולם לא היה גאה ואופטימי יותר עבור הקהילה בבודפשט. שוחחנו עם אסתר פולגרי, ראש המחלקה המשפטית בארגון Hatter Society למען הקהילה הגאה בהונגריה. היא מספרת לנו על התחושות לקראת מצד הגאווה המרכזי שהתקיים לקראת סוף החודש.
1: It's going to be an interesting experience. So the police acknowledged the notification from the pride organizers, which means that it wasn't banned, despite the fact that the Assembly Act was not amended or hasn't been amended yet. So the same legal ground is still present in the law that gave rise to the bans last year. They simply said that they haven't seen any ground to ban this year's pride. I don't think that it will be as big as last year. Last year was extraordinarily huge, and but that was also part of the general context, so it was more like a protest against restrictions of rights and freedom of assembly and also standing up for the rights of LGBTQI people, but I don't think that the same number of people will show up this year.
0: מצעד הגאווה הולך להיות חוויה מעניינת. המשטרה אישרה את קיום המצעד למרות שחוק ההתכנסות של אורבן טרם תוקן, והעילה המשפטית לאסור על קיום המצעד עודנה קיימת. אינני חושבת שזה יהיה גדול כמו בשנה שעברה. אז זה היה מצעד ענק, אבל זה היה גם מחאה נגד הגבלות וזכויות וחופש ההתכנסות, וגם עמידה על זכויותיהם של אנשי הקהילה. אני לא חושבת שאותו מספר אנשים יופיע השנה, כך אסתר. היא מספרת לנו על תחושת הנרדפות בידי אורבן, ועל השינוי שהיא מרגישה היום.
1: So there was this persecution that I experienced in my former life, and also as a human rights defender, we were always in the target of the government. For the LGBTQI community, it was devastating in the sense that they not only scapegoated members of the community, there was constant fear and hate mongering against LGBTQI people. Still have the propaganda law in force, which bans access of minors to content on sexuality and gender diversity in all areas of life. We still have the pride ban in place, and it seems that there is a shift in the practice of the authorities, but it's we are far from certain that it will change anytime soon.
0: תחת אורבן הייתי נרדפת גם כאדם בארגון שבו אני חברה. כמגנים על זכויות אדם, תמיד היינו מטרה של הממשלה. את חברי הקהילה, אורבן הפך לסעירים להזזל. היה פחד מתמיד והופצה שנאה נגד אנשים להטאבים. כך אסתר פולגרי. גם היום היא מוסיפה, חוק התעמולה האוסר על גישה של קטינים לתכנים על מיניות וגיוון מגדרי עדיין בתוקף. נראה שיש שינוי בהתנהגות הרשויות, אבל אנחנו רחוקים מלהיות בטוחים שזה ישתנה בקרוב, כך היא מספרת. היא ממשיכה להסתייג ומבהירה שממשלת מדיאר לא שמה את ענייני הלהט"ב בראש מעייניה.
1: The government is not, I wouldn't say that it's hostile towards LGBTQI people because it's definitely is not, but they are less vocal about their support for gender minorities and sexual minorities. So there was a weak statement made by the prime minister in his acceptance speech that we need to respect everyone regardless whom they love. There is no law at the moment tabled to repeal the provisions that were inserted by the propaganda law. We have no assurance from members of the current government.
0: לא הייתי אומרת שהממשלה החדשה עוינת כלפי להט"בים, אבל מנגד היא לא משמיעה קול גדול בעדנו. כשמדיאר נכנס לתפקידו, הוא הצהיר שצריך לכבד את כולם, בלי קשר למי שהם אוהבים. אבל אין חוק כרגע שמוגש לביטול ההוראות שהוכנסו על ידי חוק התעמולה, ואין לנו שום ערובה מחברי הממשלה הנוכחית שיעשו זאת. חשוב לה לסיים בכל זאת באופטימיות מתבקשת.
1: It feels that we can breathe. So you don't have to be afraid to wake up in the morning and see text messages on your phone about bills that were tabled overnight before the parliament trying to end your very existence, for example, as a civil society organization, or like there is no nonsense constitutional amendment coming up. So definitely feels different.
0: בזכות הדחת אורבן אנחנו שוב נושמים. אין צורך לפחד יותר לקום בבוקר, לעדכון בטלפון על איזו הצעת חוק שהוגשה בלילה, שמטרתה לשים קץ לקיום של הארגון האזרחי שלך. זה בהחלט שינוי גדול. כך מספרת לנו אסתר פולגרי, ראש המחלקה המשפטית בארגון Hatter Society, למען הקהילה הגאה בהונגריה. עכשיו לפינת הטכנולוגיה שלנו, הפעם בסימן הנפקות ענק. האיש העשיר בעולם, אילון מאסק, צפוי להנפיק את ספייסקס בשבוע הבא. אנתרופיק, שמסתמנת כחברת הבינה המלאכותית המובילה, גם החלה את התהליך שלה להנפקה, וברשת כולם מנסים להבין איך אפשר להרוויח מכל זה. כתבתנו שקד ויקינסקי, את מצטרפת עם הפרטים על עונת ההנפקות החמה בוול סטריט. שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום טל, כן, נראה שהחברות הגדולות החליטו שזה הזמן המושלם לצאת לבורסה, ומי שמובילה את הגל הנוכחי בגזרת הבינה המלאכותית היא אנתרופיק, החברה שמפתחת את מודל השפה המוכר קלוד, נחשבת כיום למתחרה המשמעותית ביותר של OpenAI עם ChatGPT, ועכשיו היא עושה צעד גדול קדימה במאבק ביניהן ומכוונת להנפקה.
3: So Anthropic just announcing that they have filed their paperwork to go public. They filed confidentially with the SEC, making them officially in line to go public in this parade of tech companies that we're seeing line up to list at some point this year.
2: אנתרופיק הודיעה שהגישה את המסמכים כדי להפוך לחברה ציבורית, היא הגישה תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקנית, מה שמעמיד אותה רשמית בתור להנפקה כחלק ממצעד חברות הטכנולוגיה שאנחנו רואים שעומדות להנפיק את עצמן.
0: להיות מונפקות.
2: מתישהו השנה, דיווחו בערוץ CNBC. ואכן, בשבוע הבא אנחנו צפויים כבר לראות את SpaceX, חברת טכנולוגיית החלל של אילון מאסק, נכנסת לנאסדק, זה צפוי לקרות בשישי הבא. ברשת משקיעים קטנים וגדולים מנסים להבין איך אפשר להרוויח מהטירוף הזה לפני שהמסחר מתחיל רשמית, ומחפשים אפיקי השקעה עקיפים. בואו נשמע דוגמה למה שרץ עכשיו ברשתות.
4: SpaceX might be the biggest IPO in history, so here are three ETFs that I'm looking at to get exposure to the space sector before it goes public on June 12th.
5: Now, what caught my eye was its exposure to Anthropic, which is at 20%. This is the highest I've seen among all these other funds.
6: The SpaceX IPO is coming soon, so here are five stocks I'm watching as the space industry starts to gain momentum.
2: אז טל, כמו שאתה שומע, כולם מחפשים למצוא את הדלת האחורית ולהשקיע בטרנדים החמים של חלל ובינה מלאכותית, בין אם זה קרנות צל שאולי מחזיקות באופן עקיף בחלקים מאנתרופיק.
0: או אולי בחברות שיש להם חוזים עם SpaceX.
2: או מניות חלל שהמשקיעים מקווים שזנקו ממש בעקבות הכניסה של SpaceX, וכמובן שצבא המעריצים שאנחנו מכירים של האיש העשיר בעולם רק מעצים את הבעלה לזהב. רק לסבר את האוזן, אנתרופיק מוערכת בכמעט טריליון דולר, וSpaceX בכמעט 2 טריליון דולר, אז למרות הערך הנמוך יחסית של המטבע האמריקני עכשיו, מדובר בהרבה מאוד כסף.
0: אין ספק, תודה רבה. אז מי מפחד מג'וקים? אולי מי מכם המאזינים. ומתברר, גם ראש ממשלת הודו, מודי, מפחד מג'וקים. לאחר ש-22 מיליון צעירים זועמים הצטרפו למפלגת המקקים, תנועת המחאה שסוחפת את הודו ומאיימת להפיל את ראש הממשלה. מה שהתחיל כפרויקט אינטרנטי סאטירי עצום ממדים, יוצא לרחובות כדי להילחם בתופעת האבטלה והעוני. הכתבה של שיר אטר.
7: צדק למקקים, כך דורשים צעירי הודו בשבועות האחרונים כשהם לבושים בפריטי האופנה החדשה, כנפיים ומחושים. וזו רק הצצה לקראת הפגנת הענק שצפויה בניו דלי ביום שבת הקרוב. אז למה החרק הלא סימפטי זוכה פתאום לאהדה? הכל התחיל באמירה אחת של נשיא בית המשפט העליון של הודו, סוריה קאנט, שקרא לצעירים תיקנים בטלנים. יש צעירים בהודו שהם כמו ג'וקים, הם לא מועסקים בשום עבודה ואין להם שום מקצוע, אמר נשיא העליון בהודו, ולפני שהספיק להתנצל, תגובתו של אבג'יהיט דיפקה, צעיר הודי שמתגורר בארצות הברית בשנתיים האחרונות, הוציאה את המקקים מהתעלות.
8: I just posted from my personal handle what if all cockroaches come together. And on that tweet I got huge traction, especially from the Gen Z. So I just made the criteria to join this party. You have to be lazy, you have to be chronically online, you have to be unemployed. The same exact words the Chief Justice of India used.
7: כתבתי בחשבון שלי ברשת X, מה אם כל הג'וקים התאחדו? וזה התפוצץ. החלטתי להקים את מפלגת ג'וק ג'נטה. התנאים להצטרפות הם להיות עצלן ומכור לאינטרנט, צחק דיפקה. אבל מטרות המפלגה המוצהרות רחוקות מלהיות משעשעות. הן נוגעות בדיוק בסוגיות הכאובות ביותר לצעירי המדינה, שהם מרכיבים כמעט מחצית מאוכלוסייתה, בעיות העוני והאבטלה.
8: מוג'י סבי לוג בולריה פה אינטרנט פר דמל מצ'ארי הוא. לכן מוג'י לבטא...
7: 50 מיליון סטודנטים מסיימים את הלימודים באוניברסיטאות בהודו בכל שנה, אבל מתוכם מעל 60% לא מוצאים עבודה, אמר דיפקה בסרטון בעמוד האינסטגרם של המפלגה, והוסיף, כמה זמן זה יימשך? כולנו חייבים להתאחד ביום שבת ולהרים את כולנו בדרכי שלום, הצהיר דיפקה. חשבון ה-X הרשמי של המפלגה נחסם בהודו בטענה שהוא מעודד הפיכה. אבל עמוד האינסטגרם צבר כבר מעל 22 מיליון עוקבים, כמעט כפול 3 מהעמוד של מפלגת השלטון הנוכחית. אז אולי באינטרנט למפלגה כוח אדיר, אבל בינתיים לא בטוח שהוא יוכל לתרגם את עצמו להשפעה בשטח. יש כאלה שמאשימים את דיפקה שהיה חבר במפלגת האופוזיציה הנוכחית בתיאטרון פוליטי וניצול ציני של התופעה. עם זאת, פרשנט בושן, אחד ממייסדי מפלגת האופוזיציה AAP בהודו, מאמין שמפלגת השלטון של מודי לא תצליח להדביר את התופעה.
9: They see the Bharatiya Janata Party as being the progenitor.
7: השלטון רואה את מפלגת התיקנים כמייצגת את הדור הצעיר בהודו, ולכן הם מפחדים מאוד, אמר בושן והוסיף. יש לה את הפוטנציאל להפוך למפלגה עם כוח אדיר, אבל לשם כך חשוב שישארו בשטח ולא יתנתקו מהעם, אמר בושן. אז האם כמו המקקים בין היצורים העמידים בעולם, גם המפלגה של הצעירים תצליח לשרוד ולהוביל לשינוי? כך או כך, נראה שבהודו של 2026, אף אחד כבר לא מזלזל בג'וקים.
0: מי מכם לא חלם לזכות בלוטו, במכונית או בבית חדש? כמעט כל המשתתפים בסרטונים של מיסטר ביסט נכנסו עם אותו החלום וחלק אף הגשימו אותו. אבל כעת, אחד מהזוכים באותם אתגרים הגיע לכותרות מסיבה שונה ולא חוקית לחלוטין. מפיקנו יובל טל, אתה מצטרף אלינו עם הסיפור הזה שהעיף את הרשת באוויר. שלום יובל.
10: שלום טל, טוב לדבר איתך. באמת עבר קצת זמן מאז שיצאנו ככה לשוחח, אבל אתה יודע שאני בא... הסיפור שווה. אז תשב בנוחות, תחגור חגורות ותקפל את המגש, מה שנקרא, כי אנחנו נדבר על מטוסים, אבל לא סתם מטוס, ג'ט פרטי ששווה 2.5 מיליון דולר. אבל בוא נחזור להתחלה, טל, על היוטיובר מיסטר ביסט, שמעת?
0: בהחלט.
10: נכון, הוא אחד מהאנשים הכי מפורסמים ברשת כיום, לערוץ שלו ביוטיוב יש כמעט 500 מיליון עוקבים, והוא מתאפיין במיוחד באתגרים המשוגעים שלו, בוא נשמע.
11: I just stranded these 100 people in the middle of the wilderness, and whichever team has the most people here when help arrives splits that $250,000.
12: Attention everybody, you are now in a Mr. Beast video. Whichever one of you leaves this grocery store last wins that $250,000 right there.
10: כן, טל, אתה שומע אותו, אומר, אישרתי 100 אנשים על אי בודד, ומי שישאר הכי הרבה זמן יקבל 250 אלף דולר. או שהוא קונה חנות מכולת, הוא מכריז לכל משתתפים שזה סרטון, ושאחרון שיוצא יזכה גם הוא ב-250 אלף דולר.
0: אנשים ראיתי את זה, אנשים מתחילים להקים שם טירות ולגנוב דברים.
10: כמה זמן אתה חושב שאתה שורד בכזה אתגר?
0: אולי יום ומבטר.
10: אני אישית חושב שגם אני לא הייתי מצליח, אבל אולי בשביל פרס גדול יותר הייתי מנסה יותר חזק. ובאחד מהסרטונים הפופולריים ביותר שלו, מיסטר ביס מעמיד 100 טייסים מחוץ למטוס פרטי, ששווה כמו שאמרנו 2.5 מיליון דולר, ומכריז שהאחרון שירים את ידו מהמטוס, יזכה בו. הטייס בר המזל היה ג'בארי בראון, שזכה במטוס לאחר שהשלים מספר משימות, והשאיר את ידו צמודה לבטן המטוס יותר מ-20 שעות. ככה זה היה נשמע.
0: פשוט לא לגעת
10: במטוס. רק לגעת במטוס, ככה זה היה נשמע ברגע השחייה.
11: You just won this private jet! You can take your hand up, because it's yours! It's yours now!
10: כן, טל.
0: אי אפשר להישאר את
10: זה. כפי שאתה שומע, הוא היה מאוד נרגש לזכות, ואיך אפשר שלא? אבל כמובן שלא היינו מדברים פה אם זה היה הסוף, נכון?
0: ברור שלא.
10: הסיפור הזה קרה לפני חצי שנה, ולפני יומיים, המטוס הזה נתפס, שים לב, בפורוגוואי, שג'בארי, טייס נוסף, ושני נוסעים נוספים עליו, עם 260 קילו של מריחואנה. טל, שתבין, הקנאביס על הסיפון היה שווה יותר מהמטוס עצמו, בשווי 3.5 מיליון דולר. רק חשוב להגיד, ג'בארי שוחרר מהמעצר אחרי שהרשויות החליטו שאין לו מעורבות באירוע, אבל שלושת האנשים האחרים שהיו על המטוס עדיין נמצאים במעצר, וגם המטוס עדיין בידי הרשויות. זהו בהחלט סיפור שאפשר לעוף עליו.
0: חד משמעי, אני מת על משחקי המילים שלך.
10: תודה.
0: יובל, תודה.
10: תודה, טל.
0: כמה רחוק תלכו בשביל להשיג כרטיסים להופעה שאתם מאוד רוצים ללכת אליה? יש כאלו שישלמו אלפי שקלים או יטוסו לצד השני של העולם, אבל מעריצות להקת הקיי-פופ BTS בטיוואן החליטו לעלות לרגל למקדש מקומי ולהתפלל לאל האהבה, כדי שישדך להן מושב בהופעה, מושב שהם יאהבו כמובן. כתבתנו שירה אתר עם התפילות של צבא המעריצות.
7: על פי המסורת בטיוואן, אל האהבה יואלאו משתמש בחוט האדום של הגורל שלו כדי לחבר בין אלה שנועדו להיפגש. אבל כשאומרים למעריצות BTS בטיוואן בקרוב אצלך, הן לא חושבות על חתונה, אלא על מושב בהופעות החדשות של להקת הקיי-פופ BTS. מאוד קשה להשיג כרטיסים, וכולם אומרים שלהתפלל לאל האהבה זה הדבר היעיל ביותר. אחרי הכל, גם כרטיס להופעה זה סוג של שידוך. אמרה צ'אן יוסין, מעריצה שרופה וסטודנטית בת 20, וג'סי צ'וואנג, שעובדת כעוזרת מחירות, הוסיפה, ראיתי באינסטגרם שמעריצות מגיעות להתפלל, וזה הפך לגל מדבק. זו הפעם הראשונה שעליתי לרגל למקדש, וזה בשביל להשיג כרטיס. אם את באמת מאמינה בזה, המשאלה שלך תתגשם, מתעקשות השתיים. את חלל התפילה במקדש מילה מרצ'נדייז של להקת הקייפופ האהובה ביותר בעולם. פוסטרים, שלל בובות סגולות, הצבע הרשמי של הלהקה, ואפילו מפות ישיבה מסומנות. ולטירוף הזה יש סיבה. הפעם האחרונה ש-BTS הופיעו בטיוואן הייתה לפני 8 שנים. כי עד לאחרונה, 7 חברי הלהקה מילאו את שירות החובה שלהם בצבא דרום קוריאה. לכל צבא המעריצות שציפו לנו להשתחרר מהצבא האמיתי. אנחנו מודים לכם מאוד ומבטיחים שתאהבו את האלבום החדש שמחכה לכם. אמר וי, אחד מ7 הכוכבים של BTS, לפני היציאה לסיבוב ההופעות הנוכחי, שיכלול מעל 80 הופעות ברחבי העולם, אבל זה לא מתקרב לביקוש האדיר של המעריצות. אז אמנם, אם לשפוט על פי המקדשים המקומיים, אל האהבה בטיוואן עובד שעות נוספות. אבל המציאות רחוקה מלהיות רומנטית. במדינה שהגיעה השנה לשפל של כל הזמנים, באחוזי הנישואין והילודה, נשיא טיוואן לי צ'ינגדה מתחנן שהצעירות יתפללו לשידוך מהסוג המסורתי. אנחנו מתחייבים להרחיב את התמיכה שלנו בדור הצעיר של טיוואן בכל שלבי החיים. מי שיתחתנו, יקימו משפחה ויגדלו ילדים, יתוגמנו. לא תצטרכו לעשות זאת לבד, הפציר בצעירים ובצעירות נשיא טיוואן. ואם לא יתווספו למקדשים בקרוב, גם פוסטרים של צעירים אסיאתיים שאינם כוכבי קיי-פופ, ייתכן שבעתיד כבר לא יישאר מי שיקנה כרטיסים להופעות.
0: עכשיו אנחנו עם פינתנו השבועית, חדשות מהרשת. באוסטרליה, תאומות שהפכו לסמל המאבק נגד ההפלות התבררו בכלל כסנאים, כן, כן, אני לא מתבלבל, סנאים דועים, בני יומם, תכף תבינו, ולמה כולנו צריכים לקנה בחיילים, בחיים של דואה ליפה. תכף נבין גם את זה, שקט ויקינסקי ויעל שרת, אתן עם כל העדכונים, שלום לכם.
2: שלום טל.
0: אז כן. מה הסיפור של הסנאים?
2: אוקיי, אז אני רוצה הפעם להכיר לך את ג'ונה האו, פעילה אוסטרלית מוכרת מאוד נגד הפלות. היא עלתה לרשתות סרטון, בו סיפרה על מכתב קורא הלב שקיבלה מאישה שביצעה הפלה תרופתית לבדה בחדר האמבטיה, והתחרתה.
13: The subject line said my shameful abortion and I opened it expecting to read a story, but then I was confronted with this picture of two babies. I need you on June 2nd. This is the rally for Emma and Ruth.
2: קיבלתי תמונה של שתי התינוקות האלה, שתי התינוקות הבנות, סיפרה ג'ואנה בדמעות, ומהרה להעניק להן את השמות רות ואמה, וגם להקדיש להן יום מחאה, אבל טל, בחינה לא מקצועית של התמונה מעוררת חשד גדול באשר לאמינותה. זה לא AI, אבל עיתון הגרדיאן האוסטרלי החליט לקחת את הצילום לבדיקת מעבדה של מומחים להפלות ורופאי חיות בר, שקבעו הסיכוי שמדובר...
0: איזה תחום מומחיות מוזר, מומחה להפלות וחיות בר.
2: לא, להפלות, גם מומחים לשם וגם לשם.
0: זה מאוד קשה, שני מומחים שונים.
2: כן, באמת להרבה מומחים, והם קבעו שהסיכוי שמדובר בעוברים אנושיים הוא אפסי, ובאמת התמונה מוזרה. היא לא נראית כמו עובר אנושי, היא לא נראית כמו הפלה. למעשה מדובר בגורים של שוגר גליידרס, זה סנאי דואה כזה אוסטרלי, והוא מאוד מאוד חמוד, אבל ככל הנראה, התמונה בכלל נגזרה מסרטון טיק טוק ויראלי על הצלת חיות בר. זו הייתה התגובה של ג'ואן על הדברים.
13: So our friend Tori Shepherd has reached out to me by email. This time she's asked me the question, did I fact check the provenance of the twins that I put up on social media last week? You remember Ruth and Emma. But even if Tori was correct and the picture of Ruth and Emma is sugar gliders, like, does it really even fucking matter?
2: נשאלתי אם בדקתי עובדתית את התמונה של רוף ואמה, אבל הם, גם אם הם צודקים, זו וזו תמונה של סנאים, זה בכלל לא משנה, קבע ג'ואנה. אז כן, העצרת התקיימה של שום כמה תוכנן לכבודן של אמה ורוף, שהן כנראה למעשה תאומות שוגר ליידרס.
0: תודה שקד, בבקשה יעל, אני איתך.
14: כן, אז אנחנו עכשיו
2: אנחנו עוברים כרגע ללמה כדאי לך לקנא בחיים של דואליפה. אז כן, מי שמעריץ או לפחות עוקב אחרי דואליפה באינסטגרם, יכול לשים לב שרוב מה שהיא מעלה, ובעצם החיים שלה, כי הרי האינסטגרם זה כמו החיים, זה חופשות, אוכל טוב, שיזוף וים. ואם זה לא מספיק בשביל לקנא, השבוע היא התחתנה בחתונה מצומצמת ובסטייל עם השחקן המצליח קלום טרנר, שגם חושדים שיהיה ג'יימס בונד הבא. וכן ברשת עכשיו יש סלוגן חדש שרבים מהדהדים, כל מה שאני רוצה בחיים שלי, אלוהים לוקח, מכפיל ונותן לדואליפה.
14: And whenever I make a wish, God doubles it and gives it to Dua Lipa. You know the phrase, everyone has bad days. It's like, does Dua Lipa, does Dua Lipa have a bad day? I mean, I just, you know how they say, oh, social media is fake, don't believe everything you see. No, no, I really feel like when she curates an Instagram dump, we should believe everything we see. She is having that sushi dish.
2: כן, אז כמו שעכשיו שומעים פה, פעילה וטיקטוק אומרת, אני בטוחה שהחיים של דואליפה באמת מושלמים, באמת כל מה שאני רוצה אלוהים לוקח, מכפיל ונותן לה.
0: ששקר האינסטגרם אצלה הוא אמיתי.
2: נכון, וגם דואליפה בעצמה הגיבה לזה, והיא אמרה שזה לא שהיא תמיד בחופשה, היא פשוט גורמת לכל דבר שהיא עושה להיראות כמו חופשה.
0: מדהים.
2: אז אולי זה המצב החיים שצריך לקחת.
0: לפחות בהיבט הזה, נלמד ממנה.
2: תוך כדי שאתה עובד, תנפוש.
0: יפה, יעל, תודה.
2: תודה.

אנחנו יומן החוץ סיימנו את התוכנית שלנו לשבוע הזה, עורכת שלנו יעל שרת, עורכת המשנה שקד ויקינסקי, הפיקו יובל טל ועדווה בייזר, לצידם נוגה רותם, כתבי דסק החוץ קלילמור, אביתר קיגלר, איתי אוהל גלילי ושירה אתר, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח משה לוי, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו, עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, אני טל שנב, נשתמע בשבוע הבא.

0: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת גלאוקומה, הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
5: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
6: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תמר גלעדי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
7: יאה. אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלץ מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. שני, 10 בבוקר, בגלי צהל ובגלגלץ.
8: מיד אחרי החדשות, דניאל סילברשטיין ואורי אוזן.

גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר יישום ההסכם עם ישראל עשוי להתחיל תוך 24 שעות מההכרזה עליו. עוד מסר לעיתונאים כי ההסכם עשוי להיות ההזדמנות האחרונה, ואם לא יצא לפועל, על כלל הגורמים יהיה לשאת באחריות. בתוך כך, למרות ההכרזה על הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל במספר כפרים במחוזות שונים בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת גינוי. גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר יישום ההסכם עם ישראל עשוי להתחיל תוך 24 שעות מההכרזה עליו. עוד מסר לעיתונאים כי ההסכם עשוי להיות ההזדמנות האחרונה, ואם לא יצא לפועל, על כלל הגורמים יהיה לשאת באחריות. בתוך כך, למרות ההכרזה על הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל במספר כפרים במחוזות שונים בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת גינוי

0: למרות ההכרזה על הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל במספר כפרים במחוזות שונים בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת גינוי למהומות אמש בביתו של השופט סולברג וכתב: אין היתר לפגוע ברכוש או לחסום כבישים. שום מטרה, חשובה ככל שתהיה, אינה מצדיקה אלימות. חופש המחאה אינו יכול לשמש כסות לפגיע באדם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי זהו גינוי ראשון מצב רב חרדי. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה כי 60 הפורעים שנעצרו אמש יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. הנשיא הרצוג התייחס למקרה ואמר: אנחנו כפסע לפני אסון.
1: התופעות המחרידות שראינו אמש הן כבר הרבה מעבר לאלימות. הטלת אימה על סמל שלטון, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו.
0: תת ניצב החשוד בהטרדה מינית של קצינה הוא ראש חטיבת הדוברות במשטרה, ליאור אבו דרעם. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החקירה נערכה על ידי צוות חקירה של רשות התחרות בפרשה הקשורה לחשדות נגד נציב שבס קובי יעקובי. במהלך המלחמה בלבנון רחפן חף נפץ פגע ברכבו של אלוף פיקוד הצפון רפי מילו זמן קצר אחרי שהאלוף יצא מהרכב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי האירוע קרה לפני מספר שבועות ועד כה נאסר לפרסום. כתב אישום הוגש נגד 3 נערים בפרשת רצח דסטאו צ'קול בבאר שבע. לשניים מהנאשמים, בני 16 ו-17, מיוחסות עבירות רצח בכוונה ושיבוש מהלכי משפט. לנאשם שלישי, בן 16, מיוחסת עבירת רצח באדישות. לנאשם נוסף, מיוחסת עבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: עכשיו בגלי צה"ל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: אז מי אמר שאי אפשר להישאר מאוהב אחרי 35 שנה עם אותה אחת? להתרגש בכל פעם שאתה רואה אותה, לסלוח לה כשהיא עושה שטויות, לקום בשבילה באמצע הלילה. ניו יורק ניקס, יא מהממת, עשית לי את היום. שלום לכם וברוכים הבאים לעושים ספורט, אחרי שברנסון, טאונס והארט מנצחים את סן אנטוניו, לוקחים את הביתיות כבר במשחק הראשון בסדרת הגמר של ה-NBA. אור יוזן ודניאל זילברשטיין כאן איתכם ליד המיקרופונים. שלום ידידי.
1: שלום ידידי. שנינו ראינו בבוקר, קמנו בבוקר. דרך אגב, הנאום שלך ריגש אותי, אבל אני אמרתי, אתה מכיר את נועה מגיל 5, לא הסתדר לי דברים, אבל בסדר. דיברת על אהבה מסוג אחר.
0: כן, ואני אומר לך,
1: רק כדי להבהיר.
0: הרבה לוקשים מחלתי עם הקבוצה הזאת, ויכול להיות שגם השנה לא נזכה באליפות. אני מרשה לעצמי כבר להגיד אחרי כך הרבה
1: שנים. בגוף ראשון אתה מדבר.
0: בהחלט.
1: מכבד.
0: אני מאוהב בקבוצה הזאת, וזה היה משחק אדיר, למרות סקור נמוך, ולמרות כל מיני דברים שהם כאילו לא NBA של ימינו, הגנות קשוחות וכל מיני כאלה. היה ממש כיף, ו... לך תדע, לך תדע.
1: לא, וברנסון, למה אני אוהב את הדברים האלה? כי ברנסון הוא סיפור, האיש, 33 קבוצות ויתרו עליו, קבוצה שהוא היה בה כבר, כמעט 4 שנים בעצם לא הלכה עליו, והציעה לו חוזה ושחררה אותו, ניו יורק זיהתה, ותראה מה זה החיים.
0: אתה יכול להמשיך גם עם עוד כיוונים, לא הכי מהיר,

0: לא הכי גבוה, לא אתלט על, לא קלעי ברמה של סטף קרי.
1: עזוב, אבל תשמע, הוא עשה, הוא התקדמות מדהימה. סיפור, דרך אגב, הכוכב הגדול האירופי, גם הוא נבחר 40 מינוס בדראפט. זה גם מעיד על, לפעמים על, לפעמים לילדים, אתה יודע, אנחנו אומרים, מי יהיה כוכב בעתיד? קשה מאוד לדעת בגיל ילדות. מסתבר שגם בגילי העשרה קשה לדעת, ואפילו יותר מזה.
0: תסתכל את הקבוצה הכי גדולה אולי בכל הזמנים, יש שיגידו גולדן סטייט, כמה שחקנים שם היו בחירה ראשונה בדראפט.
1: אבל אתה מדבר פה על 30 ומטה, זה באמת נותן תקווה. חבר'ה, תאמינו בעצמכם, אתם יכולים לעשות את זה, תשקיעו, תעשו את המקסימום. אם זה יקרה, הרווחתם, אם לא, אתם תהפכו לאנשים יותר טובים, זה די פשוט.
0: אהבתי מאוד. אנחנו נדבר על זה עוד מעט עם מודי הירש מאתר הדיסקו, באמת אחד ממומחי ה-NBA הגדולים בארץ, וביתר הזמן שאנו נעסוק בנבחרת ישראל, עם אוסקר גלוך שעזר להכריע את אלבניה, ואחר כך הייתה מאומה על הדשא. אנחנו נדבר על זה עם גל כהן, עוזר המאמן של נבחרת ישראל, שניהל את המשחק הזה לאור העובדה שהמאמן הלאומי רן בן שמעון מחלים מפציעה קשה, פציעת פאדל. כן, כן.
1: אתה מכיר, כן, כן, יש. חבר'ה, יש הרבה עכשיו שמשחקים פאדל גם ילדים.
0: נכון, נכון.
1: שמרו על עצמכם.
0: איגל פריד יהיה כאן, אנחנו נדבר על השינויים הצפויים בשיפוט במונדיאל. נתעסק גם במלפפוני העונה הזאת, רותם חתואל, בעונה הבאה לכאורה בהפועל חיפה, אבל שחקן שנמצא באיזה פרשת דרכים מקצועית אחרי שנים גדולות בבאר שבע, ירידה מסוימת, נשמע ממנו.
1: רק בן 28, סיימה קריירה, כן, מעניין.
0: בשלב מסוים בתוכנית, אני כבר מזהיר, אנחנו נהיה כאן עם המחליף שלך.
1: בכיף, איפה הוא? רגע, כן, אני רואה.
0: מיכאל וינסנדט הגדול, שימלא את החלל של אדוני בתקופה שאתה טס מעבר לים.
1: קודם כל אני גאה שמיכאל, אני אצטרך לחזור לנעליים גדולות, זה מסובך.
0: הוא נכנס לנעליים גדולות, אתה תחזור לנעליים גדולות.
1: בחרתם בבחירה נהדרת.
0: וגם מדרגות. אני מבין שאתה אוהב לעשות מדרגות, אז יש תחרות רצחנית שאנחנו נדבר עליה בהמשך.
1: דרך אגב, זה לא קבוצת המדרגות שרצה בפארק, אלא מדרגות באמת מדרגות. שעולים בהם.
0: טוב, אנחנו עכשיו לענייננו עם נבחרת ישראל שהצליחה לגרד אתמול ניצחון 1-0 מול אלבניה, אחת המדינות היחידות שגם סמכו לארח אותנו לאור היחסים הטובים בין המדינות, אבל
1: הקהל פחות.
0: הקהל פחות, והמהומה שהתפתחה על הדשא בעקבות השער של גלוך, שער הניצחון, יכלה ללכת למחוזות לא טובים, מזל שזה נגמר בלי אירועים.
1: שמע, ותאר לך מה קורה אם ניקול ריידמן הייתה קונסולית
0: באלבניה. בכלל היינו, כן,
1: היינו הולכים למחוזות הזויים.
0: בהחלט. בוא נדבר עם גל כהן, עוזר המאמן של נבחרת ישראל, שלום.
2: אהלן,
0: צהריים טובים.
2: ברכות לנבחרת ישראל, זה תחול מאוד חשוב וכיף לכולם.
0: אני חייב לדבר איתך על הרגע הזה של השער של גלוך, ששידר פריקת הרבה מאוד תסכול, גם על העונה שהוא עובר, אני מתאר לעצמי, אבל גם על האווירה באצטדיון. אז איך ראית את זה מקורת המבט שלך? כי זה יכול היה להסלים לקטטה אלימה בהרבה.
2: כן, אני חילקת את זה לשתי נקודות. אני יכול להגיד לך שאנחנו היינו מאוד מאוד מופתעים מהאווירה העוינת שהייתה באצטדיון. במיוחד בגלל שהקשר הטוב בין המדינות, מהרגע שהגענו, הרחו אותנו בצורה נהדרת, והרגשנו ממש שכולם איתנו והכל בסדר. וזה מאוד מאוד בהמנון פתאום לקבל את הבוז הזה ואת השריקות ואת כל הרוע שיצא שם. אני חושב שזה ככה הכניס המון המון, הפך את המשחק מידידות למשהו קצת מעבר.
0: ואז הגיעה ההשתקה הזאת של אוסקר שהבקיע שער ורץ לכיוון הקהל של אלבניה.
1: ואז היסאי, שהוא אולי הסמל של נבחרת אלבניה לאורך השנים, רץ ראשון ומשם זה סלים.
2: כן, אתה יודע, כל אחד לוקח את הכעסים ואת התגובות שלו למקומות אחרים. אוסקר בחר מרגש וכל מה שעובר והתחולל לו בתוך הגוף, אנחנו יכולים להבין אותו.
0: דיברת איתו על הרגע הזה ושאלת אותו למה הוא היה צריך את הפרובוקציה הזאת?
2: באותו רגע שהוא קיבל את הצהוב, מיד הבנתי שהוא צריך לצאת. זה מה שעבר לי באותו רגע בראש בניהול משחק.
1: צודק.
2: אני קצת מכיר את אוסקר, אני יודע שגם אחר כך אם הוא משחקים, אולי מקבל איזה כניסה, אולי היה מגיף, אז רציתי למנוע את האירוע הזה ולהוציא אותו באותו רגע החוצה, ואני חושב שקיבלנו את ההחלטה הנכונה.
1: אז רגע, בוא נדבר רגע במובן האישי. תשמע, לאמן נבחרת זה חלום של כל אחד, נכון. זה קרה בנסיבות פחות טובות, אנחנו מאחלים לרן בריאות מלאה.
0: ומי שלא עוקב, תאונת משחק תאונת פאדל, שיכלה לגמור לו את חייו, ברמה הזאת, פציעת ראש קשה מאוד.
1: פציעת ראש במשחק פאדל. אז אני רוצה לשאול אותך בעצם שתי שאלות בתוך שאלה אחת. אחת, איך הרגשת לעמוד על הקווים של נבחרת ישראל? והשנייה, כמה רן היה מעורב בהכנה, בניהול המשחק, ובכלל, במה שהיה עם הנבחרת במחנה הקצר הזה?
2: אני אתחיל מההתחלה באמת מהפציעה של רן, שהיא הדאיגה את כולנו, את כל הצוות, את השחקנים, את ראשי ההתאחדות. כמו שאמרת, פציעת ראש, שבר בגולגולת. רן קיבל החלטה שהוא לא רוצה להיות הנושא, שהוא לא רוצה להגיע לנבחרת, שהוא לא בשיא כוחותיו, שהוא לא רוצה שיתעסקו בו. את כל ההכנה עשינו ביחד עם רן, וידאויים, מערכים, לנתח את הנבחרת האלבנית. אבל מרגע שהתחילו האימונים בארץ, רן החליט להעביר לי ולצוות את המושכות. בארץ הוא ישב ביציע, הוא צפה באימונים, הוא קיבל החלטה שאני חושב שהיא המחמאה הכי גדולה שהוא נתן לצוות ולי, ושננהל את המשחק כפי שאנחנו רואים, כי אנחנו נמצאים שם, אנחנו מרגישים, אנחנו קרוב, ואני יכול להגיד לך שמבחינה אישית, אין ספק, זה רגע ש... כשאני אקח אותו לכל החיים, זה... לאמן את נבחרת ישראל, זה, ואני היום מבין מה זה העוצמות האלה ומה זה החלום הזה. מעטים זוכים לזה, זכיתי בנסיבות, נסיבות טרגיות. אני אחזור להיות עוזר מאמן, ואני מקווה ובטוח שרם בספטמבר יבוא בציקו חוטב, וכצוות ננסה לעשות משהו שהוא באמת גדול.
1: לשמחתנו, רגע, לשמחתנו, חייב סייג, זה לא טרגי, הוא בסדר, הוא יחזור. זה לא נעים, אבל את הטרגי לצערי אנחנו שומרים, אתה יודע. בלי עין הרע לא חסר לנו, לצערי הרע.
2: כן, לגמרי.
0: יש עכשיו חור רציני בלוז, יש את גביע העולם בכדורגל, גם ישראל וגם אלבניה לא יהיו שם, אבל אחר כך מגיעה ליגת האומות, מפגש עם אוסטריה בספטמבר, יש לנו את אירלנד ואת קוסובו לאחר מכן. איך אתה מרגיש את הנבחרת שלנו, ואיזה סגל אתה חושב שיהיה לך כשהתאחדו מחדש החבר'ה?
2: אז קודם כל אנחנו עדיין לא יודעים איפה נארח, כנראה שסיכויים גבוהים גבוהים גבוהים שאנחנו נארח מחוץ פעם מחוץ לישראל. רק להזכיר שאנחנו שנתיים בתפקיד בדיוק ולא עירחנו פה משחק נבחרת אחד, כל המשחקי בית שלנו הם מחוץ לישראל, אבל זה המצב. בספטמבר הולכים עוד ארבעה משחקים, זה בעצם מיני טורניר, זה 15 יום, ארבעה משחקים, יוצא שם יום כיפור, יוצא שם סוכות, זה טיסות, זה מעברים. אנחנו צריך שם סגל רחב וגדול, כי באמת יכול להיות שבכל משחק זה יהיה שינויים גדולים. אני מאוד שמח על הכינוס של יוני, כי היה לנו אפשרות לראות את השחקנים שבדרך כלל פחות מקבלים את הדקות, כמו נטע לוי למשל, וטי אבד, וסייד אבו פאחי, ועידו שחר, וטוקלומטי, וביחד עם השחקנים ששחררנו כל אחד מסיבותיו, אני בטוח שאני צריך סגל רחב בספטמבר, ולהשתמש בכולם.
1: זה, אני רוצה לשאול אותך גל, שאלה האחרונה, כדובר על המוקדמות האלה, כאלה, זה ההזדמנות שלנו, והדור המוכשר של אליפויות אירופה לנוער, והמונדיאליטו, ואליפות אירופה לנבחרות צעירות, מגיע לפרקו, ויש באמת הרבה מאוד ליגיונרים, מנור היה נהדר אתמול, אוסקר הפקיע, יש לנו את למקין, מזמן לא היה לנו בלם, שהוא ליגיונר בכיר בליגה הולנדית, איך אתה באמת מנתח גם מהימים הספורים שהייתם ביחד וגם מהיכרות כבר עם הסגל את הסיכויים שלנו, יש לנו באמת נבחרת מהטובות שהיו לנו, בתקווה גם שיצטרפו עוד ליגיונרים בקיץ הקרוב.
2: אנחנו מדברים הרבה עם השחקנים, אתה יודע, חילקנו את זה קצת לשניים, לשנתיים הראשונות באמת התרכזנו הרבה במוטו של הנבחרת כקבוצה ולייצר פה איזה מין ערכים, סטנדרטים, קו חשיבה שכולם חושבים אותו דבר, כולם מדברים אותו דבר, גם מבחינת על המגרש, הרעיונות והכל. וגם משחק כבר מנגד גיאורגיה, משחק קודם, הרבה מדברים עם השחקים על מבחן התוצאה. זאת אומרת, כבר לא אנחנו פחות נרצה לקבל משחקים כמו נגד איטליה, 5-4 שהפסדנו, אבל כמה מחמאות קיבלנו. אני חושב שגם נגד גיאורגיה בחוץ, שהיינו בפיגור 2-0, הלכנו לעשות את ה-2-2, והדגשנו לשחקנים את חשיבות התוצאה. וגם אתמול, לבוא לאלבניה, נכון, מפרק בחוץ, חודש יוני פחות רלוונטי, אבל עדיין לעשות ניצחון, לשמור על רשת נקייה, להכיר עוד שחקנים. אני חושב שיש לנו נבחרת טובה, נבחרת שמאמינה בסוף, אני באמת מאמין ומקווה שעם הכישרון שהוא קיים, והדרישות והסטנדרטים שאנחנו מנסים להציב ביחד עם השחקנים, נוכל לעשות משהו אחר, כי יש לנו דור יוצא מן הכלל.
0: אמן ואמן. גל כהן, עוזר מאמן נבחרת ישראל, תודה רבה.
1: תודה גל.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה.
0: יפה, אתם על עושים ספורט, ואנחנו עם הפנים למונדיאל, בעוד שבוע, מתניעים. אורי, תרצה להגיד משפט לפני שנדבר עם האורח הבא שלנו?
1: כן, מאוד מרגש. אני אתניע קצת לפני, כי אני צריך להגיע לשם, אבל 22:00, יום חמישי הבא, מקסיקו, דרום אפריקה. הסיפור הוא יותר גם מקסיקו וגם יורם ארבל, שיהיה שזכיתי...
0: סגירת המעגל האולטימטיבית שלו.
1: ממש, לפני 40 שנה, זה היה אחד המונדיאלים הגדולים, הראשון שאני ראיתי כצופה, אולי המונדיאל הכי זכור מבחינת, מבחינת יורם בוודאי, שער היד של מרדונה, שער הסללום של מרדונה, וכמובן השחייה של ארגנטינה, אז אנחנו סוגרים מעגל באצטקה, ומשם יהיה לנו מונדיאל מדהים, 39 ימים של שחרון חושים.
0: מי דמיין אז כמה שהטכנולוגיה תהיה חלק אינטגרלי מהמשחק, כמה שהשיפוט ישתנה, אפרופו יד הזהב של מרדונה.
1: יד האלוהים, אני מבקש.
0: יד האלוהים.
1: רגל הזהב.
0: כן, נכון. יד האלוהים.
1: יד האלוהים.
0: בשער המפורסם ההוא, אבל אני רואה היום את הכדורגל שאנחנו צופים בו, וזה משהו אחר לחלוטין, ועבר שינה לגמרי את הסיכוי לרמות בצורה הזאת. אפילו תיארי אנרי, כשאתה חושב על זה, שער עלייה...
1: מול אירלנד.
0: מונדיאל עם אירלנד, ביד, היום כנראה לא היה יכול להתבצע. ואנחנו עם איגל פריד, שלום.
1: איגל?
0: איגל, שומע אותנו?
3: אהלן, צהריים טובים.
0: מה שלומך קודם כל?
3: בסדר גמור, איך אתם?
0: אני בסדר, אני סקרן אם אתה, כמו שאנחנו צופים במסי וקריסטיאנו רונלדו, אתה בוחן את השופטים באלילי השיפוט שלך.
3: אני יכול להגיד שאני מאוד אוהב כדורגל, מאוד נהנה מהכדורגל, אז אני נהנה גם מהכדורגל, גם מהשיפוט, ובטח עם שינוי החוקה החדשים שנכנסו, שגרמו למשחק להיות הרבה יותר מהיר, עם הרבה יותר קצב ואירועים, ואני כבר מחכה למונדיאל שיגיע.
0: אז בוא נעמוד על הדברים האלה ועל הדגשים, וגם תסביר קצת אם זה פיילוט בלבד, או שזה יחזור אחר כך, כאילו האם זה יהיה כבר בליגות בשנה הבאה וכו'.
3: אז ברמת העיקרון המונדיאל הוא העיריית פתיחה של כל השינוי חוקה. שאר החוקים בליגות השונות ייכנס בראשון ביולי, שם זה התאריך יעד שאיפה בגדירה שלכל התחרויות שינוי החוקה ייכנסו. ואם נצלול קצת לחוקים מבחינת
1: זהו, בוא נצלול, בוא נעשה את זה לאט לאט, איגל, בוא נצלול, נתחיל בענייני עבר. אשמח אם תפרט גם על בדיקת כרטיס צהוב שני שזה קצר, אבל בעיקר על תיקון החלטות הקרן. כי ראינו, היה משפט מפורסם, גם דור אופן אומר אותו הרבה, קרן חינם משלמים ביוקר. אז כן. אנחנו מצמצמים את החינם.
0: נכון, אבל אני...
1: בוא נתחיל עם הצהוב,
0: כי הצהוב כן. דרמטי, ובוא נגיד ככה שראינו המון משחקים שזה יכול היה פשוט לשנות את התוצאה, אבל אסור להתערב כאילו בצהוב שני.
1: הבינו שצהוב שני זה בעצם אדום.
0: נכון.
3: נכון, אז כמו שאמרתם באמת עבר עכשיו יכול להתערב בכרטיס צהוב שני שגוי לחלוטין, בדיוק כמו שעושים בכרטיס אדום, רק אם הטעות של הצהוב שני היא ברורה, אז עבר יכול לבוא ולהיכנס, להתערב, השופט יגיע למסך ויבחן את האירוע בדיוק כמו שעושים בכרטיס אדום, אבל זה לא יעבוד הצד השני, כלומר, אם צהוב שני לא נשלף על ידי השופט, לעבר לא תהיה אפשרות וסמכות להתערב, ולהשפיע על הכרטיס הצהוב השני שלא הונף.
1: יפה, הוא בעצם מתקן עוולה, אבל רק בכיוון אחד.
0: בסדר, זה פיילוט.
1: אבל יפה, זה יפה. בוא נשאל, דיברת על קצב המשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי. יש כל מיני חוקים, 10 השניות בחילוף, ענייני טיפול רפואי, והחוק הכי מעניין בעיניי, 5 שניות לחידוש משחק, בביצוע הוצאות חוץ ובעיתות שוער. ספר לי על החוקים האלה, ואיך גם אתה כשופט בעונה הבאה, אני מניח שאתה תסתכל, איך אתה מיישם אותם, כי הם חוקים שיכולים לשנות משמעותית את קצב המשחק, בטח בדקות אחרונות.
3: כן, אני צופה שזה יוסיף לזמן המשחק בממוצע 15 דקות לכל משחק.
1: זה המון.
3: באמת,
1: זה המון. זה כמעט 20%, 25%. זה המון.
3: נכון, נכון. בוא נגיד בערך כלל משחקים בין 50 ל-60 דקות, זמן משחק, אז אני צופה שזה יוסיף עוד 15 דקות לכל משחק, שזה מאוד משמעותי. אז נגעת בחילופים, באמת לשחקן יש 10 שניות לעזוב את שדה המשחק, מרגע שהשלט של השופט הרביעי הונף. זה אומר שהוא לא יכול להתעכב, הוא לא יכול עכשיו...
0: יש את הטריק המפורסם
1: שה... סרט הקפטן?
0: לא, קודם כל סרט הקפטן כפועל יוצא, אבל לבחור את השחקן הכי רחוק לחילוף.
1: אבל כבר היום אסור.
0: כן, אבל עושים את זה.
1: נכון.
0: עושים את זה.
3: נכון, אתם צודקים, עושים את זה, אבל גם בשנים האחרונות אייפה שם הלב לאירוע הזה ששחקנים הולכים רחוק משלט החילוף ומעמדת השופט הרביעי. אז הם הולכים רחוק, אבל אייפה הוסיף החוק בשנים האחרונות שהשחקן מקויב לצאת מהשטח הקרוב אליו. כלומר, הוא חייב לצאת מהאזור משדה המשחק הכי קרוב אליו.
1: הסנקציה בעצם היא שהקבוצה יכולה להישאר דקה עם שחקן פחות, אם הוא לא יוצא תוך 10 שניות.
3: לפחות דקה.
1: מה זאת אומרת לפחות?
3: אני אסביר למה לפחות, כי השחקן המוחלף יכול להיכנס לשדה המשחק רק בהפסקה זמנית. זה אומר שרק כשהמשחק ייעצר, השחקן יוכל להיכנס לנגד המשחק.
1: וואו, זה משמעותי. זה משמעותי.
3: וכבר ראינו אירוע, עכשיו במשחקי ידידות האחרונים שהיו בין יפן לאיסלנד, היה אירוע ששחקן לא יצא בזמן, וקבוצה נהנתה מזה שהייתה ביתרון של שחקן, והפקיע שער.
0: משהו שמשיק לזה גם לגבי טיפול רפואי, שחקן שנגיד גם אם הוא מנסה לגנוב ולעשות הצגה או משהו כזה ומחייב אותו טיפול רפואי, הוא גם יצטרך לחכות דקה.
3: נכון, ברגע שנכנס טיפול גם משחק לטפל בשחקן, השחקן מחויב לצאת לדקה. בניגוד לחילוף, הוא לא צריך לחכות להפסקה זמנית, אלא יחזור בהזדמנות הראשונה שיתאפשר.
0: מה לגבי חידוש משחק?
3: אז חידושי משחק, יש לנו את זריקת החוץ וביתת שער, או כדור חמש, כמו שאנחנו קוראים לזה בשפת הרחוב. אם אחרי חמש שניות המשחק לא חודש, במקרה של זריקת חוץ יהיה חוץ עובר, ובמקרה של ביתת שער תיפסק קרן. עכשיו, קרן זה משמעותי, כמו שאורי פתח ואמר. השוערים יצטרכו לשים לב, לא להעביר את הזמן ויותר מחמש שניות.
1: תאר לך מה זה מול ארסנל לעשות טעות כזאת, זה ממש בעייתי.
0: ממש. אגב,
3: אני יכול גם לתת דוגמה מהגמר ליגת אלופות שהייתה זריקת חוץ לקראת סוף המשחק, שלקחה מעל 40 שניות. אז זה חוק שיכול לבוא ולהטיב במשחק הכדורגל, כמו שאמרתי, זה עושים זמן משחק, זה עושים זמן...
1: החוקים האלה יהיו רק בליגות שיש בהם ור, זאת אומרת ליגות נוער, ליגות נמוכות, האם גם שם כל החוקים האלה יחולו?
3: כמובן בליגות שאין בהם ור, אז החוקים האלה לא יחולו.
1: כולל הבזבוזי זמן, כי בזבוזי זמן אתה לא צריך ור בשביל בזבוזי זמן.
3: נכון, אז בזבוזי זמן אמור להיכנס לכל הליגות, בהתאם לשיקול דעת של התאחדויות השונות.
0: יפה, טוב, אני מתאר לעצמי שגם בגלל כמות, מספר המשחקים העצום הזה, עם המונדיאל הרחב ביותר אי פעם, יהיה מנעד מאוד גדול באיכות של השיפוט. זה בדרך כלל קורה במונדיאלים שאתה יודע, פיפה עובדת בצורה כזו עם שופטים מכל העולם. יהיה קשה ליצור אחידות ברמה, עד כמה שאתה יכול להתייחס בנושא הזה, יגאל.
3: נכון, כמו שאמרת, יש התאחדויות שונות, יש את אסיה, אירופה, אמריקה וכו'. פיפה עשתה סמינרים לפני המונדיאל על מנת לבוא וליישר קו מבחינת השיפוט, שכולם יהיו אחידים והתנהלו על פי אותה אמת מידה, ואני מקווה שזה באמת יקרה וכולם ישפטו בצורה אחידה ובאותם סטנדרטים.
0: השופט יגאל פריד, תודה רבה לך על זמנך.
1: תודה יגאל.
3: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו לסיבה שבגללה גם אתה וגם אני מעט תרוטי עיניים, ידידי, זה היה לילה...
1: לא, אני בגלל הריצה.
0: בסדר, אני בגלל ה-NBA. הניקס עם ניצחון גדול בסן אנטוניו, 105-95, לוקחת בעצם את יתרון הביתריות ועולה ליתרון 1-0 בסדרת הגמר. אודי הירש, אתר הדיסקו, שלום.
4: אהלן.
0: טוב, אני אומר שזה לא היה משחק קלאסי של ה-NBA של ימינו בגלל... בעיקר 6-7 הדקות הראשונות ששוחקו בקצב לא שפוי, בלי שריקות. מי שלא ראה את המשחק, לפעמים שווה לראות אפילו את ה-6-7 דקות הראשונות, כמו שאת ה-6-7 דקות האחרונות, אבל זה היה משחק יוצא דופן, תסכים איתי.
4: זה היה משחק יוצא דופן בעיקר, אני חושב שזה משחק שאתה רואה משהו שהוא לא מוכר, שאתה לא יודע בדיוק מה תקבל, כי מצד אחד יש קבוצה שהיא... די מניה בטוחה, אני חושב שזה סן אנטוניו, שכולנו ידענו שהיא קבוצה חזקה, שהדיחה את האלופה, ואני לפחות כל מה הייתי סקרן לדעת, רגע, הניקס הם שייכים לפה או לא שייכים לפה, כי הם הגיעו מהמזרח, והם הגיעו עם אומנם 8-0 מאוד מרשים בשני הסיבורים האחרונים, וריקודים והכל, אבל בסך הכל זה היה מול קליבלנד ופילדלפיה, וממון סימני שאלה אם שייכים, וזה באמת היה מסקרן לראות קבוצה שהיא... הייתה לה עונה, בוא נודע על האמת, די בינונית, והיא ממשחק למשחק גדלה לנו, והופכת להיות מועמדת לאליפות, והיא באמת מועמדת לאליפות, לא שאתה מועמדת, היא גם מובילה בגמר, אבל יש שם הרבה נקודות מקצועיות מרתקות.
0: או, יפה, אני רוצה להתעכב על אחת מהן. קודם כל, ההחלטה של הניקס לשחק בקצב רצחני, כדי להיפטר מוואמבנייאמה בהתקפה העומדת, כאילו עד כמה שאפשר. והצד השני של המגרש, רמת טיפול הגנתית בשחקן אולי הכי טוב בליגה כרגע, שלא נראתה בפלייאוף הזה לדעתי עד כה, מאחד השחקנים המושמצים ביותר של הניקס בהגנה, קארל אנטוני טאונס.
4: כן, אז טאונס קודם כל הוא עושה פלייאוף שהוא באמת, הוא פלייאוף שמוחק חלק גדול מהדברים שאמרו עליו לאורך הקריירה, קודם כל התקפית ביכולת המסירה, אמנם פחות במשחק הזה, אבל בסדרות הקודמות, וגם הקנתית, יש לניקס מצ'אפ טוב נגד ומבניאמה, ככל שיכול להיות מצ'אפ טוב נגד הדבר הלא אנושי הזה.
0: משני הגבוהים שלה דרך אגב, אחד שמשחק עם אצבע שבועה.
4: טאונס הוא שחקן מאוד ארוך, הוא הסטנדיגריד שלו, זה 2.77 מטר, אמנם ומבניאמה הוא 2.92 מטר, סליחה על הביטוי, אבל איך שהוא מצליח להסתכל לו בלבן של העין, גם מיטשל מאוד חזק, מאוד, מאוד נייד, והם לא צריכים לעשות את כל הטריקים האלה שקבוצות אחרות צריכות לעשות, חשבו שהנובי ישמור אותו וכל מיני דברים כאלה, וגם בצד השני ראינו את טאונס, לוקח את הכדור לסל, ומבי בהתחלה, כבר בהתחלה, לקח עליו את הכדור פעמיים, לא מפחד. באופן כללי, הניקס נראה שכל אלמנט ההרתעה של ומבי, אפילו כשהוא חסם את הארד בחצי הראשון, הם פחות מתרגשים ממנו מקבוצות אחרות. היה שם מצבים גם, יש מה שנקרא, בכדורסל חסימת גורטט, שזה חסימה שאתה חוסם את השחקן הגנה כדי שלא יצליח לחסום. ראינו אותם עושים את זה יותר פעם אחת לומבי, הולכים עליו לסל. באופן כללי נראה שהם, גם ברמה המנטלית, הם נראו קודם קבוצה מאוד חזקה מנטלית, אבל שהם פחות מתרגשים מהדבר הזה.
1: כן, אתה מדבר, אודי, אתה מדבר על מנטליות, מה שברנסון עשה ברבע הרביעי, זה במשחק מה ראשון שלו בקריירה, זה חריג.
4: כן, ברנסון הוא כל הקריירה שלו, הוא רגיל כבר בקולג' לשחקן שהוא מנצח, שחקן שלקח שתי אליפויות בכללות כשחקן מרכזי.
0: בערב התקפה רע.
1: אבל ברבע הרב...
0: הטיפול בו היה יוצא מן הכלל.
1: כשהיה צריך.
0: כן.
4: התחיל רע מאוד, נפצע, חזר, ומרגע שהוא חזר הוא היה יותר טוב, ואז ברבע האחרון משהו עלה מהספסל, הוא פשוט היה בלתי ניתן לעצירה, בהתחלה זה היה מול קורנט, אבל בהמשך זה היה גם מול, גם שוואמבי חזר, וזה שחקן עם אופי עצום, שכל הקריירה מזלזלים בו, גם כשהוא עזב את דאלאס והניקס שלמו עליו סכום לא גבוה, אמרו מה הם מביאים את השחקן הנמוך הזה, ועוד שנה שעברה שהם הפסידו גם במזרח אמרו קבוצה שהשחקן הכי טוב שלה הוא שחקן נמוך ולא שומר כמו ברנסון, לא יכולה לקחת אליפות, וכל הקריירה הוא מוכיח לאנשים שהם טועים, והוא שוב עושה את זה, הוא פשוט שחקן אדיר שמקצועית גם ברמה האנושית בזמן סופר אינטליגנטי סופר מרשים, והוא באמת
0: וצנוע, צנוע עד כמה שיכול להיות סופרסטאר צנוע.
1: אפשר להסבר איך שחקן כזה שלקח כמו שאמרת שתי אליפויות מכללות, הכישרון שלו היה בולט לעין, גם נבחר 34 בדראפט, גם ויתרו עליו דאלאס, 30 פלוס בדראפט, גם ויתרו עליו דאלאס.
0: 33 אני חושב.
1: פספסתי באחד.
0: אוקיי, אבל יפה.
1: עדיין 32 קבוצות ויתרו, גם דאלאס ויתרו עליו, גם לא קיבל אז בניו יורק חוזה. מקסימום, מה השתבש פה כאילו בדרך?
4: זה השתבש. קודם כל, הוא היה במכללה חלק מקבוצה עם הרבה שחקנים טובים, אחד מהם זה... אחד מהם זה היה הארד שמשחק איתו, וגם בריג'ס, ובכלל סיפור יפה, שלושה שחקנים ששיחקו ביחד במכללות, משחקים ביחד ב-NBA. הוא נמוך, תמיד שחקנים כאלה, אגב, גם היום, שחקנים כאלה קשה להם להצליח בליגה, בעידן שכולם עושים חילופים אוטומטיים, ואתה אם אתה 1.87 מטר, אתה צריך להחזיק פה שחקנים.
0: כן, הוא גם נראה כזה קצת שבי, הוא לא איזה אתלט על שקופץ לשמיים.
1: הוא שמאלי, אבל זה טוב.
4: בפעם הראשונה שראית אותו במכללה בווילנוב, אמרתי, מי זה השמן מנן? תגיד, מה הוא יודע לשחק בכלל? מה הוא עושה שם, הבחור הזה? והוא באמת, הוא לא נראה כמו, הוא לא נראה, אבל פשוט יש לו אופי מטורף, ותשמע, זה מצחיק להגיד, אבל הוא זה שדלס נתה הולכת, כי היה לה את לוקה דונצ'יץ, לא משנה שגם אין לה את לוקה דונצ'יץ, עכשיו אומרים לך, את מי אתה רוצה? את ברנסון או את לוקה דונצ'יץ? אתה צריך להתלבט קצת, כי ברנסון הוא ווינר, והוא מנהיג, והוא לא פצוע בדרך כלל, וזה בסיפור עצום.
0: אז זהו, לסיום, בקצרה אודי, כי נגמר לנו הזמן, הדבר אחד שמטריד אותי בתור אוהד ניקס, שוב אני אשים את האובייקטיביות בפח בקלות, זה הטיפול שהליגה כולה מעניקה לאומבניאמה, גם בסיקור, כולם עם כל הסיפורים האלה, שהוא במנזר השאולין ומדבר עם נזירים וכל מיני כאלה, גם במשחק הזה הוא קיבל קרדיט מטורף של שריקות שנשרקו לטובתו ושריקות שלא נשרקו לחובתו, ואני מאוד מפחד שהליגה מאוהבת ברעיון שיש כוכב חדש בעיר.
4: אני לא יודע אם הליגה תלך נגד הניקס, אליפות בו, אבל כן, באמת, בעיה במשחק הזה, בעיקר בטיפול בברנסון, שלא נשרקו לו כמה עבירות, וראינו שהוא כועס על סקוט פוסטר גם.
0: הגיע לקו ומבנימה 13 פעמים במשחק הזה, טאונס הגיע רק 4, שניהם שיחקו באותה רמת אגרסיביות, כן.
4: וראינו פעם אחת שמשכו לברנסון בחוצה הרפר ולא שרקו.
0: נכון.
4: אני לא הייתי חושש שעדיפו קבוצה מסן אנטוניו קבוצה מניו יורק, עם כל הכבוד לקונספירציות, ולליגה יש אינטרס שהניקס יקחו אליפות.
0: אודי הירש, אתר הדיסקו, תודה רבה לך.
4: תודה.
1: תודה.
0: יפה, אנחנו לפני הפסקת החצי האהובה עליך כל כך, אנחנו עם נבחרת בדקה, והפעם ההיסטוריה של קורסאו עם יובל טל.
5: אם יש נבחרת אחת שמגיעה למונדיאל עם החלום הגדול ביותר, זו כנראה קורסאו, המדינה הקטנה ביותר אי פעם שהגיעה לטורניר היוקרתי. הנבחרת מהקריבים הרוויחה מהרחבת מספר הנבחרות בטורניר, ותנסה להוכיח שאין מדינה קטנה מדי ואין במה גדולה מדי כשזה מגיע למונדיאל. קורסאו, טריטוריה אוטונומית של ממלכת הולנד, ידוע בעיקר בזכות החופים, התיירות והליקר הכחול שנושא את שמה. כדורגל, לפחות עד לא מזמן, לא היה הדבר ראשון שקופץ לראש כשחושבים על האי. אבל בשנים האחרונות הצליחה הנבחרת למשוך שחקנים בעלי שורשים מקומיים שגדלו באקדמיות האירופיות ובעיקר בהולנד, ולהפוך מקרויוז קריבי לסיפור הצלחה של ממש. ובכל זאת קשה להתעלם מהמספרים, כשיותר מחצי מאוכלוסיית האי תוכל להיכנס באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, בו עתיד לערך גמר המונדיאל. רק 150 אלף תושבים חיים על האי, פחות תושבים מרמת גן או פתח תקווה. והאי עצמו, רק 440 קילומטרים. קורסאו לא מגיעה רק לשחק כדורגל. היא מגיעה להוכיח שגם אי קטן בלב הים הקריבי יכול למצוא את עצמו יום אחד על אותה במים הענקיות של המשחק. ולנו נותר רק לשאול, מה קורסאו הקטנה עושה שישראל הגדולה בהרבה לא מצליחה לעשות מאז מקסיקו 70?
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
12: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
13: ואהבה בת 20.
14: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
12: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
14: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
12: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
14: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
12: שבת שלום.
15: מבצע שעגת הארי, גלי צהל, בשידורים מיוחדים.
16: רב סרן במיל קוף. אב וביתו, שניכם באותו המקום. אז את מולו בקשר?
17: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד טריה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
16: שלי. זה סכנה שהיא מלמת.
17: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
16: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
18: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
15: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
19: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
20: סיפור. כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד.
19: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
21: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
22: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.
23: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: בדיוק כך, מחצית שנייה של עושים ספורט, השחקן הבא שנדבר איתו היה לפני 5-6 שנים, אחד החלוצים הכי חמים מליגת העל, באר שבע, כבר נבחרת ישראל כזה והכל, ונעצר, ירד לליגה שנייה, ועכשיו בפרשת דרכים כזאת אחרי עונה בהפועל חיפה. אנחנו שמחים להגיד שלום וגם מה נשמע לרותם חתואל.
1: אני בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
0: אני מתאר לעצמי שלא פשוט לסיים עונה, במקרה שלך בהפועל חיפה עם סימני שאלה לגבי העונה הבאה. איך אתה, מה התחושות שלך בקיץ הזה?
1: אני חושב שזה בסדר, זה לגיטימי, אני מקצוען, דברים שיכולים לקרות. אני כרגע עסוק בלהתאמן, אתה יודע, ולחזור לכושר אחרי הקפיצה. ואני מאמין שבסוף יהיה בסדר.
2: איך אתה מרגיש עם העונה שהייתה לך? מה היה יותר טוב? מה היה פחות טוב?
1: אני חושב שקודם כל בתחילת העונה שהגעתי, אני חושב שגל היה, פתחתי את העונה בצורה טובה, נכנסתי לעניינים, הפקעתי כמה גולים. שוב, אני מצפה מעצמי להרבה יותר, כמובן. שוב, בחצי השני של העונה חיים הגיע, ואני חושב שהשגנו את המטרה ונשארנו בליגה. נכון שפחות שיחקתי, אבל מבחינתי, אתה יודע, העיקר שישארנו את המועדון הזה בליגה, וזהו. זה הכי חשוב.
2: רותם, סומנת בגיל נוער בקריית שמונה, ולמרות זאת לקחה קצת זמן לפרוץ. אבל אז בבאר שבע הייתה את הפריצה הגדולה.
1: נכון.
2: זה היה נראה שזה הולך לכיוון חיובי, אפילו פלירטטת עם הנבחרת, אבל בשנים האחרונות, דווקא בגיל שאתה אמור להגיע לשיא, יש תחושה של נסיגה. למה זה קורה?
1: קודם כל, אני חושב שבשנה האחרונה, כן, הייתה קצת ירידה עוד פעם. אני באמת עובד קשה, תמיד עבדתי קשה. אני לא חושב ששיניתי משהו אצלי במקצוענות או בעבודה הקשה. אני חושב שזה פשוט, יודע, חוסר מזל, יותר שאמון ממאמן, אני חושב שזה דבר שהוא חשוב בשבילי כמובן, ואני בטוח בעצמי ואני בטוח שגם אני אחזור להיות מי שהייתי ומה שהייתי, ואיפה שזה לא יהיה, אני אתן תמיד את 100%.
0: בדיעבד יש נקודה בקריירה שאתה חוזר אליה, שאומר שם קיבלתי החלטה לא נכונה, הפועל תל אביב נניח, ירידה בדרגה במרכאות לשחק בליגה שנייה?
1: אתה יודע, בדיעבד הכל זה, אתה יכול עכשיו להגיד זה היה טעות, אבל אני חושב שזה אותו פרק זמן זה היה מתאים לי, כי באמת רציתי לעלות את הפועל תל אביב ליגה, ועשינו את זה, וגם נהניתי שם מאוד, והתחברתי מאוד לקהל. אם יש משהו, אם אני יכול לשים את האצבע על משהו שהייתי עושה אחרת, אולי זה לנסות להילחם על המקום שלי בהפועל באר שבע טיפה יותר, ולא, אתה יודע, לוותר לעצמי, ולצאת משם כמה, כאילו מהר, אבל אני לא מסתכל על מה שבעבר, אני מסתכל על הקדימה. אני, אתה יודע, אני עוד יכול לתת את מה שאני יודע, ואני גם בטוח שאני אתן, וזהו.
2: אני שומע אותך, אתה מדבר יפה, אנחנו מכירים מגיל צעיר, אני מרגיש שהתקופה הזאת דווקא ביגרה אותך, תקן אותי אם אני טועה.
1: כן, כן, כן, ברור שזה ביגר אותי, זה ביגר אותי, זה גרם לי להבין, כאילו, את המקצוע יותר, להבין שגם יש תקופות פחות טובות. שוב, זה לא קל, אתה יודע, אנשים חושבים שאתה יודע, מבחוץ הכל נראה עברות, ואנחנו שמחים ונהנים, אבל אתה יודע, שאתה לא מצליח לתת את מה שאתה יכול, זה תקופות קשות. אני לא מראה את זה, אתה יודע, אני בן אדם מאוד מאוד שמראה כאילו דברים אחרים, אבל ביום יום שלי עם עצמי, אני, אתה יודע, אני כן שואל את עצמי שאלות, ואני כן בבאסה, אבל זה מסוג הדברים שמחשלים אותך בדרך, ואני שמח על התקופה הזאת שהיא גם פחות טובה, כי שוב, זה ביגר אותי, זה מבגר אותי, וזה גורם לי להבין בדיוק מי אני ומה אני, וכמה אופי חזק יש לי, כדי להמשיך קדימה ולא לעצור. תשמע, אני חושב שמבחינה פיזית אני שם, ואני גם חושב שמבחינת כדורגל אני שם, אבל אתה יודע, אני לפעמים סטיגמות קצת מפריעות, וזה פתאום בשנה האחרונה זה קצת נהיה יותר מדי, כאילו שיש על הסטיגמה שאני ככה ואני ככה ואני ככה, אבל
2: לא רציתי להיכנס אותך לנקודה הספציפית הזאת, אבל אתה הובלת אותי לשם. יש עליך סטיגמה והיא לא נולדה יש מעין, המוחצנות, הקעקועים, כל מיני דברים מחוץ למגרש. שוב, אין לי בעיה עם זה, גם לי יש קעקועים, אבל אני עוד פעם אומר, האם אתה חושב שהמוחצנות הזאת אולי גרמה למועדונים להגיד, רגע, למה לי להתעסק עם זה, עם מישהו שהכדורגל זה לא מרכז עולמו? למה אנחנו צריכים את זה?
1: שמע, אני אגיד לך דבר כזה, אני לא חושב שאין בן אדם שלא קיימת עליו סטיגמה. אני בן אדם שאוהב להיות מהחיים, אין לי בעיה להגיד את זה, אבל לפעמים אנשים מבלבלים בין ליהנות מהחיים לבין חוסר מקצוענות. מי שמכיר אותי באמת יודע שיש עבודה, אימונים ומחויבות, אני מאוד רציני, ממושמע, נותן הכל, מבחינתי גם שאלות בן אדם שנהנה, וגם בן אדם שהוא מקצוען, וככה גם הייתי בבאר שבע. הייתי אותו רותם, אותו בן אדם, גם נהניתי, וגם הייתי מקצוען, ופשוט הדברים שם התחברו, וברגע שדברים לא מתחברים, אז אתה יודע, הכי קל והכי נוח לבוא ולהגיד, הוא ככה, הוא ככה. ושוב, זה אני לא מנסה להיות מושלם, זה מי שאני, זה הבן אדם שאני, וזה לטוב ולרע. כי ברגע שאתה תיתן גולים ואתה תצליח, אז אתה יודע, אז יגידו, איזה שחקן צבעוני, כמו שהיה בבאר שבע. אבל עוד פעם, אני לא מתכוון להצטער על מי שאני, כי זה מי שאני, וזה גם מי שגרם לי להיות איפה שהייתי.
0: לסיום, רותם חתואל, נסה להיות אופטימי. איפה אתה משחק בעונה הבאה? איפה אתה מקווה להיות?
1: קודם כל, יש לי חוזה בהפועל חיפה עדיין. אני מחכה, אתה יודע, לראות שהאופציה תמומש או לא תמומש. בעזרת השם, אם הפועל חיפה ירצו להמשיך, אז אני מאוד אשמח להמשיך שם. אני מאוד אוהב את המועדון, אני מאוד אוהב את יואב, מאוד אוהב את הקהל. אז כרגע אני לא חושב על משהו אחר. ואם לא, אז הכל בסדר. ואנחנו, בעזרת השם, נמצא את המקום שלנו ואת הקבוצה הטובה בשבילי.
2: רותם, דיברת יפה. אני מאחל לך המון בהצלחה, ואני בטוח תמצא את המקום שלך, איפה שלא תהיה.
1: אורי, תודה רבה, אוהב אותך מאוד.
2: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה לך, שיקר.
0: מי מאיתנו? נשאר עם השאלה פתוחה, מי האיש היקר, אתה או אני?
2: אני אתן את זה לך. רותם, אני מאחל לו המון בהצלחה, ואתה יודע, תמיד אפשר לשנות את המומנטום.
0: אני מסכים לך.
2: כל תלוי בו.
0: בספורט יש חתיכת רכבת הרים. תשמע, זה רגע לא קל למערכת התוכנית עושים ספורט, כי אדוני פורח מכאן לתקופה בלתי מבוטלת.
2: כן, זה בעיקר קשה לי בגלל הילדים, אבל גם בגללך, דניאל.
0: בוא, שים שמחה בשמחה, כן, אל תערבב.
2: כן.
0: כרגע אנחנו במבט עליך, ואתה יוצא לכמה זמן לגביע העולם?
2: באזור 45 יום פלוס 50 יום יהיה בטוטל.
0: יפה, אז אנחנו נהיה איתך משם, במידת האפשר, ובהתאם לצרכים.
2: כמה שתצרכו.
0: אם תתנהג יפה.
2: אני אשתדל.
0: אבל כיוונו גבוה מאוד לזהות המחליף. חבר שלי, וגם אחד מידני הכדורגל המובילים בארץ, קוראים לו מיכאל וינסנדטי, איש ערוץ הספורט. שלום ידידי.
3: שלום, שלום לכם, מה
0: נשמע? בסדר גמור, מה איתך קודם כל?
3: אני בסדר גמור, מצוין.
0: בתור לוחם עשוי ללא חת, אתה הולך לחוות חוויית ג'ובניק בזמן הקרוב, אנחנו באמת סקרנים לראות איך אתה תתמודד עם זה, מיכאל.
3: אבל את יודעת, סידרו
0: לי
3: כבר צו לחודש
0: הבא. לא נתנו לנו להתרגל יותר מדי.
2: זו שליחות לא פחות חשובה, דרך אגב.
0: ללא ספק, שליחות
2: חשובה. חיילים קצת לי, אקסקפיזם, קצת...
0: כן, כן, קצת, קצת מהכל. אבל בואו נדבר רגע תכלס, מיכאל, שבוע הבא אתה פה איתי, ומחשבות מונדיאל, תראה, זה טורניר שלא הכרנו משהו בסדר גודל כזה, גם חוויה אמריקאית וגם גודל הטורניר. איך אתה רואה את המועמדות המובילות?
3: תשמע, מבחינת המועמדות, אני לא חושב שאני עכשיו ימציא לך מועמדות חדשות. כן, זה אותן מתחרות שאנחנו מכירים תמיד. זה צרפת, זה ספרד, זה ארגנטינה, ברזיל, אנגליה שרוצה תואר ראשון מאז 66, אלה פלוס מינוס הנבחרות. אני לא חושב שתבוא איזה סינדרלה ותלך באמת עד הסוף. אבל זה בגדול מה שאנחנו הולכים לראות, כמו שאמרת, 48 נבחרות, הטורניר גדל, אנחנו נקבל אפילו ימים של, אתה יודע, זה מתחיל לצום בשעות הערב, ונמשך אפילו, יהיו משחקים שיסיימו בשבע בבוקר, אתה תתחיל לקבל משחק בשמונה...
0: תרגיש קצת כמוני בכל שנות ה-NBA, שהיית רואה אותי יוצא מהמערכת שאתה מגיע. רגע, שנייה, אני רוצה שמיכאל ישפר את איכות הקו.
2: אני אגיד משהו על המשחקים, גם יהיה כאלה שיסיימו בשמונה בבוקר, כאלה שמשחקים בשש בבוקר, שעון ישראל.
0: מזכות מערבי, כאילו. הבנתי. טוב, עכשיו...
2: אז אתם מתכוננים כבר לא יהיה בית ספר, האמת היא, לקייטנה. עם הילדים, עושים להם את הסנדוויצ'ים, ואתם רואים כדורגל, יותר טוב מזה.
0: כמו בגמר ה-NBA, כשיש בדרך כלל שזה...
2: דרך אגב, המשחקים גם מתארחים.
0: נכון.
2: יש שלוש דקות הפסקה בכל מחצית לשתייה, וגם לפרסומות. יש חצי שעה בגמר, חצי שעה הפסקת למופע מחצית.
0: נכון, איזה אמריקאי, איזה
2: אלוהים. היה נערך סופרבול.
0: יפה.
2: חבר'ה, התמסחרנו.
0: מיכאל, אתה איתנו?
3: שומעים יותר טוב עכשיו?
0: לא ממש, תגיד לי מה אתה במערה, מה קורה שם?
2: לפני שהוא בא לפה, הוא רוצה שתקבל קודם כל את הקליטה הפחות טובה, ואז שאתה תקבל אותו בפוד.
0: נדע להעריך, נדע להעריך שהוא יושב פה איתנו. טוב, נעשה עוד ניסיון לתקן. בינתיים, לטובת מי שלא עוקב, זה גם אופרציה בינלאומית, מי שלא עקב אחרי הסידור הזה, שלוש מדינות מערכות המונדיאל הזה,
2: נכון.
0: עם כל המשתמע.
2: דרך אגב, גם מונדיאל הבא שלוש מדינות, אבל הטווח יותר קצר, פורטוגל, מרוקו וספרד, שלוש מדינות גדולות מאוד, אבל הרוב המכריע של המשחקים, משחקי הנוקאוט, תהיה בארצות הברית, כולל הגמר בניו יורק, 48 נבחרות, 104 נבחר משחקים, באמת טירוף חושים, 39 ימים, זה 10 ימים יותר מקטר.
0: וגם כשאתה חושב ברמה הבינלאומית, ארצות הברית עדיין לא מצויה במצב של הפסקת אש אמיתית עם איראן, באמצע נכון. מסע ומתן.
2: נכון.
0: ואיראן מגיעה לשחק במונדיאל הזה.
2: כן, היא העתיקה את מחנה האימונים שלה לתיכואנה, המשחקים שלה מיועדים להיות בלוס אנג'לס. אני אגיד ואני אגדיל, בואו נגדיל. באופן מקרי נבחר משחק הגאווה, כי הרי במונדיאל בקטר להזכיר...
0: חודש הגאווה.
2: הגרמנים עשו תמונות עם אף, כי לא הרשו להם סרט קפטן עם צבעי הגאווה. הוא נבחר לסיאטל ה-26 ליוני, ומה יצא המשחק שם? איראן מצרים.
0: וואו, איזה משחק שמסמל...
2: שמח לאיראנים, וואו, גם עשו את דגל האריה, אל תשע, אתה... בקיצור יהיה
0: יכול
2: כיף.
0: יכול להיות בלגן בדבר הזה, כן? השחקנים האלה כן. בחיים לא יסכימו גם לאיזושהי ג'סטה, אני מתאר
2: לעצמי. ואני מאמין שכל הזמן יראו, הכדורגל יהיה שם מזניח, איך הם מגיבים, והקהל, והמצלמות, ואתה יודע, מן הסתם יש המון גולים.
0: נכון, בלוס אנג'לס קהילה עצומה של גולים איראנים.
2: שמיוחסים לשעה, אז יהיה שם סיפור באמת אדיר, אדיר, אדיר.
0: מיכאל, חזרת אלינו צ'אנס אחרון, תתנהג יפה.
4: אני פה, אני פה,
2: תתנהג.
0: יפה, שומעים אותך מצוין. אז בוא נתחבר לנקודה של נבחרות פייבוריטיות. צרפת כמובן הייתה בדרכה, נגיד, כמעט בטוחה להנפה שם, באחד על אחד הבלתי נשכח ההוא, בגמר הבלתי נשכח ההוא, ועדיין צרפת מגיעה למונדיאל הזה כאחת הפייבוריטיות. נזכות.
4: חד משמעית, חד משמעית. תשמע, אתה רואה את הסגל שיש לדשאן, זה סגל מפלצתי, באמת.
0: שישה, שבעה שחקני התקפה היסטוריים פוטנציאלית, היסטוריים.
2: גם ביורו הם היו אמורים להיות הכי טובים, אבל...
4: נכון, נכון, אבל אני מזכיר לך שביורו, במשחק הראשון של צרפת, הם בפה שבר את האף, וזה ממש, עשית אותו מהדרך לאורך כל הטורניר, וראית שהכדורגל לא היה מי יודע מה.
2: בעיקר המאמן, אני חושב. דרך אגב, המאמן מסיים, הכי ותיק בכדורגל, אתה יכול גם לדבר על זה, מיכאל, היורש שלו כבר, הוא כבר לקח את הדלת, הוא יגיע אחרי זינדין זידן.
4: אבל אני חושב אבל שסתם עושים, אתה יודע, נקרא לזה משחירים לדשאן, כי הבן אדם עשה הרבה מאוד לכדורגל הצרפתי, גם בשני המונדיאלים האחרונים, השחייה ברוסיה, הגמר בקטר, ויש לו פה הזדמנות באמת לסיים בצורה הטובה ביותר. הסגל, אי אפשר לבקש סגל יותר טוב ממה שיש לצרפת, ציפיות גדולות מאוד, אבל זה לא רק צרפת, כן, יש לך את ספרד הנוסעת אירופה, הדרום אמריקאיות שקבלו שמה משחקים ביתיים לגמרי מבחינת הקהלים, אם זה ארגנטינה וברזיל וקולומביה, ויהיו שמה הרבה מאוד נבחרות שיתנו את הטון, פשוט זה לא הולך להיות, מה גם שמצטרף, מתווסף, משחק נוסף בשלב הנוקאוט, שגם ככה עוד נבחרות גדולות ילכו ממנו, אז הולך להיות מעניין.
0: לגמרי, אני רוצה גם להמליץ, אם כבר דיברנו על צרפת, נטפליקס בתבונה רבה הכינה חבילה יפה של סרטי כדורגל לקראת המונדיאל, אחד מהם הסרט שעוסק במפלה שנבחרת צרפת במונדיאל בדרום אפריקה, שזכיתי לראות, הייתי במונדיאל הזה בתור צופה, ובאמת כאילו תאונת רכבת בסלו מושן, מעולם לא ראיתם שחקנים מדברים, שחקנים ומאמן עבר מדבר ככה על מי שהוא הדריך, שהיו אמורים להיות החניכים האהובים שלו, סרט מרתק, המלצה צפייה למי שככה רוצה לקראת המונדיאל. מיכאל, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא בלי נדר, יום חמישי, לא לשכוח, זה מתחיל באחת, אתה צריך להגיע בזמן, ואנחנו נהיה ביחד כאן, תהיה חגיגה.
2: מיכאל, בהצלחה. תהנה
4: גם
2: פה.
4: לך, אורי, גם לך, אורי.
2: אחלה מקום, תודה רבה, תודה.
0: יפה, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית. אדוני, עושה אימוני מדרגות?
2: פחות. אני רק עליות, אבל בלי מדרגות.
0: כי הברכיים לא נשאר שם.
2: הרצועות כבר אינן, אז אנחנו מעדיפים לשמור על מה שיש.
0: יפה, אבל יש כן אתגר מדרגות חיפאי, שיצא לדרך מחר בשעה 7:30 בבוקר. תכף נשמע קצת על המסלול. ממך אילן גולדמן, מאמן ריצה ובעלי מועדון הריצה גולדמן, שלום לך.
5: אהלן, שלום.
0: אז קודם כל, תן לי ככה את המסלול. בוא נגיד שאין הרבה מקומות בעולם יפים יותר לתחרות כזאת מאשר חיפה.
5: אני מסכים איתך לגמרי על זה. ניתן לך את הנתונים היבשים. זה 2.8 קילומטרים, מהעיר התחתית, ממש ככה מאזור הנמל. עולים למעלה במדרגות שחוצות את כל העיר, עד למרכז הכרמל, לרצץ הכרמל, מדרגות שממש חוצות את כל ההר, ויש משם...
0: רגע, כמה? כמה? כמה מדרגות?
2: אלף כתוב.
5: קצת מעל אלף.
2: אז זהו, אני רוצה לספר לך סיפור. אני הייתי בתאילנד, ועלינו במקדש מערת הנמר, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, באזור קרבי, טיפוס של 1237 מדרגות.
0: אה, עשית את זה?
2: עשיתי את זה. הבן שלי עשה את זה.
0: באיזה גיל?
2: לא, לא רצתי אבל.
0: רק הליכה. היה,
2: כן, רק בהליכה, הבן שלי יחד איתי, עצירות בדרך. אני יכול להגיד לך שלארבע ראשי זה היה, הייתה חוויה מעניינת.
5: זה לא קל, אין ספק שזה לא קל.
2: בטח אם עושים את זה מהר, אבל השאלה גם איך עוקפים, כזה, אם זה יכול לדחוף מישהו, יכול להידרדר לך פתאום במדרגות.
5: לא, מדרגות רחבות, בעיר המדרגות רחבות, יש הרבה מקום לעקוף. פעם עשינו זה גם 30 פעם ברצף, לפני כמה שנים. ניסינו לצבור גובה אברסט, כן.
2: מה זאת אומרת, עלייה וירידה, עלייה וירידה?
5: עלייה וירידה, עלייה וירידה, ככה 17 שעות.
0: טוב, בתור אדם שאין לו סחוס בברך שמאל, אני חייב לשאול אותך, איך הם מונעים זעזועים? כי בסוף זה הדבר המפחיד את הברך, הזעזוע.
5: שרירים חזקים, צריך להיות כאילו יחסית מתורגלים במדרגות, בעליות. השריר סופג את רוב האנרגיה ומפחיד את האומץ מהברכיים, זה התקווה.
0: וואו, תקשיב, זה... ועכשיו, מי שמשתתף, תן לי ככה את הפרופיל של האנשים, זה ספורטאים מקצוענים, יש שם משהו קצת יותר ידידותי גם לילדים, נערים, כאלה?
5: אז הנה, אני מגיע עם המועדון שלי, שזה ילדים מגיל 7 עד גיל 18, אז אפשר להגיד שכבר מגיל 7 ילדים ירוצו שם אחר גיל 7-8, מגיעים מבוגרים, קשישים, 60, 70, 80, כל 80? העיר, כל הגילאים, יהיה בטח גם 80, שנים עברו היו.
2: איזה יופי.
0: מטורף, מטורף.
2: היי, דהילי, אתה גם רץ סתם ככה במישורים, או שזה רק מקפצץ לך במדרגות?
5: 90% מישורים ו-10% הנותרים בעליות.
2: הבנתי, יפה. דרך אגב, אימון עליות ביער זה מאוד כיף, אבל העניין עם המדרגות, כי אני, שוב, האימפקט על הקרקע הוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, זה משהו שונה לחלוטין מעליות. אתה בטח יודע את זה.
5: אני אגיד לך ככה, הריצה במישור חובטת הרבה יותר, הריצה בעליות דווקא סופגת את הזעזוע של השלד, כלומר, האומץ הוא לא על השלד, האומץ הוא על השריר, אז זה הרבה יותר בריא.
2: אוקיי.
0: יותר רגע, בריא וכשאתם קיצור. מגיעים למעלה, יורדים ברחבל, מה עושים? איך זה עובד בתחרות הזאת?
5: מי שיגיע למעלה, סביר להניח שירד בקרמלית הזאת שיש לנו שם בחיפה, שזה רכבת תחתית מגניבה כזאת שצוללת מתחת לעיר ויורדת חזרה למטה.
0: יפה מאוד, אז זה קורה מחר בשעה 7:30, עם מסלול טיפוס רצחני למדי, ושוב, התענוג האמיתי זה לראות את חיפה שהיא בשיאה ובמזג אוויר הזה, זה הולך להיות חוויה יוצאת דופן. אני מודה לך מאוד, אילן, ושיהיה לכם בהצלחה.
2: בהצלחה.
5: בכיף, תודה רבה, תודה לכם.
0: יפה. תשמע, תכף אנחנו עם עוד נבחרת בדקה, שכנתנו ירדן, שגם עושה היסטוריה, אנחנו נגיע לזה תכף, אבל אני רוצה לקחת ממך הימור ידידי, כי אתה יוצא לדרך אל הלא נודע, עם כל המשתמע, עד הגמר, בעזרת השם.
2: הלוואי.
0: תן לי בבקשה את הפייבוריטית שלך.
2: אני מאוד ארצה שאנגליה תיקח, אני ממש מקווה שזה יקרה, אני גם שדר את המשחק הראשון שלהם מול קרואטיה, לדעתי משחק יכול להיות סמן דרך, אם הם ינצחו...
0: מדוע שזה יקרה?
2: לא, אני אמרתי, אני מה אני מקווה.
0: הבנתי, אוקיי.
2: למה זה יקרה? כי עברו 60 שנה, ויש להם באמת נבחרת טובה, וארי קיין לקח תארים, אז יכול להיות שזה יקרה.
0: בכישרון אין מה להשוות, כן?
2: דקן רייס, סאקה, נכון. צרפת אני לא חושב שתיקח, בעיקר בגלל המאמן, אתה יכול לפרט את זה עם מיכאל בהם. המשך. תשמע, ספרד נבחרת טובה, ימל פצוע.
0: אני רוצה להוסיף את פורטוגל, שלא מתייחסים אליה כל כך, בהנחה שהיא תדע להשתמש בתבונה בסכנה שנקראת קריסטיאנו רונלדו.
2: אז אתה מכיר אותי ממש טוב, והתפרצת על הדלת פתוחה, כי אני הפייבוריטית שלי. אם אתה שואל אותי, וממש מקופף לי את היד והדביק אותי לקיר, פורטוגל, ואני אומר לך שרונלדו יבוא טיפה יותר צנוע, מבחינת ההרכב, כי אם אנחנו זוכרים במונדיאל קודם, המאמן סנטוס הוציא אותו, ומשם...
0: חייב לבוא מהספסל. לא יכול לעלות על הדעת שהוא יהיה שחקן הרכב.
2: בחלק מהמשחקים, לפורטוגל יש קישור הטוב בטורניר, ואני מאמין בקישור, ולכן אני חושב שפורטוגל יכולה ללכת עד הסוף.
0: טוב, אנחנו עושים היכרות עם נבחרת ירדן וההיסטוריה שלה נבחרת בדקה. יונתן ויסבח, בבקשה.
6: נבחרת קטנה במזרח התיכון שמתחילה באות י' ושתשחק במונדיאל. לוואי שזה היה אנחנו, אבל נאלץ להסתפק בשכנתנו ממזרח.
7: המשיך את הגול! גול, גול, גול, גול! קלמה, קלמה! ירדן היא אומת כדורגל. הנבחרת, הנשמה, היא לא פחות מנכס לאומי. אהבה למשחק חוצה מעמדות, ממחנות הפליטים ועד לחצר המלוכה. למשפחה המלכותית יש חיבה מיוחדת לכדורגל. חוסן בן אבדאללה, יורש העצר הירדני, מעריץ שרוף של הנבחרת, ומקפיד להתייצב באופן קבוע למשחקיה. שמועה אומרת שבסיום כל משחק, הנסיך מחכה לשחקנים בחדר ההלבשה. הקשר המשפחתי לכדורגל לא נגמר שם. הנסיך עלי בן חוסן, דודו של יורש העצר, הוא נשיא תחדות הכדורגל הירדני. אבל לא רק, הוא שימש בעבר כסגן נשיא פיפה העולמי. למרות ההישגים הרבים, עלי לא שכח מהמזרח התיכון, והקים את התאחדות הכדורגל של מערב אסיה. המארגן את משחקי ראווה בין נבחרות האזור, נבחרות כמו תימן, סוריה והרשות הפלסטינית. ואומנם מדובר בשכנה שמחזיקה בהסכם שלום איתנו, אך נבחרת ירדן פועלת רבות להשעת ישראל מפיפה ומאופה. אז אולי משחקי ידידות בין ירדן לישראל לא יתקיימו בזמן הקרוב, אבל בעוד חודש היא תעלה ותופיע על הבמה הגדולה בעולם.

0: יפה, אנחנו מסיימים את חלקנו. האורך של התוכנית הוא רועי ולד, המפיקים אלה אורן, יובל ישראלו וליעד נמת, ביצוע טכני יונתן גטניו, פיקוח משה לוי, עורך הדיגיטל, עורכת נועה אור, מיד אחרינו, הג'ם של קוטנר. אורן, אני רוצה לאחל לך נסיעה טובה. שמור על עצמך.
1: אנחנו נהיה בקרק, אני רוצה לאחל...
0: יצג אותנו בכבוד.
1: גם אתה מגיע, אומנם בקטן
0: תורת. אולי, חכה.
1: אז תיסע נעימה.
0: לא, אנחנו אומרים יש לפני גול.
1: ואני מאמין שאנחנו נדבר... לפני, אחרי ותוך כדי.
0: אמת. דניאל זילברשטיין, מודה לכם מאוד שהייתם איתנו להתראות.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
9: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
10: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
11: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: רסר יוד.
14: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי ב-100 הראשונים והישראלי הראשון.
13: זה עשרות אלפים. וואי, בואי, אתה חזק.
14: כן, אפשר להגיד.
11: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. דיווח בערוץ אל חדף הסעודי. צהל החל להשיג את הכוחות מדבין שבדרום לבנון, כאשר צבא לבנון מתפרס לעבר הכפר. מוקדם יותר, נשיא לבנון ג'וזף און אמר כי יישום ההסכם עשוי להתחיל תוך 24 שעות מההכרזה עליו. עוד מסר און לעיתונאים כי ההסכם עשוי להיות ההזדמנות האחרונה, ואם לא יצא לפועל, על כלל הגורמים יהיה לשאת באחריות. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. 60 המפגינים החרדים שנעצרו אמש לאחר שפשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, יובאו היום לדיון בבקשה להערכת מעצרם. הנשיא הרצוג התייחס למקרה ואמר, אנחנו כפסע לפני אסון.
1: התופעות המחרידות שראינו אמש הן כבר הרבה מעבר לאלימות. הטלת אימה על סמל שלטון, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו...
0: עוד מסר און לעיתונאים כי ההסכם עשוי להיות ההזדמנות האחרונה, ואם לא יצא לפועל, על כלל הגורמים יהיה לשאת באחריות. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. 60 המפגינים החרדים שנעצרו אמש לאחר שפשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, יובאו היום לדיון בבקשה להערכת מעצרם. הנשיא הרצוג התייחס למקרה ואמר, אנחנו כפסע לפני אסון.
1: התופעות המחרידות שראינו אמש הן כבר הרבה מעבר לאלימות. הטלת אימה על סמל שלטון, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו

0: הם כבר הרבה מעבר לאלימות. הטלת אימה על סמל שלטון, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו.
1: כתב אישום הוגש נגד שלושה נערים בפרשת רצח דסטאו צ'קול בבאר שבע. לשניים מהנאשמים בני 16 ו-17 מיוחסות עבירות רצח בכוונה ושיבוש מהלכי משפט. לנאשם שלישי בן 16 מיוחסת עבירת רצח באדישות. לנאשם נוסף מיוחסת עבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. לראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול הכשרה יהודי לסיירת מטכ"ל והתקבלה ליחידה המובחרת. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: הניסוי לשילוב נשים בסיירת מטכ"ל החל בדצמבר 2024 ונמשך שנה וחצי. הלוחמת האחת שסיימה את המסלול תשולב בפעילות מבצעית ביחידה בקרוב בהתאם לפקודת השירות המשותף. מצה"ל נמסר, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה.
1: גל כהן, עוזר מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, מתייחס בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בגלי צהל לשריקות הבוז בזמן שירת התקווה במשחק אמש מול אלבניה.
3: אנחנו היינו מאוד מאוד מופתעים מהאווירה העוינת שהייתה באצטדיון. פתאום לקבל את הבוז הזה ואת השריקות ואת כל הרוע שיצא שם, הפך את המשחק מידידות למשהו קצת מעבר. אוסקר בחר מרגש וכל מה שעובר והתחולל לו בתוך הגוף. אנחנו יכולים להבין אותו.
1: ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות עומודה וג'קו, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: שלום לכם, הג'ם שלנו היום עם הרכב מיוחד של אהבה והצדעה והיזכרות בצויה להב, זיכרונה לברכה. מיד אני אפרט מי החברים פה. אנחנו זה אוהד מנדלאווי, הלל גוטמן, קרן רון על הסאונד, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה, זיו מאירי, דן הופן ברטל נדלר, ליעד מחלב ומילה זייד. כן? בצילום. שלום חברים, חברות.
1: אהלן.
0: קודם כל נפתח בשיר ואז נסביר מי אתם, למה באתם ומה אתם חושבות על חושבים. נכון שיש גבר אחד צריכים לפנות כאילו זה הכל זכר?
2: אני חושבת שזה...
3: בכללי אפשר לפנות לנקבה.
0: עדיף שאתה תהפוך לנקבה, זה הרבה יותר נוח לי.
3: אני עובד על זה.
0: אוקיי.
2: לא, הוא יכול להגיד, אתם חושבות וזה?
3: כן.
1: אני מדברת בלשון זכר, אני לא עם...
0: תדברי באנגלית, זה הכי פשוט.
1: יאללה, בסדר, אפשר גם בבולגרית. אז שנתחיל?
2: יאללה.
1: אוקיי.

0: לא, אני מנסה להפנית את קרני שתצטרף.
1: למה?
0: למחיאות כפיים.
2: סוערות.
0: היא הייתה פה אולי 40 פעם. המוח לא קולט.
1: לא, המוח לא קולט, לא קשור לפה, זה נגמר, כן.
0: תמר גלעדי, שלום.
2: יואב קוטנר.
0: זה שיר שמופיע, שאת הקלטת, אגב, הסתכלתי בספוטיפיי, הוא יצא לו ב-8 באוקטובר, 2023.
2: הוא יצא לפני, הוא יצא שבוע לפני ה-7 באוקטובר, כן. אז כשהתחלנו לעבוד על המופע עם צרויה, רמי הראל ואני נפגשנו איתה וביקשתי ממנה שתיתן אולי, שאולי לכבוד המופע נלחין משהו חדש. אז היא שלחה לי כמה שירים ואני נדלקתי על אטלנטיס.
0: אז בואי קודם כל נכיר את השותפים כאן.
2: כן, אז כאן יש לנו את שאול בסר. איפה הכפיים שלכם?
0: איפה הכפיים שלכם תודה?
2: קרני פוסטל.
0: איפה הכפיים שלכם תודה?
2: ואנחנו התחלנו את המופע עם רמי. רמי עזב אותנו לפורטוגל, ואנחנו כאן היום אנחנו בשביל בעצם להיפרד מצרויה ש...
0: מה זה היה המופע הזה?
2: זה היה מופע שקראו לו ימי אטום, שצרויה, כמו שהיא אמרה, זה היה בגרסת המשוררת.
0: היא בעצמה שרה שם?
2: היא גם כן. שרה, היא סיפרה על השירים, היא הייתה חלק מהעיבודים שעשינו.
0: היא גם נגינה?
2: לא, היא לא הסכימה לנגן.
0: כי אני חושב שהיא לא חזרה לכינור מעולם.
1: היא לא הסכימה.
2: לא, היא לא הסכימה. לא. ניסינו, וזה לא הלך. ומה עוד אני יכולה להגיד על המופע הזה? שרצנו, הסתובבנו 4 שנים.
1: סיפרה כל מיני סיפורים מאחורי השירים, גם רכילות וגם זה, כאילו, דברים נורא מעניינים ו...
0: כן, היא הייתה באמת אישה שנורא, לדבר איתה זה נורא מעשיר.
1: נכון.
0: אני עוד מעט אשמיע קטע מתוך שיחה שלי איתה.
2: כן.
0: היא כאילו, אתה לוחץ על איזה כפתור פליי והיא עולם ומלואו.
2: המון חן ו...
0: והרבה צניעות בתוך כל ה...
2: וגם חריפות ושנינות ו...
0: כי היא כתבה פשוט עשרות להיטים נורא נורא מצליחים. ועם זאת היא נשארה כזאת, מבינה את הגודל שלה. ודרך אגב, יש לנו עוד איזשהו חיבור אליה, שבשנים האחרונות היא הייתה מורה
2: במפתח סול.
0: מפתח סול זה פרויקט שאני בכלל חושב שהוא חשוב נורא, ובימינו עוד יותר.
2: כן.
0: זה פרויקט שעוזר בעזרת מוזיקה לאנשים פגועי הלם קרב.
2: כן, מכל מלחמות ישראל, כן. שגם לי יש את הזכות ללמד שם.
0: כן, וגם דן תורן היה שם.
2: נכון. שנעשה עוד שיר?
0: כן.

0: מתוך גביע הבדידות שלנו ניגע רסיס של ענבים כחולים. זה היה קטע שצרויה הקריאה, שבעצם
1: זה שיר אחר שלה.
0: דרך המשי זה חלק מהטקסט שיהודית קיבלה, ענבים כחולים, ודרך המשי היה בתוך הטקסט הזה, ויהודית לקחה את דרך המשי, ובעצם זה פיצל את זה לשני שירים.
1: היא עבדה בשטריקר, במפתח סול, עם אנשים שרוצים ליצור מוזיקה, עובד איתם על היצירה, ואני יודע שגם את עובדת עם אנשים.
0: כן,
1: בעניין הזה.
0: אני בעצם עושה ליווי דרך עבודה קולית לאנשים עם טראומה, פוסט-טראומה, גם בשטריקר וגם בשיבה, אני מלווה חיילים בשיקום. נקלעתי לעולם הזה לפני 3 שנים, כשהתחילה המלחמה.
1: תגידי, אבל את העניין של הקול, איך קול יכול לעזור ולרפא, אני יכול להבין בכלל מוזיקה. אבל איך אפשר ללמד מישהו לכתוב? איך אפשר לעבוד עם מישהו על כתיבה?
0: וואו, זאת שאלה שאתה צריך לשאול. אני לא יודעת. אני מניחה שאתה יודע, אתה מקבל תרגילים, ואם אתה מאוד מוכשר, אז אתה... אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת, אני יכולה לדבר על שירה.
2: כתיבה זו טכניקה, זה סקיל לכל דבר. ברור, אפשר ללמד את כולם לכתוב. חלק קטן, יכתבו טוב, אבל אפשר, כולם יכולים ללמוד לכתוב.
0: זה כמו שכל אחד יכול לשיר, אני מלמדת הרבה אנשים שהם מזייפים מאוד, והם כן מצליחים לא לזייף, אבל להיות זמרים זה כבר עניין אחר.
1: כן, ברור. למרות שגם זה מבאס שעם כל הטכנולוגיה של ימינו, אתה יכול גם להיות זייפן ולשמע נהדר.
0: לא בהופעה.
1: גם בהופעות.
2: וואי, תמר, הלו, 2026.
0: לא, אני עוד בשנות ה-60.
1: טוב, אני רוצה אופליה, אף אחת, דרך המשי, האיש מהים, חברות, חמצן, ימי אטום, יום עצמאות, כאן החיים שלנו, כמעט סתיו, לאלף נמר, אל תקרא לי מותק, שאגב, היא סיפרה שרק חלק מהשיר, משפט אחד נשאר, כי קורין לא רצתה, זה היה שיר כבד מדי. נעמיד פני יתומים על הגשר הישן, פרח, ראש השנה שלך, רומאו, שרה ברחובות, תפילת הילדים.
0: ועוד.
1: ועוד המון. אני בחרתי את כאלה שכולם מכירים איכשהו. ומה שאני לא כל כך זכרתי, ואת הזכרת לי, שגם הייתה מתרגמת, זאת אומרת, היא הייתה לא מעט שירים, אנחנו נשמע עכשיו שתי דוגמאות, היא כתבה בעצם את הגרסה שלה.
0: כן, נכון, היא גם במופע, היא גם דיברה, נכון, היא דיברה על, היא מאוד מאוד אהבה את ליאונרד כהן ואת דילן, וגם את רחל.
2: אחרי שהיא שמעה את דילן, פעם ראשונה היא אמרה שהיא חשבה להפסיק.
0: נכון.
2: באותו רגע.
1: כן.
0: ואז היא קמה בבוקר וכתבה את אטלנטיס. אז...
2: כן.
1: זה לא נכתב עכשיו לכבוד המופע.
0: לא, לא, לא, לא. זה היה, זה כבר היה, זה בספר, זה מופיע בספר שלה.
1: אז אנחנו נשמע תרגום ללנרד כהן.
0: כן.
1: שזה בעצם מכתב שהוא כותב...
0: הוא כותב לעצמו, הוא כותב ל... לך תדע.
1: או לגבר שלקח את אהובתו, והוא מודה לו...
0: כן, או לפיצול, זה שיר מורכב.
1: כן.
0: אבל גם לצרויה היו לה שירים כאלה עם המון שכבות, כמו הגשר הישן, שלך תדע מי המספר, מי המסופר. היה לה גם את הכישוף הזה בתוך הכתיבה. והיא הביאה את זה גם לשיר הזה.
1: אז במקור שרון ליפשיץ.
0: נכון.

0: איזה יופי. מי על העיבוד?
1: העיבודים לכל המופע שהיה לנו, רמי הראל ואני עשינו, וצרויה אחר כך באה ונתנה את האימפוט שלה.
0: אני חשבתי על מה שדיברנו לפני כן, על איך אפשר ללמד לכתוב, אז אני חושב שמה שהיא עשתה כמורה, זה יותר לתת איזו תמיכה ולסדר דברים. אז שזה עם יהודה פוליקר, זה ברור, היא אומרת, יהודה פוליקר מביא לי רעיונות, אבל במסגרת מפתח סול, היא עבדה עם בחור שקוראים לו נווה רחמן.
1: שהוציא עכשיו ספר.
0: שהוציא ספר מקסים.
1: יפה נורא.
0: ואני יודע על העבודה, הוא בא עם משהו גולמי, ולפעמים מספיק שאתה מקשיב לו ומסדר לו, היא הקשיבה, זה אני חושב הייתה עיקר העבודה שלה. עצם כן. ההקשבה, יש בזה תמיכה
1: נכון,
0: בבן כן. אדם שעושה.
1: כן.
0: הפסקה קצרה, ואנחנו נשוב עם הג'ם. עם החברים שלנו כאן באולפן. תמר גלעדי, קרני פוסטל, שאול בסר.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה. על הזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: ערב טוב לכם.
12: נכנסנו לעזה.
13: על ציר פילדלפי.
12: הפעם מהחרמון.
13: במרכז הארץ.
12: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
14: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
15: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
14: הכי ביטחוניים.
16: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
14: והכי חדשותיים.
17: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
14: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
18: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
19: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
3: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, 5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
19: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
14: גלי צהל, הבית של החיילים.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אהלן, שלום, אנחנו הג'אם. תמר גלעדי, קרני פוסל, שאול בסר, במפגש מיוחד לזכרה של צרויה להב, שהייתה אהובה על כולנו. ואני רוצה לפתוח את הקטע הזה דווקא בקטע קצר מתוך רעיון שהיה לי איתה, לפני 5 שנים, וגם שתראו אותו, וגם שירו אותו בגלגלת שירו את זה, וגם ישמעו את זה בגלי צהל שישמעו את זה. היא פשוט מדברת על איך הגיעה למוזיקה, מאיפה זה בא לה.
1: נולדתי ב-1951, באפולה, להוריי, אליזה וברוך, ולשתי אחיותיי הגדולות ממני, שרה ורחלי, ודי מהר עברנו לאיילת השחר.
2: איזה מין בית זה היה?
1: הם היו קיבוצניקים, והם היו... הצליחו לשמור על אינדיבידואליזם נכבד, בהחלט, בקולקטיב הזה, שהוא דבר די מזעזע, אני חושבת, מבחינתי. הבית מלא ספרים ומוזיקה, ושרנו המון. בהתחלה המוזיקה הייתה השירים ששרו. שרו הכל. שרו שירי חלוצים, שרו שירי עליות, שרו שירי פלמח, שרו שירים שהיו ברדיו, שרו מוזיקה קלאסית, שהיקים הראשונים ועוד לפניהם התאימו להם מילים בעברית, שרנו בקנונים, שרנו בשלישיות, שרנו, ואימא שלנו לימדה אותנו לנגן בחלילית.
0: הם היו מוזיקליים ההורים? או שזה...
1: מאוד מאוד. רק אבא שלי גירשו אותו מהמקלה, כי הוא נסע את זה כמו חותם של אש בליבו. אל תראה, איך המנצח ארנסט הורוויץ זרק אותו מהמקלה, כי הוא לא התאים לו, כי הוא... אבא שלי היה בן אדם מאוד נרגש, אז היא ברח לו לפעמים, אבל הוא כן, הוא אהב לשיר, והיינו הולכים ביחד בשדות, ושרים, ומוזיקה הייתה מאוד חלק של המשפחה שלנו, אבל גם המון ספרות, המון המון. אז אני רציתי לנגן פסנתר, כמו אחותי הגדולה. והיא הלכה ועשתה קנוניה עם אבא, שאני לא אנגן פסנתר, אני אנגן כינור. ועשיתי מה שהם אמרו לי, השניים האלה. לקח לי הרבה זמן להפסיק לעשות מה שהם אומרים לי. ונגנתי כינור, ולצערי הייתי מאוד מוצלחת בזה.
0: למה לצערך?
1: כי זה חתיכת כלי, מי יכול... לחיות איתו בכלל, זה משתלט לך על החיים. ואני לא הייתי חרוצה בכלל, זה פשוט הצליח. אז לא הגעתי נגיד להישגים שאם הייתי משקיענית, הייתי יכולה להיות ממש כנרת. לזה לא הגעתי כי הייתי מתבטלת. אבל הייתי מספיק טובה כדי שיגידו, את לא יכולה להפסיק, את ממש טובה. גם בקיבוץ, לנגן כינור עד שאתה... כי ככה אני חושבת שבעיר, שאתה לבד בבית, עד 8 שנים הראשונות, רק השכנים שומעים אותך, אבל בקיבוץ, כל הקיבוץ שומע אותך. וזה בכלל להיות יוצא דופן, ועוד עם כינור.
0: ומוזיקה קלאסית, או מה לא מבין?
1: כן, נורא אהבתי. נורא אני אוהבת. מוזיקה קלאסית זה בעצם, מכל האהבות המוזיקליות שלי, שהשירים זה הדבר הכי... הכי טבעי.
2: מתי התחלת לכתוב שירים בעצם?
1: מהרגע שלמדתי לכתוב.
0: מה? פרוזה? שירים.
1: שירים. כי אחותי הגדולה כתבה. אז גם אני רציתי.
0: זהו, אז...
3: הרגת אותנו.
1: כן, קצת.
0: לא, אבל זה מרגש לראות, כי באמת היה בה משהו, החום שלה, הטבעי.
4: כזאת מתוקה. כן. פשוט מתוקה. ממש.
3: ויפה.
4: ויפה. וואו. מאוד. כן.
3: אז...
0: דרך אגב, היא סיפרה, אני לא יודע אם אתה מספרת את זה בהופעות שלכם, שהיא התחילה לנגן עם ברוס ספרינגסטין, פעם ראשונה שהיא הופיעה על הבמה, אז הייתה ביקורת בעיתון, שהילד שמופיע עם ברוס ממש טוב ללהקה, כי היא הייתה קטנה, רזה, עם
3: שר קצר,
0: חשבו שזה ילד. טוב, השיר הבא הוא גם, אני הכרתי אותו רק במין ביצוע מאוד גדול כזה, סימפוני,
3: של תזמורת המהפכה עם יונתן אלבלק, הבן של צרויה, שהיא בעצם תרגמה את זה בשבילו.
0: זהו, לא ידעתי כלום על השיר הזה.
3: כן, ו...
0: וגם זה, למרות שזה ז'ובים, הגרסה שאני מכיר היא מאוד קלאסית, היא לא, מאוד לא בוסנובה או משהו כזה קליל.
3: זה לא בוסנובי, זה מנגינה...
4: זה יותר דומה לפרילוד של באך.
0: כן.
4: בווייב שלו, כן.
3: או לרקוויאם, תלוי איך... כשאמרו לנו שצרויה נפטרה, שזה היה מאוד פתאומי, כל הזמן רץ לי בראש השיר הזה, וביקשתי מהחברים שנלך להקליט מתנת פרידה, ובאמת הקלטנו את זה, ואנחנו באמת גם נוציא את זה, ועכשיו נשיר את זה.
0: איך קוראים לזה?
3: רוצי מריה, אוליה מריה.

0: ממש.
1: תשמעי, זה גם, זה מצמרר, גם כי פתאום זה שיר פרידה ממנה, וזה גם מתכתב עם כל הכאבים שהיו לה בחיים, כולל שאיבדה בת. ובעצם השיר הזה גם
0: לא חשבתי על זה ככה, אבל כן, אני בעיקר חשבתי עליה.
1: אני רוצה להודות לכם שבאתם. אנחנו תכף נשמע להיט ענק. אז שאול בסר בקלידים וקרני פוסטל בשירה והנור הגדול ותמר גלעדי. אני רוצה להודות לחבריי כאן, זיו מאירי, דן הופנברטל, נדלר, ליעד מחלב, מילה זייד בצילום, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה, אוהד מנדלאוי, הלל גוטמן, קרן רון בסאונד. תודה רבה. ו...
0: ושניפגש בשמחות.
1: כן, לא, אני אומר, בשבילי זה שומר את, ה... את הזיכרון של החי, הדברים האלה.
0: לגמרי, זה ה... זה, זאת המתנה של אנשים שכתבו והשאירו לנו פה משהו אחרי. כן. והיא בהחלט השאירה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנב השקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
7: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
8: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: סיגל אסרף תושבת דפנה.
12: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לאחר שארצות הברית הכריזה על הסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, שתי תקיפות של צהל בשעה האחרונה בלבנון. בכפר טיבנין, מצפון לבינט ג'בייל, הותקפה דירה בבניין מגורים. בכפר מערקה, ליד העיר צור, תקף כלי טיס צהלי מטרה על הקרקע. כתבנו ג'קי חוגי מוסר כי בשני המקרים טרם נמסר על נפגעים. בתוך כך, דיווח בערוץ אל-חדס הסעודי כי צהל החל להשיג את הכוחות מדבין שבדרום לבנון, כאשר צבא לבנון מתפרס לעבר הכפר. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. בחירתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בצל סערת ההצבעה, רבלו נפגש היום עם מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן לפגישת חפיפה ראשונה. רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח אתמול בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. המשטרה מודיעה כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריטחודנקו, זכרונם לברכה, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, בוצע על רקע פלילי ולא על רקע לאומני. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הוא ערך מעצרם של ארבעה חשודים, בהם הקטין שחשוד בביצוע הרצח. לראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה נתניהו אנגלמן לפגישת חפיפה ראשונה. רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח אתמול בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. המשטרה מודיעה כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריטחודנקו, זכרונם לברכה, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, בוצע על רקע פלילי ולא על רקע לאומני. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הוא ערך מעצרם של ארבעה חשודים, בהם הקטין שחשוד בביצוע הרצח. לראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה

0: יריחו, זכרונם לברכה, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, בוצע על רקע פלילי ולא על רקע לאומני. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הוארך מעצרם של ארבעה חשודים, בהם הקטין שחשוד בביצוע הרצח. לראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול הכשרה יהודי לסיירת מטכ"ל והתקבלה ליחידה המובחרת. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: הניסוי לשילוב נשים בסיירת מטכ"ל החל בדצמבר 2024 ונמשך שנה וחצי. הלוחמת האחת שסיימה את המסלול תשולב בפעילות מבצעית ביחידה בקרוב בהתאם לפקודת השירות המשותף. מצה"ל נמסר, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה.
0: המשטרה הגישה היום כתב אישום נגד שני קטינים ממוצא אריתראי מכנופיית SSQ שתקפו ופצעו תושב תל אביב באורח קשה לפני מספר שבועות. הנאשמים הציצו דרך החלון אל חדר המקלחת בדירה, וכאשר בעל הבית יצא לעברם, הם תקפו אותו באמצעות אגרופים ובעיתות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי כאשר הקורבן ניסה להימלט, החשודים גרמו נזק לקטנוע שבבעלותו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. גל כהן, עוזר מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, מתייחס בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בגלי צהל לשריקות הבוז בזמן שירת התקווה במשחק אמש מול אלבניה.
2: אנחנו היינו מאוד מאוד מופתעים מהאווירה העוינת שהייתה באצטדיון. פתאום לקבל את הבוז הזה ואת השריקות ואת כל הרוע שיצא שם, הפך את המשחק מידידות למשהו קצת מעבר. אוסקר בחר מרגש וכל מה שעובר והתחולל לו בתוך הגוף. אנחנו יכולים להבין אותו.
0: ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם וצוף דרור.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, אתם על התדר הנכון בזמן הנכון.
0: שלום לחיילות, לחיילים, שלום לכל מי שמצטרפים אלינו למהדורת יום חמישי.
1: מהדורת פיש אנד צ'יפס.
0: איזה יופי, הניחוח.
1: מה זאת אומרת?
0: כיף לי.
1: זה אתגר.
0: מה?
1: אחרי שהיה כאן את הגושגוז'ה,
0: כן.
1: במשך שעה שלמה, לפני כן. כחודש ימים.
0: יפה אתה אומר גושגוז'ה.
1: כן, תשמע, אני ישבתי שעה ליד מנטו.
0: מנטו. טוב, כן? בסדר. עכשיו אז... דג קוד ילווה את השידור.
1: עכשיו דג קוד יושב כבר כאן על השולחן. למה? כי השבוע היה יום הפיש אנד צ'יפס.
0: אתה מחפש תירוצים להביא לנו כל מיני טעימות פה לנו, לחיילים. אני... אנחנו בן וקובי פארג', אתן על גלי צהל כבר אמרנו, העורכת שלנו אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון, איתם שי רחמים, הטכנאי יובל זמיר, בפיקוח דוד מימוני.
1: אנחנו נהיה כאן עד השעה 4 עם הרבה דברים טובים. בוא נצא לדרך, כי ניו אורלינס הגיע לתל אביב, אם אתה לא יודע.
0: אה, לא התקנו אותי.
1: ניו אורלינס, פסטיבל ניו אורלינס בתל אביב, אפשר לפתוח.
0: איפה? איפה זה קורה?
1: חכה.
0: ניו אורלינס זה לא הפסטיבל הזה שנשים עומדות במרפסות וזורקות שרשראות, זה לא זה?
1: כן, נו.
0: אז איפה זה קורה בתל אביב?
1: בתל אביב הם לא יושבות במרפסות.
0: לא במרפסות, לא בבלקון. אנחנו מתחילים.
1: זה במוזיאון תל אביב, שם אף אחד לא ירזור כלום.
0: במוזיאון. במוזיאון. האזנה הרבה.
2: Hey darling, this is Louis. Darling, it's so nice.

0: הלוואי ומישהו היה, אני אומר, אחרי מה שאמרת, הלוואי ונשים פה היו זורקות שרשראות מהמרפסות.
1: עוד מעט נביא, אולי אפשר לסדר איזו מרפסת במוזיאון.
0: כי לא, כי זה מתחיל, אני חושב, מחר, אז אולי עוד זה לא מאוחר.
1: עוד רגע נביא
0: הכל. אבל לא צד לוי.
1: כן.

0: וואו, אפשר להתחיל תוכנית אחרי זה.
1: פסטיבל, אמרנו.
0: אתה פעם, כשבאחד מהסרטים שלך הזכרת שהוא הגיע כאן לאחד הקיבוצים.
1: נכון, הוא היה, הוא פה, לא יאמינו לזה, אבל יש הוכחות לזה, חביבי. לואי אמסטרונג התארח בקיבוץ ססה בשנת 55 בסדר פסח, והקיע על הדשא. הוא שתה יותר מדי יין, וכן, זה הסיפור. מה זאת אומרת? זה סיפור גדול.
0: טוב, לפסטיבל...
1: הוא היה פה.
0: הוא היה פה, לפסטיבל הזה הוא כבר לא יגיע, אבל המוזיקה שלו בטח עוד
1: תתנגן. בטח.
0: שלום לזיו בן, מנהל פסטיבל ניו אורלינס בתל אביב.
2: שלום רב.
1: קודם כל, צריך להגיד, בוינה, זה חבר להקת גזו, זה לא צחוק, איתנו על הקו.
2: אוללה, איזה היסטוריה.
1: אז אי אפשר ככה להתעלם מהעובדה הזו, מההיסטוריה הזו. שלום, שלום.
2: אני אפילו מכיר אחת ממרדות קיבוץ ססה, שהיא מגיעה לפסטיבל ניו אורלינס בתל אביב, שהכירה את לואי אמסטרונג והייתה נוכחת בסדר פסח שאתה הזכרת, אמיתי.
1: זה סיפור אמיתי.
0: היא ישבה לידו, היא ישבה בחדר אוכל?
2: היא ישבה לידו, קוראים לה ניצה נווה, אתה יכול להתקשר לקיבוץ.
1: הנה, אתה רואה? ניצה נווה.
0: מקווה שהיא מאזינה.
1: סיפור יד ראשונה, מה שנקרא.
2: כן, כן, אמיתי לגמרי.
1: זיו, איך אתה מביא את ניו אורלינס לתל אביב? ספר לנו.
2: כבר פעם שמינית אנחנו מביאים את ניו אורלינס לתל אביב. השנה יש לנו המון אורחים מחול, יש מלא אומנים ישראלים, ופשוט החגיגה מושלמת. תהיה מושלמת, כי אנחנו מתחילים אוטוטו, עוד שעתיים הפסטיבל מתחיל.
0: איפה מתחילים, זיו?
2: אנחנו מתחילים במופע מחווה דווקא ללואי אמסטרונג, מופע הפתיחה, שיהיה מופע מחווה עם כל אמני הפסטיבל, שכל אחד ינגן קטע, זה יהיה מין פרזנטציה, כל אחד ינגן את מה שהוא אוהב לעשות, שאיכשהו קשור ללואי אמסטרונג, וככה הקהל שמגיע למופע יוכל לשפוט, אני אוהב אותו, אני אלך למופע הבא שלו, אני לא אוהב אותו, אני אלך למופע אחר.
1: הם נותנים טעימה, טעימה מכל
0: האורחים. רעיון טוב.
2: טעימות, כן, טעימות של הפסטיבל.
0: אנחנו זוכרים, אם אנחנו מדברים על הסגנון המוזיקלי הזה, רוצים לחבר אותו לניו אורלינס בכלל, מקום סופר צבעוני, הפסטיבלים שם הם, כמו שקובי אמר מקודם, זה חגיגה, ספקטקל גדול, כמו שאומרים, אבל נכון להגיד שהרבה שנים כאן המוזיקה הזאת הלכה דווקא לקהל המבוגר יותר?
2: כן, איך אומרים, לצערי וגם לשמחתי, הקהל המבוגר הוא הקהל השולט בכיפה, אבל יש גם הרבה צעירים, אפילו הבת שלי מנגנת פה בפואייה, יחד עם הסלמה ילינים, כן, אבל כן, ג'אז בארץ זה איפשהו נתפס, דרך אגב, זה לא רק בארץ, זה בכל העולם, כמוזיקה של אנשים טיפה יותר מבוגרים, בוא נגיד 40 פלוס. אבל צעירים מוזמנים, מוזמנים, מוזמנים.
0: בטח שמוזמנים. תביאו לה. אני זוכר בתור ילד, כן, כשהייתי נכנס ליואל שר הביתה, ליואל שר ולג'ויס,
1: איך אתה אוהב שמות, כן, כן.
0: ושם התנגן רק ג'אז.
1: מה התנגן שם?
0: וזו הייתה מוזיקה נורא נעימה, אני נורא אהבתי, ומשם הכרתי כל מיני דברים.
1: יש לנו גם כוכבים, בוינה, יש פה אנשים שעשו קריירות מטורפות, ישראלים.
2: ישראל מיוצגת בעולם, יש לנו את ענת כהן בקלרינט, את אבישי כהן, אחיה.
1: חצוצרן האדיר.
2: את אבישי כהן, הקונטרבסיס.
1: נכון.
2: יש לנו מלא אומנים נפלאים שמייצגים את ישראל בעולם בכבוד הכי גדול שיש.
1: זיו, מה עם הרכב Third World Love? פעם הייתי מכור לחבר'ה האלה.
2: יכול להיות שהם יגיעו מתישהו, אני לא יודע, הרבה זמן הם לא היו. הם היו פה בארץ, בוא נגיד, לפני 7, 8, 9 שנים. בואו נראה.
1: מי כן, על מי אפשר לספר שהגיעו מעבר לים?
2: יש לנו אמריקאים שהגיעו. יש לנו את הפסנתרן הנפלא, ג'יימס אוסטין, שהגיע. יש לנו את אנטואן דריי, שני מניו יורק. יש לנו זמרת קנדית, פצצה, באמת. דון טיילור וויטסון. יש לנו חבר'ה מצרפת שהגיעו.
1: וואו.
2: שעושים את השנסון הצרפתי, ג'אז של השנסון הצרפתי.
1: אופה.
2: יש לנו חבר'ה מהונגריה.
0: רגע, מתי זה השנסון? אני צריך לגשת. אני אוהב.
2: שנסון הערב בשבע.
1: ג'אז הונגרי, ג'אז הונגרי זה חזק מאוד.
2: לא, זה לא ג'אז הונגרי, הם מגיעים מהונגריה, אבל הם מקדישים את עצמם למוזיקה של שנות ה-20 של המאה הקודמת, של ניו אורלינס וקצת צפונה. עד עידן הסווינג ועוד קצת. הם עושים גם ג'אז הונגרי ואפילו גם ג'אז יהודי, קלייזמר, אבל פה הם יעשו רק מוזיקה של גרשווין, של דיוק אלינגטון, שכמובן לואי ארמסטרונג, וכל כוכבי הז'אנר.
1: היום זה מופע של אמצע מוקדש כולו.
0: עוד שעתיים זה מתחיל, חברים.
1: יש עוד כרטיסים לערב?
2: הערב בשבע כבר עלו, אבל יש לנו בלילה בתשע, ויש לנו, המון מופעים היום. בואו,
0: כנסו לתוכניה, ויש מספיק
2: מופעים. יש לכם מלא מידע, יש את דון וואטסון ששרה בתשע וחצי הערב במוזיאון תל אביב. יש לנו מופעים בימים הבאים של ה-Three Ladies of Blues, עם הרכב, פשוט מופעים נהדרים, מופעים שהם חד פעמים לפסטיבל, וזהו. ביום ראשון הם נעלמים מהבמה.
1: צריך להגיד למי שרוצה להפליג קצת רחוק,
0: כן,
1: לא מכאן, שילך למוזיאון.
0: זה בכלל כיף לפתוח שעה עם מוזיקה כזו, ומעבר לזה, סוף סוף אפשר לדבר קצת על
1: דברים
0: אחרים שבאים לכאן ובאים ברוח טובה ובקצב מעולה. איזה כיף. זיו בן, מנהל פסטיבל ניו אורלינס.
2: אני מרגיש שאנחנו איזה מין משרד החוץ של מדינת ישראל, אתה יודע, אנחנו עובדים כל כך קשה להביא את האנשים, אף אחד שלא ישמעו, כמעט אף אחד עדיין לא מגיע, אנחנו מצליחים, כי אנחנו פשוט עובדים בזה קשה, קשה, קשה, ובסוף הם משתכנעים שישראל זה לא מקום כל כך נורא, אחרי שהם חוזרים מפה, הם אומרים, יאללה, מתי הפעם באה?
1: פסטיבל ניו אורלינס, היום בתל אביב, זה מתחיל, עוד שעתיים. תודה זיו בן, תודה שהיית איתה.
2: היום אחרנו מחלתיים, חמישי, שישי, שבת.
1: תודה
0: רבה.
1: תודה, להתראות.
0: ביי ביי.
2: תודה רבה, חבר'ה.
1: מה קרה?
0: מה קרה? 30 שנה עברו ככה.
1: מה, חלפו ברוח, עפו, ביעף.
0: הפועל בית שען, בית שען סרט מלחמה, מחר הקרנה מיוחדת בסינמטק.
1: דורון צברי, רינו.
0: רינו צרור שלנו. תכף יהיה איתנו מנהל הקבוצה האגדי, 60 שנה על הדשא.
1: איזה סרט, איזה סרט זה.
0: בבר אל קסלסי, תכף יהיה איתנו על הקו, קצת נסבר על מה היה, מה קורה.
1: איך קראו לשוער האגדי? השוער היה...
0: מאיר כהן.
1: יאללה, איזה מאיר כהן. איזה סצנות יש בסרט.
0: איזה חתול היה מאיר כהן.
1: סרט מלחמה, 30 שנה חלפו.
0: אתה זוכר שהוא בא עם המטבוח?
1: אני זוכר שהוא התעורר מהמיטה שם בסרט, יאללה, בית שען. איפה בית שען? עוד מעט נברר.

0: יס, גם השיר הזה שמתוך פסקול הסרט
1: בית שען, סרט מלחמה.
0: נשארנו
1: עם חוות קנגרו בבית שען עכשיו, איפה הכדורגל?
0: למה? עכשיו הייתה לי שיחה פה עם אחד החיילים שהוא בא מטירת צבי ליד.
1: ומה אומר?
0: מקום נהדר בית שען.
1: איזה מקום? איזה מקום? איפה הם?
0: איפה הם? הם לדעתי בליגה א'. שלום בבר אל קסלסי, מה שלומך?
2: שלום לכם.
1: צהריים טובים, כן, בבר, מה שלומך?
2: אני שומע.
0: בבר, כמה שנים?
2: בסדר, הכל טוב.
0: כמה שנים אתה בבית שען?
2: כמה שנים? אני עליתי ב-1955.
0: ובקבוצה כמה זמן אתה כבר עובד?
2: 65 שנה באצטדיון, מבית ספר עד עכשיו, הדבר הזה שאני מדבר איתכם.
1: יא חביבי.
0: יאללה, בבר. וואו. בבר, מה קורה? עכשיו אתם בליגה א', ליגה ב', מה קורה עכשיו?
2: נכון, ליגה א'.
1: כן. ומה, יש געגועים לדקות האלה של אותה תקופה, בבר?
2: כן, קודם כל, הדבר, עכשיו היא פרצה מלחמה, כן. שלוש פעמים כבר, אנחנו מתחילים לשחק בליגה א', תופסים את זה, נגיד, סתם דוגמה, מקום חמישי, שישי, לא, בסדר. ופתאום אתה בא, אין. מלחמה, הלאה.
0: הכל נעצר.
2: אין כדורגל.
0: כן.
1: בבר, מה הביא אתכם אז, באותן שנים, אתה כבר באמת עשרות שנים בקבוצה, מה הביא אתכם אז למעמד הזה ולהישגים הגדולים של אותם ימים של הסרט?
2: נכון. באותו תקופה אנחנו לא חשבנו אפילו, באמת שלא חשבנו. אנחנו רק יודעים שבשנים אנחנו האוהדים הכי הרבה בצפון. זה אנחנו. אוקיי?
0: כן.
2: ואחר כך התחלנו לאט, ופתאום אנחנו מתחילים לצאת הלאה, קדימה, ועד שניצחנו את חדרה, ואחר כך ניצחנו בקטמון. ויצאנו,
1: מה שנקרא, התחבר לכם.
2: התחבר לנו, בדיוק. אנחנו ניצחנו 2-0 את הפועל ירושלים, ואז משם יצאנו דרך יריחו, בדרך כלל, אני לקחתי את כל האוטובוסים, זה היה אז 4 אוטובוסים, הבאתי אותם דרך ליריחו, והתחלנו ללכות ביריחו, ואנשים ביריחו, אז הייתה יריחו באמת, באמת טובה.
1: אז היה קזינו בחייך.
0: לא בשביל הקזינו.
2: לא היה קזינו. זה היה פה קזינו, קזינו אחר כך רק היה.
1: בבר.
2: וזהו, ומשם התחלנו.
1: כן.
0: בבר, איזה מאמן, הרי בסרט מי שמאמן זה אלישע לוי, נכון?
2: נכון.
0: אבל איזה, תזכיר לי איזה מאמנים זכורים לך בהיסטוריה של הפועל בית שען. מאמן שהיה, שאתה הרגשת שהוא המאמן שעשה את בית שען קבוצה טובה.
1: אלישע, מה? היו עוד?
0: לא, היו עוד, בטח היו.
2: היו אצלנו מאמנים, חבל על הזמן, באמת. עם יד על הלב. הם באו, מרצ'ינסקי למשל, בא מכפר סבא.
0: אברשה, בטח, אברשה מרצ'ינסקי, בטח, נכון?
2: בטח, כן, הוא בא ראשון.
0: יאללה.
2: והכנסנו אותו לקיבוץ בית אלפא, בבית אלפא, שמה זה היה הבית שלו, ואני כל יום שישי, זה היה הבית של ההורים שלי, הוא היה אוכל אצלנו, והמשכנו.
1: מה אברשה אהב לאכול?
0: מה הוא אהב לאכול?
1: מה הוא אהב?
2: כן, כן. מה הוא אהב
1: לאכול?
2: איך? מה הוא אהב לאכול? תדע מה הוא אהב לאכול?
1: מה?
2: אם אני אגיד לך, במקרה, אנחנו אלופים המרוקאים עם האוכל של המרוקאים. אתה יודע את זה.
0: כן, נו.
2: זה מרשיסקי היה.
1: שמת לו חריף? שמת לו קצת חריף לאברשה?
2: לא, אנחנו אוכלים חריף, הכל מה שאתה רוצה.
1: לא אתה, אברשה.
2: אברשה גם אכל, בטח.
1: אה, איך אתה זוכר את אברשה? הרגת אותי.
0: בבר.
1: איזה עוד מאמנים?
0: בבר, יש שחקן שאתה מתגעגע אליו?
1: מאיר, מה? מאיר השוער היה אגדה.
0: אתה קובע בשבילו?
2: אגדה. מי שלקח אותנו, זה היה גינדין, אבא גינדין.
1: יאללה.
2: אבא גינדין, הוא היה שחקן בפול חיפה. הוא היה בזה, ואחר כך, יום אחד, הוא אמר, אני רוצה לעזוב את חיפה, והוא בא לאיפה? לבקעה.
0: יאללה. בבר, תישאר על הקו, אל תזוז לשום מקום, אנחנו רוצים להשמיע רגע, תישאר עם הטלפון על ה... באוזן, אנחנו רוצים להשמיע רגע קטע מהסרט, ואחרי זה נמשיך לדבר איתך. אל תלך לשום מקום.
3: השער האחרון שכבשה בית שען זה היה לפני 498 דקות, ועכשיו אפילו יותר, צריך להוסיף עוד 7 דקות.
4: לחסום.
5: דקה 35, 1-0 לבאר שבע. איזה פעם!
6: הריגל מצא את הרשת, וכך מסתעזעת ההישרדות של הפועל בית שען.
7: איזה שואב, איזה שואב. שלום הזה. הייתי דבר כזה בחיים סביבו.
8: איזה רגיל נפל עליך, רק שאלה אחת, איפה כל המוטיבציה, איפה כל ההתלהבות של סיבוב ראשון, איפה זה, תגיד לי רק זה, תסביר לי איפה זה, תסביר לי רק איפה זה, אני לא צריך לקום כפרה עליך, כואב לי הלב, מה אני רגע, מה? המשיח עוד עשו לי רגע, מה? איך לי רגע, מה?
9: מומן, תסתכל, פעם ראשונה, הכדור מגיע לשער שלנו, זה בפנים.
10: שלומי, תטפל בכדור הזה, לא תבוא אל שבועה אם תעמוד על קו השער. זה קרה לך 1, 2, 3, 4, בסוף זה בפנים. אוקיי, עכשיו אנחנו ספגנו, אני הולך לעשות עכשיו גילוב ותשימו לב. המשחק הזה לא גמור. אבל אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר בשביל לנצח אותו. דוחפים את הכדור מהחלק האחורי, מהר. אל תשתלם עם הכדור. ויש לבן, אופציה, בום. יש לבן, בום. יש לבן, בום. אם תדעו לעשות את זה, אנחנו מנצחים את המשחק.
1: קולו של אלישע לוי כמובן, ורינו צרור.
0: אני חושב שכאן, כן, אלישע,
1: נו,
0: הוא בא בטענות לא למאיר כהן, לשוער השני לדעתי.
1: באמת?
0: כן, כן, באותו משחק.
2: ממן.
0: לממן, לא?
2: ממן, ממן.
0: כן, לממן.
1: בבר, בבר היום, מה היה המשחק האחרון בעונה הנוכחית שאתה אומר, לקחתי איתו טיפה אופטימיות קדימה? את מי ניצחתם?
2: עוד הפעם?
1: אני שואל, מה המשחק, מה היה הניצחון האחרון של בית שען?
2: אום אל פחם.
0: טוב, מה נגיד?
1: אנחנו מקווים לראות אתכם מטפסים שוב למעלה, זו הייתה קבוצה נהדרת.
0: כן, שתהיו עוד פעם קבוצה טובה בליגת העל, אינשאללה.
2: נכון.
0: בבר, שתהיה לנו בריא, שמחנו לשוחח איתך, ונגיד למאזינים ולמאזינות שמחר, כאן בתל אביב, בסינימטק, הקרנה מיוחדת של בית שען, סרט מלחמה בשעה 4 אחר הצהריים.
1: הסרט בן 30.
0: הסרט כבר בן 30. בבר אלקסלסי, נכון. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, חבר'ה.
0: תודה.
1: להתראות.
0: אופטיקאי מדופלם,
1: כן.
0: כי צריך לראות פה את הפיש אנד צ'יפס מקרוב.
1: יופי.
0: אז הנה, תכף ייכנסו לכאן.
1: גם את הים
0: צריך לראות. אתם על גלי צהל, 3.26, כאן בן וקובי פראג', מיד נחגוג כאן עם בקלה.
1: לא בקלה, אל תגיד בקלה.
0: למה לא להגיד
1: תגיד
0: בקלה?
1: תגיד קוד. בקלה, מי מביא?
0: קוד נשמע פחות טוב מבקלה.
1: כן?
0: בטח, בקלה זה שם מפואר, בקלה. סבתא הייתה מתגנת, היינו זורקים לימון, על מה אתה מדבר?
1: זה היה בקלה?
0: בטח שזה היה בקלה. היה הק ובקלה.
1: הק?
0: הק ובקלה.
1: טוב.

0: אנחנו מעודדים אכילה בשידור, נכון? זה המצב.
1: זה לא, כאילו מה...
0: בסדר, זה מטריס, יש אנשים רעבים באוטו, בפקקים, אתה אומר להם.
1: זה נכתב רק לתוכניות הבוקר? אני רוצה להבין.
0: לא, עכשיו זה משהו שבא אלינו מאנגליה, וזה מחזיק חזק פה כבר עשור, שזה לא מובן מאליו.
1: ממש לא.
0: פיש אנד צ'יפס.
1: נכון.
0: Made in Israel.
1: Made in Israel.
0: שלום ארז.
2: אהלן, מה העניינים?
1: ברוך הבא.
0: ג'וזף אנד סאנס, ברוך הבא לגלי צהל.
1: אז אתם בצנטרום של הפיילה, בלב תל אביב.
2: כן, אנחנו בכיכר רבין, במלכי ישראל 10. כבר מעל עשור.
0: הפלאפל בסדר, אנחנו מבינים. סביך גם הפנמנו. מה גורם לך לפני עשור להגיד, אני פותח עכשיו אוכל רחוב פיש אנד צ'יפס בתל אביב?
2: בדיוק בגלל זה, בגלל שבסופו של דבר האוכל, חוויית האוכל רחוב פה הייתה די מצומצמת, ובאמת חיפשתי להביא משהו טוב לרחוב, משהו בסטנדרט של מסעדה, ביס שאין, משהו גם יותר מוקפד קצת, ואז הגעתי באמת לפיש אנד צ'יפס, גם אין את הפיש אנד צ'יפס, גם שילבנו ביחד עם זה את הסלמון עם הסלט של ג'וזף, שזה כזה ביס מאזן, ואין רק מטוגן.
0: אני יכול להעיד על האירוע הזה, כן.
2: אני חושב שאגב זה הדבר הכי איקוני שיש בג'וזף, מעבר לפיש אנד צ'יפס כמובן, זה באמת הסלט של ג'וזף עם הסלמון או עם...
0: תשמע, עכשיו בניגוד לראש היהודי שמישהו פותח ואחריו פותחים עוד איזה 30, זה לא המצב.
1: לא.
0: זה לא המצב.
2: זה רק למיצים.
0: כן, לא, זה לא, צריך להגיד את זה, נכון? מישהו פותח היום...
2: תשמע, בסוף זה נישה. בסוף זה אנשים שטיילו בעולם, זה אנשים שיודעים להעריך את הביס, זה גם לא, זה לא זול, זה לא עכשיו פלאפל ב-25-30 שקל.
1: אבל פלאפל כבר לא זול, חבר'ה.
0: שום דבר לא זול.
1: לא זול, כן. אבל עדיין זה דג ודג איכותי ומתוגן, וסלמון זה לא מוצר זול מן הסתם.
0: אבל בוא נדבר על הדג עצמו.
1: אבל בוא בדיוק, בוא נדבר על הדג עצמו, אם אני עכשיו לוקח את החתיכה הזו.
0: את זאת תשאיר לי, תיקח משהו אחר.
1: תן לי להם. בוא נדבר על דגים שטוב לתגן אותם. זאת אומרת, מה בא טוב בתיגון?
2: אז אנחנו עושים, יש לנו גם ורסיה קשרה וגם ורסיה לא קשרה. בוורסיה הקשרה אנחנו עושים את הקוד. יש שעושים גם פיש אנד צ'יפס עם סלמון וטונה. אגב, גם נסיכת הנילוס זה דג מצוין לפיש אנד צ'יפס.
1: כן?
0: שלא קוראים לה ככה במקור, נכון? זה לא השם שלה.
2: האמת שאני לא סגור על זה.
0: אני לא בטוח שהיא נסיכה גם.
1: הרבה היו אומרים, אתה זוכר את המשפט הזה?
0: מה זה?
1: דג סול?
0: דג סול, נכון.
1: דג סול?
0: נכון, היה דג סול.
2: לא, יש גם דג סול. בעיניי הוא פשוט פחות טעים.
1: כן.
2: הביס... לא סתם, הקוד הוא הביס...
1: יש בו מה, הוא יותר בשרני הקוד?
2: יותר בשרני.
0: איפה נולד המאכל הזה? באמת הוא שייך לממלכה? הוא שלהם?
2: כאילו כן, אבל בפועל מי שהביא את הפיש אנד צ'יפס ללונדון, קראו לו ג'וזף מלין, שגם זה אחת מהסיבות שקראנו לג'וזף ג'וזף
0: אנסן. אתם צאצאיו, אתם צאצאיו.
2: כי אנחנו ממשיכים דרכו.
0: כן.
2: גם השם של אבא שלי, זכרו לברכה, וגם ג'וזף מלין, ובעצם... הוא היה יהודי שהיגר מפורטוגל ללונדון.
0: בגלל זה הוא מתגן.
1: גם פה היהודים עשו טוב, אתה רואה?
0: מה הסוד? הבלילה?
2: גם הבלילה, גם השמן, גם הטיפול בדג. זה שילוב של כל הדברים ביחד.
1: ובוא נגיד, אם אנחנו מקדנו עכשיו רגע בדג,
0: כן.
1: אבל בכל זאת, גם צ'יפס צריך לדעת לעשות.
0: כל דבר צריך לדעת
1: נכון?
0: לעשות. מה זה?
1: ואתם עושים רק מתפוח אדמה או שגם...
2: יש לנו צ'יפס רגיל וצ'יפס בטטה.
1: בטטה.
0: תשמע, לנו יש הרבה חיילים רעבים פה. אנחנו יכולים להשיך שוחח על האם. תראה, כולם עורבים פה, עורבים פה מבעד השלישה.
1: אני לא זוכר, לגבי הלא קשר... גרסאות של מאיזה דגים עובדים, זאת אומרת
2: יש גם קטפיש, יש גם אנחנו עושים גם פירות ים, עושים כל מיני דברים.
0: ארז, איך מחזיקים מעמד עם כל הקושי של המסעדנות ובכל זאת עסק בין 10 שנים? זה לא מובן מאליו כבר.
2: אז קודם כל מקפידים על הביס, שומרים על הסטנדרט שהביס יצא כמו שצריך. אני חושב שזה סוד הקסם, זה הדבר הראשון. ובשביל זה אנשים חוזרים. בסוף אתה מקום שמבוסס שכונה. אני חושב שגם עם כל הנושא של הבולים, הכנסנו בולים, בול וייטנאמי ובול ג'וזף, אז זה דברים שנכנסו להייטק מאוד מאוד חזק, וללאנץ', לאנשים שמחפשים משהו כזה מאוזן לצהריים, אז גם זה משהו שנתן לנו בוסט.
1: עם הפיש אנד צ'יפס כאילו, הפך להיות כאילו מנה, נניח, שמן מנה, וזה, כן. אז יש את האיזון פה לגמרי.
2: נכון, וגם אפילו נכנסנו לעולם של ההמבורגרים דרך הדגים. יש לנו פישבורגר וסלמון בורגר, ואפילו ורסיה אחת של צ'יקן, ככה למי שלא מתחבר, פחות מתחבר לדגים.
0: וזה טעים, טעים מאוד.
1: אני של הפיש בהמבורגריות.
0: קודם כל, אני אגיד את האמת, אני לא ידעתי שהוא בא, אני מאוד שמחתי.
1: כן, טוב.
0: אני לא ידעתי, לא הודיעו לי, תשמע, לא מתקנים אותי בכל דבר.
1: בוא נחזור, יום הפיש אנד צ'יפס היה אתמול לדעתי, או ביום שלישי, אנחנו כאן הערכנו אותו מעט, ואיזה כיף שבאת אלינו. ונחזור על המנה.
0: ג'וזפן סאנס, חביבי.
1: ג'וזפן סאנס, אבל עוד פעם, אם אנחנו רוצים להגיד על דג מתוגן, ואתם רוצים לעשות בבית, אז לכו על הקוד, הוא דג עם דג בשרני.
0: עצה לסיום אולי, עצה באמת לסיום, למי שרוצה...
2: עצה לסיום, בתיגון תקפידו על פרשי טמפרטורה, שהבלילה תהיה קרה, והשמן יהיה חם, ואז אתם, יהיה לכם הרבה יותר קל לקבל את הקריספיות.
0: ואם אתם לא רוצים ללכלך, תתקשרו לארז.
2: בדיוק, זה הכי טוב.
1: ארז, תודה רבה שבאת.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה מכל הלב.
1: תודה.
0: בואו לאכול חיילים, בואו תיקחו את היופי הזה. הנה, תראה, מוחאים כפיים, הם שמחים.
1: אתה יודע שפר טסי אתמול שיגר אלבום ילדים.
0: אי אפשר לפספס, חביבי, אי אפשר לפספס.
1: חייב להגיד שפו על קודם כל על האומץ, באמת לעשות רדיו שטח ילדים.
0: לזהבה עשתה, נזכרתי.
1: בלגן.
0: לזהבה בן, יש אלבום ילדים.
1: גם לשרית יש.
0: נשכח, נכון, גם לשרית יש.
1: כן, גם שימי עשה שיר או שניים, עייפה בובה זהבה.
0: אני לא מדבר על שיר, אני מדבר על אלבום קונספט לילדים, היה לזהבה כזה.
1: בוא נשמע את השיר מכונית על שלט, ומיד נשוחח עם מומחה למוזיקה עברית.
0: נחומי
1: ארציון.
0: הנה פאר. בואו לאכול, בואו חברים. מכונית

0: פעם מכונית על שלט זה היה עניין, היום בכל ה...
1: תשים לב אבל מה מתנגן.
0: אני שומע אותם, אני שומע את העגלה מגיעה.
1: זה לא מכונית על שלט, פעם הייתה עגלה עם סוסה.
0: פעם לקנות מכונית על שלט זה היה וואה, וואה.
1: נכון.
0: היום במקס יש כאלה זולות שאחרי מכה קטנה בקיר הן כבר נוסעות באלכסון. אני מחזיק כמה כאלה בבית. יפה ארקוני, עגלה עם סוסה, עכשיו על הקו נחומי ארציון, נכון?
1: נכון, הנה שירי ילדים, אפרופו האלבום של פאר טאסי.
2: כן, נכון.
1: שלום נחומי.
2: הרבה שלום.
0: צהריים טובים, נחומי, מה שלומך?
2: אחר הצהריים טובים, מה שלומי? בין הטובים, מה זאת אומרת?
0: נחומי, מה חשבת על השיר, מכונית על שלט?
2: מה חשבתי, מכונית על שלט? היום זה דבר רגיל, תשמע, הנכדים שלנו כבר, אני לא יודע מה הם יפעילו באיזה אמצעים, אבל בסדר, מכונית על שלט זה בסדר.
1: בכל מקרה צריך לברך, לא כל יום שני וחמישי יוצאים פה אלבומי שירי ילדים, נכון?
2: כן, אבל זהו, מעניין לי, עגלה עם סוסה עם שלט, זה סיפור אחר.
0: נחומי,
1: זה כבר משהו אחר, זה כבר לקחת את זה להייטק.
2: אז מה אתם רוצים לשמוע?
0: אני רוצה לשמוע ממך, נחומי, קצת על אלבומי המופת שנעשו לילדים, שירים גדולים, שירים גדולים בזמר העברי.
1: אגב, השיר הזה, עגלה עם סוסה, הוא בחירה של נחומי.
0: של נחומי, בוודאי. נחומי, מה עומד?
2: זה לא בחירה, זה הצעה, ואתם בחרתם, בחרתם, אני הצעתי.
1: נכון.
2: כי רציתם משהו ככה, שירי ילדים קלאסיים.
0: נחומי, מה מסתתר? מה מסתתר מאחורי השיר?
2: שירי הילדים הקלאסיים ביותר. ואני נגיד עליו קודם כל שהשיר הזה חובר ב-1944 כאשר המחבר אבשלום כהן היה בן 16 בסך הכל. הוא יצא למחנה עבודה בנוער עובד בקיבוץ דפנה עם הנערים, קבוצה, והוא היה עוזר של העגלון, והוא התפעל מהעניין הזה של העבודה עם העגלון, ואז הוא חיבר את השיר, הוא היה בן 16, והוא גם שר אותו ראשון לפני יפה ירקוני. הייתה פעם תוכנית של תיבת דוח, אנחנו גלי צהל או לא?
0: גלי צהל, בוודאי.
2: הייתה תוכנית תיבת דוח שם ברחוב הירקון, והוא הוזמן לשיר את זה ולהקליט, ויפה ירקוני שמע את השיר ואמרה, גם אני רוצה, וככה יצא הדבר הזה נחמד. אני רוצה להגיד שלא סתם שיר ילדים, פעם הייתה בשנות ה-50 תוכנית בשבת בצהריים כבקשתך לשירים עבריים, נכון?
0: כן.
2: אסתר סופר וכל מיני כאלה שדרניות, והשיר הזה אני חושב היה המבוקש ביותר מהתוכניות.
1: עגלה עם סוסה.
2: כן, כן, עגלה עם סוסה.
1: וואו.
2: כן, כן.
0: מי היה מאמין שבחור בן 16 כותב את השיר?
1: אני לא מאמין.
2: כן, כן, הנה, בן כמה פאר טאסי?
0: לא, הוא 16 הוא לא.
1: לא, הוא 35.
2: אז אם הוא 2.3, יפה, יפה.
1: אבל אני רוצה, נחומי, ברשותך, עוד שיר שבחרנו מההצעות שלך.
2: כן, כן, כן.
1: קובי קלן.
2: אבא לבולה לונה פארק.
1: אוי, איזה יופי.
2: אוי, זה גם סיפור מעניין. השיר הזה מוכר על ידי הזמר. מי הזמר? הכי זמר ששר אותו כל השנים.
0: שימון, לא?
1: לא, ישראל.
2: ישראל
0: יצחקי.
2: אבל לא יודעים, אבשלום כהן חיבר את השיר בהתחלה במקור.
1: למי?
2: אבשלום כהן, אותו מחבר של עגלה עם סוסה, חיבר את אבא לבולה לונה פארק, והוא הלך להקליט את זה ב-53, והוא הלך להקליט את זה בחברת מקולית, הייתה פעם חברת
0: תקליטים.
2: כן, ואז הוא שר את זה, וישראל יצחקי שמע ואמר, אני רוצה, אז אמר לו, תשמע, אני חיברתי ככה וככה, אני כבר זה. אז ישראל יצחקי הקליט את זה בחברה אחרת, הד ארצי, וזה הפך להיות שיר שלו, רק מה, הוא לא יכול היה להשתמש במילים של אבשלום כהן, וזה לא רבים יודעים, והנה עכשיו אתם בין האלה שיודעים.
1: מה הוא עשה?
2: הוא הזמין משורר, יוסף צוקרמן, שכרה כך קראו לו כנען, הוא לקח את המילים של אבשלום כהן ושינה פה ושם, פה ושם, שם ופה, וכך יצא באמת מילים חלק דומות וחלק לא כל כך, וזה הפך לשלו, והוא נחשב, ישראל יצחקי, הוא גם חיבר את הלחן, הוא הלחין את השיר, זה מגיע לו, אחר כך. אז עם העיבוד. וככה יצא שהשיר הוא של ישראל יצחקי, אבל אנחנו מעלים עכשיו באמת זכרו של אבשלום כהן, שנפטר לפני 9 שנים, ב-2017, בלוס אנג'לס. הוא הרבה הרבה שנים ירד, בשנות ה-50.
0: אז הוא, מה אתה אומר? הוא השאיר לנו שני שירים כל כך מפוארים וירד. ירד
2: מה... עוד שיר יפה הוא השאיר.
1: איזה?
2: הסבתא בנגב, אני
3: בהסבתא ישבנו בצבתא ליד המדורה בחצר.
2: זה גם שיר שלו שהוא אישי, הוא היה באמת מוכשר ומצליח, ובאמת אחר כך הוא בשנות ה-50 נסע לארצות הברית לניו יורק משהו, וזה מחנה קיץ וזה, ונפטר לפני 9 שנים בן 89 בלוס אנג'לס. לוס אנג'לס היא קריית מלאכי בעברית.
0: עשינו סיבוב יפה נחומי, עשינו חתיכת סיבוב והזכרנו איש מרתק
1: וכל הכבוד לפאר טאסי גם
0: מגיע.
2: בהחלט שכן, בהחלט שכן.
1: נחומי ארציון, היה לנו לעונג לשוחח איתך, תודה רבה.
2: שמחתי לשתף פעולה.
0: להתראות, נחומי, תודה.
1: את גרי בילו או
0: גרי מנלו?
1: מנלו, אתה זוכר?
0: לא, בילו זה מישהו אחר.
1: גרי בילו זה מישהו אחר. גרי מנלו, אתה זוכר את קופה קבנה, נכון?
0: בטח, בטח.
1: מה קורה לקופה קבנה שעל ג'יראי לוקח אותה ומבצע אותה?
0: זה אני לא יודע, אני לא הייתי שם.
1: בוא נשמע, לפני שאנחנו עוברים עכשיו לרויאל קריביאן בשידור חי, בוא נשמע את הקופה קבנה.

0: קופקבאנה באלג'יראית. עכשיו נגיד שלום לשרה ברכה, שישתף אותנו על הפלגה שעושה את דרכה לישראל. שלום, שלום שרה.
1: קובי, קובי!
0: מה נשמע שרה, מה שלומך?
1: כמה זמן לא מדברת איתך, קובי? כמה זמן אני לא מדברת איתך?
0: אנחנו, תקופה קצת עמוסה. אתה צודק, שרה.
1: איפה התוכנית שלך, איפה? מה קרה, קובי?
0: אני פה כל חמישי בשלוש, פשוט המערכת, אתה יודע, קצת עמוסה.
1: עכשיו היה ארוחת בוקר, אנחנו עושים יוגה בחדר כושר, כל הבריכות ורויאל קריביאן פתוחות. איזה חג... קובי, אתה יודע שאבא, אבא גזר את הסרט היום.
0: אבא מה? גזר את הסרט?
1: אבא גזר את הסרט היום, קובי.
0: איזה סרט, שרה?
1: היום הזה הפלגה ראשונה מאזרבייג'אן, קובי, לתל אביב של רויאל קריביאן, קובי.
0: רויאל קריביאן, אנחנו נגיד, ההרכב של שרה ברכה עם הסולן האדיר פרביץ בולבולה. פרביץ על ההפלגה?
1: בטח, קובי, עכשיו הוא במיטת שיזוף תופסת. היא אחר כך יושב בצד עכשיו עם אבא של שלום מיכשבילי, ועוד כמה חברים יושבים בבריכה עכשיו, קובי, קובי.
0: כן, כן, שרה.
1: אבא היום גזר את הסרט של הרויאל קריביאן פעם ראשונה, הוא ואבא של שלום מיכשבילי.
0: יפה.
1: שלם ביחד, קובי.
0: איפה אתם הולכים לעצור עם ההפלגה הזו, ומתי אתם בערך מגיעים לפה, מתי אתם הוגנים בארץ, ואיפה, באיזה נמל? אנחנו מצפים לשמוע אתכם.
1: אונייה נוסעת לאט לאט, קובי, לא מרגישים את הנסיעה שלה, זמרים על הסיפון כולם עומדים, תזמורת של פרביץ בולבולה.
0: בוא נשמע קצת את המוזיקה היפה שלכם.
1: קובי!
0: כן, כן, שרה.
1: יש ריח של מכונות של האונייה, אני מריח את זה, לא עושה לי לא טוב.
0: אני אף פעם לא אוהב את ההפלגות האלה, למען האמת, אבל בוא נשמע רגע את שרה ברכה, נזכיר כמה צלילים למאזינים שלא מכירים את ההרכב.
1: אבא מוצא לך, אבא שלך, אבא פה עושה לך דש שלום חמה, קובי.
0: בחזרה, דש חמה לאבא. הנה, פרביץ בולבולה, בוא נשמע. איזה יופי. וואה, זה על הספינה. זה עכשיו על ההפלגה?
1: עכשיו היה.
0: מי זה מנגן?
1: זה הבן של פרביץ בולבולה, זה הזמר הכי גדול של אזרבייג'אן, הבן שלו כבר מנגן, הוא בן 14.
0: הוא כבר בן 14, יפה.
1: קובי, אתה יודע מה עשו פה חדש בספינה?
0: מה?
1: החלקה על הקרח, קובי.
0: די.
1: בטח, אתה יוצא ממזנון, גומר לאכול, ואתה יכול ללכת לעשות החלקה על הקרח עם מורה בלי כסף, קובי.
0: איזה יופי, איזה עוד דברים יש בספינה? אני רואה שיש קזינו, סדנאות.
1: לא, זה שום דבר, קובי, אני לא הולך בקזינו, חבל על זה, זה כסף שלי. אבל קובי, פעם ראשונה, קובי, פעם ראשונה שיש אונייה מאזרבייג'אן, עושה שייט עם תענוגות, עם האוכל שלנו, עם הכל בספינה.
0: צריך להגיד, עוברים באמת דרך ארוכה ומגיעים לארץ, שרה ברכה.
1: עכשיו תראה, קובי, מה שקרה. הם עשו פה באמצע אונייה, שהאונייה עוצרת בצהריים, עשו קיר טיפוס. שאנשים צריכים לטפס כאילו באמצע הים עולים על קיר טיפוש.
0: יפה, יפה.
1: אז אני לא יודע אם אני לא רוצה שאבא יעלה שם, קובי.
0: לא, שאבא לא יעלה על הקיר טיפוס, בגילו זה לא נשמע לי.
1: יכול לעלות לניפול, קובי.
0: שרה ברכה, אנחנו מצפים לראות אתכם הופעות קרובות במסעדת בקו באקו.
1: אנחנו נגיע אחרי ברמודה, אנחנו עוצרים בברמודה, ואנחנו נגיע לאקו, ושם נעשה הופעה גדולה, יבוא ראש העיר, יבואו הרבה אנשים, קובי.
0: תודה, שרה, תודה שהיית איתנו, אנחנו חייבים לסיים. אני אבוא.
1: ב-31 לחודש תבוא, האונייה מגיעה.
0: אני אבוא, אני מבטיח. תודה, שרה, תודה שהיית איתנו, תודה בכלל.
1: קובי, אבא אוהב אותך.
0: לכל הצוות שלנו, נגיד שוב תודה לארז, מג'וזף אנד סאנס, הסביע את האבונם של כל הצוות הנפלא שלנו. תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון, שי רחמים, הטכנאי שלנו יובל זמיר, בפיקוח דוד מימוני. מיד אחרינו דוקטור אבשלום קור, ואז 16:00, ועכשיו אמיר לב חדש, התייאשתי מהחום. להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עוד כהנים, קשדן, טורנהיים, דוכן, דיכנה, שח. למגדל אפל הצרפתים קוראים לטור אפל. טור הוא מגדל. השם לטרון, למבצר מבואות ירושלים, הוא שיבוש לשם הצרפתי מלפני 1,000 שנה, ימי מסעי הצלב. כפי שערבים בדרום הלבנון אומרים ירון במקום ירעון, העיר התנכית, כך הם אומרים לטרון במקום לטורון, לטורון דה שבליה, מגדל הפרשים. בגרמנית טורן הוא מגדל, באנגלית טאוור. טורנהיים בגרמנית בית המגדל. טורנהיים, שם משפחה של כהנים.
2: הילד השחר חברתן מאירה אותן בבוקר משנתן.
1: הילד השחר הוא כינוי תנכי לאור הראשון אחרי שחור הלילה. בימי בית המקדש השני, במקום הילד השחר אמרו ברקאי. כדי לדעת אם אפשר להתחיל את עבודת השחרית בבית המקדש, היה צופה על מקום גבוה בבית המקדש ומכריז ברקאי, מסכת יומה פרק ג'. הבית עם המגדל זה פשר השם טורנהיים ביידיש, כמו באנגלית טאוור הום. והשם טורנהיים יש בו להעיד שמדובר במשפחת כהנים. בברכת המזון אנחנו מבקשים מן הבורא רחם על ציון ועל הבית הגדול שנקרא שמך עליו. הבית הגדול, טורנהיים, וטורנהיים כנראה כהנים.
3: הכהנים הם כמו חוליה מקשרת בינינו לבין האלוהים.
1: נכון, בן שני היקר לי, יש דיון של חכמינו הקדמונים. האם הכהנים הם שליחנו אצל הבורא? או אולי הם שליחיו אצלנו? בלשון הארמית שהשתלטה על חז"ל, לבושתם, לבושתנו. יש דעה הגורסת שהם שליחי הבורא אצלנו, ראשי תיבות של שם המשפחה קשדן, כהנים שליחי דרחמנה נינהו, כלומר הכהנים שליחי הרחמן, שליחי הבורא המה. אפשר לראות זאת בכל תפילת שחרית של חול ושל שבת וחג. הכהנים עולים לדוכן, כלומר לבמה, פניהם אל הפרוכת, אל ארון הקודש, ואומרים, ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. במילה אהרון, הכהנים מסתובבים ופניהם אלינו, אל עמו ישראל.
3: אמרת, הכהנים עולים לדוכן?
1: כן, זה המונח. צר לי שבאולימפיאדות קוראים לזה פודיום, אצל המרצים קוראים לזה פודיום, הרי יש מונח עברי, אצל כהנים. קיים המונח דוכן. מכאן שם משפחה לכהנים, משפחת דוכן. ובהגיעה של פולין ורוסיה, משפחת דיכנה.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואי.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: חלאס!
10: השתחררתם? אתם לא צריכים שיוכלו לכם את הראש. היכנסו למדריך הראשון למשתחררים של האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. הדרך הקצרה לגלות את הזכויות וההטבות שאתם זכאים להם.

0: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
3: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
4: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. בנאומו היום במלאת 37 שנה למות אייתולה חומייני אמר קאסם, כל עוד הכפרים שלנו בדרום מופצצים, צפון ישראל לא יהיה בטוח. והוסיף, ההסכמות במסע ומתן הן חסרות תועלת ומשפילות, רבים מן הלבנונים מסרבים להן. מזכ"ל חיזבאללה סיכם שארגון הטרור מעוניין אך ורק בהפסקת אש ובנסיגת ישראל, ודין הדרום כדין שאר לבנון. בתוך כך, צהל תקף בצהריים בלבנון בכפר טיבנין, מצפון לבינג'בל, הותקפה דירה בבניין מגורים. בכפר מרקה ליד העיר צור תקף כלי טייס צהלי מטרה על הקרקע. בשני המקרים טרם ברורות תוצאות התקיפה. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 5, ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ויניר קוזין. הדיון בערכת מעצרם של 62 החרדים החשודים שתקפו וגרמו להרס ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, יחל בעוד זמן קצר. כתבתנו עיינה בן אדרת מעדכנת כי החשודים הגיעו לפני דקות אחדות באוטובוסים לבית משפט השלום בירושלים, כשהם תחת שמירה של יחידת נחשון של שירות בתי הסוהר. המשטרה מודיעה כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, זיכרונם לברכה, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, בוצע על רקע פלילי ולא על רקע לאומני. כתבנו טובי יגלניק מוסיף כי הוארך מעצרם של ארבעה חשודים, בהם הקטין שחשוד בביצוע הרצח. מבקר המדינה הנבחר מיכאל רבלו נפגש היום עם מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן לפגישת חפיפה ראשונה. רבלו, עורך דינו הראשי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח אתמול בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות התהליך. לראשונה בהר הבית, קהילה חרדית עלתה להתפלל במקום השבוע. קהילתו של הרב דוב קוק מתבריה עלתה להתפלל תפילת מנחה בהר הבית, וזאת בעקבות מצבו הרפואי של הרב שמורדם ומונשם כבר למעלה משבועיים. ידיעה שהעביר כתבנו בירושלים נועם נקרק הלאומני. כתבנו טובי יגלניק מוסיף כי הוארך מעצרם של ארבעה חשודים, בהם הקטין שחשוד בביצוע הרצח. מבקר המדינה הנבחר מיכאל רבלו נפגש היום עם מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן לפגישת חפיפה ראשונה. רבלו, עורך דינו הראשי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח אתמול בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות התהליך. לראשונה בהר הבית, קהילה חרדית עלתה להתפלל במקום השבוע. קהילתו של הרב דוב קוק מתבריה עלתה להתפלל תפילת מנחה בהר הבית, וזאת בעקבות מצבו הרפואי של הרב שמורדם ומונשם כבר למעלה משבועיים. ידיעה שהעביר כתבנו בירושלים נועם

0: להתפלל במקום השבוע. קהילתו של הרב דוב קוק מתבריה עלתה להתפלל תפילת מנחה בהר הבית, וזאת בעקבות מצבו הרפואי של הרב שמורדם ומונשם כבר למעלה משבועיים. ידיעה שהעביר כתבנו בירושלים נועם נקש. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
1: סוט סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר, במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. השעון מראה ארבע ועוד ארבע דקות. כשהספרה ארבע מרובע, אנחנו יוצאים לדרך. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. תוכנית אחרונה לשבוע הזה, היום החמישי בשבוע הגיע. ואנחנו איתכם כרגלנו עם מוזיקה ישראלית נעימה וטובה. ארבעה אחרי הצהריים, יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים, שו לכם רגוע ובנחת. עוד נגיע כמובן אל העדכונים מהדרך בעדיפות גלגלץ, רק שימו לב ששש לדרום מדווחים לנו משם, עמוס מקריית גת לכיוון כמה בגלל תאונת דרכים, סבלנות בבקשה בחודם. את התוכנית היום נפתח עם שניים בלחן של מוני אמריליו. הראשון, למילים של דודו ברק, והמבצעים, לפני שנגיד למבצעים, חדירת כלי טייס עוין בחניתה. כעת הזעקה בחניתה, חדירת כלי טייס עוין. אני אכנסו אל המרחב המוגן, חניתה, יש להתמגן. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי מה שקורה בצפון, ואם יהיה צורך, חדר החדשות של גלי צהל זמין וערוך לכל מה שנדרש. אז הנה אנחנו עם היום היום, שלישיית פיקוד המרכז, שמוני אמריליו גם היה המנהל המוזיקלי שלהם. שרים את היום היום, נקווה שבהמשך היום יהיה שקט. האזנה טובה.

האזעקות נרחבות גם לאדמית מצובה, יערה, בצת וגם שלומי וחניתה כאמור. אדמית מצובה, יערה, בצת, שלומי, חניתה, חדירת קליטה, סויין, שליט מגן, להיכנס אל המרחב המוגן.

רוחמה רע שרה ערב קיץ ויונים, סיפור אהבה יפהפה בין הקיץ לסתיו, המילים של תרצה אתר, הלחן של מוני אמריליו כאמור, והשיר הזה השתתף בפסטיבל הזמר שהיה ב-1976, תשין למדוו, חגיגת הזמר העברי שהחליפה את הפסטיבל באותה שנה, ואותו פסטיבל, הגבעתון, ביצעו שיר שאנחנו מכירים היטב בביצוע של דורית ראובני בדרך כלל, שאיתה פתחנו את התוכנית, אבל בואו נשמע, תוך אותו פסטיבל, את הגבעתון, מבצעים הללויה, ומזכירים עדיין בגליל המערבי, יש להישמר ולהיות במרחב המוגן באזורים בהם הייתה הזעקה.

עד כאן כיפוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן בגבול הצפון. חניתה, שלומי, בצת, יערה, מצובה ואדמית, הסתיים האירוע.

צביקה פיק, למילים של נתן יונתן. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, 4:22, מגלגלת מוסרים לנו לעומס ב-6 לדרום מקריית גת לבית קמה בגלל תאונת הדרכים שם, סבלנות. עולים צפון אל 65, צומת מגידו, גם למי שמגיע מהסרגל וגם למי שמגיע ממשמר העמק. 6 לצפון, חורשים לניצני עוז, 5 מירקון לשער שומרון ו-55 אלפי מנשה לקרני שומרון. כביש החוף רעננה צפון עד לנתניה. איילון לצפון חולון גלילות, לדרום רוקח לגוארדיה, גאה ראשון לאלוף שדה גם מורשה לגנות, אשדוד אשקלון מאשדוד לאמונים ו3 מקריית מלאכי סליחה לכפר ורבורג, כביש 1 ענבה לשורש וגם יגאל ידין עד קריית יערים ביציאה מירושלים ובבירה עצמה, בגין לדרום מבן ציון לקריית משה, שימו לב בירושלים, חסומים לתנועה רחובות רבים לרגל מצעד הגאווה שנערך בבירה, רבין, שדרות בן צבי, בצלאל, רופין קפלן וגם הנשיא השישי, והערב יהיה מרוץ לילה בפתח תקווה, ממש עוד כמה דקות יחלו לחסום שם רחובות רבים, הרב מלכה, זבולון המר, אחדות, גיסין, גם האחים, שימו לב לכך. נמשיך עם המוזיקה ועם סקסטה ותקווה לימים טובים שיבואו עלינו, ימים טובים, ימים באים.

0: עפרה חזה, במילים של רמי קידר, הלחן של אפי נצר. מישהו הולך תמיד איתי, אנחנו נמצא להפסקת מקבץ תשדירים קצר, ואז נמשיך להיות איתכם ועם יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו.
0: אזעקה בשעה זו במטולה, מטולה, אזעקות, נא להיכנס אל המרחב המוגן.
4: ממדי ב' למועד א', במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני ב-3 בצהריים יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. וב-6 בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.

אגדה יפנית שכתב אהוד מנור והלחין אריאל סילבר. תחילה ביצע את זה ליאור ריני עליו השלום. ומקורות יודעי דבר כאן באולפן, צוות ההפקה של בילוי היום שתכף תתחיל, עשו לי שבנו של ליאור ריני, שרן, רקד את השיר הזה בוואלס וינאי בתוכנית רוקדים כוכבים בפרק האחרון. או שניים. טוב לדעת. אבל אנחנו בענייני שירים ופחות ריקודים, אז בואו נמשיך עם אריאל זילבר, לא עוד אחד שכתב אהוד מנור, גם הוא הלחין. אפשר לרקוד גם את זה אם אתם רוצים. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, קרובים לסיים את התוכנית.

וכך אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים. תודה לאייל הוברמן, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד אפי בן אברהם עם בילוי היום, ו5 יומן השטח, רני אבנאי ואמיר בר שלום. כאן התמקמו היום? נגלה ב5. אני רני ליקים, משתמע ביום ראשון לשבוע חדש. נזכיר במטולה, עדיין יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולשעות במרחב המוגן. והנה השיר שאיתו אנחנו מסיימים את תוכניתנו, 4 אחרי הצהריים, מאז תחילת המלחמה. כשהלב איתכם, חברים, הלב בצפון. סוף שבוע שקט שיהיה.

0: חברים, פיקוד העורף מעדכן כי במטולה ניתן לצאת מהמרחב המוגן, הסתיים האירוע, ואנחנו עוברים על התוכנית בילוי היום עם אפי בן אברהם.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם בילוי היום.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו בילו היום מתייצבים כאן כמו בכל יום חמישי לקראת סוף השבוע עם כמה הצעות תרבותיות. עוד מעט תהיה כאן גיא מזיג שחוגג במוצאי שבת עשור לאלבום הבכורה שלו, השחור החדש. נשמע גם על כנס מעניין שמשלב בין קריקטורות, אנימציה וזיכרון השואה ואירועי השבעה באוקטובר, וגם מיזם מוזיקלי חדש של התסריטאי והשחקן אסי עזר, מיזם שמתמודד עם דיכאון וחרדה דרך המוזיקה. ואם נספיק, גם אמנון גופר עם טיול לשבת. בוא נצא לדרך. אנחנו פותחים עם גיא מזיג ולבד במדבר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע במוצאי שבת ב8:30 באמפי תל אביב. גיא חוגג עשור לאלבום שלו השחור החדש, אלבום הבכורה שלו, ועכשיו במיוחד עבורנו מצא חנייה באבן גבירול בתל אביב, משימה מסובכת בזכות עצמה, כדי לדבר איתנו. אהלן גיא, אחר צהריים טובים.
2: אפרים, מה שלומך?
1: אני על הכיפק. תשמע, אני חייב לומר לך ולהחמיא אפילו, הטכנאי שומע ככה את השיר ברקע, ואתה יודע, מדובר כאן בחבר'ה צעירים שמגיעים לגלץ ואומר, וואלה, אחלה שיר, אני מוסיף אותו לפלייליסט. אתה נתקל בעוד כאלה שלא מכירים ופתאום עכשיו נחשפים לחומרים האלה?
2: בטח, אנחנו כבר לא בימי הערוץ הראשון, אתה מגלה שיש גם כאלה שלא מכירים, וזה בסדר, אתה יודע, הכל מבוזר, מה שנקרא, כבר יש תסתורת של תוכן.
1: זה אבל, אלבום הבכורה שלך שבעצם מגיע אחרי ההתפרקות של הדורבנים, כשאתה לא ממש יודע שאתה רוצה להיות סולן שעומד בקדמת הבמה.
2: נכון, ממש שירים שפשוט השירים עצמם כל הזמן קראו לי לצאת, היה לי נוח, אתה יודע, הייתי בעבודה מאוד כיפית, כמפיק של אירועים, שזה הופעות מאוד גדולות, ואומנים, והיה לי טוב, אתה יודע, אבל בעצם השירים לא נתנו לי מנוח, כי המשיכו להיכתב עוד ועוד שירים, כאילו לא היה לי נוח לעבור לפרונט, ובסופו של דבר, כאילו אמרתי אין ברירה, צריך לעשות את הדבר הזה.
1: ויש עוד משהו מיוחד בעבודה הזאת שלך. אתה יודע, בעוד כולם מחפשים את הדבר הבא, את הצליל הבא, אתה דווקא מחפש לשחזר את הצליל של תור הזהב של המוזיקה השחורה, ואם יורשה לי, עושה זאת בהצלחה. קודם
2: כל, תודה רבה, אפי, זה באמת הדבר הבא אצלי. אני לא מעניין אותי מה שקורה, אם אני לא אוהב את ה... דבר שקורה עכשיו, אז אני בטח לא יכול להתחבר, זאת אומרת, אני הרבה יותר מעדיף מוזיקה עם ערכים כאלה, true values, אתה יודע שיש נגנים טובים ומבינים מה הם כותבים ויש הרמוניה וזה.
1: שיש כלי נשיפה אמיתיים על הבמה ולא מתוך הסינטי והמחשב.
2: בדיוק, ומלא מוזיקאים עושים ביחד את השיר, יש בזה מין, אתה יודע, איזו מין אחווה כזאת שקצת מרגישה לי חסרה היום, ואתה יודע, אז אני עושה את מה שעל צו ליבי מורה לי לעשות. מבחינתי זה תמיד הדבר הבא. אני מקווה שאחרים ייהנו ממנו גם, אמן.
1: והנה לראיה, עשור עבר וזה מחזיק.
2: אתה יודע מה, באמת צריך לעצור ולומר תודה, ואולי בגלל זה אנחנו עושים את הציון עשור הזה, כי באמת צריך לומר תודה לאנשים, שאני מקווה מאוד לעשות להם את ה-good time הכי גדול שאפשר במופע, במוצ"ש, באמפי תל אביב.
1: אז אם אתם רוצים גוד טיים, יש לכם את זה בגדול, כן.
2: אפי, לא אמרתי שאני מארח את ברי סחרוף וגל דפז, כאילו זה דיגיין של מה בך.
1: אני רציתי להגיד, אבל לקחת לי את זה. אז גיא מזיג, יחד עם ברי סחרוף ויחד עם גל דפז, ויחד עם הרבה גוד טיים, מוצאי שבת, 8:30, אמפי תל אביב, שיהיה המון המון בהצלחה, גיא.
2: תודה רבה, אפי. אפרים בן אבי.
1: ביי ביי, להתראות. בילו היום אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, עוברים למיזם מוזיקלי חדש בשנים האחרונות וביתר סט מאז השבעה באוקטובר. הבריאות הנפשית של כולנו, איך נאמר, לא מי יודע מה. כש-20% מהתושבים במדינה סובלים מפוסט טראומה וחרדה, זה היה רק עניין של זמן עד שהנושא הזה יתחיל להיות מדובר גם בתרבות, הצגות, סדרות, סרטים, והיום יוצא מיני אלבום חדש עם 4 שירים שכתב אסי עזר, וביצעו אומנים כמו רוני דלום, אירן דנקר ואיתי לוי. כתב המוזיקה שלנו שוהם הרצבי שמע על ואת הפרויקט כל מה שעוזר, הנה כתבתו.
3: אחרי שנים שהוא מדבר בפומבי על ההתמודדות שלו עם חרדה, אסי עזר הבין שהוא רוצה לקחת את זה לשלב הבא.
4: ניסיתי לכתוב סדרה, קומדיה רומנטית על בן אדם עם חרדה, ולא הצלחתי, זה היה טריגר בשבילי לחרדה. וכשוויתרתי על הרעיון, הלכתי יום אחד ברחוב ושמעתי את השיר של איתי לוי, אין לי מקום אחר, ואמרתי, היי, זה שיר על חרדה.
5: צעקתי, תציל אותי, אני מקולקל.
3: הרגע הזה מילא אותו בהשראה וגרמנו לחבור לכותב של השיר ההוא, אבי אוחיון, וליצור איתו ארבעה שירים חדשים בנושא לכמה מהאומנים הגדולים בארץ. אחת מהן היא רוני דלומי.
6: אהובי, לא רוצה לדבר, לא רוצה לספר.
7: הסכמתי מהר, וזה גם לא מאוד אופייני לי. אני חושבת שגם הנושא, כלומר זה שהוא דיבר על חרדה, ובגלל שזה משהו שאני כן מכירה וכן יכולה להזדהות איתו, וכאילו נקודת המבט, מאוד אהבתי את זה. כלומר, זה היה נקודת המבט לא של מי שחרד, אלא מי שנמצאת לידו. ולי זה גרם לחשוב על הבן זוג שלי, שלפעמים הייתי אומרת לו, סליחה, לא צריכה, אני מצטערת. הוא אומר לי, רוני, מה יש לך? הכל טוב, אני איתך.
3: אבל לא כל השירים במיני אלבום, כל מה שעוזר, הם בלדות. ובייחוד לו זה של רן דנקר.
8: אני נכנס למועדון, איך שמתחיל סווימינג פול.
4: סווימינג פול זה אומן שיש לו שיר שאני נורא נורא אוהב, ובכל פעם שהייתי מדוכדך או בהתקף חרדה, הייתי שם את השיר הזה ורוקד עם עצמי בסלון. ואמרתי, איזה כיף אם יהיה אפשר לעשות שיר כזה, שכמו שאני משתחרר עם סווימינג פול, מישהו ישתחרר משיר שלי ומשל רן דנקר.
3: לעזר היה חשוב לשתף פעולה עם משרד הבריאות בפרויקט הזה, כדי להנגיש דרך השירים מידע שיעזור להתמודד עם חרדה. הוא יצר בעזרתו של ראש אגף שירותי בריאות הנפש במשרד, הדוקטור גלעד בודנהיימר, הסקט בין חמישה פרקים שמגיע כמוצר נלווה לשירים וכולל שיחות עם מומחים. הכל מתוך מטרה להפוך את השיח בנושא לכמה שיותר מקובל לכל אחד ואחת.
9: אנחנו צריכים פחות לפחד מלדבר על זה, ולומר, לכולנו קצת כואב, איתי לוי אמר, אני דווקא מעדיף לא לדבר על הבעיות שלי. לעומת אסי שמדבר את הבעיות שלו מאוד. זה היה מאוד מאוד יפה, כי גם זה בסדר וגם זה בסדר.
7: אני פשוט זוכרת את התחושה שלי כנערה, שהתחילה להרגיש את התחושות הזה, ואמרתי לעצמי משהו בי לא בסדר. אני מאוד מקווה שילדה עכשיו כמוני, שזה פתאום מגיע, היא אומרת, אוקיי, סבבה, זה קורה וזה יעבור, והכל בסדר.
3: שירי הפרויקט, כל מה שעוזר, זמינים בכל יישומוני המוזיקה.
10: תכתוב לי.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו לקיבוץ גבעת חיים איחוד, לבית טרזן, שם ייפתח היום כנס אנימיקס זיכרון, כנס שמשלב בין אנימציה וקומיקס לשיחות על השואה וגבורת ישראל. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת הקריקטוריסט ניסים חזקיהו, שהוא המנהל האומנותי של כנס אנימיקס זיכרון. שלום ניסים, אחר צהריים טובים.
11: שלום, אלן אפי.
1: בוא ככה ספר לנו קצת יותר לעומק מה הולך לקרות בסוף השבוע הזה.
11: אז הולך להיות אירוע מאוד מעניין, חיבור באמת מאוד מאוד ישראלי של כל מה שקשור למורשת של סיפורי השואה, עדויות, כל הדברים שלא זכו להרבה הרבה תיעודים בגלל שלא היו אמצעי תיעוד משוכללים באותה תקופה, נגיד את זה ככה. והמון סיפורים עם השנים התחברו והופיעו בפורמטים של סיפורי קומיקס, רומנים גרפיים, סרטי אנימציה, ואת כל אלה ככה קיבצנו וחיברנו, ואנחנו הולכים להקרין במהלך הסופה שזה בבית טרזין, יחד עם אמנים כמובן ועם סיפורי גבורה, הולך להיות מאוד מעניין.
1: אתה יודע, ככה, ואני יודע שאולי אני קצת בומר בעניין הזה, אבל מבחינתי קומיקס ואנימציה שולח אותי, איך נאמר, לחלקים היותר קומיים, היותר מסמכים של החיים. אני יודע שבשנים האחרונות הקומיקס והאנימציה הם כלים מאוד מאוד נוכחים בזיכרון השואה, אולי גם מתוך ידיעה שאחרון הניצולים לאט לאט הולך מאיתנו. אתה חושב שהכלי הזה אולי מאפשר לומר דברים, לספר דברים שעד היום התקשנו לפתוח, התקשנו לספר עליהם?
11: שאלה מצוינת, אתה נגעת בדיוק בנקודה הזאת, כי באמת, אתה יודע, עד לא מזמן, וגם אני לא כל כך צעיר, כשאתה אומר אנימציה, סרטים מצוירים, קומיקס, זה אתה מתקלי לילדים, דברים מאוד גיבורי על, ובשנים האחרונות זה לגמרי לא ככה, אנימציה עלתה פאזה, והיום היא מקרינה או מציגה חומרים מאוד קשים, כולל סיפורים שנוגעים לפוסט טראומה, לטרגדיות, סיפורי מלחמה, עדויות אישיות, וכנל גם הקומיקס, אתה יודע, מה שיצא
1: אבל הוא מאפשר לגעת בחומרים שעד היום ככה אנשים התקשו לגעת בהם, ואולי דרך הציור זה קצת מרחיק אותך וכן מאפשר לך לפתוח דברים?
11: לגמרי כן, וגם עושה את זה הרבה יותר בעדינות וברגש, גם כלפי הדור הצעיר שמאוד מתחבר למדיה הוויזואלית הזאת. תזכור שעד לפני 30-40 שנה, לפני שפרץ הקומיקס המיתולוגי של ארט ספיגלמן מאוס, אז אף אחד לא העז להתקרב עם נושא השואה לקומיקס.
1: כן.
11: וברגע שספיגלמן עשה את זה, הוא פשוט פתח את הסכר, מאז יצאו המון המון רומנים גרפיים שנוגעים בשואה ומספרים עדויות, שעד אז אף אחד לא עז, והיום פשוט זה הולך ופורח וצומח ומתרחב. אני רוצה גם לציין שמעבר לנושא השואה, אנחנו ניגע בכנס הזה גם בסיפורים שנוגעים בעקבות השבעה באוקטובר. כן. גם סיפורי גבוהה דימינו אנו.
1: אנימיקס זיכרון, זה קורה החל מהיום ובמהלך סוף השבוע בבית טרזן בקיבוץ גבעת חיים איחוד. הקריקטוריסט ניסים חזקיהו, המנהל האומנותי של הכנס, תודה ששוחחת איתנו, נשמע מאוד מאוד מעניין.
11: אכן, תודה רבה יפי, יום טוב.
1: בילו היום, כמו בכל יום חמישי, אנחנו יוצאים לטיול לשבת עם מיודענו אמנון גופר. אהלן אמנון, אחר צהריים טובים.
10: היי, אחר צהריים טובים לך ולמאזינים, אפי.
1: שוב פעם אנחנו תופסים אותך משוטט בעולם ולא אצלנו בישראל.
10: אי קטן, באים הסרונים, תאמין לי, עושה לנשמה קצת מנוחה, אבל אני כבר מחרתיים חוזר לטייל בארץ כמו כולם.
1: ולאן אתה שולח אותנו, אם לא לאים הסרונים?
10: או, כאן זאת נקודה פשוטה מאוד. אין בעיה להחליט, כי יש פעמיים ארגמל אחד בנגב, והשני דודה בשתי בגליל המערבי. אנחנו שמים פעמנו לגליל המערבי. אם תעמדו בעמק זבולון, בלב העמק, ותסתכלו צפונה, מיד תראו את הדבשת הכפולה היא של אותו הר גמל צפון מערבי. ואליו אנחנו יוצאים לטייל. מצומת החיוד אתם פונים שמאלה על כביש 70, ובפנייה הראשונה אתם פונים ימינה ישלת כתוב להר גמל. נסיעה על דרך האפר לוקחת אתכם בלב החורש של אורנים, שמעלה אתכם מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, אל המצפה של הר גמל. דבר ראשון שתפגשו הוא מגדל שמירה של הקרן הקיימת, הצופה לעמק זבולון, ואחר כך, אם יהיה לכם כוח, תרדו מהרכב, תטפסו למעלה אל דבשת הגמל, תוכלו לראות שם את מערות היונים, לשבת רגע אחת ולהסתכל מסביב, מראש הנקרה, עד הקרמל, עד הרכסים של גוש מסגב, פרוסים לפניכם כמו תצלום אוויר ממטוס או לוויין ממריא עוף. וכך אתם בעצם נהנים גם מהנסיעה בתוך החורש הארץ ישראלי, גם מהנוף המדהים הזה, וכמובן מיופיה של ארץ הקודש.
1: שבת שלום לך מהאים הסרונים, אמנון גופר שולח אותנו להר גמל. שימו לב כשאתם נכנסים לווייז, שאתם מגיעים לגרסה הצפונית, כתוב שם הר גמל מג'דלקום. אמנון גופר, תודה רבה לך, סוף שבוע נעים.
10: שבת שלום לך ולמאזינים.
1: אילו היום סיימנו, מקווים שציידנו אתכם כהלכה לקראת סוף השבוע. נודה למפיקה אדווה פלדמן, צוף דרור היה טכנאי השידור שלנו. מיד אחרינו, יומן השטח עם רן יבנאי ואמיר בר שלום. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע תרבותי, צאו לבלות.
12: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
15: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
16: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
17: מה קורה ב-12 ביוני?
18: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
17: מתי?
18: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
19: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: טוב לכם, אנחנו עם אמן השטח של גלי צהל שמסתובב, אתם יודעים, בכל יום חמישי בעצם המון בשטח, גם ביישובי הצפון, הדרום, גם מעבר לגבולות עם הלוחמים והלוחמות שלנו. וכמו בכל יום חמישי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים שלהם, אבל גם לוחפים מהאקטואליה המשעממת או לא, תלוי בעיני המתבונן. ערב טוב אמיר.
1: היי רנצ'וק, ערב טוב. הגעגעתי אליך.
0: גם אני, האמת שלא...
1: לא, שלא ישמע לא נכון, אבל התגעגעתי
0: אליך. זו האמת, מה לעשות? אני גם אליך, זה בסדר. היום הוזמן לבחון את היסודות שעליהם בנוי הנוער הנפלא שלנו, ואתה תשלים אותי איפה אנחנו נמצאים.
1: אנחנו נמצאים בפנימייה הצבאית לפיקוד של חיפה. שמע, בוא נדבר רק מי הנוכחים שבוגרי הפנימיה. כמובן הרמטכ"ל אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברק,
0: ראש המוסד היוצא דדי ברנע.
1: הלכתי כאן לראות את יש כאן את העצים שהבוגרים
0: שביל האלופים,
1: כן, נטעו. מה, ראיתי שם כמה שמות שלא ידעתי שהם בוגרי הפנימיה, מרשים מאוד. מעבר לאיזה למקום הזה שהוא מקום נפלא על הכרמל, וואי, ערן מפקד הפנימיה עכשיו נכנס אלינו עם תה, קנקן תה, ואיזה אירוח. תודה.
0: קטע עם לימונית ונאנה וכל מיני כאלה, לא גרברה.
1: בוא, אנחנו רק נאמר, אנחנו כאן על הכרמל ממש לפני משהו כמו חצי שעה.
0: אנחנו גם אורחים של האגף המדיני חברתי במשרד הביטחון, צריך לומר את זה. ניצן, בואי לפה. ותשמע, טוב,
1: נספר למאזינים, לפני חצי שאנחנו עומדים כאן, מצלמים את הקטע שלנו, את הפרומו, את הקדימון לתוכנית, הדי פיצוצים
0: חזקים מאוד,
1: וואחת פיצוצים, ואז אנחנו מבינים
0: שהפסקת יש כנראה לא תהיה.
1: כן, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה עוד, ואנחנו מתחילים.
0: כן, בהחלט.

0: מדברים על מספר כטב"מים או רחפני נפץ, מה שנקרא מטרות אוויריות חשודות, עדיין לא יודעים לומר בדיוק אם אלה היו רחפנים או כטב"מים, אבל כמה כאלה, יותר משניים או שלושה, ששוגרו לעבר אזור הגליל המערבי, וככל הנראה נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים, אבל מה שאנחנו רואים כאן זה מתקפה של חיזבאללה, שמבוצעת על יישובי הצפון, אחרי שכבר הוכרז הלילה על הפסקת אש, מה שמלמד אתכם שחיזבאללה כמובן לא מקבל את הפסקת האש, זה בא לידי ביטוי גם בהצהרה רשמית שפרסם היום מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, אבל לא רק בדיבורים אלא גם במעשים, כי בסופו של דבר עובדה לראיה חיזבאללה משגר את מתקפת הכתב"מים האלה במהלך השעה האחרונה לעבר יישובי הצפון, ואנחנו רואים שבעצם הפסקת האש שנקבעה והוכרזה הלילה על ידי משרד החוץ האמריקני, בפועל לא באמת בא לידי ביטוי, לא באמת מתקיימת, חיזבאללה לא מקבל אותה, כך שכרגע האש בצפון נמשכת לגמרי, וגם היישובים מותקפים. אני רק אזכיר שראש הממשלה ושר הביטחון התחייבו השבוע שמתקפות על יישובי הצפון יגררו תגובה ישראלית בדחיה ובירות. זה משהו שאנחנו כמובן לא רואים אותו, למרות שכבר אנחנו סופרים רק בימים האחרונים כמה וכמה מתקפות כאלה של חיזבאללה על יישובי הצפון. שוב, ההבטחות לתושבי הצפון מתבררות פעם אחר פעם כהבטחות שווא.
1: טוב, יש לי עוד הזדמנות להגיד את זה עוד פעם. אין בעיה. להגיד, אפשר להגיד תמיד.
2: טוב, דורון, אנחנו כאן. כל התפתחות.
0: נעדכן.
1: כן. תאותת לנו כמובן, כתובנו המדיני יניר קוזין, שלום יניר, בשעה זו מכונס הקבינט המדיני-ביטחוני, נדמה לי הוקדם.
3: כן, צפוי להתכנס בשעה הזאת, בדרך כלל זה הפרקורה בדיוק בשעה היהודה, אבל כן, חמש אחר הצהריים, זאת השעה שאמור להתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, לאחר שאתמול להתכנס דיון מצומצם, עוד רגע נגיד עליו דבר, אבל מן הסתם הדיון הערב יעסוק בעיקר במה עושים. אחרי ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, צריך להזכיר בלילה, עוד הכרזה כזאת בין לבנון לבין ישראל, בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל, בגיבוי אמריקני שאכן יש עכשיו הפסקת אש אמיתית, עכשיו מה שנקרא באמת עם הקובץ. ובכן, הגורם הרלוונטי לאירוע לא היה בחדר, וזה חיזבאללה, כמו שמענו מדורון, והוא גם הודיע שלא מקבל שום הפסקת אש בצורה כזו או אחרת. אז הזכרנו אתמול את הקבינט המצומצם, את הדיון המצומצם אצל ראש הממשלה, שם אנחנו יכולים לומר שהתכנסו כדי לשאול מה עושים ההזקות של אתמול, ואז צהל בעצם מציג לדרג המדיני הצעה להרחבה משמעותית של התמרון בלבנון, בדרום לבנון, ואולי מעבר לכך אנחנו לא יכולים להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל בכל מקרה הצעה חדשה להרחבת התמרון. שר הביטחון ישראל כץ והשר איתמר בן גביר מביאים את תמיכתם, וגם מוסיפים שאסור לדחות את ההצעה הזאת להרחבת התמרון, מכיוון שאותה הפסקת אש במרכאות או שלא, תאפשר לחיזבאללה להתעצם בזמן הזה. ראש הממשלה, הדמות הקובעת בסופו של דבר בכל חדר בישראל, מסתייג מההצעה הזאת של צהל להרחיב את התמרון בדרום לבנון.
1: כמעט טראמפ וכאלה?
3: כן, כן, גם אם זה לא נאמר באופן מפורש, ההסבר היה די ברור, הלחץ האמריקני שמופעל על ישראל, אם תרצה הלחץ שטראמפ הפעיל על נתניהו באופן ישיר, הוא לא רוצה שישראל תתקוף בבירות, אבל לא פחות הוא לא רוצה גם שישראל תרחיב את הפעולה שלה בלבנון, כי לכך יכולות להיות השלכות, כי אם חיזבאללה מוטט לאיראנים שישראל מגזימה או פועלת יותר מדי לבחינתו, אז גם האיראנים יכולים לעלות על עץ גבוה, ולכן טראמפ מורה ישראל לא להרחיב מעבר למה שהיא עושה עכשיו את הפעילות, ולכן בשלב הזה לפחות הפעולה או הצעה של צהל להרחיב את התמרון בלבנון נשללת בשלב הזה.
2: אני רק אוסיף דבר אחד יניר לדיווח הזה שלך, לא בפעם הראשונה ראש הממשלה בוחר באופציה הקלה, מקלה, לא מסכנת, למרות שצהל מציג לו מנעד רחב מאוד של פעולות ואפשרויות תגובה, כולל כאלה בבירות. לא בפעם הראשונה הוא בוחר בכל פעם בתגובה, נקרא לזה ככה, לא רוצה להגיד קלה, אבל בתגובה כזאת שתהיה תואמת לאינטרס האמריקאי.
1: כן,
3: נכון, נכון, וצריך לומר את זה גם נוכח דברים שאומרים כל מיני חברים בקואליציה, כמו חבר הכנסת עמית הלוי ואחרים, שהצבא לא מציע הצעות, הוא כאן הוא מציע, כמו שאתה אומר אמיר, ועשה את זה גם אתמול, בשלב הזה הדרג המדיני לא משתף פעולה.
2: עמית הלוי מוזמן להתקשר אליי.
1: תשאיר פתוח.
3: אני אצלח את הטלפון.
1: טוב, יניר קוזין, כתבנו המדיני, כמובן אם יהיו עדכונים משם, כשהוא יתכנס בזמן, אנחנו מקווים, בזמן כבר לא יקרה, אבל יתכנס, אנחנו מזמינים אותך כמובן ליצור איתנו.
2: יניר, תודה.
1: תודה יניר.

0: רבה חברים.
1: תראה, אמיר, אפשר לדבר על זה רגע, לא? על הסיפור של, של, של, של הצפון, של חיזבאללה, של הפסקת אש נכנסה, מדומה, לא מדומה, במרכאות, לא במרכאות. יש אחד שרוצים לרצות אותו, קוראים לו טראמפ, זה הסיפור פה. גמרנו, זה לא משנה, זה לא חדש.
2: כן, אבל אני חושב שמה שקרה עכשיו בחר הצהריים זה משהו אחר, ואני אסביר, אני אסביר
1: מדוע. זה טרף את הקלפים, אתה אומר?
2: כן, אני אסביר מדוע. תראה, המהלך הזה של הכרזה על הפסקת אש באופן מעשי, אנחנו מדברים פה על הסכם בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל. כלומר, מדינת לבנון ומדינת ישראל הגיעו להסכמה על הפסקת אש. מה שחיזבאללה עשה עכשיו, הוא אמר דבר אחד.
1: לא רואה אתכם.
2: אני לא שייך למדינת לבנון, לי יש אינטרסים משלי, והאינטרסים שלי שייכים לטהרן. Okay. ועכשיו הכדור לא נמצא בישראל. נורא קל לנו לבקר כרגע, אני אומר שכרגע הכדור נמצא בוושינגטון, כי ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון שהוכרז הלילה, הוא נעשה תחת מטריה אמריקנית. הם אלה שערבים להסכם הזה, ולכן עכשיו הם אלה שצריכים להחליט לאן פניהם.
1: נכון,
2: כי
1: אמיר.
2: מה שקרה עכשיו זה חיזבאללה למעשה דחק את טראמפ לפינה.
1: הבעיה שאנחנו, לא, טראמפ לא נראה שדוחקים אותו לפינה, אין לו בעיה עם זה.
2: לא, מעשית, השאלה מה הוא יגיד, זה ברור.
1: זהו, זה בדיוק העניין, כי אתה יודע, הדברים האלה קורים גם עם איראן, אגב, התקפות חוזרות ונשנות על ספינות אמריקאיות, גם במצר הרמוז וגם במקומות אחרים, והוא לא ממש רץ.
2: אתה יודע מה קורה שבוע מהיום?
1: נו, יש מונדיאל.
2: הבנת?
1: כן, יש מונדיאל ויש גם יום הולדת 80 לטראמפ לדעתי.
2: ב-14 ביוני.
1: זה גם, זה בקרוב.
2: כן, שלושה ימים אחר כך. עוד מישהו פה.
1: בקיצור, כן, נכון. אבל אתה ביום אחר כנראה. טוב, נשמע, לא, איתנו אבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא. שלום לך.
2: שלום אבי, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים,
1: מה שומכם? צהריים טובים אצלך, באמת?
2: אנחנו לא חוקים ממך אגב, אבי. זה לא שנה, את הבום גם אנחנו שמענו.
1: בוא, לא כמור.
2: לא, נכון, זה נכון. אנחנו על הכרמל.
1: תראה לך שבכרמל שמענו את זה.
3: האמת שבאופן מצחיק, אני רציתי להוציא את הבת שלי מהחינוך הבלתי פורמלי שנמצאת, ורצו למיגונית, כי את הזדקות שמענו גם, חוץ מהבומים והעיבותים, גם הזדקות, ולא לקחנו ריזיקה. הפסקת אש אמרתם, לא?
1: אנחנו לא אמרנו, אנחנו ציטטנו.
3: אני מאמין שכאילו אולי עכשיו תצא ההבנה גם בעקבות הביקור שהיה פה ושזה קרה בסמוך לו, וגם בכלל אולי תצא ההבנה שאין פה הפסקת אש. ואם מזכ"ל החיזבאללה החליט להגיד שהוא לא חלק בעניין, אז אני מצפה מראש ממשלתנו טראמפ להגיד את אותו דבר.
1: אמרת ראש ממשלתנו, טעית, אמרת ראש ממשלתנו טראמפ. אה, לא טעית.
3: לא, לא טעיתי. אני חושב שהוא אמר לנו הפסקת אש, לא אני אמרתי, לא?
1: נכון, נכון.
3: אני מדבר מדם ליבי לא בגלל זה, כי תשמע, אנשים פה בנו על סוף שבוע שקט, והאופטימים, לא הרוב, האופטימים.
1: זהו, כמה הם? אז בדיוק, אמרת לא הרוב, אוקיי.
3: לא, ממש לא הרוב. יש כמה אופטימים שבנו על סוף שבוע שקט, וכבר שאלו בקבוצה, אז אפשר, אז אי אפשר, אני טענתי מההתחלה שזה להחזיק מים, אמרתי חבר'ה, עם דריכות גבוהה, מקסימום, הכל יכול להשתרות בדקות, וזה מה שקרה.
1: טוב, איזה בער, אנחנו בונים על איזה בער, אם אפשר.
3: איזה בער זה אחד מהם, שלא פותח, אבל הוא אמר את זה מההתחלה, אני לא פותח עד שלא יהיה שקט.
2: אבי, רגע, אתה היית בפגישה עם ראש הממשלה? או שזה הוא לא פגש?
3: לא, אני לא הייתי בפגישה של ראש הממשלה.
2: דיברת עם מישהו שהיה בפגישה?
3: עוד לא, באמת שעוד לא.
2: לא, כי זה מאוד מעניין אותי מה הוא אמר.
1: נכון.
3: אני יכול להגיד לך, גם אותי אולי זה מעניין, אבל אני לא בטוח שהוא זה שמחליט כרגע, זה כאילו יכול להיות שלא גיד דברים, אבל אני הייתי רוצה איזה פגישה עם טראמפ, זה היה יותר משמעותי לטעמי, אבל...
1: האמת שגם טראמפ יכול להגיד דברים, אבל הוא לא מתכוון אליהם בכל מקרה, זה לא משנה.
3: שזה גם בא לפני עצמה, נכון.
1: תגיד, אבל ספר לי קצת, אבי, ספר לנו קצת מה קורה בקיבוץ.
2: אמרת אני טוען, אז בוא תשלים כבר את שני הדברים.
3: אני טוען שבסופו של יום לא משנה מה אומרים ולא משנה מה מתכוונים, המציאות בשטח מכתיבה דברים אחרים, וזה מתקשר לשאלה ששאלת. המצב בקיבוץ הוא כזה שהוא מאוד מאוד נפיץ. זאת אומרת, אנשים פה הולכים עם הראש למעלה, אנשים פה מחכים לרחפנים, שטוענים שזה כביכול להפסקת אש הקודמת, שזה מה שקורה עכשיו, אוקיי? וילדים לא מסתובבים פה, שזה באופן שיטתי משהו שקשה לראות. ילדים הולכים מבית לבית, מנקודה לנקודה.
1: זאת אומרת, בשבילים אתה לא רואה את ילדי הקיבוץ, כמו שאפשר לראות אותם בימים רגילים, מסתובבים, אופניים, סקטים, כל מיני כאלה דברים.
3: אם אתה נמצא עכשיו לגן שעשועים, אתה תראה, על גן שעשועים שמו שתי מיגוניות צמודות, ממש, מטר. שמנו שם בכוונה, כדי שלהורים, הילדים הקטנים, יהיה אפשרות במטר להיכנס, ממש, כאילו כמו בממד, לתוך העניין. זה המקום היחידי שתראה שם ילדים. אבל בין בית לבית קשה מאוד לראות ילדים, או אופניים בטוח שלא. והידה הגדולה שלי לצורך העניין היא באמת כאילו היא תמיד לוקחת את עצמה בריזיקה על ריזיקה, אני קורא לזה, היא לא הולכת בשום סיטואציה בלי שאבא ואמא בקשר איתה. זה משהו מטורף.
2: בת כמה היא? בת כמה היא?
3: היא עכשיו 13.
2: ילדה בת 13?
1: לא יאמן.
3: כן.
1: תגיד, הבטיחו להם?
3: היא גם קיבלה את זה הכי קשה כאילו לצורך העניין, היא מאוד איזה הקטנה פחות, אבל היא כל הזמן, אבא איפה אתם, אמא איפה אתם, לדעת 13, ככה
1: תיכל לחיות. הבטיחו לכם עכשיו מיגון מלא, ממש, כאילו, מה באמת המצב בראש הנקרא מבחינת המיגון? תושבים ומיגון, אתה יודע, כמו שתיארת פרוס שם בגן השעשועים.
3: אני מצטער שאני כאילו אומר את זה שהבטיחו לנו ב-2018, לא עכשיו. אתם צודקים שעכשיו כאילו חידדו את זה, אבל ב-2018 הבטיחו את המיגון הזה. את ה-5 מיליארד המדוברים. אותה הבטחה. אז אני מקווה שעד בסביבות 34 או 32 זה יתקיים, כי זה הלוחות זמנים.
2: כשאתה תהיה בין 32 או 34, עברת את זה.
3: לא, עד שנת 2032 או 2034. לא, אבל אני חידדתי, למה אני חידדתי את זה? כי קודם כל, אנחנו בקיבוץ מימנו, ואני אומר את זה טוב, בחודש האחרון, מיגון לגני ילדים, מהכספי המיסים של האנשים. מיגון לגני ילדים, כמו שאתה שומע. מיגון לגני ילדים.
1: לקחת מכספי הוועד.
2: עוד פעם, בוא נגיד את זה עוד פעם, שהמאזינים, תחזור על זה, שהמאזינים ישמעו עוד פעם, תאמר.
3: אנחנו לקחנו מכספי הוועד ומיגנו גני ילדים. בכספנו שלנו, כאילו לא מדינה, לא כלום, גני ילדים. עכשיו, אתה דבר איתי שעכשיו מגיע
2: תקציב. וזה בחודש שמעבירים את חוק המעונות. של כמה מיליארדים? 5 מיליארדים, אני לא טועה? תקנות אם אני
3: טועה? כן, בערך.
2: לא, אני רק חשבתי בקול. אבי, סליחה, תמשיך.
3: כן, גם כמוני כמוך.
1: גם הוא חושב בקול.
3: אני מאוד מאוד מאוד מבין את האופטימיות שנוצרה בעקבות החלטה של ראשי רשויות שפתאום יהיו. אני עדיין לא רואה את זה קורה, ואני עדיין תמיד טוען פה לאנשים. חבר'ה, אנחנו במערכה הזאת לצערי הרב לבד. אם חברי הממשלה לא באים לפה והולכים לבייסים שלהם, וזה בסדר, ולא רוצים לבוא לפה, זה זכותם. אני לא מתלונן על זה. אני מבקש שיבואו. באמת שאני מבקש שיבואו. שישמעו אותנו, שישמעו את קולם. אולי גם שיגידו לנו, חבר'ה, תודה רבה, אתם לא מעניינים. זה בסדר, זה אמירה. אתם לא בארץ ישראל, זה גם בסדר. אבל אם אתה כבר עולה לתקשורת, ואתה אומר, אזרחנו ותושבנו, אז בוא תגיד שכן. בוא תראה לי שכן. ואני אומר, הנה, תקשיבו למה שאני אומר לכם. קחו חודשיים, שלוש מהיום, כל החמש מיליארד, נראה לאן הם הגיעו. נעשה שיחה נוספת ונראה אם קיבלנו שקל בתוך היישוב. ואם כן, אני מוריד את הכובע, סליחה, טעיתי. אבל אני רוצה לראות שזה קורה. או שזה נעצר במועצה, או שזה נעצר למעלה, או שעוד זה הגיע לאיוש בטעות, כי צריך גם שם. לא יודע, בואו נבדוק.
1: כן, בטעות או לא בטעות, אבל צריך באמת גם שם, אבל צריך גם בעיקר אצלכם בצפון. אבי אוזנה, אנחנו נמשיך לדבר כמובן, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה. אתה יודע, תהיו חזקים, אנחנו איתכם, כמה שאנחנו יכולים, נביא את הקולות שלכם בכל פעם. תודה רבה.
3: תודה, תודה.
1: ושיהיה שקט.
3: אמן. ביי ביי.
0: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר, במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: 17 דקות אחרי השעה 5, על רקע המוזיקה.
2: תן למוזיקה.
1: בבקשה, קחי. נגמר. זהו. אנחנו עורכים של הפנימיה הצבאית לפיקוד של האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון. עוד מעט, כמו שאמיר הגדיר, סיפורים שומתי לסתות.
2: אחד שומתי לסת.
1: אחד, לא.
2: היו כמה, אבל כאלה. אחד באמת.
1: אבל לפני, בשעה הקרובה, יחל...
2: תהיו איתנו.
1: בהחלט. יחל בבית משפט השלום בירושלים, הדיון בערכת מעצרם של 62... אני לא יודע איך להגדיר את זה.
2: פורעים, פורעי חוק.
1: רק פורעי חוק?
2: בואו נשאר את זה פה, יש לנו עוד מעט שופט עליון, בואו נראה איך
1: הוא מגדיר את זה. 62, בואו נגיד, החשודים בתקיפת ביתו של שופט העליון נועם סולברג אמש. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה מצטרף אלינו משם, וגם שם כבר לא שקט, גם שם מטלטלים. שלום מרדכי.
5: נכונות, שלום רן, שלום אמיר. אנחנו כאן בבית המשפט השלום בירושלים. החל בדקות האחרונות דיון הערכת מעצרם של 62 החרדים הקיצוניים. הם חשודים כאמור שתקפו וגרמו לארץ אתמול בביתו של שופט העליון נועם סולברג, ביתו הפרטי כמובן. באופן חריג המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-12 יום. זה רק מראה לחומרת המעשים שלהם מבחינת המשטרה. הדיון החל אחרי שעות רבות של עיכובים. היו כאן אימותים גם בחוץ. בינם לבין הסוערים, במקביל גם אנחנו יכולים לומר שמקורות בפלג הירושלמי, הפלג הקיצוני, מוסרים לנו
1: שבכוונתם... רגע, הם לא עזוקים, מה זאת אומרת? אני לא מבין, איך נוצר שם בכלל החיכוך בינם לבין הסוערים, או שזה אחרים שהגיעו לחזק אותם?
5: לא, אז אותם עצורים, הם הגיעו לכאן עזוקים, ובפתח האולם הורידו להם את העזקים, ואז הם התחילו בקריאות של נמות ולא נתגייס, חלקם גם מסרבים להזדהות עד עכשיו בפני המשטרה, הדיון מתקיים כשחלקם לא מזוהים עד הסוף מבחינת המשטרה, הם כאמור מסרבים, הם צועקים נמות ולא נתגייס, ומנסים בכל הפחות להתעמת עם הסוערים. כפי שהתחלתי לומר, בפלג הירושלמי, הפלג הקיצוני, אומרים לנו שבכוונתם בשבוע הבא להחריף את ההפגנות. אם מה שראינו עד עכשיו זה לא מספיק, כך הם אומרים, אנחנו נמשיך להתעמת גם עם כל אנשי מערכת אכיפת החוק, אם זה משטרה, אם זה בית משפט, אם זה צבא, הכל כדי שמעצר העריקים החרדים ייפסק. ככה מבחינתם, אנחנו כמובן נמשיך להתקן כאן בבית המשפט.
1: מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה, ובאמת אם יש התפתחות, אתה מוזמן כמובן ליצור איתנו קשר, לאותת לנו. ועכשיו אומרים שלום לאמיר, לפרופסור חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות, לשעבר המשנה לנשיא עד בית המשפט העליון. שלום, שלום לך פרופסור.
6: שלום לכם ושלום למאזינים.
1: תגיד, כשאתה רואה אתמול מחבלים, אני אגדיר אותם, ממש מחבלים מארגון טרור שמחשבים את עצמם חרדים, יהודים, מנפצים את ביתו, מכוניתו, רכושו של השופט נועם סולברג, מטילים אימה בדלת הבית של בני משפחתו, מה קורה לך?
6: אני לא רוצה להיכנס לביטויים שאתה השתמשת בהם, אבל בהחלט היו שם פורעים, ומה שקורה לי זה תופעה, שהיא קודם כל ראויה לכל גינוי, אבל היא לא באה מעצמה. מה שקורה זה, לצערי, זה שיש דברים, הדברים מביאים בעקבותיהם דברי הסתה, ואחרי ההסתה יש גם מעשים. והדבר הזה מכוון גם כנגד הרשות השופטת ו שופטים מכהנים וגם שופטים בדימוס וגם כנגד כלי התקשורת, והמרחק מדברים להצתה ואחר כך למעשים הוא קצר מאוד, וראינו את זה אתמול, זה דבר נורא מה שקרה.
1: אתה חושש לפגיעה בנפש?
6: קודם כל אי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות. קרו כבר דברים כאלה גם בארץ וגם בעולם, וצריכים לעצור את זה מיידית. ולעצור את זה, מה שצריך לעשות זה קודם כל לגנות את זה בכל פה, וללא אבלים וללא תירוצים וללא הסתייגויות. וזה, אני לא שומע שזה נעשה בכל הסדרות של המנהיגות שלנו. אז יש כאלה שמגנים, יש כאלה שמוסיפים אבלים, יש כאלה שמוסיפים תירוצים.
1: כוכבית
6: עם הסתייגויות. הדבר השני, צריך למצות את הדין עם הפורעים. הדבר השלישי, צריך, הכל קשור בהכל, צריך לעצור את שטף היוזמות שנעשות בכל התחומים, שמכוונות לפגוע בדמוקרטיה, וכמובן אני רוצה עוד דקה לדבר על חופש הדיבור והעיתונות, ועושים את זה בזמן שמדברים גבוהה גבוהה על הצורך באחדות, ובאמת רק לפני רגע שמענו את ההמשך של הפעילות בצפון, אז במקום לאחד באמת העם בנושאים האלה, אז מקדמים הצעות ויוזמות שונות ומשונות להצרת החופש התקשורת והעיתונות, וכאשר בפי המקדמים יש, הם מתגאים או מתהדרים בדרישה לאחדות, אבל בפועל הם רק מעמיקים את הקרעים והשסעים. אז
1: יצא לך לשוחח עם השופט סולברג?
6: לא, אני משתדל, אני כמובן אני מדבר כאן ואני מזדהה עם כל הגורמים של הרשות השופטת שנזעקו מהמקרה הזה, אבל אני משתדל לא לדבר עם שופטים מכהנים, כי מועצת העיתון, בין השאר, כי מועצת העיתונות והתקשורת, כדי לבלום כל מיני יוזמות שונות ומשונות, עתרה לבג"ץ, ואני לא רוצה להימצא במצב שאני אדבר עם מישהו מחבריי לשעבר. אבל אני רוצה כאן עוד דבר אחד להסביר בהקשר של הפגיעות המתוכננות בחופש העיתונות והתקשורת. טוב, אני לא אדבר על מה שקורה בגלי צהל, כי זה גם תלוי ועומד, ואנחנו אחד מהעותרים שם. אבל בזמן שבאמת צריך להתרכז בכל מה שקורה בצפון ובכל המאמץ שלנו, שבאמת תורמים לזה למעשה כל שדרות העם, אז מצאו זמן לקדם שוב, אחרי שבלמנו את זה קודם לכן, הצעה לצמצום הפעילות של תאגיד השידור הציבורי כאן, ולמעשה לביטול כל האקטואליה שבו. עכשיו, למה עושים את זה? הטענה היא שזה יביא לגיוון. אבל למעשה מה שקורה זה לא גיוון רוצים כאן, אלא מה שקורה שכל כלי התקשורת, וגם אתם וגם אחרים, מצוותם היא לתאר את המציאות כמו שהיא, אבל אם זה לא מוצא חן בעיניהם, אז זה כמו מראה. כשרואים במראה משהו שלא נראה, אז הם שוברים את המראה. והגיוון שמדברים עליו...
2: אני פשוט רוצה להחזיר אותך... בבקשה.
6: בסדר, אתה תחזיר אותי, אני עוד רגע, אבל אני רוצה להסביר על משל המראה.
2: אני יודע שזה קשה להתווכח עם שופט עליון, אני יודע.
6: בסדר, נכון, זה נכון. אבל תבינו, אם למעשה כשרוצים לשבור את המראה בטענה של גיוון, אז למעשה רוצים שממילא הממשלה בתקופתנו, וגם בעבר, היא למעשה שולטת בכנסת. וכשמדברים על גיוון, רוצים להביא למצב שכל כלי התקשורת באשר הם ידבררו את הממשלה, אבל בסגנונות שונים. הדבר הזה קיים רק בצפון קוריאה, ואנחנו לא רוצים להידמות לצפון קוריאה, אנחנו רוצים, ואנחנו מתגאים בזה, שעד עכשיו היינו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. עכשיו תשאל מה שאתה רוצה.
2: אני רוצה להחזיר אותך בבקשה, אדוני השופט, שעבר לאירועים אתמול בגוש עציון.
6: כן.
2: אם אתה היית צריך את... לא, באמת, אם אתה היית צריך את הגדרה למה שראית אתמול, אתה יודע, פגיעה בשופט, ודיברת על זה ככה איכשהו בעקיפין, מי שלא מכנה את נשיא בית המשפט העליון, במעמד רשמי של הכנסת, נשיא בית המשפט העליון, מעביר מסר מאוד ברור. האם לדעתך הוא לא יכול אחר כך לרחוץ בניקיון כפיו ולגנות את מה שקרה בגוש עציון?
6: אני לא רוצה להיכנס לכל האנלוגיות האלה. אני רק אומר דבר אחד, וזה ברור. מי ששותק, או מי שפועל כמו שאתה פועל, כמו שאתה מציין שפעלו, זה צעד מקדים לתופעות כמו אתמול. זה צעד מקדים לזה. ומי ששותק, אם חז וחלילה, חז וחלילה, זה גם פגיעה ברכוש, זה דבר נורא. וגם מה שהיה אתמול, זה דבר נורא. אבל זה יכול עוד להידרדר עוד יותר. אז מי ששותק, יישא באחריות. ואני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה. לפני יום או יומיים, גם פורסמו כתובות גרפיטי שהם בתרום תל אביב, שהם יצאו נגד עיתונאים בכירים כמו גיא פלד, רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ', וכתבו בגרפיטי שהם ישלמו בדם יקיריהם על הפעילות שלהם, וכל זה בצד איומים שגם היו שם כנגד היועצת המשפטית לממשלה ונגד נשיא בית המשפט העליון. זה מראה שהכל קשור בהכל, ולמעשה יש כאן תנועת מלקחיים שהיא מכוונת נגד הרשות השופטת מצד אחד, ונגד הרשות שקוראים לה, זה הרשות השופטת, היא הרשות השלישית, כנגד הרשות המעין רביעית, והיא התקשורת. ולמעשה הפעילות הזו והיציאה הזאת בדברי הסתה היא שגורמת לעבור מהסתה למעשים. וגם אני רוצה להסביר, במדינה שהכי מקדשים את חופש הדיבור, זה ארצות הברית, בפרסט אמנדמנט, נותנים דוגמה שברגע שאדם באירוע קורא פתאום פייק שיש שריפה ונוצרת מהומה ואנדרלמוסיה וכולם רוצים לברוח, וכמובן בגלל המהומה הזאת נפגעים אנשים, והוא לא יכול להיות, להגן על עצמו ולהגיד שהוא ניצל את חופש הדיבור שלו. כן. אז גם אנחנו נמצאים במצב כזה, שלמעשה מנצלים לרעה את הטענה גם של חופש הדיבור וגם של הגיוון. והדבר הזה חייבים להפסיק אותו, ואני באמת קורא, אם אנחנו חוזרים לנושאים של היוזמות בתקשורת, צריך לעשות פעם אחת ברוח הדברים שאומרים כביכול שרוצים לאחד את העם, לעשות מחווה ולהפסיק מיידית את כל היוזמות המשונות הללו להסרת חופש הדיבור, חופש התקשורת וזכות הציבור לדעת. אם יעשו את זה, זה יראה שבאמת פעם אחת מדברים ועושים, אבל עושים בכיוון החיובי. אם לא יעשו את זה, נצטרך אנחנו להיאבק בזה, כמובן, בהתאם לחוק.
1: השופט לשעבר פרופסור חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, דיברתם קודם על גיוון, הגוון הוא שחור כרגע.
2: כן, פרופסור מלצר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ובשורות טובות.
6: הוא בין אפור לשחור.
1: עוד יש לנו הזדמנות.
2: אנחנו יוצאים, תודה השופט מלצר, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של תשדירים, מיד יהיה איתנו הדוקטור ז'ק נריה על מה שקורה בלבנון, כולל על ההתפתחויות האחרונות. הפסקה קצרה, אל תלכו.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
11: סרן במיל קוף.
12: אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
13: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד טריה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
12: שלי. זה סכנה שהיא מלמת.
13: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
12: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
14: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
10: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
15: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
18: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: נכון, אלה אנחנו אומרים שלום עכשיו, אמיר, לאלוף משנה במילואים ז'ק נריה, מומחה ללבנון, חוקר בכיר במרכז ירושלמי לענייני חוץ
2: וביטחון. אני מאחר וז'ק הוא חבר טוב שלי, אז אני מבקש להוסיף לו דוקטור ז'ק נריה.
1: דוקטור ז'ק נריה, אין בעיה.
19: תודה רבה.
2: שלום ז'ק, ערב טוב.
19: שלום אמיר.
1: תשמע, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, תוקף את ההבנות, קודם כל להפסקת אש כמובן, תוקף את ההבנות בין וושינגטון ובין ישראל ללבנון. הוא נעם היום במלאות 37 שנים למות האייתולה חומייני. הוא טוען כי הכרזה הצפויה להפסקת אש היא מפת דרכים להשמדת חלק מהעם הלבנוני ושיעבוד של השאר.
19: בינתיים אנחנו רואים... ציפית לשמוע שהוא מקבל את ההסכם בין ארצות הברית. ברור שלא, לא רק זה שהוא לא מקבל, אלא שהוא הולך להידחם בזה. ואני אומר לך, זה מה שנקרא השלב הבא, זה מלחמת התשה בין חיזבאללה לבינינו, דוגמת מה שהיה מ-1982 עד שנת 2000. אנחנו חוזרים לזה. חוזרים לתפריט הזה. עד כדי כך, כשהוא בעצם מעודד ממה, הוא מעודד בעצם מעצם העובדה שהלחץ האיראני על ארצות הברית, שארצות הברית כל כך רוצה להגיע להסכם, מוכנה לזה, לשכנע במרכאות את ישראל להתחיל לסגת, להיכנס לאיזה מין פיילוט עם צבא לבנון. מה מצפים מצבא לבנון? 60% מנו זה שיעים. היו תמונות של חיילים לבנונים עומדים ואומרים לבייק היה חוסיין, אז כך שזה בעצם הנאמנות שלהם נתונה בכלל לזה לאייתולה ולא נתונה בכלל ללבנון. כן, אז כך שבעצם חיזבאללה יוצא מחוזק ממה שקורה כרגע, הוא בעצם לועג לממשלת לבנון ואומר לה, במקום ללכת להסדרים נפרדים עם ישראל, בואו תצטרפו אלינו למערכה כדי לשחרר את האדמות. יש לו בעיה לחיזבאללה. חיזבאללה יש לו בעיה.
2: סליחה.
19: מה שאני רוצה להגיד בקצרה, ב-25 במאי הוא חגג, הוא ציין יום השנה לנסיגת צהל מלבנון, ובעצם הוא בעצמו גרם לכך שצהל חזר לדרום לבנון ושולט על 68 כפרים שיעים בדרום לבנון. יש לו בעיה עם זה, יש לו בעיה עם מיליון תושבים שזזו צפונה ושחלקם לא יכולים לחזור הביתה וכי אין להם בתים, הכל נגמר. זאת אומרת, מבחינה זו בעצם הוא מסתכל על לכן הנאמנות שלו היא אייתולה, הנאמנות שלו לא לבנון.
2: השאלה, ז'ק, עד כמה אתה חושב שלצורך העניין, הירי עכשיו, וזה ירי שאין ספק, אני חושב שהוא מעביר כרגע את ההחלטה לא לישראל, כי ישראל החליטה, אלא לוושינגטון. ירון שוושינגטון מאשר. עד כמה ירי כזה עובר אישור איראני, להערכתך?
19: תראה, כל המסגרת של חיזבאללה, זה צריך לקחת אותה כיחידה במסגרת כוח קוץ, זה הכוח של משמרות המהפכה. זאת ירידה איראנית לכל דבר ועניין, שמה שנקרא, קצינים איראנים מפקדים עליה, הקצינים איראנים הם אלה שמנהלים את האש, קצינים איראנים בכלל שעושים כל דבר שם. לכן בעצם אתה לא צריך להתפעל כמה זה קשור לאיראן, לא קשור לאיראן. זה כן, זה חלק אינטגרלי מאיראן, לכן איראן...
2: אתה לא שולל את האפשרות ש... האיראנים עכשיו, הבוקר נתנו אור ירוק לחיזבאללה, לכו על זה, האמריקאים ימשיכו לכבול את ידיה של ישראל, והם יכילו את הירי הזה.
19: זה בדיוק הקריאה שלהם. זה בדיוק הקריאה שהם מבחינים איפה שהסדק, הם נכנסים בתוך הסדק הזה, והם אומרים, אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו יותר מזה. אני אגיד לך שבמחשבה דיאבולית, כן, הם יכולים לחשוב אפילו של לפתות את ישראל, או לגרום לישראל להגיב בצורה...
1: הנה, ועכשיו צבע אדום, בית אל חי, כפר יובל, כפר גלעדי, זה התראה מקדימה, עוד כמה שניות יגיעו הזקות, בית אל חי, כפר יובל וכפר גלעדי, נא להיכנס למרחבים מוגנים. אנחנו מדברים כמובן וזה קורה אונליין.
2: סליחה ז'אק, הפרענו לך.
19: כן, לא, בסדר גמור, זה בדיוק מה שאני צופה שיהיה, שבעצם הגברה של הפעילות, הצדקה לפעילות של חיזבאללה מול ישראל, ובעצם גרימתה לישראל שהיא תיכנס ביותר כוח בתוך לבנון, ואז אם היא נכנסת לתוך כוח בלבנון, מה שנקרא הפוך על הפוך, טראמפ בוא יכעס ונגיד להם תצאו לחלוטין, מה שנקרא נסיגה טוטלית מדרום לבנון.
1: כן, וכמו שאמרנו לטראמפ יש גם יום הולדת.
19: הפתיל קצר, כן.
1: הפתיל קצר אצלו, הוא לא כך תמיד יודע להבדיל בין, בין, בין, בין השכונה הזאת של המזרח התיכון לבין אינטרסים חיוניים, והוא חושב על אינטרסים שלו, ויש לו מונדיאל, ויש לו עוד המון דברים. כן.
2: ז'אק, תודה רבה, כן. דוקטור ז'אק נריה.
1: דוקטור ז'אק נריה, אלוף משנה במילואים, תודה רבה לך.
19: בבקשה, ביי ביי, ביי.
1: נגיד שוב, אנחנו בפנימייה הצבאית לפיקוד של האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, ושמרחים אותנו כאן, ויושבת איתנו מולנו עכשיו דליה ינקו, ראשת האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון. שלום דליה.
2: שלום דליה, ערב טוב.
11: שלום חברים, כל כך שמחה לראות אתכם כאן בפנימיה, מרגש מאוד.
1: תכף ניגע בעבודה המיוחדת של האגף, גם מבני הנוער, אבל לפני זה ספרי לנו באמת קצת על האגף הזה, האגף חברתי ביטחוני במשרד הביטחון.
11: אז אני אספר שהאגף הביטחוני חברתי בעיקרון אמון על הממשק הזה של חברה ונוער למול משרד הביטחון. האגף בייעוד שלו בעצם עוסק בהכנת בני נוער לשירות קרבי ומשמעותי בצהל. והנדבך הנוסף שאוספנו תוך כדי המלחמה ועוד מעט נדבר על זה כמה מילים, זה חיבור והידוק חלקי החברה בישראל. מצאנו
1: שזה
11: ככה...
1: שזה דבר עכשיו שהכי בוער לנו.
11: שזה כאן ועכשיו. Okay. אני חושבת שהאגף הביטחוני חברתי, שהוקם כמובן עוד עם קום המדינה, כשדוד בן גוריון מחליט להקים את הנחל, ולשמור גם על תנועות הנוער, וגם על אותם אלפי בני נוער, בני 17, ככה במסגרות אורגניות שיעשו התיישבות וכאלה. ומאז האגף הזה באמת עבר ממשימות של התיישבות בתחילת הדרך, למשימות של חינוך. ואני חושבת שלא דומה האגף לפני השבעה באוקטובר לאגף שאחרי.
2: ייתרת את השאלה הבאה שלי.
11: אני יודעת.
2: בדיוק. תני לי את, זאת אומרת, שבעה באוקטובר אנחנו יודעים מה שקרה, פתאום צהל אמר, אנחנו צריכים עכשיו את כל מי שדחינו לו את הגיוס, בין אם זה אנשי נערים מכינות או שנות שירות. ספרי לי על השתנות של האגף מהשבעה באוקטובר ואילך.
11: מעולה. אז אני אומר באמת שעד השישה באוקטובר עוד מצאנו את עצמנו באגף מספרים ומכינים את בני הנוער לצהל, כשהרפרנס שלנו הוא בעצם מלחמת יום הכיפורים. עוד עושים בעקבות לוחמים ברמת הגולן, אביגדור קהלני בעמק הבכה, גיבורים נוספים מ-73 עומדים באתרי מורשת קרב בכל רמת הגולן, מביאים כבר 20 שנה, 40 אלף תלמידי י"ב בשנה כדי לספר את סיפור יום הכיפורים, והמלחמה ההיא שלא יקרה ולא עוד. בשישה באוקטובר עמדנו ממש בכל המועד סוכות, מסיימים ימי בעקבות לוחמים לאוכלוסייה, לכלל עם ישראל. ביום ראשון בבוקר אמורים לעלות לדרך כבר תלמידי י"ב אלינו, ואנחנו מתעוררים אחרי השבעה באוקטובר, בשמונה באוקטובר, מבינים שכל מה שהאגף מספר ומדבר עם החברה, זה כבר לא זה. אנחנו מיד מאפסנים את מה שיש לנו, ובעצם יושבים וקודים את התורה מחדש של האגף, ומגדירים מחדש את המשימות הלאומיות שהאגף יעסוק בהן.
2: אבל בשמונה באוקטובר, את עוד לא יודעת מה קורה.
11: אני תכף אומר לך, קודם כל, למה אני יודעת מה קורה? כי קודם כל יש לי גרעיני נחל שנמצאים ברשויות מקומיות, מפוזרים ברחבי הארץ.
1: גם בעצם בדרום.
11: גם ברחבי הארץ, אבל בחולון ופתח תקווה, ואני צריכה קודם כל לתת מענה לכל אותם מפונים שמתחילים להוציא אותם בימים הראשונים. אנחנו לוקחים את גרעיני הנחל, מעבירים אותם לבתי מלון, שמים אותם יחד עם אותם מפונים, יחד עם צהל, מקבלים החלטות להניע את הכוחות שלנו, של אותם כל תחוי הגיוס, וקודם כל לתמוך בקהילה באשר היא. ומאז אנחנו בעצם עושים כל הזמן בחינת רלוונטיות של הפעולות של האגף, והתאמה של פעולות האגף למציאות המשתנה. ואנחנו מחזרים חזרה את גרעיני הנחל להתיישבות. ואנחנו מטפלים...
2: רגע, ספרי לנו על זה.
11: אז אני אספר.
2: הזכרת את בן גרון, ואת יודעת, את דיברת על זה שהוא הקים את האגף. טוב, בעיניי הרבה החלטות שלו הן החלטות נבואיות. זו כנראה אחת מהן. בלי קשר לדעות פוליטיות פה. אבל בואי, דברי איתי רגע על הנחל שאתם מחזירים אותו. הנחל של אז, נכון?
11: בדיוק. אז אני אומר שקודם כל, גילוי נאות, אני הייתי בנחל, ביחזות של פעם, שעשו כאילו היחזות, והלכו לצבא, וחזרו לאותו מקום אחר כך להקים יישוב, והוקמו אז יישובים וכאלה. אחר כך, הקמת יישובים בארץ הייתה, היא לא הייתה מדיניות, אוקיי? לא עסקו עשרות שנים אחרונות בהקמת יישובים. ולקחו בעצם את גרעיני הנחל, ועשו איתם חינוך בתוך רשויות מקומיות בעיקר. מה שקרה זה במלחמה, שהבאנו שהסיפור של חיבור להתיישבות חייב להיות כאן ועכשיו. החזרנו את מסלול גרעיני הנחל להתיישבות.
1: הוא גם גדול יותר, הוא הרבה יותר רחב.
11: הוא הכפיל גם את הנחל, כאילו במצב שחבר'ה שכבר פוגשים 1,000 תפקידים בצבא, אמרו רגע, מה אני אעשה עכשיו חינוך ברשות כזאת או אחרת, אני רוצה להגיד רשויות? אבל אני אגיד שפתאום שאמרנו, קראתי לכל גופים וארגונים, ואמרנו, חבר'ה, אנחנו רוצים להחזיר את הנחל להתיישבות, אתם איתנו? אמרו, קדימה. החלום היה להביא בספטמבר הקודם, 10 גרעיני נחל שמחזירים את המסלול הראשון לקיבוץ או ליישוב שבו הם נמצאים, הם עושים שם שנה של שנת שירות לפני שהם מתגייסים, מחנה הכנה, הולכים ל-22 חודשי שירות וחוזרים לשנה נוספת לאותו מקום. מחברים אותם למקום, רוצים שהם יישארו שם. בספטמבר האחרון, עם ארגונים ושותפים מאוד גדולים מהשטח,
2: האחרון 25?
11: כן, העלינו לקרקע 16 גרעיני נחל כאלה.
1: וואו.
11: והם ימשיכו ויהיו, אנחנו התחייבנו ברשויות ששמנו אותם, אוקיי? התחייבנו ל-5 שנים לפחות. ואני מדברת אתכם על גרעיני נחל ששמנו בקרמיה, ובעין השלושה, ובנחל עוז, ובברעם, ובאורטל, ובדן, ובכפר בלום, וגם במושבים, באבן מנחם, ובבצת, אמרנו נשים גם שם, ובקריית שמונה, והחבר'ה האלה יישארו שם בחמש שנים הקרובות, אנחנו הולכים להעצים, המסלול הזה הולך וגדל, בסדר? אבל אני אגיד שאחרי שבשנה שעברה אסטרטגיית המשרד הייתה לתמוך קודם כל קווי עימות ועוטף דרום, השנה אסטרטגיית המשרד בהובלת כמובן השר והמנכ״ל, שזה ברור מאליו, זאת ההגדרה של המדיניות, אנחנו עם הפנים לגבול המזרחי, למרחב המזרחי.
2: גבול ירדן, אימא שלי שומעתי, מזרחי...
11: כולו, מקצה לקצה, בסדר?
1: היא שומעת ויודעת.
11: מעמק המעיינות... ודרך הבקעה והמשך לערבה, ואנחנו בספטמבר הקרוב מעלים 40 מוקדי פעילות של תחויי שירות, שינשינים ומכינות קדם צבאיות וישיבת הסדר ומדרשות לבנות וגרעינים ומדרשות למצוינות ומנהיגות, ואנחנו נפרוס שם בשטח מעל 600 בני נוער חדשים, בנוסף למה שיש שם, שבאים לעשות שנה במקום.
2: אוקיי, תסבירי לי, אבל רק רגע, על השנה הזאת, אני מבין שאת, השנה הזה לא סתם בחרתם בגבול המזרחי, גם שיניתם את המסלול בצורה כזאת של איזושהי הכשרה צבאית ראשונית.
11: בתוך כל תיאור שתארתי כרגע של מוקדי שירות, 8 מוקדי שירות בספטמבר הקרוב, אנחנו נלך ונרחיב את זה, זה צורך שהצבא שם לנו, נאמר חבר'ה, אנחנו
1: צריכים... זה גבול ארוך מאוד שאין לו מענה.
11: זה גבול ארוך, שהצבא גם ממוקד, ואנחנו עושים את הכל, את הפעילות שלנו באמת, בתאום מלא עם הצבא, מה שמגדיר דרך אגב איפה נשים את המקומות, זה הצורך הביטחוני, אנחנו לצבא, אנחנו חושבים עם הצבא, עם פיקוד מרכז, אוקיי, שימו רגע על הפועל המפה, איפה צריך. המסלול הזה שאתם כרגע שאלתם אותי עליו, שהוא מסלול חדש עוד יותר, הוא נטופ לכל הדברים החדשים, זה 200, מעל 200 חבר'ה, שהשנה יעבו, כבר הפיילוט התחיל בפברואר, בספטמבר הצטרפו אליו עוד 200 חבר'ה, והחבר'ה האלה פשוט, הם עוברים הכשרה צבאית, מחיילים אותם, הם עוברים הכשרה צבאית ל-03, לרובי 03, והם יוצאים מיד למעמד של שלט, שבמעמד השלט אנחנו מלווים אותם ועושים איתם את הפרקים האזרחיים, אבל הם, בגלל שהם מוכשרים, הם כוח התערבות בזמן חירום, והצבא מגדיר אותם כמי שיכול בתום עם הרבש"ץ ועם הצבא.
1: ממש, כיתת כוננות לכל דבר בעניין.
11: ממש, כדי לעבות את המקום הזה בחבר'ה שיש להם יכולת לשאת נשק ולהתגונן, ובעיקר לשמור על עצמם בנקודות האלה.
1: תראי דליה, את ותיקה מאוד בחירה גם במשרד הביטחון, בין השאר כמו שדיברתי, קמת את תחום ההכנה לצהל. מה את מזהה היום אצל בני הנוער לפני גיוס, שלא ראית נגיד בשנים קודמות, לפני 7 באוקטובר?
11: אז אני רוצה להגיד אחד ש... מי שמחפש אפרופו בימים קצת יותר קודרים, אני טוען שבכלל בכל מקום של שבר נורא גדול ועצב נורא גדול, 7 באוקטובר פער לדעתי חור בלב של כולנו, בסדר? הוא לא יסגר. אני גם מסתובבת נורא עצובה בהרבה מאוד מובנים, אוקיי? אבל אני אגיד שכשאני מחפשת קצת אופטימיות ותקווה, אני הולכת לפגוש בני נוער. ודיברת איתי קודם, אמיר, שאלת אותי על הקדמות הגיוס. כשהצבא בא ואמר בשנה הראשונה, כמה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, שצריך בני נוער כאן ועכשיו, באתי לסייר במכינות. והמכינות אמרו לי, תקשיבי, החלום שלנו זה לסיים את שנת המכינה. אבל אם הצבא צריך אותי, אני אומר, אינני. ואני אגיד שגם בשבוע שעבר, שעשינו כנס למאות בני נוער שמסיימים עכשיו שנת התנדבות בעוטף, בחבל תקומה בדרום, הסתובבו שם בני נוער עם חולצות שעל הגב היה רשום הנני. וואו. ואני פוגשת בני נוער, שאם חשבנו פעם שהקורונה זה הדבר הכי רע שקרה להם בחיים, אז זהו שלא. וזה הדור, תחשבו כמה שנים, זה הדור שלא חשבנו שנגיע, שתוך כדי שאנחנו מכינים אותו י' א' י' ב' והוא כבר חייל, הוא חווה שכול. אין ילד שלא חווה את הסיפור הזה של כל העם במילואים שנים. אין ילד שלא חווה בוגר בבית ספר שנפל, בוגר במכינה שנפל, משפחה שכולה שהוא מכיר, והילדים האלה תוך כדי תנועה. אני אומרת, זה המזל של החברה ועל של העם שלנו. תקשיבו, הזכות שלי בתפקיד הענקית...
1: איך את מסבירה את זה, תגידי, שהנוער... תגיד לי. כזה.
11: איפה אתה פוגש אומה שבזמן מלחמה, במקום להרוס תיקים ולברוח, אנשים עומדים בחול ומבקשים איך עולים על המטוס הראשון כדי להגיע למילואים. כי זה אנחנו. כי החוזק הזה שאנחנו, אני אומרת, לצערי, לפעמים אנחנו פוגשים אותו רק בשעות משבר, ואנחנו צריכים לעבוד עליו. זאת אומרת, אני אומרת, בסוף מה המטרה שלי כאגף? להשפיע על החוסן החברתי. זה האירוע. כי ההכנה לצהל זה כלי השירות בצבא, לביטוי שלך, למחויבות שלך לחברה. אבל אני רוצה להשפיע. ואנחנו פוגשים בני נוער נפלאים, נפלאים, ששואלים אותי, התיישבות איפה? התנדבות איפה? ואני אומרת, איך זה בא? כי הילדים האלה מבינים את חלקם בתוך השמירה על הבית.
2: דליה, בוא, קחי אותי רגע למשהו שבאמת מעניין אותי, תוך כדי שיחה חשבתי על זה, למגזרים.
11: אז אני אגיד, אני חושבת שהמלחמה הזאת יצרה לנו חלון הזדמנויות, שבעיניי הוא, אתם יודעים, הוא צר וקצר, הוא לא forever, אבל חלון הזדמנויות של שיח אחר. אנחנו, למשל, עם עולם הבדואים, שינינו את כל שיטת העבודה. פעם היינו עושים להם הרבה מאוד ציורים של חיבור לחברה והמון כאלה. היום השנה, ממש עכשיו אנחנו מדברים, יש שתי מכינות לבני נוער בדואים של חודשיים ימים, אחת בצפון, אחת בדרום. לכל מכינה כזאת הגיעו 60, 61 בני נוער, 57 בשנייה. אנחנו עושים להם במהלך החודשיים האלה, רק בנים, אנחנו עושים להם במהלך החודשיים האלה, תוכניות הכנה, כשמיטב צהל שזור בתוך התוכנית, ובעצם מסיים איתם את כל תהליכי הכנה לשירות. כאלה שעמדו במסדרון, אמרו, אנחנו רוצים, אמרו להם, רגע, רגע, רגע, אבל יותר מזה, אנחנו בודקים להם את רמת העברית בכניסה למכינה, בדקנו בסוף הכניסה, הצבא, במבחנים של הצבא, כולם מעלו את רמת העברית שלהם.
1: וואו.
11: הסיפור הזה של אפרופו העברית כחסם, היא הרי לא משימה obvious של האגף.
1: נכון.
11: אנחנו שם, אצל הדרוזים, אצל הבדואים, אצל החרדים, המוסלמים, הנוצרים, אנחנו מוצאים את היכולת היום לקיים הרבה יותר תוכניות קצרות. זה פשוט, עברנו לזה יותר בתקופת המלחמה.
1: בואי נדבר קצת על החרדים, לדוגמה.
11: אז לגבי החרדים, אני אגיד שהאגף עבד הרבה מאוד שנים בקרב החרדים, בסדר? אבל אני גם רוצה שתדעו שאין אוכלוסייה שהאגף נוגע בה, ואם אתה עושה רגע, לוקח רגע גנט ושם את האוכלוסיות, אין משהו שהמשפיעים הסביבתיים לא משפיעים עליהם, אוקיי? על כל נושא שתיקח. אז אני אגיד בנושא החרדים, הוא מאבק מאוד גדול למול המאבק הציבורי שקורה. אבל בכל זאת אני אגיד, שמאות בני נוער מגיעים לסיורים ולערבים, ויושבים אצלנו בלילה, מי שיבוא, אולי זה לא טוב שאני אומרת, אבל מי שיבוא בערב למשרדי האגף, ימצא שם הרבה מאוד חבר'ה, לבושים בשחור, ומבקשים רגע לקיים איתנו. עכשיו, משרד הביטחון, בשנה האחרונה, המשרד השקיע עשרות מיליונים בתוכניות שונות, כדי לעשות מיזמים משותפים עם עמותות וארגונים של חבר'ה חרדים, אוקיי? שאחד מהתוצרים של זה, או מהמדדים של זה, זה כמה חבר'ה בסוף יתגייסו. ואני מאמינה שהדברים הקטנים האלה, המהפכות האלה צריכות להתחיל מלמטה, סמוי מן העין במידה רבה, כדי לייצר רגע את היכולת לייצר את זה, אבל אנחנו באוכלוסיות, אמיר, מזל שאת הפרצופים לא רואים ברב הזה, ברד, אבל שומעים.
2: רק דרך, אני מסכים איתך, זה נכון, זה הכל טוב ויפה.
11: אבל?
2: זה יעבור רק דרך אחת.
1: מה?
2: דרך הכיס.
11: ועדיין אני אגיד, שאנחנו, מבחינתנו, כל אחד במשימה שלו כנראה במשרד.
2: לא, אני לא זלזלת ממה שאתה
11: חלילה. לא, רגע, אז אני אגיד לך, תקשיב.
2: שלא ישתמע שאני מזלזל.
11: אני חושבת שאחרי...
2: אני מאמין באבחת גרזן, אני לא מאמין ב...
11: לא, בסדר. אוקיי.
1: הוא הולך על כל הקופה.
11: זה בסדר, דרך אגב, זה בסדר מכל הכיוונים. אני אגיד בעולם הקטן שלי, בסדר? אני חושבת שהעשייה הזאת היא זאת שבסוף צריכה לקיים את השיח הזה.
1: תראי, אנחנו התחלנו את התוכנית בפסימיות יתר, אני חושב, וככל שאנחנו מדברים איתך, באמת.
2: לא, אתה...
1: לא, אני חייב להגיד את זה.
2: הדבקת אותי.
11: אתה חייב לבוא איתי לראות בשטח דברים, תקשיבו לי.
1: אנחנו נעשים אופטימיים.
11: אתה חייב.
1: פה ליד השולחן הזה, באמת, אני לא, זה לא...
2: תגידי לי, ואיך הטוריזם בגולן?
11: אנחנו עובדים איתם.
2: זה עובר דרכי עכשיו.
11: אני אגיד לכם. ראש החטיבה לדרוזים פה בחוץ, אז אני אגיד לך. א', התחלנו שם פעילות, קורים שם דברים. אנחנו מכניסים שם בפעם הראשונה, אנחנו אגף, אני יודעת שקודם גם הצבא קצת עשה, וכן, אנחנו אגף מכניסים בפעם הראשונה חבר'ה במדים לתוך היישובים, עושים שם פעולות, יש שם התחלה נהדרת. תשמעו, הסיפור הזה של חיבור חלקי החברה, כדי למצוא את המכנה המשותף הרחב ולעבוד עליו, זה הדבר היחידי שייתן לנו את הכוחות כחברה חזקה, להתמודד עם כל מה שיש פה. זה האירוע.
2: דליה, אנחנו אומרים לך תודה, אבל להתראות. כלומר,
11: קבענו.
1: להתראות בקרוב, מה שנקרא.
2: לא, להתראות, כי נדבר על עוד...
1: לא, כי יש כל כך הרבה על מה לדבר.
11: קבענו. בסדר, יש לנו הרבה מאוד, ותודה לכם על ההזדמנות ועל החשיפה.
1: תודה לך. דליה אנקו, ראשת האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
11: תודה רבה. אני רוצה להודות לעובדי האגף כמובן, שעושים ימים ולילות, יש לי את האנשים הכי טובים בעולם, במשרד הזה, באגף הזה, לשותפים שלנו, באמת בכל מקום, משרדי ממשלה, צהל מעל כולם. כולם שותפים אמיצים, אנחנו משלבים ידיים ומסתערים על המשימות. תודה רבה על ההזדמנות, וניפגש.
2: תודה.
1: תודה רבה.
2: כן, עכשיו אנחנו לעניין הבא, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרה, הוא נחקר בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה, הדר גיציס, כתבנו לענייני פלילים, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים.
20: שלום חברים, כן בהחלט צריך רגע לחזור אחורה, כי בחודש שעבר חוקרת מח"ש שמעורבת בחקירה נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, פנתה באמצעות עורכי דינה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה חריגה לפתוח בחקירה פלילית בעקבות הטענות שהופצו נגדה שלפיהן היא ניהלה לכאורה קשר אינטימי עם עד מרכזי בתיק. במקביל ובהתפתחות די דרמטית הורתה היועמ"שית להקים צוות בדיקה חיצוני בנוגע לטענותיו של נציב שב"ס יעקובי. בין לבין הדבר הזה מחבר אותנו להודעה שמתפרסמת היום לפיה תת ניצב ליאור אבודרה מהדמויות הבכירות במשטרה, ראש חטיבת הדוברות, הוא שנחקר אתמול במשרדי מח"ש כחלק מטענה שעלתה נגדו על ידי בכירה אחרת במשטרה שהוא הטריד אותה מינית. הוא מכחיש כל קשר למיוחס לו, אבל החקירה הזאת אכן ערכה אתמול, נמשכה כשעתיים, ובסופו של דבר הוחלט לשחררו בתנאים כאשר ההליך הזה נמשך. הוא מצידו מעביר פעם להוסיף את מסר, גם בעניין הזה, גם בתיק נוסף שהיה מעורב בו. כן. אין שום קשר בין הדברים, אבל כאמור הדברים נמשכים בחקירה.
1: גיציס, החיסול היום בנתיבי איילון, הבוקר בעצם, נצר חשול, חשול, קודם כל נצר חשול במעורבות של הפיצוץ הזה, זה חוסה תחת איזה צו ייצור פרסום או משהו?
20: כן, אז קשה לי להרחיב לכם מאוד, אבל בכל זאת, אנחנו מדברים על אישה לא מוכרת למשטרה, יותר מזה, הייתה שוטרת בעבר, והיום סמוך לשעה 10 בבוקר מטען חבלה שמתפוצץ בנתיבי איילון, היא נמצאת ברכב שאגב לא שייך לה אלא לדמות קרובה אליה. ההבנה היא שכן הייתה כוונה לפגוע בה, נאמר בזהירות שעברה הליכי גירושין, ונאמר בזהירות שאולי יש קשר לכך שהייתה שוטרת לשעבר. כלומר, יש הרבה דברים שנבחנים שם, ובדיוק בעניין הזה אפשר לציין שנעצר חשוד במעורבות במעשה, גבר בשנות ה-30 לחייו. בוחנים היטב מה אירע ומה הרקע לאירוע החריג הזה, אבל חשוב לומר, אנחנו מדברים המון על פשיעה, שימו לב לזה, אנחנו רואים מאות נהגים בשעה המוסה ביותר ביום שרואים בעיניים שלהם איך רכב מתפוצץ בנתיבי איילון. במקרה הזה אפילו לא מדובר פה באיזו דמות בחירה בארגון הפשע, אבל ההבנה היא שמישהו שלח אדם לפגוע בה, אני מניח שבעתיד התמונה הזאת עוד תתבהר.
2: גיציס,
1: תודה רבה.
2: תודה
20: חברים, תודה אורך.
1: כתבנו עניין פלילי.
2: תודה יקרנו.
1: אנחנו מקנחים את השעה הראשונה עם תה מצוין.
2: איזה תה, אה? וואי. אני זיהיתי ננה, זוטה, לימון, תכף אני אפרש את
1: השעה. אני לא זוכר, נו, זה מין גרניום כזה, גרניום מאכל.
2: נכון, גרניום לימוני.
1: לימוני, בדיוק. ולימון.
2: טוב.
1: כן, זה קנקן שקוף, מהביל.
2: זה היה שיעור ב...
1: כן, תדעת הארץ, איזה, מה אנחנו רואים פה? אזוב מקראי.
2: בחליטות.
1: אנחנו חוזרים, אל תלכו לשום מקום, הסיפורים הטובים ממש בשעה הבאה. אנחנו נעזים קצת לחדשות, ואני אפגש שוב אחרי שש. אל תלכו.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: חסות עומד ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
6: שבת שלום.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
11: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
9: גלי צהל, הבית של החיילים. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
12: לא, עוד סיפור!
13: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
9: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
14: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס והחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
16: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נמשך הירי הכבד על הצפון. התראות הופעלו לפני מספר דקות באצבע הגליל, ונכון לשעה זו אין עוד פרטים. כלי טייס בלתי מאוישים שהפעילו התראות בגליל המערבי לפני כשעה וחצי נפלו בדרום לבנון, ללא נפגעים במרחב בו פועלים כוחותינו. התראות שהופעלו היו בעקבות ניסיונות הירות של חיל האוויר. בתוך כך, ברקע ההסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו ושרים מהליכוד ביקרו היום באזור קו האימות ונפגשו עם ראשי רשויות באזור. הם עזבו את האזור זמן קצר לפני שהופעלו שם ההתראות. יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, אבי אוזנה, אמר בגלי צהל, אין הפסקות אש עם חיזבאללה. הוא שוחח עם אמיר בר שלום ורן יבנאי.
17: אני אדבר מדם ליבי לאנשים פה בנו על סוף שבוע שקט, וכבר שאלו בקבוצה, אז אפשר, אז אי אפשר, אני טענתי מההתחלה שזה לא יחזיק מים, אמרתי חבר'ה, בתמיכות גבוהה, מקסימום, הכל יכול להשתרות בדקות, וזה מה שקרה.
16: מוקדם יותר היום, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, דחה את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון ואמר, כל עוד הכפרים בדרום מופצצים, צפון ישראל לא יהיה בטוח. בית משפט השלום בירושלים החל להאריך את מעצרם של החרדים החשודים בתקיפה והרס את ביתו של שופט העליון נועם סולברג ימש. עד כה הורחו מעצרם של למעלה מ-20 חשודים ב-3 עד 5 ימים, זאת מתוך 62 שנעצרו. נציג המשטרה בדיון הודה כי בתחילת ההתפרעויות ניידת אחת הגיעה לאזור והמשיכה בנסיעתה משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. מתעוד גלי צהל נראים האוטובוסים שהובילו את החשודים לדיון מטלטלים בחוזקה לאחר שחנו בפתח בית המשפט. ובמקביל, מקורות בפלג הירושלמי מסרו לגלי צהל כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתבנו לעיני חרדים מרדכי הלפרין. משרד ראש הממשלה פועל לאייש משרה חדשה של ממונה לחיזוק הגבולות, כך מפרסם כתבנו טוביה יגלניק. אתמול אישרה ועדת שירות המדינה כי התפקיד יהיה פטור ממכרז. לפי הגדרת התפקיד, הממונה יפעל לחיזוק ההתיישבות בגבולות, קידום תהליכים בתחומי תשתיות ומיגון, וכן שיתוף פעולה מול צה"ל ומשרד הביטחון, כדי לייצר מענה אזרחי צבאי משולב באזורי הגבול. מספר מוקדים של שריפות ביהודה ושומרון. לוחמי אש פועלים בשעה זו לכבות שריפה שפרצה במפעל באזור התעשייה קרני שומרון. הצוותים שהגיעו למקום דיווחו כי מדובר בשריפה פעילה במפעל ובשטח התפעולי שלו. ובבנימין, ארבעה מטוסי כיבוי הוזנקו לשריפה סמוך ליישוב תלמון במערב בנימין, וכן צוותים נוספים עושים את דרכם לשריפה בחוות חסד עולם באזור, שם היא פועלת עם קו אש נרחב. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מצעד הגאווה בירושלים יחל בשעה הקרובה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
4: אלפים מתכנסים בגן סאקר לקראת פתיחת מצעד הגאווה, ראש האופוזיציה לפיד צפוי לדבר. הצעדה תצא מגן סאקר, תעבור דרך הכנסת ותגיע לגן הורדים. זו הפעם הראשונה מאז רצח שירה בנקי שהמצעד לא יעבור ברחוב קרן היסוד, בוער הרצח. בשעה 8 צפויה להתחיל העצרת המרכזית בגן הורדים.
16: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432.
16: שריפה בחוות חסד עולם באזור, שם היא פועלת עם קו אש נרחב. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מצעד הגאווה בירושלים יחל בשעה הקרובה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
4: אלפים מתכנסים בגן סאקר לקראת פתיחת מצעד הגאווה, ראש האופוזיציה לפיד צפוי לדבר. הצעדה תצא מגן סאקר, תעבור דרך הכנסת ותגיע לגן הורדים. זו הפעם הראשונה מאז רצח שירה בנקי שהמצעד לא יעבור ברחוב קרן היסוד, בוער הרצח. בשעה 8 צפויה להתחיל העצרת המרכזית בגן הורדים.
16: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5-4-3.

0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: שש וחמש דקות, ממש עוד שנייה, עכשיו זה קורה. מה העניינים, אמיר? סכם את השעה הראשונה.
2: אני אסכם את מה שהיה בין השעה הראשונה לשנייה. יצאנו החוצה.
1: את החמש דקות.
2: לא, יצאנו החוצה.
1: כן.
2: קיבלנו רוח מערבית נעימה, מראה של הים, אסדת לוויתן מולנו.
1: בינתיים הרולאפים שלנו הולכים ממקום למקום, לא יודע למה, אוקיי?
2: כן. פה, השעה הראשונה, תראה, אני חושב שהרעיון עם... היה דליה, היה מאוד מעניין.
1: הוא הפיח תקווה אדירה, לא באמת, לא קלישה, קלישה תהיה עניין, אמיתי.
2: אני אגיד לך למה, מה הרשים אותי? מה שהרשים אותי זה שאתה מדבר עם מישהו שאוקיי, אתה מכיר את זה, אתה שמעת על זה, אבל פתאום היא יצקה תוכן שלא, אני לא הכרתי, נגיד, החידוש של הגרעיני נחל, ואתה פתאום מבין כמה מחשבה, וטוב שיש civil servants, משרתי ציבור, אישי ציבור, שלוקחים את העבודה שלהם ברצינות ועושים את זה, ולא, הם רואים את זה כמטרה ולא כאמצעי.
1: אנחנו עורכים של הפנימיה הצבאית לפיקוד, של האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, ואומרים שלום לתת-אלוף במילואים ערן מקוב, מפקד הפנימיה הצבאית לפיקוד בחיפה.
3: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
1: קודם כל תודה על האירוח.
3: בשמחה.
1: זה מגיע להשתך פה על התא המעולה שקיבלנו.
3: בטח.
2: תא הצמחים. לא, לא, לא, לא, לא, בוא נפתח סוגריים על התא הזה. רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אתה רוצה לדבר על זה עוד פעם?
2: מדהים. כל זה מהאזור, זוטה ננה.
1: מהאזור, מהכרמל.
3: היא שתלה את זה פה בחוץ, והיא אספה את זה ושמה והכינה לכם.
2: זה היה נהדר. זה היה קוקטייל נהדר של תא.
1: אנחנו רוצים ככה לקבל קצת רקע.
2: אז תודה לה בשמנו.
3: כן, בשמחה, בטח.
1: על הפנימיה, מה מייחד את הפנימיה הזאת?
3: וואו. הפנימיה הצבאית לפיקוד בחיפה, אנחנו מגדירים את זה כעתודת הפיקוד של צה"ל. לא רק אנחנו, גם צה"ל וגם משרד הביטחון מגדיר את זה.
1: יצאו מפה לא...
3: כן, יצאו מפה לא מעט מפקדים בכירים. רק היום יש לנו רמטכ"ל שהוא בוגר הפנימיה, אומנם בתל אביב, אבל זה חלק מהפנימיות הצבאיות. מנכ"ל משרד הביטחון הוא בוגר הפנימיה.
1: אמיר ברם.
3: אמיר ברם, אלוף המילואים אמיר ברם, שני מחטים סדירים, שאחד התחיל אתמול תפקיד, מחט גולני.
1: גולני.
3: ומחט הצנחנים הם בוגרי הפנימיה. ובאמת גדלים פה עשרות ומאות של מפקדים ולוחמים שמובילים את צה"ל ב... לעבר אתגרי העתיד שלו.
2: בזה הרגע חבר שלי, בוגר הפנימיה, ברק דקל, איש גולני, נוזף בי. איך אתה לא יודע שגם אני בוגר הפנימיה?
1: איך אתה לא יודע?
2: היינו ביחד בקורס מפי.
1: אוקיי. מה קוראים לאותו נער או נערה לבחור במסלול הזה המיוחד, רחק מהבית, בתנאים קצת שונים, מהנוחות שהוא רגיל, מהאופי הלימודי,
3: תראה, אני בכלל, במחשבה שהנוער של היום מחפש דברים אחרים מאשר אנחנו חושבים שהוא מחפש. אנחנו מנסים לתת לו דברים נוחים קצת לתענוגות של חיים היום, ובעיניי הם בתודעה מאוד מאוד חזקה ובריאה, והם מחפשים לתרום ומחפשים לתת, ומחפשים מה שאנחנו קוראים משמעות, והמשמעות המרכזית פה זה להיות מפקדים קרביים בצהל, כשאנחנו מסמנים להם את תפקיד מפקד הפלוגה, כסוג של איזשהו נקודת מכוון שאליו הם צריכים להגיע. וזה מה שגורם להם. החבר'ה האלה באים בבחירה, בהחלטה. הם מתמודדים. זה לא

0: כל אחד מתקבל. בערך על כל...
1: אז ספר לנו על המסלול, איך זה עובד?
0: אז זהו, המסלול מתחיל, התהליך ההתמיינות לפנימיה מתחיל בתחילת כיתה ט', שבו אנחנו באמת מתחילים בתהליך הרשמה ויוצרים קשר.
2: אז זה רק י' י' א' י' ב'.
0: כן, זה מתחיל מכיתה י' וי' א' י' ב', אנחנו יוצרים קשר עם הבני נוער ומתחילים חבר'ה להתעניין, ומתחיל פה תהליך מיון שפחות או יותר בסופו של דבר מתוך... חמישה מועמדים, אחד מתקבל ונכנס...
2: זה הביקוש?
0: וואו. כן.
2: אחד לחמש?
0: אחד לחמש.
1: טורף.
0: זה הביקוש. כ-300 בני נוער פלוס מינוס מתחילים את תהליך המיון, ומתוכם בסופו של דבר 60, זה פחות או יותר מה שמתחילים את הפלוגות. אנחנו הוצאנו כל שכבה היא פלוגה, והשיח הוא שיח צבאי, ומההתחלה מתחילים מ... כמו הנאום המפורסם של אדמירל מקוויבן, מתחילים לסדר את המיטה ומתחילים ממשמעת. אני תמיד אומר להורים שהם לא יודעים כמה מהר הילדים שלהם יסדרו פה את החדר ואת המיטות, ומתחילים משמאל ימין ושמאל וממשמעת ומתרבות מאוד מאוד משמעותית של כושר גופני וכושר קרבי ואימונים צבאיים. הם עושים פה אימונים צבאיים תחת צהל.
2: ראית כאן, אירן, ראית לאחרי השבעה באוקטובר, הייתה עלייה?
0: הייתה עלייה.
2: כן,
0: הייתה עלייה. ואני מקווה שעלייה הזאת גם תשמר. אני חושב שבני הנוער והנערים והנערות שמגיעים לפה בתודעה מאוד בריאה, שצריך אותם, צריך אותם, מדינת ישראל צריכה אותם, עם ישראל צריך אותם, ומבינים לאן הם הולכים ומה הם הולכים, הם משתוקקים לדבר הזה, הם רוצים לתרום, הם רוצים לתת, ואנחנו בהחלט רואים שיש...
1: מה בוחנים אגב אצל אותם מתמיינים?
0: אז אנחנו בוחנים גם את היכולות החברתיות שלו, בסוף זאת פנימייה, ואחד האתגרים הגדולים, בטח בהתחלה, זה להתחלק בחדר עם עוד כמה שותפים לחדר.
1: לשלוש שנים לפחות.
0: כן, לשלוש שנים.
1: לפחות.
0: וזה בטח הדבר הראשון, זה לראות שהיכולות החברתיות הן יכולות גבוהות. אנחנו בונים גם את היכולות האינטליגנטיות שלהם, את היכולת שלהם לעבוד.
2: הם יהיו חייבים להיות כאלה שגם בוגרי ריאלי, נכון?
0: כן. אנחנו לא ציינו את זה, אבל הפנימייה הצמודה לבית ספר ריאלי, חלק מהבית ספר ריאלי, הבית ספר הוא גם הספק של משרד הביטחון שמפעיל את הפנימייה. אז החניכים והחניכות לומדים פה בבית ספר, ולימודים מאוד מאוד מאתגרים, ובהחלט, אז זה ככה מבחינת הדברים האלה, ואנחנו בודקים גם את יכולות המנהיגות שלהם והפיקוד שלהם. בסוף, בסוף, בסוף, זאת הפנימייה הצבאית לפיקוד שקמה בשנת 1953, ולכן החניכים והחניכות פה, השוחרים והשוחרות, אמורים להיות מפקדים בצהל.
1: מה היחס אגב בין השוחרים לשוחרות?
0: בערך רבע מהחניכים, מהשוחרים בפלוגה הם שוחרות. זה עולה, זאת אומרת, צריך להגיד, היו פה בתחילת התהליך, רק משנת 2000 התחילו להגיע לפה חניכות. והיום אנחנו עומדים על סדר גודל של 25% מכל פלוגה עם בנות.
2: שהן מיועדות לאן? לתפקידי לחימה?
0: הן מיועדות לגדודי הגנת הגבולות, לתותחנים, לכל תפקידי לחימה שפתוחים לבנות, שכולן אמורות להיות מפקדות, מפיות. יש לנו מגדית, תפקיד ראשון שהיא בתותחנים, שהיא בוגרת הפנימיה, ובהחלט.
1: היום יש מטכליסטית, לא?
2: כן. היום יש לנו היסטוריה של... צריך להגיד...
1: מהיום?
2: כן, היום. סיימה מסלול, היום הודיעו.
1: סיימה מסלול.
2: הלוחמת הראשונה בסיירת מטכ"ל, זה לא מפתיע אותך, אתה לא נראה לי מופתע.
0: לא, בכלל לא, יש פה...
1: כן, לא, לא, לא, לא זזת ככה.
0: אני בכלל, אומר עוד פעם, אני כבר 6 שנים נמצא במוסד הזה, ותמיד יש כאלה שאומרים שהם מאוד הופתעו בשביעי באוקטובר מהדור הזה, אני מאלה שלא הופתעו. אני ראיתי פה את הנחישות, את הברק בעיניים, את תחושת אחריות, תחושת שליחות, ולי ברור שהם נמצאים במקום שמאוד מבין.
2: אבל אני לוקח אותך לעניין המגדרי. אתה הלכת על העניין הערך, כן. בוא נלך רגע לעניין המגדרי. ובדיוק בהקשר הזה של בוגרת ראשונה, של לוחמת ראשונה בסיירת מטכ"ל, אתה אישית חושב שצריך לפתוח ממה שאתה רואה כאן את כל הצבא לשוויון מגדרי?
0: תראה, יש פה, מדינת ישראל נמצאת בתוך תהליכים חברתיים מורכבים, חלק מהם ביכולות, ודאי שאפשר לפתוח. בתוך התהליכים חברתיים, מדינת ישראל צריכה לתת את התשובות, אני לא זה שאמור לתת ו...
2: לא, לא, אני שואל, כן. ברור לי, ברור לי, ברור לי, אירן, ברור לי, אתה לא מקבל החלטות, אבל אתה רואה את הנוער הזה היום.
0: ביכולות של הנערות...
2: ביכולות, הפיזיות, הקוגניטיביות, אופי המנהיגות, כל הדברים שאתה רואה.
0: המוטיבציה של הבנות, המוטיבציה של הנערות פה היא גדולה מאוד, היא מאוד משמעותית, ובהחלט הן בהחלט בהחלט יכולות לעשות חייל בכל מקום שאליו הם יגיעו, והן עושות גם חייל, זה רק שהן יכולות. הן עושות חייל והן נערות מדהימות.
1: תגיד, דיברנו קודם גם עם דליה על השסעים הפנימיים בחברה הישראלית, זה הרי משהו שלא אי אפשר שלא להתחשב, והוא נוכח גם בבתים, בטח של השוחרים והשוחרות, והוא נוכח בחיינו, אין מה לעשות, אתגר ענק בעצם הדבר הזה. איך אתה רואה את זה אצלך במהלך כל השהות שלהם כאן? זה משפיע? הם מדברים על זה? אתם מדברים איתם על זה?
0: קודם כל, נגיד כזה, לנו יש פה את כל מה ש... כל עם ישראל נמצא פה בפנימיה.
2: כל הפסיפס.
0: הכל. מהפריפריה ומי... יש לנו חניכים מאילת ויש לנו חניכים מקריית שמונה, יש לנו חניכים דתיים וחניכים חילוניים, יש לנו חניכים דרוזים, יש לנו מוסלמים, יש לנו ערבים נוצרים, יש לנו הכל.
2: חניכים מתל אביב?
0: יש לנו חניכים מתל אביב, יש לנו חניכים מרעננה, מרצליה, מכל... כל עם ישראל נמצא פה. בעיניי השיח הוא שיח מאוד בריא. אני חושב שבאופן כללי, אם אתה שואל אותי בכלל, אני גם עושה לו מעט מילואים, השיח הזה והשסעים האלו הם נמצאים יותר כאילו מעל השטח, מוצגים לו מעט אולי בתקשורת, אני חושב שהם פחות קיימים כשנערים ונערות יושבים ביחד, אוכלים ביחד, נמצאים מתחת לאלונקה ביחד, יש להם מסעות פה ואימונים צבאיים פה והם עושים תרגילים צבאיים, אז הם יודעים גם לסדר נכון את הוויכוחים ואת הדעות ואת התפיסות עולם, ובסופו של דבר המשותף רב הרבה יותר על השונה מאיתנו, ואני חושב שהם עושים את זה, זה קיים בצורה מאוד מרשימה בהקשר הזה.
2: ערן מקוב, אני לא אפרד לפני שיש לך דש מפקוד שלך.
0: ממי?
2: קוראים לו טל אברהם. מפקד גלי צהל.
0: כן. טל חבר טוב, פקוד, כבר לא פקוד, הוא כבר בלבל של חבר, ואני אוהב אותו אהבה גדולה, ויצא לי הזכות, יצא לנו הזכות לשרת ביחד בחטיבת הנחל, בגדוד 50 בזמנו, ודש חם חזרה.
2: בשר דש, תודה רבה, תת אלוף במילואים ערן מקוב.
0: תודה לכם.
2: מפקד הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה.
1: תודה רבה, תודה.
2: ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אחר, יאיר קולס, ראש סיבת האגף לסיוע לייצוא ביטחוני במשרד הביטחון. שלום יאיר.
3: שלום אמיר ורן ושלום למאזינים.
2: כמעט אמרתי שום אחר, אבל זה בעיקרות...
1: אתה מדבר עליי?
2: לא.
1: אוקיי. צרפת ידועה בחרמות על ישראל ואמברגויים וכל מיני דברים כאלה, תערוכת הנשק אירו סטורי, עכשיו, או אמורה בעצם להתחיל, נדמה לי, בשבוע הבא.
2: נכון, וישראל מקבלת היום הודעה?
1: לא,
2: נו. כרטיס אדום. מה, הפתיע?
3: כן, תראו, קודם כל ההחלטה הצרפתית למנוע את ההגעה לביטן, להקים ביטן לאומי ישראלי של משרד הביטחון ולהגביל את התעשיות שלנו, הרי מגבילים בעצם להציג רק מוצרים הגנתיים ולא מעבר לזה. אז קודם כל אני חושב שזה מביש פעמיים. פעם ראשונה, כי הם בצד הלא נכון, אנחנו מאמינים בצדקת דרכנו ואנחנו יודעים ממי הם מזדהים. והדבר השני, זה תנו שוויון הזדמנויות התעשיות. אתם לא יכולים להביא תעשיות מכל העולם ולקפח רק את התעשיות הישראליות, אבל זה חלק מצביעות, וזה גם חלק מ... בוא, הנתון הזה של הייצוא הביטחוני הוא נתון שבסוף קשה להם, אנחנו מנצחים אותם במכרזים בעולם, וזה חלק מהדרך שלהם, למקום בנו.
2: יאיר, שאלה, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה. יש כאן מניעים שהם מניעים מסחריים, תיאורים, גריידה, התעשייה הצבאית הצרפתית מבקשת להדיר את רגליה לישראל מהתערוכה הזו, כדי לקבל יתרון מסחרי?
3: אני חושב שזה שילוב של גם להיות במקום ובצד הלא נכון והלא צודק של לא לתמוך בנו במלחמה הצודקת שלנו, ויש פה שילוב גם של שיקולים מתחרים.
1: זה תירוץ, תירוץ שהם לקחו אותו, הם אמרו, כן, אל תתחרו בנו, אנחנו נדבר על
2: זה מצליח להם?
3: אני חושב שזה שילוב של שני הדברים, ורק לתת לכם את זה במספרים, שתבינו, אנחנו עלינו, בסוף צרפת זו מעצמה תעשייתית, גם בכלל מעצמה תעשייתית וגם בתחום הביטחוני, ואנחנו בהישג של השנה של 2025 הגענו ל-19.2 מיליארד דולר. הם היו מקום רביעי בעולם, בין רביעי לחמישי, ומייצאים ב-20 מיליארד אירו. זאת אומרת, אנחנו כבר מתקרבים אליהם, וזה מצלינים ביניהם, וזה קשה להם עם זה, וזו אחת הדרכים שלהם לבוא איתנו חשבון.
1: כן, שאתה מדבר איתם, או אתם מדברים איתם בכלל, מה הם אומרים? בטח, היו חילופי דברים.
2: עוד שאלתי קצת אחרת, יש עוד מדינות שמוגבלות בהצגת נשק התקפי, או רק ישראל?
1: איראן.
3: זה בדיוק העניין, לכן זו החלטה מבישה. כי אם אתה, צרפת הגדולה, מביאה את כל התעשיות בעולם, מכל המדינות, ונותנת שוויון הזדמנויות להציג כל תעשייה ביטחונית, מה שהיא מבינה ורואה לנכון, ודווקא את התעשייה הישראלית היא מגבילה, אז זה אומר דרשני, זה אומר דרשני, ואנחנו מבינים מה המניעים שלהם.
1: יש ביטן איראני אגב?
2: לא, אין, אני לא חושב.
1: אין.
2: אבל ביטן טורקי יש, נכון?
1: טורקי בטח.
3: דמוקרטיה משגשגת. כן, יש, תאמינו לי שאותם הם לא מגבילים, אבל...
1: טוב, הם התקדמו, שנה שעברה הם שמו פשוט כיסויים על כל הביטן הישראלי בכלל. גם מה שאני זוכר.
3: נכון, אתה צודק. וגם, זו הייתה אז התנהלות. אנחנו חשבנו שאנחנו כבר מאחורי האירוע הזה, ואנחנו נרשמנו כי הבנו מהם שאפשר כבר לצאת לדרך חדשה. ובסוף זה מה שקרה מה שקרה, וגם הפעם הם הודיעו לנו שהם לא מוכנים שאנחנו כמשרד ביטחון נקים שם ביטן לאומי, והם גם מקפחים את התעשייה שלנו מול התעשיות אחרות בעולם.
2: אני חייב לשאול אותך שאלה, יאיר, עד כמה לצורך העניין החלטה כזאת גם עולה למעלה לדרגים, לדרג מדיני, ראש הממשלה,
1: שר ביטחון. ש...
2: כן, אני חושב שר ביטחון פחות פה, זה צריך להיות G2G, זה, כן. זה government to government. מישהו מרים טלפון למקרון ואומר לו, אדוני,
1: דבלבלת.
2: אני אגיד לך למה הוא התבלבל פעמיים, ואני אומר את זה כל פעם, אתה יודע מה המערכת שמגינה על המטוס הנשיאותי בצרפת, של נשיא צרפת?
1: ישראלית.
2: מערכת נגד טילים אלביט, של אלביט, נכון. אז היא נקרא מיוזיק, נכון. אני לא יודע איך היא נקראת היום. תקן אותי אם נכון. אני טועה.
3: אתה לא טועה. אתה לא טועה, וזה נכון, וזה עלה לדרג המדיני, זה עלה גם בפעם הקודמת, היה עיסוק רב של הדרג המדיני הישראלי מול הצרפתי, אבל שוב, לצערי יש פה הרבה שיקולים, והם קיבלו את ההחלטות שלהם, וזה בטיפול של כולנו דרך אגב, גם של גורמי מקצוע אצלנו במשרד, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף אמיר ברם, וגם של הדרג המדיני הישראלי.
2: עד כמה לצורך העניין... מהלך כזה, יאיר, פוגע עסקית, או שאנחנו יודעים ליצור לנו את הנתיבים הנכונים לאוזניים הנכונות?
3: אנחנו יודעים באמת למצוא את הנתיבים לאוזניים הנכונות, וזה לא משהו שבואו נגיד מבטל לנו עסקאות. זה כבר קשה, נכון, צריך להגיד את האמת, אבל אנחנו יודעים להתגבר, ואנחנו יכולים להביץ קדימה, גם אנחנו כמשרד ביטחון וגם התעשיות, ואני מניח שאנחנו, תראו, הוכחת היכולת שלנו, אני חושב שכל העולם ראה את היכולת שיש לצה"ל ולחיל האוויר הישראלי, גם במערכה הקרובה, בתמרון, בעזה, בלבנון, וגם באיראן, ואני חושב שזה תצוגת היכולות הגבוהה ביותר, יותר מלהציג את זה בסלון האווירי או בפריז, וזהו, ואני חושב ש... בסוף יש כמיהה לתוצר הביטחוני הישראלי, וזה בזכות תעשייה ביטחונית, יש תעשיות גם גדולות, גם בינוניות וגם קטנות, שמעוות, מביאות בעצם לשולחן יוזמה ותעוזה טכנולוגית מבצעית, שקשורה גם לחשיבה מחוץ לקופסה, ואפילו חוצפה ישראלית, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, ופתרונות טובים באוויר, בים וביבשה, וזה מה שמדבר בסוף.
1: מתי נראה חץ? במפרץ.
3: אז שוב, זה אני לא רוצה לדבר על מערכת קונקרטית. בסוף המערכת שלנו, המערכות שלנו, גם ההגנה האווירית, נגעת בהגנה האווירית, גם יש לנו הוכחת יכולת. היום בעולם יש ביקוש אדיר למערכות הגנה האווירית, וזה הייתי אומר מי החלל, מי טילים בליסטיים, דרך טילי שיוט, דרך רקטות ועד רחפנים, בכל העולם מחפשים את זה, מי הגנה של מטרות נקודה ועד הגנה של מדינות שלמות, ואנחנו שם ביג טיים, אנחנו שם ביג טיים כי אנחנו קומבט פרובן, ויש לנו באמת הוכחה מבצעית שלצערנו זה חלק מהמציאות שלנו ביום יום.
1: בהחלט.
2: אתה יודע, אתה מגרר לנו את הסקרנות, כי כולנו מבינים שמחפשים את המערכות הישראליות. מי הבאה? מי הבאה? מי תהיה גרמניה הבאה?
1: ניסו לרמוז לך, ניסו לרמוז לך, אבל לא זרמת איתנו.
3: כן, נכון.
2: בוא נגיד דבר כזה, לא רחוק היום?
3: תראו, אני מחויב פה בחיסיון גם למדינות וגם למערכות ולתעשיות, אבל בהחלט יש גם במדינות המפרץ התעניינות במערכות שלנו.
2: טוב.
1: תת-אלוף במילואים יאיר קולס, ראש סיבת סיוע לייצוא ביטחוני במשרד הביטחון. תודה רבה.
2: תודה, יאיר.
1: תודה.
3: תודה לכם. תודה.
1: תודה, ובהצלחה.
2: יש לנו מזכיר צבאי חדש. כן, הוא עובר ממשרד הביטחון למשרד ראש הממשלה, תת-אלוף גיא מרקיזנו. שלום, שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
4: שלום לשניכם, ערב טוב, נכון. אז זה היה ממש מאבק עד לרגע האחרון בין שניים, תת-אלוף גיא מרקיזנו ותת-אלוף ברק חירם. שניהם התחרו על התפקיד הזה, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. חירם הוא ראש חטיבת המצאים, הוא יעבור עכשיו לתפקיד אחר, אבל מי שבסוף נבחר הוא תת-אלוף גיא מרקיזנו, שעד עכשיו, עד בעצם המינוי הזה, היה מזכיר הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ. וישראל כץ עבד קשה, קשה מאוד, כדי לדחוף אותו גם להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, ומבחינתו זה ניצחון ממש. זאת אומרת, היו לא מעט כוחות שדחפו את חירם. נתניהו בהתחלה, אנחנו פרסמנו על זה בשבוע שעבר, שנתניהו בהתחלה תעדף את חירם. בתחילת השבוע פרסמנו שמסתמן איזשהו מהפך, שישראל כץ מצליח לדחוף את המועמד שלו, והנה בסופו של דבר זה הצליח. היה את כל הבלגן השבוע עם התזוזה של ישראל שומר, שהוא זז מצהל, הוא דח, עזב, לא בדיוק ברור, שגם זה יצר הרבה מאוד בלגן. אז המינוי הזה היה באמת מאבק עד לרגע האחרון בין שני קצינים בכירים מאוד, מוערכים מאוד, והיום אחד מהם עם ידו על העליונה בתמיכתו של שר הביטחון, תת-אלוף גיא מרקיזנו, הוא המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, במקום רומן גופמן שמונה באמת לראש המוסד.
2: רק נאמר שמרקיזנו נבחר לתפקיד מזכיר הצבאי של שר הביטחון על ידי שר הביטחון יואב גלנט.
4: אין ספק, אין ספק. הוא היה נחשב גם איש של גלנט, והנה בקדנציה הזו של ישראל כץ, כץ מצליח, מה שנקרא, לרכוש את אמונו, לקבל את אמונו, או הפוך, מרקיזנו מקבל את אמונו של כץ.
2: בדיוק, זה נראה, כנראה שמרקיזנו עשה שם עבודה, שהיא עבודה טובה ומקצועית, ויאמר זכותו והצלחתו והצלחתנו.
1: שחר גליק.
4: אגב, צריך לומר בעניין הזה באמת, שזה מגיע לצורך העניין אחרי אייל זמיר, שגם בדיוק אותו סיפור היה מנכ״ל משרד הביטחון בקדנציה של גלנט, מגיע ישראל כץ, וגם הוא הצליח לרכוש את אמונו, נשאר מנכ״ל משרד הביטחון עד שהוא מונה אפילו לרמטכ״ל. זאת אומרת, אנחנו רואים בעניין הזה שישראל כץ מגיע, מקבל את כוח האדם שנמצא כבר מתקופתו של גלנט, ובינתיים מחליט להשאיר אותם באמת, אפילו לקדם אותם לתפקידים בכירים יותר.
2: אייל זמיר, ברגע שישראל כץ נכנס לתפקיד שר הביטחון, הציע את התפטרותו. ושר הביטחון ביקש ממנו להישאר.
1: נכון.
2: טוב, נו, אנחנו לא נסתכל בסדר, אבל שם זה החלק המעניין, הג'וסי המעניין בדברים האלה.
1: כתבנו הפוליטי. תודה רבה, תודה.
4: תודה.
2: טוב, עוד. תן לי את זה.
1: לא, אתה לא יכול להגיד את זה. עכשיו, פינת הסינגולדה. אבי סינגולדה, מה קורה?
5: שלום לכם, ערב טוב, לכם, מה העניינים, מה נשמע אחד?
2: אבי, איזה בחירה הבאת, אני לא אגלה, אתה תוביל, אבל איזה בחירה, אני מת על זה, מת על זה.
5: אני אגיד לכם איפה אני נמצא עכשיו.
1: בדרום.
5: אני בקריית גת, יש לנו הופעה בקריית גת, שלמה הופעה בקריית גת. בקריית גת. הרבה זמן הופענו פה, ובוא נגיד זה פעם, אחרי הרבה זמן הופענו פה. עכשיו, מה הכנתי להיום? פינת המוזיקה של היום. אמרתי, בוא נחפש משהו מוזיקלי שקשור למדינה, ויש גיטריסט על, שיגיע לישראל, מיוון לישראל, והתאהב בישראל, והוא עשה כמה שירים, לא רק שהשירים הצליחו, זה נהיה נכס תום ברווז, אפילו שרים זה בשירה בציבור והכל. אפילו זה קאברים עשו מלא בארץ הזה. לגיטריסט שורים אריסן. עכשיו, מי שלא מכיר, ואנשים בלפי שלא מכיר ברע, שומעים עכשיו במכוניות, אני אתן לכם כמה...
1: אין מי שלא מכיר.
5: מי שלא מכיר, יש כאלה שלא מכירים. עכשיו אפילו ברי סחוב עשה קאבר לאחד מהשירים שלו, נקרא פומפם, שאנחנו נקשיב לו תכף. עכשיו, יש משהו חשוב בגיטריסט הזה אריסן, שזה לא סתם מובן מאליו, הוא הגיע מיוון. ביוון מנגנים על בוזוקי. בוזוקי זה כלי מאוד יווני, מאוד מזוהה עם היווני. אבל הוא עשה משהו אחר. הוא הולך לגיטרה חשמלית, וניגן עליה כמו בוזוקי.
1: כמו בוזוקי.
5: עכשיו, לא הבנו... כמו בזוקי על גיטרה חשמלית, באותו טכניקה. עכשיו לא הגיעו את הסאונד, זה היה מוזר, מי יכול, לא ידענו שיש דבר כזה. אבל זה הביא איזה פלייבר חדש. ומאז זה כבר נהיה, בוא נגיד, כמעט כל זמר ים תיכוני, יש גיטרה כזאת שמנגנת את הסאונד הזה. זה נקרא, רבע נפח זה נקרא. עכשיו, הוא התאהב בישראל, ודיבר עברית, ונופע במועדונים ביפו, והוא הצליח מאוד, ואנחנו נקשיב לשיר ראשון, טיפה ממנו, שנקרא בום פעם. שימו לב, ואחרי זה נבוא לשיר שנהיה הלהיט הכי גדול, שאני גם באופורטאי עושה את השיר הזה, נקרא סיגל.
1: סיגל.
5: וזה מה שעשיתי, לכל הקהל במכוניות, או לא במכוניות, בבסיסים, תקשיבו, תראו, אריצן, בואו נקשיב לו.

0: וואו. אוקיי, בואו נוריד את זה.
1: זה שיר בופם, זה שיר כאילו שיש בזה קצת טעם יווני. עכשיו הוא עשה שיר סיגל, שזה הכי ישראלי שיש. שימו לב. בוא נעשה מסיגל. זהו.
0: זה מתחיל בגיטרה כבר.

0: חלמתי, חלמתי וחלמתי.
1: תקשיב איך הוא אומר סיכל.
0: מורכני השחל, את לבבי הסחתי, אין אני אני מאז את לי סיגל.
1: בוא תקשיב למילה איך הוא אומר סיגל, תקשיב.
2: אני ו...
0: חמדתי סיגל, סיגל.
2: גיטרה.
0: תמתי סיגל, סיגל.
2: בתשובה של גיטרה.
3: תשמע,
1: כל... רגע, אני חייב, אתה שם לב, הוא לא אומר סיגל, כי ליוונים אין את ה-סי, יש להם את ה-סי, הם שורקים, פסלוניקי, סיגל, הוא לא אומר סיגל, אלא סיגל.
3: כמו נודד, פיס, פיס,
2: פיס.
3: יפיס. אוקיי, תשמע, קודם כל גרמת לכל האנשים שנמצאים עכשיו ושומעים אותנו.
1: אבי, כולם פה נעים בכיסאות, אתה לא מבין.
3: אני מדבר על אלה שאנחנו לא רואים כרגע, שלא רואים גם אותנו.
2: אנשים קצת, כן, זה קצת עושה טיפה חיוך לאנשים.
3: נכון, מרה, חיוך, כיף.
2: טיפה חיוך, לקראת השבוע, לא מרה, טיפה חיוך, טיפה חיוך שלנו.
3: גם יוון, תשמע.
1: אבי, תביא לנו שבוע הבא, לא, שבוע הבא אנחנו לא פה, בעוד שבועיים משהו יווני.
2: אני אביא לכם.
3: אנחנו לא פה, שתדע שאנחנו לא פה שבוע הבא. זאת אומרת, התוכנית נמצאת, אנחנו לא נהיה פה. כל אחד וענייניו, אתה יודע.
1: כל אחד וענייניו. קורה, אתה יודע, מחויבויות משפחתיות.
2: שגור העניין.
1: סינגולדה.
3: סינגולדה היקר שלנו.
1: תודה, תודה.
3: תודה רבה, בהצלחה בהופעה.
2: תודה, ערב טוב.
1: תנו לנו עוד קצת, עוד קצת סיגל, שימו לנו עוד קצת סיגל, עוד קצת.
3: למה היד שלך לאוזן שלי? אני שומע.
1: סיגל. טוב, אנחנו על רקע סיגל סיגל, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה.
3: אבל מה הייתה, מה היה הסכם? שישמע עוד סיגל.
1: אה, כן, לא ראיתי.
3: ובקרוס נשים את ההודעות.
1: אז אני שתקתי, תמשיכו סיגל.

0: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: ליאת וכמה יוד.
6: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
7: מלא חוף, מלא כדורגל, סיבות.
6: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
7: אני מקווה שגם אני וכל כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
13: כן, אנחנו חזרנו, אנחנו נמצאים, נזכיר לכולנו, מתארחים בפנימיה הצבאית לפיקוד של האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, ויושבים מולנו כרגע שוחר ושוחרת, שבעצם הצטרפו לשידור שלנו כבר קודם.
14: וזה אחד הסיפורים שרן, אתה ואני, יושב מולנו השוחר. קודם כל שלום, ערב טוב.
13: ערב טוב לשניכם, תציגו את עצמכם.
14: ערב טוב, נגיד את אחמד חיר אל-דין, שהוא בן 17 מחופש.
13: תן להם להציג את עצמם, תן להם.
14: ולירי שוקרון מתלמי מנשה, שלום. ערב טוב, תקרבו את המיקרופונים, כי אחרת לא נשמע אתכם בכלל. אז ספרו קצת על עצמכם.
13: רגע, שניכם ביוד ב'?
15: אני יוד א'.
16: אני ביוד א',
13: ואת ביוד ב'. טוב,
14: ספרו לעצמכם קצת.
13: תתחילי, לירי.
16: אני לירי בן שוקרון, מתעלמי מנשה, לא מזמן עברתי דירה, חניכה ביוד ב'. למה הגעתי לפנימיה? אני חושבת שאח שלי גם בוגר פנימיה, עושים לפני 3 שנים.
14: אוקיי, ואיפה הוא היום?
16: היום הוא השתחרר כבר לפני כמה חודשים, הוא היה בגולני, אז כן.
13: אז הוא משך אותך, זאת אומרת... הלכת בעקבותיו?
16: כן, הלכתי בעקבותיו. פשוט, האמת שאני בחורה סקרנית, היה לי טוב בבית, גם מבחינת הלימודי, גם מבחינה חברתית, אבל רציתי לצאת מאזור הנוחות שלי, לנסות משהו
13: ממש
16: חדש.
13: ממש ככה?
16: ממש ככה. לנסות משהו אחר, משהו חדש, להכיר אנשים אחרים. גם הכללי, אנחנו לא משפחה של קצינים, אבל אנחנו משפחה של לוחמים, כולם, גם אבא שלי... סבא שלי, דוד שלי, היו לוחמים בצבא, אז תמיד השיח על הצבא הרלוונטי.
13: והיה נוכח.
16: כן, תמיד בבית. תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות משהו משמעותי, להיות לוחמת, זה בטוח. הגעתי לפנימיה, התמסרתי. עוד מעט...
13: ספרי, ספרי לנו על הרגע הזה, מה זה אומר?
16: המקום הזה, אני חושבת שדבר ראשון, הוא פיתח אותי מאוד. הוא הביא לי המון דברים שלא חשבתי שאני יכולה לדעת על עצמי. גם מבחינת הפיתוח, בסופו של דבר, זה מקום של מנהיגים, זה לא סתם פנימיה צבאית לפיקוד. זה הייעוד, להיות קצינים בצהל, קצינים קרביים כמובן. וכל העניין הזה של המנהיגות, לדעת לקחת אחריות על דברים, לפתח את עצמך, לנהל את הזמן שלך, זה דברים שלא יעזרו לי רק בצבא, אלא גם בחיים עצמם, אחר כך. אז אני חושבת שזה אחד הדברים שאני מאוד לוקחת איתי גם לחיים עצמם.
13: מדהים.
14: אחמד, אני הייתי שואל, השאלה שאני רוצה לשאול אותך זה מה הביא אותך לפנימיה, אבל אי אפשר שלא לדבר על הרקע שלך. אתה בן של גיבור ישראל, סגן אלוף מוחמד חיר אל-דין, זכרו לברכה, איש סיירת
15: מטכ"ל. כן, סגן אלוף מחמוד חיר אל-דין.
14: איש סיירת מטכ"ל, שנהרג בפעולה ב-2018 ברצועת עזה.
15: נכון.
13: ספר לנו על הדרך שלך באמת.
14: בדיוק, ספר לנו על ה...
15: טוב, אז דבר ראשון, ערב טוב, אני אחמד חיר אל-דין, כמו שאמרתם. אני מכפר חורפש, שזה כפר דרוזי. אני בכיתה י"א, גם חניך בפנימיה הצבאית. אם מדבר על למה הגעתי לפנימיה, אז אני חייב להגיד שאני מגיל קטן הכרתי את הפנימיה. כל המשפחה, כאילו הרבה מקרובי המשפחה שלי התחנכו בפנימיה, וגם כמו שאמרתי, עם אבא שלי, סגן אלוף מחמוד חיר אל-דין, הוא גם בוגר הפנימיה. אז תמיד כאילו שמעתי על הפנימיה, וזה היה כאילו בשיח בבית. אני אישית הגעתי לפנימיה כי תמיד חלמתי על קריירה צבאית, ואני רוצה להיות מפקד טוב בצבא. והפנימיה באמת נותנת לנו את כל הכלים בשביל להיות מפקדים טובים. היא מפתחת אותנו מבחינת מנהיגות, היא נותנת לנו ערכים, משפרת אותנו מכל הבחינות, וגם יש בה באמת אנשים איכותיים מכל רחבי הארץ. וכמו שאמרת, אחת הסיבות העיקריות למה באתי לפנימיה, זה בשביל להמשיך את הדרך של אבא שלי.
13: אתה היית בן 10 שהוא נהרג פחות או יותר, נכון?
15: נכון, הייתי בכיתה ד' ולא בדיוק ידעתי מה הוא עשה בצבא, אבל תמיד ידעתי שהוא היה בצבא, והוא איש חשוב, וכאילו מפקד טוב.
13: אז... גם הציבור בישראל בעצם לא ידע עד שהתירו לפרסם גם את התמונה וגם לא ממש מה הוא עשה.
14: גם מה הוא עשה.
13: זה אנחנו לא ממש יודעים, יודעים איפה הוא בעצם שירת. אבל אתה בעצם בגיל 15 כבר כאן בפנימיה.
15: נכון.
14: בגיל 10. כשאתה...
15: תמיד ידעתי שאני אבוא לפנימיה.
14: כן?
15: גם לפני גיל 10.
14: גם מה באמת? גם אחרי מה שקרה למשפחה?
15: במיוחד אחרי מה שקרה למשפחה, אז הרצון לבוא לפנימיה פשוט גבר, כאילו הלך ונהיה יותר.
13: זה היה ברור לך.
15: כן.
13: ואין שאלות.
14: ואמא לא ניסתה להגיד לך, אולי לא?
15: ברור שהיא ניסתה, כאילו, לא, שאני לא אבוא לפה. אבל בסוף היא הבינה שזה מה שאני רוצה, והיא לא עכשיו תעמוד בדרכי.
13: לירי, מה, את יודעת, את חוזרת הביתה, נכון, שהיא שבת, לפעמים חברים, חברות, מה שואלים אותך, מה את מספרת? מבינים בכלל את המשמעות של הדבר הזה?
16: האמת שלא כל כך. יש לי את החברים הקרובים שאני כן משתפת אותם יותר, אבל יודעים, מכירים את המקום הזה, גם המקום הזה מוכר, גם לי היה מוכר, שמעתי עליו לפני. מה אני מספרת?
13: מה שואלים אותך?
16: שואלים אותי דבר ראשון, אם אנחנו בשטח, אם אנחנו יורים בנשק, כל הדברים שעושים בצבא, אז כמובן שכן, אבל בסופו של דבר זה לא המהות, כאילו. אז בעיקר אני מספרת על הלוז שלנו בפנימיה, על ההתחנכות עצמה. שומעים אותי?
13: כן, כן, שומעים אותך מצוין. אם את לא שומעת, תצאי קצת וזה, תשמעי אותך. הלוז הוא לוז צבאי, נכון? בסופו של דבר יש לכם גם לומדים, אבל הלוז, הנה, אתם יושבים מולנו עם מדים, ממש מדים. הלוז הוא לוז שדורש המון.
16: כן, נכון.
13: בעצם בכל התחומים.
16: נכון, גם אם זה מהבחינה של לימודים, שמתחילים מאוד מוקדם בבוקר, מסדרי ניקיון, זה חלק מהמשמעת. בשלוש חוזרים מהלימודים, אז אין דבר כזה לנוח או שנץ, כי זה לא בלקסיקון שלנו כפנימיונים. ישר עולים על מדים, מתקתקים דברים, אם זה שיעורים מקצועיים, צבעים, ניתוחי שטח, נועל קרב, נגיד לפלוגה שלי, שבוע הבא יש את האימון המסכם של הפנימיה, שבוע מלחמה, שאנחנו ככה מתאמנים אליו חזק. גם מבחינת הכושר, יש לנו פה הרבה אימונים, כאילו אנחנו צריכים להיות פה בכושר שהוא טוב, אז ככה מכל הבחינות.
13: מה אומרים בבית?
16: ההורים שלי מאוד מרוצים, אמא שלי זה מבחינתה הבית שלה גם, לפני שזה הבית שלי. אבל מה שאני בחיים לשכח שאימא שלי אמרה לי, שזה קהל הקשה, גם אח שלי שהיה פה וגם עכשיו אני, ואחותי הקטנה נשארה כאילו כביכול לבד בבית.
13: היא גם תגיע אגב?
16: האמת שלא, היא תהיה פיזיקאית כנראה. אז אני זוכרת שאימא שלי אמרה לי שזה מאוד קשה לה לשים את הראש על הכרית ושני הילדים שלה לא בבית, אבל בסופו של דבר ההצלחה שלי יותר חשובה מאיך היא הולכת לישון בלילה. אז זה ככה עשה לי את הסוויץ' בראש, כי זה נכון. אני לומדת פה כלים שיקחו אותי רחוק מאוד, ילכו איתי לעתיד, גם אם זה שאני אהיה בקריירה צבאית ארוכה, אני באמת מאמינה בזה, אני רוצה את זה. וגם לחיים עצמם, לעבודה, למשפחה, לכל מה שאני אחליט לעסוק בו. אז זה ככה, המשפט הזה שאמא אמרה לי, הולך איתי, וזה קשה, זה קשה לא להיות עם המשפחה, עם אמא, עם אבא. אבל אין מה לעשות, לפעמים צריך לצאת מאזור הנוחות, לעשות מה שעושה לך טוב, וגם קצת לתרום, לתת טיפה.
17: לאן אתם רוצים להגיע בצבא?
16: לי יש כבר שיבוץ, אני מתגייסת לחיר גבולות בנובמבר.
17: חיר גבולות בנובמבר?
16: כן.
17: ואת כבר מוסלת לפיקוד?
16: כן. אני עושה את המסלול הרגיל, כמו כולם.
17: לוחמת, מטירונות, הכשרה, לוחמת.
16: כן, טירונות, הכשרה, הכל. ואז קורס קצינים ומשם...
13: רשת מחכה לזה בחיליון עיניים.
16: כן, מאוד האמת. אם מכינים אותנו שלוש שנים לרגע הזה, אז ממש אני עוד שנייה מסיימת את ההתחנכות פה, אז אני כבר רוצה רגע לחוות את הצבא, לחוות את הפיקוד האמיתי. גם אם זה... אני אישית רוצה להיות מפקדת, בכדי אולי להצליח לשנות דברים, גם אם זה לא... אני לא יכולה לשנות את כל הצבא, גם אם זה את חלקת אלוהים הקטנה שלי, אם זה כמפקדת פלוגה, אבל כמסגרת, להיות יותר טובה במסגרת, להשפיע, לדעת להשפיע. לקחת את הדברים שלקחתי מהפנימייה,
13: וליישם אותם,
16: ליישם אותם בצבא, אז אני מחכה לזה מאוד.
13: מדהים.
17: לאן אתה רוצה להגיע?
15: אני עדיין לא שובצתי, אבל דבר אחד בטוח, אני גם הולך להיות מפקד בצבא, ולהוביל אחריי, ולהיות מפקד טוב.
17: בוא נגיד דבר כזה. סיווג ביטחוני יש לך, אנחנו, זה ברור איפה הייתה המשפחה, ואני מניח שאתה מכוון לשם.
15: כן, גם מכוון לשם, אבל כאילו אני צריך להוכיח את עצמי ולהגיע לשם כאילו לבד ובאמת בכוחות עצמי. ואני בטוח, אני עובד קשה ואני הולך להגיע לשם, ואני הולך לתרום ולהגן על המדינה הזאת ועל עם ישראל.
13: תקשיב, מאזינים, מאזינות, שומעים אותם, כן? הם לא רואים אותם, לצערנו, הם שומעים אותם, זה רדיו, אין מה לעשות, אבל אני יכול להבטיח למי ששומע אותנו...
17: לא, אבל רק נאמר, זה יעלה עוד מעט לאתר...
13: יעלה, נכון. מי ששומע אותם...
17: הדיגיטל של
13: גלץ. זה משהו שאי אפשר תאר, התחושה בחדר כאן, אי אפשר תאר אותה. אני אומר לך, אי אפשר תאר אותה.
17: אני חייב לשאול אתכם עוד שאלה, ותודה לרועי האורח שנותן לנו זמן. 7 באוקטובר, אתם ילדים. סליחה, אני מרשה לעצמי לקרוא לכם ילדים.
13: אז.
17: תופס אתכם איך? לא, לא, הכוונה היא תופס אתכם איך. אני אשאל את זה קצת אחרת. איך אתם לפני ואחרי 7 באוקטובר?
16: האמת ש... לא יודעת, זה קצת מצחיק להגיד, אבל אחרי 7 באוקטובר זה רק העצים לי את המחשבה שבא לי להיות בצבא המון זמן, להיות... בדרגות הכי גבוהות. כן, אני הייתי בפנימיה. בדיוק סיימנו גם בכיתה י' ממש התחלנו. סיימנו את האימון הראשון בשטח, הסדאות. זה ממש היה יומיים אחר כך. ואז פרצה המלחמה. היה מאוד קשה, תקופה מאוד קשה, שגם לא היינו בפנימיה. אבל פשוט אצלי זה יצאים את המחשבה שבא לי להשפיע, בא לי לשמור על המדינה הזאת.
13: אחרי אצלך?
15: אני עדיין הייתי בתהליך המיונים לפנימיה, וגם אותי זה פשוט יצאים את הרצון להגיע לפנימיה, והבנתי שצריך אנשים ולוחמים להגן על המדינה. זה פשוט...
17: אתה מחורפש, יש לי חברים בחורפש, אני זוכר שאני באוקטובר מדבר איתם, וחורפש נמצאת כמעט על הגבול,
15: נכון.
17: על הגבול, וחורפש לא התפנתה. אף אחד לא הסכים להתפנות מחורפש.
13: ישבנו שם, אתה זוכר?
17: ברור, בתחילת ישבנו שם. וחורפש הייתה ריקה, כמעט כמו בכל מקום בארץ, מהגילאים 18 עד 45, לא היו, אבל מ-45 ומעלה, ראינו לוחמים שם.
13: נכון.
17: נכון, בני 45 פלוס. איך אמר לי מי שאמר לי?
13: שיעזו להגיע לכאן.
17: בדיוק, רק תגיעו נוחבה. לא נוחבה, רק תגיעו רדואן.
13: רדואן, כן, ממש ככה.
17: אתה זוכר את הימים האלה שחורפש התפנתה לחלוטין?
15: בטח.
17: לא התפנתה, אלא פשוט התרוקנה מחיילים.
13: מחיילים, וגם ממבקרים שתמיד ברחוב הראשי.
17: כן.
15: לא סתם קוראים לחורפש כבר לקצינים.
13: נכון.
17: זה היה מראה מדהים. אתה זוכר את ה... זה היה פשוט מראה מדהים.
13: לא רצינו לעזוב, אני זוכר שהיה לנו שידור והיינו חייבים לעזוב, לא רצינו. טוב, התרוממות רוח ענקית בחדר הזה, באמת.
17: אחמד ולירי, תודה. וחיבוק גדול ובהצלחה.
13: אני בטוח שתצליחו, שניכם.
16: תודה רבה לכם.
13: תודה רבה. 49 אחרי 6.
17: וואו, איזה שיחה, ממלא.
13: כן, אני באמת לא יכול לתאר את התחושה, אבל זה באמת, זה משהו שהוא גדול ממני.
17: אתה גם מבין את הסיפור שיש פה מאחורי ה...
13: כן, גם את הסיפור, וגם את הנחישות.
17: הצניעות, אתה יודע, אני ראיתי את פנים של אחמד, אבא שלו גיבור ישראל. שאף אחד לא יחשב... גיבור ישראל.
13: כן, בהחלט. וגם לירי כמובן. טוב, אנחנו נוסעים לפיג'י. אתה רוצה? מתי זה קורה? כן, יש כבר שגרירות, יש שגרירה. רק אוהד הנבד, בלוגר הטיולים, עוד לא שם.
17: טוב, תגיד לי מה אני מפסיד של המסע לפיג'י.
13: או אנחנו לא שם יותר
17: נכון. מה אני מפסיד?
18: יותר, מה שאתם קיים?
13: בסדר, מה העניינים?
18: תקשיב, היית בכל מקום. אני נסעתי פה בצפת, נסעתי לגיחה לצפון, מלון קנן מסעדת 26-8, וואו, אחלה של מקום, טבנתי במקווה הארי, ובאמת להתחבר ככה לטבע של צפת, תקשיבו, ממליץ.
13: מדהים, לא, היינו בטוחים שתופסים אותך על איזה, אני יודע, לא יודע, קלימנג'רו.
18: טיפה מים בקלימנג'רו, אל תדאג.
13: זהו, תארתי לעצמי. תגיד, מה יש לעשות בפיג'י?
18: אוקיי, אז פיג'י, מדינה מהממת באוקיינוס השקט, רחוקה, רחוקה, רחוקה מישראל, יותר יד נופש לצפת. שממש זה קרוב אליו.
17: אוהד, אנחנו קצת לא שומעים אותך, אני לא יודע מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה.
13: נמצא על ארקנן, שמע.
17: כן, אבל ארקנן עד כמה שאני יודע מחובר.
13: אני לא יודע אם הגובה הזה הוא גובה שמאפשר, אתה יודע. שיחה...
17: דבר איתנו רגע עוד, כי נעלמת לנו. אוהד?
13: לא, אז אולי בפיג'י בכלל.
17: לא, הנה. אתה איתנו?
18: אולי בפיג'י יש יותר קליטה.
17: כן. ספר לנו על המדינה הזו.
18: כן, זו מדינת אי קטנטנה באוקיינוס השקט, ממש מתאימה לתיאר האוסטרלי, ותקשיבו, חופים מדהימים, צלילות מאוד מיוחדות, יש שם דגה מאוד מאוד מיוחדת, כמובן שאני מתעד את הכל באינסטגרם שלי, ואתם מוזמנים להיכנס ולעקוב, חזרתי לא מזמן רק מאינדונזיה שהיא קרובה יחסית, פיג'י לעצמה, מדינה שחשוב להבין שהיא מלאה בתרבות ומלאה באהבה לישראל, הם ממש היו שבטיים עד לפני כמה שנים, ועם הכניסה של המערב, של אוסטרליה וכאלה, הם ממש למדו על הדרך, למדו את הנצרות, והבינו שישו נולד באמת יהודי, והם למעשה סוג של מעריצים את ישראל. זה קורה ככה בכמה שבטים, אני הגעתי
13: כן, למדינה שאינה
18: פפוגיניה החדשה, וממש
13: הפרוטי
18: שם למשיח שלהם.
17: כן, זהו, נתנו לך איזה מינוי, נכון? מה המינוי בדיוק?
18: כן, כן, כן. דמיין את הסיטואציה שוב, תמונות והכל אצלי באינסטגרם, אני עומד ככה עם חצאית, צבעי גוף, צבעי פנים, ופשוט מול כל השבטים האלה.
17: רגע, באיזה תואר קיבלת מהם?
18: כאילו אמרו אח של ישו, מנהיג רוחני עם, עם, עם קודש, ובאמת קיבלו אותי בפפואה גינאה החדשה עם מאות דגלי ישראל, זה משהו שאין לו אח ורע באף מקום אחר בעולם, ועכשיו פיג'י נכנסה לחגיגה, וזה ממש ממש חשוב ומבורך, יעד מהמם, לא קל לתייר הישראלי, בסוף זה מאוד מאוד מאוד רחוק.
17: אז זהו, איך מגיע?
19: 30 שעות, לא? 30 שעות.
17: איך מגיעים לשם?
18: כל יעד מרוחק אני ממליץ על איחוד האמירויות, דובאי, אבו דאבי, החברות תעופה שלהם מעולות ויש להם המון יעדים וככה הכי נוח להגיע. אני הגעתי מהפיליפינים לשם, או מאוסטרליה קל להגיע, מסינגפור אפשר להגיע.
17: קל להגיע
18: מאוסטרליה,
17: כלום.
18: 45 שעות טיסה.
19: וואי, כמה זמן אתה עושה את זה? תקשיב, אני ואמיר חושקים אולי במשרה שלך.
18: נו יאללה, אני כבר 10 שנים, עכשיו ביוני אני חוגג 10 שנות מדודים, משרה מלאה, יוצר תוכן ברשתות, מתעד את כל החיים שלי באינסטגרם, מצפת עד לאינדונזיה ולכל העולם. 200 יום בשנה אני בחוץ לארץ.
19: רואי ולדה, עורך שלנו, רוצה כבר לנסוע, אז הוא שואל, העלויות של מחייה נגיד.
18: מאוד יקר, פיג'י חשוב להבין, זה או מאוד מאוד מאוד מאוד יקר או מאוד מאוד מאוד זול, כאילו אני ישנתי אצל מקומיים, זזתי בתחבורה ציבורית, זה משהו שהוא לא כל כך סימפטי בקטע הזה, ולקחת נהג במלונות זה יקר, זה מתגמל, כאילו אתה משלם אבל אתה מקבל המון.
19: כי אי אפשר לטייל לבד, נכון? אין דבר כזה.
18: אני טיילתי לבד, אבל זה מאוד קשה.
19: לא, אתה כן. אתה כן, אבל אנשים שרוצים לנסוע...
18: זה פחות ככה, זה יותר ללכת עם נהג מקומי, ואז אתה כן יכול ללכת, מאוד מאוד ממליץ, ללכת לשווקים, ללכת לתצפיות נוף מאוד יפות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר תרבות של בטן גב, צלילות, ספורט ימי, מי שחובב צלילה מחלים, ייהנה שם בטירוף, המון סוגים של קרישים, המועדים מהממים.
19: אנחנו רוצים מאוד להודות לך שאת זמננו תם, לצערנו הרב, בלוגר הטיולים הידוע.
18: אני ייהנה מהשקיעה בצפת.
17: תהנה מהשקיעה וגם מהקליטה.
19: כן, קליטה, קליטה טובה. הנה יש קליטה, מה אתה רוצה? תודה רבה אוהד.
17: תודה
18: אוהד
19: הנבד. האורך הראשי של יומן השטח רואי ול, המפיקים אורי שירזי והדבר בייזר, על הביצוע הטכני כאן בשטח אדם פייזר, באולפן ביפו אייל הוברמן ויואב בצללי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, דיגיטל בשטח גור פלד, מפיקת השטח גל עטיה, מיד אחרינו איתי הרמן וינבל גזית. תודה גם לניצן מדוברות משרד הביטחון, אחמד וליירי, שהיו רק לפני שנייה, בחרו את תתארו לכם של שלמה ארצי, שהוא מנגן גם בטח סינגולדה.
17: עם
19: סינגולדה. ויד אחרינו איתה אירמן וינבל גזית, תודה רבה לך אמיר בר שלום.
17: תודה רן יבנאי, תראות.
19: תראות, תראות שבועיים, ביי ביי.

0: מציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות עומודה וג'קו, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
8: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן אילנה בנימין עם מה שקורה עכשיו. נמשך הירי הכבד על הצפון. חיזבאללה ירה בשעות האחרונות לעבר יישובים בקו העימות ולעבר כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים בכלל האירועים. בתוך כך, ברקע ההסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו ושרים מהליכוד ביקרו היום באזור קו העימות ונפגשו עם ראשי רשויות. הם עזבו את המקום זמן קצר לפני שהופעלו שם התראות. יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, אבי אוזנה, אמר בגלי צהל, אין הפסקות אש עם חיזבאללה. הוא שוחח עם אמיר בר שלום ורן יבנאי.
1: אני מדבר מדם ליבי לאנשים פה בנו על סוף שבוע שקט, וכבר שאלו בקבוצה, אז אפשר, אז אי אפשר, אני טענתי מההתחלה שזה להחזיק מים, אמרתי חבר'ה, עם תמיכות גבוהה מקסימום, הכל יכול להשתרות בדקות, וזה מה שקרה.
0: מוקדם יותר היום, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דחה את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון ואמר, כל עוד הכפרים בדרום מופצצים, צפון ישראל לא יהיה בטוח. תת-אלוף גיא מרקיזנו, מזכירו הצבאי של שר הביטחון, נבחר להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל שהתנגד לקידומו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: הרמטכ"ל אייל זמיר סבר שתת-אלוף מרקיזנו אינו ראוי לקידום לאלוף, אך שר הביטחון קץ דחף לקדם את מזכירו הצבאי, וראש הממשלה נתניהו הכריע, מרקיזנו ימונה למזכירו הצבאי. מרקיזנו ימונה לדרגת אלוף ויכנס מיד לתפקיד בלשכת ראש הממשלה ללא חפיפה לאחר עזיבת רומן גופמן למוסד. המינוי הזה ישחרר כעת פקק מינויים ויפתח את הדרך למינוי ראש חטיבת מבצעים, נספח בוושינגטון ומזכיר צבאי חדש לשר הביטחון.
0: בית משפט השלום בירושלים מעריך בשעה זו את מעצרם של החרדים החשודים בתקיפה והרס בביתו של שופט העליון נועם סולברג אמש. עד כה הוארך מעצרם של כ-50 חשודים בשלושה עד שבעה ימים, זאת מתוך 62 שנעצרו. נציג המשטרה בדיון הודה כי בתחילת ההתפרעויות ניידת אחת הגיעה לאזור והמשיכה בנסיעתה משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. אחד העצורים טען בפני השופט כי מנעו מהם מזון במשך שעות ארוכות ועזקו אותם באזיקונים עם ידיים מאחורי הגב. במקביל, מקורות בפלג הירושלמי מסרו לגלי צהל כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. במרכז הלאומי לרפואה משפטית התקנו כי שרידי העצמות שהותרו אתמול בשכונת דור צעיר בכפר עזה אינם שייכים לרב סרן נירל זיני זיכרונו לברכה, שנרצח ב-7 באוקטובר. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי משפחתו ממשיכה בחיפושים אחר שרידיו כדי להביאם לקבורה. כוחות רבים בהם ארבעה מטוסי כיבוי פועלים לכיבוי שריפה סמוך ליישוב תלמון במערב בנימין, וכן צוותים פועלים לכיבוי שריפה בחוות חסד עולם באזור, שם פועלת שריפה עם קו אש נרחב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה שאתמול פעלו למעלה מ10 מוקדי שריפות בכלל הגזרה, חלקן נגרמו מהצתות. ובגולן, צוותי כיבוי רבים פועלים לכיבוי שריפה בשטח פתוח, סמוך לצומת נשות, ליד קצרין, כך מעדכן כתבנו יובל ישראלוב. מצד הגאווה בירושלים יחל בשעה הקרובה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
3: אלפים צועדים כעת מגן סאקר במצד הגאווה, שיגיע לגן הורדים ויעבור דרך כנסת ישראל. בין מובילי הצעדה נמנע עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, שנפל בקרב על בערי ב7 באוקטובר. זו הפעם הראשונה מאז רצח שירה בנקי שהמצעד לא יעבור ברחוב קרן היסוד, בו אירע הרצח. בשעה 8 צפויה להתחיל העצרת המרכזית בגן הורדים.
0: מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות מאיה נדן וזיו צ'חביץ.
4: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. בחסות
0: מצד הגאווה בירושלים יחל בשעה הקרובה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
3: אלפים צועדים כעת מגן סאקר במצעד הגאווה, שיגיע לגן הורדים ויעבור דרך כנסת ישראל. בין מובילי הצעדה נמנע עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, שנפל בקרב על בארי בשבעה באוקטובר. זו הפעם הראשונה מאז רצח שירה בנקי שהמצעד לא יעבור ברחוב קרן היסוד, בו אירע הרצח. בשעה 8 צפויה להתחיל העצרת המרכזית בגן הורדים.
0: מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות מאיה נדן וזיו צ'חביץ.
4: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. בחסות ביטוח.

0: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: איתי.
1: שלום ענבל.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
0: אנחנו שוב לא פיזית כאן.
1: לא כאן.
0: אז אני מתנצלת מראש אם אנחנו לא מתייחסים למשהו דרמטי שקרה, אבל אם הוא ממש ממש דרמטי, זה ממילא לא משודר, ואם הוא רק דרמטי למחצה, אז חדר החדשות של גלי צהל ידאג לעדכן ככל שצריך. בסדר?
1: אני בסדר עם זה.
0: מרגע שפינינו את כל זה מהדרך, אפשר לדון בנושא לשמו התכנסנו.
1: בהחלט. ובכן, שנת הסוס הסינית כבר התחילה. אנחנו בשנת הסוס. אבל מה שיפה בלוח השנה הסיני, שהוא לא רק החיות קיימות גם בחודשים.
0: באמת?
1: זה לא ינואר, פברואר או אחד שזה. יש גם חודש סוס.
0: וואלה.
1: מתחיל השבוע.
0: כן.
1: בהנחה שאנחנו עכשיו נמצאים בערך בשבעה ביוני.
0: שבעה ביוני זה יום ראשון, אז אנחנו לא נמצאים בשבעה ביוני.
1: אבל בערך.
0: אנחנו כנראה קצת לפני, כן, או קצת אחרי, אחד מהשניים.
1: בדיוק.
0: ניכר שאנחנו לא יודעים מתי שובצנו, אבל בסדר, זה לא חשוב.
1: למאזינינו הסינים, פשוט זה חשוב שנדייק.
0: זה נכון, זה נכון, אבל בסדר.
1: אבל מתחיל חודש הסוס, בשנת הסוס.
0: חודש הסוס.
1: ואני בדקתי אצלי באקסל, לא הייתה לנו תוכנית על סוסים, שזה בכלל.
0: זה לא ייתכן.
1: שזאת רק זאת סיבה למסיבה.
0: מדובר בדרמה, אז עכשיו אנחנו מיד נתקן אותה בשעה הקרובה. כמובן שנדבר על הסוסים כחיות אציליות, מבויתות וכל שאר הדברים החשובים. נדבר על האלמנט החביב של כוח סוס. זה בעצם, זה תעלול פרסומי.
1: מה זאת אומרת? אבל זה לא כוח של סוס?
0: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר כמובן על הסוסים בתרבות, ויש רבים מהם.
1: אם נגיע לכולם.
0: אנחנו כנראה נגיע לכולם, אני לא מבטיחה. אתה יודע, זה הכל תלוי כתמיד בנועה מנהיים.
1: אז אני די סומך עליה, על הסוסים החשובים נגיע.
0: והיו עוד ועוד דברים, כתמיד.
1: כן.
0: אנחנו פותחים את התוכנית בחידה, שאתה חד לי ולמאזינים ולמאזינות.
1: בבקשה, אז הנה אני אעשה את זה.
0: כן.
1: החידה אומרת כך, אני אוציא גרף מסכנה.
0: אני אוציא גרף מסכנה.
1: אגב, מעשה שהיה באמת, אבל זו גם חידה.
0: הבנתי.
1: החידה היא, אני אוציא גרף מסכנה.
0: יש לי בעיה.
1: יש פה מילה.
0: ואחרי שאני, זאת אומרת, הייתי בפולין באחוזתו, אז מבחינתי תמיד גרף הוא גרף פוטוצקי. וזה לא, זו לא התשובה.
1: אני אשלול את האפשרות הזאת.
0: לא, אני ראיתי שזה לא זה. זה לא עבד.
1: פוטוצקי לא זה. אבל, לא, אני לא אגיד אבל.
0: אני אוציא גרף מסכנה, בסדר, זו אחידה, בחצי, שלא לומר אחרי המחצית, אתה תעניק לנו ברוב טובך גם רמז, ובסוף תינתן התשובה, כדי שאיש או אישה לא ילכו הביתה תוהים ומבולבלים. בהחלט. אבל נפתח ברשותך, אתה יודע, אנחנו בשנתיים וחצי האחרונות עוברים פה, עוברים דברים. ומה שגילינו כולנו בסרט המופלא, הלוחש לסוסים, בחיקובו של רוברט רדפורד, זה שסוסים יכולים גם לסייע להתמודד.
1: זה נכון.
0: עם הקשיים הרגשיים.
1: בסוף יש סרט.
0: אבל בסוף כל דבר שאני יודע, מונח סרט או ספר או סדרה.
1: שיר.
0: זה נכון. אבל
1: העניין הוא רציני לחלוטין.
0: זה נכון, ויש חוות סוסים שמפוזרות בכל הארץ כמובן, אז בוא נשמע מהאנשים שיודעים להסביר הכי טוב מה זה בכלל הטיפול הזה בסוסים.
2: היי, אני ליטל, תושבת מועצה אזורית אשכול. בשבעה באוקטובר עברנו להתגורר תקופה באזור שדה בוקר, ובמהלך הזמן הזה הילדים שלי עשו רכיבה טיפולית על סוסים בחוות השנטי במדבר, עם שרון קיינן הנהדרת שקיבלה אותנו בלב רחב והמון חלב ואהבה.
3: שלום, שמי

0: שרון קינן, אני מתגוררת במצפה רמון משנת 96, עובדת כבר כשלוש שנים בחוות שנתי במדבר כמנהלת החווה ופינת החי. החווה נמצאת במדבר, מבודדת, מאוד שקט ונעים. בתחום הרכיבה והרכיבה הטיפולית אני כבר מעל 20 שנה, שבדרך חשפתי וחיברתי המון עולמות שבטבעיות התמזגו. המרכזי הוא היוגה, והשני זה שיטת עבודה שנקראת איגלה, שזה טיפול ועבודת קרקע בליווי עדר של סוסים.
1: הגענו לחווה עם טראומה וקושי להתמודד עם המצב שנכפה עלינו, ושנתי במדבר נתן לנו מרווח נשימה ורוגע, ממש זמן שבו הנפש קיבלה מנוחה וריפוי.
0: הייתי יוצאת איתם לכמה שעות של ריפוי, של נשימה, של רכיבה, עצירה לתאי, אפילו בלי דיבורים. הייתי מוצאת שם המון רוגע אצלהם, ותמיד היו חוזרים עם חיוך ואיזושהי שלווה. הם היו צמאים לבוא שוב ולצאת, הם קראו לזה נשימה, לרכיבה הזו.
1: התחלנו בהתקרבות והבנת שפת הגוף של הסוס, דרך הברשה והובלה מהקרקע, כדי שיהיה חיבור בין הילדים לסוסים. ומשם התחלנו רכיבות במגרש וטיולים סביב החווה.
0: הסוסים יש יכולת לזהות, ומיד הם מגיבים. ואיש סוסים טוב ידע לזהות את הדפוסי התנהגות החריגים, ושם יצופו דברים. זה לא שזה תהליך קצר, אבל זה מזרז מאוד הצפה של דברים שהיו קבועים הרבה זמן, של הדחקות, של מקום כאוב שאנחנו מתביישים להראות אותו. העבודה מול הסוסים היא מפחיתה את כל ההתנגדויות האלה, והיא חושפת מקומות כואבים, פגועים. הסוסים מזהים מיד, הם כמו מראה, והם מיד מגיבים למצב הזה.
1: למדנו שהתקשורת כמה שיותר קשובה ורכה, ומצד שני ביטחון יותר מדויקת, וכך גם ההישגים. הילדים למדו שכשנוח ונעים לסוס, אז גם לרוכב יותר נעים ונוח, והסוסים זקוקים להובלה, הובלה מתוכננת ובטוחה, מה שאילץ אותם לפתח חסרטיביות, ובמקביל נוצר אמון בשרון המדריכה, והם מאוד נהנו בחווה.
0: שיטת העבודה שלי מבוססת על המון דברים שלמדתי ואספתי, בעיקר הגישה של סוס כשותף. ולא ככלי עבודה. אין סוס אחד שיעשה כמה שיעורים ביחד וברצף. יותר לשמור עליהם מנטלית, כדי שהסוס יהיה שמח ויוכל לשמח את הילדים או את מי שרוכב עליהם. אני רוצה שיהיה להם כל הרווחה שלהם.
1: הם למדו לטפל בסוסים החל מהחלפת פרסה, מקלחת, תסרוקות ואפילו עד הכנת הסוס לרכיבה. הם למדו את השפת גוף שלהם ואיך להתנהל בסביבה שלהם. וכל התהליך הזה עזר לילדים להחזיר את הביטחון העצמי וגם את האמונה בעצמם, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. הם קיבלו כלים לחיים וזה עזר לנו להתמודד עם הטראומה.
2: מבחר השירים היום היה דרמטי ביותר.
3: צפוף כמו פה בחדר.
2: אני חושבת שגם אם היינו מבטלים את סוסי העץ, שיש רבים מהם, עדיין נותרו שירים רבים.
3: אפשר היה לעשות תוכנית רק על סוס עץ.
2: צריך לעשות פלייליסט סוסים. לא חשוב, אבל במניין של התוכנית שבו מתחרים על הבכורה.
3: אריק איינשטיין וחווה אלברשטיין. ודני סנדרסון, סליחה, במקום השני.
2: כמה שירים יצליח כל אחד מהם להכניס. אנחנו החלטנו לפגוע בסיכויו של אריק איינשטיין לנצח.
3: ניתן חוצים מתח.
2: ניתן פייט.
3: לא, אנחנו מביאים את אריק
2: איינשטיין. השאלה היא, האם המבצע הקרוב שלנו, הוא נחשב מספיק קרוב לדני סנדרסון כדי לתת לו נקודה?
3: לא, לא. מה פתאום, זה נגד חוקי הפורמט. זה דבר אחד. ודבר שני, אני רוצה להגיד שברוח התוכנית גם לתת ביצוע לשיר מוכר, שהוא ביצוע מיוחד ויפה. אז
2: יפה מאוד. אגב, חפשו את התוכנית של שחר סגל ורועי בר נתן עם גידי גוב, היא בספוטיפיי, היום הולד 75 שלו, הוא מספר איך הגיע לידיו סוס עץ, שלימים אנחנו מכירים מאריק איינשטיין. זה היה של אריק איינשטיין. כן.

0: גידי, גידי, תגיד, הוא נכנס למניין? השמענו כבר שירים שלו. לא
1: נכנס.
0: חשוב, בהזדמנות אחרת.
1: אל תתקילו אותי, אני צריך להיכנס
0: עכשיו לאקסל. עכשיו לאקסל ולספור וזה.
1: יש, אז... יש הרבה, יש. אחלה.
0: לא ניכנס לזה, הוא לא בשלושה מקומות הראשונים, לא, אבל בסדר. הוא התקרב. בוא, סוס בראש ובראשונה, חיה אצילית ומופלאה, וזה אומר שצריך לדבר על זה קצת.
1: אז בואי נדבר עם דוקטור ענת שניידרמן טורבן, מומחית לרפואה פנימית של סוסים מבית החולים הווטרינרי בבית דגן.
0: שלום.
1: שלום רב.
2: שלום, שלום, שלום.
0: אנחנו מדמיינים סוס כחיה שרירית, מהירה, נפלאה. הכל נכון?
2: הכל נכון. יש הרבה גזעים של סוסים, אז הם נבדלים אחד מהשני בתכונות שלהם, ביכולות שלהם האתלטיות, אבל כן, חיה באמת מופלאה. אתלטית מאוד, תקשורתית מאוד, כן, הכל נכון.
0: קשה לדמיין את האנושות בלי סוסים.
2: לגמרי, זה ממש נכון, סוסים בויתו לפני משהו כמו 4,000, 5,000 שנה, תלוי איפה קוראים, אבל יש תיעודים של, שלהם עוד לפני, יש ציורים על מערות מלפני 20,000 שנה של סוסים, אז ה... האנשים והסוסים הולכים ביחד יד ביד ממש לאורך ההיסטוריה, כן.
1: איפה התחילו? או שהיו בו כבר ממש נפוצים עם ריצתם המהירה בכל היבשות?
2: אז יש עדויות שונות מיבשות שונות, ובמקביל יש עדויות מאזור מזרח אירופה, בעיקר הרבה עדויות, אבל גם מצרפת, מאמריקה, מכל מיני מקומות, כן.
0: מה מאפיין, נאמר, את הסוסים כבעלי חיים, כמין או זן, או אני לא יודעת איפה סופרים אותם.
1: שזה סוסים.
0: כן.
2: כן, אז סוסים הם יונקים, הם חיה צמחונית, נטרפת, וגם ההתנהגות שלה היא בהתאם. יש גזעים שונים, אנחנו מחלקים אותם בעיקר לגזעים שנקראים hot blood, שהם... אז גזעים היותר טמפרמנטיים, שזה הגזע הטורברד, זה גזעים של מרוצים, או גזע ערבי שהוא מאוד נפוץ בארץ, ורוב הגזעים באמת שאנחנו רואים, רוב הסוסים שאנחנו רואים בבית חולים זה מהגזע הזה, ויש גזעים שהם וורם בלאד, שהם גזעים היותר אירופאים, אלה שמשמשים לקפיצות ולספורט שנקרא דרסאז', שהוא מעין ריקוד כזה, ויש גזעים שקוראים להם cold blood, זה הגזעים היותר כבדים, מה שרואים בסרטים שהם סוחבים קרקרות, הם הרבה יותר רגועים והם יותר גדולים, יש פונים, יש אפילו סוסים מיניאטוריים, אז יש קשת מאוד רחבה.
1: מה קרוב לסוס הפרא?
2: סוס הפרא, מה שאומרים, אם אני מבינה אותך נכון, זה הגזעים יותר ממזרח אירופה, זה הגזעים
1: יותר... אני התכוונתי שהם היו בטבע, לא בויתו.
2: אז יש ויש, אבל יש את המוסטנגים באמריקה, ויש את הפרזרבאס, כי זה הסוסים שהם יותר דומים לחמורים קצת ממזרח אירופה. אז יש ויש, תלוי באיזה אזור גיאוגרפי מדברים.
0: עכשיו אמרנו, הם הולכים יד ביד, עושים בהם שימוש לכל מיני דברים, תמיד נשענים על המסוגלות שלהם הפיזית. נתחיל רגע בדהרה, מה כל כך מיוחד באופן שבו סוסים מתקדמים?
2: אז באמת יכולים להתקדם מאוד מהר, הם יכולים לשאת מסעות, ובעצם האנושות או בני האדם ניצלו את זה לאורך ההיסטוריה, כל התמונות שאנחנו רואים והסרטים והמלחמות, וגם עכשיו באמת משתמשים בזה גם לרכיבה של של של כיף, מה שנקרא פלז'ר, וגם לספורט, וגם במשטרה בישראל למשל משתמשים, ובכל מיני מדינות אחרות גם. אז כן, ויש להם עוד שימושים, אבל מבחינת הדהרה, אז...
0: הם פשוט מהירים יותר, זאת אומרת, שאני חושבת על בהמות, כן. לא יודעת עד כמה אפשר להגיד שפרה או חמור דומים, אבל הם לא מתקדמים במהירות הזו פשוט.
1: ולא לאורך
2: כן,
1: זמן.
2: נכון, לאורך זמן, והם חזקים מאוד, זה נכון, ויש גם הגזעים השונים, אז יש להם מקצבים שונים, זאת אומרת, הם יכולים לנוע בקצב שונה, ובמהירות שונה, ולאורך מרחקים שונים, למשל יש את הסוסים שנקראים קווטר הורס, שהם זה גזע אמריקאי, שהם יותר שריריים, והם יכולים לעשות, בעצם קוראים להם קווטר, כי הם רצים קווטר, זאת אומרת שהם רצים מרחק שהוא יחסית קצר, אבל הם חזקים והם יודעים לעשות דברים אחרים. זה הרכיבה המערבית, מה שרואים בסרטים וגם בספורט, מי שמכיר. ויש את הגזעים שבאמת יכולים לרוץ, להגיע למהירויות גם של 200 קמ"ש, זה סוסי מרוץ. אז הם מאוד מאוד שונים, כולם שייכים למין של הסוס, אבל המאפיינים שלהם הם שונים.
0: אגב, הזכרנו את כל המינים, את כל הגזעים השונים, סוסי פוני, זה גם סוס?
2: כן, זה גם סוס. ההגדרה של פוני זה שהגובה של הגוונון שלו, שזה בעצם הבליטה בגב שמאחוריה שמים את העוקף, היא 147 סנטימטר ומטה. אז זה ההגדרה של סוס פוני. אז יש סוסי פוני ממש כמו שכולם מדמיינים שהם קטנטנים, ויש סוסים שהם ממש כמעט ב...
0: כמו גיטרת שלושת רבעי, זה נראה כמעט בגודל הרגיל.
2: נכון, נכון, ויש מיניאטורים שזה ממש יכול להיות 100 קילו, או קטנים גם 60 קילו, זה אפילו יכול להיראות כמו כלב מאוד גדול, וככה הם.
1: עיניים שלהם, זה משהו מיוחד, להסתכל על העיניים שלהם, זה נראה כאילו, מה? זה יותר יפה מעיניים אנושיות, לא?
0: אנחנו בוחרות לא להיעלב, אבל כן.
1: לא דיברתי עליי ספציפית.
2: העיניים מאוד מיוחדות, כן, והמיקום שלהם הוא מאוד מיוחד. בעצם יכולים לראות כמעט 360 מעלות. יש להם אזור עיוור, מה שנקרא, מאחורה ומקדימה, אבל שדה ראייה מאוד מאוד רחב. וכן, העיניים מאוד מיוחדות, וזה מעניין שאתם מזכירים את זה, כי הם גם מאוד מאוד רגישים בעיניים. מאוד מאוד, יש להם מחלות עיניים, כמעט כמו שאנחנו יכולים לדמיין, גם שונות כמובן, אבל זאת אומרת, כמעט כמו שלנו, קטרקט יש להם, כל מיני דברים שאנחנו גם מכירים, והם מאוד רגישים. פגיעה בעין של סוס זה תמיד מקרה חירום, זה תמיד משהו שצריך להתייחס אליו בכובד ראש, כן.
1: אוקיי, ושאר, איך השמיעה?
2: בגלל שהם חיות, כן, זה חיה נתרסת, אז הם מאוד מאוד, החושים שלהם מאוד מאוד מחודדים, והם מאוד מאוד ערים לסביבה, ויש להם מה שנקרא fight or flight, זאת אומרת שזה, כשהם גובה כזאת שכשהם חשים בסכנה, אז הם לא נלחמים, הם בורחים. והם בדיוק מתקשר למה שאמרתם לדערה, שהם פשוט בורחים, והם יכולים לרוץ במהירות ומרחקים, כי זה מה שהם מתוכנתים לעשות, לברוח מהסכנה.
1: כן, אז התשובה היא פלייט, בקיצור.
0: הם די פחדנים, לא, אין סרט שאני מדמיינת עם סוס, שבו לא מבהילים אותו מתישהו, והוא הופך את רוחבו על הגב.
1: הם יכולים גם לבעוט מאוד חזק, וזה לא העניין. רגע, אנחנו עכשיו בשנת הסוס, הסינית, לא יודעים, את מודעת לזה, אבל יש שנת סוס, איך הוא ישן, הסוס? יש דבר כזה.
2: זה מאוד מעניין. אז כולם חושבים שהסוס ישן בעמידה, וזה נכון חלקית, הם יכולים לישון בעמידה, אבל כשהם מרגישים בנוח ובבית שלהם ובמקום שלהם, אז הם ישנים בשכיבה כמו שאנחנו יכולים לדמיין, והם אפילו ממש חולמים לפעמים עם תנועות רגליים וקולות, אז זה נחמד לראות. אבל הם באמת מסוגלים ממש לנעול את הגידים שלהם, ואז לתת לשרירים מנוחה, וממש לישון בעמידה. ובגלל שבחיה נטרפת, אז מספיק להם 20 דקות שינה ביום. הם יכולים כמובן יותר, אבל 20 דקות שינה של שנת REM, זה השינה שהעיניים מרצדות, זה מספיק להם כדי לשרוד ולתפקד, והם יכולים לעשות את זה במידה.
0: הם פשוט חיות יעילות בטח.
1: מה? וכן, לא, אני אומר, אנרגטית, זה, אחר כך יש להם כוח לרוץ כמו שצריך?
2: כן, כן. לא לאורך זמן, זה יכול להחזיק ככה. הם יכולים, בוא נגיד, משהו כמו חודש אולי לא לשכב ולישון בעמידה, אבל באיזשהו שלב הם כן צריכים את המנוחה הזאת.
1: שנץ אצלו זה 10 שניות.
2: כן, לגמרי.
0: 20 דקות של REM, זה פאוור נאפ.
1: לא, כן, כן, אני מבין, דווקא אני מכיר את זה על עצמי אפילו, אבל ככה, לא לישון ככה בזמן.
0: זה עובד נהדר. טוב, השאלה האחרונה מתבקשת, ענת, האם יש לך סוסים? יש לך סוס משלך?
2: לא, אין לי סוס משלי, יש לי כלבה, אבל כרגע נסתפק בזה, זה באמת ספורט, זה מאוד, מאוד טוב, אני צריכה מאוד לטפל בהם ולהיות שם ולהיות איתם וכל יום לטפח אותם ולהיות, ואני כרגע עובדת בבית חולים, זו עבודה מאוד אינטנסיבית ותובנית, אז כרגע לא.
0: אהבתי את הכרגע, אנחנו...
2: כרגע לא, כלבה זה ילד, בינתיים זה מספיק.
0: נעקוב. בסדר גמור, טוב, למדנו דבר או שניים או 20 על סוסים.
1: כן, ויכולנו להמשיך, אבל...
0: לגמרי לא, אבל ההתפארות שלנו בהם זה בדיוק הפוך, הם פשוט נהדרים ואנחנו רק רתמנו את זה אלינו, זה דבר מדהים.
1: תרתי משמע.
0: דוקטור ענת שניידרמן טורבן, מומחית לרפואה פנימית של סוסים מבית החולים הווטרינרי בבית דגן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.
0: להתראות.
2: להתראות.
0: ראה, אנחנו נצא לכמה הודעות.
1: בסדר.
0: אחריהן אתה תיתן רמז, כי אני לא פתרתי את החידה. אז תיתן רמז לחידת מה הקשר שלך, ונדבר קצת על הסוסים בתרבות, ועל מה העניין עם כוח סוס, ועוד ועוד, ככל שיספיק לנו הזמן, כמו שאוהבים להגיד כאן. כמה הודעות ונחזור.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלת מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה, ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. שני, 10 בבוקר, בגלי צהל ובגלגלת.
7: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הבלשן והעיתונאי רובי קרוזנטל. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית ומייסדת האקדמיה למדעי הרגש. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צהל עם בל גזית ואיתי הרמן עם

0: אנחנו עדיין בשנת הסוס, בעצם בחודש הסוס, בשנת הסוס, בסוס, שסוס, שסוס, ואתה, בטרם נמשיך, חייב לי רמז, כי לא פתרתי את החידה שלך.
1: נכון, החידה הייתה, אני אוציא גרף מסכנה.
0: כן.
1: אני מקווה לזה דרך אגב. והרמז הוא גז.
0: גז.
1: מה את אומרת?
0: אני לא יודעת.
1: אוקיי.
0: אני לא יודעת, ואני צריכה להתקדם הלאה בחיים שלי.
1: לעשות, כן.
0: זה לא בסדר. אבל אולי האורחת הבאה שלנו יודעת מיד את התשובה. והיא לא תספר למאזינים והמאזינות, אבל היא תגיד שהיא יודעת.
1: אני יכול להאמין עליה. כי אנחנו נדבר על סוסים בתרבות. נראה כמה סוסים היא מצליחה להכניס.
0: בשיחה של כמה דקות, כן.
1: נועה מנהיים, עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית.
0: שלום.
1: שלום לך.
2: שלום, שלום לכם ולכל אדרי הסוסים שאנחנו עומדים למחוק פה בערבות.
0: אני אעשה עכשיו שיימינג ביוש חסר רחמים לקבוצת החיילים שאני עובדת בקרבם, שאני נכנסתי לחדר בשאגת סוס ממלכתי בעבור סוס, ואיש לא ידע על מה אני מדברת. אמרתי, אוקיי, אני צריכה את נועה.
1: לאזן. את רוצה לזעזע גם את נועה?
0: תראי, להגנתם זה לא מהמחזות הכי מצוטטים של שייקספיר, במובן של יודעים מאיפה זה לקוח. את זה, את צריך, זאת אומרת, זה לא המלט.
2: תראי, זה לא שאלה של להיות או לא להיות. בואי ננסח את זה ככה.
1: אוקיי.
0: בדיוק.
1: יש מקום, מקום שלישי, מקום רביעי.
0: כן, בסדר. לא, זה ציטוט מעולה, אבל זה... זה קצת, למה זעקתי את זה? כי אמרתי, זה ממש מראה את המקום של סוס, בעצם בחברה, ומכאן בתרבות. זה ממש בשורה אחת.
1: מלך בלי סוס, הוא לא מלך.
0: כן.
2: נכון. זה נכון? מלך בלי סוס הוא לא מלך, אביר בלי סוס הוא לא אביר. מה היינו, איפה היינו בלי כוחות הסוס
1: הרב? אבל כמה אחורה, אנחנו נלך אחורה, כמה שאפשר שזה בטח המון.
2: כמה שאפשר, ממש המון. אנחנו...
1: התחילו לכתוב סיפורים מתי שהיה.
0: לא, צריך לומר שהזכרנו כבר בשיחה עם הווטרינרית שלנו, את העובדה שציורים של סוסים היו עוד מימי האדם הקדמון.
1: כן, לפני ההיסטוריה.
0: זאת אומרת, זה ממש... אבל מתי הם נכנסו לטקסט?
2: אם, אז זה שאלה, אם אנחנו מאמינות לג'ין אוהל בעמק הסוסים, אז אנחנו מדברים על ביות מאוד מוקדם של סוסים על ידי אנשים הקדמוניות כמו איילה וחבריה, אבל אנחנו מדברים על חיה שיש לה כמה גלים היום, לפחות לפי החוקרים של ביות, ושמגיעה מתפשטת בעולם, ויחד איתה ההבנה של מה אפשר לעשות עם הסוס, איזה תועלת אדירה הוא בעצם מביא לאנשים שמצליחים לביית אותו ולהחזיק אותו, כי זה אגב לא חיה שזול להחזיק אותה.
1: כן, הווטרינרית לא הסכימה להחזיק.
0: לא, היא אומרת זה הרבה כסף, הרבה זמן. רגע, אבל זה אומר, דיברנו באמת בחלק הראשון על היכולות, התכונות של סוס. אני חושבת על שנים שבהן מדע אולי היה פחות נפוץ, ולא ידענו מניין כל דבר כזה מגיע. יש פה כמעט תכונות של קסם.
2: כן, וגם כשאנחנו מרכיבות את האדם על גב הסוס, כלומר, יש איזושהי האדרה והעלהה והערצה לא סתם לסוס כחיה, אלא לשילוב הייחודי הזה של האדם וחיית הרכיבה שלו.
1: המן מצלצל פה באוזניים.
2: מה?
1: המן הרשע והוא מרדכי.
2: השילוב הזה של האדם והסוס, ואם אנחנו מדברים על מיתולוגיות, אז אנחנו יכולים לראות את זה מגולם באופן המושלם ביותר, כמובן בדמות של הקנטאור מהמיתולוגיה היוונית, ואחר כך הרומית, השילוב האולטימטיבי של האדם והסוס.
0: שהם כבר הופכים לאחד.
2: כן. יותר, נכון, שביחד הם חזקים יותר מכל אחד מהם בנפרד. ואלה דימויים שאנחנו יכולים לראות אותם, נעים גם דרך המיתולוגיה וגם דרך ההיסטוריה, בין אם זה כיצורים מיתיים כמו סלפניר, שבוודאי אינני מבטאת את שמו נכונה, ואודין יכה אותי עכשיו בברק על החטא הזה, אבל אני לא דוברת טבטונית קדומה. הוא הסוס של מלך האלים במיתולוגיה הנורדית. ויש לנו כאמור לא רק את הקנטאורים אלא גם שילובים של גיבורים ספציפיים עם סוסים ספציפיים במיתולוגיה היוונית, כמו בלרופון ופגסוס, הסוס המכונף והבן של מדוזה. והדרך, גם במיתולוגיה הפרסית נגיד יש שילוב נהדר של גיבור וסוסו. לרוסטם יש סוס שנקרא רחש שמציל אותו מצרות רבות, למעשה לפעמים נלחם את מלחמתו ונותן לבעלים שלו להמשיך לישון, ודרך סוסים מאוד קונקרטיים שגם זוכים לאיזשהו מעמד מיתי. הסוס של אלכסנדר מוקדון, שגם סיפור האילוף שלו הוא כמעט מיתולוגיה, סוס שאף אחד לא יכול היה לאלף כמובן, עד שאלכסנדר הבין שהוא בעצם מפחד מהשמש והצל שלו ומפנה את הראש שלו, ככה הוא מצליח לכבוש את ליבו של הסוס. אז השילוב הזה של הסוס והאדם שרוכב עליו הוא מה שבעצם מעלה את שניהם למדרגה שהיא כמעט מיתית. הם יכולים ביחד לעשות הרבה הרבה יותר משכל אחד מהם יכול לעשות בנפרד.
0: וכשאת מדברת על מעלה, אז אני לא יכולה שלא לחשוב על מוחמד והסוס שלו.
1: אל-בורק.
2: אל-בורק, נכון, נכון, נכון.
1: איך תגיע לשמיים?
0: על סוס.
2: על סוס, נכון, כי הוא בעצם איזשהו מתווך. מתווך בין האדם ובין העולמות העליונים ובין הטבע והכוחות הפראיים שלו. וזה זה כוח מתפרץ שברגע שאנחנו שולטים בו ומכניעים אותו ושמים עליו את הרצן והמתג והעוקף, אנחנו יכולים לרתום את הטבע הפראי לצרכים שלנו באופן הרבה יותר מלא מאשר כשאנחנו מביתים צורך העניין כלב או פר, וביחד להיות הרבה יותר מסך כל מרכיבנו. והסוס הופך להיות גם נכס כלכלי, בטח אחר כך כשאנחנו מדברים על מלכים והסוסים שלהם או אבירים והסוסים שלהם. אתה לא יכול להיות מלך או אביר בלי כאמור סוס, זה ממש מה שמגדיר אותך ככלי מלחמה. כלומר השימושים שלו הם באמת מרובים ומכפילי כוח משמעותיים מאוד ברגע שהם נפוצים יותר.
1: לא, אני חושב על היהודים, אז דווקא שם
0: אנחנו הלכנו על חמור.
1: הלכו יותר על חמור, זה קטע, לא? וגם אמרו לו להרבות בסוסים. אבל אני שמעתי שיש הסבר שהיה פה באמת מרכז של סחר בסוסים מאוד רציני, וזה יורדים על איזה מלך שכנראה ככה הייתה סיבה.
2: מן הסתם נתפס כאיזשהו ביטוי להפרזה, כן, לאיזה שהם חיים מושחתים כאלה. אתה מחזיק מלא עורבות מלאות סוסים, יש לך כל כך הרבה סוסים שאתה לא יכול לרכב על כולם, כל כך הרבה נשים שאתה לא יכול לרכב על כולן. זה מין ביטוי לעודפות כזו שהיא בוודאי נתפסת כשלילית בדתות שהמוסרניות או המוסר שלהם דורשים צמצום. ישו רכב על חמור למשל, כן? וגם המשיח אמור להגיע על חמור. זה לא...
0: אנחנו צנועים, בשונה אגב מה, אני חושבת, דיברנו על המיתולוגיות הקדומות יותר, בארצות הברית סוס זה חלק פחות או יותר מהמדים של ההיסטוריה ולהיות מקומי, בין אם יליד ובין אם משתלט על המערב.
2: למרות שהסוס מגיע, בוא נגיד, בגרסה המוכרת שלו, היו סוסים כנראה עוד הרבה קודם לכן בארצות הברית, אבל הם, לא, באמריקה, לא ארצות הברית, חס וחלילה, שכמעט ונכחדו, זאת אומרת, הם נכנסים בחזרה לטריטוריות האלה יחד עם הקונקיסדורים הספרדים, אבל הם מהר מאוד הופכים להיות באמת חלק מהותי במיתולוגיה האמריקאית, בין אם האינדיאנים על סוסיהם ומערכות היחסים שלהם עם הסוסים שלהם, ובין אם זה הקאובוי על סוסו הנאמן הי-הו סילבר, כן? אז מיתולוגיה מודרנית שמשתמשת באותו דימוי שאנחנו מכירים גם בסיפורים הרבה יותר קדומים.
0: היום עוד עושים שימוש בסוסים ביצירות המודרניות? עוד יש להם את אותו מקום?
1: לא, נגיד מערבונים, אבל מערבונים נגיד אין הרבה כמו לפני...
0: מערבונים זה היסטורי.
1: כן, זה מאה... לא, אבל אני אומר, סוף מחצית השנייה של המאה ה-20 היו הרבה מערבונים, היו...
2: אני חושבת שהוא פחות נוכח תרבותית.
1: בוג'ק הורסמן הוא אולי האנטיתזה של כל מה שדיברנו עד עכשיו.
0: בוג'ק הורסמן זה.
2: עמדתי לומר, יש לנו את הגרסה הזו, ומצד שני את My Little Pony. זה טוב שאנחנו הופכים אותו לגבר משעמם בגיל העמידה, שסובל מדיכאון, או שאנחנו הופכים אותו למין יצור מתוק מחונף וצבוע בצבעי פסטל שאפשר לאסוף דוגמאות שלו. כלומר, אין לו עדיין, אין לו כבר, סליחה, את ההוד שהיה לו פעם.
1: זה ממש היה לאחרונה.
0: ושניהם מצוירים, זה רק אומר לך איך כל המסתוריות הלכה להזזל. לא פשוט, לא פשוט. בסדר, אני עדיין.
2: מציורי מערות ועד הפוני הקטן.
1: ואפילו לא אמרנו שום דבר, יש לנו סוסץ, את הסוס הטרויאני.
0: לא אמרנו שום דבר, זה בסדר.
2: נכון, נכון, לא הזכרנו את הסוס של נפוליון.
1: גם דמות.
2: היה לו, כן, היה להם קשר מאוד הדוק ואוהב. הסוס של הקיסרית קטרינה הגדולה, שגם לה היה כנראה קשר טוב ואוהב איתו. יש סוסים דוהרים להם על פני התרבות בשפר רב.
0: אנחנו בכל זאת נדבוק בריצ'רד השלישי ובממלכה שלו.
1: שעדיין עבודה.
0: בעבור הסוס. נועה מנהם, עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית. תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה.
0: להתראות.
1: יפה. ומה הבא בתור?
0: התעסקנו לא מעט סוסים. יש סוס אחד חכם במיוחד שלדעתי חייב לקבל פה קצת תשומת לב.
1: לגמרי. אנחנו מדברים כמובן על הנס החכם. זה סוס שהצליח לשגע את כל אירופה בסוף המאה ה-19.
0: רגע, אבל אני הבנתי שהוא לא באמת ידע את התשובות לשאלות שהוא נשאל.
1: אז זאת אומרת שפייק היה כבר במאה ה-19? תראי, שלחנו את צוות התוכנית, והוא יצא באמת לגלות מה עומד מאחורי תעלוליו ומעלליו של הנס החכם.
3: בשנת 1904, גרמניה הייתה בטוחה שהיא עומדת בפני פריצת דרך מדעית, סוס שיודע לחשב. קראו לו קלבר הנס, או בעברית הנס החכם, והוא הפך לסנסציה בינלאומית. הנס היה שייך למורה גרמני שהיה משוכנע שבעלי חיים מסוגלים להבין שפה ומתמטיקה ממש כמו בני אדם. הוא היה שואל את הסוס שאלות כמו כמה זה 5 + 2, והנס היה מקיש עם הפרסה 3 פעמים, ועוצר בדיוק בזמן הנכון. הוא גם ידע לכאורה לזהות שעות, לפתור תרגילי חילוק, ואפילו להבין שאלות שנאמרו בגרמנית. הקהל היה בהלם. אלפים הגיעו לצפות בהופעות שלו ברחבי גרמניה, ועיתונים דיווחו על הסוס הגאון. אפילו מדענים הגיעו לבדוק האם מדובר באמת במהפכה בהבנת אינטליגנציה של בעלי חיים. בסופו של דבר הוקמה ועדת בדיקה רשמית, והחוקרים גילו משהו הרבה יותר מעניין. הנס בכלל לא ידע מתמטיקה. מה שהוא כן ידע לעשות בצורה מדהימה היה לקרוא בני אדם. הסתבר שכשהסוס התקרב לתשובה הנכונה, האנשים סביבו שינו בלי לשים לב את שפת הגוף שלהם. מתח קטן בפנים, הרמת גבות, שינוי ביציבה, והנס למד לזהות את הרמזים הזהירים האלה ולעצור בדיוק בזמן, ברגע שהשואלים לא ידעו את התשובה בעצמם או כשהסוס לא יכול היה לראות אותם, הוא נכשל. הגילוי הזה הפך לאחד הרגעים החשובים בתולדות הפסיכולוגיה והמדע, כי הוא הראה עד כמה בני אדם יכולים להשפיע על ניסויים בלי להתכוון בכלל. עד היום משתמשים במונח אפקט הנס החכם כדי לתאר מצב שבו חוקר מעביר לנבדק רמזים לא מודעים גם בלי לומר מילה. והכי מדהים, למרות שהוא לא באמת ידע חשבון, הנס עדיין נחשב לאחת החיות החכמות והמסתוריות בהיסטוריה. סוס שהצליח לחשוף טעות אנושית ענקית ולשנות את הדרך שבה המדע עובד.
0: אתה יודע כמה כוח סוס המכונית שלך?
1: הצלחת להביך אותי? אין לי מושג.
0: זה משהו שעוד מודדים היום במנועים?
1: כן, לא, אני חושב שבמעמד הרכישה, אני חושב שכן, הייתי מודע. זה מביך.
0: כמה זה כוח סוס?
1: כן, נגיד, מה אז אומרים?
0: בכמה זה נמדד? באיזה יחיד? מה זה?
1: מי היה הסוס? יש למשל, יש מטר שנמצא, הוא כבר לא שם.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה כבר לא על פיו, אבל פעם היה מטר כזה, שעל פיו הושקו כל המטרים.
0: כן.
1: מי הוא הסוס?
0: איזה סוס? ובכן, תראה, מדובר ככל הנראה.
1: כן. את שוב שוברת לי.
0: תעלול יחצני, זה פרסום.
1: תראי, אז זה דווקא טוב, כי שאלתי את עצמי, מה עושה המרואיין הבא בשיחה על הספקים ומנועים? אז נפנה אליו מיד, דוקטור גיל סנסון. אוי, למה אני רוצה לי טוב? דוקטור גיל סמסונוב, פרסומאי ויושב ראש גליקמן שמיר סמסונוב.
0: שלום.
1: אהלן.
4: שלום לכם, צהריים טובים.
0: זה חתיכת טריק מבריק, אה?
4: כן, קודם כל הצחקתם אותי, שזה כבר יפה ביום כזה.
0: בשביל זה באנו.
4: כן, יפה.
0: איך נולד כל הקונספט הזה של כוח סוס, שממשיך עד היום, והוא כבר רץ שנים רבות?
4: כן, תראי, קודם כל, הסוס הוא כוכב של עולם הפרסום, לצד הכלב, נדבר אחרי זה למה, אבל אנחנו חוזרים בדיוק לתחילת שיחתכם. ג'יימס וואט.
1: האיש של שמו יחידת הספק.
4: של שמו בדיוק יחידת הספק, הוא לא רק עסק בהספק של חשמל, הוא גם האיש שהיה ברגע הנכון, כשבעצם כלי התחבורה שלנו עבר מסוסים למכוניות. הוא היה צריך להסביר, רגע, למה יש לי כאן תזכורת, יש לי תזכורת שהתקשרו אליי מגלי צה"ל.
1: הקדמנו, סליחה.
4: הוא היה צריך להסביר לקונים, הוא היה צריך להסביר מה זה הכלי הזה. ואז הוא הלך ועשה דווקא מחקר מדעי, לא פרסומי, ובדק כמה כוח עבודה יש לסוס, והוא הביא את המושגים האלה לעולם המכוניות. מאז אנחנו שקועים עדיין בכוחות סוס. זה הסיפור הרציונלי. היה כאן משהו רציונלי, אפילו לא הייתי אומר מחירתי, הוא היה שיווקי, כי הוא היה צריך להסביר שהמכונית הזאת שווה כאילו, בשפה שהצופים המאזינים שלנו יבינו, ל5 סוסים, ל10 סוסים. ומשם זה נמשך ועד היום הזה, והסוס הוא כוכב במיוחד במכוניות.
0: האגדה מספרת אגב על קורים במכרות פחם שלא כל כך סמכו על המכונה הזו, וברגע שאמרו להם זה כמו 5 או 10 כוח סוס, הם השתכנעו, כי בסך הכל די מסוכן להיות במכרה, ופתאום עם העבודה מהירה יותר, יעילה יותר, זה שכנע אותם, זה פשוט שכנע אותם.
4: תראי, מי אני שאני אתכם באגדה.
0: גם האגדה הרי היא ריל שראיתי באיזושהי רשת חברתית. אין לדעת אם היא אמת או לא.
1: לא, אז הבסיס הוא נכון, אבל יצא לו משהו ששיווקית, פרסומית, הוא ממש מבריק. זה מה שאתה אומר, זה משהו שכל כך שימושי מאז ועד היום.
4: כן, מאז הרבה פעמים הסוס משומש למהירות, כוח, אצילות. תזכרו שהסוס שפעם היה חיית עבודה, עם השנים הפך להיות חיה של עשירים, של חוות, של עשירים. בקיצור, אנחנו רואים את זה
0: מרגע בסרטים, שהמנוע החליף אותו, אז אפשר להשתמש בו או להיות לצידו.
1: נוי ובדיוק. כן.
4: ולכן, פרארי, שמו את הסוס בלוגו, בסדר? יש סוס בלוגו.
0: בוודאי.
4: פורד מוסטנג. תראו, מכוניות, ושלא לדבר על המון פרסומות שמשתמשות, אם זה בסופרבול, בדווייזר, ואם זה אקספדיה וביטוחים ובנקים לוידס ואחרים, וגם כמובן אצלנו, אפילו חשגד היה להם איזה סרט, אבל זה באמת, אותי מעניין נורא תחום החיות. יש לי אפילו איזושהי מצגת אני עושה לסטודנטים, של ההבדל בין התמיד של חיה לבין האמת. זה נורא נחמד.
0: אנחנו מדברים על זה פה לא מעט.
4: אז אם תרצו, קחו אותי, כי יש לי, זה נורא מצחיק. זה אחד הדברים הכי מצחיקים, למה? כי אני לוקח את זה למקום התקשורתי, פרסומי, של ההבדל בין תמיד לבין אמת.
1: אבל הסוס באמת, אנחנו הצמדנו לו את כל הטוב בערך שאנחנו רוצים. באמת, אצילות, כוח.
0: מהירות.
4: כן.
1: עושר, אמרת קודם.
4: אצילות שלא היה, כן. זהו, האצילות בא מהמקום הזה שהיום הסוס נמצא בעצם, כשאנחנו חושבים על סוסים, זה יהיה במקומות נורא יפים, בחוות. פעם, זה לא היה ככה.
0: לא הזיק שהצילים היו אלה עם הסוסים בזמן שהעיקרים בשדה פחות היו עם סוסים.
4: כן, אבל אנחנו משתמשים בחיות, בסרטים. תחשבו איזה חיות הכי קרובות אלינו. הכלב, שהוא משמש הכי הרבה, אבל שם הוא קוזי כזה, הוא חם, הוא נחמד, הוא אוהב, טה-טה-טה-טה. הסוס הוא החיה הכי ביתית שהיא לא ביתית. הוא כאילו מחוץ לבית, הוא קרוב, אבל תחשבו רגע בדימיון שלכם, בדרך כלל הגבר או האישה מלטפים את הסוס, והוא נהנה, הוא קרוב אלינו, הוא לא רחוק, כמו האריה, שהוא גם משומש לדברים אחרים, כן? כמו חיות אחרות. אז הוא מופיע הרבה, זה נורא קל. הרי אנחנו כפרסומאים, אתם יודעים, אנחנו מחפשים, מחפשים כל הזמן אייקונים כאלה ואחרים.
0: שהתפרו בין הטבע לאנושות. האמת שזה מתחבר בדיוק לשיחה שלנו עם נועם
1: מנהיים. לא, באתי להגיד, אם יש איזה מימד רוחני כזה ב... בקשר הזה כנראה לסוס, והעובדה,
4: כן, הוא כן יצור גדול. הוא
1: כן, הוא מצד אחד קרוב, מצד לוקח אותנו למעלה, הוא גדול מאיתנו, והוא חבר.
4: נכון, הוא חזק. אני פחדתי, כשהייתי בצעירותי, היה לי האח של סבא שלי, הוא האיש שהביא סוסים לארץ, עוד זיכרון בנימינה של לפני 100 שנה. וטרזן היה נורא מפחיד, כי פחדתי שהוא ייתן לי בעיטה. מה זאת חומה, מאוד הייתה נחמדה, ולשם שלחו אותי, לרכב על הסוס הכי שקט.
0: שנאמר אחרי כל הדימויים, צריך לזכור שיש סוסים, ויש סוסים, ובמציאות זה לא הכל כמו שזה נראה בפרסומות או בסרטים.
4: לא כדאי לעמוד, לא כדאי לעמוד מאחורי סוס, נגיד כבר למאזינים שלנו. לא לעמוד מאחורי סוס משני טעמים. לא ניכנס את טעם אחד, טעם שני.
1: חד משמעית.
0: לגמרי. טוב, למדנו והחכמנו, ואם יהיו לנו עוד חיות, אנחנו נבחן שוב את הנושא. מה ההבדל בין הזה?
1: שתמיד תישאר על הסוס, דוקטור גיל סמסונוב.
4: משתדל, לא תמיד זה הולך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. רגע לפני שניתן לאמריקה לשיר A Horse With No Name, שזה שיר נהדר. אתה חייב לנו תשובה על חידת מה הקשר.
1: נכון, וחשבתי שלא נדבר על העניין הזה, אבל המילה הוזכרה מספר רב של פעמים במהלך השעה האחרונה. החידה, אני מזכיר, הייתה, אני אוציא גרף מסכנה. הרמז היה גז. את אמרת שגרף בשבילך זה פוטוצקי.
0: נכון.
1: באתי להגיד לך שזה כמעט הפתרון. כיוון ש... אם אני אוציא מישהו מסכנה, זה אומר שאני אציל.
0: אציל.
1: יש גם גז אציל. וגרף. כמו אותו פוטוצקי, הוא עציל. כן, יכולתי להגיד רוזן, יכולתי להגיד מרכיז, הלכתי
0: עליו. אבל הלכת על הקשה.
1: על הקשה, ודווקא את זה פיצחת. יפה. אז עציל.
0: לא עליתי על זה, אבל סוס עציל הוא בהחלט עציל מאוד. אז אנחנו נסיים ונגיד תודה לדרור פרידמן ואלמן נורא חסון שמפיקים אותנו.
1: תודה.
0: ועל הביצוע הטכני יאנה ליברמן ואליאנה הרולד. בפיקוח יושב תומר גולן, אתה איתי.
1: ואת ענבל.
0: ואלה אמריקה.
1: יש.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
7: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכמות להפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. ראש ממשלת לבנון טוען הערב, ערוץ המסע ומתן הוא המהיר ביותר ובעל העלות הנמוכה ביותר עבור לבנון והתושבים בדרומה. כך בתגובה לאמירתו מוקדם יותר הערב של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שדחה את ההסכם בטענה כי אין די בהסכם הפסקת אש ללא נסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מינה לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון את תת אלוף טל פוליטיס שיועלה לדרגת אלוף. בנוסף, תת אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו כבר בימים הקרובים. לפני כן פורסם כי מזכירו הצבאי של שר הביטחון, תת אלוף גיא מרקיזנו, נבחר להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל שהתנגד לקידומו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: הרמטכ"ל אייל זמיר סבר שתת אלוף מרקיזנו אינו ראוי לקידום לאלוף, אך שר הביטחון קץ דחף לקדם את מזכירו הצבאי, וראש הממשלה נתניהו הכריע, מרקיזנו ימונה למזכירו הצבאי. מרקיזנו ימונה לדרגת אלוף ויכנס מיד לתפקיד בלשכת ראש הממשלה ללא חפיפה לאחר עזיבת רומן גופמן למוסד. המינוי הזה ישחרר כעת פקק מינויים ויפתח את הדרך למינוי ראש חטיבת מבצעים, נספח בוושינגטון ומזכיר צבאי חדש לשר הביטחון.
0: צהל ושבק חיסלו את בחירי מנגנון הביטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס. בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה ומותרת לפרסום כעת, חוסל סגן ראש הביטחון הכללי וגורם מרכזי בקבלת ההחלטות ופיתוח מדיניות. כמו כן, חוסלו שלושה מחבלים בכירים נוספים מרכזיים בקבלת ההחלטות במנגנון. הסתיימו הדיונים בבית משפט השלום בירושלים בעניין 62 החרדים החשודים בתקיפה והרס ביתו של שופט העליון נועם סולברג אמש. מעצרם הוארך בחמישה עד שבעה ימים, מלבד חמישה קטינים שמעצרם הוארך ביממה ועוד 10 למעצר בית. אחד העצורים טען בפני השופט כי מנעו מהם מזון במשך שעות ארוכות ועזקו אותם בזיקונים עם ידיים מאחורי הגב. במקביל, מקורות בפלג הירושלמי מסרו לגלי צהל כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים הגיע לנקודת הסיום, לראשונה בהיסטוריה מול משכן הכנסת. מהמצעד מדווחת כתבתנו שירה אתר.
2: מצעד הגאווה שהוסט לראשונה ממסלולו המקורי הגיע לעצרת הסיום בגן הורדים מול משכן הכנסת. תחת הבטחה כבדה של כ-2,000 שוטרים ולוחמי מג"ב, אלפים צעדו עם דגלים צבעוניים במסלול שהחל בגן סאקר תחת הסיסמה דורשות ודורשים שינוי. זו השנה ה-24 שבה המצעד מתקיים בבירה, 11 שנים לאחר הרצחה של שירה בנקי.
0: התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

טוב, גבירותיי ורבותיי, משלמי המיסים, או מעלימי המיסים, תחזיקו חזק. רשות המיסים, שבודקת היום 4% בלבד מדוחות המס, כזה מדגמי, עומדת לעבור לבדיקות של 100% מהדוחות. הכל. יש לזה כמה משמעות מרתקות. קודם כל, אנשים יחששו להגיש דוחות שגויים, כי הסיכוי להתאפס יעלה דרמטית. גם גביית המס מן הסתם צפויה לעלות. לפי גורמים ברשות, הם מצפים לעלייה של כזה 15 מיליארד שקל בגבייה רק בשנת ההפעלה הראשונה. ומה עוד? אני מאמר שרשות המיסים לא תזכור פי 25 עובדים כדי לנבור בדוחות שלנו. היא תיתן לבינה מלאכותית לעשות את זה. טוב, זה לא אמור שלי, הם אמרו את זה. אז גם כאן צפויות למשל טעויות חדשות, ואני ממליץ כאן לכל המאזינות והמאזינים להשיג בינה מלאכותית משלהם, שתחפש את הטעויות שתעשה מן הסתם בבינה המלאכותית של רשות המיסים, ככה זה עובד. אבל לשורה התחתונה, רשות המיסים הולכת להכניס הרבה יותר כסף, עם אותו מספר עובדים, אולי אפילו פחות, בדיוק כפי שעושים היום ארגונים ועסקים בכל תחום אחר, בכל מקום בעולם. אז הנה לנו עוד איתות מהעתיד, יותר כסף ורווחה, אבל פחות תעסוקה, אפילו ברשות המיסים. אותו דבר קורה גם בתעשיית הטכנולוגיה. יותר תפוקה, עם פחות עבודה אנושית. בישראל יש לנו גם את אלמנט השקל מול דולר, ותכף נדבר על פגישת החירום השבוע במשרד האוצר. נדבר גם על ארצות הברית שצועדת אחורה ומחזירה את הפיקוח על בינה מלאכותית, וגם על המונדיאל שעומד לטבוע בטכנולוגיה. הייתי מדוד הכל, שחקנים, כדורים והוויכוחים, הם עובדים כדי לנבור בדוחות שלנו. היא תיתן לבינה מלאכותית לעשות את זה. טוב, זה לא אמור שלי, הם אמרו את זה. אז גם כאן צפויות למשל טעויות חדשות, ואני ממליץ כאן לכל המאזינות והמאזינים להשיג בינה מלאכותית משלהם, שתחפש את הטעויות שתעשה מן הסתם בבינה המלאכותית של רשות המיסים, ככה זה עובד. אבל לשורה התחתונה, רשות המיסים הולכת להכניס הרבה יותר כסף, עם אותו מספר עובדים, אולי אפילו פחות, בדיוק כפי שעושים היום ארגונים ועסקים בכל תחום אחר, בכל מקום בעולם. אז הנה לנו עוד איתות מהעתיד, יותר כסף ורווחה, אבל פחות תעסוקה, אפילו ברשות המיסים. אותו דבר קורה גם בתעשיית הטכנולוגיה, יותר תפוקה, עם פחות עבודה אנושית. בישראל יש לנו גם את אלמנט השקל מול דולר, ותכף נדבר על פגישת החירום השבוע במשרד האוצר. נדבר גם על ארצות הברית שצועדת אחורה ומחזירה את הפיקוח על בינה מלאכותית, וגם על המונדיאל שעומד לטבוע בטכנולוגיה. הייתי מדוד הכל, שחקנים,

0: ישראל, יש לנו גם את אלמנט השקל מול דולר, ותכף נדבר על פגישת החירום השבוע במשרד האוצר. נדבר גם על ארצות הברית שצועדת אחורה ומחזירה את הפיקוח על בינה מלאכותית, וגם על המונדיאל שעומד לטבוע בטכנולוגיה. הייתם דוד הכל, שחקנים, כדורים והוויכוחים, הם יישארו אבל ישתנו. רוצים לדעת על מה יהיה טרנדי להתווכח במונדיאל הזה? עתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, תישארו איתנו בשעה הקרובה בשידור חי, כאן גלי צהל, מיפו. ואנחנו מתחילים עם הדבר הזה, השבוע באוצר, לפי דיווח של קרן מרציאל בחדשות 12, פגישת חירום, ההייטק נכנס לגלי פיטורים ולא ברור איך ואם בכלל אפשר לעצור אותם. ההייטק מעניין אתכם? המשק הישראלי מעניין אתכם, כי ההייטק הוא הקטר שלו, ועכשיו בשעת מלחמה, לראות את הקטר הכלכלי שלנו מעט, זו לא בשורה משמחת. ערב טוב דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
1: שלום דרור.
0: היית בפגישה הזאת, תגיד, אנשים באמת בלחץ?
1: אנשים בלחץ ובצדק. שינוי כזה מהיר בשער החליפין הוא באמת משהו שקשה מאוד להתמודד איתו מבחינה ניהולית. אבל אולי נעשה רגע צעד אחד אחורה, ולמה זה בכלל קורה? שנת 25 הייתה אחת השנים הטובות אי פעם בהייטק הישראלי, עם צמיחה בתוצר, צמיחה בתעסוקה, צמיחה בייצור, שנת סי של אקזיטים, והדבר הזה גרם לכך שיש מבול של השקעות במדינת ישראל, ואם תרצה במידה רבה, ההצלחה של ההייטק גרמה לאיסוף הקיצוני של השקל, ועכשיו מקשה על ההייטק לפעול.
0: הייתי אומר, הנה דוגמה מושלמת ליד הנעלמה של השוק המשוכלל שמאזנת את עצמו, אה?
1: בול בול, בדיוק. בסוף זה הכל ביקוש והצע, גם כסף זה דבר שיש לו ביקוש והצע. ככל שזורמים לפה יותר דולרים ומרים לשקלים כדי לעשות פה השקעות, ככה שער השקל עולה. ואכן אנחנו נמצאים כנראה באזורים של שיווי משקל חדש. אבל בכל מקרה זה נחמד ברמת המקרו. ברמת המיקרו, מנהל שהתחיל את השנה הזאת עם תקציב של הוצאות והכנסות, ומזה גם רווח שהוא התחייב בפני הדירקטוריון שלו, צריך עכשיו להתאים את מבנה ההוצאות כי הוא גדל לו ב-20%. אותו דבר סטארט-אפ שגייס כסף שהוא חשב שיספיק לו לשנתיים כדי להגיע לפעם הבאה שהוא יוכל לגייס כסף ממשקיעים, התקצר לו לשנה וחצי, וכל זה מחייב שינוי רדיקלי באיך עושים את הדברים.
0: כן.
1: זה לא סתם שאנחנו רואים את גלי הפיתורים.
0: צריך להגיד, נכון, משוואת הדולר שקל, אמרת 20%, אני חושב שאפילו 30%, נכון, שהשקל התחזק יחסית לדולר.
1: כן, לא כל ההוצאות של החברות הן לשכר, יש להם עוד הוצאות.
0: נכון. ולא כל ההכנסות בדולרים. אבל כן, אפשר למכור בעוד מקומות, אבל אוקיי, בסוף באמת זה
1: אבל אחד... השקל התחזק גם מול מטבעות אחרים, מול היורו באופן קיצוני.
0: כן, לא, אלה שתי תנועות כאילו נפרדות זו מזו, השקל התחזק מול כולם ודולר נחלש מול כולם, אבל המפגש בדיוק. הוא דרמטי במיוחד, וזה משנה בעצם את השוואת הקיום של כל ההייטק הישראלי ועוד הרבה עסקים אחרים. ראינו את זה עכשיו בגלי הפיתורים שגם דיברנו עליהם כאן, בהרבה חברות, גם ישראליות וגם זרות שמעסיקות כאן מרכזי פיתוח. ואני שואל, אם זה חלק מהתנועה הטבעית של הכלכלה, של המטוטלת, מדוע פגישת חירום באוצר? מהו החירום? מהו החשש?
1: נכון, תראה, אני רוצה רגע להתייחס לפיתורים האלה. קודם כל ברמת הבן אדם הבודד שמקבל את הודעת הפיתורים, זה כמובן אירוע מאוד קשה ומשבר ומלוא האמפתיה לדבר הזה. ברמת החברה שעושה את הפיתורים, אני חושב שזה דבר טוב, זה אומר שהמנהלים מבינים שהמצב השתנה והם צריכים להגיב. ואני חושב שזה אחת התכונות היפות בהייטק הישראלי שהוא מגיב נורא מהר לכל דבר שקורה. ברמת המקרו, הדבר שאנחנו מודאגים ממנו זה לאו דווקא זה שעושים פיתורים. כי כמו שאמרתי קודם, אני חושב שההייטק צריך להסתגל לנורמלי החדש, שזה שקל יותר חזק מה שהיינו רגילים בעבר. מה שאותנו מדאיג זה דווקא העובדה שהשינוי בשער החליפין קרה כל כך מהר, שהוא מחייב תגובה מאוד קיצונית. ואנחנו לא רוצים שיקצצו יותר ממה שבאמת צריך. ולשם אנחנו, זה החירום בעצם, לנסות לתת איזושהי עיקרית הסתגלות נקרא לזה, בכלל לתעשיות המייצות, לאו דווקא להייטק דרך אגב, איזושהי עיקרית הסתגלות שתאפשר להם לעשות את המהלכים שהם צריכים לעשות, פחות בקיצוניות מאשר זה עלול לקרות. זאת מטרת העבודה שלנו.
0: על מה אנחנו מדברים? מענקים שייתן האוצר מתקציב המדינה לחוות הייטק היום?
1: תראה, זאת מוקדם לדבר על...
0: קחו כסף מזומן?
1: אני לא יודע אם זה ברמה של כסף מזומן, יש כל מיני רעיונות שהם מסתובבים, שמטרתם בסופו של דבר זה לתקופה מסוימת להוריד את עלות המעסיקים.

0: להעסיק עובדים בישראל. אני יכול לתת דוגמאות מן העבר לדברים שעשינו למשל מול הסגמנט של הסטארט-אפים בישראל. מיד אחרי 7 באוקטובר הפעלנו, הבנו שהרבה סטארט-אפים נתקעו באמצע צו גיוס והמשקיעים פוחדים לשים את הכסף שלהם במדינה שבאותו רגע התחיל במלחמה. ומה שעשינו, הפעלנו את קרן המחקר והפיתוח שלנו במסלול מהיר, שתוך ממש 4 שבועות מבקשה של חברה נתנה לה מענק.
1: אוקיי.
0: סך הכל השקענו כ-400 מיליון שקל בדרך 250 סטארט-אפים. הכסף שלנו אבל חייב גם מהמשקיעים לרדת מהגדר ולהכניס גם את המאצ'ינג שלהם, ובסך הכל אותם 250 סטארט-אפים קיבלו 1.25 מיליארד שקל בתוך 3 חודשים.
1: אבל בוא נחזור רגע למה שיכול משרד האוצר ומה שיכול מדינת ישראל לעשות. בעצם אתם זרוע של המדינה, והמיליארד ורבע שתיארת עכשיו זה כסף של המדינה, שנכנס כבר לפעולה. אבל אתה יודע, מול תנאי הבסיס, אין הרבה למדינה, היא לא תחליש את הדולר, מדינת ישראל, עם כל הכבוד, נכון? היא לא תעצור את ה-AI מלהמשיך להיות ברירה פרודוקטיבית שחברות צריכות לכל הפחות לשקול ברצינות על פני עובדים. יכול להיות שצריך לתת
0: לי... באמת התפלאתי ששאלת אותי על AI עד עכשיו.
1: נתתי, קיבלתי את הבחירה שלך על מה לדבר, מיד נדבר גם על AI. אבל עוד רגע...
0: זה קשור.
1: עוד רגע אבל על כסף, תראה, על עובדי הייטק ממוצעים מסתכרים, אם אני טועה, פי 2.7 מהמשכורת הממוצעת, משהו באזורים האלה, פי 2-3, נכון? יכול להיות שהשוק אומר...
0: פי 3, כן.
1: יכול להיות שהשוק אומר, שומע? אין סיבה לשלם למתכנת פי 3 מאשר לעובד מעבדה. אין זה. שניכם למדתם תואר ראשון, אפילו מדעי, כל הכבוד. למה שאתה צריך לקבל פי 3? יכול להיות שאנחנו נצטרך לרדת ממשכורות ותנאים מפנקים, ואנחנו כולם זוכרים מסיבות של רפיד ואתה יודע, די-ג'יים ושמפניות. יכול להיות שצריך להיות מקום עבודה טיפה יותר נורמלי וממוצע, קצת פחות אטרקטיבי וסקסי ומתגמל. ולא משכורות של 45,000, אלא משכורות של 28,000, או חלילה 20, פחות כיף, אבל זהו השוק.
0: אני חושב שחברות שונות יגיבו בצורה שונה. אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי כמנכ״ל לפני שהגעתי לרשות החדשנות. אני כבר 30 שנה בהייטק ועברנו הרבה עליות ומורדות. למשל בועת ה.com בשנת 2000, אני עוד זוכר אותה על בשרי. מסבב הפיתורים הראשון שהיה בהייטק הישראלי. כן, יהיו גם פיתורים, יהיו גם חברות שיורידו שכר, יהיו מקומות שבהם יגייסו עובדים חדשים בשכר יותר נמוך ולא יורידו שכר לוותיקים, יורידו בכל התוספות, כמו שאמרת, מסיבות ודברים כאלה. כי כשמדקים חגורה, מדקים חגורה, ואני רוצה להגיד, זה גם לא דווקא רע. שפיות זה דבר טוב, והבנת מציאות זה דבר טוב. וכן, אני רוצה לקשור רגע את הנושא של הבינה המלאכותית, כי אני חושב שקוראים פה כמה דברים שמייצרים מהפכה מושלמת, או שערה מושלמת, סליחה. כי קורה פה בו זמנית, מול הצורך של ההייטק הישראלי לקצץ בעלויות של הוצאות העובדים, באמת יש פה את הכניסה החזקה של הבינה המלאכותית. סקר שפרסמנו לפני חודשיים מראה שעובדי ההייטק עם 95% מהם כבר אימצו בצורה עמוקה את כלי הבינה המלאכותית, והם מדווחים על עלייה של 50-100% בפרודוקטיביות שלהם. זאת אומרת, עובד אחד מייצר כמו עובד וחצי או כמו שני עובדים. עכשיו זה דרמטי, וזה אפילו במידה מסוימת טוב שזה ככה, כי אמנם אתה נאלץ אולי לפטר חלק מהעובדים שלך, אבל אלה שנותרים יוכלים, יהיו יצרניים כמו, ומפצים על זה שהקטנת את מצבת כוח האדם.
1: שמע, ואם מסתכלים על זה...
0: ואולי זאת גם סיבה, ואולי גם זאת סיבה לא להוריד להם שכר, כי הפרודוקטיביות שלהם מאוד עולה.
1: אגב, אם מסתכלים על זה ברמה ענפית, אז בעצם גם אם קצת פחות עובדים, הענף המשיך לייצר אפילו יותר, ירוויח יותר, ישלם מיסים יותר, אז אולי ברמת כלכלת ישראל, הדאגה לקטר המעט, הכל בסדר.
0: קודם כל, לדאוג זה תמיד דבר טוב. אני גם אגיד משהו אולי יותר מזה. אנחנו חיים בעידן של אי-ודאות רדיקלית. אף אחד, אם מישהו אומר לך שהוא יודע מה יקרה בעוד שנה ושנתיים ועשר שנים בגלל הבינה המלאכותית, אז הוא או טיפש או נוכל אחד מהשניים לדעתי. אנחנו רק מתחילים את המהפכה הזאת. הבינה המלאכותית היוצרת הגיעה לעולם לפני 2-3 שנים. זה ממש הצעדים הראשונים של הדבר הזה. היא יכולה, היא תערוס משרות, היא תייצר משרות, היא תשנה את עולם העבודה, היא תמציא ענפים חדשים. מה יהיה הנטו של זה? אף אחד לא באמת יודע. שוב, אני פה בונה על התכונה המאוד בולטת של הייטק הישראלי, שזה הזריזות, הגמישות שלו, והיכול שלו להתמודד עם כל מצב במהירות ולנצל אותו לטובתו. אני גם רואה תרחיש שיכול להיות מאוד חיובי, שבסוף הצורך באפליקציות AI בעולם הוא בביקוש מטורף. ישראל היא מדינה קטנה, אין שום סיבה שלא יהיו פה גם 600 ו-700 אלף עובדים, ולא 400 אלף עובדים בהייטק כמו היום.
1: אני אציע לך סיבה.
0: אם נעלה נכון על הרכבת.
1: אני אציע לך סיבה למה זה לא יקרה, משום שראינו שפיתוח, אתה יודע, המודלים המרכזיים של הטכנולוגיה, נכון? המודלים המרכזיים של ה-AI, דורשים כמויות כסף שאנחנו כאן לא רואים כל כך הרבה ברמה של מיליארדים רבים של דולרים, אז אנחנו נוותר בשוליים, אבל לא יהיה פה אנתרופיק, לא יהיה פה אופן AI.
0: בזה אתה צודק, דרור, אבל אני רוצה רגע לתקן איזה טעות שרווחת. עולם הבינה המלאכותית זה לא רק המודלים הגדולים. המודלים הגדולים, כמו שאמרת, דורשים לא מיליארדים אלא מאות מיליארדים של דולרים כדי לפתח אותם, והפלטפורמות זה מעולם לא היה המשחק של ההייטק הישראלי. גם כשפרץ האינטרנט ופיתחו את הבראוזר ואת הסרצ' אנג'ין, ישראל לא פיתחה אותו, אלא אנחנו היינו אלופי העולם בשתי שכבות אחרות. השכבה של תשתיות המחשוב שאפשרה את פריצת האינטרנט והתקשורת, והשכבה של האפליקציות, ובזה הצטיינו. ישראל עשתה דברים נפלאים גם בשכבה שלה, נקרא לזה החומרה שמאפשרת את הדבר הזה, וגם בשכבה של האפליקציות.
1: אז אני רוצה
0: קורה גם היום,
1: אז אני רוצה
0: רגע, אני רוצה להגיד אותו דבר בדיוק קורה גם היום בבינה המלאכותית. אנחנו מובילים בעולם בשכבות של המאפשרים של הבינה המלאכותית, למשל מרכז הפיתוח של NVIDIA, זה לא סתם שהם מרחיבים אותו פה, כי הם עושים פה דברים שעוזרים להם בחומרה. ואותו דבר באפליקציה, אני רואה את זה ביום-יום, אני פוגש מלא חברות שכבר עמוק באפליקציות של AI, וישראל מצטיינת בשני המקומות האלה במהפכה הזאת.
1: אז אני רוצה, אתה יודע, בסוף, אם אתה ניגש למשרד האוצר ואומר, שמו חברים, אתם צריכים להתערב, אז צריך גם להגיד להם איך ולאן ומה רוצים לייצר, כי גם המאזינים שלנו עכשיו, אני בטוח מעט מבולבלים, רק רגע, הכל סבבה או הכל קטסטרופה?
0: לא, לא.
1: הבינה המלאכותית הפכה אותנו יותר פרודוקטיביים, ולכן יותר תוצר ויותר מיסים והכל בסדר, או שיחד עם השקל היא הולכת לשלוח עוד אלפים ועשרות אלפים הביתה, ואנחנו בבעיה לא רק תעסוקתית, אלא גם באמת ברמת כלכלת ישראל.
0: אז קודם כל, שוב, אני חושב שחלק מהעניין זה לדעת לאחוז את כל הדבר המורכב הזה ביחד, גם את ההזדמנויות וגם את האתגרים. אני עדיין חושב שהאירוע של השינוי המהיר בשקל הוא אירוע שמאוד מאוד קשה להתמודד איתו, ולכן נדרשת התערבות מדינתית. כאשר המטרה זה לייצר איזושהי קרית של תקופת זמן של הסתגלות להייטק הישראלי, לא לעשות פעולות קיצוניות מדי ולהוריד את העלויות שלו בקצב שנכון לעסקים של החברות האלה, ולא בגלל איזו פעולת חירום. ולשם אנחנו מכוונים בצוות הזה, לחפש את המהלכים האלה שיעשו איזשהו, מכיוון שעלות המעסיקים עלתה בצורה נורא מהירה.
1: הבנתי, לתת להם, לשכך להם את הזעזוע, קשה לתת להם זמן להתאפס על עצמם.
0: להתאפס ולהתאגל בדיוק.
1: אני זוכר שאנחנו כבר קיימנו במהלך השנים האחרונות שיחות על חדשנות לא רק בהייטק, גם בעוד ענפים. אז אני רוצה לשאול אותך, האם ההייטק הזה הוא לא בעצם סנונית ראשונה לתאגל, זעזוע שהולך לעבור גם על עוד המון ענפים אחרים שבו יש אולי אנשים שאפילו פחות קל להם להשתנות? הרי אני מניח שאנחנו מסכימים, AI ייגע בכל מקצוע. כולם יבואו נכון. אליך, לפי התור, אליך ולאוצר, וגידו, אתה לא מבין מה קרה לי. המשרה שלי השתנתה, הדרישות הלכו, ההשקעות גדלו, המטבע השתנה, אתה חייב לעזור לי.
0: אתה צודק לגמרי. הזכרת קודם את ההכנסה של הבינה המלאכותית לרשות המיסים. אני חושב שהבינה תיכנס לכל תחום פעילות שקיים בחברה האנושית ובמשק.
1: האם משרד האוצר ואו רשות החדשנות מסוגלים בכלל לתמוך בשינויים גדולים כל כך בכלכלת ישראל על כל מגזריה?
0: אז בואו רגע נעשה הבחנה. רשות החדשנות אחראית על מגזר ההייטק. אנחנו לא עוסקים בענפים אחרים. התפקיד שלנו זה לדאוג שההייטק הישראלי ימשיך לשגשג במדינת ישראל לטובת השגשוג הכלכלי שלה. אני חושב שבאמת בענפים אחרים עד היום לא היה כל כך מי שטיפל בזה, לא בהזדמנויות ולא באתגרים של הבינה המלאכותית. אפשר לדבר על חינוך, זה יכול להיות סכנה להגברת פערים, מצד שני זה יכול להיות כלי לסגירת פערים, על בריאות, על, בוא נדבר על סתם מקצוע כמו נהגים של מסעיות ומוניות, עוד תוך 10 שנים מי שינהג בהם זה בינה מלאכותית. מה, יש פה 100-150 אלף נהגים מקצועיים במדינת ישראל, מה הם הולכים לעשות? זאת אומרת, יש פה השפעות אדירות על שוק התעסוקה. אני מברך על זה שקם מטה AI חדש במשרד ראש הממשלה, שבין היתר יעסוק בדברים האלה, של איך המשק והחברה בישראל אמורים להתמודד עם הכניסה של ה-AI, איך מנצלים את ההזדמנויות, איך נערכים לאתגרים ולאיומים. אני חושב שזה עבודת עומק שהייתה צריכה להתחיל כבר מזמן, ואני שמח שהיא מתחילה עכשיו.
1: אני אודה לך מאוד בשלב הזה, דרובין, מנכ"ל רשות החדשנות, על דבר אחד בוודאי הסכמנו, וזה שקשה לחזות קדימה, אנחנו מעולם לא היינו בטווח, תחום כזה של אי-וודאות, ולכן אנחנו נראה לי נצטרך לשוב ולדבר כזה מדי כמה זמן. פשוט להבין, לסיעות היא עמד על הדופק, כולנו רוצים. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, דרור, ביי ביי.
1: אנחנו ממשיכים עם העתיד עכשיו, איזה רוורס מפואר, אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את כל ההגבלות של קודמו ביידן על הבינה המלאכותית, הוא מתחיל להחזיר אותן, כרגע עוד וולונטרי, אבל גם הוא הבין, אי אפשר לתת לבינה מלאכותית להשתולל חופשי. ערב טוב דוקטור נאוה שקד, ראש בית הספר ללימודים רב תחומים במכון הטכנולוגיה חולון HIT.
2: ערב טוב.
1: ולעמיתך דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ולגיאוסטרטגיה מאותו מכון בדיוק.
3: נכון, ערב טוב.
1: קראתנו כאן ברית? לא, זה לא רשמי, פשוט אנחנו רוצים לדבר איתכם. ואתם במקרה עובדים באותו מקום, זה בסדר. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה קרה בבינה המלאכותית שנשיא ארצות הברית, שכל כך רוצה, רק שהיא תרוץ ותתפתח כבר, מרגיש שהוא צריך סוג של להתחיל לשים לברקס?
3: נעמה,
1: תרצי
3: להתחיל?
1: תרצי
3: להתחיל?
2: האמת היא שקובי יספר לך את הסיפור הפוליטי, ואני אספר לך את הסיפור הטכנולוגי.
1: אז אני רוצה להתחיל באמת מהטכנולוגי, רגע. מה קרה בטכנולוגיה שצריך לתפוס אותה בידיים ולא לתת לה להתפתח חופשי?
2: אז אתה שומע, ולפעמים מדבר על זה בעצמך, על החששות והפחדים והכיוונים השונים שהבינה מלאכותית הולכת, וחלק ממנה שמענו ברעיון הקודם. כלומר, יש הרבה דברים שהם צפויים, ויש עוד יותר דברים שאינם צפויים. הפחד הזה הוא קשור גם להתעצמות של הטכנולוגיה בצורה אקספוננציאלית, בסך הכל בשלוש שנים של הג'נרטיב AI. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן לימוד מאוד מהיר, מודלים מאוד מאוד חזקים ואיסוף של דאטה עצום שמאפשר לשפר את המודלים האלה ולהגדיל את האוטונומיות של הבינה.
1: נכון, אבל זה, אבל את מזהרת התהליך הכללי, אבל זה נכון כבר אי אלו שנים, נכון? אבל קרה משהו בחודשים האחרונים שהדליק נורות אדומות.
2: אז אז תכף נדבר על האספקטים הגיאופוליטיים שקשורים לעניין הזה. התחרות פשוט גדלה מאוד, ועכשיו לטראמפ יש עניין להסתכל לתוך הטכנולוגיה פנימה ולהבטיח או למגר אותה באיזשהו אופן כדי שהיא לא, תהיה פחות מסוכנת, או מה שאנחנו אומרים יותר אחראית. אז כל הנושא של בינה מלאכותית אחראית הפך להיות צו השעה.
1: זהו, נדמה לי שמה שהקפיץ את טראמפ בדיוק לכיוון הזה של האחריות זה המודל הזה של אנתרופיק מיתוס, נכון? שמסוגל לזהות פרצות אבטחה באופן סיטונאי, שים אותו על לזהות פרצות אבטחה ב, לא יודע, מחשבים של בנקים, בתי חולים, רשתות תקשורת, תחבורה, תעופה, הוא ימצא פרצות שאף אחד לא יודע שיש שם, עכשיו בידי מי הדבר הזה נמצא, פחד אלוהים.
2: נכון, ואז בעצם הוא אומר, בוא ננסה לעשות משהו שאולי ישים איזשהם איזונים ובלמים, או לפחות ייתן לי את האפשרות לבדוק את זה ראשון. כלומר, אני רוצה לבדוק את המודלים האלה, וכל חברה, אמנם זה עדיין וולונטרי, וכל חברה שתהיה מוכנה לעבוד ולהראות, היא כבר מה שנקרא תקבל נקודות. בעצם אני רוצה להבטיח שהמודלים האלה הם מצד אחד, זה איזשהו חרב פיפיות, מצד אחד הם אחראים, הם בסדר, הם לא יגרמו לנו לאיזשהו כאוס יותר מדי גדול מבחינת אבטחה וסייבר, אבל מצד שני נשאלת השאלה, מי זה שבודק? מה האג'נדה שלו? לפי איזה קריטריונים הוא בודק? כי למשל לבינה מלאכותית אחראית יש קריטריונים מסוימים שאולי אין להם עדיין חוקים קשיחים, אבל יש להם רגולציות, זאת אומרת, המלצות וגיידליינס. אז
1: כן, במילים אחרות, זה כל כך חזק שצריך לשאול אותו, הלנו אתה או לצרנו? באיזה צד אתה, אדון בינה מלאכותית? מי מפעיל אותך?
2: באיזה צד אתה היום? כי לא
1: יודע
2: מה
1: מחר. קובי, דוקטור ברדה, בעצם, אם אני זוכר נכון, איך שנכנס טראמפ לתפקיד, הוא מיד הסיר את כל המגבלות של ביידן, אני גם זוכר כזה, זה תנועת זלזול מבטלת. הוא מתחרט?
3: אני לא יודע להגיד אם בהכרח הוא מתחרט, הרי דיברתם קודם על אנתרופיק, אני רוצה להעיר צד אחר בקשר לעניין הזה, הסיפור שבגללו, איך אומרים, בשפה של השכונה, איך הוא חת את הסיבוב, היה בגלל שאנתרופיק בעצם מנעה מהממשל לעשות שנקרא אוטונומיה של הארג, זאת אומרת היכולת ללחוץ על הטריגר של בינת AI ובנקודת קצה להביא אפילו למוות. של, זאת אומרת, בצורה אוטונומית החלוטין, ה-AI מקבל החלטה בלי איזשהו מנגנון פיקוח אנושי. אנתרופיק אמרה, רבותה, אני לא...
1: כלומר, רגע, אני רוצה אותך לתת קונטקסט למאזינים המאזינות שרגע נשארו בחוץ. כבר היום משתמשים בחילות וצבאות, כולל ארצות הברית, כולל ישראל, בבינה מלאכותית, כדי להחליט אילו מטרות לתקוף ואיך. היום חייב להיות שם בן אדם שמסתכל על המטרה ואומר, אני מאשר, אפשר לתקוף. החשש זה שיום אחד לא יהיה בן אדם הזה, ופשוט הבינה תחליט את מי לחסל, וזה הוויכוח, נכון?
3: דרור, זה לא יום אחד, זה כבר בפועל קורה. אותם משוטטים בתקופה של הסגר על ונצואלה, בעצם יצאה היכולת הזאת של AI לא רק לבחור את המטרות, אלא בזמן אמת גם פשוט לראות. ומה שקרה זה שאנתרופיק הודיע, רבותיי, עד פה, אני לא מוכנה שהכלי שאני פיתחתי ישמש לאוטונומיה של הרג בלי מישהו שמפקח עליו בנקודת הקצה. פיט הגס, מזכיר המלחמה, אמר, סליחה, מי שואל אתכם? עם כל הכבוד לכם, אתם לא תקבלו עבורנו את ההחלטה הזאת, זה הביא לחיכוך מאוד מאוד משמעותי בין הממשל לבין אחת החברות הכי גדולות, הכי משמעותיות בעולם פיתוח ה-AI, וזה גם בנקודת הקצה מה שמביא להחלטה הזאת. צריך להבין שהנשיא עושה שימוש פה, קודם כל צריך לדעת, זה לא חוק, אלא צו נשיאותי, והצו הנשיאותי הזה נעשה על תשתית של חקיקה, שבמקור בכלל חוקקה בשנות ה-50, במהלך המלחמה בקוריאה.
1: איך שנות ה-50? לא היה אז AI.
3: בדיוק, החוק אז בעצם בא ואמר, אני יכול לקחת ייצור, נגיד, של חברת ג'יפ, ובמקום שהיא תמכור רכיבים אזרחיים, אני בכוח אכפה עליה את היכולת לייצר ג'יפים לצבא, וכדוגמה. ומפה הוא גוזר את הצו הנוכחי, ולמעשה בא ואומר, רבותיי, אני עכשיו לשימושים צבאיים יכול לשים את היד על תוכנות AI, נניח שנאווה והצוות של הסטודנטים שלה פיתח איזושהי תוכנה יוצאת דופן, שבכלל היא רצתה להנפיק אותה בנאסדק. בא עכשיו הממשל האמריקאי, אומר, סליחה גברת, אם אני חושב שזה חשוב עבורי ועבור השימושים שלי, את לא יכולה לצאת עם זה באזרקי. אני רוצה להניח את הידיים שלי על זה. למה? כי אני נמצא במאבק קשה, אכזרי, מול סין, על הנקודה הסינגולרית בזמן שמדברים על האזור, אוקטובר 2027. אני לא יכול להגיע לסוף הנקודה הזאת כאשר אני הפסדתי במרות שלי מול סין, ולכן אני נוקט באותם צעדים שממש בספק באופן יחסי לחברה אזרחית, קפיטליסטית, מתקדמת. אם אני צריך את זה למאבק שלי נגד הסינים, אני פשוט אקח את זה.
1: רגע, קודם כל, זהו, אמרת כאן דבר שהוא רעידת אדמה ערכית. הלא אנחנו מדברים, נכון, על המפלגה השמרנית, שהיא תהיה זאת שתרצה שם
3: דין... אבירת השוק החופשי.
1: אבירת השוק החופשי, לא להתערב, בקצה שלה נמצאים על הליברטריאנים, שאומרים בכלל, מדינה לצמצם אותה לרמת פקידה וחצי, ושאנשים יעשו בדיוק מה שהם רוצים, וכל אחד יפתח מה שהוא רוצה, על זה, נכון, זה אחד מהאדנים של המפלגה שמאחורי דונלד טראמפ, פתאום אומר ועושה משהו שהוא אולטרה, אולטרה ליברלי, לא, לא ליברלי, זה לא המילה הנכונה, אולטרה, אולטרה, מה זה, סוציאליסטי, פרוגרסיבי, קומוניסטי, כל הכללות אתה שופך לי כאן. אתה יודע, אבל אני רגע רוצה לפנות רגע לנאווה. קובי אמר עכשיו משהו על אוקטובר 27, יש שם איזה קו גמר טכנולוגי שאנחנו לא מודעים לו? על מה מתחרות בדיוק ארצות הברית וסין, חוץ מלהגיד יש לי את ה-AI הכי גדול?
2: לא, אז סין נמצאת מספר חודשים, מה שנקרא, לפני ארצות הברית. זאת אומרת, לא לפני, ההפך, מאחורי. זאת אומרת, יש דרוש לה זמן מסוים שמוערך כ-8-9 חודשים להשלמה או להגיע לרמה שנמצאת בארצות הברית שמתקדמת יותר. וזאת נקודה סינגולרית ששם בעצם יש את המרוץ, זה נקרא המרוץ, המרוץ לבינה מלאכותית, האימון של המודלים, האיסוף של הדאטה, האלגוריתמים המהירים יותר, ו התשתיות. התשתיות שהן הבסיס להכל, והן קשורות גם כמובן לנפט ולכל המשאבים האחרים שנדרשים לכך.
1: כן.
2: אנרגיה ונפט.
1: אבל אם אני חושב ממש לדעת על התחרות הכלכלית או הצבאית או האסטרטגית בין המדינות, כאילו איזה אלמנטים ה-AI יכול ממש להוסיף ולהפוך מדינה למעצמה יותר חזקה?
2: תראה, קובי נגע בנקודה מאוד רגישה, אני רגע רוצה לחזור אליה. מה בעצם השתנה? אתה אמרת, אני נמצאת 30 ומשהו שנה בתחום הבינה מלאכותית, אז מה בעצם השתנה? אנחנו עברנו מהפכה דיגיטלית, אנחנו עברנו מחשוב, אנחנו עברנו המון המון טכנולוגיות קצה, מאוד עתירות ידע. אבל מה קרה? לא, מעולם לא שחררנו, כמו ששחררנו עכשיו את הטכנולוגיה להיות עצמאית וריבונית. וזה השינוי. כי כשאנחנו מדברים על רחפן שמקבל החלטות, זה משהו ש... אתה יודע, החלטות מז'וריות הכוונה, או מכונה שאנחנו באיזשהו אופן משחררים אותה לקבל, לקבוע חיי אדם, או לקבוע גורל של מלחמה לכיוון כזה או אחר, זה משהו שלא כל כך ראינו בעבר, והנקודה הזאת צריך לדבר עליה, כי פה צריך לשים איזונים ובלמים. אני רוצה רגע להגיד משהו שאולי הוא פחות, מה שנקרא, סינני, אבל יש כאן... אני רואה בעניין הזה, אני רוצה לרגע למצוא נקודה חיובית במה שטראמפ עושה, כי יש את המון נקודות שליליות בעניין הזה של הגבלת השוק וכו' וכו'. מצד שני, כשאני חושבת על בינה מלאכותית אחראית, במידה והוא יעשה את זה נכון, והאג'נדות שלו יהיו טהורות מה שנקרא, אזי יש כאן גם מנגנון שהוא מנגנון מאזן ובודק. שכדי שלא יקרה איזשהו מצב של חברה אחת, כי בסוף היום אנחנו תלויים כאילו בחברה עצמה, עם המנכ״ל.
1: אוי, נפלה לנו לדוקטור נווה שקד? משידור? אבל אני הבנתי מה היא רוצה לומר. אם המנכ״ל של אנתרופיק או אופן AI רוצה להחליט כך או אחרת, ככה בעצם העולם שלנו ייראה. אם הוא שם מגבלות, לא יודע, AI לא יכול להטריד ילדים, חלילה, או AI לא יכול לתקוף בלי אישור אנשים, אז יש מגבלה. אם הוא לא שם מגבלה, אז אין מגבלה. כשזה צריך להיות בכלל דבר שמקבלים, מחליטים, מקבלי החלטות, שהם הנציגים שלנו, האזרחים. רגע, דוקטור קובי ברדה איתנו על הקו? כן? הוא לא? אני לא שומע. דוקטור קובי ברדה? כל אולפן השתתק. ה-AI הזה, נראה לי שזה הוא עשה את זה, כן? אוקיי, טוב, איכשהו, איבדנו שני מוראיינים בו זמנית, זה הישג נדיר של הקונטרול, אתם כולכם תקבלו תעודות הסתיינות פה מגלי צהל, ואנחנו נשאר עם השאלה המעדדת הבאה, האם במהלך הזה, ארצות הברית העניקה לסין את הבכורה, כי היא מגבילה את ה-AI שלה, או הולכת לכיוון הגבלות, או שהצילה את העולם, מ-AI נטול מגבלות. בסדר? נשאיר את זה ככה. אם הם יחזרו, שיתנו לנו תשובה לשאלה הזאת. כמה חבל שהחמצו את סוף השיחה. עתיד עכשיו, ממשיכים הלאה. תעמידו פני מופתעים, יותר בינה מלאכותית, זה איכשהו גם יותר אנטישמיות. לא קצת, הרבה הרבה יותר אנטישמיות. איתנו טל אור כהן, מונטמיור, מנכלית ומייסדת סייברוול. ערב טוב. לא, היא לא איתנו. היא לא איתי על כל פנים. יש לנו תקלה, בסדר. אז אנחנו ננסה גם להשיג אותה, ובינתיים אני רוצה לספר לכם על הדבר הבא, חברים, אתם זוכרים איך התחיל האינטרנט? אני לפחות הייתי שם ממש בהתחלה, עם המודמים המצרצרים, ו-ICQ, ו-ISRABLOG, זוכרים את זה? ראיתי את האינטרנט הישראלי הופך ממועדון סגור של גיקים, בואו, זה מה שזה היה, למועדון ענק של משפיעניות ודוגמנים, מנהלים ופוליטיקאיות, אנשי תקשורת ומי לא. השבוע חגג האינטרנט הישראלי 40 שנה, אלמלא הייתי מחויב לסטודנטים שלי באוניברסיטה, הייתי הולך בעצמי, אבל למזלנו, מאיה זוהר, כתבתנו, הייתה שם, בכנס המיוחד של איגוד האינטרנט לציון 40 שנה לאינטרנט בישראל.
4: הספרייה הלאומית בירושלים ואיגוד האינטרנט הישראלי לא הצליחו להתעלם מיום ההולדת לאחד מהכלים החשובים ביותר שיש לישראלים היום, האינטרנט כמובן, ולכן הם החליטו לחגוג. אמש נערך אירוע לציון 40 שנה לאינטרנט בישראל, שכלל מומחים שיענו על השאלות הכי קשות. החל מהשפעת האינטרנט על הדמוקרטיה, ועד הבינה המלאכותית שמשנה את הדרך שבה כל האנושות פועלת. מנכ״ל איגוד האינטרנט הישראלי, עורך דין יורם הכהן, פתח בשאלה הכי חשובה. מהו בכלל האינטרנט?
5: כאשר אתה שואל אנשים מהו אינטרנט, התשובה היום בדרך כלל היא משהו כמו האינטרנט הוא הכל. הוא הכלכלה, הוא החברה, הוא המדיה, הוא הפוליטיקה, הוא הביטחון, הוא אי הביטחון, הוא הסחר, וכמובן בסיס התקשורת בין בני אדם, ומקיף היום את כל ממדי החיים והיבטיהם בכדור הארץ וגם מחוץ לו.
4: אבל רגע, בואו נתחיל מההתחלה. את הסאונד הזה, אם אתם ילידי שנות ה-2000, כנראה שמעתם מתישהו. זה הצליל של הדיילאפ, חיבור בחיוג. אבל מאז כבר התקדמנו. התפתחות צ'אטים, אתרים, רשתות חברתיות ועוד. מבחינת יורם הכהן, זה לא מובן מאליו.
5: כאשר אתה שואל אנשים מהו אינטרנט, התשובה היום בדרך כלל היא משהו כמו, האינטרנט הוא הכל. הוא הכלכלה, הוא החברה, הוא המדיה, הוא הפוליטיקה, הוא הביטחון, הוא אי הביטחון, הוא הסחר, וכמובן בסיס התקשורת בין בני אדם, ומקיף היום את כל ממדי החיים והיבטיהם בכדור הארץ, וגם מחוץ לו.
4: לא רק זה. ישראל ידועה בתור אומת הסטארט-אפ, וגם בנושא הזה לא הכזבנו, והיינו בין הראשונים בהתפתחות האינטרנט. וכמו שהמציאות לצערנו מכתיבה, גם כאן, בתחום הביטחון הישראלים הם מחלוצי התעשייה. כך מספר דורון שקמוני, מומחה ויזם בתחום הסייבר וממקימי ארגון האינטרנט.
6: האנטיווירוס הראשון גדל כאן. עשו כאן הרבה מאוד דברים, בעיקר בסביבה הצבאית, אבל לא רק, שבעצם הביאו אותנו לזה שתמיד ראינו את האיום בין הראשונים, שלא לומר ראשונים, ויצרנו את המענים לאיומים האלה בצורה יחסית מהירה.
4: אבל לכל מטבע יש שני צדדים. לפי גיא רולניק, העורך והמייסד של עיתון דה מרקר, הטכנולוגיות שפותחו שימשו בני אדם גם לדברים קצת פחות טובים.
7: אתה נכנס לטיק טוק, את נכנסת ל-X, ואת לא יודעת שמה שאת רואה שם זה רשת איראנית או סינית. אחרי 7 באוקטובר, הניו יורק טיימס העריך שנועל הקמפיין המדינתי הגדול ביותר בהיסטוריה דרך רשתות חברתיות, בעד החמאס ונגד ישראל. הכל באמצעות רשתות של בוטים.
4: הרשתות החברתיות תופסות חלק עצום במידע היומיומי שאנחנו צורכים. אך בשנים האחרונות הן לא לבד. הבינה המלאכותית נכנסה לתמונה והכל השתנה. לדעתו של פרופסור יוסי מתיאס, סגן נשיא גוגל, בעיית הפייק ניוז עלתה שלב.
8: With AI, of course, there's a new layer of trust that we need to make sure that we're not missing.
4: עם הבינה המלאכותית מגיע גם אתגר של אמון שצריך להתמודד איתו. כך אומר מתיאס. כפי שאנחנו יודעים, תוכנות כמו ChatGPT לפעמים מייצרות מידע שגוי. אז אנחנו צריכים לוודא שהמידע שמגיע דרכן הוא איכותי ומאמן. אך למרות הסכנות, לפרופסור קרין אהון, דיקנית בית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, ולשעשוע, יש ציפיות לעתיד.
9: אני חושבת שהמקום שבו ה-AI יקפיץ אותנו, זה ככל שאנחנו ניכנס לנושא הסוכנים העצמאיים, שבהם אנחנו כבר לא נצטרך לעשות שום דבר, הסוכן יעשה את זה בשבילנו.
10: אני במחנה האופטימי, שיבצרו המון עבודות חדשות שהיום אנחנו אפילו לא מדמיינים אותן, אני חושב שבעתיד הקרוב לא צריך לכתוב קוד. אז מה, לא צריך מתכנתים? לא. מה שצריך זה אותם מתכנתים. במקום לכתוב קוד, הם כותבים ספציפיקציות.
4: ומי יודע? אולי בעוד כמה שנים גם אתם תוכלו ליהנות מבוט שיהיה גם הרופא, הפסיכולוג, העוזר האישי ואפילו השף שלכם. בחסות האינטרנט כמובן.
1: זה נשמע מאוד אופטימי כשהיא מציגה את זה ככה, נכון? הכל יהיה בסדר. תודה רבה למאיה זוהר לכתבה הזאת. ואנחנו חוזרים אל טל אור כהן מונטמיור שעכשיו נמצאת על הקו, נכון? ערב טוב טל.
11: ערב טוב, שלום.
1: את מנהלת את ארגון סייברוול שייסדת, תכף נדבר עליו, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך ישר, מה הסיפור הכי מקומם ששמעת?
11: אוקיי, אז הדוח האחרון של סייברוול בעצם חושף את האביוס, או את השימוש הלא נכון בג'נרטיב AI, הצד הפחות יפה והפחות אופטימי בעצם לקדם אנטישמיות ושנאת יהודים, וגם נראה מס היסטוריים על השואה ברשתות החברתיות. אז אחד מהטרנדים שהוא לא רק מקומם, הוא באמת מאוד מאוד מדהיג ומאוד מגיל, זה השימוש בקליפים של Generative AI, של Sora AI specifically, בעצם לעשות רעיונות עם ילדים, ששואל אותם, תגידו, אתם חושבים שאפשר לעשות או להכין 6 מיליון פיצות ב5 שנים? והילדים מסתכלים בהלם על הכתבת ואומרים, לא, זה בלתי אפשרי. וזה בעצם דוגמה לאיך ה-Generative AI, הבינה מלאכותית, משומשת ברשתות החברתיות, לא רק להשתמש בילדים ותוכן שמוכוון לילדים, לקדם נרטיבים ההיסטוריים, בעצם הכחשה.
1: כלומר, רגע, תיארת עכשיו סרטון אמיתי שרץ ברשת, שהופק בבינה מלאכותית?
11: לא רק סרטונים, טרנדים שמגיעים ישירות.
1: רק שנייה, שבהם, בעצם לכאורה מראיינים ילדים ושואלים אותם שאלות שבסוף המסקנה היא השואה היא שקר.
11: השואה היא שקר ושלא נהרגו 6 מיליון יהודים בשואה. מה שגם מאוד הדאיג אותנו בדוח של פייבורל שחשפנו החודש, זה לא רק עצם הטרנד ועצם השימוש הציני והדוחה הזה ב6 מיליון פיצות, יש גם טרנדים של 6 מיליון עוגיות, אבל ממש השימוש המכוון בילדים כאמצעי להעביר את המידע הזה שמכחיש את השואה ומעוות את השואה. וראינו יותר מזה שבתוך התוכן של הרשתות החברתיות מטיק טוק לאינסטגרם, אז הסרטונים האלו מופיעים ליד סרטוני גרומינג, שבעצם רוצים ליצור תוכן שהוא מוכוון לילדים גם ליחסים פדופילים. אז התוכן המגיל הזה, או השימוש הפחות נאות בג'נרטיב AI, זה גם משהו שאנחנו ממש מתמודדים איתו ברשתות החברתיות, שכולנו מחוברים אליהם.
1: תני לי קצת מספרים, כמה זה גדול, כמה זה נפוץ?
11: אז הדוח שלנו של סייברוול, שזה חברה לתועלת הציבור שנמצאת כאן בתוך ישראל ובעצם מסתכלת על כל הנושא הזה של אנטישמיות ברשתות החברתיות, ממש מתמקד בשימוש בג'נרטיב AI. אז הסמפל שאנחנו עברנו לעבוד אותם זה סמפל. למה סמפל? כי אנחנו לא יכולים להסתכל על הכל. אנחנו כן רוצים לראות מהו התוכן ואיך הוא בעצם מקודם על ידי הרשתות החברתיות. יש לנו למעלה מ-300 דוגמאות שהגיעו ל-30 מיליון צפיות. זה מאוד
1: 300
11: מאוד
1: דוגמאות, כלומר 300 סרטונים מהסוג שהרגע, המחליש שהרגע תיארת לנו.
11: יותר מזה, 33% של אותו generative AI בעצם מקדם שנאה ביהודים עד כדי לקרוא לאלימות נגדם ולהורג שלהם, 33% מהדאטה סט הזה, וואו. והדאטה סט הזה הגיע ל-30 מיליון צפיות. למה זה אינדיקציה? וזו אינדיקציה דרך אגב הכי חזקה הייתה אצל אינסטגרם, שהאלגוריתמיקה, ה-recommendation algorithm, ה-engagement algorithm שלו, ממליץ על התוכן הזה ליוזרים. כ-65% מה-30 מיליון צפיות של אותו דאטה-סט הגיעו מאינסטגרם. אז זו אינדיקציה מאוד חזקה, לא רק שכל האמצעים שיש לרשתות החברתיות בעצם להוריד תוכן ולמשטר על הפלטפורמות שלהם מאותגרות על ידי הבינה המלאכותית, אלא יותר מזה שהאלגוריתמיקת ההמלצה שלהם בעצם מקדמת את התוכן הזה ליוזרים ברמה של מיליוני צפיות לרשת.
1: וואו. עכשיו, אני מניח שאו שאנחנו מצפים מהרשתות הללו לזהות ולהסיר את זה בעצמן, או שאתם, תגידי לי את, מתלוננים ומבקשים עשרה?
11: לא רק מתלוננים, אנחנו ממש עושים להם את האנליזה, ואנחנו מראים להם איפה המערכות שלהם נכשלים. אבל מה שאנחנו רואים עוד פעם, זה גם כל הנושא הזה של איך הפלטפורמות בעצם שומרים על הפלטפורמה שלהם באיזושהי צורה הגיונית, והכי חשוב, ברמת הביטחון. עוד פעם אני חוזרת ואומרת, 33% מהדאטה-סט הקטן הזה היה קריאה להורג של יהודים. פשוט ככה. אז מה זה אומר? זה אומר שה-Generative AI בא ולא רק מאתגר את המערכות הקיימות. המערכות הקיימות, חשוב, אני אסביר. הרשתות החברתיות מפתחות ואפילו משקיעות על הנושא הזה של content moderation, של משטור קונטנט בתוך הפלטפורמות.
1: של סינון, רק שנייה, של סינון תוכן, כן. וסינון סרטונים, לזהות שמדובר בתוכן מכחיש שואה, לזהות שמדובר, רק שנייה, בקריאה להרג של יהודים, לזהות שמדובר בתוך כל זה, תוכן שפונה לילדים,
11: כן,
1: כל זה אפשר לזהות זה אוטומטית, גם כן עם בינה מלאכותית ולסנן את זה עוד לפני, שזה מגיע לעיניים שלהם.
11: בעיקרון זו ההזדמנות, אבל כל רשת חברתית היום היא גם בפועל חברה שמקדמת בינה מלאכותית. זאת אומרת, אין דבר כזה social media company. היום יש tech company, וכמעט לכל אחד מהם יש generative AI. השאלה האם הם בכלל משקיעים את ההזדמנות שהבינה מלאכותית נותנת להם לעשות משטור או סינון של תכנים בצורה יותר אפקטיבית.
1: זאת שאלה מצוינת. אני מבין שיש הבדלים די משמעותיים בין מה עושה טיק טוק, למה עושה אינסטגרם, למה עושה יוטיוב ולמה עושה איקס, כלומר טוויטר לשעבר. כן.
11: נכון מאוד. אז יש לנו מה שאנחנו ראינו, כי כמובן שכל התוכן שאנחנו מוצאים, אנחנו לא סתם מפרסמים את זה, אנחנו באמת שותף אמון, trusted partner של כל הרשתות החברתיות האלו, ומעבירים להם את הדאטה הזה. מה שמצאנו זה שטיק טוק ומטה, מצד אחד הם הכי פגיעים, זאת אומרת ראינו את הנוכחות הכי גדולה של בינה מלאכותית שהוא מקדם אנטישמיות שם, מצד שני יש להם גם מדיניות די ברורה שבאה ואומרת שכל המדיניות שפיתחנו לגבי כללי תוכן, היא חלה גם על Generative AI, היא חלה גם על בינה מלאכותית. לעומת זאת, אנחנו ראינו אחוזי הסרה הרבה יותר נמוכים ביוטיוב וב-X. למה? כי אין להם מדיניות דומה. אין להם מדיניות שאומרת ממש ככה בצורה ברורה, כללי הקהילה מכילים גם על תוכן שהוא בינה מלאכותית. לכן ראינו את אחוזי הסרה ביוטיוב רק ב-18% וב-X רק ב-8%, לעומת אינסטגרם וטיק טוק, שזה היה יותר קרוב ל-88%.
1: איזה הבדלים עצומים, כלומר... עצם זה שהתוכן או הסרטונים שהרגע דיברנו עליהם מופקים על ידי בינה מלאכותית, זה מצליח להערים במידה מסוימת על מנגנוני הסינון, נכון? כי או שהם לא מזהים בכלל שזה אנטישמיות, כי זה משהו פיקטיבי, או שאין בכלל מדיניות שאומרת שאם זה פיקטיבי צריך להסיר.
11: אז המדיניות קיימת, אבל היישום של המדיניות פה הפער העיקרית, כן, בתוך הפלטפורמות. אנחנו רואים את זה גם מאנטישמיות שמגיע מבני אדם בתוך, ברשת, וגם מאנטישמיות שמגיע מבינה מלאכותית. אבל זה לא רק סינון התוכן וזיהוי התוכן כאנטישמי. אני מדגישה שוב, יש כאן בעיה שאנחנו מזהים של האלגוריתמיקה של ההמלצה, הדבר הזה ששם אותנו כיוזרים משובעים ומחוברים לרשתות החברתיות, שאנחנו מראים תוכן ועניין. מה שהאלגוריתמיקה ממש ממליצה לנו, זה בפועל האנטישמיות שמקודמת על ידי בינה מלאכותית. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים מצד אחד חוסר אמצעים בצד הרשתות החברתיות לזהות את התוכן הזה, לסנן את זה, אבל לא רק את זה, הם בפועל מקדמים את זה ושולחים את זה למיליוני אנשים.
1: עכשיו, אתם, נכון, אתם נמצאים איתם בקשר, אתם מראים להם...
11: אנחנו נמצאים עם כולם בקשר, כן.
1: ואת אומרת להם, אבל הסרטון הזה, מכחיש השואה, שקורא להרג של יהודים, כבר הפצתם אותו במיליוני אותו, כי למיליוני עיניים.
11: כן.
1: מה, הם מסתכלים, הם מסתכלים מולך, באמת, יש בסוף איזה בן אדם שאומר לך, מסתכל לך ואומר לך, בסדר, נו, אז...
11: לא, לא, אין בסדר נומה, אבל אני חייבת להגיד שכל הרשתות החברתיות הגדולות באמת משקיעים בנושא הזה, וכולם באמת גם בודקים את הנושא הזה, אבל אנחנו כן צריכים להבין, לא רק כחברה ישראלית, אבל גם כיהודים בעולם שחווים עלייה מטורפת של אנטישמיות, שפשוט לא ראינו אותה מאז השואה, זה שאנחנו בעצם במלחמת של מערכות. האויבים שלנו משתמשים במערכות האלו לקדם שיח שנאה נגד יהודים בצורה הרבה יותר אפקטיבית מאי פעם מהנאצים. אז כן, יש לנו מישהו בצד השני, אבל היכולת תגובה שלהם היא כל כך, כל כך איטית לעומת איך שהפלטפורמה והטכנולוגיה מתפתחת. רוצה גם להראות לך...
1: אבל רגע, שנייה, אני רוצה רגע לאתגר רגע את מה שאמרת. זאת אומרת שהיכולת שם להגיב היא איטית. אני חושב שזו בחירה עסקית. עומד שם מטה.
11: זה רצון, בהחלט.
1: עומדת שם מטה עם הכנסות של 60 מיליארד דולר מדי רבעון, והיא מחליטה בדיוק כמה להקצות להחדת אלימות, וכמה לא. את בסך הכל שורה בתקציב שלהם, ושלא תוציא להם יותר כסף.
11: לא, לא רק את זה, זה גם עניין של בדיוק השיחה הקודמת של העניין הזה של רגולציה חייבת להיכנס כאן לתמונה, בין אם נרצה לבין אם לא נרצה. זה לא רק מדובר בתחרות רצינית של קידום הטכנולוגיה בין ארצות הברית לסין. זה פרמטר אחד מזה. אבל עוד פעם, גם האויבים של ארצות הברית משתמשים במערכות האלו ובטכנולוגיות האלו.
1: תגידי, אין מקום, כן? אין מקום שתבוא לצורך המדינת ישראל, נכון? מדינת העם היהודי, ותשים חוקים. שם מאלצים כל חברה שרוצה לפעול כאן, בין אם במחקר ובין אם בשיווק ובין אם להשיג משתמשים, אתם חייבים לטפל ב-99% מכל הסרטונים האנטישמיים, חייבים, בתוך 20 דקות. אתם חייבים. אחרת אתם עברתם על החוק.
11: אבל גם על העניין הזה אני חייבת לשים משהו עובדה על השולחן. השוק שלנו, לעומת השוק של ארצות הברית, אין בכלל מה לשוות.
1: נכון.
11: ואנחנו אפילו רואים מלחמה רגולטורית בין האיחוד האירופי על הנושא של בינה מלאכותית והעברה של ה-Digital Services Act, ועכשיו יש להם רפורמה נוספת של ה-AI Act, לעומת הצורה שהפלטפורמות הגדולות, ה-Tech Companies, פועלים מול האדמיניסטרציה הקיימת בארצות הברית. הם ממש עבדו ביחד איתם בזמן הקמפיין של טראמפ, לבוא ולהגיד, אל תיגע לנו בטכנולוגיה ואל תיגע לנו ברגולציה, אנחנו לא רוצים את זה, ולא רק לא רוצים את זה, אנחנו עכשיו שולחים את הנציגים של האדמיניסטרציה להילחם נגד האיחוד האירופי בזה שיש רגולציה. זאת אומרת, מי שיחליט בסופו של דבר איפה הממות המידה הבסיסיים, גם של ביטחון וגם של טרנספרנסי בעניין הטכנולוגיה הזו, זו הרגולטור האמריקאית. מה האתגר? שבצורך חסות הברית יש לנו זיקה מאוד מאוד חזקה לנושא הזה של freedom of speech. הבלבול כאן זה שהטכנולוגיה של Generative AI וגם של הרשתות החברתיות, זה לא freedom of speech באופן הקלאסי, חופש הביטוי. זה בעצם algorithmically charged speech. זה עצם העובדה שאתה יכול ליצור משהו שמחווים ילדים לא להאמין בשואה, וזה מגיע ל-30 מיליון צפיות. פה ההבדל, צריך להתמודד איתה.
1: אני חושב שזה דבר שאנחנו באמת עוד לא לחלוטין עיכלנו, לא ברמה האקדמית, לא ברמה החוקית, לא ברמה המשפטית, אפילו לא כולנו האזרחים המשתמשים, שאנחנו רוצים חופש ביטוי, אבל כשאת אומרת לי, אבל שומע, משתמשים בזה בשביל להפיץ סרטונים מזויפים שמעודדים החשת שואה, את תוקעת אותי בפינה. בפינה ערכית. תלור כהן מונטמאיור, מנכ"לית ומייסדת סייברוול. תודה על השיחה הזאת, אנחנו נמשיך לחפש פתרונות כמובן לעניין הזה. תודה רבה, ערב טוב, אני רוצה עוד להספיק.
11: אנחנו נמשיך לבנות פתרונות.
1: בדיוק, זה, תודה על התיקון הזה. עתיד עכשיו, המונדיאל נפתח בשבוע הבא, הוא הולך להיות המונדיאל הכי טכנולוגי עד כה, כל השחקנים יסרקו, כל כדור יהפוך להיות יחידת AI שטסה לה בחלל. העיקר להתווכח, נמשיך. שלום אוריאל דסקל, כתב ופרשן ספורט בוואלה.
12: שלום בור.
1: אז הולכת חתרת אירוע טכנולוגי.
12: כמו כל מונדיאל לפניו, גם המונדיאל הזה הולך להיות שיא הטכנולוגיה ושיא הקדמה האנושית.
1: אוקיי, אז רגע, בוא נתחיל כבר, אני אומר לך, אל תספר לי מה יגניב אותי מהזווית הטכנולוגית, ספר לי מה מגניב אותך כאוהד ספורט.
12: אני חושב שהדבר הכי מגניב שהטכנולוגיה הזאת יכולה לספק לנו, והיא לא הייתה יכולה כל כך לספק לנו את זה ב-2022, זה בעצם מידע אנליטי מתקדם, סטטיסטיקות באמת מדהימות שמלמדות אותנו המון על המשחק, וזה הכל קורה תוך באמת כמה שניות.
1: סיפור, תן כאילו דוגמה, אתה יודע, דוגמה ספציפית לפיסת מידע חדשה שלא הייתה קודם, שתעזור לך להבין משהו עם משמעות שלא יכולת להבין אותו קודם.
12: קודם כל יש את העניין של השיפוט. אנחנו נדע על המילימטר אם כדור עבר את קו הנבדל או את קו השער, ואם שחקן נפגע משחקן אחר. כלומר, אנחנו נדע בדיוק הרבה יותר גבוה לאיפה השחקן פנה, מה השחקן רצה לעשות.
1: הלך כל הכיף, דסקל, לשבת בסלון ולהתחיל לצורך, הוא כן נגע בו או לא נגע בו, תראה זה עבר, רגע, שידור חוזר, ריפליי, מזווית האם, מזווית הזאת, אנחנו משקיעים בזה שעות.
12: כן, אני בטוח שנמשיך להשקיע גם בזה שעות, ונתווכח עם הנתונים והמדע, זה משהו שקורה כל הזמן, אז לא חושב שתהיה בעיה.
1: אז הסיפור הזה של העבר בעצם נכנס כמעט לכל החלטה של שופט, על כל דבר?
12: זה יוכל להיכנס לכל החלטה של שופט, ואני חושב שגם פיפה די רמזו שזה מה שיקרה. עכשיו, מבחינת מה שאנחנו נקבל על המסך, אני מאמין שאנחנו נקבל מידע באמת שלא קיבלנו בעבר. מספר קילומטרים שרצים וכולי, זה בקטנה. אנחנו ממש נדע כמה נגיעות יש לשחקן בכדור עם הצד החיצוני של הרגל, וכמה פעמים המסירה הגיעה ל-50 קמ"ש. כאילו, אנחנו נדע באמת הכל, כי המידע שהכדור עצמו יספק, לכדור בפנים יש צ'יפ, הוא צריך להיטען לפני המשחק.
1: זה מצחיק, תודה, צריך לטעון את הכדור. הכדור עוד לא מוכן למשחק, לא טענו אותו עד הסוף. וואו.
12: כן, צריך לעשות לו פומפה ולהטעין אותו ב-USB.
1: ואז מה עושים? מה מרוויחים מהחיישן הזה בתוך הכדור?
12: את כל המידע. את כל המידע. את כל המידע שאנחנו רוצים, וזה אפילו לא כל המידע, כי רוב המשחק, וכל כדורגליים יגיד לך את זה, משוחק בלי הכדור ברגליים. אז אנחנו מקבלים פשוט כמות מידע מטורפת, שבאמת רק ה-AI יכול לאבד, ולאבד אותו לעין הצופה, לעין הצופה בבית, ולעין הצופה באצטדיון. אז אנחנו נקבל את זה. עכשיו, כל העניין, אנחנו מדברים פה על תשתית טכנולוגית, די מדהימה שיש בארצות הברית, באצטדיונים, והחוויית הצופה תהיה מאוד שונה ממונדיאלים אחרים. קודם כל, המחיר שהצופה הממוצע צריך לשלם עבור כניסה למשחק במונדיאל הזה הוא מאוד מאוד גבוה. אבל מבחינת שירותים, כאילו סרוויסס שהוא יקבל, אנחנו באמת מדברים על עולם אחר. כלומר, האוהד יזמין בירה מהכיסא שלו ולא יצטרך ללכת למזנון. זה דברים כבר רגילים, כן? אבל אנחנו נקבל גם פרסומות מותמות לאותו אוהד ש... אתה יודע, דיברת מקודם על האלגוריתמים. הרי האלגוריתמים הזה זה בסופו של דבר להפוך אותנו לצרכנים. אז אנחנו נקבל פרסומת בדיוק לבירה שאנחנו הכי רוצים באותו הרגע בדיוק.
1: אני קצת מתגרד כשאתה מספר לי את זה. זה נראה לי קצת עושים לי את הכיף של, אתה יודע, לשבת במשחק, להיות במקום ובזמן עם הגוף, אתה יודע, להיות חלק מהסיפור הזה. מה עכשיו פרסומות?
12: כן, זה העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו, מה שנקרא, אנחנו המוצר, בטח בארצות הברית, בטח בספורט האמריקאי.
1: כן, האמריקאים מתאים על זה.
12: אז אנחנו נקבל באמת, אנחנו נקבל באמת דיוק הרבה יותר גבוה וכולי, אבל אני חושב שהסיפור היותר גדול של ה-AI, וזה גם משהו שפיפה פחות רוצה לדבר עליו, זה בעצם העניין של המשטר. של המשטר של טראמפ, של הממשלה של טראמפ, ומה שהם רוצים לעשות עם ה-AI ועם השותפות שלהם בנושא הזה. ופה אני חושב שאנחנו נכנסים לעולם מאוד אפל. כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מכירים את אייס, אנחנו מכירים את העבודה של אייס.
1: רשות נגד הגירה, אבל איך זה קשור למונדיאל?
12: פיפה בעצם נתנה לאייס אישור להשתמש במונדיאל כדי לזהות מאגרים לא חוקיים. הם יכולים להגיע, כן, עכשיו תחשוב על זה
1: תשמע רגע, דסקל, סליחה שאני עוצר אותך, נכנסנו לנו פשוט האות ונשאר לנו עוד כזה חצי דקה בלחץ, אז אני כן רוצה שנייה להחזיר אותך לכדורגל ולשאול אותך, הבנו מה זה נותן, תגיד, זה לא לוקח, כל ה-AI והטכנולוגיה, זה לא לוקח משהו בסיסי מהחווה של הכדורגל, או שכמה שאתה יודעת יותר טוב? מה אתה באמת מרגיש, תגיד לי?
12: מה שאני מרגיש זה הדאטה אמור לעזור לאנשים לקבל החלטות יותר טובות, אם זה מאמנים, אם זה מנהלי כדורגל וכו', והבעיה היא זה לא הדאטה, הבעיה היא זה האנשים שמשתמשים בדאטה.
1: אך, תמיד אותה מסקנה מכל רעיון יוצא פה, דסקל, מוואלה, תודה רבה על השיחה הזאת, עד כאן, העתיד עכשיו, ערך עומר פתית, עורכת משנה אביטל גלפן, מפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני, זיו שחביץ, בדיגיטל, אלם גדמו, בפיקוח אילן גביש, כאן דרור גלוברמן, מאחל לכם ערב טוב ושקט.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנב השקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
18: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
19: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
20: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
21: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
20: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
19: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
20: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו ברשתות החברתיות של גלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
22: רב סמל מתקדם במילואים, איינה וממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
23: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר ובדעת אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע, לשנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
20: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: יצא לשעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכמות להפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. ראש ממשלת לבנון סלם טוען הערב, ערוץ המסע ומתן הוא המהיר ביותר ובעל העלות הנמוכה ביותר עבור לבנון והתושבים בדרומה. כך בתגובה לאמירתו מוקדם יותר הערב של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שדחה את ההסכם בטענה כי אין די בהסכם הפסקת אש ללא נסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מינה לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון את תת אלוף טל פוליטיס, שיועלה לדרגת אלוף. בנוסף, תת אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו בימים הקרובים. לפני כן פורסם כי מזכירו הצבאי של שר הביטחון, תת אלוף גיא מרקיזנו, נבחר להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל שהתנגד לקידומו. מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף משנה עדי גנון, שסיים השבוע את תפקידו, אומר בריאיון לגלי צהל, לשליטה על רכס הבופור יש חשיבות אסטרטגית. אלוף משנה גנון אמר את הדברים לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לעמוד על הבופור ולראות מצד ימין או ממזרח את מטולה ואת הקיבוצים ואת המושבים, אחרי שכבשת את כל הרכס, מצד שני אתה מסתכל לצד המערבי, אתה רואה את כל דרום לבנון, מדרום לליטני ומצפון לליטני.
0: הרעיון המלא ישודר מחר בבוקר טוב ישראל עם נורית קנטי. פצצת מרגמה שוגרה בשוגג במהלך תרגיל צבאי והתפוצצה ליד חיילים, לא היו נפגעים באירוע. מדובר צהל נמסר כי בעקבות טעות אנוש נורתה פצצת תרגול אשר התבררה ככזו המכילה חומר נפץ. בצהל מתחקרים את האירוע. פעיל הימין מרדכי דוד נחקר באזהרה לפני כשבוע במשטרה. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
2: דוד נחקר באזהרה במסגרת השלמות חקירה שביקשה הפרקליטות במספר תיקים שנפתחו נגדו, כולל האירוע שבו תקף וחסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. כעת התיקים חזרו לעיון הפרקליטות שתחליט בתקופה הקרובה האם להגיש כתב אישום נגד פעיל הימין.
0: לפני זמן קצר ננעל מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. מהבירה מדווחת כתבתנו שירה אתר.
3: מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים בסיסמה דורשות ודורשים שינוי הגיע לסיומו. אלפים לקחו חלק במצעד שהחל בגן סאקר והוסט לראשונה ממסלולו לעצר את סיום מול משכן הכנסת. עם הגעת כלל הצועדים למתחם הסיום, שדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי נפתחו מחדש לתנועה. זו השנה ה-24 שבה המצעד התקיים בבירה, 11 שנים לאחר הירצחה של שירה בנקי.
0: התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: שומעים?
6: גלץ הסקטים.
7: חגיגה בנביעות פעם שלישית. והפעם זה היה גם שלושה לילות. ושוב ירדנו אל המקום הנפלא הזה שבצדק קרא לו מישהו שם על הבמה גן עדן. ושוב הכנו את עצמנו לחגיגה של מוסיקה, חגיגה של אומנים וקהל, במה שעמד להיות אירוע הפופ החשוב ביותר בארץ עד היום.
8: באתי להם ואמרתי להם, תראו, אנשים באים מרחוק ללילה אחד.
9: זה המפיק איתן גפני.
8: אין הלימה בין המאמץ להגיע ובין העובדה שזה רק לילה אחד. בוא נעשה שלושה ימים.
10: ונביא את כל אומני ישראל בלי יוצא מן הכלל, ונעשה מיליונים.
9: זה עמנואל אלון, מנהל כפר הנופש של מושב נביעות.
10: היו את כל הסיבות הטכניות לא לעשות את זה. ואני אמרתי, חבר'ה, עזבו, זה פסטיבל, פסטיבל זה ברדק, זה לא, לא באים להיכל התרבות, הם אין פסטיבל, יש פה דיונות, זה יסתדרו.
8: ומכאן נולד בעצם פסטיבל נועה ב... הרציני הגדול. 78, אז היה הרבה יותר גדול מבחינת החזון ומבחינת הפרסום. אני לקחתי לעצמי את ההפקה עצמה, זאת אומרת, ההגברה, התאורה, נסיעות, פרסום, לינות, כל הנושא הלוגיסטי.
9: המארגנים רצו פסטיבל גדול שימשיך את המומנטום, אבל הייתה להם בעיה עם המנחה האהוב מהפסטיבל הקודם.
8: אורי זוהר כבר לא היה רלוונטי, הוא כבר היה בתוך החזרה בתשובה. ההופעה האחרונה שלו הייתה ב-77, אחרי זה הוא לא הנחה יותר.
11: חושבים שבאתם כאן לשבת ישיבה מזרחית, זה נדמה לכם, אתם תקומו כל חמש דקות.
12: היי, שמי דורי בן זאב, נעים מאוד,
10: אנחנו מדברים על תקופת שנות ה-70. איזה כיף. הרבה כיף. הרבה חופש, הרבה ים, הרבה וודסטוק, ובאוויר כולנו רצינו להשתנות ולהיות העולם הגדול. כי העולם הקטן כבר היה. אנחנו בתור צעירים רצינו להביע את עצמנו. ואיך מביעים? ברוק אנד רול. אני הנחיתי את פסטיבל נביעות, שלא ידענו כל כך מה זה פסטיבל, אבל ידענו שאנחנו הולכים לעשות משהו ליד חוף הים המקסים של נואבה. השבעים, איזה כיף, הרבה כיף, הרבה חופש, הרבה ים, הרבה וודסטוק, ובאוויר כולנו רצינו להשתנות ולהיות העולם הגדול. כי העולם הקטן כבר היה. אנחנו בתור צעירים רצינו להביע את עצמנו. ואיך מביעים? ברוק אנד רול. אני הנחיתי את פסטיבל נביעות, שלא ידענו כל כך מה זה פסטיבל, אבל ידענו שאנחנו הולכים לעשות משהו ליד חוף הים המקסים של נואבה.

0: הופעות, שלא ידענו כל כך מה זה פסטיבל, אבל ידענו שאנחנו הולכים לעשות משהו ליד חוף הים המקסים של נואבה.
1: דורי, בעיניי היה בתקופה הזאת הכי מדהים בעולם.
2: זה יואב קוטנר.
1: כי הוא גם היה מוזיקאי, והוא עבד עם הכי טובים, מתי כספי, וכולם עבדו איתו. והוא גם היה איש שתמיד ידע לדבר עם המוזיקה. אז זאת אומרת, גם שהוא מופיע בתור מנחה, הוא בעצם גם מוזיקאי. זאת אומרת, זה... הוא הגדול מכולם באותה תקופה.
0: יותר מהתלהבתי. יש משהו יותר מהתלהבתי, אני לא ידעתי את נפשי. אהבל
2: היי, אתם על הפרק השלישי של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. אחרי שני הפסטיבלים ב-1977, מארגני החגיגה רצו ללכת על הדבר האמיתי. פסטיבל פופ שכמו הוא לא נראה בארץ. דורי בן זאב גויס לעמדת המנחה, ומשם הם התחילו להרכיב את הליינאפ.
3: ואז להתחיל לאסוף אמנים. אשר ביטנסקי הוסיף את התרומה שלו, מיכאל את התרומה שלו, וככה הגענו לרשימת האומנים.
2: מיכאל הוא מיכאל תפוח, אמרגן שכמו גפני תרם את חלקו והביא את האומנים שייצג לפסטיבל.
3: זה היה מאוד ראשוני, זה היה מאוד, לא היה קו מוזיקלי, היה יותר קו של להביא קהל.
4: עכשיו, איתן גפני, שהוא באמת אדם משכמו ומעלה, אמר אנחנו נביא איזשהו אומן על. והייתה אז... גברת שמה ג'ון באז.
5: Virgil Kane is my name and I drove on the Danville train.
3: היא הייתה גם אז פולק סינגרס מאוד מפורסמת. החתמנו את החוזה שהיא תופיע בנואבה, ואז אחרי שכבר נחתם חוזה פנו אליה אנשי שלום עכשיו בניו יורק ואמרו לה שהיא הולכת להופיע בשטחים הכבושים. אז היא מיד אמרה לא לא לא, אז אני מבטל את ההופעה, אבל יש חוזה.
4: אז היא אמרה, אני לא יודעת, אני מוכן לפצות אתכם בכל צורה שאתם רוצים, אבל תשחררו אותי מהדבר הזה. אני לא יכולה להופיע בשטח כבוש.
6: עלו שם רבים וטובים, אבל מי שלא הייתה, היא ג'ון באז.
7: מה שג'ון באז אמרה, ואני מצטט אותה.
2: זה איתן גפני מתוך הארכיון.
7: זה ש... זו הייתה טעות שלה, שכשהיא שמעה... על כך שהיא צריכה להופיע בנביעות או בנואבה, היא לא לקחה מפה ולא הסתכלה איפה זה נואבה. היא אומרת, אני הנחתי הנחה שזה על יד ירושלים או על יד תל אביב. זאת ההנחה שלה. אז לכן כשהיא הסכימה להופיע בנביעות, היא בכלל לא יודע איפה זה.
4: לא משנה שזה היה, לא בדיוק שטח כבוש, זאת אומרת, היו שם הבדואים שמאוד אהבו אותנו ומאוד נהנו מזה שבאנו.
3: אז היא ביטלה את ההופעה, ותמורה זה נתנה לי שלוש הופעות שלה בארץ, במחיר סביר שאפשר לי להביא אותה לארץ. היא הופיעה בקיסריה, הופיעה בענייני האומה.
4: והסתדרנו גם בלעדיה. עכשיו, ברור שאנחנו גם לאומנים לא שילמנו מי יודע מה, כי סך הכל, כי הם רצו מאוד להיות שם, וגם זאת הייתה הבטחה שזה יופיע בטלוויזיה, וזה היה מבחינתם גם פרסום, ויצאנו לדרך.
2: בזמן שאיתן גפני ליקט אומנים, תאם והפיק, אנשי כפר הנופש נביעות התחילו לבנות את התשתית לפסטיבל ענק.
4: אנחנו היינו המקימים של הפסטיבל מבחינה פיזית. מגדלים, גדרות, קופות, מכרעות, מזון ומשקעות, זה היה התפקיד שלנו. כל הדובי לולו אמרו שזה בלתי אפשרי, כי אנחנו לא מחוברים לרשת החשמל. יש לנו גנרטור של המושב, ואיך הוא יספק עכשיו כזאת עוצמה של מוזיקה? המים שלנו זה משתי בארות, ואיך אנחנו עכשיו נצליח לתת כזאת כמות, אנחנו 30 משפחות, לא 30 אלף. כל דבר גם להביא לנואבה, זה היה להזמין מתל אביב. אז כל דבר לקח יותר זמן מה שצריך.
3: דרישות היום, אתה יודע, שהולך לארגן מופע, אתה צריך תאומים עם המשטרה, ועם מגן דוד, ומיליון רישיונות, אז לא היה דברים האלה. אנשים באו ולא הייתה שם משטרה, ולא היה שם מגן דוד. אז הקימו שם המחסומים. השומרים שהיו מורים באמת לשמור שהקהל לא יעלה על הבמה, כי היה שם ציוד. לבמה היה המון ציוד אלקטרוני. היה אז איש קול מאוד מאוד מתקדם בשם טומי פרידמן, שהוא גם בין השאר הבעלים של אולפני טריטון, ששם הקליטו בזמנו רוב אומני הרוקנרול הישראלים, זאת אומרת, מאריק איינשטיין ושלום חנוך.
1: ספר שלם

0: רק על ההכנות של תומי פרידמן והצוות שסביבו לפסטיבל נואבה.
1: זה אשר ביטנסקי.
0: תומי פרידמן היה בלהקת שריון.
2: פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר.
0: ובלהקת שריון כל פעם שמשהו לא עבד, הוא ידע להתחבר למצבר של מכונית, ולחבר לזה פנסים, והוא ידע לחבר לזה מגבר גיטרה, ולחבר אל המגבר הגיטרה, מיקרופון שירה, והוא ידע לייצר כל דבר מכל דבר, והוא היה מוזיקאי על, הוא היה הכל, הוא היה סופרמן.
3: והנה שהולכים לבוא הרבה אנשים, והרמקולים היו קטנים. הוא בנה רמקולים, תראה גם איזה תמימות ואיזה יצירתיות.
4: עם הגיטרה הידועה ועם הקצב המפורסם שלו, שם מאחורי החשמל, מתחת לחשמל, יושב לו תומי פרידמן שעשה לנו כאן את כל המערכת הזו, שאתם תוכלו ליהנות רבותיי.
5: בהופעות של להקת כוורת ותמוז ב-75-6, כל מערכת הסאונד הייתה מאוד מאוד עלובה. זאת אומרת, באזור הזה הכל משתנה, הכל גדל והכל יותר ויותר מקצועי.
0: לא הקימו בישראל מערכת לטובת מופע רוק בקנה מידה כזה לפני כן. והוא והאנשים שסביבו ממש בנו רמקולים, בנו מגברים.
6: עשו שם בוקסות ומגדל עם 5 קומות. מערכת הגברה מטורפת, מערכת תאורה מדהימה. לא היה דבר כזה בארץ.
7: אחת מהסיבות שהפסדנו כסף היה שבתוך המתחם שאליו באו אנשים שקנו כרטיסים, יהיו רק 3,000 איש. אבל בדיונות היו 30,000 ששכבו לדיונות, ישנו, אכלו, שתו ושמעו את ההגברה, כי ההגברה הייתה, דיברנו על זה ששומעים את זה בסעודיה.
4: רבותיי, זהו תומי, יפנו אליו מבט, תאיר עליו עם הפולוספוט, מגיע לו! מגיע לו,
6: שידעו מי הוא,
4: מגיע לו,
6: חוצפן
4: שכזה.
6: חשבנו שיגיעו 10,000 איש, אז בשנת 78 זה היה מספר מטורף, ובאו, אף אחד לא ספר אותם, כל המספרים נכונים, זאת אומרת, בין 10,000 ל-30,000, הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות.
8: פסטיבל כזה שמתרגן בארץ,
1: זה חנן יובל.
8: כולם רצו להשתתף שם, כולם רצו להיות חלק, לא הרגשנו שבאנו לעבוד. תשמע, כולנו היינו בתודעה של וודסטוק. ואווירה חופשית, ואהבה חופשית, ואנשים התלבשו שם ככה ואחרת. והייתה אווירה נהדרת.
9: זה אירוע חשוב.
1: זה מיקי גבריאלוב.
9: בכל זאת, נואבה, סיני, כבשנו את המקום, פתאום אנחנו באים, מתמקנים שם ו... כל האנשים באים לפסטיבל ועושים שם, אתה יודע, אירוע מוזיקלי כמו וודסטוק כזה. היה חשוב להיות שם.
3: הפסטיבל עצמו היה מרגש.
1: זה דיוויד ברוזה.
3: זה היה באמת כבר עם סאונד כמו שצריך, ואלפי אנשים, היה מתחם לאומנים.
6: היו לנו שם סדר גודל של 140 חדרים, מילינו אותם באנשי סאונד ומוזיקאים ומלווים וכל הברנג'ה, וזה היה מפגש להם, זה היה פתאום, אני מדבר אתכם על... באמת, כל האומנים.
10: קייטנה, זה היה קייטנה. קייטנת מוזיקה.
1: זה אפרים שמיר.
10: זירה שבה התרחשה מוזיקה, היא הייתה זירה די קטנה בתל אביב, וכולנו ישבנו באותם בתי קפה, ונפגשנו באותם מקומות בילוי. ופתאום, אבל יצאנו לפיקניק.
1: המונים יצאו מכל רחבי הארץ לפיקניק הזה, והמארגנים ניסו לעזור להם להגיע.
6: אגד השביט הקווים של אוטובוסים, עכשיו שאתה מעביר 30,000 איש, זה כמות של אוטובוסים.
7: חוץ מהתאום עם חברת אגד, שניסינו שתגברו את האוטובוסים, לא היה לנו שליטה על תחבורה.
11: מזה כמה ימים הגיעו דיווחים על עשרות אלפי בני נוער המציפים את חוף נואבה, ועל מאות טרמפיסטים בדרך מאילת לנואבה.
12: חבר'ה, למה אתם צריכים?
13: לנואבה.
12: לנואבה, לפסטיבל.
14: אני בועז כהן, שדרן רדיו, ובפסטיבל נואבה 1978 הייתה לי את הזכות להיות נוכח שם. מבחינתי זו הייתה חוויה מכוננת. ב-77 פשוט הייתי בן 13. זה היה באמת צעיר מדי, וקראתי כל מילה שפורסמה על הפסטיבל, ממש סיקרו את זה ברמה יומיומית. זה לא היה דבר שגרתי. כששמעתי שמתארגנים לפסטיבל נוסף של נביעות, אמרתי אני חייב להיות שם. וכמובן אמרו להורים שלי, מה פתאום, יש שם סמים, יש שם בחורות. אמא שלי בגישתה נונשלנטית אמרה, סמים יש גם פה בתיכון, בחורות, מה רע בבחורות? ואין שום בעיה, שיסע. לא היה מי שלא רצה לנסוע לשם. אני בעצם נסעתי, ילד בן 14, אין מה לעשות, זה ילד, עם חבר, לקחנו שקי שינה וישנו על החוף. וזו תקופה שאני מזכיר, אין בטלפונים סלולריים, ואיזה טלפונים סלולריים. טלפון רגיל לא היה, היה טלפון ציבורי ליד תחנת המשטרה. בנביעות שהיה במרחק של 4.5 קילומטר הליכה ממתחם הפסטיבל. זאת אומרת, בשביל ללכת, להתקשר להורים שלך, להגיד, בתקווה שבכלל יהיה קשר, והסימונים יתפסו וכל הסיפור הזה, זה היה מאוד מאוד מורכב.
13: כל היה ראשוני ופראי.
1: זאת אורלי יניב.
13: זה היה מין תרכובת של מקום אחר. אתה יוצא מהעיר, אתה יוצא מה שאתה מכיר, והולך לתנאים ראשוניים כאלה. פלוס, פתאום אתה פוגש פה את, כמו שאריאל זילבר, שלום חנוך, אנחנו היינו חיילים צעירים, אני לא אגיד בתחילת דרכנו, אבל בחלק ההתחלתי. אז זה היה הכל פוקח עיניים כזה ומעניין, זה היה עניין להיות שם.
11: חוף נביעות, יום חמישי, 24 באוגוסט, השעה 9:30 בערב.
1: ב-24 באוגוסט 1978, פסטיבל נביעות השלישי התחיל. איתן גפני, שרצה לשמור על קו מוזיקלי מגוון, התאים לכל ערב נושא ייחודי משלו. ובערב הראשון, טסים לחול.
15: מה שניסיתי לעשות בעצם זה להביא את האמנים שהסגנון שלהם הוא סגנון דיסקו, או פופ יותר בינלאומי ופחות ישראלי, לעצב מהם ערב בפני עצמו.
16: להקת גן עדן,

0: אבל הייתי צריך בכל אופן להביא מישהו מווסטוק, אז הבאנו את ריצ'י הייבנס.
1: הוא בעדנו, אתם תהיו בעדו, ריצ'י הייבנס, תנו לו מחיאות כפיים.
2: מה שקרה בוודסטוק זה בעצם שגם כן הכל היה מאולתר כזה, אנשים הגיעו והייתה סופה אדירה, גשמים, לא הצליחו להגיע, הגיעו הרבה יותר אנשים ממה שחשבו, כולם היו תקועים בדרך, וגם האומנים לא הצליחו להגיע לסט הראשון, ליום הראשון להופעה. אז לקחו מישהו שהיה שם, ריצ'י הייבנס, ואמרו לו, פשוט תעלה, תעביר את הזמן, תאלתר. הוא לקח את הגיטרה והתחיל לאלתר, והתחיל לאלתר את מבחינתי ההמנון הכי חשוב של המוזיקה, אולי הכי חשוב בכלל, אבל בטח מאותה תקופה, פרידום.
3: כמו בוודסטוק, גם בנואבה, ריצ'י הייבנס עלה לבמה עם הגיטרה האקוסטית שלו ושר את פרידום.

0: Evans, וואי, וואי, וואי, וואי. זה היה חוויה בלתי רגילה. פרידום! באו מישהו מחוץ לארץ. זה לא היה מובן מאליו, לא באו הרבה כל כך מחוץ לארץ.
1: אליל נתן חותם, עשה חותם על הפסטיבל ונתן גושפנקה, כאילו זה רשמי.
2: When I first came to Israel last year, I found the place in Israel that I probably will end up living. This is a beautiful place, and I'm very happy to be here. It's the truth.
3: האומנים והמפיקים מאוד התלהבו מהכוכב שהגיע לארץ, אבל הקהל בפסטיבל חיכה דווקא לאומנים המקומיים.
4: הם חשבו שזה יביא קהל, ואנחנו נהיה להקת החימום. בעצם באו לראות אותנו.
5: שיר שבן שדעתי היה כישלון שלי, בכך שלא הכנו אותו.
3: זה איתן גפני מתוך הארכיון.
5: אני אישית הערכתי את ריץ' אבנס כאומן מקצועי בינלאומי, אומן שיודע איך להגן לעצמו תוכנית כשהוא מופיע לפני קהל כזה. לצערי ריץ' אבנס יחזב אותי לפחות, הוא יחזב מבחינת המוכנות שלו להשתתפות באירוע כזה, והוא שר תוכנית שהייתה מתאימה יותר להופעה בצוותא.
4: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה וזה. רוח, כמו שיש פה. רוח של אנשים, של יצירה, של אומנים. אין דברים כאלה.
6: ואנחנו מסתובבים לנו בין כולם, כל אלה שבאו מירושלים ותל אביב וחיפה והקיבוצים. הרוב הם חבר'ה צעירים, כמו אלה שמצאנו יישובים על שמיכה גדולה, משלנו, עם שתי בלונדיות תוצרת חוץ.
7: מאיפה אתם בכלל?
8: ירושלים.
7: רובים מירושלים?
8: מסביב, את הרקע, את האווירה, מה שנוצר.
9: ליטל וודסטוק,
8: מיניאטורי.
7: ומה אתם חושבים שיהיה כאן הערב? למה אתם מצפים?
8: אנחנו לא חושבים, אנחנו מצפים שיהיה משהו. שיעשה לנו איזה קליק בראש, אני יודע. זהו.
7: And where are you from?
10: Sweden. We didn't know about it. So it was a surprise. We met them here on the way down to... And they told us about the festival, so we didn't know.
7: And you like music, rock music?
3: הקהל שלא התלהב מריצ'י הייבנס שמח מאוד לקבל את האומן הישראלי הכי בינלאומי שיש.
11: תודה רבה, אני רוצה להמשיך בשיר שבעוד שבועיים בדיוק עברה שנה מה שכתבתי אותו והקלטתי אותו. אני בטוח שתכירו את השיר הזה לפי ההתחלה שלו, כמה אורות, שיגעון של תאורה, שיגעון של ציוד, ממש שיגעון הכל גם.

הביאו גם את צביקה פיק. זה היה התחום של איתן גפני, שהוא היה כמו גשר בין העולמות של מיכל תפוח ואמנון צבן ושלי, ושל שיסל, לבין העולם של שלמה ארצי ויגל בשן וצביקה פיק. זה היה אפשרות נהדרת להביא את כל ישראל בצורה יותר גדולה לפסטיבל של 3 ימים, ולא רק את האנשים מהשוליים.

0: בערב הדיסקו הבינלאומי הייתה גם בשורה טכנולוגית חדשנית.
1: יש לנו עוד כל מיני דברים, אני חייב הסבר קצר לפני זה. והסבר הוא כזה, מאוד פשוט, ואתם תבינו אותו מהר.
0: זה המנחה השני של הפסטיבל, איש גלי צהל, ניר חכלילי.
1: גם שרי וגם להקת שמפניה מקליטים בדרך כלל עם הרכבים גדולים מאוד, תזמורת עם הרבה מאוד נגנים, פשוט בלתי אפשרי להביא הנה את כל הליווי שלהם ואת כל הנגנים, ולכן אנחנו משתמשים כאן היום בשיטה שמאוד מקובלת בעולם, היא שיטת פלייבק, הליווי המוזיקלי, התזמורת מעל גבי סרט, וככה אנחנו נהנה כולנו מרמה מקצועית מעולה. ואם אצל תומי התזמורת מוכנה ואני שומע שזה כך, אתם תיתנו מחיאות כפיים חמות לזמרת הדיסקו הישראלית הראשונה, חזק, ואיתה אתם באמת יכולים להשתולל, שרי.

0: כן, תודה רבה לשרי. כמה הודעות לפני שאנחנו עוברים ללהקה שתסיים כאן את הערב. אנחנו כבר כאן מעל 4 שעות. בערב הראשון של פסטיבל הפופ הגדול ביותר שנערך בישראל עד היום. סיבה טובה לקבל אותם חם ואוהב.
1: הבאתי גם להקה שנקראת שמפיין.
0: קצת מחיאות כפיים ללהקת שמפיין, בבקשה.
1: היה דבר נוראי שקוראים שמפיין, שזה להקה שמנסה לחכות את להקת אבא בלי המעט כישרון שהיה לאבא.
2: זה הביקור הראשון שלנו בישראל, נהנים ממזג האוויר והאנשים.
3: Amusing, yeah, there are some things are the same as by אבא.
2: המוזיקה כן דומה לזו של להקת אבא, אבל לנו יש הופעה שונה.
1: להקת אבא מאוד הצליחה אז, והשמפיין בנו את ההרכב שהם על אותו דבר, שני בנים, שתי בנות,
0: כולם!

0: שמפניה וכוכבי רוקנרול, כך ממש בשעות הקטנות הסתיים הלילה הראשון של חגיגה בנביעות. על החוף כבר היו רבים שעברו לעולם החלומות, ואילו אומני הערב הראשון וצוות ההפקה עברו לחדריהם שבכפר הנופש. בעוד זמן לא רב תזרח השמש ויגיע היום השני לחגיגה.
1: היום השני של פסטיבל נואבה הוקדש לאומנים שהיו בראשית דרכם. עבור חלקם זו הייתה נקודת ההזנקה לקריירה מפוארת.
2: חבר'ה, תהיו קצת בשקט ותראו שמסביבי כאן על הבמה יש מוזיקאים נדרים, פשוט נהדרים. על הבמה הרכב חדש שיוצא להופעות באוקטובר הקרוב. זו שוב ההופעה הראשונה, פרמיירה. ועכשיו תהיו בשקט ותקשיבו יפה יפה לנו.
1: על היום השני של הפסטיבל, בפרק הבא של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. את הסדרה עורכים ומפיקים פלג קראפט ונעמה וידן. עריכת סאונד ועיצוב פסקול, ליעד מחלב ותמר בנטוויץ'. סיוע בתחקיר, רון קרויטורו. עורך ראשי, תומר קריב. תודה לרותם בן חמו וארכיון גלי צהל. תודה גם לצוות הטכני של גלי צהל. כל הסדרה מחכה לכם ולכן באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שם ניתן למצוא את כל קטעי הארכיון המלאים מפסטיבלי נואבה ועוד שלל תכנים נדירים להזנה. אני איילת טריאסט, להתראות בפרק הבא.

0: שומעים?
1: גלץ הסקטים.
2: טוב לכם ילדים. לא, לא, אני לא בא, אנחנו כולנו ילדים טובים. אני מקנה לכם, אתם מפננים פה לפחות שלושה ימים. תראו, תראו איזה חגיגה הולכת למעלה.
3: בוקר חדש עלה על חוף נואבה. בעוד האומנים והצוותים ישנו בחדרים בכפר הנופש, הקהל שישן על החוף קם מהאור הבוהק של המדבר. השמש האירה גם את הצדדים האפלים של אהבה חופשית.
4: פתאום בבוקר אנחנו מתעוררים ואנחנו רואים איזה גבר נשכב בין שנינו.
3: זה בועז כהן, היום שדרן רדיו, אז נער בן 14 שנסע עם חבר לפסטיבל.
4: בא ושכב בין שנינו והתחיל כזה לפלרטט איתנו ממש בצורה מאוד שאנחנו במוחנו בין ה-14 לא ידענו על מה מדובר, זאת אומרת לא הבנו מה הוא רוצה. להגיד שזה היה משהו, איזה תחושה בתוכה, לא במיוחד. זה לא המפוקח, זה חלק מהקסם וחלק מהסכנה גם. עכשיו גם המחזות של הסמים הם היו קטע מדהים, כי ידענו שיש דבר כזה, חשיש, בסדר, מריחואנה, אבל זה פשוט היה כמו סיגריות, זה היה משהו מאוד מאוד שכיח על החוף מסביב.
5: ושם חביבי ענני השן עלו.
3: זה גלעד ישראלי, ממושב נביעות.
5: זה וודסטוק מיניאטורי.
6: משטרת ישראל החליטה שהיא מביאה כלבים, שהתפקיד שלהם זה להריח אם יש חשיש.
3: זה עמנואל אלון, מנהל כפר הנופש של מושב נביעות.
6: היה שם עננה של חשיש בפסטיבל, ושני כלבים באו, ומרוב שהם נשמו ונשפו, הם התעלפו. וזה כולם מסתגלים, היה, אתה רואה את הכלבים שורפים בסטלבט כזה, תפסו ראש טוב, והוא מהכלבנות אומר, אין לי, לא יודע איך להתחיל פה, אתה מבין, כולם מאשלים, זה לא שכן או לא.
7: אנשים בנואבה באו אומנם עם סמים, אבל לא היה אלימות, ולא היה גנבות, ולא היה כלום, ממש, אנשים היו משאירים את התיק שלהם, הולכים להופעה, חוזרים אחרי חצי יום, והכל היה, האוהל שלהם היה עומד, וזה לא קיים היום. אני יאיר גפני, אני הבן של איתן גפני, שהפיק את פסטיבל נואבה. הייתי בפסטיבל בן 3, זוכר הרבה מאוד, כמה שזה קשה לזכור מכזה גיל. היה נורא כיף. הסתובבתי עם הבדואים, הסתובבתי עם האומנים, היה לי תלושים לאוכל ושתייה חופשי, טבעתי שם אפילו, היה מאוד כיף.
4: יזמו שם חוף נודיסטים. זאת אומרת, מתחו איזשהו קו, חבלים, ואמרו מה הנקודה הזו, ואלה, זה חוף נודיסטים.
6: שמנו שלט, חוף נודיסטים, הכניסה אסורה עם בגדים, וזהו, זה נהיה. ואז באו כל מיני, היו תמיד כאלה של כל מיני רבנים, כל מיני כאלה. אז הסברנו להם שגם האנשים נולדו ערומים, ורק אחר כך התלבשו, זה בסדר.
4: כמובן שהלכנו לראות מה הולך שם. לא נתנו לנו להיכנס, אבל אפשר היה לראות, חופשי. וזה היה כמו, אני לא יכול להגדיר את זה אפילו במילים היום, אבל זה היה משהו מדהים. התחושה, האווירה, הייתה של שחרור גמור, של משהו מאוד טבעי. אני זוכר שזה אצלי, בחוויה שלי, מאוד התחבר אל המוזיקה. אנחנו בתור נערים צעירים, כשראינו את זה, פסטיבל הרוק הראשון בחיינו, באווירה כל כך משוחררת וחופשית, זה היה משהו מהמם, מהפנט, ובשבילי גם משנה תודעה. כל היום אתה שוכב שם על החוף, מנסה להסתתר מהשמש פחות או יותר, נכנס לים, יוצא, חוזר, קורא ספר, מחכה שירד הערב, שיתחילו הופעות.
3: ובינתיים, בועז ורוב הקהל המשיכו לנוח על החוף, מחוץ למתחם הפסטיבל.
8: הייתה חגיגה בנביעות, אבל לא בשטח שבו אנחנו ערכנו אותה.
9: התברר שרבים בעצם העדיפו להישאר בחוף הפתוח של נואבה, ולא בשטח הפסטיבל. כמו שאמר אחר כך מפיק החגיגה איתן גפני.
8: החגיגה הייתה בחוף הציבורי, ושם היו למעלה מ-10,000 איש, שישבו וסולם חגיגה. עצם הכינוס של בני הנוער ביחד, עם הגיטרות ועם האוכל, ועם השירה, והבזרים שהיו שם, שמחו כל מיני דברים. זה עשה, זה היה חגיגה.
4: אם רצית לאכול, היית צריך ללכת עכשיו קילומטרים כדי להשיג איזה דוכן. זה לא היה מסודר כמו היום, כל מיני הופעות פארקים או דברים כאלה שתוקעים לך מחירים טורפים, 50 שקל נקניקייה וכאלה. זה לא היה כזה.
6: בנינו שם גם דוכנים, ולא הבנו מה זה להכיל 30,000 איש. עכשיו שתבינו, 30,000 איש אז זה היה בת ים וחולון ביחד. עכשיו האנשים שנמצאים כל היום בשמש, הם קודם כל צריכים לשתות. רק למכור 30 בקבוקי קוקה קולה. את המשמעות שזה, זה קנה מידה שלא הבנו. והכל עזל לנו בשלוש שעות, פתאום אין לנו כלום. ואז פנינו לכל הספקים, אמרנו, שמה, אנחנו גמרנו את כל התוצרת. אז הוא שלח לנו שני סמיטריירים כפולים, והוא השאיר אותם שמה, ואחרי יום אמרתי לו, זה נגמר, הוא לא האמין. לא משנה מה שבאנו שם, מכרנו. הייתה לנו בעיה לספק כל כך הרבה, אז היינו מוכרים רק בתריסר. ועשינו שם כסף בתחום המזון ומשקאות. זה היה מספרים מטורפים, זה היה מיליוני לירות. עשינו קופות שפשוט לחבר כבר לא היה סבלנות לספור את הכסף.
3: היי, אתם על הפרק הרביעי של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. אנחנו בסוף אוגוסט 1978, הערב השני של פסטיבל הפופ הגדול ביותר בארץ.
9: חוף נביעות, יום שישי, 25 באוגוסט, 10 בערב.
0: שלושה לילות בנביעות, לילה שני. גם ההופעות אותו ערב היו ברובן בסגנון צוותא.
10: אמנים של הלילה השני היו אמנים שעם כל הגדולה שלהם בהופעות רגילות בארץ, לא היה להם את הניסיון הזה של ההופעה בנביעות. זו הופעה פתוחה עם הרבה קהל, עם מרחק גדול בין הבמה והקהל, וחלקם פשוט נכנסו ללחץ בעצם האירוע.
6: הפסטיבל מבחינת האומנים, חלק גדול, ואני לא אציין שמות בשביל לא לפגוע בהם, פשוט פחדו לעלות על הבמה. פתאום הם רואים כזאת כמות של קהל, והם היו רגילים להופעות של 200, 300, ופתאום הם מופיעים לפני 10,000 איש. אין דבר כזה, לא היה שום דבר דומה. ואני זוכר שאני ממש בעצמי לקחתי כמה חבר'ה מהחגורה, מאחורה, ודחפתי אותם, הם פשוט אמרו לי, לא, אנחנו לא, התחילו לגמגם, קיבלו פיק ברכיים. לא רגילים לעוצמות כאלה.
11: אריק רודיך, זיכרונו לברכה.
3: זה איתן גפני.
11: הופיע עם לאה לופטין, שאני טוען שזה היה השידוך שלהם.
12: זה מוזיקה. אני עושה מה שאני חושב שזה טוב. אני אגיד לך, במקום כמו נביעות, צריכים לעורר את הקהל. אז נתנו צד אחד של המגוון.

0: קורין אלעל ומיקי גבריאלוב.
1: אז שלום לכולם, שמי זה מיקי גבריאלוב, ואני הופעתי בפסטיבל נואבה יחד עם קורין אלעל, זכרה לברכה.
2: האחראי לשידוך בין מיקי וקורין היה יונתן גפן.
1: ויונתן כתב מופע שנקרא אדם וחבל, וביקש ממני לכתוב את המוזיקה ולשיר, להיות סולן. זה בעצם פעם ראשונה שאני התחלתי לזמר, מה שנקרא. כתבנו שירים והתחלנו בחזרות, וחיפשתי זמרת ולא בדיוק ידעתי לאן לפנות. גדעון קפן, שהוא זמר גם, אמר לי, יש לי זמרת שעכשיו יצאה מהצבא, נפגשנו, והיא מצאה חן בעיניי, ושאלתי אותה אם היא תסכים להופיע במופע, אז היא שמחה מאוד. ככה שאלתי אותה אם אולי נהיה מין צמד כזה, שכל אחד ישיר את השירים שלו, וכך הופענו איזה שנתיים, הופענו הרבה מאוד בצבא, למען חיילים, כל מיני מקומות, ואז כמובן פנו אלינו מפסטיבל נואבה, לבוא ולשיר, ולא היה לנו שיר שקשור לפסטיבל, רצינו שיהיה לנו שיר שקשור.

ההופעה שלנו הייתה שם הרבה יותר גדולה ממה שהיינו רגילים. היה חשוב להיות שם. ועוד גם לקורין ולי, כשניים שמתחילים את הקריירה שלהם, נתנו להם צ'אנס, לא נתנו לנו תמיכה, לא תמכו בנו, לא חברות תקליטים, לא אף אחד, עשינו הכל לבד. ופתאום מזמינים אותך לפסטיבל כזה, שיש שם המרגנים, יש שם חברות תקליטים, יש שם קהל גדול, ורואים אותך ושומעים אותך ונהנים מהשיר. במה גדולה, עם סאונד מטורף, כאילו, סאונד גדול, הרבה רמקולים, הרבה ציוד. לעומת זה שהיינו מופיעים עם דיבורית.

תענוג לעבוד איתה, מכיוון שהיא הייתה חיונית, מה שנקרא. היא אהבה ליצור, והיה לה ראש אחר בכלל מן הראש שלי. אז זה התגר אותי גם, כי היא הייתה מלחינה פתאום, ולא הייתי מצפה לאקורד הבא שיגיע, כי אני לא יודע בדיוק מה היא תעשה, ואני הייתי תמיד מופתע מזה, אבל יצאו לנו, בגלל זה, יצאו לנו דברים מיוחדים מאוד.

0: תודה רבה.
1: חנן יובל.
2: שיר שהוא בעצם חדש לגמרי, ונכתב במיוחד עבורכם ועבורנו הערב, וקוראים לו שיר חוף. מה יכול להיות יותר נחמד משיר חוף?
3: במאי 78 הייתי באמריקה, והגענו לנשוויל, טנסי, ושם לקחו אותי למועדון הקאנטרי הכי גדול שהיה בעיר, וביום מסוים הופיע שם הויט אקסטון, שהוא היה אז אחד מהכותבים והמבצעים החשובים בפולק. כשהוא מופיע בעיר, כל הנגנים והזמרים שבסביבה מתכנסים במועדון. ולסיומו של המופע המטורף שלו, הוא התחיל לשיר את Will the Circle Be Unbroken, שזה שיר Will the Circle Be... מרב האומנים שהיו באולם עלו לבמה, וזה היה חיזיון בלתי רגיל. ועם הדבר הזה חזרתי הביתה, אמרתי לחברי בני אדר, אמרתי לו, אני רוצה מילים בעברית לשיר הזה.

0: אתה לא שם, אתה לא קיים, ופתאום אתה קיים. פתאום אתה על השם, אתה פתאום על יד כל השמות הגדולים, אז זה סימן שגם אני כזה, את התחושה נפלאה, מרגש מאוד היה.
1: באמת, נכנסנו קצת ככה למסיבה. כדאי לכם להיות נורא בשקט ונורא טובים כמו שהייתם אצל חנן יובל. חבר'ה, תהיו קצת בשקט ותראו שמסביבי כאן על הבמה יש מוזיקאים נדרים, פשוט נדרים. על הבמה הרכב חדש שיוצא להופעות באוקטובר הקרוב. זו שוב ההופעה הראשונה, פרמיירה. ועכשיו תהיו בשקט ותקשיבו יפה יפה לנורית גלרון.
2: הלך לאיבוד בטורידו, ביום התחלת בפייסטה.
3: ההופעה שראינו היום היא מופע של זמרת נורית גלרון.
4: אשר ביטנסקי, המפיק של נורית גלרון.
3: וזו פעם ראשונה שאנחנו עוברים הופעות של 100 איש ואפילו 30 לפעמים לאלפי אנשים. וזה הדהים מה שקרה פה היום.
5: בדיוק יצא האלבום הראשון, כאילו היה, שירים ממנו היו ברדיו,

0: גם יהודית הייתה מאוד חדשה.
1: זה יואב קוטנר.
0: אבל יהודית לפחות היה לה שניים שלושה להיטים, מסליחות ועד דואטים אלה עם דני ליטני. יהודית הייתה הרבה יותר מפורסמת.
2: ואני רוצה להזמין כאן לבמה, גם כן הופעת בכורה, שלכם יש הזדמנות ראשונה לראות אותה.
3: יהודית רביץ ויוני רכטר.
4: What they do?
5: מה עושות? האיילות בלילות הן עוצמות, את עיניהן הגדולות הן שולבות, את רגליהן הקלות.
6: חלק מהחוויה הייתה מעבר לאומנים המוכרים, שכמובן מאוד שמחנו שהם שם, ואולי ניסינו לרהן אותם אפילו, וזה היה האומנים החדשים שפתאום פעם ראשונה הופיעו שם, כמו יהודית רביץ.
1: זה משה מורד.
6: אני זוכר שהיא עלתה, היה איזה קסם כזה, באיזשהו מקום, יכול להיות שגם המוניטורים לא עבדו כל כך טוב, אז היו מקומות שעם הקול הכל כך יפה שלה, שמעתי שזה קצת out of tune. אבל בשבילי זה היה קסם, כי זה היה משהו מאוד מיוחד. היא הייתה מין מלאכית כזאת.
7: כל הקריזמה שיש לי יהודית רביץ עד היום.
1: זאת אורלי יניב.
7: הייתה לה מהרגע הראשון. זאת אומרת, כן. זה היה ברור שאתה דופן. צופה במשהו שהולך להשאיר חותם להרבה זמן.

זה ההופעה לדעתי הכי מרגשת היה של יהודית חביץ. דבר כזה לא היה. אני ראיתי נערות צעירות פשוט מוחות.

0: אני הרגשתי שזה כל כך יוצא דופן, כי בוא לא נשכח, אז האווירה הייתה, אנחנו מדברים על ה-77-78, סוף ה-70s, כולם היו רוקיסטים, זה היה רוק. גם היא הייתה רוקיסטית, אבל היה בה מין, כמו שאורלי אמרה, אווירה כזאת מיוחדת.
1: רוקיסטית מבאר שבע.
0: כן. אז היה לה קרוב להגיע, יותר קרוב מלנו.

0: אני מרגיש מצוין, פשוט זה המילה. למרות שהיו בעיות של סאונד על הבמה וגם לכל הנגנים, כולנו, זה היה פעם ראשונה, אז ברור שהיו קצת תקלות קטנות של חוסר דיוק והתרגשות. Okay. אז אני חושב שאני מאוד שבע רצון מהתוצאה, כלומר אני מרגיש טוב.
1: באופן כללי אני מרגישה גם טוב, אבל כמו שהוא אמר, היו המון תקלות על הבמה, והיו דברים, זאת אומרת, היו תקלות. למעשה את אף אחד זה לא צריך לעניין, תקלה זה בכלל לא צריך לעניין. פשוט לי הפריעו כל מיני דברים על הבמה, לא שמעתי את עצמי, לא שמעתי אף אחד. וכולנו התרגשנו נורא, תקופה ראשונה אחרי הכל. אבל באופן כללי אני חושבת שאני אוהבת את העניין הזה.
2: יגאל בשן.
3: בבקשה, תורה, אני מזיע, אני תורה שאני, יש לי פנים של מבסוט כזה, נכון? זה הרגשה, זה יופי של הרגשה. הקהל יושב, ורדתי שפשוט לא תהיה לו סבלנות יותר. הוא או יתחיל לצאת, או, אבל לשמחתי הם התעוררו, קמו על הרגליים, והגיבו יופי, ממש נהניתי.

0: אתם מוכנים? החברים שם גם מוכנים? טוב. גבר הולך לאיבוד, זמר שר שירים יפים, שלמה ארצי.
1: יופיה אינו ידוע, יופיה אינו ידוע.
2: כמו שוודסטוק למשל, זה מין סיכום של הכוכבים שהיו עד אז, וגם הקפיצה לחדשים, גם פה זה היה ככה. שלמה ארצי היה לפני שהוא נהיה גדול.
1: יופיה לי אומר, אינו ידוע. כך אומר הקרש.
2: אני אומר הכל עם מחאות, זה לא באמת. חבר'ה טובים, הם לא אוהבים צביקה פיק, הם אומרים שלום חנוך, ושלמה ארצי לא יודעים להחליט מה הוא, אם הוא רוקר או זה צחוק.

0: בערב שהורכב מאומנים שהכירו בעיקר את האולם הקטן של צוותא, שלמה ארצי עשה משהו חדש. באמצע ההופעה, כשהוא שר פתאום קם אדם, הוא לקח את המיקרופון החוטי והתחיל ללכת.
1: פתאום קם אדם, בבוקר הוא מרגיש גאווה, הוא מתחיל ללכת.
0: בלי ביישנות או פיק ברכיים, הוא קפץ מהבמה אל עבר הקהל. היום זה לא דבר חדש שארצי צולל לקהל בהופעות שלו, אבל אז, בנואבה, זו הייתה הפעם הראשונה.

לה לה לה לה לה לה לה. מכירים? לה לה לה לה לה לה לה. איפה אתם?

0: גם הלילה השני מסתיים, ושוב יתחיל הכל מחר, ושוב נהיה איתכם ללילה השלישי של החגיגה בנביעות.
1: הלילה השלישי והאחרון הוא הלילה שכולם ציפו לו. כבר היו לנו פופ ודיסקו, הופעות בחורה אינטימיות, אבל מה שכולם רצו זה רוק אנד רול.
2: הערב השלישי, זה היה הערב של הרוק, שהביאו את הרוקיסטים.
3: פשוט הם פתחו שם מבערים, ווליום מטורף, שאנשים עפו מהמקום. לא האמנתי כמה מרגש זה יכול להיות.
1: אבל זה כבר בפרק הבא של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. את הסדרה עורכים ומפיקים פלג קראפט ונעמה וידן. עריכת סאונד ועיצוב פסקול ליעד מחלב ותמר בנטוויץ'. סיוע בתחקיר רון קויטור. עורך ראשי תומר קריב. תודה לרותם בן חמו ולארכיון גלי צהל. תודה גם לצוות הטכני של גלי צהל. כל הסדרה מחכה לכן ולכם באתר ויישומון גלץ גלגלץ. שם ניתן למצוא את כל קטעי הארכיון המלאים מפסטיבלי נואבה ועוד שלל תכנים נדירים להאזנה. אני איילת ריאסט, להתראות בפרק הבא.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
1: שבת שלום.
4: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
5: לא, עוד סיפור!
6: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
4: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
7: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. סיביגון גרוס והחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
8: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המנצח עומר אריאלי והבמאי דניאל לסרי. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, יניב יוסף מציין עשור לאלבום Moon Shaped Pool של רדיואד. וב-11, חני עזרד חוגגת עשור לאלבום Dangerous Woman של אריאנה גרנדה. סוף השבוע בגלי צהל.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
11: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
14: סיגל אסרף תושבת דפנה.
15: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
13: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: עולה, עולה!
17: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
18: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי הסירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
17: ומה הייתה אחים?
19: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
18: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: נמצא על השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בירושלים הורתה הערב לאזרחיה במזרח התיכון לנקוט זהירות מוגברת, בהודעה שפרסמה נכתב כי עקב המתיחות הגבוהה באזור, הסביבה נותרת מורכבת מבחינה ביטחונית ויכולה להשתנות במהירות. אנו מזכירים לאזרחינו במזרח התיכון שיש להיזהר ומעודדים אותם לעקוב אחר החדשות כדי להתעדכן בהתפתחויות, לשון ההודעה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. המתקפה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. רמת האיום על השופט סולברג הוגדרה כרמה 4 מתוך 6, כך הוחלט בתום הערכת מצב שקיימה הערב המשטרה. בעקבות ההחלטה, ניידות משטרה יסערו מסביב לביתו. כתבנו מרדכי הלפרין מציין כי במהלך דיון הערכת מעצר החשודים בגין תקיפה והרס בבית השופט, הודה נציג המשטרה כי ניידת משטרה אחת הגיעה לאזור בתחילת ההתפרעויות והמשיכה בנסיעתה משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. גורמים במשטרה הסתייגו מהאמירה בשיחה עם כתבנו נועם נקש וטענו כי הכוחות באזור חברו לכוחות נוספים, חזרו לזירה תוך דקות ספורות וטיפלו ביחד. ליה מלכה כהן, בת 35 מראשון לציון, היא הנרצחת בפיצוץ הרכב ממטען חבלה הבוקר בנתיבי איילון, כך הותר הערב לפרסום. בן זוגה לשעבר זומן לחקירה ונבדק חשד שהוא מעורב ברצח. לטענת אביה של הנרצחת, הוא ורעייתו הגישו תלונה במשטרה נגד הפרוד בגין איומים, אך דבר לא נעשה. מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף משנה עדי גנון, שסיים השבוע את תפקידו, אומר בריאיון לגלי צהל, לשליטה על רכס הבופור, חשיבות אסטרטגית. אלוף משנה גנון אמר את הדברים לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לעמוד על הבופור ולראות מצד ימין או ממזרח את מטולה ואת הקיבוצים ואת המושבים, אחרי שכבשת את כל הרכס, מצד שני אתה מסתכל לצד המערבי, אתה רואה את כל דרום לבנון, מדרום לליטני ומצפון לליטני.
0: הרעיון המלא ישודר מחר בבוקר טוב ישראל עם נורית קנטי. פעיל הימין מרדכי דוד נחקר באזהרה לפני כשבוע במשטרה. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
2: דוד נחקר באזהרה במסגרת השלמות חקירה שביקשה הפרקליטות במספר תיקים שנפתחו נגדו, כולל האירוע שבו תקף וחסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. כעת התיקים חזרו לעיון הפרקליטות שתחליט בתקופה הקרובה האם להגיש כתב אישום נגד פעיל הימין.
0: וידיעה שהתקבלה עתה, הותר לפרסום שמו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 וצבת סער מגלן. נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
4: שלום לכם, מחדר החדשות של גלי צהל, 10:03, אני טלי ליפקין שחק, ואנחנו עם עדכון מיוחד, עם הודעה שהותרה לפרסום, הותר לפרסום שמו של חלל צהל, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75, עוצבת סער מגולן, חטיבה 7 שנפל בקרב בדרום לבנון, מצטרף אלינו, כתבנו, כתבנו עוני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום דורון.
5: שלום טלי, כן, ההודעה הקשה הזו הותרה לפרסום ממש בדקות האחרונות. סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, בן 21 ממשמר השבעה, הוא קצין השריון שנפל היום בדרום לבנון, חטיבה 7. האירוע הזה קרה לפני מספר שעות בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, כשמחבל חיזבאללה ירד טיל נונטט לעבר הטנק של איתן, זיכרונו לברכה. הטיל הזה שוגר לעבר הטנק ופגע בו במרחב הבופור, זה האזור שבו פועלת חטיבת גולני, הכוח של איתן זיכרונו לברכה, כוח גדוד שריון מגדוד 75, פועל תחת חטיבת גולני במרחב הבופור, צפונית לנער הליטני, כמה קילומטרים בעומק שטח לבנון, וכתוצאה מפגיעת הנונטט הזו נפל סרן איתן שמואל אמברג, זיכרונו לברכה. מיד לאחר האירוע צהל תקף גם מהאוויר, גם באמצעות ארטילריה, תשתיות של חיזבאללה במרחב, בניסיון לנסות ולאתר את המחבל. בשלב הזה, טלי, אנחנו לא יכולים לצערנו לדווח על כך שהמחבל הותר וחוסל, אבל אנחנו רואים בתקרית הזו איך שוב חיזבאללה מפר למעשה את הפסקת האש, שגם ככה ממילא לא קיימת בשבועות האחרונים, ולמרות ההכרזה החדשה הלילה, של משרד החוץ האמריקני על הפסקת אש נוספת בדרום לבנון, אנחנו רואים תמונה ברורה שממנה עולה שחיזבאללה לא מקבל את הפסקת האש הזו, לא עומד בתנאים שלה וממשיך לפעול נגד כוחותינו בדרום לבנון. גם טיל הנונטט הזה ששוגר לעבר הטנק בתקרית הקטלנית הזו, ובנוסף אליה עוד שורה של תקריות של שיגורי רקטות, כטב"מים, פצצות מרגמה ורחפני נפץ לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון. פרטי הלווייתו של סרן איתן שמואל אמברג זיכרונו לברכה טרם נמסרו בשעה הזו, הוא צפוי להיות מובא למנוחות ככל הנראה מחר.
4: בשורה קשה, עוד הודעה קשה בשורה של הודעות אלה, דורון. רק עניין אחד שנוגע לסטטיסטיקה, זה יום עם פחות חדירות של כתבאמים מיועדים ליישובים על קו העימות או באזור הצפון. הלחימה מתרכזת יותר בתוך לבנון ובעומקה, וזו למעשה המטרה של פעילות הצבאית הישראלית, להרחיק את החיזבאללה מיישובי הצפון.
5: בהחלט, ואנחנו רואים את זה טלי בהדרגה לאורך כל השבועות האחרונים. היום נדמה שזו יממה שבה ניסו שני הצדדים, גם ישראל וגם חיזבאללה, לראות איך המציאות מתעצבת בתוך הפסקת האש. נראה שאחרי ההכרזת הלווייתו של סרן איתן שמואל אמברג זיכרונו לברכה, טרם נמסרו בשעה הזו, הוא צפוי להיות מובא למנוחות ככל הנראה מחר.
4: בשורה קשה, עוד הודעה קשה בשורה של הודעות אלה, דורון. רק עניין אחד שנוגע לסטטיסטיקה, זה יום עם פחות חדירות של כתבאמים מיועדים ליישובים על קו העימות או באזור הצפון. הלחימה מתרכזת יותר בתוך לבנון ובעומקה, וזו למעשה המטרה של פעילות הצבאית הישראלית, להרחיק את החיזבאללה מיישובי הצפון.
5: בהחלט, ואנחנו רואים את זה טלי בהדרגה לאורך כל השבועות האחרונים. היום נדמה שזו יממה שבה ניסו שני הצדדים, גם ישראל וגם חיזבאללה, לראות איך המציאות מתעצבת בתוך הפסקת האש. נראה שאחרי

0: את, את החיזבאללה מיישובי הצפון.
1: בהחלט, ואנחנו רואים את זה טלי בהדרגה לאורך כל השבועות האחרונים. היום נדמה שזו יממה שבה ניסו שני הצדדים, גם ישראל וגם חיזבאללה, לראות איך המציאות מתעצבת בתוך הפסקת האש. נראה שאחרי ההכרזה האמריקנית הלילה, היה מאוד לא ברור גם כאן בישראל, אבל אולי גם בלבנון, איך בדיוק הפסקת האש הזאת תישמר, והאם בכלל היא תישמר. אבל טלי, בשעות הצהריים קיבלנו הודעה של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, והוא הודיע בצורה מפורשת וחד משמעית שחיזבאללה לא מקבל את תנאי הפסקת האש, ולכן לאחר שנשמרו כמה שעות שקטות יחסית, החל משעות הצהריים, מרגע אותה הודעה של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, ראינו את המחבלים של הארגון חוזרים לשגר בעיקר אל הכוחות שלנו בדרום לבנון, כפי שאמרת, וזו בדיוק התקרית הזו שעליה דיווחנו כעת בדקות האחרונות, בנוסף לעוד שורה של תקריות נוספות. הירי נמשך בעיקר אל כוחותינו, אבל בהחלט, כמו שאנחנו רואים, הוא גם זולג לעבר יישובי הצפון, כי כן הופעלו היום כמה וכמה אזעקות, בעיקר ביישובי אצבע הגליל והגליל המערבי.
0: תודה רבה לך, דרון קדוש, כתב לענייני צבא וביטחון, על העדכון הקשה הזה. נגיד תודה לאלייט שהפיקה את הפריצה הזו, ניטלי ליפקין שחק, מחזירה את השידור על רדיו אקטיבי עם נוגה שחר. היו שלום.
2: תודה רבה, טלי.
3: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.
2: תודה רבה, טלי ליפקין שחק, על העדכון הקשה מאוד הזה. אנחנו כאן, האמת, מדי חמישי בערב כדי לתת לכם קצת נחמה וקצת אוויר לנשימה. בתוכנית שהיא איזשהו גשר יפה וחיובי לסופש, מתחילים אותה באמת בלב מאוד כבד, אבל אני מקווה שלאט לאט לתוך התוכנית באמת נצליח לעשות את הדבר הזה שהוא לתת לכם את, את החיוך הקטן הזה, ולמזלי אני לא כאן לבד לעשות את זה. אני נמצאת כאן עם עידו טאקו.
4: שלום לכולם, שלום.
2: מה שלומך?
4: קצת פחות טוב מאיך שהגעתי אחרי הבשורה הלא פשוטה הזאת, אבל שולחים חיבוק חם למשפחות ומקווים לימים טובים יותר. וכמו שאמרת, בוא ננסה לעשות קצת כיף בשעתיים הקרובות ולהכניס את לברך את הסופש פנימה. יפה.
2: לברך את הסופש פנימה,
4: לא
2: אהבתי.
4: לא יודע, אני מנסה דברים.
2: זה היה פיוטי.
4: זה כזה אני.
2: נהדר, וגם נגיד כמובן שלצד זה, אנחנו כאן עם חדר החדשות של גלי צהל, ונעדכן אתכם בכל מה שצריך. נקווה שלא יהיו לנו עדכונים נוספים. ונספר לכם שאתם על רדיו אקטיבי, בגלי צהל.
4: יש!
2: תוכנית של משחקי מאזינים.
4: וואו!
2: שזה הדבר הכיפי בעולם.
4: גדם!
2: היית פעם בתוכנית של משחקי מאזינים?
4: בחיים. לא הייתי בדבר כזה, גם לא התקשרתי, והנה אני פה, ואני מתרגש עכשיו.
2: אתה חושב שאחרי שכאילו תצא מפה, תתחיל להתקשר
4: באופן אובססיבי. זהו, אני
2: עכשיו...
4: זהו, אני מקווה.
2: תזכור שהבטחת.
4: זה
2: גם ברדיו.
4: בוא נתחיל לאט, בוא נבין, כאילו פה ושם, לאט לאט, צעד צעד, משחק משחק. אני כבר מדמיין את האובססיה.
2: בסדר גמור, אין בעיות. קודם כל, יש טלפון, אוקיי? שבזכותו הכל קורה. אתה רוצה להקריא אותו או אני?
4: אני אקריא אותו.
2: אוקיי.
4: 03-681-3344.
2: זה כאילו היה קריין הפרסומות שלך?
4: זה כאילו היה בין הקריין פרסומות ל... כן, יצור הלילה.
2: זה היה גם קצת כאילו אימתי באמת.
4: כן.
2: זה היה אפל.
4: זה היה אפל.
2: אתה יכול לעשות את זה יותר פחות, זה שחקן.
4: חשבתי אפילו יותר אפל, ללכת טיפה יותר.
2: אז אוקיי.
4: אוקיי, אני אעשה את זה. זאת הדמות האלטר איגו שלי. הנה, אני חושף אותה פה פעם ראשונה.
2: יש לה שם?
4: הגיבן מנוטרדם.
2: אוקיי.
4: אני רק רוצה שתדעו, אני עובד על הדמות של הגיבן מנוטרדם. עדיין אף אחד לא... ליאק אותי אליה, אבל אני עובד עליה.
2: חשבתי אני מוציאה סקופ, אבל זה לא אירוע.
4: לא, אז אני, לא, אולי כן,
2: בוא נעשה מניפסט שזה יהיה סקופ.
4: אוקיי, אז זה כזה. אוקיי, רגע, זה מפחיד. אולי נשמור אותו.
5: 03-681-3344.
2: טוב.
4: נתקדם?
2: נראה לי שכן.
4: זה היה נורא?
2: זה לא היה נורא, אבל יש דברים של שתיקה יפה.
4: אני מסכים.
2: אז נגיד קודם כל תודה ענקית לצוות שלנו.
4: תודה.
2: שבזכותו הכל קורה. תודה לעורך שלנו שהוא אמר צבי, ולמפיקות ליאל טיזיטאין גידאי, נועה שילו ואלם גידמו, בדיגיטל ירין הרוש, הטכנאית שלנו נועה קולטר היקרה, אני נוגה שחר, אתה עידו טאקו.
4: היי, תודה נוגה.
2: בחרת לנו את כל השירים שנשמע.
4: כן.
2: בלילה הזה, מתחילים חזק מאוד עם רדיוהד.
4: נכון.
2: אתה היית ילד של רדיוהד כזה באוזניות?
4: לא.
2: אז מה...

0: לא הייתי ילד של רדיואד, אבל גיליתי את רדיואד, כמה שזה מצחיק להגיד, כאילו במשהו כמו בשנתיים, שלוש האחרונות.
1: Are you serious?
0: Yeah.
1: איפה אתה?
0: I am. I'm so sorry.
1: Okay.
0: אני הייתי, לא הייתי על זה, הייתי במקומות אחרים.
1: Okay.
0: והשיר שבאמת גרם לי לצלול פנימה, זה השיר הזה, שהוא ממש שיר ששולחתי למסע כל פעם שאני שומע אותו כזה, כאילו כיף לי לצאת איתו לתנועה. אז מי שחשב בתנועה ושומע אותו, זה נראה לי הכי כיף. באוטו, באופניים, בחיים.
1: נהדר. בכלל טוב להיות בתנועה.
0: למה לא?
1: ונגיד רגע לפני שנכניס את רדיואד וניתן להם לשיר, שוב, שאם אתם רוצים להתקשר אלינו, אז 03-681-3344. איך הייתי?
0: הרבה יותר טובה ממני, זה בטוח.
1: רצינית מדי.
0: לא, אני אהבתי את זה.
1: אוקיי, סבבה, התחלה טובה.
0: התחלה נהדרת.
1: ורדיואד עכשיו ירימו את זה עוד קצת.

0: אתה רוצה לשיר גם?
1: אני רוצה גם לשיר. לא, אני אשיר את זה לתום יורק.
0: תום יורק. זה שיר מאוד מיוחד.
1: תודה.
0: סיפרת לי כאילו כששמענו אותו והמיקרופון היה סגור שאתה רץ איתו?
1: אני רץ איתו, אני אוהב
0: ממה. אתה רץ, אני רץ.
1: אני רץ.
0: אתה רץ, כן.
1: אני רץ. כאילו אני גם רץ, אני גם, בעיקר אני שוחה עכשיו, אני ממש אוהב לשחות בים.
0: מה זה כל הספורט הזה?
1: אני בן אדם מלא אנרגיה ואני חייב איזושהי דרך להוציא אותה. חוץ מ...
0: לשחק על הבמה ולמוטט אלף איש.
1: וואו. אז חוץ מזה, אני צריך לשחות לתוך הים איזה קילומטר וחצי.
0: יו, איזה נדיר זה.
1: בסכנה.
0: זה כיף. הסכנה פחות, אבל...
1: כן.
0: אבל אני יכולה להבין את האהבה. אבל אנחנו נדבר, נראה לי, על אהבה קצת יותר מדוברת בהקשר שלך.
1: אוקיי.
0: למרות שאולי זה סקופ, הספורט הזה, לא יודעת. לא, אין לי סקופ. אבל... לא, אני רציתי להתחיל מהשאלה המתבקשת.
1: כן.
0: כי זה הכל גם אצל פסיכולוג חוזרים לילדות. איך נולדה האהבה הגדולה, אולי קצת יותר שלך מריצה ושחייה, שהיא הדבר שאתה מתפרנס ממנו, המשחק.
1: כן, אז אני, קודם כל אני אגיד שלום, באופן רשמי, לכל המאזינים שלנו, ומי שלא מכיר אותי, אני עידו, אני שחקן, אני בן אדם, וסתם.
0: מכונה טאקו.
1: לא יודע, מכונה טאקו.
0: כן.
1: הרגשתי שזה כאילו כזה הכרחי, פתאום לפני ש... נשתף הכל.
0: יופי, טוב.
1: נכון, זה דבר שעושים.
0: בטח, זה נהדר, הצגה עצמית.
1: מגניב.
0: לא, תמשיך, תמשיך.
1: ואיך נכנסתי למשחק? אז איך נכנסתי למשחק, אתם שואלים?
0: כן, אנחנו שואלים.
1: אני מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אוהב קולנוע, בעיקר קולנוע. זה כזה היה...
0: ספציפיקלי.
1: סינמה, פילם. כאילו הייתי, זה היה הדבר שלי שהיו לוקחים אותי כשהייתי ילד. ביום הולדת זה היה לראות סרטים עם סבתא, וכאילו מנסה להסתנן לבתי קולנוע עם חבר כזה, כאילו לסרטים שגדולים ממני.
0: יש לך איזה ליל קולנוע? לאו דווקא שחקן, איזה יוצר או איזה סדרה של סרט, לא יודעת מה שאתה אוהב.
1: אז היה לי כאילו את ה... אוקיי, קודם כל, הארי פוטר זה היה מבחינתי, כאילו, אם אני כבר, אם אני חוזר לגיל הילדות, אז הארי פוטר זה בשבילי איזשהו אירוע מכונן.
0: אוקיי.
1: The Chosen One. חיכיתי למכתב שלי מהוגוורטס כמו רבים, לא קיבלתי אותו.
0: אני שמה לב שיש לך רפרנסים נורא קלאסיים, הארי פוטר, הגיבן מנוטרדם.
1: נכון. את רואה מה זה? אני
0: יכול להיות קצת יותר, כאילו, איך קוראים לזה? נו, לא היפי.
1: היפי.
0: איך קוראים לזה? אינדי.
1: אינדי.
0: אתה יכול קצת כאילו להטריס?
1: אני גם אינדי, בתכלס. היום אני בעולמות... היום איך שאני זה אינדי, אבל החזרת אותי אחורה ל...
0: התחלתי קלאסי. התחלתי מיינסטרימי, כאילו. התחלתי אדם שזה. סבבה.
1: אבל תמיד, וגם הייתי ילד שאוהב מבוכים ודרקונים. לא יודע אם יש שם חובבי מבוכים ודרקונים שם, מאחורי הרדיו.
0: אם כן, תתקשרו 03-68-1-3-3-4.
1: בוא נדבר על גרסה 3.5, חברים וחברות, בוא נדבר על מה קרה ומה עשו לה.
0: הדברים החשובים של החיים.
1: לגמרי, אבל אז מכיתה א' הייתי כזה ילד קצת חנוני, אבל חמודי.
0: אוקיי.
1: ועולמות הדמיון פשוט מאוד משכו אותי, ומאז ומתמיד זה כזה תמיד היה מה שחיכיתי כבר לעשות, עד שעזרתי אומץ בכיתה י' באמת, כזה משום מקום לעשות את זה.
0: ואז התחלת לשחק.
1: ואז נכנסתי לקורס, ומהקורס לסוכנות, ומהסוכנות אודישנים, וכן, ואז התחלתי לשחק, ואני עדיין על המסע הזה של ללמוד ולהשתפר, ובאמת אהבה מאוד מאוד גדולה בחיים שלי.
0: ואנחנו עוד נדבר עליה, יש לנו שעתיים לטובת העניין, איזה כיף. אבל...
1: כן.
0: שרונה איתנו עכשיו על הקו, והיא לא לבד, היא מיערה ואורית, אין החיות, אין מירושלים. שלום לשלושתכן, מה המצב?
1: שלום, שלום.
2: רגע, אנחנו הפותחות, כאילו?
1: אתן הפותחות.
0: אתן הפותחות. אתן הראשונות. זה סופר מחייב, אתן חייבות להיות תותחיות, כאילו, אין לי דרך.
1: אתן תהיו מושלמות, אני יודע את זה, אני כבר שומע לכם.
2: אני מאוד אוהבת אותך, באמת.
0: מי זאת? האם את שרונה יערה או אורית?
2: אני שרונה.
0: אוקיי.
2: יערה אורית בלסות.
0: מה, אני לא מאמינה. איפה אתן? יערה, אורית, קצת...
2: בבית, אנחנו עושות ערב פרט. כאילו, מה זה ערב פרט? אנחנו משלימות את הפרק
0: שרוקדים כוכבים. סליחה
2: לשאלה הגסה. וואי, אני, טוב, אמיר בנאי, אבל כאילו כבר רכה.
0: הוא גם הפייבוריט שלי.
1: הוא גם הפייבוריט שלי.
0: הוא הפייבוריט של כולנו.
1: אני, אמיר בנאי, הוא חבר נפש שלי, אני אוהב אותו מאוד.
2: אידיום, אתה הולך לרוקדים כוכבים, סליחה.
0: אופה!
1: שאלה, שאלה, שאלה.
2: אנחנו רוצים לראות אותך
1: שם. אולי יום אחד אתם תראו אותי מזיז את כל מה שיש לי על הבמה.
0: תראו, הוא גם ספורטאי.
1: אבל כן, אבל כרגע אני רוצה לעשות את זה עדיין מול המסך, מסכים אחרים. אוקיי, אני לא פוסל את זה.
0: יכול להיות שהעם מפסיד רקדן.
1: אבל אני כן אתן שאוטות לאמיר בנאי ונועה כהן המדהימים, שכאילו הולכים לתת בראש.
0: נכון, שגם שיחקה איתך.
1: נכון, שגם שיחקה איתי.
0: נדבר על זה. טוב, חברות, אנחנו באנו כדי לשחק, אמנם לא בסרט, ולא לרקוד ברוקדים כוכבים, אבל לשחק משחק, אוקיי?
1: Hell yes.
2: זה גם משהו, זה גם משהו.
0: Let's do it.
3: מצבות רצות, שקט על הסט, 2, 3, אקשן.
4: כל העולם במה, כל החיים כוכבים.
0: חי בסרט. חי בסרט.
1: חי בסרט.
0: אתה כאילו היית ילד פסטיגל?
1: לא.
0: אני חי בסרט?
1: לא, אני אוהב לפזוז.
0: אני אוהב לחיות בסרט.
1: אני אוהב לחיות בסרט.
0: מי לא, בתכלס. טוב, חברות.
1: בתכלס אני חי בסרט.
0: אתן חיות בסרט?
2: משתדלות שלו.
0: חבל, זה מה זה כיף.
1: בדיוק.
0: זה מה זה כיף.
1: שרון, את תחי בסרט. אני משחרר לך.
2: אם אתה אומר הסבבה.
1: מעולה.
2: אז מעכשיו, מחצות.
0: זהו, מעכשיו, מהשיחה הזאת אתן כבר משנות פאזה. דיברנו קצת על סרטים, על רפרנסים קולנועיים, לא לחינם, מסתבר. כי חי בסרט זה בעצם משחק שבו אתן, שרון הירה ואורית, הולכות לשמוע 3 שירים/נעימות, מאוד מפורסמות, מסרטים ענקיים, ותצטרכו לזהות ולפצח ולהגיד לנו בעצם איזה שיר או איזה נעימה לקוח מאיזה סרט.
1: נעימה, זה מעניין.
0: נעימה, איזה מילה, איזה מילה נעימה.
1: כן.
0: בדיחה גרועה. טוב, נעשה את זה. מוכנות?
2: כן.
0: מתח.
2: נראה לנו.
0: מתח. יאללה, let's do it.

0: שלום, הכל בסדר.
1: בריא.
0: יפה, ומי שרה? סתם אני כאילו מוסיפה טריוויה לאירוע.
1: אוליביה
0: בן דוד. וואו! וואו! וואו!
2: Girls, you are amazing.
0: וואו!
2: כל
1: הכבוד.
0: איזה
1: סרט, אנחנו מתות על הסרט הזה בבית.
2: מי לא? מי לא מת על זה?
0: תראו לי אחד, אדם אחד שלא אוהב גריז.
2: לא ברור.
0: לא.
1: דני זוקו.
2: דני זוקו.
0: טוב, אתן נהדרות, ממשיכים?
1: יאללה.
0: יאללה.

0: נשאר.
1: וואו.
0: יש פיצוח?
2: זה ציינה, נכון? אני
0: צריכה לצפרדע. יפה מאוד. זה היה כאילו יותר קשה בעיניי.
1: רגע, אני סליחה, זה ממש קשה. אני חייב להגיד שסרט דיסני underrated בעיניי.
0: למה, תסביר?
1: אני חושב לא מספיק מוערך. זה טוב, לא?
0: לא נעים לי להגיד, זה היה ממש טוב עכשיו. השנייה וחצי שמעתי ואני לא מכירה.
1: אז אני ראיתי את זה, זה קצת קריפי כזה, זה קול. נכון?
0: זה ממש שווה, כן.
1: אני צודק שזה זה? זה קצת קריפי כזה, לא? בביצה וזה?
0: כן, יש ביצה.
3: יש ביצה.
1: יש ביצה.
0: אתן אוהבות את הנסיכה והצפרדע?
3: כן, ברור.
0: נדע.
3: זה באמת underrated.
1: זה underrated לגמרי לדעתי.
3: בוא
0: נצטרך
3: לעשות
0: צפייה,
3: וואי.
0: הקרנה?
1: יאללה, אנחנו מזמינים אתכם עכשיו. אם אתם תצליחו את הדבר הבא, אתם מוזמנות לפה, לגלץ, אנחנו מחכים לכם כאן.
0: פרס שרגע המצאנו. טוב, עכשיו יש לנו עוד אחד, קטע אחד.
3: זה הולך להיות יותר קשה, כאילו?
0: אין לדעת, אין לדעת. החיים מפתיעים, אוקיי?
3: אוקיי.
0: Let's do it.

0: זהו, למה השירים היום כאלה טובים?
1: זה אור
0: הפניות,
1: אבל
0: מאיפה?
1: אני לא יודעת
0: מה
1: להסתר את זה, אבל שיר טוב.
0: אז תנחשו. איזה מר במסכה תשקול.
1: מאיזה? כאילו קלאסיקה,
0: כנראה. כן, זה קלאסיקה. זה קלאסיקה.
1: זה מסתרת? מאיזה שנים זה בערך?
0: שאלה טובה. מאיזה שנים זה?
2: אני חייב להיות אמיתי, אני לא הייתי מצליח כלום. אני הייתי נכשל
1: לא, את הופלס לי דבות את היית מצליח אם אני עכשיו נסתם לצא עם תוך זמן כי אני לא יודעת
0: לא, את נדרת
2: אני אשר לכן, אני איתכן, אני מושך זמן
1: לא יודעת, כזה משהו סטייל נוטינג היל כאילו, אין לי סטייל
0: לא, לא
1: כזה איך קוראים לזה? איך קוראים לחופשה? The holiday?
0: לא
1: אולי?
0: אני יכולה לתת לכם את הז'אנר או את השנה, תבחרו
1: ז'אנר
0: ז'אנר מדע בדיוני סלש פעולה
2: פאק
0: כאילו זה יעזור נהדרות טוב חברות התחיל חוק החמש שניות מעכשיו חמש
1: בחזרה לעתיד?
0: מה?
1: בחזרה לעתיד?
0: לא, לצערי לא
2: אבל אני חייב להגיד לכם שזה באמת קשה אני לא מבין מי כאילו
0: סליחה.
2: היה פה עצבות.
0: מה אני אעשה? זה חוקי הפורמט.
2: חוקי הפורמט.
1: אנחנו הולכים לשים לנו בסוף עוד פעם את ההראות, אבל...
0: אם אתם רוצות, אתם רוצות סתם את ההראות רגע?
2: כן.
0: קבלו את ההראות, בבקשה.
2: זה החשבון הבית, קיבלתם. כי אתם מהממות.
0: מאיתנו אליכם, באהבה.
2: אבל אנחנו נגיד לכם שזה הסרט...
0: כן, אתה רוצה?
2: Armageddon.
0: Oh my god.
2: שאם אני לא טועה, זה בן אפלק?
0: אל תשאל אותי שאלות קשות.
2: זה בן אפלק?
1: אני אוהבת את בן אפלק, אבל אני לא מכירה את הסרט.
0: אבל אני חייבת להגיד שצלחתן בסוף, אני לא כזה טובה במתמטיקה, כן, אבל צלחתן לדעתי 2 מתוך 3, שזה אומר הרוב.
2: זה הרוב.
0: שזה אומר קיבלתן, שזה אומר זכיתן.
2: מה, הן זכו?
0: כן.
2: במה הן זכו?
0: אני אספר לך, יש פה מגוון אופציות, אתן תוכלו להתלבט על זה אחר כך עם כל הצוות היקר שלנו.
2: זכיתן, בנות, זכיתן.
0: אבל רוצות לשמוע מה האופציות?
1: אבל אפשר אולי במקום זה הקרנה של חמישתנו.
0: יואו, תקשיבו, יכול להיות מה זה כיף, אתן הכי צודקות, אבל...
2: זה בלי קשר.
0: אבל יש לנו פרסים, לדעתי, יותר שווים. אוקיי? אתם אפילו?
2: אופה, נו, נו.
0: תגידו, אתן רוצות,
2: הם כבר
0: זה.
2: הם כבר יאללה.
0: הם רוצות את זה. כאילו, מביא להם אצבע, רוצות את כל היד. אבל אתן יכולות אפילו לבחור איתנו, לא, אין בעיה. בקיצור, ניתן לכם ככה כמה את הפרסים, אז אתה רוצה להקריא אתה?
2: אני כאילו, בא לי לסלן, קט, להבין מי הן, ולבחור להן לבד את הפרס.
0: בבקשה.
2: קצת כזה. אז אתן בחורות יותר של תרבות, או שהייתן אומרות שאתן... איזה סוג, אוקיי, אני לא יודע.
1: אנחנו בתרבות, אבל אנחנו חוטאות גם ברוקדים כוכבים, אתה מבין?
2: הבנתי, הבנתי. אז רגע,
1: ומי ה...
2: מה הטעם המוזיקלי שלכם?
1: כזה... אלמגוב...
0: יש לי הצעה. אז יש לי הצעה. ליטו לדנו אולי?
2: ליטו לדנו נשמע לי טוב, זהו, זה זה.
0: יש לנו זוג כרטיסים להופעה של ליטו לדנו?
2: בברבי הקרוב.
0: אומי גאד, בברבי! טוב,
2: you fucking got it. ליטו לדנו הייתה איתי בצבא.
0: וואלה.
2: אני מת עליה.
0: וואלה. איזה קטע, זה היה חברה של מוכשרים לדעתי מאוד.
2: לא, אני לא באמת הייתי איתן בשירות הצבאי, אני כאילו העיפו אותי מכל מיני מקומות, ואני הייתי פשוט סרח שבתל השומר מגיע לתיאטרון צהל. לשבת עם האנשים.
0: אז אנחנו חייבים לדבר על זה. אנחנו נדבר על זה מיד. קודם כל, חברות, נגיד לכם שאתן תותחיות ואלופות, ואנחנו מכתירים אתכם לאלופות הבלתי רשמיות של רדיו אקטיבי, אוקיי?
1: די, רגע, איך קוראים לך?
0: אני נוגה.
1: היי, נוגה.
0: היי. טוב, אתן נדירות, ומזל טוב על הפרס, תהנו מלא אצל לי, תולדנו.
2: איזה כיף לכן, יאללה, תהנו.
0: ושתהיה לכן שבת של שלום.
1: יאללה, תודה.
0: טוב, דיברנו קצת, הם אמרו שהם אוהבות את אלמגוב.
2: זה קטע, בדיוק, אני חשבתי על זה גם.
0: יואו, איזה קטע, טלפתיה.
2: כי אני גם את אלמגוב, ואני גם אוהב אותה בתור בן אדם, וגם בתור זמרת, ויש לה שיר.
0: איזה שיר?
2: זה שיר, אני כן, אני אגיד עליו משהו, שזה שיר שאני שמעתי אותו פעם לחברה, שהיא כמו אחות שלי, ממש מישהי שהיא קרובה ללב שלי.
0: יש לה שם?
2: קוראים לה מיקה.
0: מיקה?
2: אני לא יודע אם היא שם, אם שומעת, אבל אם שומעת מיקה, ואמרתי לה, היא כזה טסה לטיול מאוד גדול, ואמרתי לה, תקשיבי כל פעם שאת מרגישה בודדה, שקורא לך משהו שזה, תקשיבי לשיר הזה. היא חזרה לארץ אחרי 3 שנים, אני שכחתי את השיחה הזאת, ואז היא באה אליי, אומרת לי, תקשיב, אני כל פעם שמעתי את השיר, שמה לי את השיר, פתאום נזכרתי בעצמי כמה השיר הזה חזק, ואמרתי, נשדר אותו ויוציא אותו לאוויר העולם, הוא עושה טוב.
0: אם אתה אומר שהיא טסה לשלוש שנים, זאת אומרת שהשיר הזה הוא לא מהממש חדשים.
2: את לא טועה.
0: ממש מההתחלה זיהית את אל מגוב?
2: אני לא יכול להתיימר,
0: אבל... אני לא הייתה לשני, אבל אני אלוף, כן.
2: כן, אני... לא הייתי אומר שיש לי את העין הכי חדה בעולם לכישרון.
0: אבל האוזן...
2: אבל האוזן כן.
0: יאללה, קדימה. זה בסדר?
2: זה בסדר גמור.
0: יאללה, אל מגוב.

0: ככה זה נגמר?
1: ככה זה נגמר.
0: נגמר ומת.
1: וזה היופי, שבסוף זה חלק מאוד הכרחי בחיים, נראה לי.
0: להשלים שזה נגמר.
1: להשלים שהם גם נגמרים, וגם קוראים, והם קוראים עכשיו.
0: אתה בכלל צריך להיות סנסי.
1: אני קצת בבודה. יש לי קצת בודה.
0: יש לך את הבודה אריה.
1: יש לי את הבודה, בודה וייב.
0: בודה וייב.
1: אני בבודה וייב.
0: טוב, משהו נגמר ומשהו חדש מתחיל, אמר דני רובס. עכשיו איתנו מאיה. מה המצב?
1: הלו, מאיה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: מעולה. מה שלומכם?
0: מה שלומנו?
1: אנחנו במצב די אופורי. קסום.
0: וואו.
2: איזה כיף.
1: כן.
0: איזה כיף לנו, לא יודעת שאנחנו מרגישים ככה.
1: אבל... אוקיי. לא יודע, אולי חצי מאיתנו.
0: אבל מאיה, אנחנו שמענו שמועה שאת באה מחר לראות את עידו בהצגה.
2: נכון.
1: יו, מתי את באה?
2: ב-12.
1: יופי.
0: פעם שנייה?
2: כן.
0: די. Like a group it? את group it אמיתית?
2: תקשיבו, זה הצגה ששווה לראות.
1: איזה כיף.
0: ספרי לנו, זה החולה ההודי.
1: כן, מדובר בחולה ההודי בקאמרי, שזה הצגה הראשונה שלי אי פעם. בחיים לא הייתי בתיאטרון.
0: Oh my god, איזה שונה זה. מאיה, איך זה בשבילך? למה בחרת לחזור?
2: פשוט, באמת, יש הצגות ששווה, כאילו, מימלא. הגוף כאילו עוברת על תלה וזה מטורף. אני באה לבד, אבל...
0: יואו!
2: היה כרטיס אחד
1: בשורה
2: הראשונה, אז אמרתי, טוב,
0: נהנה. איזה מושלמת את, אין על הלכת להצגות תיאטרון לבד.
1: רגע, בוא נעשה סימן שאני יודע מי את בשורה הראשונה.
0: איך את בדיוק בשורה?
1: צריכה לבוא עם
2: זה. אני אבוא עם חולצה צהובה.
1: כן.
2: יוסי הרבולט.
1: לא, מעולה, מעולה.
0: תביא שלט גם. תכתבי...
2: מה זה? אני אעשה שלט, אני אביא פרחים.
1: נהדר.
0: יו, איזה מקסימת, וזה באמת כל כך מרגש אותי שאת הולכת לתיאטרון לבד.
1: ממש, זה מקסים.
2: מי ששומע, שילחו, מדהים, מדהים, מדהים.
1: תודה, מאיה, ממש, ובאמת זה הצגה שאני ממש גאה בה, וכאילו זה כיף. איזה כיף שאת באה פעם שנייה, יו, זה מטורף.
2: כן, יהיה גם שלישית, אל תדאגו.
0: נהדר. טוב, נשחק קצת משחקים?
1: נשחק?
2: כן, יאללה.
0: יאללה, עכשיו משחק שקוראים לו עברית קשה שפה.
3: עברית שפה קשה.
0: אולי טעיתי, אבל זה רק כי עברית קשה, שפה, שפה קשה. יוצא ממך שעד פעם בכלל
1: זמן. כל כמה זמן.
0: עברית קשה, שפה. אנחנו בעצם לקחנו שיר ישראלי, מאוד מאוד מאוד מאוד אהוב מהתקופה האחרונה, לא יכולה להגיד יותר מזה, והעברנו אותו בגוגל תרגום תהליך. מכירה את המשחק טלפון שבור?
2: כן.
0: אז זה סוג של טלפון שבור עם הגוגל טרנסלייט, אוקיי? בעצם בשלב הראשון, שזה הקשה ביותר, אנחנו מתחילים חזק, העברנו את השיר לגוגל תרגום לסומלית, ואז להונגרית, ואז לשוודית, ואז החזרנו לעברית וראינו שהכל השתבש ונהרס.
1: מאיה, זה קטן עלייך.
2: מקסים.
1: אני רוצה לתת לך ביטחון ולחזק אותך ולהגיד לך שזה קטן עלייך ברמות.
0: אני אראה לי שאתה הכי מצליח.
2: יש קצת לחץ.
1: את אוכלת את זה.
0: לא, מאיה, את אלופה. וגם משם זה הולך ומשתפר, כי בשלב השני זה קצת פחות שפות, ואז בשלב השלישי זה קצת פחות שפות, אז אנחנו סומכים עלייך, אוקיי?
2: אני זורמת. אני זורמת.
0: הכי חשוב שאת זורמת. טוב, אתה השחקן.
1: אני השחקן.
0: שלב א'.
1: את גם שחקן, כולנו שחקנים, זה היופי. אנחנו נדבר על זה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: העולם במה.
1: את בשלה?
0: אני אבשלה.
1: לא, אני שאלתי את מאיה. מאיה אבשלה?
2: אני נושמת עמוק.
0: אוקיי.
1: אוקיי, את מבשילה ברגע זה. אוקיי, אנחנו ביחד, אנחנו נעשה את זה. קדימה. תקשיבו, אבל לא תשמעו. הם תמיד אוהבים את המנגינה. למה אהבה... למה אהבה קשה לכם? מה הלב שלכם? באיזה מיטה אתם נרדמים?
0: מאיים.
1: מה שאתם זה לא בסדר. שתייה מרובה יכולה לגרום להתקף לב. כמה קשה לקבל את האמת? כי זה נגמר.
2: וואו.
0: עוצמתי.
1: אני יכול לחזור על זה שוב, מבא לך?
2: תקשיבו, אפשר רמז?
0: לא. זה המשחק היחידי בערך שאי אפשר רמזים, אבל אם אין לך, בואי תחשבי על זה קצת, ומקסימום אנחנו נמשיך לשלב הבא יותר פשוט. אוקיי? זה עדיין יהיה אותו שיר.
1: זהו, למה מתחילים הכי קשה? מה קורה פה?
0: אני אגיד לך מה, כי אם מישהו לא מזהה את הכי קל, איך הוא יזהה את הכי קשה? אבל יש מצב שמישהו מזהה את הכי קשה, הוא יכול לזהות גם יותר קל.
1: הבנתי, הבנתי.
0: משהו אחד הגיוני.
1: היי, יש פה גאו.
0: טוב, אנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך עם אותו שיר, אותו שיר בדיוק, אבל עם קצת פחות גוגל תרגום.
1: אוקיי, את יודעת מה את יכולה לזכות פה? יש לך מיקסר תפוחים, סתם.
0: יש לך מלא פרסים שווים, אגב, אחד מהם זה הצגה בקאמרי.
4: סליחה,
0: בוא נה, אני הורס את הכל.
1: הכל טוב, אנחנו מנהלים את התוכנית, הכל טוב.
0: אבל אפשר בבקשה שעכשיו תעשה את זה כאילו משהו אחר לגמרי?
1: משהו אחר לגמרי?
0: תחשוב איך אתה רוצה, תעשה את זה, לא יודע. כאילו...
1: אני חשבתי שדווקא את תלכי על זה.
0: תעשה את זה, אני?
1: שאת תתני את זה.
0: אני חושבת את זה כזה סילי.
1: אני רציתי את זה סילי ממך. מה לי איזה ממך כזה, זה...
0: בסדר.
1: סילי סווילי.
0: וואי, אני לא יודעת. תקשיבו, אבל לא תשמעו את קולי.
1: חיים.
0: הם תמיד אוהבים את השירים. למה אהבה כל כך קשה לכם?
1: למה?
0: מה הלב שלכם? באיזו מיטה אתם ישנים? מה שאתם עושים זה לא בסדר. שתייה מרובה, בלב נשבר. כמה קשה לקבל? כי זה נגמר.
1: שרף, קבל, שחטת. מאיה, האם התקרבנו?
2: אימאלה, אני מרגישה גרועה.
1: את לא גרועה.
0: את לא גרועה.
1: קודם כל, את לא גרועה.
0: גרועת לא.
2: זה בטוח משהו שאני אכיר, בטוח אני שומעת את זה.
0: יכול להיות שאת לא שומעת את זה, אבל איכשהו, איפשהו שמעת.
1: אבל זה הגיע לאוזנייך.
2: אני חיה על הפלנטה וכולם, אוקיי.
1: בדיוק, את חיה בכדור הארץ, ובמדינה שקוראים לה ישראל.
0: אז את שומעת את זה.
1: אז כנראה זה הגיע לאוזנייך.
0: אז בואו נעשה את השלב הפשוט ביותר. עוד ניסיון אחד.
2: אתם מקטים עליי.
1: לא, אני כן, אני אתן את זה, אני אתן לה את זה.
0: בבקשה.
1: צרחתי, אבל לא תשמעו את קולי.
2: זה לא של
0: נסרין? לא, זה לא של
1: נסרין. הם תמיד שנו את השירים שלי. למה אהבה כל כך קשה? מה קורה בפנים? באיזה מיטה אתם ישנים?
0: וואי וואי, מה?
2: והצרחתי, אבל לא
0: נשמע,
2: נכון?
0: יפה, את יודעת להגיד איך קוראים לזה?
1: איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? איך קוראים לזה?
0: אפילו תגידי לי מי שרה, אני מרוצה.
1: תגידי, יש וקוראים לזה מהר?
2: רגע.
0: פש, בואי תשאירי את זה קצת. בואי תשאירי את זה קצת.
2: צרחתי, אבל לא תשמע אותי. אני אומר את השירים שתמיד אותי.
1: כמה קשה לאות.
0: מה דפוק?
1: טוב. את זוכה בבלנדר תפוחים.
0: קוראים לזה... קוראים לזה רולקס וקסקט, זה של עדן בן זקן, Welcome to the world.
1: שלום, מאיה.
2: כן, לא רק
0: כדאי. אבל לא, אבל הצלחת בסוף.
1: הצליחה וגם בו, היא בנאם תרבותי, יש לה כאילו לא בהכרח בז'אנר, היא שנייה, יש לה את העולם שלה.
0: זה סונג בעיניים מדהים.
1: האמת שזה מדהים.
0: זה שיר מאוד מיוחד, אבל בסדר, זה לדיון אחר.
1: הוא שורף את הלב, וזה אמיתי.
0: באמת באמת, זה שיר מיוחד.
1: נכון, גם אני מסכים.
0: אז מה...
1: מה ניתן לה?
0: מעניין באמת.
1: אז אמרנו, יש פה מיקסר תפוחים, יש גומיה למצח כשרצים, ויש... זו כרטיסים למחזמת היי אבר אנסן בקאמרי היי אבר אנסן, ונראה לי זה מתאים לך. זה בשבילך.
2: אני בוחרת.
1: מה את מעדיפה, מיקסר תפוחים, גומיית מצח לזה?
2: חברים, אני פחות בספורט ופחות מה...
0: אני חושבת שאתה רציני.
1: לא,
0: אבל היי אבר אנסן זה הכי ברצינות.
1: היי אבר אנסן is for real.
0: וזה שלך.
2: זה לא החולה ההודי, אבל זה מטורף.
1: זה הצגה נהדרת, וזה מחזמר נהדר, ואנחנו...
0: זה מחזמר נהדים. טוב, אז מאיה, את זוכה ואת מאושרת, לא?
2: אתם נדירים. איזה כיף.
1: איזה כיף איתך. יאללה, תבואי.
2: מצלם.
1: יאללה, אנחנו חייכים לך פה, תבואי.
0: ביי, מאיה, שיהיה לך שפש מושלם, ותהנים מלא מחר בהצגה.
1: מזמות. איזה כיף, נתראה מחר.
2: תודה. ביי
0: ביי. לילה טוב, היא אמרה לנו, לילה טוב, מקסימה.
1: ממש, כל המאזינים פה, סוכר.
0: אחד אחד, בחרנו אותם
1: בפינצטה. בחרתם יפה.
0: תודה.
1: כן.
0: טוב, אני רציתי לדבר איתך על משהו שהתחלת להגיד בחטף לפני. אמרת שלי תולדנו ואתה, לי תולדנו כלא באמת, כסמל, כן?
1: כסמל, כדימוי.
0: כדימוי, בדיוק. כמטאפורה. לי תולדנו ואתה הייתם חברים טובים בשירות הצבאי, כאילו, אבל היית מסתכל על התיאטרון צהל מבחוץ.
1: זה כן, כל התיאטרון צהל, כל אנשי התיאטרון. היום במקרה פגשתי גם את ניר קנן, המדהים והחמוד, שהוא טוב, ממש היינו חברים טובים מאוד בתקופת הצבא במיוחד.
0: אבל איך יכול להיות אם לא שירתת איתם?
1: כי הייתי משרת בבסיס הזה, בתל השומר.
0: זה הכי כואב, לא?
1: זה כואב, פשוט אני, זה לא המסגרות, זה לא הפורמט המספר אחת שלי כבן אדם. זה היה לי מורכב. בבסיס הזה הייתי מקבל הרבה דוחות ממצדיק, זאת האמת. אני לא גאה בזה, זה הדבר. אני קצת גאה בזה, סתם.
0: לא, לא.
1: סתם, אני לא גאה בזה.
0: אנחנו מודדים אתכם להיות צהובים, חברים. הבית של החיילים.
1: חד משמעית. והייתי מגיע, והייתי בא ו... וכזה, קצת מנסה איכשהו להתחמק מהעבודות, וזה היה המפלט שלי, להגיע לשם, לתיאטרון צהל, ולאכול חטיפים. יש גם כאלה, יש גם אנשים כאלה.
0: אני חושבת, תראה, אני לא באמת יודעת, כן? בכלל, כלום.
1: אבל אז אחרי זה גרפתי עלים. הייתי מדהים בזה.
0: בלגרוף עלים, ספציפית.
1: כן.
0: אבל רגע, היה לי תיאוריה פילוסופית עמוקה.
1: אורייט.
0: אני חושבת שמי שלא מקבל ישר את מה שהוא הכי הכי רוצה, ומסתכל על זה מהצד כמו אורח,
1: כן, כן.
0: זה מי שאולי יצליח יותר או לא פחות מאנשים שאולי דרך יותר מהירה להם פנים בהתחלה בגלל הזה.
1: נוגעת, נורא חמה, וזה נכון בעיניי.
0: כאילו, איך אתה רואה את זה עליך?
1: אני מרגיש שאני תמיד בחיים שלי בכללי, תמיד יש לי את ה... תמיד הרגשתי את התחושת האוטסיידר הזאת. תמיד מסתכל קצת גם מהצד, גם בפנים מאוד, אבל גם מהצד, וזה דבר שהיום אני ממש מחבק, כי באמת זה נותן לי המון המון, הרבה דמויות שיכולות להיות לי.
0: זהו, חוץ מהצלחה, קודם כל במהות,
1: כן.
0: משחק, גם כתיבה. צריך להיות נכון, אובזרבר.
1: חד משמעית. ואני חושב שזה כאילו, אולי אנשים גם שמכירים אותי יגידו, מה, הוא לא זה, אבל אתה יודע, זה בסוף חוויה... של בן אדם, כאילו, ובתוך הדבר הזה באמת תמיד הרגשתי כאילו, וואו, הם בתיאטרון צהל, הם שם, ואני כאילו בא...
0: גורף לי עלים, בכיף.
1: רוצה כאילו גם להעלות הצגות וזה, ועכשיו הם עושים דברים שהם גם לא היה להם כוח בסוף, אבל אני נורא רציתי.
0: כן.
1: ואולי זה באמת נתן לי איזשהו דרייב נוסף בתשוקה, כי בסוף זה הכל, הכל זה תשוקה ודרייב בעיניי, כאילו זה החומר חזק, כישרון זה דבר נזיל ו... ודרייב זה הדבר המשמעותי באמת.
0: יפה מאוד. אבל זה לא שפרצת בגיל 40, בסוף זה קרה תוך כדי השירות הצבאי, צריך להגיד את הדברים.
1: אני לא יודע, זה כן, אני פשוט שמח לעבוד. זה בעיקר, כאילו, המילה פרצת, לא פרצת, אני לא יודע, אני שמח להמשיך לעשות תפקידים שמעניינים אותי ומאתגרים אותי כשחקן, ולהמשיך לחקור התנהגות דרך סיפורים כאלה. זה המזל שלי.
0: זה הדבר האמיתי, זה בעצם, משחק זה בעצם סוציולוגיה.
1: יש בזה המון, יש בזה המון.
0: פילוסופיה.
1: זה גם וגם וגם וגם, כי אתה גם ניגש להמון כתיבות, סוגים שונים של כתיבה, וזה גם סוג של פיענוח, פרשנות ואנשים, זה מאוד כיף.
0: איזה יופי.
1: ומי ש... כן.
0: איזה יופי של דבר.
1: נו, מה השירה שלנו?
0: עכשיו עוד יופי של דבר, דודו טסה, חרחורת, זה לדעתי עם אלי אליהו.
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: לא. מי כתב?
1: אוקיי, אז אני אגיד לכם, אם זה הסחרחורת שאני חושב, זה דודו טס הסחרחורת, זה שיר שאלכסנדר פן כתב.
0: אוקיי.
1: וזה שיר שאני מאוד אוהב, וגם חברי הטוב, אופק פסח מאוד אוהב, אז אני עושה לו שאוט אוט לפסחה. וזה שיר שהמילים שלו מדברות עליי מאוד מאוד לעומק, אבל אני אתן לכם לשמוע אותו. תהנו.
0: יאללה.

0: אני הבנתי כאילו מה הקטע בשירים של דודו טסה. הם כאילו, זה קצת כמו ברי, סחרוף, במובן אחר, אבל הם כאילו יש להם איזה עולם, ואתה נכנס ואתה, זה אינסופי.
1: אני מאוד אוהב את דודו טסה, את הכתיבה שלו, ובואו, אבל הפעם זה אלכסנדר פן, שמדבר בעיניי כאילו על אימת הקרת, כמו שנקרא, קרת זה עיר בעברית גבוהה, והאמנים של תקופת אלכסנדר פן ותקופתו,
0: כן.
1: כל הבריחה שלהם מהחיים לעיר עצמה, לתל אביב.
0: שזה כל הסיפור שלו עם הווידוי, שהוא אשתו.
1: אז לא, זה לא הסיפור הזה. זה יותר הסיפור הכללי של האנשים שפשוט יוצאים לרקוד, לשתות, לצאת, הבוהמה, הביצה.
0: לבוהם.
1: לבוהם.
0: הבנתי הכל.
1: אבל הדבר הזה הוא כאילו, זה מגניב שאני מרגיש שהוא מדבר שאני מחור על תל אביב, שאני חי עכשיו, וזה מגניב אותי.
0: אני מבינה לגמרי. אנחנו משחקים עכשיו משחק סודי.
1: Oh my God!
0: אבל רגע לפני, נזכיר לכם חברים, 03681-3344, יכולים לקרוא תורים ממש מגניבים ברגע שתתקשרו, אבל עכשיו אנחנו במשהו אחר. מוכן לזה?
1: לא.
0: אתה לחוץ?
1: מאוד.
0: אוקיי.
2: עוף על עצמך.
0: אתה עף על עצמך?
1: קצת, במידה.
0: יופי. ובכן, אתה הולך לשמוע עכשיו שלושה קטעים שאולי גרמו לך קצת לעוף על עצמך.
1: אוקיי.
0: מה שנקרא קטעים שלך מהעבר.
1: פאק.
0: קטעים מרעיונות, דברים כאלה.
1: אוי ואבוי.
0: צריך לזהות את הקטע, מה היה שם, באיזה הקשר.
1: לא.
0: יהיה בסדר.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: זה היה באמת חמוד לאללה. אבל יש משהו מצחיק, פותחים בקבוק יין ומדברים ומכירים, אנחנו מתחילים להתנשק, פתאום היא עושה לי לא לא לא לא לא, אני כזה הולך חוס, סליחה, אוקיי, ואז היא אומרת לי לא, לא אתה.
0: מה? אני מתחיל
1: אחורה ואני קולט מישהו פשוט ככה על הטלפונים שלנו.
0: פאק! תסביר מה...
1: מאיפה זה?
0: כן.
1: אני זוכר מאיפה זה.
0: אוקיי.
1: היה לי איזה פודקאסט על יחס של סרט שיצא, ואז אמרתי, סיפרתי את הסיפור הזה.
0: זה לא קשור לסרט.
1: לא.
0: נהדר.
1: פשוט מכירים את זה שאתה בדייט וכאילו גונבים לך את הטלפון בים, בצ'רס קלור.
0: זה מה שהיה.
1: אז כזה, בסגנון הזה.
0: טוב, קודם כל מגיע לך כפיים ראשונים.
1: יאס!
0: גם אתה יכול לקבל כפיים, מה? צריך לקבל כפיים.
1: תמיד, תמיד אומר כן לכפיים.
0: האמת שאתה לא מפסיק לקבל כפיים, אתה עכשיו בתיאטרון. אבל נמשיך?
1: קדימה.
0: מזהה את זה?
3: אני שוכר שגלגלו אותי בשטיח. כדי לנסות לפתור את הבעיות קשב ריכוז שלי בצורה טבעית.
0: מה?
1: זה גם משהו אמיתי שעברתי, זה איתי סגל?
0: כן.
1: כן.
0: איזה פודקאסט, אוקיי.
1: כי אני לא מדבר, אני יודע, כי אני לא מתראיין, אני לא, אז אני יודע מה אמרתי איפה.
0: אוקיי, אז זה בעצם שיחה כאילו ייחודית, שאתה בא לרדיו-אקטיבי.
1: חד משמעית, ברור.
0: נהדר.
1: מה חשבת?
0: לא, אני אין לי
1: סיכה. מה חשבת? מה, אני קוטג' בסופר, שכל אחד יש לי בבית.
0: אז זה טוב להיות ייחודיים, אבל מה זה הסיפור הזה עם השטיח?
1: גלגלו אותי בשטיח, כדי לפתור את בעיות קשב הריכוז שלי, וזה היה אירוע מוזר, ששנים אחר כך אמרתי, וואו, זה ממש מוזר.
0: מה, אתה יכול להסביר?
1: ניסיון לעייף אותך, כשאתה מתנגד בתוך השטיח הענק והחם הזה, ואז אתה מתעייף.
0: זה נשמע סוג של התעללות.
1: זה היה מעט התעללות, כאילו, כנראה.
0: אבל עכשיו אני מבינה למה אתה צריך להוציא אנרגיה, קשב וריכוז באמת צריך להוציא אנרגיה.
1: כן, כן.
0: צריך לפרוק את זה.
1: חייב. אז היום אני מבין כאילו דרך יותר בריאה זה לשחות, לרוץ, טקוונדו.
0: לא חייב להתגלגל בשטיח.
1: לא חייב שיקלעו אותך בשטיח.
0: לא, אפשר פרסי, גם להיות בריא.
1: עווה, חם, לבד, בחושך, מסכן, רעב, גלמוד, סצנה.
0: זה הכי מצב, כאילו. נדר. עכשיו צחק, סתם.
1: גו, אקשן.
0: טוב, נשאר לנו עוד קטע אחד. אתה מאוד בקי ברעיונות של עצמך.
1: מסתבר.
0: אז אתה אהב על עצמך?
1: ברמות כאלה.
0: אוקיי, מוכן.
1: טורף, כאילו, אנחנו מכירים שנים. היינו חברים בתיכון. אני זוכר אפילו ימי כיפור שהייתי בא אליי, גרמה לשבור את הצום פעם ראשונה. כן.
4: איזה חוצפנים.
1: כי על הפסטה. Oh my God! בהתחלה לא ידעתי מה זה, ואז הבנתי על מי אני מדבר, ואז מזה אני אומר לעצמי שאולי זה קשור למתוקים.
0: נכון, מאוד.
1: כן, זה כזה, זה יוטיוב.
0: ברעיון מאחורי הקלעים של צילומי הסרט.
1: נכון, יאללה.
0: נו, ומה אמר? כפיים?
1: כן.
0: ואז ספר לי מה אמרת?
1: דיברתי על עדי צמח, חברת נפשי, אהובת ליבי, שחקנית נהדרת, בן אדם נורא. סתם. כן. נכון ששיחקה איתי מתוקים, והיא באמת חברה שלי מאה שנות היסודי אפילו. יש לי הרבה חברים שבתכלס עדיין בחיים שלי מאז.
0: זה מקסים.
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה באמת מקסים. מה, אוקיי.
0: ואז היא גרמה לך לשבור את הצום של כיפור.
1: ואז היא גרמה לשבור את הצום של כיפור מפסטה.
0: איזה בסה.
1: דווקא זה היה פסטה טעימה זכורה לי. אני זוכר את זה. זה היה כזה מין, כאילו צינורות גדולים וקצרים. כאילו, אתם מכירים את זה?
0: בוודאי. אני מתה זה שאתה כאילו ממחיש ממש. קודם כל מגיע לך כפיים.
1: תני לי את זה.
0: קדימה. ואנחנו ממש ממש מסיימים תכף את השעה הראשונה שלנו ביחד, היה מה זה כיף, הולך להיות עוד יותר כיף בשעה הבאה, אבל זהו, נגיד לכם חברים, שתחזרו להיות איתנו מיד אחרי החדשות, נכון?
1: נכון.
0: נדר, אז הזדמנות לעלות על הקו, לשחק, לזכות, לפרסים, שווים,
1: אתם לא מבינים מה יש לנו פה, מתנת מי?
0: מתנת ההפקה, והפרס הכי חשוב הוא כמובן הכבוד.
1: אהבה, אהבה כבוד.
0: אהבה.
1: חבר'ה, יש פה דברים מטורפים, פלזמות, אייפונים,
4: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ושמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 11, לילה טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירה טיל נונטק לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטק, נפל סרן למברג. יהי זכרו ברוך. לאחר האירוע צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב, מועד הלווייתו של סרן למברג טרם נקבע. שגרירות ארצות הברית בירושלים הורתה הערב לאזרחיה במזרח התיכון לנקוט זהירות מוגברת. בהודעה שפרסמה נכתב כי עקב המתיחות הגבוהה באזור, הסביבה נותרת מורכבת מבחינה ביטחונית ויכולה להשתנות במהירות. אנו מזכירים לאזרחינו במזרח התיכון שיש להיזהר ומעודדים אותם לעקוב אחר החדשות כדי להתעדכן בהתפתחויות, לשון ההודעה. ברקע הדברים, נשיא רוסיה פוטין הצהיר, מוסקבה מעוניינת שהעימות מול איראן יסתיים בהקדם האפשרי. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. שני גברים נורו למוות במועצה המקומית יפיע שבאזור נצרת. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי צוותי מגן דוד אדום ביצעו בשניים פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותם. ברקע הטענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה בבחירות למבקר המדינה, היועצת המשפטית של הכנסת סגית אופק קובעת בחוות דעת כי אין מקום לבטל את ההצבעה. בדבריה מציינת כי בזמן אמת סברה שיש לאסור הכנסת טלפונים ניידים לקלפי, אך עמדתה לא התקבלה על ידי נציגי הקואליציה והאופוזיציה. בנוסף טוענת כי ההחלטה שהתקבלה לבסוף על ידי יו"ר הכנסת לא נוגדת את הדין, ומשידור המליאה עולה שהייתה מקובלת גם על חברי אופוזיציה שנכחו במליאה. ידיעה שהעבירה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. המתקפה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. רמת האיום על השופט סולברג הוגדרה כרמה 4 מתוך 6. כך הוחלט בתום הערכת מצב שקיימה הערב המשטרה. כתבנו נועם נקש מציין כי בעקבות ההחלטה, ניידות משטרה יסיירו מסביב לביתו. שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים בשעה זו לפיזור הפרת סדר אלימה בבית שמש. על פי הודעת המשטרה, מאות משתתפים מיידים אבנים וחפצים לעבר השוטרים, מציתים פחים ועצים וגורמים נזק לתשתיות. שוטרת אחת נפצעה קל מפגיעת אבן שהושלכה לעברה ופונתה לקבלת טיפול רפואי. התחזית למחר תחול לירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: שלום, שלום. 11 ועוד 3 דקות עכשיו, ערב יום חמישי. לילה יום חמישי כבר.
1: לילה חם ולוהט ורותח. כולם בחוץ, הנשים בחוץ, הילדים רצים בחוף.
0: איזה אדם מיוחד יושב כאן לצידי, שלום עידו טאקו.
1: היי, מה נשמע נוגה?
0: איך היה השעה הקודמת?
1: נהדר, היה כיף.
0: גם בעיניי. היו לנו, האמת, מאזינים מדהימים שהתקשרו אלינו.
1: ברמות.
0: אנחנו נספר לכם שאם הצטרפתם עכשיו, במקרה, בטעות, בסדר, נסלח, אתם על רדיו אקטיבי, בגלי צהל, תוכנית של משחקי מאזינים, שבה אנחנו בעצם מזמינים אתכם להתקשר אלינו למספר 03-681-3344, תגיד את זה גם.
1: 03-681-3344.
0: אחרי הקריינות שלך, הם בטוח יתקשרו.
1: הלוואי. הלוואי. הלוואי שתתקשרו. אני מחכה לכם.
0: וזהו, אז קודם כל, הזדמנות לדבר עם עידו טאקו, וגם על הדרך לשחק במשחקי מאזינים סופר מגניבים, לזכות בפרסים סופר שווים, ויהיה סופר כיף.
1: הכי כיף בעולם, תבואו, תגיעו, תתקשרו, תאזינו.
0: בדיוק.
1: זה זה.
0: זה זה. וגם נשארו לנו לא מעט פרסים לחלק, אז אולי...
1: יו, חייבים להעיף אותם. חייבים להעיף אותם. אני לא יודע מה לעשות עם כל הפרסים האלה.
0: בוא נדבר על הפרסים רגע.
1: אני לא יודע מה לעשות פה עם כל הפרסים. יש לנו פה זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ.
0: Oh my God.
1: יש לנו פה כרטיס משפחתי לקרקס הובה קובה. יש לנו פה, שהוא גם קרקס בינלאומי, חשוב לציין.
0: במתחם חוצות המפרץ חיפה, אם אתה רוצה.
1: בזה, לחיפאים שבינינו.
0: וגם לא.
1: יש לנו פה, נכון, גם לא. יש לנו פה מופעים לקומדי בר. יש לנו פה פלזמות 600 אינץ'.
0: זה אין לנו פה.
1: הזל, זה בדיוק הזל.
0: זה אין לנו פה.
1: יש פה אייפון 17 פרו מקס W, את זה אני לקחתי, אבל זה אני, זה שלי.
0: זה הבעיה עם שחקנים, שחקנים שלהם דמיון.
1: דמיון מפותח. יש פה טיסה לקופנגן, עוד 3 ימים, מי שספונטני בא איתי, אני והוא, אורי.
0: אבל אבי אבורמי, אתה מכיר את השיר החדש שלו, קח אותי לתאילנד? קח אותי ל... לא משנה. אז זוג כרטיסים להופעה של אבי אבורומי
1: ב-10
0: לשישי בזאפ החיפה. וזוג כרטיסים להופעה של הראל מויד ב-11 לשישי בגרייט תל אביב.
1: נכון.
0: ומגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדבר, לפי דעתי צריך להופיע שם בעצמך.
1: Oh my God, אמרת הכל. אבל יש דבר אחד שפספסנו, שהוא הכי מדהים. ומי שאוהב אותו, זה כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון!
0: תקשיב, איזה פרס אדיר.
1: עם האמת... אני רוצה את זה, אני סוגר יום משפחתי, אני
0: אבל
1: אחים...
0: אבל עם המשפחה?
1: ברור.
0: אני כאילו זה כרטיס משפחתי לחברים, כאילו.
1: את עושה כזה יום כיף לחבר'ה.
0: כי זה הכי מגניב. מצחיק, שאתה רואה אותם נופלים.
1: כן.
0: ונשברים ומתפרקים.
1: אתה יודעת מה? אני גם לוקח את החבר'ה.
0: כן? ככה כן. מכרת את המשפחה בשנייה?
1: שיאללה, לים. לים.
0: ממש לא יפה.
1: ככה אני משלח.
0: אז חברים, הכל במרחק שיחת טלפון 1-036-81-3344, ונגיד תודה ענקית, קודם כל לידו טאקו שכאן באולפן.
1: קטאקו.
0: יצא לי.
1: עידו קטאקו.
0: עידו קטאקו. שם חדש נשיק אותו עכשיו. וגם מרציגי תודה לצוות שלנו.
1: תודה לצוות שלנו, המדהים, המאמם, המוכשר, היפה, הטוב לב.
0: יש להם שמות.
1: אשכרה.
0: לעורך שלנו שם הר צבי.
1: הר צבי.
0: ולמפיקות ליאלתי זיטאין גידאי ונועה שילו ואלם גדמו. בדיגיטל ירין הראשה, טכנאית שלנו נועה קולטר. אני נוגש אחרת עידו טאקו. כן, פליות כאן ביחד. עכשיו נועם קליין, שרצית להגיד על זה משהו, מילה. תן מילה.
1: מה זה להגיד?
0: זה גוד לק בייבי.
1: אוקיי. קודם כל, נועם קליינשטיין יצא לאלבום עכשיו, חברת ילדות, אהובת ליבי.
0: הדרך הקלה לשבור לעצמי את הלב.
1: נכון מאוד, הדרך הקלה לשבור לעצמי את הלב, אלבום פשוט מרגש ומהמם, אבל אני עשיתי פה בחירה קצת שנויה במחלוקת, ופשוט כי... ספציפית את הביצוע הזה שאתם הולכים לשמוע, זה דבר ש...
0: 3-3-4-4, ונגיד תודה ענקית, קודם כל לידו קטאקו שכאן באולפן.
1: קטאקו.
0: יצא לי.
1: עידו קטאקו.
0: עידו קטאקו. שם חדש נשיק אותו עכשיו. וגם מרציגי תודה לצוות שלנו.
1: תודה לצוות שלנו, המדהים, המאמם, המוכשר, היפה, הטוב לב.
0: יש להם שמות.
1: אשכרה.
0: לעורך שלנו שם הר צבי.
1: הצבי.
0: ולמפיקות ליאלתי זיטאין גידאי ונועה שילו ואלם גדמו. בדיגיטל ירין הראשה, טכנאית שלנו נועה קולטר. אני נוגש אחרת עידו טאקו. כן, פליות כאן ביחד. עכשיו נועם קליין, שרצית להגיד על זה משהו, מילה. תן מילה.
1: מה זה להגיד?
0: זה גוד לק בייבי.
1: אוקיי. קודם כל, נועם קליינשטיין יצא לאלבום עכשיו, חברת ילדות, אהובת ליבי.
0: הדרך הקלה לשבור לעצמי את הלב.
1: נכון מאוד, הדרך הקלה לשבור לעצמי את הלב, אלבום פשוט מרגש ומהמם, אבל אני עשיתי פה בחירה קצת שנויה במחלוקת, ופשוט כי ספציפית את הביצוע הזה שאתם הולכים...

0: זה גוד לק בייבי.
1: אוקיי. קודם כל, נועם קליינשטיין יצא לאלבום עכשיו, חברת ילדות, אהובת ליבי.
0: הדרך הקלה לשבור לעצמי את הלב.
1: נכון מאוד, הדרך הקלה לשבור לעצמי את הלב, אלבום פשוט מרגש ומהמם, אבל אני עשיתי פה בחירה קצת שנויה במחלוקת, ופשוט כי ספציפית את הביצוע הזה שאתם הולכים לשמוע, זה דבר שאני כאילו, אני מכור אליו בקטע נוסף אחר, והייתי רוצה שעוד אנשים יתמכרו אליו.
0: אז איזה כיף שזה של תחנת הבת שלנו גלגלץ, כי נכון, חיים מול פן גלגלייב.
1: נכון, גלגלייב. אבל אני מאוד אוהב פשוט את הביצוע הזה, מעבר לזה תזינו לאלבום של הדרך הקלה ביותר, לשבור
0: לעצמי את הלב. It's fine. יאללה, בוא נשמע. It's good.

0: נפסיק לשיר.
1: בואי לא נפסיק.
0: בואו לא נפסיק. אז קודם כל נשים אות, ואז אנחנו הולכים להציג פה שני מתחרים בתחרות הכי מטורפת שאתה תחשף אליה אי פעם, אוקיי?
1: משלם, משלם.
0: Let's do it. בואו נפסיק לשיר. לא נפסיק לשיר. ובכן, לא נפסיק לשיר עם שניים. בזירה הימנית, עדי. שלום עדי.
2: שלום
1: עדי.
0: ובזירה השמאלית, רז וליהי.
3: שלום.
0: איזה חמודות, מה הקשר ביניכן?
3: מה, מה?
0: ספרו קצת מה הקשר ביניכן, מי אתן אחת של השנייה?
3: שלום חברות, מהיסודי ויחד.
0: בדיוק דיברנו על זה, חברים שנשארים.
1: חברים מהיסודי זה חשוב.
0: יאה.
1: רגע, ועדי, אתה בעבודה, נכון?
3: כן, בטח.
0: אתה עובד ב-11 בערב?
3: חשוב, חשוב לעבוד.
0: יואו, איזה אלוף אתה, כל הכבוד.
1: מה אתה עושה? אפשר לשאול?
3: אני חזרתי מבייביסיטר.
1: מלכה.
3: אני מאבקה, אני מאבקה.
1: הבנתי, אז בוא ננעים לך מעט את ה... משמרת שלך.
0: איזה דיקציה.
1: ננעים.
0: נהדר.
1: זה חשוב.
0: טוב, לא נפסיק לשיר, זה משחק שאני אישית הכרתי עד שפגשתי את התוכנית, בשם שיר עם המילה. מאוד פשוט, אנחנו נותנים לכם מילה, ואתם צריכים לשלוף כמה שיותר שירים עם המילה. ברגע שנגמר למישהו השיר, יש נקודה ליריב. הכל מובן?
3: וואו. אוקיי.
0: תקשיבו, זה המשחק הכי טוב בעולם.
1: הכי כיף,
0: הכי
1: מגניב.
0: ואנחנו לצערנו לא יכולים לעזור, למרות שאני בטוחה שתרצה.
1: יו, אני אעצור את עצמי, זה יהיה לי קשה, אני מרגיש, אבל אנחנו נעמוד בזה.
0: אבל אתה רוצה אולי לתת את המילים? יש לך את זה מולך או שאני אביא לך את המילים?
1: יש לי, יש לי, יש לי.
0: תן לנו את המילה הראשונה. נתחיל מעדי.
1: אתם מוכנים?
3: כן.
1: אז עדי, אתה מתחיל, כן? המילה הראשונה היא... לב, גו.
3: לב. וואו, לתת לב שלי, וואו. איזה לחץ.
0: חמש.
3: הלב שלי...
0: שתיים.
3: וואלה, אין לי, הלחץ גובר עליי.
0: איי, איי, איי.
1: יש לך, יש לך.
0: I'm sorry.
1: הכל טוב, הכל טוב, אחי, הכל טוב.
0: אל תיקח את זה אישי. זה הכי לא אישי.
1: אחי, זה הכי קורה לי.
3: אני אתכם, אני אתכם.
0: טוב, יש עוד סבבים, הכל בסדר.
1: יש עוד סבבים, אחי.
0: חמישה סבבים. זה מלא. אתה הכי יכול עדיין לקחת את זה. עכשיו יתחילו ליהי ורז.
3: כן. לשירים לב?
0: לא, לא. זה כבר אנחנו הסיבוב מאחורינו.
1: אוקיי.
0: הוא נגמר בטרמת.
1: הוא נגדה.
0: נגדה ביבו. טוב, תן לי את המילה הבאה.
1: המילה הבאה היא לילה.
3: לילה טוב, יפה שלי, אני עוד מעט. רוני דלומי.
0: נהדרות, אתן נשמעות אחת מרוב שאתן חברות.
1: עדי, גו.
0: עדי.
3: כן.
0: דבר אלינו שיר עם המילה לילה.
3: לילה שלי, לילה בתוך תוכי, לילה חלום שלי, לילה.
0: יש שיר כזה באמת?
3: לילה שלי, לילה.
1: קניתי לא
0: ש... יופי, מהמם, מהמם.
1: נקסט, נקסט. בנות, גו, לילה.
3: וואי
1: וואי.
0: נו.
3: וואי, זה קשה.
0: חמש.
1: ארבע, שלוש, שתיים, אחת.
0: סליחה, אבל הרגע שמענו את נועם קליינשטיין, לילה בלילה,
1: או גם הלילה לא,
0: איזה שיפור, הלילה,
1: נכון,
0: עליש לי בזיכרון. נמשיך הלאה.
1: רגע, עדי, כל הכבוד, זה שיש בו טקו.
0: את רוצה שאני גם אשמיע כפיים לחיוב ולא רק בוז לשלילה?
1: תני לו כפיים, תני לו כפיים. בנות, לא נורא, לא נורא, יש לנו פה צ'אנסות. הקרב צמוד. המילה הבאה היא...
0: כן, הפעם עדי.
1: מי מתחיל? עדי, אתה מתחיל. המילה הבאה היא אהבה, גו.
3: אהבה? אהבה ראשונה איך נתתי לך ללכת.
0: מצוין, מצוין. ממשיכים לבנות.
3: שלושר כהן, אהבה, נו, איך שרים את זה אבל? מאהבה...
0: כל הכבוד, עדי.
3: אהבתי אותך כמו טיפס וסורת כדורגל.
0: לא, אבל אהבתי זה לא אהבה. סליחה על הדקדקנות. אהבתי, זה לא אהבה.
1: יש לך עוד צ'אנס קדימה.
0: אתה לארג'. זה כל שיר יש אהבה.
2: אהבה ראשונה.
0: כן? אוקיי.
2: למה תמיד בלילות בלי שינה, תמיד זה סימפטום.
0: אהבה ראשונה, יופי. רז ולי.
3: שיר מהפסטיגל נחשב?
0: בטח, מה זה שיר אמיתי? מה זאת אומרת?
3: שיר אליאנה תידר, יש לי אהבה, אהבה גדולה. זה, אתם מכירים את זה?
0: מה, איך אפשר שלא? זה קלאסיקה בעיניי. עדי?
2: וואו, אהבה. אוי על גולן, איפה?
0: מה, יש יותר שירים עם אהבה מאשר בלי.
2: נכון.
0: תחשוב קצת.
1: יאללה, זה אנחנו עולים קצב, 5, 4, 3.
2: אהבה, לא, אין לי.
0: אבל היה פה ניסיון להמציא שיר.
1: לפחות יתאמר.
2: אני חייב ללכת לאכל הקרח בחולון.
0: יו.
1: אני חייב שתקבל את זה, אני חייב שתקבל את זה. אתה חייב בשיניים לקחת את הפרס. אני... בנות, קדימה.
0: אבל אני חייבת להגיד שכרגע המצב הוא לרעתך, אנחנו ב2-1 ללי ורז, אבל יש עוד דרך לעבור.
1: יש עוד דרך לעבור, והמילה הבאה היא...
3: תודה לך.
1: רגע, עדי ולי, אתן מתחילות.
0: נשבעת, לא תכננתי את זה.
1: יש לכם עוד דרך לעבור, והמילה הבאה היא דרך, גו.
0: דרך.
3: דרך ארוכה ואני
0: וואו וואו מדהים מצוינות עדי
1: נקסט
2: זה שיר מבוסטוק דרך נתיר את שיר הדרך
1: אני מקבל את זה
0: אתה מקבל לא סבבה לי ורז איפה אתם
3: רגע
0: דרך
4: וואי דרך השלום, איך זה הולך?
0: איך זה הולך?
1: דרך השלום, יאללה קדימה עדי, תן לנו בראש, תמשיך.
2: אמרו דרך השלום?
0: כן.
2: וואי, מה היה לי בראש?
0: טוב, סליחה, אבל על 5, 4.5.
2: הדרך
0: ארוכה
2: ומפותלת. אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם.
0: נותנים
1: פייט. אני פה פייט חריף, בנות, קדימה תורכן.
3: וואי.
4: אימאלה. איך הולך
0: לשאול לדרך
4: המלך?
0: היא דרכי היחידה.
3: הראשונה?
0: יש שיר כזה, פשוט הוא אומנם קצת יצאת אותו בהקשרו, אבל הוא קיים, בסדר, ניתן לכם את זה.
1: ככה?
0: כן. כן, דרך המלך היא דרכי היחידה, גילי וגלית, לא? סליחה.
3: כן.
1: לא, זה קצת היה פה...
0: עזרתי אותה בלי?
1: לא, סליחה, בנות, אני לא מתערב.
4: די, אנחנו הלכנו להצגן שלך, אנחנו זה, אנחנו מעריצות קרופות, אתה לא יכול לעשות את זה.
1: אני הכי איתכן, אני הכי איתכן, אבל יש לי איזושהי זיקה לא ברורה לעדי, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע להסביר את זה.
0: טוב, עדי, עכשיו תורך.
2: עדיין בדרך?
0: מה נעשה? עדיין בדרך.
2: וואו, אין לי. אין לי.
1: לצערי, אני נאלץ להתחיל לספור לך. תחשוב, בבקשה, עדי.
0: 5. 4.5.
2: אין.
0: איי, איי, איי.
1: תחשוב, 3.
0: אתה יותר מאמין בו משהו מאמין בעצמו.
1: 2.
0: סליחה. טוב, אבל עדי, אנחנו ממש ממש ככה... ערכנו את המאבק שלך.
2: נורא נהניתי.
1: אתה מלך, עדי. אתה כוכב.
4: אין עליך, עדי.
0: איזה ערבות.
1: אהבתי ברמות בנות.
0: איזה ערבות הדדית.
1: ואם אתן ממש ככה בערבות, תזמינו אותו גם לאחלה קרח שלכם.
0: תראו, זה כרטיס משפחתי.
4: אגב, מזמן. מיד השש.
0: טוב, מעבר לזה, אתן יכולות ככה ללרלר עם כל הצוות הנהדר שלנו על כל הפרטים ולסגור אותם, אבל זה הזמן להגיד לכן, בנות ולעדי, תודה ענקית.
1: תודה רבה, בנות, ניצחתם.
3: דו, אנחנו רוצות להגיד לך שראינו את ההצגה שלך, חולה אותי, ואתה היית מדהים, באמת.
1: איזה כיף.
3: כן, ממש
2: מאמן. תודה לכם, תודה.
3: תודה רבה.
1: לילה טוב, עדי המלך. בנות, תודה רבה לכן. והפרס שלכן, יש לכן פרס.
0: כן, ואתם יכולות ככה באמת לדסקס על זה עם הצוות שלנו, עם ההפקה שלנו. אבל נגיד לכן תודה רבה ולילה טוב. עידו טאקו.
1: נכון, זה אני.
0: אתה יודע מה חשבתי בזמן שדיברנו?
1: נו.
0: יכול להיות שאתה מביא עוד קהלים לתיאטרון, זאת אומרת, הרי תיאטרון זה משהו שאנחנו יודעים שמנסה לעבור איזושהי תהליך של הצערה, נכון? מלשון צעיר.
1: כן.
0: כי פעם זה נתפס קצת כאילו דבר שהוא לא מתאים לכולם, והיום ממש מרגיש לי שאולי אתה זה חלק מגן מאוד רחב של ניר קנן, אנשים שכאילו מביאים עוד אנשים לתיאטרון.
1: הלוואי שאני חלק מהקבוצה הזאת, לא הייתי מתיימר עדיין להגיד ולהכריז את זה על עצמי, אבל הייתי אומר שזה לא ספק שאיפה שיש לי.
0: יש פה שתי מאזינות שכבר הוכיחו את זה.
1: לגמרי, שזה נהדר.
0: אותי זה תמיד מרגש שאנשים הולכים לתיאטרון.
1: אני מחכה לעשות עוד הצגות, שיהיה לי
0: זמן. אבל זה קרה עכשיו, זה לא התחיל משם, ונראה לי שהגיע הזמן לדבר על הפריצה.
1: מה זה
0: הפריצה?
1: סקאי,
0: וזה היה חלק מרצף של הרבה סדרות נוער שעשית. היית כאילו ילד גיורא חמיצר כזה?
1: ראיתי ההיא, וחצויה. זה מה שאהבתי.
0: כן.
1: בסגנון הזה. אני, אבל תמיד הייתי ילד יותר של סקורסזי. של כאילו יושבת ולראות את הקולנוע הזה, כילד, טרנטינו כזה כילד. תמיד נורא רציתי לעשות קולנוע. זה מה שמאוד רציתי לעשות.
0: אז זה היה...
1: וזה חלק מהדרך... כן, שאני מאוד גאה בה גם, ומרגיש מאוד טוב איתה.
0: נהדר.
1: Hell yeah.
0: אתה יודע, אני חושבת על זה שבסוף, כשאתה משחק, לא משנה איפה, גם בתיאטרון, בכל מקום, המטרה זה לגעת בקהל, לעשות לו משהו, להזיז לו איזה מיתר בלב.
1: נכון.
0: אבל כשאתה עושה את זה בסדרות נוער, ששם באמת התחלת, אז יש עוד קומה של משמעות. כי הם עוד מתעצבים.
1: כן.
0: ואם אתה נוגע בהם, אתה יכול לשנות בהם משהו. כאילו, אתה יכול לגרום להם להסתכל יותר טוב על עצמם, על החיים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כאילו, אתה לפעמים, לא יודעת, קיבלת איזו תגובה שנגעה בך, שהוכיחה לך שאתה עושה את הדבר הנכון, שאתה זוכר.
1: קיבלתי הרבה תגובות, לא בעיקר, לא בכך על סקאי, כי סקאי אני מרגיש שכאילו יש איזו סדרה מהממת ומגניבה, ולכל המשפחה, ויש בה מסר מאוד מאוד חשוב, אבל יצא לי, אולי בגלל שזה כבר קצת, כאילו עבר איזה רגע, למרות שאני עדיין מקבל הרבה הערות על קיבוצניקים, שזו הסדרה הראשונה שעשיתי.
0: ממש היית צעיר.
1: הייתי בן 18.
0: כן.
1: אבל יש סרטים שעשיתי אחרי הנעלם, שאני מקבל מהם תגובות ממש מגניבות ומשמעותיות, וגם החולה ההודי. כן, שאנשים מושפעים מזה ולומדים על עצמם, ולא יודע. האמת שאני עושה את זה בעיקר גם בשביל המחקר האישי שלי על החיים, והנאה שלי, כאילו, זה כזה מין, כזה, מה שאני אוהב לעשות באמת, כאילו, ואני מאמין שאם אני עושה את זה מתוך הסקרנות שלי ואהבה שלי, אז בסוף זה יצא לעולם, ומי שיפגוש את זה, יפגוש את זה בדרך שלו, ומקווה שזה ייגע בכמה שיותר אנשים, אבל בתכלס, כאילו, העיסוק שלי הוא תמיד, אני בר מזל, זה תמיד התפקיד הבא, מאשר מה שקורה. כאילו, זה יוצא ואני משחרר.
0: אז אתה לא כזה מתרפק יותר מדי, אתה רוצה להמשיך ולעשות עוד ועוד ועוד.
1: כן, כן, כן, כן, בדיוק זה.
0: דבר נהדר. זה בריא מאוד.
1: סך הכל כן. אדם בריא. כי זה גם אתה חושב שזה יוצא, תמיד שאתה עושה סרט או סדרה.
0: יוצא פתאום שנות אור אחר כך.
1: זה יוצא כן, שנה, שנתיים אחרי, ואתה כבר...
0: כבר אני במקום אחר, אני בתפקיד אחר.
1: בן אדם אחר, במקום אחר.
0: אני מבינה הכל.
1: אז כאילו זה לא כמו פסל, שאתה מפסל מחמר, והוא מוכן כשאתה מחליט שהוא מוכן, וזהו. יש פה הרבה הרבה אנשים שמפסלים את היצירה הזאת איתך, שזה מעניין מאוד, אבל זה כאילו, זה למה אני מאוד מתמסר לתהליך, ומתמסר לתהליך הבא, והבא, והבא.
0: אז זהו. נראה לי שמכאן רק נשאר להמשיך לדבר איתך על הדברים הבאים, ואת זה עוד נעשה, אבל קודם כל, בחרת לנו שירים, זוכר?
1: כן.
0: Okay. יש פה מגוון אפשרויות, תבחר. בחרת לנו פרנק אושן, רוצה?
1: או, מה עוד יש?
0: יש לולה מרש.
1: אוקיי.
0: שזה ריינבו.
1: נכון.
0: יש עולמי.
1: כן. בוא ניתן איזה עולמי. בוא ניתן איזה עולמי קטן, עולמי שהיא זמת מדהימה וצעירה, שאני גם, הנה סקופ, אני מביים לקליפ בקרוב.
0: אופה.
1: לשיר הזה.
0: שם עולה כזה.
1: כן.
0: התחילה מהרשת.
1: נכון.
0: מגניבה.
1: מגניבה, ואני מאוד התחברתי למוזיקה שלה בזמן המלחמה כזה שהייתה, היא עשתה לי, נתנה לי נחמה גדולה, והשיר הזה ספציפית ממש תפס אותי, אז החלטתי גם לשים אותו פה, וגם אני מביים אותו.
0: מישהו מסתכל זה נקרא.
1: מישהו מסתכל.
0: האזנה טובה חברים.

0: עברנו תהליך בשלוש וחצי דקות האחרונות.
1: וואו, אנחנו פה, אני ונוגה פה.
0: שמעת את הכפיים? אני מת על זה שלא חתכו את זה.
1: כן.
0: נהדר.
1: אני מת על הביצוע הזה, אני מרגיש שהיא כאילו לקחה את השיר הזה, שהוא ממש פופי והוא כיפי, אבל היא מתכוונת שם, לא יודע, משהו בדבר הזה נכנס לי מתחת לאור. כאילו, פתאום שהיא אומרת, "Good luck", כאילו, אני מאמין לה. כאילו, זה, לא יודע אם אתם מכירים את הגרסה הרגילה של צ'אפל רונן.
0: אבל היא מאוד, רונן.
1: רונן.
0: רונן שלנו.
1: צ'אפל רונן.
0: כן, צ'אפל רונן.
1: אבל, נועם, כאילו, עושה את זה משהו שם, אם, לא יודע, מכניסה לזה עוד מורכבות בהגשה, מבחינתי. אז אני מאוד אוהב את זה.
0: מבינים פתאום את המילים.
1: בדיוק. את מסכימה איתי?
0: בוודאי שאני מסכימה איתך, ויש לנו עכשיו משחק, לא נפ...

0: תמיד מסיים, כאילו תמיד הסיומות של השירים שלך הם כזה.
1: פעם.
0: אפל.
1: אפל.
0: טוב, רציתי לדבר איתך, אמרת את זה כזה בחטף, אחד התפקידים הכי משמעותיים.
1: כן.
0: עד כה. החייל הנעלם.
1: נכון.
0: קודם כל נתחיל מזה שאתה שיחקת את הבן של אפרת בן צור, הבן של אפרת בן צור, ואת הנכד של טיקי דיין.
1: נכון.
0: כמה חלומות אפשר להגשים בתפקיד אחד.
1: ממש, ממש, ממש.
0: איך זה לשחק עם ענקיות כאלה?
1: וואו, חלום. באמת פשוט היה פאקינג מדהים. כאילו זה, אין לי אפילו דרך להסביר כמה כל החוויה הזאת של לצלם את הסרט הזה הייתה פשוט התגשמות של כל הקמיה שלי, כל החיים כזה. כי זה היה סרט שאין הרבה בארץ כאלה תפקידים טובים של... כאילו, סרט ששחקן מחזיק המון מהסרט, ממש כאילו יתרו בו.
0: נכון.
1: וזה, ואז עם הקאסט הזה, ועם הבימאי הזה, החופש הוא נתן לנו לצלול וליהנות ולאלתר ולשחק ולגלות את הסיטואציות האלה ביחד, הסיטואציה המעט סוריאליסטית הזאת, אבל לקרקע אותה באדמה יציבה, זה היה ממש מעניין.
0: אתה מרים לי להנחתה, אמרת סיטואציה סוריאליסטית, תן לנו אותה במשפט ו...
1: חייל בורח מעזה לתל אביב בזמן מלחמה ל-24 שעות של תשוקות ותאוות כזה.
0: בעצם בשביל להיות עם אהבה שלו, וחושבים שהוא נחטף.
1: נכון. עכשיו הסרט צולם שנה לפני 7 באוקטובר.
0: כן.
1: זה ממש היה פרי דמיונו של ה... של הבימאי דני רוזנברג, של הכותב הנוסף אמיר קליגר.
0: וכמו שאמרת, סוריאליסטי היה.
1: כן, היה סוריאליסטי, הפך להיות ריאליסטי מאוד.
0: בצורה הכי כואבת שיש.
1: הכי כואבת ומזוויה. זכינו בפסטיבל חיפה 3 ימים לפני 7 באוקטובר.
0: וואו.
1: ממש הזיה, זה היה ממש הזוי. אני נתקעתי אז בפריז, גם בפסטיבל אחר שם, עם הסרט. וזה היה זוי, אבל דווקא מתוך התפקיד הזה אני מרגיש שכאילו קיבלתי הרבה הרבה הודעות ופניות מחיילים שצפו בו, והזדהו עם התחושות, ודווקא שהוא נתן להן קול וביטוי מסוים, כאילו, והתחושה הזאת שהכל סוגר עליך, הקושי הזה להתמודד עם פוסט טראומה, שלא נראית לעין ולא מדוברת, זה תמיד דבר שכאילו במדינה שלנו הוא חייב להיות מדובר כל הזמן, ואני שמח להיות חלק מאיזשהו שיח כזה.
0: זה דבר גדול.
1: זה דבר מגניב, זה דבר טוב.
0: כן.
1: אז אם אתם, יש אותו גם ב-YES, אם בא לכם לראות אותו.
0: וואלה, בינג' לסופש. קצת אהבה. לא תזיק.
1: לא תזיק.
0: טוב, עכשיו משחק.
1: אומייגוד.
0: יש איתנו 2 מאזינים על הקו.
1: מי איתם?
0: פעמיים כי טוב, רותם ואיתי. בני זוג, נשואים, מה קורה?
2: בסדר.
0: מה המצב?
2: הכל טוב.
0: תגידו, מה אתם עושים כאילו עכשיו בעצם?
2: אנחנו בדרך להורים שלי לסופש.
0: אוקיי, אתם כאילו נשארים לישון?
2: כן.
1: ואיפה ההורים?
2: ההורים גרים ליד בנימינה, אבל אנחנו גרים בחיפה.
0: דרך מסוימת.
1: דרך.
2: כן, נוסעים.
1: יש שם איזה...
0: איזה דרך. דרך.
1: סליחה.
0: טוב, רצינות, חברים. איזה כיף. באנו לשחק משחקים רציניים.
1: אנחנו אנשים רציניים, באנו לשחק משחקים רציניים, להנים את זמנכם.
0: באופן רציני.
1: נכון, ושאולי, אפילו אולי, אתם תזכו באיזה פרס עסיסי.
0: אוקיי, מוכנים לזה?
2: כן, מה המשחק?
0: אני אספר לכם מיד אחרי האות.
3: מי אמר?
0: מי אמר? אני חושבת שבתוכנית הזאת אנחנו חושפים לראשונה את כישרון השירה שלך.
1: כן, והם לא רואים את הריקוד שאני מפזז פה באולפן.
0: קיצור, איש רב אשכולות.
1: לגמרי, בוא נתמקד.
0: מי אמר למי ובאיזה הקשר? כשמו כן הוא, אנחנו הולכים לשאול אתכם מי אמר למי ובאיזה הקשר. אנחנו הולכים לשמוע ציטוטים מוכרים מהעבר, מאוד מוכרים אפילו, אם אפשר להוסיף. ותצטרכו להגיד לנו באמת ככה איך, באיזה הקשר הם נאמרו, וכמובן מי אמר למי. וזה יכול להיות מתוך כל דבר בערך שעולה על דמיונכם. מערכון, ריאליטי, חדשות, תרבות, כותרות היו, הכל. בסדר? אבל דברים כאילו רק קלאסיקות.
1: מה שנקרא פופ קולצ'ר.
0: אתה רוצה לתת את זה?
1: נתחיל עם אחד כאילו כזה ספתח לחשבוננו.
0: יאללה.
1: אם אתם לא מצליחים את זה, זה קשה מאוד.
0: ממש.
1: זה צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. מי אמר?
4: ניל אמסטרונג.
1: נכון. נכון.
0: יפה מאוד. רגע, רגע. אופה. איזה כיף זה, כפיים.
2: מדהים.
0: טוב, אחד מתוך חמש צלחתם. אתה רוצה לתת גם את השני?
1: ניתן אחד הבא.
0: אוקיי.
1: עלינו טיפה ללבל, טיפה, אבל יש אותנו עדיין. שלח את עמי.
0: איך עלינו לבל? זה יותר קל.
2: משה לפרעה.
0: וואו, וואו, וואו. תאמינו לי, אתם גאונים. באמת, מאוד קשה. אוקיי, עכשיו זה בעיניי יותר קשה.
1: אני לא הייתי מצליח את זה. אני גם כנראה לא הייתי מצליח את הקודם. אבל... אוקיי. הציטוט הבא, לתת את זה? להגיש?
0: כן, אתה זוכר אבל איך אומרים את זה?
1: אני בטוח לא מכיר.
0: זה כאילו...
1: אז תני את זה את.
0: ריקי, מה את קשורה? חיים! הבנתם?
2: זה... וואי, זה מוכר לי, איפה זה איתי? קודם כל זה בריאליטי.
0: יופי, מהמם, מהמם. נכון. מצוינת, כן?
2: סביר שזה מהאח הגדול.
0: נכון, כן.
2: אבל אני לא זוכרת מי אמרה את זה, אני רק זוכרת שכולם מצטטים את זה כל הזמן.
0: איתי, אתה חייב להשלים אותה.
2: דיון שוואר? לא.
0: לא, לא, זאת לא דיון.
2: זה עונות הרבה יותר מוקדמות, אני לא זוכרת.
0: אוקיי, חמש.
1: ניתן להם את זה, ניתן להם את זה.
0: ארבע, יש חוקים לפורמט.
1: הוא בא לי שחרר אותו.
0: כאילו, סליחה.
1: בא לי לפנק אתכם, אני לא יודע.
0: אבל יש עוד, הכל טוב, יש עוד משפטים.
1: סבבה?
0: כן, משכים.
1: הכל צ'יל? אוקיי.
0: כרגע אנחנו עם...
1: אוקיי, זאת ליאל קוצרי.
0: זה, ליאל קוצרי. קוצרי.
1: לריקי רוטר. אין לי מושג, אני לא רואה איך.
0: אוקיי, נמשיך?
1: אגב, כשריקי התערבה בריב בין סתיו לליאל.
0: סופר חשוב, סופר קרדי.
1: פרט חשוב, היה לי חשוב.
0: כי כאילו ריקי מעט קשורה, היא למה היא התערבה בריב שהוא לא קשור אליה. אפשר להבין את הכעס.
2: מה כזה ריקי?
1: אוקיי, אני יכול לתת להם אחד אחר? אחד הבא?
0: בוא נמשיך לבא.
1: נמשיך.
0: קדימה.
1: אני או את?
0: אתה.
1: אני... אוקיי, אני אומר את זה.
0: נו?
1: הגם אתה... ברוטוס.
2: מה?
1: זה מה שכתוב פה, לא?
0: נכון. הגם אתה ברוטוס?
1: זה למה? אני אחזור על זה שוב. הגם אתה ברוטוס? יעני, גם אתה ברוטוס.
0: טוב, נראה לי אין לכם את זה. את זה אין לכם? אבל הכל טוב, יש לנו עכשיו... אוקיי, תקשיבו. אתם על שתיים, שני ניצחונות מתוך חמישה. אם אתם מצליחים את האחרון שהוא לדעתי קל, אתם יכולים לזכות עדיין בפרס, כי זה יהיה עדיין הרוב. זה הסבב שקובע.
1: נכון. חשוב להגיד לפני זה, זה היה יוליוס קיסר למשרתיו או סלש יועציו, מיד אחרי שהתנקשו בו מתוך המחזה יוליוס קיסר של שייקספיר. The more you know.
0: אתה הכרת את זה?
1: לא.
0: אבל אתה שחקן תיאטרון.
1: וראית מה זה? הגם את?
0: באצילים, מכיר? גם אתה באצילים? לא משנה.
1: אוקיי.
0: כן.
1: האחד האחרון. מה שנקרא הצ'אנס שלנו.
0: אוקיי.
1: הצ'אנס שלנו להגיע לסקט פארק חולון.
4: חיים.
1: אוקיי.
0: אבל בלי לחן. רק את המילים.
1: אני אראה לך עולם.
2: מה? כאילו הלדים?
0: יפה מאוד! זה היה אחד מכשיר קצת.
1: אני ניסיתי לעשות לכם קטע ואתם אמרתם זה.
0: מדהים, כל הכבוד.
2: כן, בואי.
0: זה בוי? לא, זה לא. I can show you the world.
1: מה שכתוב לי על הדף, אני קיבלתי שליפים, והיה כתוב, אני אראה לך עולם.
2: ובעברית זה בוי אראה לך עולם.
0: האמת שזה אפילו יותר מרשים, שאתם יודעים איך תרגמנו
1: לזה בעברית. בוא נשאיר את זה שנייה ביחד.
0: קדימה.
1: בוי אראה לך, רותם תהיה איתי. נדיר.
0: אני יודעת את זה באנגלית, בלעז. יודעת את זה.
1: ידעתי שהם קסומים.
0: תאמינו לי, אתם אלאדין ויסמין בעצם, המקוריים.
1: נוסעים על מרבד הקסמים שהוא הרכב שלכם בדרך להורים. אני רוצה קודם כל לאחל לכם נסיעה בטוחה, בבקשה, תיסעו בזהירות. הכבישים בלילה מפחידים, וזה הכי חשוב שתיסעו בזהירות.
0: נכון.
1: ולאט, סעו לאט.
0: וחברים, גם קיבלתם פרס שווה מתנת, ואתם תוכלו לברר יותר פרטים עם הצוות העוף שלנו, עם ההפקה. אבל זה הזמן להגיד לכם תודה ענקית, ושיהיה לכם אחלה סופש.
1: גם לנו.
0: ביי, אהובים.
1: גוטה נחת.
0: ביי.
1: ביי.
0: טוב, הגענו לרגע שחיכית וציפית לו, נורא.
1: מה?
0: שיר.
1: שיר, איזה שיר.
0: יש פה Sweetie Little Jean, ג'ין?
1: אוקיי, אני מרגיש שכאילו, השעה מאוחרת, האם זה זמן להעיר טיפה את הנהגים שנוסעים בזה, או טיפה לקחת אותם למקום כזה, יותר של רוגע ונחת. מה את אומרת?
0: לדעתי היינו עד עכשיו ברוגע ונחת, בוא נעיר.
1: אז אני אומר, Sweetie Little Jean by the Elephant Cage.
0: יאללה, ניתן אותם.
1: Yeah.
0: ורגע לפני שהם התחילו לשיר, נזכיר לכם חברים. להתקשר למספר 03-681-33-44.

0: go. מה אתם אומרים, אנשים? אני צריך להיות אישיות רדיו? אני כאילו מרגיש שמצאתי את
1: הייעוד שלך?
0: את הקריאה שלי, כן.
1: אבל חשבתי שהמשחק זה הייעוד שלך.
0: כנראה יש כמה בחיים של אדם, אולי.
1: רק של אנשי אשכולות.
0: אולי, ואני קרימון.
1: איש אשכוליות.
0: איש אשכוליות.
1: טוב, גלי צהל, רדיו אקטיבי, 11 בלילה ועוד 43 דקות, ככה שמועות מספרות, ליל יום חמישי.
0: Hell yeah.
1: ואנחנו עושים כאן כיף, ואנחנו לא עושים את זה, ואנחנו כאן עם עידו טאקו.
0: היי גרל.
1: ומוד שניים, שני אנשים יקרים ואהובים, מוריה ואיתמר, מה המצב?
2: מה איתכם?
0: מה איתכם, יקרים?
2: לא, מה איתך, עידו?
0: וואלה, קסם, עכשיו אתם על הקו, אני מרגיש הרבה יותר נינוח, רגוע ושלב.
1: עוצמות.
3: לא, אנחנו יותר.
0: אני יודע, תראו איזה שילוב יש בינינו.
1: איזה הרמוניה.
2: ממש.
1: הכל נפלא.
0: תגידו. תגידו את האמת, אבל עכשיו שנייה. איתמר ומוריה, מוריה ואיתמר, אני רוצה לשאול אתכם משהו חשוב, קריטי, הכרחי. אתם מוכנים?
2: כן.
1: מה אתה עושה?
0: הובה קובה, קרקס, בינלאומי, מדבר אליכם?
3: ברמות.
2: ממש.
0: נהדר, אז אנחנו עכשיו הולכים לשחק משחק, המאסטרו.
1: אוקיי, let's do it.
3: אנחנו מתרגשים.
1: גם אנחנו.
4: המאסטרו.
1: ובכן, המאסטרו, אני אספר לכם שנייה מה הקונספט של האירוע, אוקיי?
3: אוקיי.
1: אז במשחק שלנו, המאסטרו, אנחנו הולכים לשמוע שלושה קטעים, קטעים קצרים מתוך שירים, שאתם כנראה לא מכירים, אבל את הקולות ששרים אותם אתם מאוד מכירים. הרי לכל זמר היו כמה שירים שפחות הצליחו, נכון?
3: אוקיי.
1: וזה הולך להיות מי הקל אל הקשה, מי הכי קל.
2: זה בעברית או שירים?
1: הכל בעברית, כן, עם דמויות שהן ישראליות, אתם מכירים זמרים.
2: אני פחות מכיר, אבל כאילו, אבל מוריה תנסה פה לעזור לי.
1: מוריה, הכל עלייך.
0: הכל טוב, איתמר.
2: כן, מוריה, הכל עלייך.
3: אני מלחץ קצת, מה זה?
0: לא, לא, לא. בואו נזרום.
1: כל מה שאת צריכה לזהות, אתם צריכים לזהות מי שר. אפילו לא איזה שיר, קוראים לשיר, רק מי שר. אוקיי?
2: טוב, בסדר.
1: כן, אתה מאשר אותנו?
2: כן, כן, את מאשר.
1: Let's do it.

0: סתם אמרתי לך.
1: נו, מה?
2: וואי, שאלה ממש קשה.
1: רוצים שוב?
2: כן.
1: תקשיבו טוב.

0: אמרתי לך.
1: כן?
2: וואי, אני ממש ממש לא יודע.
1: תן ניחוש, אחד.
2: טוב, אני פשוט אגיד, זה כמר שאני מכיר, וואי, זה נותן לי ממש וייבים של תאונה או יובל המבולבל, אבל זה לא יכול להיות, אז אייל גולן.
0: מדהים, זה לא אייל גולן בשום צורה, אפילו קרוב, אבל זה מדובר באיזי. איזי, איזי.
1: באמת מה הקשר?
0: שירה, את כל בוניקי.
1: ממתי אייל גולן עושה רגל?
0: כן, זה לא, לא, הכל קטן עליי.
1: טוב, עכשיו השיר הבא?
0: כן.
2: יאללה, עוד שיר.
1: תפתחו עדיין, תתרכזו, אתם מרכזים, אתם איתנו?
3: כן, כן.
1: אוקיי, מוריה כבר אין אותה. ריכוז מוריה.
0: רק רבע ל-12, רק התחלנו.
1: נראה לי, נפתח לה בקרת הצחוק שהוא לא נגמר?
0: בטח. מוריה, כפית.
1: כן, מצוא כפית. טוב, מוכנה, מוכנה.
2: יאללה. אוקיי.

0: בנגר.
1: בא לי שנשמע את השיר זאת.
0: מה זה?
1: כן, חבל שלא כזה יותר.
2: וואי.
0: מי זאת?
2: נראה לי שם מוריה, את יודעת?
1: מוריה?
3: אני לא... אולי... וואי.
1: את רוצה לשמוע שוב? כי יש לך... יאף! מה אמרת?
3: אירי מימון.
1: יפה.
0: מלכה שלי, תודה.
1: זה היה מרשים, זה היה לא פשוט. כבר אנחנו צעד אחד לכיוון הנכון. בסדר, מוריה?
3: כן, תודה.
1: אוקיי, עכשיו... כל הקופה. או זוכים או הולכים הביתה בבושת פנים.
0: אני מזכיר שעל המוזניים נמצא פה, הוא בקובה.
2: מה זה הוא בקובה?
0: כרטיס משפחתי לקרקס הוא בקובה. קרקס בינלאומי במתחם חוצות המפרץ חיפה.
2: באמת? אבל כרטיס אחד או שתיים.
1: לא, משפחתי. הכל ביחד. לכו ביחד. אוקיי, יש גם עוד אופציות אגב, אבל אנחנו...
0: יש עוד אופציות.
1: נשאיר אתכם להתלבט, אבל גם לא...
0: סתם שאהבתי למכור לכם. יאללה, קדימה, נקס.
3: רגע, אתם נצליח ואז נדבר.
0: בדיוק, ריכוז, פוקס.
1: בדיוק, לא רציתי כאילו שנקדים את המאוחר. טוב, מוכנים?
3: יאללה,
1: טוב, מוכנים? יאללה, קדימה, ריכוז.

0: בסדר.
1: טוב, אני יודעת שיש לכם רק ניסיון אחד, אז בא לתת לכם אולי רמז קטן?
2: כן, אפשר רמז, בבקשה.
1: משווים אותו בשנים האחרונות לשלומו ארצי. זהו.
2: מי?
3: זה בלבול.
4: רגע.
3: תשמיע להם שוב, תשמיע להם שוב.
1: רוצים שוב?
3: אוריה, תקשיבי טוב.

0: כאן סדר. מה אומרים?
1: וואו, רגע. וואו.
2: אני אתן לכם רמז.
0: זהו, אי אפשר יותר רמזים.
2: אני אתן להם בכל זאת.
1: אין עליך, וואי.
2: לא, רמז, רמז, אם הקשבתם לתוכנית, הוא רק יהיה רמז.
0: אוקיי.
2: דיברנו על שיר שלו, מאוד מאוד מוכר, מתישהו בתוכנית היום.
0: באמת?
2: כן.
0: איך אני מזכיר? אה, נכון.
2: וואלה, שיר שלו עלה.
0: נכון.
1: רגע. וואי, יש לנו התלבטות, אפשר לשתף אתכם?
2: אתה יכול לשתף, ואתם צריכים ללכת על תשובה אחת, יש לכם גם 10 שניות.
1: אוקיי.
3: לא מגעניה.
0: מדהים. לא, אתם יכולים לשתף, אבל אנחנו לא יכולים לעזור.
2: אנחנו לא יכולים לעזור, אתם יכולים לשתף, ואנחנו נכון לספור לכם.
1: או אמיר דדון, או ישי ריבו.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אז תבחרו רגע את התשובה הלא נכונה בבין שתי התשובות הלא נכונות האלה. איזה תשובה לא נכונה אתם מעדיפים?
3: זה היה אייל גולן.
0: זה לא היה אייל גולן.
2: דרך השלום,
0: נסמין
2: חשבון, הלילה לא הולכים לקרקס ובקובה.
0: חברים, אבל אנחנו, הפרס האמיתי שלכם הוא החברות שיש לכם.
1: ההשתתפות בכלל,
0: חד משמעית, ההשתתפות.
2: זה גם משמע שאתם חברים טובים, אני אוהב את זה, את מה שקורה פה.
0: כן, אף אחד לא כעס על השני.
1: גם שני, חברים טובים.
3: כן, אפשר שנלך ביחד לקרנבל קובה ובבו.
0: אבל תצטרכו לשלם על זה.
2: אני מת על זה.
0: כי את הפרס לא הרווחתם.
1: אם אתם תהיו שם, אנחנו נבוא.
3: כן.
2: אני אין סיכוי, אני בדיוק בצילומים ביום הזה. אני בדיוק בטיסה לקופנגן ביום הזה, אבל...
0: חברים, שיהיה לכם סופש נדיר, ותודה רבה שהתקשרתם ושיחקתם איתנו. ביי ביי.
1: ביי, תודה.
0: איזה מתוקים הם היו?
2: הכי חמודים.
0: אז בואו נדבר על מתוקים.
2: דרמה קומית עם המון סוכר.
0: נכון, של אסי עזר שכתב.
2: של אסי עזר המלך, הנהדר.
0: אחד התפקידים בעיניי יותר מהמסקרנים שעשית.
2: וואלה.
0: צריך לספר, זה בעצם על משפחה.
2: נכון.
0: שמתייתמת מההורים.
2: נכון.
0: ואז צריך לשמר את העסק המשפחתי, משהו כזה.
2: נכון. ומה...
0: לא, אני רציתי להגיד שאם כבר דיברנו על מקודם, כשדיברנו על החייל שנעלם, על האומנות שמתערבבת ביצירה, האומנות שמתערבבת בחיים כאילו האישיים, אז זה גם מדבר את זה, לא?
2: ממש, כי אני באמת איבדתי אם בילדותי, ובאמת הסדרה, כמה שהיא לנוער, אבל בתכלס היא מציגה המון דרכי התמודדות של בני אדם מאובדן. ואני חושב שזה נורא אמיץ. ממש מכל היוצרים לגשת לנושא כזה ככה, ובקרוב אנחנו מצלמים עונה שנייה, ואני ממש מתרגש, כי יש סיפור ממש ממש טוב בעונה השנייה, ומאוד יותר אמיץ אפילו, צולל יותר עמוק, ואני האמת ממש מתרגש לתפקיד הזה, הוא בול כאילו מה שזרם לי לעשות. כן. זה ממש מגניב.
0: זה נראה לי מאוד חריג בנוף של סדרות נוער.
2: מאוד, מאוד, וזה באמת, כאילו, כי זה לא באמת סדרת נוער עד הסוף, יש בה משהו כאילו טיפה יותר מורכב, כאילו היא עטופה כזה בכל מיני כזה אלמנטים כאלה, אבל בסוף היא כן צוללת לקונפליקטים עמוקים כאלה של, יודעת, של אובדן, מוות, חרדה.
0: גם החולה ההודי לדעתי מתעסק בזה, וזה מוביל אותי לשאלה אולי קצת צפויה ובנאלית.
2: וואלה.
0: כאילו אומרים שהרבה פעמים שחקנים, ברגע שיש להם איזשהו מקור של כאב אמיתי, מטען אמיתי, אז זה הדרך שממנה משחקים.
2: אז אני הייתי אומר שלכל שחקן יש סיפור שהוא מספר, ולכל אמן בכללי יש כאילו איזו אמירה כזאת, שלכל אחד יש סיפור שהוא מספר עוד פעם ועוד פעם בדרכים שונות, והיופי זה למצוא את המורכבות לדרכים השונות, אבל אני חושב שהסיפור שלי הוא לא רק עוסק במוות, הוא יותר עוסק ב... כאילו, אני מדבר על זה הרבה עם חבר שלי, כאילו, על מה הסיפורים שכל אחד מאיתנו מספרים, וזה, וכאילו, ואני חושב שתמיד יש בי איזה משהו מורד, שזה מה שבסוף מאגד את כל הדמויות שלי, ביחד זה איזה מרד, איזה מין, כאילו, ללכת נגד משהו, ותמיד זה בא בגוונים מאוד מאוד שונים של הדבר הזה, מאוד רחב. פעם אחת זה יכול להיות מישהו שמורד נגד המערכת, פעם זה מישהו שמורד בעד המערכת, פעם זה מישהו שהוא שקט ומתפרץ החוצה, פעם זה מישהו הרועש שבעצם יש בו שקט, כאילו, אבל זה תמיד איזשהו מין מרד כל הזמן במציאות, מרד במציאות.
0: ואם אתה יודע... איך, כאילו, אתה, אם אתה מנתח ככה את הדמויות, כן. ואת עצמך דרך הדמויות, אז אתה יודע למה דווקא המרד? כאילו, למה?
2: שאלה אתה... שאולי אני אגיע אליה בסוף, אני, זה הדבר, זה ההתבוננות שלי כרגע, כרגע אני, זה הדבר המקשר שאני רואה, כאילו. אני חושב שאולי זה נובע מזה שתמיד הרגשתי קצת, כאילו, אוטסיידר, תמיד הרגשתי שאני צריך כזה, יש לי מה להגיד, ואני רוצה שזה יאמר, ואני אגיד את זה, למרות שזה קשה, או שזה לא נעים, או שאולי זה יכול לפגוע גם בי. אולי גם היציאה שלי החוץ על המשחק, כאילו, זה היה כזה. ואני מתרגש ממש גם מכל האנשים שהקשיבו לנו, ובאמת, כאילו, מחכה שתראו גם עוד יצירות שעשיתי לאחרונה, כזה, שעדיין לא יצאו.
0: שתף משהו קטן.
2: מותר לי, בטח, היה לי, יש לי סרט עם מסי כהן, שקוראים לו עצמאות, שהולך לצאת, שהיה בפסטיבל סנדנס, ויש לי סרט שנקרא לאן, שהיה בפסטיבל ברלין, ששתיהם הולכים לצאת, ועוד איזה סדרה, סדרה שעכשיו סיימנו לצלם על השייטת, שתהיה בהוט, ועוד סדרה שתהיה בקשת, זה יהיה כל מיני מקומות.
0: איזה כיף שהכל קורה.
2: שהכל קורה, אני בדיוק כזה הייתי אחרי איזה שנה של מלא מלא מלא דברים, אבל מה ששוזר את כל הדמויות האלה, את כל הדבר הזה בסוף, מראש שונות, אבל זה באמת המרד הזה, להישאר נאמן אולי למי שאתה באמת, או לאמירה הפנימית שלך, אז אני מאחל את זה לכל מאזינינו.
0: זה מסר נהדר, אבל באשר למרד, הרי יש עוד דרכים להישאר נאמן לאמירה הפנימית.
2: נכון, לפעמים גם האמירה הפנימית היא להישאר איפה שאתה בדיוק.
0: זהו, אז אני מכירה יוצרת שאחרי המון המון שנים של מרד, היא שינתה את האמירה. אתה חושב שיום יבוא ו... והשתנה הסיפור הזה, או שזה הסיפור שנועדת עליו?
2: אני בטוח שכן, אני חושב שכל הזמן זה משתנה ומדייק, ויש לי המון המון דברים שאני רוצה. אני פשוט חושב שהתמות האלה מעניינות אותי, כאילו, מעניין אותי, זה בעצם, המרד הזה זה בעצם אמירה נורא כללית, שבתוכה יש המון המון דברים.
0: מעניין.
2: אולי זה גם הדרך שלי לבטא את הדברים האלה. ואני חושב שיש לי עוד, למזלי, הרבה הרבה... סיפורים בזמן לספר, אני מקווה.
0: בקיצור, רדיו-אקטיבי, ניפגש פה עוד עשור.
2: נראה לי שניפגש פה מחר. כן, אני מאוהב, אני מרצה להישאר.
0: חבל שזהו, נגמר לנו תוכנית. ארבע דקות לפני חצות כבר.
2: נכון.
0: עבר מהר.
2: עבר מהר.
0: יש לנו שיר מאוד מאוד יפה וצרפתי.
2: נכון.
0: לסיום התוכנית, אבל רגע לפני שנשמע אותו, נגיד קודם כל תודה ענקית עידו טאקו.
2: תודה.
0: איזה כיף היה.
2: אנחנו בשחר, תודה לך.
0: ותודה לעורך שלנו, שמר צבי, ולמפיקות ליאל טיטיטה, אינגי דיו, נועה שילו, ואלם גדמו, בדיגיטל ירין ארוש. הטכנאית היקרה נועה קולטר, אני הייתי נוגה שחר, נכון, ועכשיו...
2: שאחרון, קצת מתוק, ממתק של לילה.
0: תציג.
2: ככה לאוהבים והנעימים שם שנמצאים. להביא ירוזס. קשה, קשה לטעות עם זה.
0: נדע.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליהם במהלך שירות המילואים שלו.
3: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן איתן שמואל למברג בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירד טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. לאחר האירוע צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. בעקבות ירי הנונטט, נפל סרן למברג. יהי זכרו ברוך, מועד הלווייתו, טרם נקבע. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, ננצח בדרך זו או אחרת, על הנייר או צבאית. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הערב התייחס טראמפ לדיווח לפיו יחדש את המלחמה רק אם חיילים אמריקניים ימותו והגיב, זו באמת תהיה סיבה טובה, אם הם יהרגו חיילים אמריקניים זה יקרה די מהר. עוד הוסיף, חשבנו להיכנס לאיראן בתחילת המלחמה, אבל זה אומר שצריך להיות שם שבועיים והמון ציוד. אמרתי אני לא אוהב את זה, אנחנו יכולים להשיג את האורניום המאושר כבר עכשיו, אבל אין סיבה, כך טראמפ. מוקדם יותר הערב פרסמה שגרירות ארצות הברית בירושלים הודעת אזהרה לאזרחיה במזרח התיכון, בהזכירה להם לנקוט זהירות מוגברת. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פלסטינים ידעו בקבוקי תבערה סמוך ליישוב אופרה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת שכוח צהל שפעל במרחב ירה לעבר אחד מהחשודים והרג אותו. שני גברים נורו למוות במועצה המקומית יפיע שבאזור נצרת. כתבנו אל ישיב הראל מעדכן כי צוותי מגן דוד אדום ביצעו בשניים פעולות החייאה במקום, אך נלצו לקבוע את מותם. ברקע הטענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה בבחירות למבקר המדינה, היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, קובעת בחוות דעת כי אין מקום לבטל את ההצבעה. אפיק מציינת כי ההחלטה לאשר הכנסת טלפונים ניידים למליאה לא נוגדת את הדין, ומשידור המליאה עולה שהייתה מקובלת גם על חברי האופוזיציה שנכחו במליאה. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. נשיא אוקראינה זלנסקי פרסם מכתב המיועד לנשיא רוסיה פוטין, בו קרא לסיום המלחמה בין שתי המדינות ולקידום פגישה משותפת. במכתב הצהיר כי אוקראינה מוכנה להפסקת אש מלאה למשך כל המסע ומתן. חרף זאת, בסיום המכתב מאיים, אם רוסיה לא תגיע למסקנה שהגיע הזמן לסיים את המלחמה, אוקראינה תמשיך להילחם על קיומה. בקרמלין אישרו את קבלת המכתב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. למרות ההכרזה המשותפת על הפסקת אש בין ישראל ללבנון, האש בחזית הצפון לא פוסקת. מוקדם יותר הערב הותר לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג נפל בקרב בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מביא את פרטי התקרית. שלום דורון.
1: שלום אלעזר, כן, הערב הותר לפרסום דבר נפילתו של חלל צהל, קצין שריון בגדוד 75 בחטיבת השריון 7, סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, בן 21, תושב משמר השבעה, והוא נפל היום אחר הצהריים בקרב בדרום לבנון. זה קרה באזור מרחב הבופור, אזור שבו פועלים כוחות חטיבת גולני יחד עם חטיבה 7, צפונית לנהר הליטני, למעשה כחלק מהמרחב של רכס הבופור, רמת נבטיה, שעליו השתלטו כוחות צהל במהלך הימים האחרונים. מחבל של חיזבאללה ירה טיל נונטט לעבר הטנק של הכוח של איתן זיכרונו לברכה, ובעקבות ירי הנונטט הזה נפל הקצין איתן שמואל למברג. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב הזה, ואיתן זיכרונו לברכה הוא החלל ה-16 מאז תחילת הפסקת האש. עוד תקרית שכמובן מוכיחה לנו שוב, לא שהיינו צריכים את ההוכחה הזו, שבלבנון כרגע בזירה הצפונית וגם ביישובי הצפון לא מתקיימת שום הפסקת אש, למרות ההכרזה רק מהלילה האחרון, רק מלפני פחות מ-24 שעות של משרד החוץ של ארצות הברית, על כך שיש סיכומים בין ישראל ללבנון על הפסקת אש נוספת, על גבי הפסקת האש הקודמת. בכל זאת אנחנו רואים שחיזבאללה לחלוטין לא מקבל את הפסקת האש הזו, לא משתף איתה פעולה, וחיזבאללה ממשיך לראות גם לעבר היישובים הישראלים, אבל בעיקר אל עבר כוחות צהל בדרום לבנון. ישראל מנגד תוקפת בדרום לבנון, אבל ממשיכה להימנע מתקיפות בבירות ובעומק לבנון.
0: תודה רבה דורון. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, ננצח בדרך זו או אחרת, על הנייר או צבאית. עם עיקרי הדברים של טראמפ, משיחה עם כתבים הערב, מדווח כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי, שלום איתי.
2: לילה טוב אלעזר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואיים הלילה את איומיו המוכרים במסיבת עיתונאים בבית הלבן. ננצח את איראן בדרך זו או אחרת, על הנייר או צבאית. טראמפ חשף כי ארצות הברית שקלה להיכנס לאיראן בתחילת המלחמה על מנת להוציא את האורניום המואשר, אך נמנעה מכך כשהבינה שפעולה זו תימשך שבועיים לפחות. לטענת טראמפ, אם בוושינגטון יחליטו שצריך להוציא את האבק הגרעיני, כינויו לאורניום המואשר, מידי טהרן, יוכלו לעשות זאת בקלות, אך בשל ההפצצות במהלך המלחמה באתרי הגרעין אין לכך סיבה. כשנשאל לגבי דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו יחדש את המלחמה רק אם חיילים אמריקנים ימותו, הגיב נשיא ארצות הברית, אם הם יהרגו חיילים אמריקנים, אחדש את המלחמה די מהר. למרות שטראמפ היה אופטימי בנוגע לחתימה על הסכם בקרוב, עדיין ניכרת מתיחות בין שתי המדינות. מוקדם יותר הערב פרסמה שגרירות ארצות הברית בירושלים הודעת עזרה לאזרחיה במזרח התיכון, בקרה להם לנקוט זהירות מוגברת ולהתעדכן בתדירות גבוהה בחדשות.
0: תודה רבה. מוקדם יותר בבית משפט השלום בירושלים, דנו בעניינם של 62 החשודים על המתקפה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו מרדכי הלפרין, אתה מדווח לנו על מה שקרה שם בדיון. שלום מרדכי.
3: לילה טוב אלעזר, בית משפט השלום בירושלים העריך היום את מעצרם של 62 החרדים, החשודים בתקיפה והרס ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות, ביניהם 5 קטינים. 10 חשודים נוספים ישוחררו למעצר בית. נציג המשטרה הודה בדיון כי בתחילת ההתפרעויות ניידת משטרה אחת הגיעה לאזור והמשיכה בנסיעתה, משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. במקביל, מקורות בפלג הירושלמי הקיצוני מסרו לנו כי בכוונתם להחריף את ההפגנות אף יותר במהלך השבוע הבא.
0: תודה מרדכי. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אהרוני. על הביצוע הטכני עידן בינון, בפיקוח הטכני אילן גביש, תודה מיוחדת לאור ערד. מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני אל עזר בן לולו, מכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: דרס ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות, ביניהם 5 קטינים. 10 חשודים נוספים משוחררו למעצר בית. נציג המשטרה הודה בדיון כי בתחילת ההתפרעויות ניידת משטרה אחת הגיעה לאזור והמשיכה בנסיעתה משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. במקביל, מקורות בפלג הירושלמי הקיצוני מסרו לנו כי בכוונתם להחריף את ההפגנות אף יותר במהלך השבוע הבא.
1: תודה מרדכי. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אהרוני. על הביצוע הטכני עידן בינון, בפיקוח הטכני אילן גביש, תודה מיוחדת לאור ערד. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני אל עזר בן לולו, מכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית? בתום סבב שיחות נוסף בין ישראל ולבנון, בתיווך ארצות הברית, מחלקת המדינה, הודיע שהצדדים הסכימו ליישם הפסקת אש. מיד, אמיר בר שלום, יסביר לנו מה המשמעות של אותה הפסקת אש, מה המשמעות של הפסקת אש בין ישראל ללבנון, כשאנחנו מדברים על החיזבאללה בעצם, שהארגון הזה יורה לעברנו. ועוד עניינים, עשרות אלפים השתתפו במצעד למען ישראל בניו יורק, אותו מצעד שנתי מפורסם, שווה לכם לראות גם את התמונות, יש שם גם גמל, וגם קאפה כזאת של ממדנית, תמונה של ממדנית,
2: שווה לראות את הקאפה.
0: שווה לראות, זה מצחיק. מי לא פקד את האירוע? כמובן שאותו ממדני ראש עיריית ניו יורק. ודאי. וגם היום, יום שישי, מציינים ברחבי העולם את יום איכות הסביבה הבינלאומי, אנחנו מיד נדבר עם אביב לוי על היום הזה, ועל הרלוונטיות של לו לחיים בישראל, כן. וגם שבוע הספר בפתח, מיד נקבל המלצות חמות על ספרים וגם חדשות ריאות מיפן ועוד הרבה מאוד עניינים, אבל וואו. קודם כל, מה היה לנו השבוע?
2: יאללה, מה היה?
0: אז מבקר המדינה כן. הבא הוא עורך הדין מיכאל רבלו, הוא נבחר לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שהוא נבחר ברוב של 61 קולות בהצבעה שנערכה במליאת כן. הכנסת. עורך דין רבלו משמש גם כפרקליטו של נתניהו, והוא גבר על שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. במליאת הכנסת התחוללה סערה לאחר שחברי כנסת מהליכוד קיבלו הוראה לצלם את עצמם מצביעים לו מאחורי הפרגוד, והם אכן עשו את זה, מה שגרם לזיהום מההליך, שנשמר עד כה בסדר ובחשאיות. כן, הדבר הזה זכה לביקורת גם בתוך הליכוד.
1: אני יש לי תחושה, ענת, תקנו אותי אם אני טועה,
0: שוב, מבקר המדינה החדש.
1: כן, דוח מבקר המדינה הבא יהיה פחות ארוך מהדוחות הקודמים.
2: אני גם בעד, כי הדוחות נורא ארוכים.
0: כי הוא היה פרקליטו של נתניהו.
1: הוא גם יהיה עם הקדשה לביבי מחברך מיכאל, וזה גם בטח יגיע עם פתק החלפה. הוא יגיד, אם לא אהבת, יש לי גרסה יותר. או פריזבי. יש מאוד שכם הולכים להקטין את הסמכויות של מבקר המדינה.
2: למה? אם עכשיו זהו, אז הם יקטינו?
0: מעניין.
1: כן, כי לא, יהיה לו פחות, זה יהיה חצי משרה.
2: לא צריך לבקר.
1: ויהיה אפשר גם לעבוד מהבית. סליחה, הייתי חובה לעבוד רק מהבית, בלי לצאת משהו. בזום, רק בפיג'אמה.
0: זה חוג כזה.
1: כן.
2: רק הדברים שעולים לו לראש שצריך לבקר, אולי.
1: הרי יש גם חיסיון על כל הנכון, כי הוא הפרקליט שלו.
0: כן, נכון, הוא לא יכול להשתמש במה שהוא יודע, מעניין.
1: כן, זה דוח קצר מאוד.
0: מאוד מעניין.
1: כמו ביקורת מטפים כזה, ש-X.
0: ממש. עוד עניינים, עשרות חרדים התפרעו בחצר הבית של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, באלון שבות, הם הסבו למקום נזק כבד, ואשתו של השופט, לדעתי גם הבוקר, זאת אומרת, בבוקר חמישי, הוא שוב נבדק רפואית, אחרי העניין הזה, אשתו מאירה אמרה, אנחנו ילדים של ניצולי שופט, יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות, תסתכלו איזה הרס פוגרום, מה זה ליל הבדולח, איך אפשר וכולי, אכן מתפרעים.
2: באמת לא יאמן, שוב.
0: זה באמת לא יאמן הדבר הזה, פלישה, ונדליזם, כאילו זהו, זה מערב פרוע. צוות מדע הגיע למקום, הוא בעצמו, סולברג בעצמו לא חש בטוב, ושוב גם היום הוא נבדק בבוקר, 70, בערך 70 מפגינים נעצרו, אבל זה באמת האירועים ה...
1: קשים.
0: קשים, כן, ודאי.
1: צריך להזכיר לחרדים, אל תתפרעו יותר מדי ואל תגרמו נזק לרכוש, כי זה רק יוכיח לצהל שכן יש לכם פוטנציאל להיות חיילים קרביים מוצלחים. פעם באה שאתם מקיפים בית של שופט, תנסו ליצור רושם שיש לכם בעיות קואורדינציה.
0: אתה אומר שזה מוכיח שהם יכולים...

0: בדיוק, שזייפו נפילות ליד הדלת כניסה, כמו שכדורגלנים שמנסים לזכות עבירה, כמה שעצוב.
1: כן, זה מוכיח שיש להם יכולת להילחם.
2: נכון, מה זאת אומרת, זה מפתיע אתכם, הם אנשים.
1: אבל תסתירו את היכולת הזאת, אתם לא. זה מעניין.
0: מה שעצוב זה שהם גם מתפרים בחצר בית של שופט עליון, פתאום אתה רואה בתמונות את השופט לא בגלימה, נכון. אלא בבגדים רגילים.
2: על אזרחי.
0: כן, כן, ואתה רואה שאין להם חוש להתאמת צבעים.
1: מה, לשופטים? טוב.
0: אין, זה כן. נראה מחריד. זה גורם לך עוד יותר לפקפק ביכולת המקצועית של השופט.
1: נכון, כי זה גם שיקול דעת.
0: נכון, כי אם הוא לא מבין שטריקו ירוק לא הולך עם מכנס אדום, האם הוא יכול להכריע בדיני נפשות?
2: אבי, אתה לובש פה שני גווני כחול. בסדר, הוא לא מתיימר,
1: לא שופט, כן, אבי.
0: כן, אני גם רע ברדיו.
1: ודאי, באמת... הוא מתאים את זה לקקופוניה של הצבעים.
2: לשטיח פה.
1: בדיוק. כן. ועוד עניינים, שימו לב שתופעה חדשה, כן. סוגרים יותר ויותר עסקים שבהם נתפסים שוהים בלתי חוקיים, צו סגירה לעוד בית קפה, זה הרבה פעמים מסעדות כן. ובתי קפה, בתל אביב, הפעם זה קפה התחתית, המשטרה יתרה ועצרה שני שוהים בלתי חוקיים בזמן שהם הועסקו במקום, אבל הבעלים של בית הקפה, וזה העניין, הוא טוען שהעובדים הועסקו דרך חברת כוח אדם, והיו בעלי אישורים מזויפים, ומדובר כן. ככל הנראה בחלק מתופעה רחבה, של שוהים בלתי חוקיים שמועסקים בישראל עם אישורים מזויפים כן. ללא ידיעת מי שמעסיק אותם, כך כן. לטענתם, מעניין.
0: מה שכואב באמת מהסיפור הזה, שמתגלה שישראלים חוקיים מסרבים לעבוד במטבחים כן. של מסעדות.
1: נכון.
0: אז זה לא תמיד היה ככה, הרי הסבים שלנו ייבשו ביצורת והיו חקלאים, נכון. ואנחנו הנכדים רק בטיקטוק.
1: נכון, הם היו עבודות כפיים כן. וכאלה.
0: אבל אם אתה הולך אחורה בהיסטוריה, אתה רואה שההורים של הסבים שלנו גם נרתעו מעבודות כפיים, נכון. והיו יהודים גלותיים שעסקו במסחר, הלוואות בריבית. אז בעצם כל העניין הזה של ההתיישבות והקמת המדינה, זה היה סוג של מרד נאורים.
1: זה, כן, זה
0: לא
1: לגמרי.
0: לא תיאולוגיה, אלה הורמונים של גיל ההתפגרות.
1: נכון,
2: זה מה שהיו
1: חלוצים וכאלה. ולחצוב, לא יודע, לעדור וכאלה.
0: זה מה שיקרה גם עכשיו, הרי כולנו נאגר מפה, המדינה פה תימחק, ומי שיקים אותה זה הנכדים שלנו, אבל הם יעשו את זה רק כדי לעשות לנו דווקא. לא מתוך
1: מעניין. דצור. אוקיי, אז יש תקווה, אתה אומר. כן. העורכת שלנו היא אלה נתן זון, המפיק שלנו הוא שי רחמים, על הביצוע הטכנית דניאל שבתאי, שיר, ומיד נדבר עם אמיר בר שלום. כן. מיד.

0: ואנחנו מתחילים עם מבקר המדינה הבא שנבחר ברוב של 61 קולות בהצבעה במליאת הכנסת, עורך הדין מיכאל רבלו. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לבני אשכנזי מישראל היום, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: ספר לנו קודם כל, בוא נדבר על מה שקרה בהצבעה עצמה, ואז נדבר באופן כללי על התפקיד הזה ועל המשמעות שלו, האם יש לו משמעות, יש לו שיניים וכולי, ודאי בנקודת הזמן הזו. אבל קודם כל, מה קרה שם סביב הבחירות במיכאל רבלו, שהוא ככל שאני מבין היה גם עורך הדין של ראש הממשלה נתניהו?
1: נכון, נכון. אז בוא נעשה סדר. היו בעצם שני סבבים של הצבעות ובחירות. בסבב הראשון של ההצבעה לא הייתה הכרעה. השופט אלרון קיבל 60 קולות, ועורך דין מיכאל רבלו קיבל 57 קולות. כדי לזכות בסבב הראשון צריכים 61 קולות. זאת אומרת, אלרון הפסיד על חודה של נקודה. מיד לחם כן יצאו לסיבוב שני. בסיבוב שני לא צריכים 61, מספיק רוב של כל מי שנמצא במליאה, ושם התוצאה התהפכה, רבלו קיבל 61, אלרון קיבל 57. בתווך, מה שנקרא בין לבין, עלתה טענה, שאני שמעתי אותה לפחות מגורמים בליכוד, שמנהלת הסיעה, אליזה בראשי, הודיעה לחברים, חברי הכנסת, אתם תתעדו, למי אתם מצביעים? אני רוצה לדעת שאתם מצביעים לאיש שלנו.
0: די, נו. אפילו... זו בקשה כן, חוקית? אבל...
1: אז זהו, היא מכחישה את הדברים, יפה מה בתביעה, על כלפי כל מי שיפרסם, יכתוב שהיא עשתה את זה, זאת איננה דרישה חוקית, מכיוון שאתה יודע, בחוק מבקר המדינה, על ההתחלה, על הספר ראשון, רשום שהבחירות צריכות להיות חשאיות, כמובן שאם אתה מתעד את זה חשאי, זה לא, זה פומבי, וברגע שהאופוזיציה שמעו את זה, ברב בן ארים, מרכזת האופוזיציה, עצרה את ההצבעה, קראו לה יועצת המשפטית של הכנסת, עורך דין סגית אופיק, יצאו להתייעצות, ואז חזרו מהתייעצות והחליטו ש... מההתחלה מצביעים, אז יש ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר משפט קצת שנוי במחלוקת, הוא אמר, תראו חברים, אסור להנחות לתעד, אבל מי שרוצה לוותר על החשאיות שלו יכול, ואז ראינו שחלק מחברי הכנסת ויתרו, אני חושב שגם זה לא ממש מתיישב.
0: זאת שאלה, אגב, אבל... האם הזכות לחשאיות היא זכות שאני יכול לוותר עליה? אני מנסה...
1: לדעתי לא.
0: מעניין מאוד.
1: לא. שקוראים את סעיף החוק, את הסעיף הראשון של החוק, חוק מ-1958, לא חשבו על סמארטפונים, אני חושב שזה...
0: כי זה באמת מעיין את ה... אם מבקשים דבר כזה, אז זה באמת גורם לך בעצם לוותר על גם אם אתה לא ממש רוצה, או כן רוצה, לא רוצה,
1: זה
0: באמת... כן, בעייתי.
1: זה בדיוק מזכיר את הסיפור של הטרדת אדינג פילדר, נכון? הוא אומר, אני לא הייתי מוטרד, אבל אף אחד לא שואל אתכם, הייתם מוטרד או לא.
0: מעניין.
1: כי הרי הרעיון, מה הקטע? כל אחד יגיד שהוא לא היה מוטרד, הוא מפחד. נכון, אז לכן אנחנו לא מוצאים את זה לשיקול דעתך.
0: כן.
1: כן, אז זה לדעתי לא מסתדר זה, אבל בסופו של דבר הפאוזה הזאת נתנה לנתניהו זמן ליישר את השורות, ליישר את מי שצריך ליישר, לקרוא לסדר את מי שצריך לקרוא, ובסוף התוצאה מבחינתו הרצויה היא זו שהושגה, רבי לא נבחר, והוא הולך להיות מבקר המדינה.
0: האופוזיציה לא הייתה יכולה להעמיד, לא יודע מה, איכשהו ליצור מצב שבו הוא לא ייבחר, זאת אומרת...
1: תקשיב, זה מאוד מוזר, כי בסוף מי הביא את אלרון? בכלל הקואליציה, הוא היה מועמד מטעם הליכוד, חבר הכנסת אלי דלל הביא אותו, כך לא נעמד שם מאחורי הקלעים, אבל הוא זה שאלה אותו, הם הצביעו בהתחלה בשבילו, ואז ראש הממשלה נתניהו אמר, לא, המועמד שלי זה מיכאל רבלו, תמשכו את החתימות שלכם, ואז האופוזיציה, אז תרגיל. היא אמרה, אנחנו ניקח את אלרון. עכשיו, התרגיל הזה כנראה גם עלה לה, בבחירה של אלרון, כן? כי היא יכלה להעמיד מועמד מטעמה, והיא בהחליטה להתחכם ולאמץ דווקא את המועמד שהקואליציה מידה ובסופו של יום היא קשלה במשימה שלה, למרות שבאמת שוב היא הייתה ממש רחוקה הצבעה אחת מזה, זאת אומרת אם זה לא היה נופל שם על חודה של נקודה זהו
0: אז זהו, אני, טוב, אולי אין לנו המון זמן לדבר על מה תפקידו של מבקר המדינה, אבל העובדה שהפעם מדובר במישהו שהיה עורך דין וגם קצת יועץ, לא יודע אם חצי או במאה אחוז יועץ של ראש הממשלה נתניהו, זה לא משהו שעשוי לפגוע במין אינסטנציה כזאת שאמורה להיות חיצונית למערכת?
1: תראה, זה בדיוק הפער שבין החוק לבין מה שנקרא הנורמות הציבוריות. אין בפרוצדורה הוראה שאומרת שאסור לו להיות. אין, לא קיים. בסדר? היא מן הסתם מסתדר ניגוד עניינים, היא אסור לו לעסוק בדברים שהוא עסק מהם. הוא אגב מייצג את נתניהו בבג"ץ נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו יודעים שהמבקר עוסק בבדיקת השביעי לעשרה בדרך כזו או אחרת. אז יש שם אירוע שהוא חריג, שנקרא לו חריג, וכמובן שיש שאלה של טעם ציבורי, אבל על זה כבר אמרו, אמרו בין להקת מוניקה סקס, החוק היבש לא נרתב אף פעם. אז זה המצב.
0: אז באמת בוא, אתה יודע מה, בכל זאת זה כן חשוב, כי אנחנו מדברים על מבקר המדינה וכל, מה הסמכות שלו? קרה משהו עם דוח של איזשהו מבקר לאחרונה?
1: אני חושב שבעיקר, בעיקר, בעיקר הנשק הכי חזק שיש לו הוא המנוף, זה ההמלצות האישיות. עכשיו, המבקר הנוכחי החליט להסיר את הדבר הזה, את ההמלצות האישיות. הוא אומר שהוא לא מאמין בזה. זה היה סגה מאוד מאוד שלמה. המבקר הקודם יוסף שפירה נתן המלצות אישיות. כן, היו דוחות שזעזעו את המדינה. היו דוחות שגרמו לאנשים להתפטר. היו דוחות שגרמו, אתה יודע, לשינויים. אנחנו לא רואים את זה בשנים האחרונות, גם בגלל שהסירו את הנושא של ההמלצות האישיות, שהוא בעצם היה, אתה יודע, המנוף הכי, הכי חזק בעצם, השוט הכי חזק. וגם בגלל שבאמת אני חושב שהנורמות הציבוריות פה, וכל מה שנוגע למנהל תקין, אנחנו נמצאים במאבק סביב האירוע הזה, זאת אומרת, יש מאבק ציבורי.
0: עכשיו, לא באמת, בוא נגיד שרוח 7 באוקטובר גם מרחפת על העניין הזה, ברור. יש משמעות למבקר המדינה בכל מה שקשור לאיזושהי חקירה של האירוע, ועדת חקירה, כן ממלכתית, לא ממלכתית, סתם ביקורת.
1: הוא הראשון שהתחיל לבדוק, שהתחיל לבדוק את הצבא, אפילו עבדך הנאמן זה היה פרסום ראשון שלו, הוא התחיל לבדוק את הצבא, ואז הצבא עמד על הרגליים האחוריות, לקח את זה לבגץ, ובגץ עצר אותו, אבל הוא עדיין בודק את שבק, בדק את מוסד, ובודק את הדרג המדיני, שם הוא לא בדיוק נעצר, אז לכן פה זה קרדינלי, בגלל שגם עורך דין רבלו מייצג את ראש הממשלה בדיוק בבגץ, שאומר שלא צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, זאת אומרת, זה יגיע בוודאות לאיזשהו הסדר ניגוד עניינים, וכאן ברור שאם מבקר המדינה מוציא דוח על השביעי לעשירי, והדוח הזה הוא דוח שיהיו לו, אתה יודע, השלכות מסוימות, ובוודאי זה יכול לשנות הרבה מאוד דברים, גם אם עכשיו מחר רמות הסיפים לא ירדו, יש מסמך מסוים, והמסמך הזה מן הסתם, אתה יודע, יתעד בדוחות דברים, שאני לא יודע, שאולי לאנשים יהיה אינטרס מסוים, שהם לא יהיו בחוץ.
0: ויכול להיות שיורם באוויר בגץ נגד הבחירה בו?
1: כבר הוגשו ארבע עתירות, אבל אני אומר כבר... כן, כבר הוגשה, עזוב, זה עתירות שכבר כתובת מראש, אבל בשורה התחתונה, אני לא מאמין שבגץ יתערב. כי בעצם מה היה? למה? כי מה הפגם? הפגם הרציני פה זה הסיפור של ההצבעה, אוקיי? שאם הייתה מתועדת או אם הייתה חשאית או לא הייתה חשאית, אם הייתה פגיעה בחשאיות או לא. ולכאורה הפגם הזה תוקן, אחרי שיצאו להתייעצות, והיועצת המשפטית של הכנסת אמרה את מה שהיא אמרה. ולכן אני לא רואה את בית המשפט רץ להתערב לזה, במיוחד שמאוד קשה לבית המשפט להתערב בהליכים שבהם אנשים מצביעים, לא רק חברי הכנסת, אפילו, לא יודע אם אתה זוכר, הייתי לחת ראשי הערים, אתה יודע שראשי הערים בהתחלה בגץ אמר שהם חייבים להתפטר, אלה שהוגשו נגדם כתבי אישום, אחר כך הם נבחרו בבחירות ובגץ לא התערב. זה מאוד מאוד קשה לבית משפט להתערב בהחלטה שאנשים לוקחים ביודעין, ופה אנשים לקחו את ההחלטה ביודעין. מבחינת הפרוצדורה, אין משהו שאוסר על רבלו, על אף שהוא מייצג את ראש הממשלה בכל מיני הליכים, והיה שם בכל מיני צמתים, אפילו בהרכבת הממשלות, הוא היה עורך דין שלו. אין משהו שאוסר עליו להיות.
0: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. הכתב הפוליטי של ישראל היום, בני אשכנזי, תודה רבה ולילה טוב.
1: תודה דודו, תודה לכם חברים, לילה טוב.
0: לילה טוב, אבי אטינגר.
2: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, ענת אורי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני מיאמוטו מוסאשי, אודה נובונגה והצ'יקו.
2: אתה סתם אומר יצורים רנדומליים.
0: כך אולי זה נשמע. אבל לא, נעזרתי בצ'אט. שלום לכתבתנו לענייני יפן, ענת אורי סן, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: אלה שמות של לדעתי גיבורי תרבות או משהו כזה.
3: נכון, נכון. הסיפור, כן, על הצ'יקו זה הכלב שחקר, אבל לא משנה, אנחנו לא ניכנס לזה.
0: כן, הכלב.
3: אבל אפשר לגגל ולגלות עם הצ'אט, כמו שאתה עושה.
0: תודה על הטיפ, כמובן. מה חדש ביפן?
3: אוקיי, אז יש משהו, האמת, אנחנו תכף מדברים על יום איכות הסביבה, ואנחנו מקבלים ידיעה משמחת ונחמדה על שימור של ציפור בשם מגלן יפני.
0: מה זה אומר שימור? איך משמרים את הציפור?
3: זהו, מיד אנחנו נגיע לזה, כי על זה הפינה.
0: פשוט תפקידי הוא לשאול שאלות כדי לחתור לאמת.
3: אז ביפנית קוראים למגלן היפני טוקי, והוא למעשה נכחד מהמדינה בסביבות שנות ה-90, המין נכחד מהאי הראשי של יפן, הונשו, בעקבות גם צייד, אובדן בתי גידול שלו וזיהום סביבתי. זה קורה בהרבה מקומות בעולם, נניח, כשחיה נכחדת, יש לזה כמה סיבות כמובן.
2: ביפן זה לא בגלל בדרך כלל שהם רואים שבני האדם לא רוצים להתרבות והם מחפים אותם?
3: כן, האמת שהייתה גם ידיעה על גודל האוכלוסייה ביפן שהצטמצם ב3 מיליון.
0: נכון.
3: אבל אמרתי, אנחנו מדברים על זה כל הזמן.
0: אז עברת לציפור.
3: בדיוק, שדווקא הפוך, כן, מנסים להרבות אותה.
0: אגב, כמה תושבים יש ביפן? אני מנסה עכשיו על הצטמצמות של 3 מיליון, זה כזה עשרות מיליונים, כמה יפנים יש?
3: לא, 3 מיליון, לא באחוזים.
0: לא, נכון, אבל כמה תושבים יש ביפן?
3: יש 124 מיליון, נכון, ל-2024.
0: בסדר, יש הרבה.
3: בסדר, נכון, אבל זה נשמע כאילו... תחום, כאילו כמות גדולה.
0: כן, 3 מיליון, כן.
2: אבל תחשוב שרובם, יש הרבה תיירים, הרבה יפנים שהם בחול כרגע.
0: נכון, רוב הזמן, העולם מוצב באנשים עם מצלמות.
2: ולכן יפן היא נטושה.
0: ממש.
3: אבי, ככל הנראה, אתה לא מבדיל בין יפנים לסינים, לא נעים, אבל...
0: לא, אבל התיירות היא בעיקר יפנית, לא?
3: לא, רק, מה פתאום.
0: עם המצלמות וה...
2: הסינים אסור להם לצאת מהעמדה של הסמארטפון שהם בונים.
3: יש גם סינים, וחוץ מזה שיש עוד אנשים שדומים במזרח אסיה, אבל לא חשוב.
2: כן.
3: לאדם המערבי הרבה פעמים קשה.
0: אנחנו חוזרים לציפור מגלן.
3: אנחנו מדברים על הציפור מגלן יפני, זה סוג ספציפי של מגלן.
0: בוא נראה איך הוא נראה.
3: בוא תראה, הוא מאוד יפה האמת.
0: בכלל זאת ציפור יפה.
3: נכון, תחפש את התמונה שהוא כזה פורס כנפיים ותראה
0: חיה מאוד יפה. וואו, מה זה? צבעוני?
3: צבעוני, כן, זה מפתיע.
0: אוי, זה יפה.
3: כן, הרבה פעמים הציפורות עם לאפורות מאפנות ולא, הוא ממש ממש יפה. אז המין הזה, בוא נתחיל רגע לדבר. המין הזה הגיע למצב בעצם שסביב סוף המאה ה-20, בערך בשנות ה-70, כמעט ונעלם לגמרי מהטבע ביפן, בעקבות בין היתר, כמו שאמרתי, אובדן שטחי ביצות ושדות אורז מסורתיים שפעם הוא היה מחפש בהם מזון. היה שימוש, התחיל שימוש או יותר שימוש גובר בחומרי הדברה, וזה הפחית את כמות החרקים והיצורים הקטנים שהציפור הזאת אוכלת. קצת צעדו אותו גם, באמת אנחנו רואים שהוא מאוד יפה.
0: כן.
3: אבל היו צדים אותו, וגם יצא שקבוצות קטנות של עופות נותרו מבודדות בכמה אזורים, ולא התחברו אחת עם השנייה, וזה גרם לכך באמת שלאט לאט, כמעט ולא נותרו פרטים בטבע ביפן. אז מה בעצם עושים? מה התוכנית השימור של החיות?
0: כן.
3: שעכשיו אנחנו הגענו לשיא שלה, השיא המשמח. קודם כל, אוספים את הפרטים האחרונים שיש, ומעבירים אותם לאזור מרכזי רבייה מוגנים, כדי שלא יקרה להם כלום, ונותנים להם גם את האוכל שהם צריכים, וכמובן את כל התנאים המיטביים, כדי שהם יגדלו. עוזרים להם ברבייה, מגדלים גוזלים באמת בתנאים מבוקרים, וגם מה שחשוב זה שמנהלים את הרבייה כדי למנוע קרבה גנטית גבוהה מדי.
0: די.
2: שלא יהיה בין קרובים משפחים, שיהיה ציפור.
3: זה מעניין.
0: זאת שאלה איך בטבע הדבר הזה עובד באמת. נישואי קרובים, מה שנקרא אצלנו.
2: נכון.
3: אולי כן יש להם איזשהו... איזושהי דרך באמת שהם...
0: אני מקווה שהאבולוציה גרמה לזה שציפור לא כמובן תחבור לאחיה וכולי, אבל מי יודע.
3: חס וחלילה, אז כן, אז בשבי בכל מקרה.
0: אגב, זאת שאלה טובה, האם נכון למנוע החדה של יצור מסוים? זאת אומרת, כי לפעמים זו הדרך של הטבע, האם זו לא התערבות? מעניין.
3: נכון, זה לא הדיון שאני אדון בו כרגע, אבל
0: זה אכן מעניין.
3: אחר כך מכינים בתי גידול בטבע, זאת אומרת, משקמים את הביצות ואת השדות, מצמצמים את חומרי ההדברה באזורים הבעייתיים, יוצרים אזורים מוגנים וכולי, ואז משחררים אותם בהדרגה, לא פשוט אנחנו מדמיינים כלוב שעשו לחופשי, לא. לפעמים משתמשים אפילו במין כלובי התאקלמות, שזה בין טבע ללא, זאת אומרת שבאזור שעדיין עוזרים להם בבר, כדי לאט לאט כמו כזה השוואה טמפרטורה, שהם כאילו לא 100% יהיו עכשיו חופשיים, עדיין האדם עוזר להם, והעופות ככה מתרגלים לסביבה המקומית, וגם חלקם כמובן השאירו מסומנים בכל מיני GPS וכולי, שיהיה אפשר לעקוב אחריהם ולדעת מה איתם.
2: וסליחה, מה אנחנו בני האדם מקבלים בתמורה לכל ההשקעה הזאת?
0: מעניין.
3: כן, את הציפור היפה.
0: למה משלם המיסים היפני? צריך לממן את הציפור.
2: את על גבו.
0: הרי זה אבסורד.
2: זה טפילות.
0: ודאי.
3: יפה מאוד, תכף תדברו על זה עם אביב לוי, על יום איכות הסביבה העולמית, תגידו לו שלא אכפת להם לשמור.
0: אנחנו נפתח את השיחה הבאה איתו, בהתייחסות חמורה ומיידית לאייטם.
3: למה עוזרים לחיות? תראי, אנחנו בין היתר אלה שגורמים להם לא להיות, אז השאלה אם יש לנו יד בזה, כי אם היית אומר שהם פשוט ניחדים, כי הם לא קשורים ליד אנושית, אז אולי הייתי אומר, טוב, זה באמת מצב הטבע, הרי אתה לא תעזור לנמר בריב עם פיל וכו'. אבל פה במקרה הזה זה לא, באמת היו להם שטחים, והשטחים האלה הצטמצמו בגללנו, חומרי ההדברה, זה יד אדם, צייד, זה יד אדם, אזור שמצמצמים את המקומות שיש להם להיות בהם בגלל בנייה וכו', זה יד אדם, ולכן אולי יש לנו אחריות ורגשי אשמה על זה שאנחנו פגענו בהם. בכל מקרה, אני ממליצה לכולם לחפש את התמונה, כי זה באמת סיפור מאוד יפה. אז מה שקרה בעצם השבוע זה ששחררו את הפרטים האחרונים לחופשי, אין יותר בעצם פרטים ששומרים עליהם, זה נחשב מאוד יוצא דופן ההישג הזה, חשוב לי לציין, בגלל שהרבה פעמים מנסים לשמר ככה, ולא תמיד זה מצליח, כי באמת המעבר מהגידול המבוקר, כמו שעכשיו תיקח חיה מגן חיות, תוציא אותה, תשחרר כן, אותה, היא לא תשרוד, ככל הנראה. אז רוב תוכניות ההשבה לטבע באמת הן נכשלות או מצליחות חלקית, ופה אנחנו רואים שכן, בגלל שזאת הייתה, זה היה שחרור כמובן איתי, כמו שאמרתי, ולא ברגע אחד שחררו אותם, אז אנחנו רואים שכרגע זה עובד, ואנחנו מקווים, אני אישית, אתם אולי לא אכפת לכם מהחיה, ואתם לא חושבים עליה כל הזמן.
0: לא כל כך.
3: אני אישית, קמה בבוקר עם המגלן היפני, ושמחה שהחיה הזאת חזרה, ואולי באמת תשגשג ותחזור לאיך שהיא הייתה פעם. חיה נדירה שיש ביפן.
2: באמת הישג שמצליחים להשיב לטבע. אני יודע שאריות מהספארי ברמת גן, אם אתה מוציא אותן, כבר בגבעתיים הם מאבדים את זה. יש להם את הנואנס המוניציפלי להבין שהם כבר... We're not in Kansas anymore. ודאי.
0: ודאי. אנחנו ברשותך, קודם כל נודה לך כמובן, והמשיכי לעדכן, אם יהיו עדכונים בכל מה שקשור למגלן היפני.
3: הנה ה-GPS שלו רגע. אמרו לי שהוא
2: מתרחק. נשמע שיר כדי לשכוח.
0: את הפינה ונתקדם, בבקשה.

0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. היום מצוין לרחבי העולם, יום איכות הסביבה הבינלאומי, כן. קיימות, מה שמותג נכון. מחדש כקיימות. מדובר כנראה בנושא החם ביותר בכדור הארץ, תרתי משמע, חוץ מאצלנו, אני חושב, כן. הרי קיימות ואיכות הסביבה, אלה נושאים שנדחקו לשוליים מסיבות ברורות כאן באזור, ובהקשר, מדינה קטנה, מוקפת אויבים וכולי. האויבים שלנו הם לא בהכרח המיידיים, הם לא פלסטיק וירידת ה-PH של המים בים. ובכל זאת אנחנו רוצים להתייחס ליום הזה. שלום לאביב לוי, מגיש יהיה בסדר כאן בגלי צהל, ובכובעו השני עיתונאי סביבה שכותב על זה בזמן ישראל. לילה טוב.
1: הלאה, לילה טוב.
0: תיאוריה שהתפתחה, אני מוכרח להודות שאני שואב אותה גם מתוך עצמי וגם מתוך הרבה מאוד בימות סטנדאפ, משם אני לוקח את זה. האם אנחנו באמת פחות מתייחסים לנושא איכות הסביבה כאן בישראל בשל המצב?
1: וואלה, שאלה טובה. אין לי, אתה יודע, מנטרים הרבה דברים בארץ, אני לא יודע אם מנטרים גם את זה, אבל אני חושב שיש בארץ, השאלה היא על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על סביבה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מדברים על הדבר, אבל בלי להזכיר אותו בשמו, או אפילו בלי להיות מודעים לזה שאנחנו מדברים על הדבר. אני אתן לך דוגמה.
0: לא, אתה צודק לגמרי, אני אשמח שתסטבלש את הנושא, אתה צודק. אבל אוקיי.
1: אני באמת לגמרי בעד לרענן את כל המושגים וההגדרות של על מה אנחנו מדברים. אז למשל, תראה, אני כן חושב שבמלחמה, עוד זה התחיל, אתה יודע, בתרחיש העלתה לפני שנתיים, רגע לפני שהמלחמה עם החיזבאללה פרצה במלוא עצימותה, ואחרי זה איראן, ולא היה ברור מה יקרה ואיך זה ישפיע, אז יש השפעה גדולה מאוד על השיח על אנרגיה בישראל. אתה רואה תנופה גדולה באנרגיה הסולארית, אתה רואה, אתה יודע, יש הרבה קיבוצים והרבה יישובים קטנים, למשל בעוטף, אבל ממש לא רק, שחותרים לעצמאות אנרגטית, כאילו פאנלים סולאריים, סוללות של הגירה, ווואלה, ברגע האמת, לא נצטרך את חברת חשמל ונסתדר לבד.
2: וזה וואו, לא וואו עוד שגם אומרים, בוא נהיה בעירום וכאלה, ונהיה איפים, נכון?
1: לא, לא, הכי לא בעולם, זה בא מהמקום הכי ביטחוני, הכי כלכלי, הכי ריאלי והכי פרקטי שיש בעולם.
0: ואגב, בהמשך לדברים האלה, האפשרות להפיק באמת חשמל מאנרגיית השמש, זה משהו שמאוד השתפר בשנים האחרונות. זאת אומרת, פעם זה באמת, היית צריך לייצר איזשהו שדה של קולטנים, והיית מאיר נורה קטנה, אבל היום זה לא כך. יש גם סטארט-אפים שעוסקים בזה בישראל, שגם עובדים בכל העולם. זאת אומרת, זה נהיה כן משהו משמעותי, אנרגטי.
1: יש, צריך להגיד בזה, יש חברת סטארט-אפ קטנה שקוראים לה משרד האנרגיה וממשלת ישראל, שעובדים בזה מאוד חזק, כי הם הבינו, נפלו כמה אסימונים, אני יודע איזה מסגיר את גילי שאני אומר את המילה אסימונים, בשנים האחרונות, עוד לפני המלחמה ובטח ובטח במלחמה, בהבנה שאם בטיל אחד יכולים להוריד לנו אסדת גז ולהכשיר חצי מדינה, אז אם כל המדינה תהיה מרושתת בפאנלים סולאריים, אף אחד לא יוכל להחשיך אותנו, כי זה ביזור אנרגיה וביזור המקורות, וככה אנחנו מבטחים את עצמנו לצד הערך הסביבתי של זה. אז היום זה ממש משימה של הממשלה. אגב, היה אירוע גדול השבוע בבית הנשיא, לא פחות, שהוא מערך גוף שנקרא פורום האקלים ומשרד האנרגיה, והוצבו והוצגו יעדים בתוכנית לעשור הקרוב. מדובר על עד 2035, כרגע פחות או יותר, שנהיה ב-35% עד 40% אנרגיות מתחדשות, שזה מתחיל להתכתב עם מה שקורה בעולם המכונה המפותח. כלומר, החיבור הזה בין ביטחון אנרגטי לסביבה, להפחתת זיהום אוויר, וההבנה שכל זה בעצם קשורים הכל והכל, וזה האינטרס הלאומי שלנו, זה לגמרי הבנה שמחלחלת ומתקדמת במלחמה הזאת, אז בדיוק הפוך, רק לא כל כך קוראים לזה סביבה. אם קורא לזה ביטחון, אז פתאום מדברים על זה.
2: גם הפאנלים הסולאריים, סליחה שאני קוטע אותך במידע שהתברר כלא רלוונטי, הפאנלים הם גם מסנברים. אם אנחנו נשים המון פאנלים סולאריים בגבול הצפון, אז החיזבאללה יגיד, לא בא לי טוב בעיניים, ויסוגו. או יעמדו עם הגב אלינו.
1: אני אני חושב שזה רעיון גאוני, אני לא בטוח שעובד במבחן המציאות, אבל בואו ננסה את זה, אני בעד.
0: זאת אומרת, אם אני אערוך סיכום ביניים, והערך המאוד חשובה שלך, הדאגה לכדור הארץ, תמיד זה נשמע מין סיסמה ריקה מתוכן כזה, או איזה משימה של משועממים שאוהבים להפריד בקבוקים, ואחר כך לא יודע מה, וזורקים את הבקבוקים עם כל שאר ההשפעה. אנחנו יכולים להרוויח מה... שוב, מכל הדבר הזה, השאלה באמת, מה אנחנו מגדירים כדאגה לאיכות הסביבה, וזה לפעמים דווקא מסתדר בול עם הסכנות הביטחוניות והסכנות האנרגטיות שעורבות לנו.
2: אז בוא אני אגיד לך, אביב, אם אפשר לשאול, סליחה, אביב, רגע שאני רוצה, יש פה איזה נושא טבוע, אנחנו יודעים ש90% מהזיהום הסביבתי זה אותם נפיחות, אותם נודים של פרות.
0: כן, נכון, אומרים את זה.
2: אבל אנחנו שמים את זה בקרן זווית, כי פשוט מביך לדבר על זה. ומתמקדים בדברים כמו נפט וזה, אני לא צודק, אביב?
1: אתה צודק, לא, אני אגיד לך מה אתה כן צודק, שתעשיית הבשר בפרט והמזון מהחי בכלל, זה כבר לפי דוחות והגדרות של האום, היא אחד מהקטליזטורים של הרס הסביבה, לא רק בגלל הנפיחות של הפרות והכבשים, אלא גם בגלל...
3: גם בגלל שעושים יערות,
1: בדיוק, גם בגלל המשאבים שנדרשים כדי לגדל קילוגרם בשר בקאי, המבורגר, לצורך העניין שעושים מפרה, מה שזה אומר באנרגיה, מה שזה אומר במשאבי מים, מה שזה אומר בבירוי וקריטת יערות וכו וכו, אתה לגמרי צודק, זה נושא שפחות אוהבים לדבר עליו, למעט כמובן הטבעונים והצמחונים, גילוי נאות אני טבעוני, אבל זאת האמת המספרית והעובדתית, אבל אני אגיד לכם, בואו רגע כן אליך, ופה אגב, פה דודו, אני כן חושב שיש, אני מרגיש שיש אמת בדברים, היה בישראל הייפ, טבעוני צמחוני מאוד מאוד חזק. אני חושב שזה כן נעצר במלחמה ואפילו קיבל נסיגה. איכשהו
3: בכלליות אני חושבת שאנשים מרגישים שאם הם משקיעים נניח אפילו על בקבוקים וכולי מצד אחד מחזור, ומצד שני המטוסים שלנו מזהמים פה את הסביבה, אז אתה מרגיש כאילו זו טיפה בים ומאוד קשה להרגיש את התחושה, גם מטוסי נוסעים גם במלחמה שעמוסים בדלק וכולי, אז התחושה באמת של אדם בודד ובטח במדינה כאילו קטנה שהתחושה נגיד נניח אם סין תעשה משהו ענק אז יהיה לזה משמעות, אם ישראל
0: תמיד אני חושב על מנהטן וכל הפסטים שם שכל יום כולם אוכלים בכלי פלסטיק,
3: ילדים התייחסו ליום איכות הסביבה כזה נחמד יוצאים לזה, והיום באמת יש איום מצד אחד, מצד שני הרבה יותר מרגישים שזה כאילו כבר נמאס כביכול לאנשים להתעסק בזה.
0: אולי המדינות צריכות להתעסק בזה.
1: הכל נכון, אני אוסיף מהתחושה שלי, זה גם מכיוון שיש לי ילדים בגילי צבא, אחרי ובאמצע וכאלה, אז מהרבה שיחות עם הגילאים האלה, מה שאני מרגיש, שמכיוון שנכנסנו בשלוש שנים האחרונות למוד הישרדותי, אז קצת אווירה של אכול ושתה כי מחר נמות ממילא. ואז גם... פחות מתעסקים גם ברווחת בעלי חיים, אבל גם בבריאות שלנו, וגם בהשלכות של זה, בואו, זה הולך יחד עם עוד דבר, מאוד מאוד עצוב לדעתי, קודם כל ברמה הבריאותית, יש עלייה באישון בקרב צעירים. אני חושב שזה מאותו מקום. אבל אם אני שם את זה רגע בצד, אני כן אתן לכם דוגמה ממקום אחר, שבו רווחת במרכאות הסביבה והכדור וכן הלאה, הולכת מצוין עם האיכות החיים היומיומית שלנו. תחבורה. תקשיבו, זה משבר שכבר התפוצץ בפרצוף של כולנו. זה שבישראל אנחנו תקועים בפקקים, וזה משהו שהוא נוכח ביום יום של כולנו, אז כשאתה בא ושם על השולחן, חבר'ה, אנחנו חייבים לעבור למערכות הסעת המונים הרבה יותר יעילות, ולאוטובוסים ולרכבות, ולשבילי אופניים, ופה צריך להגיד, עיריית תל אביב מראה איך עיר שעוברת מהפך יכולה לראות, אני אומר את זה לחיוב. ולהליכה ברגל, כמו שמקובל היום בכל ערי המטרופולין הגדולות בעולם, אף אחד לא נוסע הרי באוטו פרטי ממקום למקום בתוך לונדון, או בתוך ברלין, או בתוך מנהטן שדודו הזכרת.
0: טוב, אבל רשת הרכבות שם יותר משוכנעת.
3: זה מה שהוא אומר, שברגע שהתחבורה תשתפר, זה יהיה ווי ווי.
0: לא, זה ישתפר, זה גם בדרך.
1: ופה אני אומר, כשאני בא ואומר, ולא רק אני, לשם אנחנו צריכים לחתור, זה לא מהמקום של בואו נציל את כדור הארץ, בואו נשפר את זיהום, נפחית זיהום האוויר, שזה כמובן מאוד מאוד מאוד חשוב, בואו נדאג לאיכות החיים של עצמנו, שם הכל מתחבר, בדיוק עם העניין של האנרגיה הסולארית, פה אני חושב שכן יש בתודעה ובהבנה כבר התקדמות בחיבור של הדברים, לצערי במקומות אחרים, כמו מה אנחנו אוכלים, זה קצת הולך לאחור.
2: טוב, אולי ברגע שתצליחו אתה והחברים הטבעונים שלך לייצר תחליפי בשר שהם יהיו אכילים, יהיה אפשר לדבר.
1: אז בואו אני אספר לכם, אגב, פה יש חדשות מעניינות, יש, לא הייתי קורא לזה טרנד, אבל יש תחום חדש שכרגע מקדמים אותו, שיכול להיות שהוא יהיה מפתח. קוראים לזה בשר בלנד. מה זה אומר? מכיוון שיש הבנה שתחליפי, קודם כל הסיפור הזה של התרביות במעבדה, של הסטארט-אפים הישראלים, שאנחנו חלוצים בתחום הזה בעולם, כרגע לא נראה שזה הולך למקום שיצליח להחליף את תעשיית הבשר, אני אומר את זה בצער רב, גם מסיבות טכנולוגיות, מדעיות, גם מסיבות
3: כלכליות. שדווקא בתחום החלב זה כן קצת
1: מצליח. בחלב זה עובד מצוין, רימיל, כשלגד, למקרה שלא טעמתם, זה עושה עבודה מדהימה, ומעניין איך זה יפרוץ לשווקים בעולם, אבל בבשר זה פחות, זה הרבה יותר מורכב. אז מה הרעיון? יש רעיון
2: שחיות יתרמו כמו באדי כזה?
3: פשוט להקטין את כמות הבשר?
1: תקשיבו רגע, יש רעיון שקוראים לו בשר בלנד, שזה לעשות מיקס, קצת בשר אמיתי, וקצת בשר מהצומח, זאת חלבוני אפונה, סויה למיניהם, להרכיב את זה ביחד, יש הטוענים, יש בהולנד נגיד, זה כבר מאוד, זה השתלט על המדפים בסופרים, ובעוד כמה מדינות באירופה, שזה הדבר הבא, שזה יהיה הרבה פחות בשר, אבל עדיין בשר עם המרקם, עם הריח, עם הטעם שה... קרניבורים כמוכם אוהבים, ומצד שני, רוב המוצר יהיה חלבון מהצומח, ולכן ההשפעה של הבריאותית והסביבתית של זה תהיה מופחתת משמעותית, ונראה אם זה יעבוד בשנים הבאות. יש כאלה שעובדים חזק להביא את זה לארץ, בעוד אנחנו מדברים.
0: טוב, אז הנה אנחנו מגלים שאיכות הסביבה, קיימות וכל הנושא הזה שנשמע שהוא נדחק לשוליים, עדיין רלוונטי לחיים שלנו. אתה צודק במה שאמרת שהתחושה מאז 7 באוקטובר של יאללה, זהו, זה אווירת סוף קורס כללית וחוזרים לאכול הכל וכו', ואנשים מעשנים, השבוע פורסמה ידיעה בתקשורת ש-150 בני אדם בישראל מתים בשבוע כתוצאה מעישון, בשבוע. שזה אומר 600 בחודש, זה מטורף לגמרי. אז הנה, יש דברים
1: שאנחנו... עוד 100 מזיהום אוויר מאגזוזים של מכוניות, פחות.
0: כן, וואו. טוב, אז הנה, כנראה שזה עדיין רלוונטי לחיינו, ויש דברים שאפשר להפחית, או גם אפשר להפחית בשר.
3: וכל שבוע אדם... אני אומרת, במקום בלנד, תאכל אחד טוב, ולא כל יום.
0: או תאכל אוף, זה פחות מזהם.
2: וכל שבוע רפתן אחד מהנודות הוא נהרג, חשוב לציין.
0: כן.
2: כן, זה ידיעה פה מנוצרות.
1: אני חברת הנתון הזה בדוחות של האום, עליי.
0: טוב, תודה רבה לאביב לוי, מגיש שהתוכנית תהיה בסדר בגלי צהל, ועיתונאי סביבה שכותב על סביבה בזמן ישראל, תודה רבה ולילה טוב.
1: תודה חבר'ה, לילה טוב, ביי ביי.
0: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך 2 של ציפורי לילה בממד, מיד אחרי החדשות, נעסוק בעניינים הבאים. מדוע ראש עיריית ניו יורק לא פקד את מצעד ההזדהות עם ישראל בניו יורק? כי הוא לא מזדהה עם ישראל. וגם שבוע הספר בפתח, המלצות חמות על ספרים, חמים עוד יותר, וגם מי באמת היה מוחמד עלי. רגע לפני שנסיים את השעה הראשונה, נכנס לאולפן.
3: אורח מפתיע.
0: מה זה מפתיע? גיא מזיג, למרות השעה, אנחנו עוד מעט אחת בלילה.
4: רחמנה ליצלן.
0: ואתה ער, למרות שאתה רוקר ויש מגניב, עדיין זה...
4: מוזיקת, סגנון הרוק הוא משהו שהוא לא זר לי.
0: מי שנדהם לשמוע את קולו של גיא מזיג, זה לא בינה מלאכותית.
4: אני הייתי כאן באולפן, וראיתי פתאום את דודו ארז ואת אבי אטינגר, כמו שהוא איתו
0: וגם את ענת אורי.
4: ואחר כך לא, אחר כך הבנתי שענת בתוך זה, ואמרתי, אם ענת בפנים אני נכנס.
0: אז עכשיו, אני מבין שבפיך גם בשורה, אפשר גם סוף סוף להנות מהמוזיקה שלך, לא רק באמצעות ה-DVD,
2: אלא פיזית,
4: מיני דיסק, שאפשר להקליט עליו,
0: לראות אותך,
4: אפשר לראות אותי ממש.
0: אני הייתי בחיים פעם אחת בהופעה של מייקל ג'קסון, אני לא שוכח את זה בחיים.
4: היית בארץ?
2: כן, גם אני.
0: אני זוכר את זה.
4: איזו חוויה זו הייתה.
0: באמת, למרות שראינו אותו מאוד רחוק, צהוב כזה רחוק.
3: היו אז מסכים, לא?
4: אני יכול, לפני שאני מקדם את המופע שלי במוצא שקרוב, רק להגיד משהו על ההופעה הזו.
0: בשמחה.
4: הייתי בהופעה הזאת עם שתי חברות מהכיתה, קרן מרציאנו.
3: די, וואו.
4: קרן מרציאנו הייתה איתי בבית ספר, ועוד חברה טובה שאביה היה אחד מההפקה, ואמר לנו, יש לנו מאחורי הקלעים.
0: די.
3: אני בלחץ שלא היה בסוף.
4: כשהוא היה בארץ, לא זוכר.
2: אבל בתקני כמה אתם הייתם.
0: אני מבין למה אבי חותר.
2: תת, חת, אוקיי, תת, חת.
4: לא יודע, אבל לא זוכר.
0: זה מחוץ לזה,
2: כן.
4: אלא ממש לא.
0: של מייקל.
2: של מייקל.
3: לא חשוב שמות.
4: נכון, לא, הוא היה פה, הכל היה קשר, אבי.
3: אני מריחה שעומדת להיות פה עוגמת נפש.
4: עוגמת נפש קשה, למה?
3: זהו, אני מריחה.
4: אנחנו תמימים שכמותנו. אני אמרתי, אני זוכר שאני הצעתי את הרעיון הגרוע הזה, ואמרתי, רגע, אבל ישר נלך מאחורי הקלעים, לא נראה את ההופעה, לא נראה את מייקל מרחף מעלינו.
0: וואו. כן.
4: אז בואו נלך דרך הקהל, וכשנגיע לגדר...
0: זה היה 50,000 איש.
4: איזה 50 יותר? זה היה איזה 90.
0: אני זוכר, זה היה לא נצפה... לא, אתה לא ראית אותו מהמרחק.
4: לא ראית אותו, וזה היה... תקשיבו.
0: ואמרת תודה רבה על ה-180 שקל שאז זה עלה, זה היה לחצי דירה.
4: וואו, והיא התעלפה, חברה, לא קרן, קרן ואני היינו צריכים בתוך מקום שהוא, אני אומר לכם, היו קורונות בגרמניה, שהיה שם פחות צפוף.
0: היה מפנק יותר, אתה אומר.
4: וזה היה קשה, והיא התעלפה, והיינו צריכים לפנות אותה מאמצע ההופעה עד הסוף, בחלקים הכי מדהימים שהוא עף וזה. כל מה שהתעסקנו בו זה לפלס דרך ולהביא מדה, כי היא התעלפה, הייתה מולפת, ושהיא לא תבלת השון. זה החוויה שלנו.
0: כן, מייקל, אתה נשלם על זה.
2: תראה איזה ציליק את קרן מרציאנו, היא פנתה לעולם של רצינות.
4: לעולם של רצינות,
3: ושל
4: טיפול בעוולות. שימו לב שקרן היא עברה לטיפול בעוולות.
0: עכשיו, לצד זיכרון מהילדות הזה, אתה בעצמך מופיע בלייב במוצאי שבת איכן.
4: מוצאי שבת באמפי תל אביב.
0: די!
4: שם אני חוגג את העשור לאלבום הסולו הראשון שלי, אחרי הדורבנים, השחור החדש שנקרא.
0: די!
4: ואני אארח שם את ברי סחרוף.
3: וואו, איזה שיר תשאירו ביחד אתה מגלה?
4: אפשר לגלות? אני לא יודע. אני יכול להגיד.
3: מה יח"צ אומר? אני לא לוקחת אחריות. יח"צ,
4: מה...
0: יש פה גברת שהיא מסמנת.
4: אני יכול להגיד שהשיר עבדים יהיה בתוך הדבר.
3: אוי, מעולה.
0: שמע, המון בהצלחה ואנחנו מעריצים אותך.
4: חבר'ה, אני מעריץ שלכם, אני חייב לומר. עוד ממהדורה מוגבלת, אטינגר, אתה יודע, אטינגר.
0: אנחנו כבר שייכים לעבר.
4: אתם מבחינתי, אתם הכי הווה.
0: זהו, כי נתקעת שם.
4: אני שומע רשת ב'.
0: כמו כולה
3: שחק. רואה ערב חדש.
4: משחק כדור כוח עם לבן בחוף גורדון, מדי פעם, מדי בוקר.
0: זה עד היום. אני עושה כן. גיא מסיג, מוצאי שבת, עם מערכת ברי סחרוף.
4: וגל דה פז.
0: וואו.
4: כיף גדול.
0: כל הכבוד ובהצלחה. בואו.
3: אנחנו נבוא.
4: אני מודה לכם על הספוט הזה.
0: אז עצרנו, ברור, זה סוף השעה הראשונה, ובאמת נודה לגיא מזיג שהגיע לכאן.
4: לילה טוב.
0: לילה טוב, תודה רבה לאבי אטינגר.
2: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה ענת אורי.
3: תודה רבה לכם.
0: בצוות שלנו, אלנה תנזון ושי רחמים, הטכנאי דניאל שבתאי, חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה. אנחנו מיד ממשיכים.

גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון, בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל לירת טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטט, נפל סרן למברג, יהי זכרו ברוך. מועד הלווייתו טרם נקבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לאחר האירוע, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. גבר כבן 50 נורה למוות בתמרה, כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים את כביש אחת בין מחלף לטרון לשני הכיוונים, זאת במחאה על מעצר ריקים חרדים הערב, כך מעדכן כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מוחסן רזאי, אחד מהיועצים למנהיג העליון באיראן, אמר בראיון הערב לטלוויזיה הממלכתית באיראן, הטילים שלנו היו מוכנים להפוך את צפון ישראל לגיהנום, אם הכוחות הישראלים היו מתקרבים לביירות. בראיון הזהיר רזאי את איחוד האמירויות, בחריין וקווייט, שטהרן לא תוותר להם אם ימשיכו להתנהג באותו האופן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הערב על איראן ואמר ננצח בדרך זו או אחרת על הנייר או צבאית, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. עוד התייחס טראמפ לדיווח לפיו יחדש את המלחמה רק אם חיילים אמריקניים ימותו, והבהיר זו באמת תהיה סיבה טובה, אם הם יהרגו חיילים אמריקניים זה יקרה די מהר. על הוצאת האורניום אמר חשבנו להיכנס לאיראן בתחילת המלחמה, אבל זה אומר שצריך להיות שם שבועיים בהמון ציוד ואני לא אוהב את זה. אנחנו יכולים להשיג את האורניום המואשר כבר עכשיו, אבל אין סיבה. מדברי טראמפ הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. המגעים להסכם עם לבנון. טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי הוא חושב שהשיחות נמשכות זמן רב ושנעשתה התקדמות בין ישראל ללבנון. עוד הוסיף כי מגיע ללבנון שיהיה להם שלום. כך טראמפ. נשיא אוקראינה זלנסקי פרסם מכתב המיועד לנשיא רוסיה פוטין, בו קרא לסיום המלחמה בין שתי המדינות ולקידום פגישה משותפת. במכתב הצהיר כי אוקראינה מוכנה להפסקת אש מלאה למשך כל המסע ומתן. חרף זאת, בסיום המכתב מאיים זלנסקי, אם רוסיה לא תגיע למסקנה שהגיע הזמן לסיים את המלחמה הזו, אוקראינה תמשיך להילחם על קיומה. בקרמלין מאשרים את קבלת המכתב. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב. סליחה.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בשעה הקרובה? מדוע ראש עיריית ניו יורק ממדני לא הגיע למצעד ההזדהות עם ישראל בניו יורק? רמז?
1: רמז.
2: כי הוא לא רצה.
0: כי הוא לא מזדהה עם ישראל, כמובן. וגם המלצות חמות על ספרים לקראת שבוע הספר, כן. וגם לציין עשור לפטירתו של המתאגרף מוחמד עלי, כן. ועוד הרבה מאוד עניינים, אבל קודם כל, מה היה לנו השבוע? אז שימו לב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר השבוע בריאיון לפודקאסט של הניו יורק פוסט, שהוא קינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פאקינג משוגע, אני מתנצל כמובן על הביטוי, טראמפ אמר שהשניים עבדו יחד היטב, הוא הסביר שהוא היה מוטרד מלבנון, ולכן הוא השתמש בביטוי הזה, והוא הוסיף, עבדנו היטב יחד, אני מחבב מאוד את ביבי.
1: מעניין, תשמע.
0: בסדר, אוקיי.
1: מחבב.
0: כן, מחבב.
1: מעניין איך הם שמורים אחד אצל השני בטלפון, באנשי קשר. יש שמועות שכל אחד שמור כלא לענות. כדי ליצור קשר, טראמפ צריך להתקשר מחסוי, ואז ביבי חושב שזה פיצה, אתה יודע, שהגיע, ואז הוא אומר, זה טראמפ בסוף. רק גילוי נאות, זה ידיעה של ברק רביד.
0: אוקיי.
1: המשך עם העבודה הטובה, ברק.
0: מעולה, תודה רבה. ועוד עניינים, שימו לב לדברים שפורסמו השבוע, תופעת הירידה מהארץ, דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מגלה שב-2023 ירדו מהארץ יותר מ-80,000 בני אדם, ב-2024 כמעט 70,000 ירדו מהארץ. מספר החוזרים הממוצע בשנים המקבילות הוא נמוך הרבה יותר, למשל ב-2024 חזרו לישראל רק 19,000 בני אדם, עוד מאותו דוח, כמחצית ממי שירד מהארץ בשנים האחרונות, לפחות מאז 2022, הם צעירים בגיל 20 עד 44, בדרך כלל נשואים ומשכילים. בשנת 2023 עזבו את הארץ יותר משפחות מרווקים, מי שחזר לכאן הם דווקא יותר רווקים, בקיצור בריחת מוחות של נשואים.
2: וחזרה לפה למי שמחפש שידוך.
0: מעניין, הדוח שנערך על ידי דוקטור איילה אליהו לבקשתו של יושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, חבר הכנסת גלעד קריב, סליחה, יוצג בשבוע הבא בישיבת הוועדה שתעסוק בנושא, מעניין.
1: כן, שבטח יהיו ברק שני אנשים, כי כל השאר כבר
0: לא פה, מעניין.
1: הרי הפחד זה בסוף נשאר פה רק 60 והפיליפינים. ואז הפיליפינים השתלטו פה על הכל, יקימו מדינה פיליפינית עם משטר פיליפיני ותרבות פיליפינית, לא יהיה שום זכר ליהדות וישראל, ואיראן תגיד, סליחה, איפה אנחנו בסיפור הזה? כי באמת לא יהיה פה אף אחד, והאיראנים יגידו, שנים רצינו בהשמדת ישראל, אבל היה חשוב לנו שאנחנו נעשה את זה.
0: מעניין, נכון.
1: כי זה באמת כל הקטע של הג'יהאדיסטים, נכון, חשוב להם, אם מחר בלגיה תזרוק עלינו פצצת אטום ותשמיד את ישראל, החמאס והחיזבאללה יגידו, אוקיי, תודה, אבל רגע, מה עם ה-72 בתולות בגן עדן?
0: נכון,
1: זה לא. אלוהים יגיד, לא, זה הולך לבלגים, אתם לא תקבלו בתולה, אתה מקבל גרושה. בפרק ג' שכבר תגיד, אני לא אהב אף אחד יותר, אני אסתדר איתך.
0: אכלו אותה.
1: והבלגי מקבל 72 בתולות, ואומר, אני לא ביקשתי את זה.
0: כן, לא נראה לי שהם בעניין.
1: תתחלקו לקבוצות.
0: מעניין. אוקיי, עוד עניינים שהיו לנו מהעולם, מתקפת כטב"מים ברוסיה, מתקפה אוקראינית. אוקראינה תקפה השבוע את רוסיה באמצעות כטב"מים, שעות ספורות לפני פתיחת הפורום הכלכלי השנתי החשוב ביותר של הקרמלין. המתקפה כוונה למסע סוף ייצור הנפט בעיר, ונועדה להביך את פוטין, כך לפי הערכות, ולהמחיש עד כמה הערים הגדולות והמרכזיות ברוסיה חשופות לפגיעה ארוכת טווח. מעניין.
1: זה הכתבמים
0: האלה. מה יהיה עם הכתבמים האלה? זה הדבר.
1: היום אחד, אבל אתה יודע שיהיו כתבמים ורחפנים למטרות שלום. כמו שיש את המטוסים האלה, עם אשר סוחבים בשמיים.
0: נכון, פעם היית מעל הים. נכון.
1: אבל רחפן הוא לא יכול פיזית לשאת הודעות כל כך ארוכות. רק טקסטים יותר קצרים, כמו ערה.
0: בינתיים. אוקיי, בצוות שלנו אלה נתן זון ושי רחמים, הטכנאי דניאל שבתאי. אנחנו נשמע שיר ואז נתחיל.

0: מסוף ייצור הנפט כן. בעיר ונועדה להביך את פוטין כך לפי הערכות ולהמחיש עד כמה הערים הגדולות והמרכזיות ברוסיה חשופות לפגיעה ארוכת טווח. מעניין.
1: זה הכתבמים
0: האלה. מה יהיה עם הכתבמים האלה? זה נהיה, זה הדבר.
1: היום אחד אבל אתה יודע שיהיו כתבמים ורחפנים למטרות שלום. כמו שיש את המטוסים האלה, עם אשר סוחבים בשמיים.
0: נכון, פעם הייתם מעל הים. נכון.
1: אבל רחפן הוא לא יכול פיזית לשאת הודעות כל כך ארוכות, רק טקסטים יותר קצרים כמו ערה.
0: בינתיים. אוקיי, בצוות שלנו אלה נתן זון ושי רחמים, הטכנאי דניאל שבתאי. אנחנו נשמע שיר ואז נתחיל.

0: את ניו יורק. עשרות אלפי כן. בני אדם הגיעו למצעד הזדהות ותמיכה עם ישראל בניו יורק. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הגיע למצעד עם עוד 13 חברי כנסת מישראל. מי שהחרים את המצעד היה ראש עיריית ניו יורק, ממדני. הפתעה? לא נראה לי כמובן. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לעידו דמבין מהבלוג מר דמבין הולך לוושינגטון. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: איך נראה מצעד עצמו? מה היה שם?
2: אני כבר רוצה, סליחה, עידו, להגיד שמה שצורם לי מהמבוא זה שחבר, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הגיע למצעד.
0: כן.
2: תבין, אני לא יודע אם זה יהיה על חשבון מצעד הגאווה או משהו, שהוא גם חבר הקהילה. זה נשמע שמה שמעניין את אמיר אוחנה זה הפעולה פיזית.
0: של לצעוד, אבל היא בריאה, פעולה
3: עצמה
0: בריאה
3: בכל מיני. אבל בתור משוטט ראשי, אתה אמור להיות בעד.
2: אבל אני לא מתיימר להתחייב לאיזו אידיאולוגיה.
0: לא. בסדר, הוא אוקיי, נשמע... הוא ממנף את הרצון כן, לצעות לשלל אידיאולוגיות.
3: הוא ועוד 40 חברי כנסת, שהיה חשוב מאוד שתוסו לשם.
0: לא 40, 13.
3: 13, לא יודעת, 40 כן. אנשים מהכנסת או משהו.
0: כן, הגיעו 40?
3: הגיעו כל מיני.
0: בסדר, שיצעדו, זה לטובתנו.
2: בוא ניתן לעידו דמבין לספר
3: קדימה,
2: לנו.
3: קדימה, ספר לנו.
1: קודם כל אני חייב להגיד שזה דיון משעשע בפני עצמו, אז אני שמח להזין לכם כי זה מצחיק. אבל זה גם אמיר אוחנה באופן ספציפי הוא אוהב גם לצעוד אבל גם לצלם, אז למה אתה לוקח לו תחביבים? אבל כן, מצד ישראל הוא מצד המסורתי למען ישראל בניו יורק, הוא באמת נערך השנה הזו, זה כבר עשרות שנים, לדעתי כבר למעלה מ-50 שנה שהמצעד הזה נערך בווריאציה כזו או אחרת, ובדרך כלל זה פחות או יותר אותו רעיון, כלומר צועדים במרכז מנהטן, מגיעים לפעמים לטיימס סקוואר, עם דגלי ישראל, עם, אתם יודעים, עם אביזרים בכחול לבן ושירי עם ישראל חי וכולי, וזה מצד שהקהילה היהודית בגדול, או, לא רוצה להגיד רק מארגנת, אבל זה מצד של הקהילה היהודית, ניו יורק היא העיר היהודית ביותר בעולם מבחינת כמות התושבים היהודים, היא ביותר יהודים מאשר בירושלים, וזה אמור להיות חגיגה לא מפלגתית, לא פוליטית, של ישראל, של מה שהיא אמורה לייצג, ושל הברית בין ארצות הברית לבינה.
0: טוב, השנה הדברים, שוב, אנחנו בשנה אנטישמית במיוחד, עם הרבה מאוד עוינות מקומית, אז איך מצעד כזה מתקבל? אני רואה תמונות מהמצעד, אני רואה שהביאו גם גמל ובובה של ראש העירייה שמחזיקה דגל ישראל, היו שם כל מיני אטרקציות וכולי. איך האווירה היא בכל זאת? שוב, אנחנו מרגישים קצת פחות רצויים עכשיו בעולם בכלל, בניו יורק, לא יודע אם בפרט, אבל כחלק מהעולם.
1: אני חושב שאפשר להגיד שגם בניו יורק בפרט זה שנה קשה יותר להיות יהודי מאשר
0: כן.
1: כל שנה אחרת אתה יודע, ב-recent memory מה שנקרא, ולכן אני חושב שהמצד השנה באמת היה בסימן עמידה מול אנטישמיות, בסימן איזשהו כוח לקהילה, או לפחות זו הייתה המטרה, כלומר.
3: אבל הקהילה היהודית לא קצת קשה לה גם שמחברים אותה תמיד לישראל, אתה יודע, מהרעיונות וכולי שקראתי, שחלקם אומרים, אנחנו יהודים, אבל לאו דווקא קשורים לישראל.
0: אבל זה טיעון שאף פעם לא יציל יהודים מתקיעת סכין או כדור בראש.
3: אני אומרת שלבוא ולצעוד עם דגל ישראל, זה לא רק לקהילה היהודית, זה ממש תמיכה במדינה.
2: אני רוצה לחדד את השאלה של ענת, שלא לומר לתקן אותה.
3: תתקן, קדימה, תקן.
2: האנטישמיות כלפי מי יותר? כלפי ישראלים או יהודים? כי אני מרגיש שבדרך כלל התוקפן הוא מזהה חרדים בברוקלין, הוא תוקף אותם, פחות איזה שני ישראלים שאומרים בחנות why like this, נכון?
0: יש בזה משהו.
1: אז אני אגיד ככה, אני חושב, קודם כל אם אנחנו כזה חוזרים לשיעורי היסטוריה, ממש ברמת חטיבת ביניים ותיכון, כשלמדנו על ה... ואני מבטיח שיש היגיון מאחורי הסיפור שאני אספר, כשלמדנו על הפלישה הגרמנית, הנאצית, לפולין, ראינו שדווקא שם בפעם הראשונה, הנאצים פגשו את היהודי כפי שהוא הוצג להם בקריקטורות. כי היהודי שסיפרו להם עליו, האורתודוקסי, החרדי, המחוסה שחור עם הזקן והציציות וכולי, לא היה קיים כל כך בגרמניה, ששם הוא היה יהודים בגדול שאפו להשתלב וכולי. ופולין, שהייתה מדינה עם כמעט 3 מיליון יהודים באותו זמן, היו הרבה יותר יהודים שחיו מלכתחילה בגטאות מסוג אחר, אבל בגטו היהודי שבו כולם מרוכזים ונראים אחרת, ואז אני לא רוצה להגיד דפי להם את הסימון כי זה משתמע איכשהו שזה דבר חיובי, אבל הם פגשו לראשונה את אותו יהודי בגרסה הקלאסית שסיפרו להם עליו. להבדיל, אני חושב היום בארצות הברית יש מין מגמה מוזרה. גם כשאני גרתי בארצות הברית, שזה כבר לפני 6-7 שנים, וכבר, ובוודאי גם הרבה לפני כן, תמיד היה איזשהו חיבור אוטומטי בין יהודי ארצות הברית לישראל. מי שהלך לסופר בקריסמס, יודע שהכל מפוצץ באדום ולבן וירוק, בצבעי קריסמס, וצים וסנטה וכו'. מריה קרי שרה, אבל בפינה של חנוכה, הכל היה תמיד בכחול לבן. זאת אומרת, הייתה חנוכיה בכחול לבן, וסביבון, וכל מיני אביזרים כאלה, ושירים על המכבים, והכל היה תמיד צבוע בכחול לבן, כי ישראל זה כחול לבן, ובהשאלה, היהודים בארצות הברית גם כן ככה זכו לטייטל הזה של ישראלים בי פרוקסי. בין היתר מכוח זה שאם הם היו רוצים לעלות לישראל, הם היו יכולים לקבל אזרחות פחות או יותר בנתב"ג. אני חושב שעכשיו, בלי קשר לשאלה האם זה עוזר להם, כי אני לא חושב שזה המוטיבציה, כלומר, האם זה עוזר לך להימנע מאנטישמיות אם אתה לא מזהה עם ישראל, יכול להיות, אבל אני באמת חושב שזה לא הדבר שבגללו אנשים מתרחקים, כן יש התרחקות מסוימת בקרב לא מעט יהודים מהזיהוי האוטומטי עם ישראל, לא בגלל שהם לא אוהבים את ישראל או תומכים בזכותה להתקיים, להבדיל למשל מראש העיר ממדני שלא תומך בזכותה להתקיים כמדינה יהודית, אלא כי הם לא רוצים להיות מזהים עם המדיניות שלה. ולכן, ככה בתשובה לשאלותיכם, אני לא חושב שאנשים שהם ישראלים או פרו-ישראלים סופגים יותר אנטישמיות, אבל הם כן מקבלים בליל של אנטישמיות שמלכתחילה הייתה שם, יחד עם אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות שמייצרים יותר זעם כלפיהם. ולכן באמת להרבה יהודים הזיהוי האוטומטי הזה היום הוא פחות נוח.
3: ועדיין היה שם סי במספר המשתתפים.
0: המון, אני רואה תמונות, זה עשרות אלפים, ובאמת דגלי ישראל, כפי שאמרתי, קפה של ממדני מחזיק דגל ישראל, גמל עוטה דגלי ישראל.
2: ובמקביל עדכון של ברק רביד, שנטלי פורטמן השחקנית התחילה להתאסלם.
0: אה, כן?
2: בהליכים כדי...
0: טוב, אנחנו נעשה פולו-אפ כמובן. בנוגע לזה,
1: אני מודה שאני לא מכיר את העדכון על נטלי פורטמן, זה מאוד מבחר.
2: אולי כי זה בלעדי.
0: זה פייק, זה בלעדי וזה פייק. אז אנחנו, אולי לכן אתה לא מעודכן.
2: הנה היא כבר, הוא אימם.
1: אני מרגיש הרבה יותר טוב עם זה שלא הכרתי את הפייק.
0: הנה, מפכ"לית המשטרה בניו יורק, ג'סיקה טי, שאומרת שהיה מדובר בהערכות ביטחונית מהמקיפה ביותר שהייתה. המשטרה הציבה אי פעם למצעד הזה, מספר השוטרים הכי גדול, יחידה ללוחמה בטרור, כלבים לגילוי חומרי נפץ, רחפנים, מסוקים, נקודות בידוק לאורך המסלול. טוב, הם היו שם מוכנים.
3: האם נציג כלשהו של העירייה כן השתתף אבל, או ש...
2: אולי במתן דוחות.
1: קודם כל, עצם זה שג'סיקה טיש היא הדמות הבכירה ביותר במערך הביטחוני בעירייה, זה דבר שאנחנו קצת ככה מתעלמים ולוקחים אותו במה שנקרא באלן אלן, שזה ביטוי שלמדתי לאחרונה, כי טיש עצמה היא לא סתם יהודייה, אלא יהודייה ממשפחת טיש המאוד מאוד מאוד עשירה ומקושרת וחזקה בניו יורק.
3: אבל על פניו, למה שנופתע? כי כאילו יהודים נמצאים שם בכל נקודה, זה לא שגם דני אומר אני... העיף את כל היהודים מהנקודות המרכזיות.
1: זה בדיוק העניין, אני חושב. זאת אומרת, הבחירה של ממדני להשאיר אותה בתפקיד, יחד עם הבחירה שלו לא אחת לנסות להנחיח את התמיכה, הלא מעטה אגב, שיש לו בקרב יהודים, אמנם פחות מקודמיו אולי, אבל עדיין תמיכה לא קטנה בכלל.
0: שזה מפתיע, אני מוכרח לומר שזה מפתיע אותי, אני לא מבין מה עובר להם בראש, לחבר'ה.
1: אני יכול לספר לך.
3: תספר.
1: To some extent, כן? קצת אחרי שממדני נבחר, ביקרתי בעצמי בניו יורק, לצרכי עברור ושחרור, ונסעתי לטייל קצת, ושהיתי אצל חברים שגרים בשכונה מאוד יהודית, בפארק סלופ בברוקלין. אגב, אותה שכונה שבה זמן קצר לאחר מכן היה אירוע של הפגנה מחוץ לבית כנסת, וממדני אמר שמצד אחד... הוא מגנה התקפות אנטישמיות וכולי, מצד שני הוא לא רוצה שמקומות של תפילה ישמשו לאג'נדה פוליטית, כי האירוע באותו בית כנסת היה אירוע עידוד עלייה לישראל. ואותם אנשים ששהיתי אצלם, הם היו זוג יהודי מבוגר, והם אמרו לי שהם בעצמם מצביעי מפלגה דמוקרטית, הם לא אוהבים את ממדני, אבל הם לא נורא שונאים אותו, והם כן מאוד שונאים את אריק אדמס, ראש העיר היוצא, שאגב, היה אוהב ישראל מאוד גדול וגם צעד במצעד בשבוע שעבר. והם לא הצביעו לממדני, אבל הבנות שלהם כבר כן הצביעו לו. כולם יהודים, משפחה יהודית אחת. והבנות, הדור הצעיר יותר, ראה בממדני משהו שהמבוגרים התקשרו.
0: איך הם הצליחו למתג את השנאה, סליחה, שנאה לישראל, הרבה פעמים איסלאם קיצוני, הצליחו למתג את זה כמשהו מגניב לצעירים. זה מדהים שאנחנו חיים בתקופה שבה איכשהו אפשר למתג הכל.
2: הוא גם מזוהה קצת כהודי, לא?
1: ממדני עצמו מתרחק מאיסלאמיזם קיצוני, הוא מאוד מנסה להראות פנים ידידותיות של האסלאם, ואני חייב להגיד, במהלך הקמפיין שלו, ואנחנו דיברנו על זה לא מעט, הוא הצליח לא רק להתבלט בגלל באמת שדה מועמדים מאוד בעייתי, שכלל את אריק אדמס, שנתפס כמושחת, והסיבה היחידה שלא הוקדש נגדו כתב אישום.
3: זהו, הייתה בעיה שגם לא היה מולו מישהו באמת שאחרים רצו להצביע לו.
1: אדמס קיבל ככה מטראמפ הנחה, בעצם טראמפ הורה למשרד המשפטים לא לחקור חשדות בשחיתות ובמימון זר לפעילויות קמפיין שלו על ידי הטורקים. מועמד האחר, אנדרו קוומו, שהיה מושל לשעבר, זה פוליטיקאי שירד בגדולתו בגלל שערוריית הטרדות ותקיפות מיניות. וממדני, עם פוליטיקה של באמת חיוכים, סרטונים צעירים ומצחיקים שבהם הוא משחק כדורגל, ומטייל עם אנשים, ומדבר על השירי ראפ האהובים עליו, ובאמת אגב יש לו שיר ראפ שהוא הוציא בעבר כשהוא הזדהה כראפר בגיל 20. כל הדברים האלה ממש משכו את הצעירים, ועד היום ממדני לפני יומיים בזמן שאנחנו עסקנו עדיין בשעוריה של, של זה שהוא לא נכח במצעד, ממדני הפיק סרטון וידאו שבו הוא מוקף בתלמידי בית ספר יסודי, והוא חותם על צו אקזקיוטיב אורדר מה שנקרא, שאנחנו מכירים מהנשיא טראמפ, רק שבמקום שזה יהיה איזה צו דרמטי, הוא חותם על צו שמאשר את הערכת שעות השינה של ילדי העיר ניו יורק עד 22:00 כדי שיוכלו לצפות בניקס משחקים בגמר ה-NBA. אז זה דברים קטנים כאלה שגורמים לו להיראות כל כך מגניב ומחובר וצעיר, ואנשים שוכחים את הצדדים שאנחנו חווים.
2: טוב, כנראה צריך להעלות את גיל זכות ההצבעה שם בניו יורק.
0: ככל הנראה. אוקיי, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, עידו דמבין מהבלוג מר דמבין הולך לוושינגטון. תודה רבה ולילה טוב.
1: לילה טוב, תודה.
0: אנחנו נשמע שיר, ואז שבוע הספר, הנה. כן. Okay.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף וחיים.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף וכעת שבוע הספר העברי. הוא יחל בשבוע הבא, דוכנים, השקות, אהבה גדולה לספרים, עם ליתר דיוק לרכישת ספרים כמובן. אנחנו רוצים לחסוך לכם את השיטוט, או שבעצם לא, צאו, תבלו, אבל כן רצינו לקבל כמה המלצות חמות על ספרים. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לתמר גורפינקל, מנהלת קבוצת הפייסבוק, המלצות אמיתיות על ספרים, ומנהלת האתר realbooks.co.il, וגם סוכרת ספרים, לילה טוב.
3: לילה טוב גם לכם.
0: וואו, מתעסקת בספרים, למה? כי מניין החיבה למדיום הלא קל לצריכה הזה.
1: נוסטלגיה?
0: כן.
3: המשפחה שלי אומרת שהתחלתי לקרוא בגיל 4, אני לא זוכרת את זה, אבל מה שאני כן זוכרת את עצמי, אני קוראת וקוראת וקוראת, פשוט הדבר שאני חייבת לעשות.
0: די, לא קשה להתרכז בשורות האלה, כשאין תמונות או מוזיקה רועשת.
2: ברגע
3: שספר תופס אותך, זה צוללים פנימה.
2: אבל אם הוא לא תופס אותך, ממשיכה בכל זאת?
3: בדרך כלל נוטשת, אבל היו גם פעמים שהמשכתי בכל זאת, כן.
2: זהו, כי אני הרבה פעמים דוחה, כי לפעמים מצד אחד אני אומרת, די, התחלתי, אני אסיים, מצד שני, זה לפעמים עוצר לי את כל הקריאה, כי כאילו אני לא באמת קוראת, אבל אני גם לא מתחילה משהו חדש, כי אני צריכה לסיים, וקשה לי לבטר.
3: נכון, זה מעצבן, מגרד במוח. כן. אבל לפעמים צריך לדעת, די, להגיד די, זה לא הספר בשבילי.
2: נכון, נכון.
0: וואו, טוב, כמובן שרבים, שבוע הספר הוא תמיד חגיגה, כן. גם אם אנחנו לא קוראים וכו'. לקנות ספרים זה משהו שאוהבים אנשים לעשות. אוהב. כן, כן, בדיוק.
1: למרות שבשנים האחרונות, כן. הריח של הספרים החדשים הוא כבר לא כזה מפתה.
0: כן, אתה חושב למה השתנה?
1: נכון, כן, כן, נראה כאילו משהו בית פעם, נכון, להיכנס לחנות ספרים
0: כן,
1: בשנים.
0: קודם כל היום חנויות ספרים הם כבר חנויות צעצועים, שהן
1: בדיוק.
0: מתחפשות לחנויות ספרים.
2: הרשתות, לא כולם יש עוד חנויות ספרים, אבל תמיד יש באמת המרצ'נדייז היותר כיפי חנויות ספרים.
0: כן, אבל זה כן, חנויות ספרים בנמל תעופה וכאלה, שבוחר איזה ספר טיסה חסר משמעות, ספרי העצמה וכולי, אבל אולי את, כמי שבאמת קוראת ספרים ויודעת מה יצא לאור לאחרונה, איזה ספרים אסור לפספס מהספרים האחרונים שיצאו לאור?
3: אז עכשיו
0: במאי
3: באמת יצאו הרבה ספרים חדשים, וגם עכשיו בשבוע הספר יושקו עוד כמה ספרים חדשים. ממש השבוע קראתי את חמישה שורדים של אולי ג'קסון, ספר מתח מעולה, אם אתם רוצים משהו שבאמת יתפוס אתכם ולא יגרום לכם לנטוש באמצע, שלא תצליחו לעזוב באמצע. זה ספר כזה, ספר מתח שיצא בהוצאת כנרת, ממש ממש חדש יצא עכשיו.
2: אז כמה זמן לוקח לך לקרוא אותו פחות או יותר?
3: אני מסיימת בין ספר לשניים בשבת אחת בדרך כלל.
0: די!
2: או, רגע, ואת זוכרת אבל אחרי זה את הספרים?
0: טוב, זה כבר להופיע במועדונים הזאת.
3: אני משתדלת מאוד, בגלל שאני סוכרת ספרים, אני משתדלת מאוד לכתוב סקירה כמה שיותר סמוך למתי שסיימתי את הספר, ואני מפרטת שם את כל הדברים שאהבתי ולא אהבתי וזה, וזה ממש עוזר לי לזכור אחר כך. ולפעמים אחרי שנתיים שאני כבר לא זוכרת הרבה מהספר, כי קראתי מאז עוד עשרות ספרים. אז אני חוזרת למה שכתבתי. זה ממש עוזר.
2: אוי, נחמד.
1: האם המבחן האמיתי של ספר הוא אם באמת אנחנו לוקחים אותו לכל פעילות, לשירותים, נשארים בשירותים יותר? סליחה.
3: אני חושבת שזה מאוד משתנה מאדם לאדם. יש כאלו שקוראים ספר במשך חודש, קצת כל פעם, וזה הנאה שלהם. יש אנשים שהם יותר כמון מבחינתי ספר, אני רוצה ככה לקרוא בכמה שעות רצוף, לא לעזוב אותו, וזה הנאה שלי. אבל כן, ספר טוב באמת, אני חושבת שאתה ממשיך לחשוב עליו, גם אתה לא לוקח אותו פיזית לעבודה כי אתה צריך לעבוד, אתה תמשיך לחשוב עליו, אני רוצה לדעת מה קורה עליו.
1: האם אי פעם קרה תוך כדי נהיגה? אני מנסה שזה
3: יחזור.
0: חוקר סמוי פה.
2: ומה בעינייך לגבי אודיובוקס? את יכולה ליהנות מזה?
3: אודיובוקס, אני חושבת שזה דבר נפלא. אני לצערי לא מצליחה להתרכז בספרי אודיובוק, אבל לאנשים שמסוגלים, אני חושבת שזה פתרון מדהים לנהיגה, לשטיפת כלים, לקיפול כביסה.
0: הכוונה היא כמובן לאנשים שקוראים, לשמוע הקלטה של ספר, שמישהו קורא אותו. נשמע יותר קל, לא? מבחינת ריכוז.
2: עוד משהו תוך כדי, אז לא תמיד אתה מצליח, אני לא יודעת.
1: וגם זה בעיה, אתה רוצה להתחבר לדמות של, אני יודע, נגיד,
2: עושה אותו כל אחר.
1: רומאו, אבל אתה יודע. יודע שזה עידו וטל מוסרי, שם המקרים, אתה לא מצליח לנתק את הדמות.
0: מעניין.
3: נכון.
0: טוב, יש קלאסיקות שאת ממליצה אולי לחזור אליהם, אם קראנו אותם בילדות או לא, או שבאופן כללי קלאסיקות שאי אפשר לעזוב את הפלנטה הזאת בלי לעבור דרכן?
3: נכון, בדוכן של עם עובד יש קלאסיקות מהממות, אל תיגע בזמיר, 1984, התרגומים החדשים של אגת הקריסטי הם מדהימים
0: באמת,
3: ממש.
0: באמת, וואי, זה מעניין, האמת שזה מעניין תרגומים חדשים, כי זה באמת הרבה פעמים
2: כן,
0: מנגיש.
2: כן, זה עושה לשפה, מקשה כן. לקרוא.
3: אז רוב הרבה אפשר כמובן בכל ההוצאות למצוא קלאסיקות, כל ההוצאות הגדולות, בינוניות, אבל באמת הקלאסיקות שהזכרתי אני ממש כיף לחזור ולקרוא אותם, יש אותם במבצעים.
0: עכשיו, כמי שחיה את העולם הזה, לא מדגדג לך גם לכתוב ספרים? אם את קוראת כל כך הרבה, אז זה כבר...
3: נכון.
0: בטח המוח כבר יודע להמציא סיפורים ולחבר ולתפור.
3: אני חושבת, אני מרגישה בדיוק ההפך. אני מרגישה שכתבו כל כך הרבה, כתבו על הכל, אני לא אהיה זו שכותבת. תנו לי ליהנות ממה שאחרים כתבו.
2: ובקבוצה יש דיונים מעניינים, התווכחויות, ויכוחים כל הזמן?
3: המון, המון, המון. הקבוצה במקור שקמתי אותה היא באמת נועדה להמלצות אמיתיות על ספרים, שאנשים יהיו כנים וכתבו גם על ספרים שהם לא אהבו, זה בסדר גמור, אבל הקבוצה באמת התפתחה להיות הרבה יותר מרק המלצות. זה דיונים, זה לבקש המלצות מאחרים, זה הכל, הכל, הכל, מדברים על כל מה שקשור לספרים, זה ספרים דיגיטליים מול פיזיים, זה על ספרים רומנטיים, זה על ספרי מתח, המלצות לספרים לילדים, על מה מתאים לאיזה גיל, על דברים מצחיקים, ממים על ספרים, כל דבר, באמת כל דבר שקשור לספרים, אנחנו מקבלים בברכה.
1: אוקיי, אם אני רוצה להתאפס כמי שקרא ספר, אבל לא קראתי אותו.
0: היה תקציר, כשהיינו למדנו לספרות.
1: יש לך המלצה על מותג תקצירים?
0: יש דבר כזה, אני בטוח שיש תקצירים, לא?
2: הצ'אט, קוראים לזה הצ'אט.
0: לא, אבל אפשר גם, יש תקצירים, יש ז'אנר כזה.
1: כן, יש איזה...
3: נכון, אז קודם כל אם תתייצאו עם צ'אט רנדומלי על ספרים סביר, ואם זה ספר שהוא לא מספיק קלאסיקה ומוכר, או שזה ספר ישראלי, סביר להניח בשלב הזה שהוא ימציא לכם תקציר, והוא לא יודע בזה שהוא לא מכיר. מה שכן, באתר שלנו, ריל בוקס, יש בוט של ספרים שהוא מכיר רק את הספרים שבאתר, הוא לא ימציא לכם ספר אחר, והוא לא ימציא לכם תקציר שלא קיים. שם אפשר להתייעץ עם בוט אמיתי שהוא ממש מאומן על ספרים אמיתיים.
2: מגניב.
0: וואו. טוב, האמת שעושה חשק, כן, שוב, כשהילדים יגדלו
1: נכון,
2: אני ממליצה דרך אגב באמת למי שאין הרבה זמן לקרוא ספר דיגיטלי דווקא, כי הרבה פעמים לקחת פיזית ספר למקומות וכו', או בכלל אתה צריך גם להיות בזווית מסוימת.
0: שספר דיגיטלי זה מה, בקינדל הזה או שאפשר גם בטלפון?
2: לא, עכשיו יש אפליקציות בטלפון, יש כמה, מספר אפליקציות לא חשוב שמות, שאתה גם חלקם בחוויית הקריאה היא כמו גלילה, ויש משהו במוח שלנו שרגיל כבר לגלילה מכתבות שאתה קורא במקומות.
0: נכון, זה יותר כיף.
2: ואתה לא שם לב כמה עמודים אתה קורא, ואז אתה מרגיש שאתה פשוט, אוקיי, זה משהו שאתה יכול לעשות.
0: כי הרי דף באמת נתפס אצלנו כמשהו אנכרוניסטי.
2: לפעמים גם כן, זה מרגיש לנו שאתה רואה עוד כמה יש לספר, לפעמים זה מכביד על הראש, אתה אומר, אוי, כמה יש לי עוד לקרוא, לא, לי זה קורה פחות, וכשאני קוראת ככה זה מרגיש משהו שאפשר לעשות. נכון, אבל במקום לעשות שטויות בטלפון, נניח, זאת כן אופציה שכשאתה באוטובוס וכולי וזה, ואתה לא תמיד יודע עכשיו לקחת את הספר איתך, או שלא יודעת מה.
1: אבל האם את לא רגילה לזה שהחלק התחתון של המסך הוא לרוב תוכן ממומן?
0: מעניין.
2: לא, אני גוללת וקוראת כל פעם את אותה שורה.
0: איזה ספר לדעתך הוא הכי overrated מהקלאסיקות שקראת?
3: אני לא יודעת אם הקלאסיקות דווקא, אבל האמת שאני לא התחברתי לספר הזקן בן המאה שיצא מהחלון ונעלם. כולם כל כך עפו עליו, לקח לי יותר מחצי שנה לסיים אותו. הספקתי מתי עם הרבה ספרים אחרים.
2: אני מודה שאני לא התחברתי לחברה הגאונה.
0: החברה הגאונה?
2: כן, שזה היה כאילו להיט מטורף וכמה ספרים, אני לא יודעת, זה עשה לי לא נעים הספר הזה, אני מודה.
3: בסוף אין מה לעשות, אין ספר שמתאים לכולם.
2: נכון, בדיוק.
0: טוב, אנחנו מודים לך כמובן, חגיגה שבוע הספר, זה מתחיל השבוע, אני משאיר שסופרים, סופרות, זה תמיד כיף כזה, כילד אני זוכר את זה, זה עניין.
2: אהבתי כי היה שם תמיד תירס חם והיו קונים לי.
0: אה, כן.
2: בירושלים בכיכר ספרה.
0: מה היה בנתניה?
3: אני אגלה לכם סוד, שמאחורי הדוכנים אתם לא תפגשו רק סופרים, הרבה פעמים אתם תפגשו גם ממש את העובדים של ההוצאה, מנהלי שיווק ועורכים ומנהלי סושיאל ויחצנים, והכל באמת הם באים לעבוד בדוכנים, ולפעמים אתם עומדים מול מוכר, חושבים שסתם איזה מישהו שהביאו בשביל מוכר.
2: לא, האמת שהם ממליצים תמיד טוב, רוצים, גורמים כן, לרצות מעניין. מלא ספרים בשבוע הזה.
3: נכון, אז תדעו לכם שזה לפעמים האנשים שממש עבדו על הספר, בחרו אותו מחול, ערכו אותו, עשו לו הגהה. זה ממש האנשים האלה הרבה פעמים מאחורי
1: הדוכן. אני זוכר שבזמנו עמוס עוז היה בשבוע הספר בתל אביב, וכולם קיללו אותו בגללך, נכשלתי בבגרות, וזה...
0: היה לכם את עמוס עוז לבגרות?
1: כן, את מיכה
2: יש... לא היה לבית יהושע, המאהר.
0: חטא ועונשו, בנתניה אפילו זה דוסטויבסקי.
1: מיכאל שלי, אפילו את התקציר לא הצלחתי לסיים.
0: די, באמת, וואי, אני זוכר את התקציר של החטא ועונשו, זה היה ספר שנראה כמו נצח.
2: נו, אז אתה רואה בטלפון, לא היית שם לב שזה נצח. היית גולל לך...
1: לא, אבל אתה יודע למה זה נצח? כי הוא התפרנס, הוא כתב את זה בהמשכים.
0: כן, הוא פרסם את זה בעיתון, נכון.
1: אז וואו, כדי להתפרנס, הוא מערך את זה. אחרת היה מודר קודם.
2: שילמו לו פר מילה.
0: טוב, הנה נזכרנו בעולם הספרותי.
1: פוסט-טראומה.
0: כן, מעניין מאוד. וכמובן, אנחנו ממליצים לכם ללכת, לפחות להנות מההפנינג הזה.
2: נכון, שימו לב שיש גם בהרבה מקומות יריד של ספרים של הוצאות
0: פרטיות
2: קטנות. זה גם חמוד, כן. זה ממש נחמד גם, כי הרבה פעמים יש ספרים באמת שלא מוצאים בהוצאות הגדולות.
0: כן, נכון. אני משער שבישראל, לדעתי, אין יום שלא יוצא לאור איזשהו ספר, לא? לדעתי, כמה ביום.
1: זה כמו ביצים שמוטלות.
0: כן, בדיוק. תודה רבה לך, תמר גורפינקל, מנהלת קבוצת הפייסבוק, המלצות אמיתיות על ספרים, מנהלת האתר realbooks.co.il, וסוקרת ספרים. תודה רבה ולילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל. מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, סליחה. כן. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, סיומה של התוכנית.
1: כן.
0: בימים האלה מציינים ברחבי העולם עשור לפטירתו של המתאגרף המיתולוגי מוחמד עלי. אחת הדמויות, הוא נחשב לאחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בתולדות הספורט המודרני, אלוף העולם במשקל כבד 3 פעמים, הוא הלך לעולמו בגיל 74, אבל הוא היה הרבה מעבר למתאגרף,
1: כן.
0: ומי שתשפוך אור על דמותו המורכבת, היא לינוי בר גפן, מגישת התוכנית יהיה בסדר בגלי צהל, מנהלת משברים רפואיים, עיתונאית וחובבת אגרוף, וזה חדש לנו.
1: זה מפתיע מאוד.
0: את איתנו?
4: אני
0: חובבת
4: אגרוף
0: פה
4: בערך
0: 15
4: שנה.
0: די!
2: איך זה התחיל פתאום?
0: מאיפה זה הגיע?
4: וואו, כמה פעמים אני עוד אענה על השאלה הזאת. זה התחיל מזה שבאיזה מסיבה נתקלתי במאמן אגרוף, והוא שאל אותי אם בא לי, ואמרתי, אוקיי, אין לי רעיון יותר טוב. אז ככה התחלתי להתאמן.
2: נחמד, רעיון טוב.
0: רגע, את מתאגרפת או רק צופה באגרוף? מנסה להבין.
4: לא, כיום אני כבר לא מתאמנת, אני עגלה, אני לא יכולה.
0: כן?
4: בוא נגיד שמוחמד עלי במצבו דהיום מתאגרף יותר טוב ממני.
2: אני אמת,
0: זל, כמובן.
2: כל ה... תחומים האלה של מכות בתוך זירה, אני לא מבדילה, כי יש כל מיני, גם התאגרפות, התאבקות, אני... כאילו, אני לא יודעת בכלל...
0: אלה עם הכפפות זה המתאגרפים, לא? זה לא לפי הכפפות?
2: כן, לא, פתאום באולימפיאדה היו עוד כל מיני התגוששויות כאלה, אני לא יודעת.
0: כי היום יש הרבה סוגים של קרבות, הם זה, משהו, הם...
1: אבל אצל לינוי זה התחיל כעניין של טיפול בכעסים, משהו כזה, בסדר, לגיטימי.
0: לגיטימי, אז בואי הכניסי אותנו לעולם הזה, ולמדי אותנו מי הוא היה עבור העולם הזה, ובאופן כללי, על דמותו.
4: קודם כל, אצלי זה לא התחיל כטיפול בכעסים. דווקא אצל עלי כן. כשהוא היה בן 12, גנבו לו את האופניים, והוא רצה לך לשחקות לילד שעשה את זה, ובאותה התקופה סקאוטרים נהגו להסתובב בכל מיני שכונות עוני ומקומות שבהם היה סיכוי לצוד כישרונות, דרך זה שפשוט ראו אותם הולכים עקוד בשכונה. וככה בעצם הוא התחיל את דרכו, כמו הרבה מתאגרפים אחרים. ואני רוצה לתקן את הפתיח בהתחלה, שאמר שהוא אחד הדמויות הבולטות, אחד הטובים, לא, הוא הבולט מכולם.
0: כי מה, למה, מה הפך אותו
2: ל... אתה יודע, לתת שם של עוד מתגרף חוץ ממנו?
1: נו, טייסון.
4: מוחמד עלי, הוא לא היה המתגרף הטוב בעולם. מוחמד עלי היה הספורטאי הטוב בעולם. וללא ספק המשפיע ביותר בעולם.
0: רגע, תעמדי על ההבחנה הזו, מה זה אומר? למה?
4: כלומר, כי מוטת, תראו, יש אנשים שמשיגים תוצאות טובות בספורט. אבל האלופים הגדולים ביותר, מוטת ההשפעה שלהם הייתה הרבה יותר רחבה מעולם הספורט. בלי מוחמד עלי לא היה מייקל ג'ורדה, ולא היו עוד הרבה מאוד ספורטאים שחורים אחרים, שבעצם הביאו מעבר, כל כך קיבלו הזדמנויות, אבל גם מעבר ליכולת לקבל הזדמנות, גם הביאו השפעה שהיא תרבותית, והיא ניכרת בכל כך הרבה תחומים בחיים שלנו. השפעה על המוזיקה, השפעה על השיח הציבורי, השפעה על זכויות, השפעה על פוליטיקה, השפעה על התפיסה של מלחמות. מוחמד עלי היה הספורטאי המשפיע ביותר בהיסטוריה האנושית.
0: את יכולה אבל להסביר איך הוא יצר את אותה השפעה, זאת אומרת, איך הוא השפיע?
1: הוא היה גם אחד החלוצים לינוי נכון בקטע של התאסלמות, נכון? כי הוא נולד כקסיוס קליי.
0: כן, נכון.
4: הוא נולד כקסיוס קליי, ובאמת אחרי הניצחון על סוני ליסטון, תנועות ש... תראו, בסוף זה מתחיל ונגמר בדיבור, באיך אתה מציג את עצמך ועד כמה אתה מוכן לדבר חופשי. ומוחמד עלי תמיד התאפיין בזה. כבר כשהוא היה בספורטאי צעיר, בן 18, והשתתף באולימפיאדת רומא, אז הוא היה חביב הקהל. זאת אומרת, כל הספורטאים האחרים והקהל שהגיע מאוד אהבו אותו, כי הייתה לו לשון חופשית, והוא היה נורא מסתחבק עם כולם. אבל אז הוא עוד נזהר, כשעיתונאים שאלו אותו על אפליית שחורים, אז הוא עוד לא ממש הבין איפה הוא חי, ואמר לא, באמריקה כן יש לנו הזדמנויות וכו'. אבל אז מתחילה מלחמת וייטנאם, וגם הוא מתבקש להתגייס, והוא אומר דבר נורא פשוט, הוויית קונג לא עשו לי שום דבר רע, למה אני אמור להילחם בהם? אני לא מעוניין. וזה משהו שאסור היה לומר באמריקה של שנות ה-60, והוא מופשט מכל תאריו, נשלח למאסר, נלקח ממנו רישיון האיגרוף, כדי להתאגף אתה צריך רישיון, לשלוש שנים. בעצם התקופה המשמעותית ביותר ביכולות של מתאגרף, מוחמד עלי בכלל לא יכול להתאגרף בה, בגלל שהוא אמר אין סיבה שאנשים שמדוקאים בתוך ארצה ילכו לדכא אנשים אחרים שהם כלל לא האויבים שלהם. ורק ב-1971 הסופרים קורט מחזיר לו בחזרה את התארים ואת הזכות להתאגרף, ומי שציפה באמת שאת השנים המשמעותיות של חייו של מתאגרף בעצם מוחמד עלי בזבז ולא יוכל לחזור לזירה ולתת את כל מה שיש לו, גילה שההפך הוא הנכון. מוחמד עלי רק דיבר בצורה יותר חופשית, יותר משוחררת, יותר קיצונית, כי הוא גם למד, והוא היה הספורטאי הראשון שהשתמש בזה, שאת הקרב מתחילים הרבה לפני שנכנסים לזירה. את הקרב מתחילים קודם כל בלוחמה פסיכולוגית נגד היריב שלך. אחרי שהוא חוזר לזירה, אז בהתחלה הוא מפסיד לפרייזר, לג'ו פרייזר, אבל אז מגיעים שני הקרבות אולי הטובים ביותר בהיסטוריה של האיגרוף, ב-74, רמבל אין דה ג'אנגל, ששם בעצם מובוטו ססה סקו מבין, מי שהנהיג את זעיר, הלוי קונגו של היום, מבין בחושיו היחצניים החדים, שמוחמד עלי יכול להביא לו הרבה מאוד השפעה וכסף, מארח את אותו קרב רמבל אין דה ג'אנגל בזעיר. מוחמד עלי בסיבוב השמיני מנצח בנוקאוט את פורמן שהיה צעיר ממנו ונחשב לכולם הימרו שפורמן יהיה זה שינצח, כמו שהימרו בשעתו על סוני ליסטון שינצח את עלי, וזה לא קרה, ועלי אז אמר I am the greatest, והוכיח את זה שוב ושוב. ואז ב-75 הוא הולך ועושה עוד קרב אפילו טוב יותר במנילה, מה שנקרא סטרילה עם מנילה, ומנצח שם עוד מישהו שכולם הימרו שיקרא את מוחמד עלי, מנצח את פרייזר, שכבר מנצח אותו בעבר, ובעצם רשמית הופך להיות הגדול ביותר ever. עכשיו, כל הדברים האלה הוא עושה עם שילוב של כמובן יכולות ספורטיביות מדהימות, הוא גם הכניס חיבושים לעולם האגרוף.
0: כמו מה למשל?
4: למשל, מה שנקרא רופדופ. זה מלחמה נגד החבלים. זאת אומרת, מוחמד עלי, וזה גם מה שקצת מסביר את הפרקינסון שהוא לקה בו בהמשך חייו, מוחמד עלי חטף המון מכות. הוא היה מוכן לסטוף לא מעט כדי לנצח. הוא נשען אל החבלים, ובמקום בעצם, הרי שענות על החבלים הייתה נחשבת למשפילה. להזיז את הגב אחורה היה נחשב משפיל למתגרם. מוחמד עלי בא ולוקח את האלמנט המשפיל הזה והופך אותו לנשק. הוא בעצם נשען אל החבלים וקופץ בעצם עליהם, זאת אומרת, הגב שלו הוא קופץ עליהם, וכך הוא מתסכל את היריב שלו שמנסה לפגוע בו, ולא ממש מצליח. אותו דבר גם עם עבודת הרגליים. עד מוחמד עלי, מתגרפים כבדים כמעט ולא זזו בזירה. הם נעמדו במרכז הזירה ופשוט חמתו למוות אחד בשני. מוחמד עלי מביא יכולות של ריקוד, אף פעם קרפם קוקץ כמו דבורה. הוא רוקד בזירה, הוא מפעיל המון את הרגליים, והוא מראה לנו שגם מתגרף במשקל כבד, מסוגל לזוז כאילו הוא קל כנוצה. הוא אף כמו פרפר בעצם. ואלה דברים שלא היו קיימים באגרוף קודם, ומוחמד עלי מכניס אותם, כמו שהוא מכניס את אלמנט באמת היחסי ציבור, והוא גם מכניס אלמנט נוסף שהוא מאוד משמעותי. עד מוחמד עלי, המתגרפים השחורים הרבה פעמים היו קשורים למאפיה. סוני ליסטון הוא אולי הדוגמה הכי מובהקת לזה. הם היו, סליחה לצרפתית, כלבים של המאפיה. בסוף זה אנשים שהמאפיה זרקה להם קצת כסף, ובואו תלחמו עבורנו ותרוויחו עבורנו הרבה יותר כסף. כלומר, הם סוג של עבדים של לבנים. ומוחמד עלי בא ואומר, אני לא מוכן להיות עבד של אף אחד. אני רוצה את הכסף אלינו, ולא למישהו אחר שמרוויח על הגב שלנו. למה אם אני מביא את היכולות, את הכישרון, את המאמץ, את הקהל, למה אני אמור לחלוק ברווחים בדרך שמקפחת אותי? עכשיו, פה צריך גם לומר, זה לא שמוחמד עלי היה איזה איש עסקים מי יודע מה מוצלח, כי את רוב כסכו הוא הפסיד, כי הוא התחתן עם יותר מדי נשים, עשה יותר מדי ילדים, בזבז הרבה יותר מדי
0: כן, כסף. תשעה ילדים, כך, כן.
1: תשעה, וואו.
0: עם כמה נשים, תשעה,
4: כן. כן, אף אחד מהם לא התגייס גם. בכל זאת, הנה החיבור ליהדות. אבל מוחמד עלי בעצם, אחרי שהוא עושה את כל הדברים האלה, בסוף שנות ה-70, כבר מתחילים לראות עליו סימנים שמשהו פה איטי יותר, כבד יותר, וב-81 הוא פורש רשמית מאגרוף, ב-84 הוא כבר מאובחן עם הפרקינסון. וכאן מתחילה בעצם הגדולה השנייה של מוחמד עלי. בשנים הראשונות שלו כחולה פרקינסון הוא עוד לא כל כך מתערבב בציבור, הוא מסתגר הרבה, הוא בעצם צריך להתמודד עם מחלה איומה שבעצם הופכת אותו מבחינת היכולות הפיזיות להיות ההפך ממה שהוא היה קודם. כבד יותר, רועד, לא מסוגל לא ללכת מכות ובקושי ללכת בכלל. אבל והמארגנים של האולימפיאדה ב-96 באטלנטה מתלבטים מאוד מי צריך להציע את המשואה בטקס הפתיחה. כמעט אף אחד לא רוצה את מוחמד עלי שם. הוא נתפס כהזבים, כמישהו שכבר לא רלוונטי לכלום. וושטאפ, לא מישהו שאתה רוצה לכוון אליו את הזרקורים בטקס הפתיחה. אבל שוב מגיעה ההבנה שהאיש הזה היה וישאר כנראה לנצח מגנט. הם מחליטים להמר עליו בכל זאת. מגיע טקס הפתיחה וכל המצלמות מכוונות למשלחות האפריקאיות. למה? כי הם יודעים שברגע ש תעלה דמותו של מוחמד עלי, וזו הייתה הרי הפתעה, אני מזכירה לכם, לא אמרו מראש מי הולך להדליק את המשואה.
1: הלפיד, ברגע, נכון?
4: הלפיד,
1: זהו,
4: כן.
1: כי משואה אצלנו זה כבר נקשר לדברים אחרים.
4: אוקיי, אוקיי לפיד. גם אוקיי. לפיד אצלנו נקשר לדברים אחרים.
0: גם נכון.
4: מגרוף. כשמוחמד עלי עולה עם תלבושת לבנה צחורה, והלפיד בידו, כל המצלמות על המשלחות האפריקאיות שפורצות בשאגות מטורפות, וככה בעצם העולם מבין
5: שאפריקה לא שוכחת את גדול היחצנים ומשפרי מעמדה, ואני רוצה להתעכם כאן על משהו שלא כולם יודעים ולא כולם גם שמו לב אליו שקרה ב-96. היד של מוחמד עלי רועדת, הוא עם פרקינסון, הוא מנסה להדליק את האבוקה הזו שהוא צריך להדליק, והיד רועדת והוא לא מצליח שניות ארוכות. ואני שמתי לב בצילומים שהזווית שבה הוא מנסה להדליק היא כזו שגורמת לאש ממש ללחך לו את היד, שורפת אותו. הוא עדיין מחזיק בלפיד הזה ולא עוזב. הוא נשרף והוא ממשיך להדליק את האבוקה. והחיוך נשאר על הפנים, הוא מדליק בסוף, מחבא את הלפיד ויורד משם, ואז מתחיל בעצם, זה אולי הקיו הכי מרשים, לקאמבק שלו כאדם שקודם ניצח בפיזיות ועכשיו מנצח ברוח. ומכאן ועד מותו הוא הווינר האולטימטיבי של שני השדות האלה.
0: לא חשבתי שהאייטם הזה יהיה כל כך היה מעניין. איזה סיפור הבאת לנו. וואו, תודה רבה לינוי בר גפן. מגישת התוכנית תהיה בסדר, קם בגלי צהל, מנהלת משברים רפואיים, עיתונאית וחובבת אגרוף. הנה, גילינו. תודה רבה ולילה טוב.
5: תודה.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית לשבוע הזה, תודה רבה לעורכת שלנו, אלה נתן זון, תודה רבה למפיק, שי רחמים, תודה מיוחדת לבת אור צגאי, הטכנאי שלנו הוא דניאל שבתאי, תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך נטורי.
2: תודה רבה לכם.
0: אנחנו מאחלים לכם סוף שבוע נעים ושקט, ודאי לחברנו בצפון, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, בחמישי חצות בלילה שבין חמישי לשישי, לילה טוב, סוף שבוע נעים. שבת שלום.
1: שבת שלום.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן,

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירד טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטט נפל סרן איתן שמואל למברג, יהי זכרו ברוך. מועד הלווייתו טרם נקבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לאחר האירוע, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. כביש אחת במחלף לטרון נפתח לתנועה לפני דקות אחדות, זאת אחרי שמפגינים חרדים קיצוניים חסמו אותו במשך כשעה משני הכיוונים. זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים הערב. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מעדכן, כי המשטרה פיזרה את החסימה באמצעות רימוני הלם. גבר כבן 50 נורה למוות בתמרה, כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסיף כי צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוחסן רזאי, אחד מהיועצים למנהיג העליון באיראן, אמר בראיון הערב לטלוויזיה הממלכתית באיראן, הטילים שלנו היו מוכנים להפוך את צפון ישראל לגיהנום אם הכוחות הישראלים היו מתקרבים לביירות. בראיון הזהיר רזאי את איחוד האמירויות, בחריין וכווית, שטהרן לא תוותר להם אם ימשיכו להתנהג באותו האופן. פיצוץ המטען הבוקר בנתיבי איילון. בן דודה של ליה כהן מלכה, שנרצחה באירוע תום ניסני, האשים את בן הזוג של ליה ברצח ברשת X וכתב, נראה שבעלה הוא זה שככל הנראה הזמין את הרצח או עשה את זה בעצמו. הרוצח איים עליה ועל דודים שלי מזה תקופה. איך גדלים גברים שמסוגלים לרצוח את בת הזוג שלהם? מדבריו הביאה כתבת הרווחה שירה אתר. הפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים, תאופילוס השלישי, נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. בפגישתם אמר הפטריארך לטראמפ, הקהילות הנוצריות במזרח התיכון נתונות ללחצים ולאיומים, אנו מבקשים ממך לפעול להגנתן ולשמירה על חופש הפולחן במקומות הקדושים. זאת ברקע התלונות של הקהילה הנוצרית בירושלים על התנכלויות מצד יהודים נגד נוצרים בעיר העתיקה. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: טייט מקריי, גלץ וגלגלץ, 2 בלילה ועוד 5 דקות, לילה טוב, כיף שאתם איתנו, אנחנו פותחים פה שעה ראשונה ביחד בלילה מסיבה, לילה של מסיבה, אנחנו נדאג שאתם תהנו ממנו, אנחנו באנו פה להרים לכם, לשמור אתכם ערים, באמת מחכה לנו מלא מוזיקה מעולה, גיא ניג'ר בחרה לנו רק שירים טובים לשעות האלה, נטע שחר הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע, ואם עדיין לא הגברתם את הרדיו באוטו, אני חושב עכשיו זה בדיוק הזמן לעשות את זה, אפשר עוד לתקן, להתחיל את הלילה הזה כמו שצריך, אז אנחנו נמשיך להודע, לא? זה בדיוק מה שצריך לשמוע בשעות האלה. הוציא אלבום חדש שנקרא השם יעזור. הוא היה אמור לצאת כבר לפני לא מעט זמן, אבל גם נדחה בגלל המלחמה. יוציא הרבה טיזרים שיצרו הרבה מאוד ציפייה אליו. ועכשיו, אחד מהשירים באמת הכי מצליחים מתוכו, הוא גם המקום הראשון במצעד השבועי שלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: 10 רמות מעליו.

0: די לה.
1: שהכאב ימצא לו חברים, ים רפאלי, גלץ וגלגלץ, 2:19. טוב, תקשיבו, מהכבישים אין לנו מה להדכן אתכם, שמענו גם שהיו חסימות, חלק נפתחו, אולי עדיין יש עומסים, אם פספסנו משהו מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אבל לא להתעסק בטלפון בנהיגה, כמובן אין פה שאלה בכלל, גם אם אתם חוזרים מבילוי, בדרך לבילוי, כאילו אלה שהולכים על הממש מאוחר, לצאת עכשיו, כאילו 2 בלילה, יוצאים למסיבה, תראו שאתם סגורים על מי נהג תורן, שיש מישהו אחד מפוקס על ההגה. רק ככה אפשר לבלות. שימרו על עצמכם בכבישים. מ-Imagine Dragons ברקע. Natural.

0: נשמע הודעה קצרה ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ. שם גז על הבמפר,
2: שם גז על הבמפר, במפר. אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

עידו מלכה. אז היא אמרה לו שהוא פסיכופת, אבל הוא לא נותן לזה להגיע אליו. זה מה שאני אוהב, הוא חסין. אפשר להגיד בולט פרוף, לא? אהבתם? חיבור יפה, לא? ככה קוראים לשיר שאנחנו שומעים עכשיו.

You spin me round, גלץ וגלגלץ. טוב, רק נגיד, שעה מאוחרת, אם אתם בכבישים עכשיו, מרגישים קצת עייפות, אולי תעצרו בצד באיזו תחנת רענון, תחנת דלק, לשתות איזו כוס קפה, כוס מים, תראו שאתם מפוקסים על ההגה, זה מה שחשוב. J-Bob and man. יש מוזיקה טובה, אנחנו על זה.

מרגי, הזוג הזה, 2:50 כבר פה בגלץ וגלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של אלכס וורן, שאתם אולי מכירים אותו מהלהיט הענק שלו אורדינרי, והוא צחק על זה שאולי הוא בחיים לא יוציא שיר טוב כמוהו, להיט גדול כמוהו. אבל אולי זה עוד יקרה. אולי אפילו זה האחד. אתם תחליטו. How did you know?

מה נעשה? אלטון ג'ון מוביל אותנו לסיומה של השעה. עבר מהר, שעה ראשונה, אבל אנחנו נחזור לעוד הרבה מוזיקה טובה. אחרי החדשות. עכשיו קצת מרגיעים, אבל אנחנו נרים. נשמור אתכם ערים. מבטיחים. תישארו איתנו.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נער בן 17 נפצע קשה ונער בן 16 קל בתאונת אופנוע בסדרות מוריה בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים. פיצוץ המטען הבוקר בנתיבי איילון. בן דודה של ליה כהן מלכה שנרצח באירוע, תום ניסני, האשים את בן הזוג של ליה ברצח ברשת אקס וכתב, נראה שבעלה הוא זה שככל הנראה הזמין את הרצח או עשה את זה בעצמו. הרוצח איים עליה ועל דודים שלי מזה תקופה. איך גדלים גברים שמסוגלים לרצוח את בת הזוג שלהם? מדבריו הביאה כתבת הרווחה שירה עתר. שר החוץ של קטר שוחח עם עמיתו הצרפתי על מאמצי המדינות להפחית את המתח במזרח התיכון במאמצים דיפלומטיים. עוד נמסר בהודעה כי השניים שוחחו על ההתפתחויות האחרונות בלבנון, עזה ופלסטין, לשון ההודעה. רוסיה וארצות הברית יחתמו על הסכם לבנות מנהרה בין צ'וקוטה ברוסיה ואלסקה בארצות הברית. כך אמר הערב שליחו המיוחד של פוטין, קיריל דימיטריאב, עוד הדגיש, המנהרה תקרה, אנחנו חותמים על הסכם כדי להמשיך לעצב אותה. הפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים, תיאופילוס השלישי, נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. בפגישתם אמר הפטריארך לטראמפ, הקהילות הנוצריות במזרח התיכון נתונות ללחצים ולאיומים. אנו מבקשים ממך לפעול להגנתן ולשמירה על חופש הפולחן במקומות הקדושים. זאת ברקע התלונות של הקהילה הנוצרית בירושלים על התנכלויות מצד יהודים נגד נוצרים בעיר העתיקה. בעקבות פסיקת בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, שמו של טראמפ יוסר מהשם של מרכז קנדי בוושינגטון. זאת אחרי שבשנה שעברה טראמפ הורה להוסיף את שמו לפני קנדי ולמסמכים רשמיים של המרכז לאומנויות הבמה. את הפרטים אישרו בסוכנות הידיעות רויטרס עם שני גורמים העובדים במרכז. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: עושה לי את הדרך.